0: abla.
1: רגע. אני חייב לומר לכם, חבר'ה, זה היה פה שילוב אינטרגלקטי בין המרוקאים לתימנים. החות'ים ניצחו, סתם. מה אתה אומר?
2: אני כבר, אנחנו נמצאים פה ברוך השם בזכות גדולה, אני רוצה שהרב יברך אותי כאן. אפשר במיקרופון?
1: באמת, אחורה שלה. אז אני אתן לרב איזה שתי דקות, לברך את כל המאזינים.
2: תודה.
1: אנחנו בסוכה של הרב איפרגן, שם ערך רמה בטוב שותם הנעימים, פה בנתיבות. יש קבלת קהל פה, מי שרוצה לבוא, מקבל ברכה, מקבלים יין משובח, אומרים לחיים, מקבלים ברכה לכבוד השנה החדשה. רחוב הרב קוק, קוק, נכון? הרב קוק 10, ומי שיהיה בסדר, יקבל תמונה של בני. טוב, בני, מספיק, גם ככה אמר.
3: קוק,
1: ראשי תיבות קודש קודשים. מין ישראל יפגיע.

0: אלוף הגימטריות. הרב, מי שבירך לארז, שיהיה עם כל העניינים, יחזור לו הכל גם.
1: התקררות
0: קלה, כן. ושיפקידו לו לחשבון את כל מה שהבטיחו לו.
2: עם ישראל הקדושים, ברוך השם, ועמי הצדיק, ארז, ארז בגימטריה, יצחק, פנחס, בן ציון, בן יוסף, מה שתרצה. כאן נמצא שארז סוד, רזי דרזי. ישראל אשר בך אתפר, השתבח הבורא, ברוך השם, הן עם בני ישראל, השתבח הבורא, אז מה? צריך לברך את עם ישראל. כל ברא מה נשמע, חיל ממנו, מי יכול עליה? מני קולך מבכי, מני ראשי תיבות, שאתה ברוך אתה השם, מקבץ נידחי עמו ישראל. אבל המיני, תקבלי את עם ישראל, לא צריך לבכות, לא אומר, כי קולך ערב, מלך להם, וקולך בגימטריה יוסף, מכירים. לכן אנחנו יוסף, מחר אם יצא השם, אנחנו נמצאים בארון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום. בארון זה הוד. אהרון הכהן למעשה נקרא אחרי משה. משה רבנו עליו השלום היה אור האורות, נביא ישראל, מי יכול עליו? זה משה, כן, עשה נפשו בחיים. משה עשה נטיות לב חכם למינו. בחיים בגימטריה 70. אבל ב-70, גימטריה משיח בן דוד, ב-70, גימטריה משיח בן דוד בדיוק. מה שתברך, כל ברמה נשמע, כל ברמה נשמע בכל אתר ואתר, השתבח הבורא. אז זה נאמר, כמו שאמרו עם ישראל, נעשה ונשמע. מה אמר? אחד האנשים צעק עכשיו, אמר, בלי רשבי אי אפשר לקבל את התורה. הוא נעשה ונשמע אותי עוד שמעון, מה אתה רוצה? קיבלת את שמעון, אני רשבי נמצא איתך. בלי רשבי אי אפשר. לכן בראשית זה, הסוד אהרון הכהן שהוא אוהב שלום, שלום זה אותיות משה. אדם שמשה למעשה ברוח שלו, בחוזקה שלו, באופי שלו, במידות שלו, אז ודאי שיש לו שמחה. וזה אנחנו רואים, ברוך השם אצל רבי עמי הצדיק, שמשמח את עם ישראל. ברגע שהוא משמח את עם ישראל, לא יכול להיכנס לו שום עצב, ברוך השם. חלק כתוב שם למעשה, כן, מה, זה אחד הדברים שישארנו תחת העץ. אז הם היו בעץ, אלה שנמצאים בעץ. בעץ אותיות עצב, לא צריך, תחת העץ, תחת לעץ, כי העץ זה סוד, כי האדם הוא עץ השדה, אבל השורש שלו זה האדם, היסוד של האדם זה אז לכן שהעמי משמח את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מסתכל למעלה ואומר, אם משמח את הבא, עוד פעם זה העמי הזה, מה עושים לו? כל שנייה ושנייה שאתה משמח יהודי, נסיים בדבר אחד, אמרנו את זה פעם, אז אולי זה הזמן להגיד את זה. כתוב ספרי חיים מתים, פני חיים נפתחים, השנה כיפור. ספרי חיים מתים, אנשים שואלים על המתים, מתים לא מבינים, אני לא מבין את החיים, המתים אני מבין, למה? מתים נפטרים לבית העולם, מה הבן, מה זה, מה עשה? מוסקים. החיים, אני לא מבין אותם, למה? כתוב משנה באבות, הפנקס פתוח ליד, כל מעשיך. יבוא השטן לפני השם, יגיד לו, מה אתה פותח עכשיו? ספרי החיים, מה אתה פותח? יש לי הכל כתוב, הנה. מי זה דוד בן דוד? אני אגיד לך, הוא עשה 700,000 עוונות, 600,000 מצוות, 30,000 כך וכך, חסר לו כך וכך, זה דינו כך וכך. יגיד לו, השם, אני לא פותח, אין הדיין, למה שאין עברות, אתה רוצה לדון אותם? דן לכאן זכות, דן לכאן חוב, אתה השטן. שמע, טוב. אני, ככה חשבנו לומר לצי השם, אני לא דן אותם עכשיו על מה שאתה מכיר. אדם נתן 100 שקל לצדקה לאיזה יהודי. מה אמר הקדוש ברוך הוא? אני לא פותח את המאה שקל, מאה שקל אתה יודע אותו. אני פותח את המעשה של המאה שקל, עשתה שלום בית. אכלו בשבת, נהנו בשבת, יכלו להגיד דבר תורה. עכשיו יש לו ברוך השם, אין לו מריבה עם האישה. את זה אני עכשיו רושם בספר החיים החדש, מין? את התולדה של המצווה. ספרי חיים, כבר כתוב, אני לא צריך אותך, מה אני צריך אותך? אז אחרי ספרי חיים, הפנקס פתוח, מה שרשום רשום. אבל את התולדה של המצווה, כי אין לשטן מה שאין עברות, מה שאין לדיין, מה שאין עברות. אתה רוצה לדון אותם לקו חובה, אני דן אותם לקו זכות. למה? כי אני יודע את התולדה, את זה אם אני רושם. התולדה של רבי עמי עושה כל יום, זה לא ספרי חיים ולא מתים, זה ספרי ספרים, ברוך השם, ספרי כזה, כל ברמה לשמה, אורך ימים ושנות חיים, וספרי עמי הצדיק, ברוך השם.
0: אמן ואמן, תודה רבה וישר כוח גדול כל העוסקים במלאכה, שידרנו אשר מנתיבות, מחר אנחנו משדרים בגדרה, תודה רבה לכל המאזינים שלנו, עוד מעט אפשר להגיע לפה לקבלת קהל עם כבוד מורנו ורבנו, תודה רבה לישראל איפגי, תודה רבה לאלחנן בידני הנסיך, תודה רבה מה שם שאתה? ארז יחיאל הנסיך על חלל, ובני הנסיך, אשר גבא יש חדש, בני יש חדש באשר גבא. כל המשפחה שלך פה, סמסים, הודעות, פרסומות, חדשות, אמירם בלולו. נפגש בעזרת השם מחר. בשורות טובות.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: שיחת חג עם האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
2: מדוע מתחילים את שמחת בית השואבה באושפיזה של יצחק? דיברו בחג, בשולחן, למה לא מתחילים באושפיזה של משה, באושפיזה של דוד? למה דווקא באושפיזה של יצחק מתחילים? מה העניין באושפיזה של יצחק? אז הבן האהוב, רבי יואל הצדיק, תירץ ואמר שיצחק אבינו הוא דין, ודין זה דברים קשים, דינים זה דברים קשים. אם היינו מתחילים את האושפיזה בדוד, היינו אומרים דוד, ואם זה מות ישראל, זה שמחה גדולה. אם היינו מתחילים במשה, משה, אז ישיר משה ובני ישראל, זה שמחה גדולה. אבל מתחילים את האושפיזה ביצחק, שיצחק זה דין. ועם כל הדינים שיש, אנחנו עומדים וממתקים את הדינים באושפיזה של יצחק, שהוא דין, ממתקים את הדינים, ושמחים, שמחת בית השואבה, שמחה גדולה ביותר. זה הגדולה הגדולה, שהדין מודל החסד. מתי הברכה היא ברכה יותר גדולה? שהברכה באה רק מצד החסד, או שהברכה באה מהדין, שהדין מודל החסד? אז ודאי, מתי שהדין מודל החסד, הברכה היא ברכה יותר גדולה, והסייעתא דשמיא היא סייעתא דשמיא יותר גדולה. ובחג סוכות, שזה חג שמסמן לנו שהקדוש ברוך הוא מחל לנו, מוחה לנו, שיש לנו תקווה, ויש תקווה לאחריתך, שיש לנו תקווה, זה חג הסוכות. ואנחנו נכנסים לחג הזה בשמחה גדולה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, אנחנו שמחים שמחה גדולה ומיוחדת בחג הזה. כמו שאמרנו במוצאי שבת קודש, הנביא בנחמיה מספר שמתי שבני ישראל עלו לבית שני, להתחיל לבנות את בית שני, אחרי הגלות של 70 שנה, אחרי החורבן של הבית הראשון, התאספו כולם בכיכר בירושלים. וכולם היו רחוקים, ריחוק גדול ביותר מהקדוש ברוך הוא. היו נשואים עם גויות, לא היו שומרים שבת, היו במצב נחות ובמצב ירוד ביותר ברוחניות שלהם. ועמד עזרא הסופר, שעזרא הסופר היה מהגדולים הגדולים שהיו לעם ישראל. אם לא היה עזרא הסופר, הייתה תורה משתקחת מעם ישראל. כל הספרי תורה, כל הסופרים, כל התקנות שעזרא הסופר תיקן, זה היה בכוח הגדול ובקדושה וברוממות הנפש של עזרא הסופר. עמד עזרא הסופר ביום ראש השנה באלף בחודש השביעי, שזה חודש תשרי, והתחיל לקרוא בפניהם בספר התורה. מהבוקר מוקדם עזרא הסופר קורא לכל העם בספר התורה, ובני ישראל שומעים את הספר התורה אחרי שנים שלא שמעו. עם ישראל היה תקופה קשה ביותר, גם בזמן הבית ראשון, מלכים שעשו רע בני השם,

מנחים שחטאו, מנשה, מחק את כל התורה, מחק כל דבר של תורה, אמון, מחק כל דבר של תורה. יושיהו המלך הלך וחיפש את התורה הקדושה, איפה למצוא ומה למצוא. הכל היה מחוק, מחקו את הכל, הלכו אחרי אלוקים אחרים, עבדו עבודה זרה, עשו דברים קשים, עשו דברים חמורים. הכל היה מצב לא טוב בעם ישראל. ועומדים כל עם ישראל וקוראים את התורה, עזרא הסופר קורא להם בספר התורה את התורה הקדושה. לאט לאט שהם שומעים את התורה הקדושה ביום ראש השנה, הם מתחילים להבין את הריחוק הגדול שיש להם מהקדוש ברוך הוא. צריך לדעת יסוד גדול, שאמונה זה לא סתם אמונה. אנשים חושבים להאמין, אני מאמין בשם, מאמין, מאמין. אמונה של יהודי זה לא כמו אמונה של גויים אחרים, שלא סמנו כגויי הארצות. הדת של היהודים זה לא אמונה שהיא ריקה מתוכן. אין לנו סיפור שצריכים להאמין באותו סיפור, לא. הקדוש ברוך הוא העביר אותנו מסכת שלמה של דברים בכדי להגיע לאמונה. אמונה זה לא משהו שמישהו בא וסיפר סיפור ומאמינים בסיפור הזה. עם ישראל עבר את אברהם אבינו שהכיר את בורו, ואברהם אבינו חקר וחקר וחקר והאמין את בורו. יצחק אבינו, יעקב אבינו, ארץ מצרים 210 שנים, 10 מכות, ורק אחרי 10 מכות שבני ישראל ראו את כל הדברים, ועוד היה להם חזקות שפקוד יפקוד אלוקים אתכם, ואחרי קריאת ים סוף וכולי, ויאמן השם בשם ויאמן ישראל בשם ומשה עבדו. אחרי כל החקירות והדרישות, אז הגענו לאמונה. לא בוקר אחד קמנו ואמרנו אנחנו מאמינים בשם. אדם שבוקר אחד קם ומאמין באיזה דת, מאמין במשהו מסוים, זה משהו ריק מתוכן, זה אמונה טיפשית, זה אמונה לא בריאה, זה אמונה לא טובה. ולכן אנשים מאמינים במשהו ואחר כך נופלים באמונה. מור זקני רבי מאיר אבו חצירה, שכל שנה בסוכות אנחנו זוכרים הסוכה של רבי מאיר, את השנה האחרונה איך הורידו את רבי מאיר לסוכה עם הכיסא, כמה סבל הוא סבל וכמה היה חשוב לו לשב בסוכה, לברך את הברכה, לשב בסוכה, כמה זה היה חשוב לו, כמה ראינו איך היה חשוב לו להיות בצל הסוכה, באור של הסוכה, בקדושה של הסוכה, אפילו שהוא היה עם איסורים שאי אפשר לשער ולתאר אותם. הדיבור היה קשה, הכל היה קשה, אבל להישב בסוכה זה היה חשוב לו ביותר. ותמיד הוא היה מקפיד ואומר, מתי שמספרים סיפורי צדיקים שהם לא נכונים בשביל לחזק אנשים, זה משהו חמור ביותר. למה? אדם מתלהב מהסיפור, מאמין מהסיפור, ומחזק אמונה מהסיפור, ואם הסיפור לא נכון, זה בלון ריק. בסוף זה יתפוצץ וכל האמונה תרד לאדם. אמונה צריכה להיות אמונה זכה וברה, אמונה צריכה להיות אמונה אמיתית. בני ישראל מאמינים בשם אמונה אמיתית. אנחנו מאמינים בשם אמונה אמיתית. אחרי שראינו את כל מה שאברהם עשה, יצחק עשה, יעקב עשה, 210 שנים בארץ מצרים, 10 מכות, ויאמינו בשם ומשה עבדו, רק בקריאת ים סוף כתוב, ויאמינו בשם ומשה עבדו. לא מספיק מכת דם, צפרדע, כינים, ערוב, לא. עם ישראל לא היה להם איזה אמונה שראו משהו והתלהבו והאמינו באיזה אמונה, שהיא אמונה שבאים לספר סיפור ותאמין באותו אמונה. אמונה זה צריך להיות עם מסורת אבות, אמונה זה צריך להיות עם משהו של תורה, עם משהו של יראת שמיים, עם משהו של חיזוק, עם משהו של עבודת השם. זה אמונה אמיתית. לא כגוי הארצות, שמישהו סיפר איזה סיפור, שזה הלך על המים וזה עשה כך, לא כגוי הארצות. זה אמונה שקופים אותך להאמין, ואם אתה לא מאמין, ואתה מתחנך על אמונה שהיא לא אמונה אמיתית. אמונה צריכה להיות אמונה שהיא אמונה זכה וברה, וימינו בשם ומשה עבדו. אחרי שידענו, שמי בת וראי, אדם יכול לשמוע ולראות ולחקור, ואמונה צריכה להיות אמונה חזקה אצל האדם, אמונה אמיתית, אמונה שהיא מבוססת על יסודות חזקים, על יסודות של תורה, על יסודות של מסורת אבות, על יסודות של קדושה, על יסודות שיש על מה להישען, ולא אמונה של דברים תפלים. אמונה של דברים תפלים זה אמונה לא אמיתית, אמונה שסופה מפח נפש קשה וחורבן גדול, ודבר שהוא חמור וקשה ביותר. לכן אמונה זה דבר של עמל גדול, ואנחנו רואים על סוכות. הקדוש ברוך הוא אומר, בסוכות ישבו, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו,

זה ציווי כבד ביותר, אנשים לא שמים לב. אנחנו יושבים בסוכות למען ידעו דורותיכם, שזה יהיה בדורות הבאים בדורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. זה משהו עמוק, הסוכה זה מסמל על אמונה. הסוכה, מה סוכה מסמנת? רבי אלעזר ורבי עקיבא, המחלוקת שחולקים, שרבי אלעזר היה רב של רבי עקיבא. רבי אלעזר, רבו של רבי עקיבא, והם חולקים, האם זה סוכות ממש, או שזה היה ענני כבוד, זה המחלוקת שלהם. סוכות ממש, האם זה היה ממש סוכה, או שזה היה ענני כבוד. הרב ותלמיד חולקים, זה קשה, ודאי שיש פה איזה משהו עמוק, והרבה מהמפרשים, רבי יון מסתמר ועוד גדולים, אורח חיים הקדוש ועוד גדולים, מנסים לבאר שזה באמת לא מחלוקת, וזה דבר אחד, וזה רק שתי הבנות איך מסתכלים על הדבר, האם זה סוכות ממש, או ענני כבוד, זה משהו שהוא עמוק ביותר. אבל האמונה בקדוש ברוך הוא צריכה להיות אמונה תמימה, ואדם שיש לו אמונה תמימה, לא אמונה שכלית, לא אמונה שכלית. מתי שאדם מאמין בשם אמונה שכלית, זה לא אמונה תמימה. אני מאמין כי השכל מאמין. אני מאמין כי ראיתי משהו שזה מראה לי שזה צריך להאמין. אסור. אמונה שכלית היא אמונה שלוקחת את האדם לדברים חמורים וקשים. אמונה צריכה לבוא ממשהו, מקום עמוק שאנחנו עמוק בנפש שלנו יודעים שכבר אבותינו ורבותינו היו במעמד הר סיני, ושם שמעו אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, שזה מושרש בתוכנו, כמו שבאהבת את השם אלוקיך, זה מושרש בתוכנו, אפילו שלא ראינו את השם, אפילו שאני לא יכול לאהוב משהו שלא ראיתי אותו, אבל זה מושרש בנו לאהוב את השם, ככה מושרש ביהודי, אמונה חזקה ביותר, אמונה תמימה, אמונה תאורה בשם, שצריך לשמור את אותה אמונה בצורה תמימה, בצורה ישרה, בצורה אגונה, בצורה נכונה, ולא להרבב באמונה הזאת דברים שיכולים להיות נזק לדורי דורות. אין אדם מנחי לבניו דבר שקר, אדם צריך שהאמונה תהיה אמונה זכה וברא, אמונה תאורה, אמונה תאורה בסוכות. סוכות זה סוכה, זה צילה דמנימותה, זה תאור, זה משהו של אמונה, זה משהו של תאור. בני ישראל הולכים במדבר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, חייבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. עם ישראל, אחרי שהאמין בשם, אחרי שהאמינו בשם משה עבדו, בקריאת ים סוף, הם הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא עם אמונה תמימה, 40 שנה במדבר, מדבר מסוכן, לא היה להם אוכל, כל יום המן מקבלים אותו, אולי מחר לא נקבל אותו. הם הלכו עם אמונה זקה וברה, בתמימות גדולה, עם אמונה חזקה בקדוש ברוך הוא, לא שרו ימין ושמאל בדרך של האמונה. כן, היה קפיצות בדרך, קורח ועדתו, היה קפיצות בדרך שהערב רב הכניס בעם ישראל דברים קשים, אבל הבסיס והשורש של עם ישראל, של ויאמינו בשם ומשה עבדו, לא שר עד היום. תסתובבו ברחוב צדיקים, רואים בתמלא הארץ דעה את השם, הנה ימים באים נאום השם, לא רב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם, רואים את זה היום, כי אם לשמוע את דבר השם, אנשים רק רוצים לשמוע את דבר השם, רק את דבר השם, אנשים לא אכפת להם כלום, אנשים אכפת להם דבר אחד, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי לשמוע את דבר השם. אנשים רוצים לשמוע את דבר השם, רוצים לשמוע את התורה הקדושה, רוצים לשמוע את המצוות. אנשים, אנחנו אומרים את זה כבר כמה שבועות, הדור הקודם הוא פחות טוב מהדור הזה, הדור החדש של היום, הדור החדש של היום, זה ילדים שיכולים לעשות הכל, יש להם אינטרנט, יש להם מחשב, יש להם לעשות הכל, ורואים את הדור החדש, את הדור החדש הזה, שאוהב את השם, אוהב את השם, מאהבת השם, מאהבת השם. אנחנו רואים בישיבה, ברוך השם, הישיבה באשדוד היא נהייתה תפארת, רבי יואל הצדיק ורבי מאיר הצדיקים הביאו את הישיבה לימים הטובים ומביאים את הישיבה לימים שלפני 20 שנה, שזה עושה לנו המון נחת. אנחנו רואים את התלמידים הצדיקים, אנחנו רואים את האור המיוחד שבישיבה, ואנחנו רואים את האור הזה, זה לא היה כזה דור. לא היה כזה דור, כולם עם ציצית, כולם רוצים ללמוד תורה, ילד יש לו עסק, מה לו עכשיו ללכת לשבת ללמוד תורה? לא, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי לשמוע את דבר השם, אנשים רוצים לשמוע את דבר השם, אבל דבר השם האמיתי, דבר השם האמיתי, כי לשמוע את דבר השם, רוצים לשמוע את דבר השם. את דבר השם, ואחרי שהאמנו וראינו את הניסים בארץ מצרים ובקריאת ים סוף, היינו מוכנים ללכת 40 שנה, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הלכנו עם עיניים עצומות בארץ לא זרועה במדבר, אחרי הקדוש ברוך הוא, בלי אוכל, בלי

מים, התלוננו, כן. זה לא טוב שהתלוננו. אדם צריך ללמוד לא להתלונן. הרבה פעמים אדם נותן צדקה ואחר כך מתלונן, הוא מאבד את הזכות של הצדקה. הרבה פעמים אדם עושה משהו טוב ואחר כך מתלונן או מדבר ומקרקל את זה. לכן דוד המלך אומר, וישמחו כי ישתוקו, תשמח שתשתוק. מה שתדבר רק תקלקל, הפה מקלקל את הכל, וישמחו כי ישתוקו, תשתוק, זה יותר טוב לך, זה יותר בריא לך, תשתוק, עשית טוב, תישאר עם הטוב, אל תקלקל את הטוב בדיבור הלא טוב שתדבר. בני ישראל, זכרתי לחסד נעורייך, הלכנו במדבר, בארץ לא זרועה, איפה היינו במדבר? בצל, בסוכה, באמונה, היינו מנותקים מהכל, היינו רק בתוך האמונה, היינו באמונה של הקדוש ברוך הוא, צמי דירת קבע, מה הפירוש דירת קבע? דירת קבע ביתי ומבצרי, הבית זה המבצר שלי, שם יש לי את המיטה הנוחה, את האמבטיה הנוחה, את הכספת, את הבגדים, את הכלי כסף, מה שאני צריך יש לי בבית. התורה אומרת, צמי דירת קבע, תצא מהקביעות שלך, תצא מהדברים שאתה, שכליים אצלך מסתדרים לדירת הרי, לאמונה התמימה, זכרתי לחסד נעורייך. קדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו ללכת בחיים כמו המדבר, ללכת בחיים כמו שהלכנו 40 שנה במדבר, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. כן, היה לנו הכל במדבר, מן, בעירה של מרים, ענני כבוד שמעו עלינו, אבל היינו במצב היינו במצב לא רגיל, היינו במצב של דירת הרי, לא דירת קבע, זה לא היה דירת קבע המדבר, היינו דירת הרי, וייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו, לא היה להם שום מקום שהיה להם מעצור, 42 מסעות, כל הזמן וייסעו ויחנו, אנחנו בחיים ב-42 מסעות, היום אנחנו יכולים להיות פה, מחר יכולים להיות במקום אחר, אדם שהוא לא משוחרר למסעות, הוא נהיה סגור, אטום, חתום, במקום מסוים שהוא נמצא. אדם צריך לדעת שהוא צריך להיות פתוח ל-42 מסעות. כל אדם עובר בחיים שלו 42 מסעות, תדע להיות משוחרר ל-42 מסעות, ואל תפחד לצאת ממרחב הנוחות שלך. נוח לך פה, משהו אחר יהיה יותר טוב, יהיה יותר ברכה, יהיה יותר הצלחה, יהיה יותר סייעתא דשמיא. כל האנשים שמקובעים על דברים מסוימים ולא יודעים ללכת במדבר, ללכת לארץ לא זרועה, ללכת לעשות דברים יותר גדולים, ללכת להיכנס לדברים יותר גדולים, אז הם נמצאים מקובעים בדירת קבע, הם לא יודעים לצאת לדירת הרי. ומי שעזר לך פעם יעזור לך יותר בעתיד. אל תישאר בפעם ולחשוב בפעם, אני נמצא פעם, נוח לי פעם. תדע, זכרתי לחסד נעורייך, תדע ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא בכל דרך שאפשר, גם אם תיקח סיכונים הגדולים ביותר. מי שענה לאבותינו הוא יעננו, מי שענה לאבות שלנו הוא יענה לנו, מי שענה לנו בפעם הראשונה הוא יענה לנו בפעם השנייה. אנחנו רק צריכים להיות דבקים בשם, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, רק להיות בדבקות בשם, ואז אדם זוכה לחיים, לכל הטוב אדם זוכה, אם יש לו דבקות חזקה בקדוש ברוך הוא. הכל זה דבקות בקדוש ברוך הוא, ואמונה חזקה בקדוש ברוך הוא, אמונה. אם שואלים אותנו כל ערב ראש השנה, חודש אלול, וערב יום הכיפורים, כל מי ששאל אותנו איזה קבלה לקבל השנה, ענינו תשובה אחת, לעבוד את השם בתמימות, בתמימות, בתמימות. אשרי תמי מדרך, אשרי תמי מדרך. הדור הזה הוא דור שהוא קשה ביותר, הדור הזה, הכל שכלי. הרי איפה התחיל השכל? איפה התחיל השכל? עם ישראל היה עם של נביאים, עם ישראל זה עם של נביאים, היינו נביאים, עם ישראל היו עם של נביאים, עם של נביאים, היה בית ראשון, הכל היה נבואה, היו נביאים, חכמים אומרים היו כיוצא מצרים נביאים בעם ישראל, אבל הנבואה שלהם הייתה לשעתה, אז לכן זה לא נכתב, היו המון נביאים בעם ישראל, בני הנביאים, היה ישיבות של בני הנביאים ששם לומדים איך להיות נביא, איפה נבדה הנבואה בעם ישראל? כל עוד שהכל עצמותיי תאמר נשם מכמוך, אדם היה מרכז את הידיים, את הרגליים, את הגוף, את הכל, והכל היה כמקשה אחת, היה נבואה. ברגע שבאו היוונים, והיוונים התחילו לומר, הכל שכלי, מה שאני לא מבין בשכל, אני לא מקבל, מה שלא מסתדר לי בשכל, זה לא מובן, שמה הנבואה הפסיקה.
מתי שהיוונים התחילו שהכל יהיה שכלי, שם איבדנו את הנבואה. כל עוד שאדם רוצה את הכל שכלי, אין נבואה. אמונה שהיא אמונה אמיתית, וימין בשם, ויחשבו לו לצדקה, בחבקוק, ואם אדם על אחד צדיק באמונתו,

יחיה אמונה תמימה, ברגע שיש לאדם אמונה תמימה, ואדם, ולא אמונה כמו של הגויים, שזה אמונה, תאמין בזה שהלך על המים, תאמין בזה שעלה לשמיים, לא, זה אמונה שאין לה שום בסיס, על האמונה שלנו יש בסיס, האמונה של היהדות, אין סיפורים שהם סיפורים לא בדוקים בתורה הקדושה, אין בתורה כאלה דברים, מעמד הר סיני, אפילו הגויים מודים, גם הגויים מודים שמעמד הר סיני היה, קדוש ברוך הוא ירד באותות וברקים, כל התורה שלנו זה דבר מבוסס, זה לא אמונה ריקה. אם יש מישהו שבא ואומר לך דברים בדברים ריקים, זה לא אמיתי. אנחנו צריכים ביסוס לכל דבר. האמונה שלנו היא אמונה אמיתית. ועם אמונה אמיתית אנחנו יכולים לעצום עיניים וללכת במדבר 40 שנה. זה אמונה. אבל אם תתחיל לחשוב איך אני אלך במדבר, איך יהיה, מה יהיה, מי ייתן לי, איך ייתנו לי, איך אני אעבור, הרסת את הכל. וישמחו כי ישתוק ותשתוק, תלך באמונה, באמונה תמימה. אתה לא יודע את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא חושב, אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא מתכנן, אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא עושה, אתה לא יודע איך הקדוש ברוך הוא מוביל את עולמו. הרי הקדוש אומר, מה זה רע? אומר הרי הקדוש, אין כזה דבר רע, רע זה טוב. ורבנו הרי הקדוש מסביר מה הפירוש, זה כמו כוס, שבכוס הזה... שמים מים רותחים, הכוס נשבר, מים חמים מאוד, הוא לא יכול, הכוס נשבר, זה שבירת הכלים. לכל דבר הקדוש ברוך הוא מוריד אור מהשמיים, אור גדול, והאור הזה עומד רגע לפני לשבור את הכוס, לשבור את האדם, ואז הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים מוציא את האור, ובזמן שהוא מוציא את האור, הגוף מתחזק, העסק מתחזק, מה שיש מתחזק, ואז האור נהיה יותר חזק ועוד פעם נכנס. ומתי שהוא עוד פעם נכנס, הוא יותר חזק, זה עוד פעם עומד להישבר, עוד פעם מוציא את זה הקדוש ברוך הוא, הכוס מתחזק, והאור יותר מתחזק, וככה עוד פעם נכנס הכוס. אז בזמן שהאור יוצא, בשביל שתתאושש, אז יש לך בעיות, ואז יש לך דברים לא טובים. אז מה האור הזה שיצא, מה הוא גרם? א', שיהיה אור יותר גדול עוד מעט, וב' שהכוס יהיה יותר חזק, שאנחנו נהיה יותר חזקים. אבל מה אנשים עושים? אנשים ברגע שיוצא האור ומתחיל קצת בעיות, הם חוסמים את הכוס, הם מתחילים תלונות, מתחילים עצבות, מתחילים ייאוש, מתחילים דברים קשים. קדוש ברוך הוא מוציא את האור, יש קושי, כמו שיש מכונית שהולכת לתיקון, זה הקושי שיש לך. אז מה, אותו בתיקון, עוד מעט הוא יחזור. זה יהיה כמה יום, יומיים, עוד מעט זה יחזור. אז הזמן שיש לך כמו הסתרת פנים, זה זמן שאתה מתחזק וירד אור יותר גדול. וזה התכלית של האדם בחיים, וזה מה שאנחנו, אמר רב אלכסנדריה, שאחד הדברים הקשים של עם ישראל זה השיעור שבעיסה ושיבוד מלכויות. אנחנו בשיבוד מלכויות האלו למדנו הרבה דברים מהגויים. כמו שהזוהר הקדוש אומר, 70 אומות העולם, 35 תחת בני ישמעאל, 35 תחת בני עשיו. למדנו מהישמעאלים פה כך, וזה מהאחרים, וזה מפה, וכל אחד הביא בתרבות שלו, מאיפה שבא איזה משהו לא טוב, וזה יתערבב בתוכנו. גם האמונה התערבבה בצורה לא בריאה. גם האמונה היא בצורה לא בריאה. למדנו את זה מזה ומזה. אמונה של יהודי זה ויאמינו בשם ומשה עבדו, עם יסודות עמוקים וחזקים. זה ויאמינו בשם. אנחנו צריכים לדעת השיעור שבעיסה, השיעור שבעיסה ושיבוד מלכויות, שיבנו מהמלכויות כל מיני דברים לתוך עם ישראל, וזה מפריע לתורה, זה מפריע לקדושה, זה מפריע ליראת שמיים, זה מפריע לזכות הדעת, זה מפריע לדבקות בשם, זה שמים סיגין בתוך הדבר הקדוש, זה שמים לכלוך בתוך הדבר הקדוש. ולכן אדם צריך בחג הסוכות לתאר את עצמו, לתאר את עצמו. ראש השנה היה הגבוה ביותר. אנחנו זוכרים ראש השנה שהיינו ילד אחרון עם הסבא רבי מאיר אבו חצירה, בבית כנסת יצחק ירנן, הוא היה מתפלל למעלה, התפללנו איתו, היה בצער, הוא היה חולה מאוד. זה השפיע עלינו הרבה לחיים, והראש השנה הזה, השנה, היה דבקות עצומה, דבקות עצומה, והקדוש ברוך הוא דבקות עצומה. זה ימים נוראים, חגים. רבי יואל אמר, אחד הצדיקים פה בישיבה, עוד תירוץ למה דווקא ביצחק מתחילו שפיזה, כי יצחק אבינו כל הסיפורים עליו בתורה. זה מה? עשיו, יעקב, ברכות, עקדה אברהם לוקח אותו. סיפור אחד רציני יש עם יצחק.
שחפר בארות מים וסגרו לו את הבארות. אז דווקא ביצחק שסגרו לו את הבארות, שם אנחנו עושים שמחת בית השואבה, כי הוא סגרו לו את הבארות והוא חפר אותם עוד פעם, חפר מה שניסו לחסום, שם התחיל עוד פעם שמחת בית השואבה, שם מתחילים.

אנחנו באושפיזה של יצחק עומדים וחושבים ויודעים את הכוח של החג הזה. חג סוכות זה כוח שאין לו שני, זה כוח שאין לו שני, כוח שאין לו שני. אדם צריך להיכנס לחג הסוכות ולחשוב כמו המחשבה שהבן איש חי אומר על שבת. הבן איש חי שואל איך מקבלים שכר על שבת, הרי אין שכר על שבת. אז אומר הבן איש חי על תוספת שבת. הגמרא אומרת על תוספת שבת. אומר הבן איש חי מה הפירוש על תוספת שבת? אומר רבנו הבן איש חי על מה שבשבת באים לך מחשבות לא טובות, לחשוב איך תשלם את זה ומה תעשה עם זה ואיך תעשה עם זה, ויש לי בעיה פה ויש לי בעיה שם, ואתה דוחק את המחשבות האלה ואתה אומר אני לא חושב כלום, אני חושב רק על השבת, וקראת על השבת עונג, על התוספת שבת, על זה שהוצאת המחשבות רעות בשבת, על זה מקבלים שכר על שבת קודש בעולם הזה. אותו דבר סוכות, כל היצר הרע יכול לבוא לאדם. זה מצווה שהגאון מווילנה אמר שהמצווה הקשה ביותר בתורה, ושמחת בחגיך שבע ימים, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. ומה הגדולה? שגם אם עולים לך מחשבות קשות, איך אני אשלם, מה אני אעשה, זה לקח לי, זה אמר לי, זה פגע בי, תוספת שבת, תוזיז את הכל, וקראת על השבת עונג, זה כמו שבת, זה כמו זמן מיוחד של שמחה, ושמחת בחגיך, אתה צריך להיות בשמחה הגדולה, בשמחה הגדולה, זה הכוח של חג שבועות. אז עומדים בזמן נחמיה, ונחמיה, עזרא הסופר מתחיל לקרוא את התורה, ואז הם עומדים אחרי שהם רחוקים, רחוקים, רחוקים, רחוקים ריחוק שאין לו שני, אחרי 70 שנה בגלות, אחרי בית ראשון שנחרב, שהיה צדקיהו המלך, והיה עוד מלכים שעשו הרע בני השם, ועוד מלכים, בסך הכל היה 50 וכמה מלכי יהודה, נניח את ממלכת ישראל, שמתוכם 20 וכמה היו בכלל רשעים גדולים, שעשו את הרע בני השם. אחאב היה מלך 55 שנים, רוב, היה, החוק של המדינה היה לעבוד עבודה זרה, הכל היה עבודה זרה, זה היה דבר קשה ביותר, היה דבר קשה ביותר, עבודה זרה, זה היה דבר קשה ביותר, עבודה זרה הייתה דבר קשה ביותר. אנשים התחתנו עם גויות, עד שנחמיה היה עם שיניים, הוא לא היה כמו עזרא, נחמיה היה עוזר סריס של המלך, ונחמיה בא בכוח וחייב אותם להתגרש מאנשים הגויות, לשמור שבת, הוא כפה אותם יותר נחמיה. ועומדים וקוראים את התורה, ושומעים מה כתוב בתורה, ומתחילים לבכות בכי גדול בראש השנה, בכי גדול, גדול, גדול. הם מבינים כמה הם היו רחוקים מהשם. הרבה פעמים אדם לא יורד לעומק של הדברים. אנשים מסתכלים מסביב, הכל מסביב, על הכבוד, על ה... אבל לא מסתכלים באמת על העומק, על העומק, על העומק, על העומק, על העומק של הדברים. אמרנו פעם, רצו שנדבר באיזה מקום ש... בחוץ לארץ, מקום שנקרא יהודי דתי. אז סיפרנו להם דבר, ויש בזה הרבה מוסר. אמרנו להם שפעם אחת היה איזה מורה, שהמורה עמד בבית ספר, ושאל את התלמידים בכיתה, מי שבר את חומות יריחו? שאל איזה תלמיד, קראו לתלמיד ג'קוב, מי שאל, שבר את חומות יריחו? התלמיד התחיל לצעוק, לא אני, אני לא שברתי, לא אני, אני לא שברתי. המנהל, המורה כעס מאוד מאוד מאוד מהשאלה הקשה, מהתשובה הקשה, והמנהל הלך והתקשר, המורה הלך והתקשר למנהל, ואמר למנהל, שאלתי את התלמיד ג'קוב מי שבר את חומות יריחו, וג'קוב מה אמר? שלא הוא, מה עושים איתו? המנהל כעס מאוד, אמר, זה דבר קשה ביותר, אני אתקשר לשר החינוך. הוא התקשר לשר החינוך ואמר לו, תראה מה קרה בכיתה. שאלתי מי את ג'קוב, מי שבר את חומות יריחו, והוא אמר שזה לא הוא. אמרתי למנהל, והמנהל כועס, לא יודע מה לעשות. אז שר החינוך אמר להם, אתם יודעים, תפתרו כבר את הבעיה, תבנו את חומות יריחו ונגמור עם הבעיה הזאת. זה, כל המחשבה הייתה מחשבה ריקה. אנשים אפילו לא יודעים מי שבר את חומות יריחו. מי שבר את חומות יריחו. מה מסתכלים? מי שבר את חומות יריחו? לא אני, לא יודעים מי. אז המנהל כבר נותן תשובה, טוב, אז תפתרו את זה כבר, תבנו את חומות יריחו ונגמור את כל הבעיה הזו. זה לא התשובה. העיקר חסר מן הספר. אנחנו צריכים להסתכל על העיקר, על העיקר, ולא להסתכל על התפל. אנחנו מסתכלים כל היום על הדברים התפלים, מסתובבים מסביב, מסביב, ולא מסתכלים על העיקר, על העיקר, העיקר חסר מן הספר. קוראים את התורה בדבקות, עזרא הסופר ודאי, הוא בכה בשעת קריאת התורה, אחרי שנים שלא קראו את התורה. התורה,
בכלל זה, זה, זה, זה מחלוקת איך נכתבה התורה, האם זה כתב השווי, האם זה הכתב היה, או עזרא הסופר כתב את זה, זה בכלל עניין שאנחנו מדברים אותו עם כמה מקובלים וצדיקים על הדבר הזה של האותיות של הספר תורה. ועזרא הסופר מתיר ואומר להתחיל לכתוב ספר תורה. עם ישראל היה בזמן קשה, לא היה בית כנסת, בית כנסת זה ברק אחרי בית שני, לא היה בית כנסת, לא היה ישיבות, הישיבות, יעקב זקן יושב בישיבה, זה היה סגנון אחר, ישיבות של היום, זה רב חיים מוולוז'ין, התקין את הצורה של הישיבה, פחות או יותר כמו היום. לא היה בית כנסת אחרי שנחרב הבית, היה יבנה לחכמיה, לא היה כזה דבר בית כנסת. עם ישראל היה יודעים שלוש פעמים בשנה יראה כל זכור יחייך את פני השם, הולכים לבית המקדש כל אחד שלוש פעמים בשנה עם הנדרים ועם הקורבנות ועם הכל, בית המקדש זה היה הכל, מסוס כל הארץ, זה כל החיים שלנו, ירושלים זה כל החיים שלנו, לא נתחלקה ירושלים לשבטים, ירושלים זה הדבר, לא ישן אדם בירושלים בחטא בידו, ירושלים זה דבר שאי אפשר לשער ולתאר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכונו, ירושלים זה פחד ואימה, ירושלים זה פחד ואימה. ועזרא הסופר יושב בדבקות ובוכה וקורא את התורה באותיות, הוא לא מפרש פירושים, הוא לא מנסה להסביר הסברים, הוא רק קורא את התורה בפשטות, ואז הלב של כולם נפתח ומתחילים לפקוט בלי דרשה, בלי להסביר להם, בלי לצעוק עליהם על רוע מעלליהם, רק לקרוא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, רק לשמוע את התורה. הרי האותיות, השמות, הנשמות של עם ישראל הם חלק לא קמימל, הם חלק מהתורה הקדושה ישראל, יש 60 ריבות, תהיו את התורה הקדושה, משם כל עוד של יהודי, משם כל כוח של יהודי מהתורה הקדושה, ומתחילים לפקוט בראש השנה, בכי גדול ביותר. אומר להם עזרא הסופר, ילכו לבית שלכם, יאכלו משמנים ושתו ממתקים, כי חמדת השם ומעוזכם, זה ראש השנה, אל תפקו יותר מדי. למחרת יום טוב שני של ראש השנה, כל ראשי אבות, הראשים של המשפחות, באו לעזרא הסופר והתחילו ללמוד, רצו ללמוד תורה. יום טוב שני של ראש השנה, רצו ללמוד תורה. עזרא הסופר לומד איתם, ואז הם מגלים בספר התורה שכתוב שיש חג הסוכות. ואז הם מתפעלים כל כך, חג הסוכות, ואז הם עומדים ואומרים, לכו תאספו לולבים, מתרוגים, הדסים, שמן, תאספו את הכל, ונחוג את חג הסוכות. התורה הקדושה אומרת, שבני ישראל לא עשו את חג הסוכות מימי ישוע בן נון, יהושע חסר ה'. הגמרא שואלת, איך אפשר שמזמן יהושע בן נון לא עשו את הסוכות? יהושע בן נון נפטר מעזרא הסופר כמעט 1,000 שנים, 1,000 שנים לא עשו סוכות. הגמרא שואלת, בא דוד ולא עשה סוכה? דוד המלך לא עשה סוכות? מה זה כאילו עשו בני ישראל את הסוכות מזמן ישוע בן נון? ולמה דווקא מזמן יהושע? איך אפשר להבין את זה? אלא, הגמרא אומרת במקום אחר, מה קרה באותו זמן של עזרא הסופר? הגמרא אומרת, עזרא הסופר היה חכם, זכור לטוב אותו האיש. ועזרא הסופר אמר, ריבונו של עולם, מה הכשיל אותנו לאורך כל 1,000 שנה אלה מיהושע בן נון? מה הדבר שהיה באוכרנו? מה הדבר שהפיל אותנו כל הזמן? מה הדבר ששבר אותנו כל הזמן? מה הדבר שהרס אותנו כל הזמן? שהיינו ככלב שב על קיאו כל הזמן. מה הדבר? מה? עבודה זרה. עבודה זרה. בני ישראל, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה בהר סיני, עולה משה לשמיים להוריד את התורה, בני ישראל לוקחים את העגל, אלה לוקח ישראל אשר הוציאו אותך ממצרים, ככלה מזנה מתחת חופתה, כך היינו במתן תורה, עבודה זרה. כל הדברים הקשים שעם ישראל עשו, זה היה עבודה זרה. בזמן השופטים, בזמן הנביאים, בזמן כל הזמנים, מה היה באוכרם של עם ישראל? עבודה זרה. עזרא הסופר אומר, אנחנו צריכים לבטל את עבודה זרה. מספר את הגמרא, מסע עזרא הסופר, אסף את כל כנסת הגדולה, היו לו 120 צדיקים של כנסת הגדולה, שהם היו ראשי העם, זה היה 120, מי שמת לא החליפו אותו, לאט לאט זה ידלדל, ועל כמה היו משירי כנסת הגדולה, היה 120, שהם היה שירי כנסת הגדולה, היו כנסת הגדולה. ואז עזרא הסופר הולך, ובכל הכוח שלו, ביום סוכות, אותו סוכות באותה שנה, שחגו את חג הסוכות, עושים תפילות ותחנונים ומתפללים והשבעות ודאי ודברים גבוהים וקדושים,
מוציאים את העבודה זרה, כתוב שיצאת כמו

לוי, כמו אריה קטן, מהפרוכת יצא ותפסו אותו, ושמו אותו בתוך פח מברזל, וסגרו אותו, וזה היה יצר הרע של עבודה זרה. אנחנו לא יודעים אפילו אם עוד בנו את בית המקדש. בית שני הוא נבנה בחתיכות. בית שני בהתחלה זה היה אולי בגודל של הסוכה, ולאט לאט הוסיפו עוד, הוסיפו עוד, הוסיפו עוד. בית שני לא נבנה כמו בית ראשון ששלמה בנה אותו,

שהזקנים שראו את בית ראשון, ראו את בית שני, הם היו בוכים. הם היו אומרים, אוי, מה היה בית ראשון? מה זה הבית שני? ועוד היה חסר בזה חמש דברים. ארון, חמש דברים היו חסרים. אז עזרא הסופר, מבין קודש הקודשים, היה בנוי או לא בנוי, עדיין או לא בנוי, יצא משם כמו אריה, תפסו אותו, שמו אותו בכלי. באותו סוכות, באותו שנה, הרגו את העץ הרע של עבודה זרה. ובאותה שנה, הפסיק להיות עבודה זרה. וגם ניסו לעצור את היצר הרע של הריות, שגם הריות זה קשה, גם תפסו אותו, שמו אותו בתוך כלי, אבל הגמרא אומרת, שלוש ימים לא נולד ביצה אחת בכל ארץ ישראל. למה? כי לא היה יצר הרע. התרנגול לא רצה תרנגולת, זה לא רצה זה, לא היה יותר יצר הרע. ואז מה עשו חכמים? הוציאו את שתי העיניים של היצר הרע, ובזה תקנו שאדם לא יהיה לו יצר רע, לא לילדיו, לא לקרובים, אדם שיש לו יצר רע לקרובים, סימן שהוא חולה, זה לא יצר רע, זה חולי, זה חולי, זה לא יצר רע. אז בזמן עזרא הסופר, לקחו את היצר רע של עבודה זרה, והרגו אותו, אין יותר יצר רע לעבודה זרה, הרגו אותו. מתי עזרא הסופר עשה את זה? בסוכות, בכוח של הסוכה, בסוכות, אותו סוכות שכולם עשו תשובה, וכולם בחו, אותו ראש השנה שזה המשיך לסוכות, אז עזרא הסופר הרג את היצר רע של עבודה זרה. אז אם כך, למה היה כתוב, לא עשו בני ישראל את הסוכות מזמן יהושע בן נון? משום שיהושע בן נון היה צריך, הוא כבר הראשון שנכנס לארץ ישראל, לחשוב איך לעצור את זה. שתי אנשים הביאו את עם ישראל לארץ ישראל, עזרא הסופר ויהושע בן נון. יהושע בן נון, אתה הכנסת את עם ישראל לארץ ישראל, אתה תלמיד של משה רבנו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אתה היית צריך לבד לחשוב, ראית מה זה עשה בעגל, היית צריך לעמוד ולעצור את זה. לכן מורידים את האות ה' מהשם יהושע בתורה בנחמיה, כי חמש דברים היו חסרים בבית המקדש השני, כי כבכל זה טענה על יהושע. למה אתה לא חסמת את היצר הרע? למה אתה לא הרקת את היצר הרע של עבודה זרה? היית אתה צריך לעשות את זה. ודאי שדוד עשה סוכות, ודאי ששלמה עשה, ודאי ששמואל הנביא עשה, ודאי שכל הצדיקים עשו. אבל הסוכה שהייתה, היה באוויר של היצר הרע של עבודה זרה, שזה דבר מסוכן ביותר וקשה ביותר. עזרא הסופר ידע, שזה הזמן לבטל עבודה זרה. ודווקא סוכות. למה דווקא סוכות? כי מה בני ישראל חטאו בעגל? משה רבנו נתן את התורה, הקדוש ברוך הוא ירד בו' זין בסיוון, משה עלה 40 יום לשמיים, ירד בי' זין בתמוז, הוריד את לוחות הברית, הם עשו את העגל, הקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל, היו כמנודים, ובאלף באלול משה רבנו עלה לשמיים להוריד את התורה, ביום כיפור משה רבנו ירד עם לוחות הברית, והקדוש ברוך הוא אמר, כי ביום הזה יכפר עליכם, מתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. ביום הכיפורים נמחה לבני ישראל האבון. ביום אחרי כיפור משה רבנו התחיל לאסוף כסף לבניית המשכן. ביום תתוו בתשרי סוכות חזר ענני כבוד לעם ישראל, והמשיכו לבנות את המשכן עד ניסן, אבל זה היה סמל שהקדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל. אז אם זה סמל שהשם מחל על חטא העגל, אז יש בסוכות כוח לבטל עבודה זרה. ולכן בסוכות ביטלו את הכוח של עבודה זרה. זה היה כוח שבסוכות היה אפשר לבטל את הכוח של עבודה זרה. וזה היה הכוח של יהושע בן נון, של עזרא הסופר. שעזרא הסופר ביטל את הכוח של עבודה זרה בסוכות. זה חג שהתבטל בו כוח של עבודה זרה. זה חג שהשמחה בו צריכה להיות שמחה אמיתית. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. זה חג שאדם צריך להיות עם אמונה תמימה בהקדוש ברוך הוא. זה חג שיש בו כוחות גדולים ביותר. חג שיש בו כוחות עצומים, הכוח שיש בחג הזה, זה חג שיש בו כוחות עצומים. גם אם חס ושלום, ביום הדין שזה ראש השנה, שזה משפט קר, יום הדין זה משפט קר, מוזניים, מצווה, עבירה, מה יותר כבד, מצווה, חיים טובים, עבירה, חס ושלום, דברים רעים. כיפור זה רחמים, רחמים מהקדוש ברוך הוא. סוכות זה בשמחה, זה תשובה מאהבה. שלפני שיוצאים הפתקאות בושן הרבה, אנחנו עוד באהבה יכולים לשנות ולהפוך את הכל לחיים טובים ולשלום בכוח של אהבה, בכוח של שמחה. בכוח של שמחה יכולים לשנות את הכל, לשנות את הדין. מי יודע מה נכתב על כל אחד מאיתנו.
כמה אנשים שנה שעברה ראינו אותם בריאים, שנה חולים, כמה אנשים ראינו אותם שנה שעברה עשירים, השנה עניים, כמה אנשים היו עניים.

עשירים, חולים, בריאים, הכל נכתב בראש השנה, נכתב ביום הכיפורים. הושענא רבה, יוצאים הפתקים. יש לנו כוח לחג סוכות עם שמחה, לא עם צום, לא עם תענית, לא. עם שמחה, ושמחת בחגיך, עם האושפיזה, לוקחים את אברהם, יצחק ויעקב, את האושפיזין. איתם אנחנו מקדשים, מחזקים, מרוממים, הולכים איתם עם הכוח שלהם, שירד עלינו ופרוס עלינו סוכת רחמים ושלום. זה השמחה הגדולה. השמחה הזאת של שמחה, זה השמחה שאנחנו איתה, הופכים את הזדונות, את הפשעים לזכויות, הופכים את הכל לזכויות, לזכויות, זה נהיה זכויות, הכל נהיה זכויות, בכוח השמחה, ששמחים עם השם, שמחה של אמת. אומר בעל יסוד ושורש העבודה, כל אדם שיושב בסוכה ואוכל, זה כמו שעושה מצוות עשה, מצוות עשה, כל רגע, אפילו לטייל, תטייל בסוכה, ואתה נמנע מלאכול בסוכה, מנעת עצמך ממצוות עשה. כל רגע אדם נמצא, זה מצווה, אין שום מצווה שאתה נמצא כל היום בתוך המצווה. אדם בסוכה הוא נמצא בתוך המצווה, בתוך חי, בתוך המצווה.

0: שעות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אתמול התחלנו סימן תפרש למתת, העוסק בדיני ישיבה ואכילה בסוכה, כבוד הסוכה, גשמים שירדו בחג. אנחנו בעזרת השם ממשיכים עוד פרטים בדיני חובת ישיבה בסוכה. מה מותר לעשות בסוכה, מה אסור לעשות בסוכה. מה קורה לגבי שינה ביחידות בסוכה? כותב הגרא במעשה רב הלכות סוכה, עוד רש חפה לב, גם הרב פלא וג'יפל הלב, חזון עובדיה, קופצה דגדלת, מביא שמותר לישון יחידי בסוכה, שאומר מצווה לא ידע דבר רע. כידוע, אסור לישון יחידי, צריך להדליק אור, יש כמה פרטים, איך בכל השנה. בסוכה אין חשש, אבל מקום שמצוי נזק, אין לסמוך על הנס. כך כותב כף החיים, ספקת עניות ג' לכן, אדם גר במקום שיש סכנה מאוד בלילה, מסתובבים, הסוכה שלו היא לא שמורה טוב, צריך לדאוג או לעשות סוכה ממש במרפסת, מקום סגור, ואם לא, ואין דרך אחרת, והוא מפחד כמובן, ויש סכנה, פטור משינה בסוכה. כלי שתייה, כמו שכותב המרן השולחן ערוך, קראנו את השולחן ערוך אתמול, בסעיף א', כלי שתייה מותר להשהות אותם בסוכה. אפילו שאנחנו לא שותים, גמרנו לשתות, לא חייב להוציא את הכוסות החוצה. שתי טעמים הביאו בזה הפוסקים, הביאו אותם במשנה ברורה, סעיף קטן ג'. טעם ראשון, אין קביעות לשתייה. מצוי תמיד שאדם שותה. לכן, גם אם הוא גמר לשתות, עוד מעט חם, ישתה עוד פעם. לכן, לא צריך להוציא את הכוסות מהסוכה. טעם שני, כלי שתייה הם לא נמאסים כמו כלי אכילה. כלי אכילה נהיה מאוס, מהשאריות. כוס שתייה הוא לא נקרא מאוס, ולכן, בפעת שתי הטעמים האלו, אין חובה להציא את הכוסות בסיום השתייה מהסוכה. אפשר להשאיר אותם בסוכה. אני הסתפקתי לפני כשנתיים, מה הדין להשאיר בקבוק ריק בסוכה? אז אם זה קד שממלאים אותו שוב ביין או במיץ, אז זה מובן, תגיד אין קבע לשתייה וזה לא מאוס, ימלאו את זה, זה אין בעיה. מה קורה בקבוקים המצויים היום? אדם קרא בקבוק מיץ שתייה בסופר, שם בשולחן, כול המשפחה גמרו, יש לך 6-7 בקבוקים ריקים, מי ממלא אותם? גם אם מלא, ממלא אחד. זורקים אותם, כל סעודה, יש בלי הנראה שפע היום. האם מצד אחד שמאוס, זה לא מאוס. מצד שאין קבע לשתייה, אין, הוא לא ישתרות, נגמר, רוקן את הבקבוק. שאלתי לגאון הגדול רבי ניסים קרליץ, שליטה, שמשלח לו רפואה שלמה, באיכות ימים ושנים, הוא השיב לי שזה בכלל כלי שתייה כמו כוס, ולכן אין חובה להוציא את הבקבוקים הריקים בסיום שהם מתרוקנים. כמובן שמעתי פעם על פי הסוד, לא טוב שיהיו כלים ריקים בשולחן. שולחן זה מזבח, זה שפע לקבל שפע. לכן בקבוק ריק מיד להוציא אותו תמיד שיהיה מלא, כי כידוע השפע בא למקום שיש כבר. צריך שיהיה כלי קיבול שיש בו. ולכן כלי שיש בו קצת הוא מקבל, אם הוא ריק הוא לא מקבל. לכן זה מצד על פי הסוד, אבל מצד כבוד הסוכה, אין בזה חשש. עכשיו, מה קורה להכניס סירים? אז בתמצית העניין, לספרדים, פוסק מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה, עמוד קכ"ח, גם מי שרגיל בבית להביא את הסיר לשולחן שבת, וממנו הוא מוזג לכל המסובים, מביא לדוגמה את סיר הדגים, סיר הבשר, גם מי שנוהג בבית לעשות כך, אסור להכניס בשום מצב סירי אוכל לסוכה. יגיד, אבל אני נוהג ככה, אומר מרן רבי עובדיה, בטלה דעתו אצל כל אדם, זה דבר שזה לא מכובד, ואין בזה, אין בזה עניין של כבוד, ביזוי, זה, יש בזה ביזוי כבוד הסוכה, ולכן הסיר הזה אסור לו להכניס אותו, זה דעת מרן רבי עובדיה. אבל הפוסקים האשכנזים, הלשון, בפרט יש להיזהר, בקדרה, גם לפני האוכל, אם לא נוהג בביתו להביא את הסיר לשולחן. אבל אם הוא נוהג, מקרה כזה, ראוי מאוד שאדם לא יכניס, אבל לאשכנזים, הנושא הזה יותר קל, אם הוא מכניס רק כדי למזוג ולהוציא, יש בזה יותר, פחות חמור העניין, ולכן תראו כי במועד עמוד צדיק דלת, הבאנו בזה, דעת, המגן אברהם, סעיף קטן ג' הוא כותב, נוהגים לאסור להכניס אותה לסוכה, כן? אבל לפני האכילה מותר להכניס, לגבי קערות להכניס, אבל כותב, מי שירת הלשון, במשנה ברורה סעיף קטן ה', בפרט יש להיזהר,

בקדרה גם לפני האוכל, אם לא נוהג בביתו להביא אסיר לשחוט. אבל אם נוהג, מה שמה? יותר קל. ראו שגם הם לא יביאו, אבל מי שנוהג להביא בבית, לאשכנזים יותר קל, לספרדים, הולכים כמו מרן רבי עובדיה, ודאי שזה אסור, איסור מוחלט. יש פוסקים לומדים בדעת מרן להקל, כמו מחצית השקל, גם הרב משה לוי, תפילה למשה חלק בית סימן מ' א', אבל רוב ככל הספרדים הולכים כמו מרן רבי עובדיה, ואסור להכניס סירים לסוכה. קערת הגשה, מותר להכניס מגישים מנה לצלחות, אין בזה חשש, גם מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה עמוד קכ"ח, כותב, קערת הגשה, אין בעיה, ולכן אדם, אישה מעבירה מהסיר לקערת הגשה, ומביאים לסוכה למזוג לכל המסובים. עכשיו להדגיש, יש סירים שהם מאוד יפים, מעוטרים, מקושטים, שגם משמשים כקערה, גם הם מותר להכניס אותם, כי הם עצמם יפים, ואין בזה חשש. יש מקרה, אומנם נדיר, אדם שאין לו צלחת לאכול, אוכל מהקערה או מסיר האוכל. זה המציאות, נכון, לא דרך ארץ, בסדר. האם מותר להכניס לסוכה או לא? חיי אדם, כלל קוף ממזיינות ב', גם משנה בורסי קטן ה' בתפרש למתת, כותבים מקרה כזה, רשאי לאכול מהם ולהוציא את זה בסיום האכילה. הוצאת הצלחות מהסוכה בסיום האכילה. האם אדם גמר לאכול, חייב להוציא את הצלחות או לא? עכשיו אני מדגיש, אם אדם עוד משתמש, שם בזה קליפות, דברים כאלו, זה ודאי שאין מה לחשוש. עכשיו מה קורה? גמר לאכול, צריך מיד להוציא את הצלחות או לא. אז דעת מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה סוכות, עמוד קכ"ח, נכון להוציא אותה מיד בסיום האכילה. מה זה מיד? לא צריך להיות גמר מיד לקום. גמר לאכול, מוציא את הצלחות. קרה גם כן מביא למנהג התימנים, שורן רוחם קוצר, עמוד ראש חף דלת, הרב רצבי, גם כן נכון להוציא את הצלחות, אבל יש שלא הקפידו בזה. הגאון הגדול, שלום הזמן אוירבך, הוא לא הקפיד בזה. כנראה שמח על הביקורי יעקב בעוד י' א', שהוא גם יתיר בקערות לא לוצאים מיד, קרבי בהליכות שלומות קוף י' ז', הוא לא הקפיד בזה, ולכן המקל יש לו על מי לסמוך, אבל ראוי להוציא אותם בסיום האכילה. עכשיו, מה קורה אדם שהכניס סיר לסוכה? לא הוציא אותו. האם בזמן שהסיר בסוכה הוא פוסל את הסוכה? או כלי אכילה? במקרה שצריך להוציא אותם, האם פוסלים את הסוכה או לא פוסלים את הסוכה? צריך לדעת שהנושא הזה לא פשוט. חיי אדם בכלל קוף ממזיין עוד בית כותב, כל עוד שהסירים בסוכה, הסוכה פסולה. ואי אפשר לברך על, באותו זמן על הסוכה, לשב בסוכה. כי הם נמצאים שם, הם פוסלים. ולכן סומכים על זה גם כן בשמחת תורה, שרוצים, זה שמים סירים גדולים בסוכה, כדי לעשות הקר, לפסול אותה. כף החיים, פה בתרלת, עוד את זין חושש לחיי אדם. אמנם, הבאתי שבמשנה בורה סביב קטן ו' גם בתפרי סמך ו' סביב קטן י' ב' בדעת מרן הם לא פוסלים את הסוכה, אבל לכתחילה יש להיזהר בזה, כך כותב שער הציונות י' ג', תראו כי בא מועד עמוד צדיקל, כתחילה יש להיזהר בזה, יש צד שזה יכול לפסול את הסוכה ואי אפשר לברך עליה, לכן השתדל לא להכניס סירי אוכל לסוכה, ואם הכנסת מיד להוציא אותם ולא יהיה חשש. מה קורה אדם עושה סוכה בתוך הבית והסוכה נמצאת לו באזור המטבח, פתח את הגג ועושה שם סוכה, שם קיריים וכל אלו פוסלים את הסוכה, זה כלי אכילה, כלי בישול, לאותם דעות זה פוסל את הסוכה. עכשיו אם הוא יחסה אותם בבד את הסכך שמעל מקום הקיריים, כותב באורחות רבנו חלק ב' עמוד השכף ד', בזה אין חשש, כן? או שיוציא את הכלים החוצה, או שעמיד מחיצה גבוהה 10 טפחים, כך אומר רב אלישיב, יפריד בין הכלים לסוכה. כמו כן, צריך להיזהר, כותב הרמ"א, קראנו את זה אתמול בסעיף א', אסור לעשות שום תשמיש בזוי בסוכה, כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו, יש בזה, צריך להיזהר בזה. עוד דבר חשוב, אבל נאמר אותו, יש הרבה אנשים זקנים, שהם, יש להם, יש להם בעיה, לפעמים בלילה הם צריכים לעשות חוץ מקוותכם את הקטנים איפה שהם נמצאים, מה תעשה עם אחד כזה? למעשה בוא נגיד ככה, אני בקיבה מועד הבאנו בזה דעות לפה ולשם. דעת רבי עובדיה, חזון עובדיה עמוד קוף למד א', גם באר משה רב שטרן חלק ו' סימן א', שבלילות קרים מאוד מותר לעשות קטנים בסוכה לתוך כלי סגור, שיש בו רביעית מים, ויחסה את הכלי היטב. שיהיה מחוסה הרמטי,

עם רביעית מים, כך לדעתם. יש החיי אדם, והמשנה ברורה אומרים, יש איסור מוחלט אפילו לתוך כלי להשתין בתוך הסוכה. גם מי שרגיל בבית עושה קטנים בתוך כלי, אם הוא יושם בסוכה, שלא יישם בסוכה. אם הוא פחד, יכול, לא יכול להתאפק או משהו כזה, כך מביא שוט שורת שי רב טבק, תניין הסימן קוף חב בית, שלא יישם בסוכה. אבל למעשה, מי שרגיל בבית,

לא לשם לימוד תורה, זה רק לקישוט ואין חשש. עוד דרך פתרון, יכול להשתין בסוכה, שיגדיל את הסוכה באופן שיהיה מקום תחת דופן עקומה, וישתין בכלי. יעשה מקום שיסכח פסול בצד, ואז השיעור היא סוכה גדולה, ואז בצד אי אפשר לשבת שם, שם יכול לעשות לתוך הכלי, ככה מביא דעת מרן הרב אלישיב. אבל להדגיש, כל זה קטנים, אבל צרכים גדולים, גם לתוך כלי סגור, איסור מוחלט, ואין להקל בזה. להפיח, מותר, אנחנו יודעים את הנושאים האלו, צריך לדעת, זה הלכות, אין בזה ביזיון הסוכה שאסור, ואין בזה חשש, כך כותב בשו"ת אבני השפה, הרב פיינדלר, חלקי סימן פרחת עוד ג' בשם הרב אלישיב, אין איסור בסוכה. מדין כבוד הסוכה, אסור להחליף חיתול או טיטול לתינוק, שעשה צרכים או קטנים גם כן, לא משנה איזה תינוק, תינוק בן יומו גם. תראו חזון עובדיה, סוכות עמוד קכ"ט, כי בא מועד עמוד צד יגבב, אסור לאדם להחליף בסוכה, איסור מוחלט. הילד עשה, מיד להוציא אותו החוצה, להחליף לו בבית. להעניק תינוק, אין בזה בעיה, אין בזה ביזוי הסוכה, בצניעות אין שום בעיה להעניק תינוק בסוכה, יש יכולה להעניק אותו. יש אומרים שאין להריק בסוכה. זה לא כבוד הסוכה, אדם יש לו רוק, רוצה להריק בצד. יש אומרים שזה לא כבוד הסוכה, זה ביזיון, כך מביא ספר חכה ליצחק בהקדמה, טוב לחשוש לזה, יצא החוצה ויריק שם, מה הבעיה? עוד חידוש גדול, מביא ערוך השולחן הרב אפשטיין, באוסיף ד' פה בתרלת, לא להשאיר נעליים בסוכה בזמן שאתה לא נועל אותם. בעלה שהולך לישון, ישים את הלד המיטה, אבל קם בבוקר, הולך להתפלל, תוציא את הנעליים החוצה, גם את הנעלי בית. לא כבוד הסוכה שמשאירים שם את הנעליים. טוב לחשוש לדברים האלו, לתת כבוד לסוכה, זה מצווה, כדי, כמו שכותב הרימה, כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו. מותר להכין קערה ונטלה עם מים בסוכה, ליטול ידיו בבוקר כשהוא קם, כמביא פסקי תשובות בשם סוכת שלם, סימה למתת עוד זין, כך הבאתי בקיבה מועד, לא ראיתי אותו בפנים, אבל, כותב ארוך השולחן, יוציא את זה מהסוכה מיד אחרי שנטל ידיו. זה בבוקר. אבל נטילת ידיים לסעודה ולתפילה, בזה יש מחלוקת הפוסקים. יש אומרים, אם אתה לא נוהג כל השנה להביא, אל תביא גם עכשיו. אבל למעשה, רביבות אפרים, חלק ד' סימן קופנון ג', גם חזון עובדיה סוכות עמוד קופלמד, מביאים שבאמת מותר ליטול ידיים לסוכה לסעודה בכל מצב. לכן למעשה, מותר ליטול ידיים גם של השינה, גם לסעודה, מיד סיימת, תוציא את המים, אין בזה חשש. יש מביא בהליכות שלמה עמוד קופיות זין, שהרבו ירבך נהג למנע מנטילת ידיים בסוכה לגמרי. לכן עדיף לא ליטול ידיים בסוכה, אבל בקום צורך אין בזה בעיה. הבונה סוכה בחצר ביתו, יש לו שם קיור עם ברז כל ימות השנה. הוא לא צריך להסיר את הברז החוצה, כך השיב מרן רבי עובדיה, מיינו מחלגים למות רשק צדיק ח', תראו כי במות עמוד צדיק זין. כמו כן, אסור לשטוף צלחות, קערות, סירים בסוכה, זה תשמיש מבוזה, יש איסור לשטוף את הכלים האלו, כך מביא בית יוסף בשם אורחות חיים, ראשונים. אבל, מה מגן אברהם סיב קטן ג' לרבה משנה ברורה חזון עובדיה, עמוד קכ"ט, כוסות מותר לשטוף בסוכה. זה לא ביזוי. צלחות, דברים כאלו, אסור לשטוף בסוכה. כוסות, אם יש חקיות, אתה יכול לשטוף בסוכה עם איזה בעיה. עוד דבר חשוב, אסור לעשות, יש קדושה בסוכה, אסור לקצר דרך. דרך הסוכה, זה נקרא קפנדריה. לקצר דרך הסוכה, זה לא כבוד הסוכה, כך מביא פסקי תשובות עמוד של המזיים בשם מאה שערים מריץ גאות, גדולה ראשונים, גאונים, שם רבי גאון. גם מרן רבי עובדיה סוכות קכ"ט כותב את זה. ראיתי בפנים בריץ גאות, הוא נראה שהחשש שם הפעמים נמצא סותר הסוכה ולא מטעם, איך שלא יהיה, לא נפלפל כרגע. לכן אסור לקצר דרך הסוכה. כמובן, אדם שבונה סוכה בפתח הבית, איך ייכנס לבית? מהחלון? זה הדרך היחידה שלו. מקרה כזה, אין שום בעיה, ויכול לקצר דרך שם, כי אין לו דרך אחרת, זה הדרך. כמו כן, אדם שאין דרך אחרת להעביר דברים מהבית החוצה, רק דרך הסוכה, כמו שאמרנו, מותר לו להעביר את פח השפע דרך הסוכה, אף שזה דבר מגונה ומלוכלך, אבל אם הוא מעביר מרגליים, יחסה אותם כשמעביר אותם בתוך הסוכה, אין לו דרך אחרת להעביר. כך כותב הליכות שלמה מותקופת זין, פסקי הרבו יחבך. סיגריות, נרגילה, מותר להשם בסוכה ללא חשש. כך כותב מרן רבי עובדיה לגבי סיגריות.
הסוכות, חזון עובדיה עמוד קופלמד.

נרגילה אותו דבר. אין בזה בעיה ואין בזה ביזוי בכבוד הסוכה. עד כאן להיום. מי שמעוניין גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי במועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני כל ברמה, גם הבוקר הזה יחד איתכם אנחנו יוצאים לעוד מסע נפלא ומרתק, כן כן, לעוד יום של קדושה, יום של תורה, כאן בכולל בוקר, אכסניה נפלאה של תורה. אשרינו מה טוב חלקנו ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו מתקיים בידו על ידי הלימוד הפורה והנפלא שבא עלינו לטובה. דף י' ג' עמוד א' עמוד ב' נפרדים, הפרק הראשון של מסכת בכורות, הנה זה כבר קורה ומתחילים ונפגשים ומתחברים גם לפרק השני שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. בסייעתא דשמיא אנחנו יוצאים לדרך, הגמרות הרי הן כבר מוכנות, הן ראויות והן ממתינות. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלא יהיה רע דבר תקנה על ידי ולא הקשה לבדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, וישמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. לפני שנסיים את הפרק, בואו נתחיל את הסוגיה מסופו של הדף הקודם בדף י"ב עמוד ב', שם הגמרא דנה מתי צריך לבדות את הפטר חמור, ואומרת הגמרא בשורות האחרונות, נן אתם בדברי הברייתא הערכין, כאשר אדם בא ורוצה לקבוע את הערך לפי מה שהוא שוויו, הערכין בשעתן, אם למשל הנערך היה בן חודש עד 5 שנים בשעה שהוא אמר ערכי עליי, ואז המעריך המתין עם הדבר, הוא לא שילם להקדש עד שהוא גדל וכבר נעשה בן 6, שאז כבר הערך שלו משתנה, כמו שהתורה אומרת 20 שקלים, הוא לא חייב לשלם אלא כמו שהיה בזמן שהוא העריך. ופדיון הבן, אומרת הגמרא בדברי הברייתא, הוא מתחייב לתת את זה לכהן לאחר 30 יום, ופדיון פטר חמור צריך לתת אותו לאלתר מיד ברגע הלידה. שואלת על זה הגמרא, וכי פדיון פטר חמור חייב לתת אותו לכהן לאלתר? ורמיני, מדברי הברייתא יש קושיה, אין בערכין ובפדיון הבן, בגזר בן הזירות ובפטר חמור פחות מ-30 יום. זאת אומרת, אי אפשר להעריך קטן שהוא אינו בן חודש, או בחור קטן פחות מ-30 יום, אי אפשר גם להתחיל נזירות שהיא פחותה מ-30 יום, וגם פטר חמור לא שייך לבדותו כשהוא פחות מ-30 יום, הוא מוסיפין עד עולם, גם לגבי אדם שניתן להעריך אותו בכל גיל, וגם אפשר להוסיף על הנזירות כמה שירצה, וגם מי שמאחר לבדות את בנו או את פטר חמורו כמה שנים, זה עדיין מאפשר את פעולת הפדיון. אם כך, זה לא כמו דברי הברייתא שאמרה שהוא נבדה מיד בלידתו. מתרצת על כך הגמרא, אמר רב נחמן, לא זאת הכוונה אלא לומר לך שאם פדאו מיד, על אף שלא עברו עליו 30 יום, הרי הוא נקרא פדוי. טוענת על זה הגמרא, מכלל דווקא פדיון פטר חמור יחול מיד בלידתו.

דתו, אבל דבנו, לעומת פדיון הבן, אם פדאו בתוך 30 יום ללדתו, אינו פדוי, כי אנחנו רואים שאכן יש בזה חילוק. והאית מר טוענת הגמרא על מה שנאמר בבית המדרש. הפודד בנו בתוך 30 יום, רב אמר בנו פדוי. לא כמו שהבנו מקודם שלא יהיה פדוי. מתרצת על כך הגמרא לבית מרעלה, כך נאמר על דברי רב. אמר רבה, דקולי אלמה, דיינו בין לדעת רב ובין לדעת שמואל, הם לא חולקים שאכן אם יחול פדיונו מעכשיו, כך הוא אמר, אין בנו פדוי, כי עדיין הוא לא בן 30 יום. כל המחלוקת שהגמרא שם הביאה בדברי הברייתא, זה רק כאשר הוא אמר הפדיון יחול לאחר 30 יום, והמעות נתעקלו לפני שהגיע הזמן הפדיון. על זה רב אמר שאכן הוא יהיה פדוי, ולכן גם לא קשה על דב מדברי הברייתא, כי גם רב מודה למה שהובא בדברי הברייתא שפדיון הבן לא יחול קודם 30 יום, אלא רק הוא סובר שזה רק באופן שהוא אמר יחול פדיונו מיד. ממשיכה הגמרא בכניסתנו לדף היומי של היום, דף י' ג' עמוד א', רב ששת אמר, גם הוא בא ורוצה ליישב את הסתירה מדברי הברייתות, כי בברייתא השנייה ראינו שפדיון פטר חמור לא יחול לפני 30 יום, זה לא הכוונה שאין מצוות פדיון פטר חמור, אלא לומר לך שאם הוא לא פדה אותו בתוך 30 יום מלידתו, אינו עובר עליו. אם עברו 30 יום מלידתו והוא לא פדה, אז הוא עובר עליו, כי הרי יש מצווה לבדות אותו מיד בסוף השלושים. אבל ודאי שאם הוא רוצה, יכול לבדות אותו מיד לאחר לידתו, כמו שאמרנו מקודם, שפדיון פטר חמור הרי הוא להלטר. ועל זה הגמרא מקשה, מי תברא מבר חמה, מצוותו של פטר חמור כל 30 יום, מכאן ואילך, או פודהו, או עורפו. מה כוונת הגמרא שאמרה כל 30 יום? לאו, שיש מצווה לשהותו כל 30 יום. לא לבדות אותו מיד בלידה אחר לידתו. אז קשה על רב ששת שאמר שכן פודים אותו מיד לאחר לידתו. מתרצת על כך הגמרא לא. לא זאת הכוונה שמצווה להשעות אותו 30 יום, אלא מצווה לבדותו מהיום שהוא נולד ואילך, והמצווה הזו רבותיי, שימו לב לדיוק של הדברים, היא נמשכת כל 30 יום. תעלנת על זה הגמרא, אם כך, אי אחי, אם זו הכוונה דברי הברייתא שזמן המצווה נמשך 30 יום, אז למה שנינו בדברי הספר שם, מכאן ואילך, מכאן ואילך, כתוב שם או פודהו או עורפו, הרי הדין הזה הוא גם לפני 30 יום, אז היה צריך להיות כתוב מכאן ואילך או פודהו, או עובר עליו מבעלם, אלא אומרת הגמרא אמר רבה, לא קשיא, למה לא קשיא? כי בברייתא הראשונה ששם כתוב שפדיון פטר חמור נעשה לאלתר, אומרת הגמרא יש לחלק בין הדברים, כי הברייתא השנייה שאין בפדיון פטר חמור פחות מ-30 יום, זה כדעת רבי אליעזר שאותרנו בדברי המשנה, דמקשה שהוא הקיש בחור בהמה טמאה לבחור אדם, כך נאמר בפסוק אך פדו תפדה, ולכן הוא משווה את זמן פדיון פטר חמור לזמן פדיון בכור אדם. הברייתא הראשונה ששם כתוב פדיון פטר חמור לאלתר, זו כדעת רבנן חכמים שהובאה בדברי משנתנו האחרונה. דלא מקישים, ולכן לפי דבריהם גם ניתן לכתחילם לבדות פטר חמור מיד לאחר לידתו. זו הבנת הדברים. ממשיכים על הרבותיי למשנה הנוספת, המשנה האחרונה של הפרק הראשון. לא רצה לבדותו את הפטר חמור, עורפו מאחוריו, כך נאמר גם בתורה רבותיי. אמרנו את זה הבוקר בזמן הנחת התפילין, אם לא תבדה וערפתו וקוברו, כיוון שלאחר העריפה, כמו שראינו בתחילת הדברים, הרי הוא אסור בהנאה. מצוות הבדיה של פטר חמור קודמת למצוות עריפה, שנאמר אם לא תבדה וערפתו. ואם הזכרנו עניין של מצוות הקודמות לשניות, בוא נראה עוד אופנים של קדימה בדברי המשנה. מצוות יעידה, מה שהוזכר אצל עמה העברייה כאשר האדון מייעד אותה, לישא אותה לאישה. קודמת למצוות הבדיה, כי הרי פודים גם עמה עברייה בתשלום עבור ערך השנים שהיא צריכה לעבוד אצל האדון, כך נאמר בתורה, כך מבואר גם במסכת קידושין שנאמר, אשר לא יעדה והבדה, אם הוא לא יעד אותה, אז הוא צריך לבדותה. וכן אומרת המשנה על המצוות האיבום, אשר מצוות האיבום היא קודמת למצוות חליצה, קודם כל יקים זרע לאשת אחיו שמת בלא בנים, וזה קודם למצוות חליצה, אם הוא לא רוצה לייבם, אז אשת אחיו, אם הוא לא רוצה, אשת אחיו חולצת את נעלו. אבל אומרת על זה הגמרא, כל מה שאמרנו שקדימת מצוות איבום הייתה קודמת, רק דווקא בראשונה, כיוון שאז היו מתכוונים לייבם לשם מצווה. אבל עכשיו, שאין מתכוונים לייבם לשם מצווה, אלא דווקא עניין של יופי או ממון, אמרו חכמים, מצוות חליצה קודמת למצוות איבום. מצוות הגאולה, מה שפודים במטמאה,
כך בעצם הבנת הדברים, כאשר יוקדשה לבית.

בדק הבית היא קרה דווקא באדון, מחמת שהוא זה שיקדיש אותם, והוא קודם לכל אדם אשר יכול לבוא לבדות, שנאמר, ואם, כאשר כתוב, אם בבהמה טמאה, הוא פדה בערכך, ויאסף חמישיתו עליו, לומר לך, אם לא ייגאל על ידי הבעלים הראשונים, ואז הוא נמכר בערכך, משמע שלכתחילה, הבעלים אלו שהם פודים, ורק אם הם לא פודים, אז פודה אותו אחר. זו בעצם ביאור דברי המשנה. מה שמעניין במשנה הזו שאין עליה דברי הגמרא, אלא בכך מסתיים לו הפרק הראשון של מסכת בכורות. אדרן הלך, פרק הלוקח עובר חמורו, ואנחנו נכנסים תוך כדי דיבור לפרק השני כאן במסכת בכורות, כולל בוקר של קול ברמה, דף י' ג' עמוד א', פרק הלוקח עובר פרתו. עד עתן עסקנו בעובר חמורו, הפעם זה עובר פרתו, כיוון שהפרק הזה וגם הפרקים שיבואו אחריו, כמעט אפשר לומר בהמשך המסכת, הם הולכים לעסוק בדינים של בכור בהמה טהורה, כי הדין של בכור בהמה טהורה, ואגב זה לא משנה, בין אם זו בהמה גסה, בין אם זו בהמה דקה, הרי הוא קדוש מרגע שיוצא מרחם אמו, ואותו נותנים לכהן, בין אם הוא טעם, בין אם הוא בעל מום. אם אין בו מום, רבותיי, הכהן מקריב אותו לקורבן, והבשר נאכל לכהנים. אם נפל בו מום, הרי הוא נשחט בכל מקום, והבשר מותר באכילה לכל אדם. אבל הדגש הוא, ידידיי ואהוביי מאזיני קול ברמה, שצריך לתת אותו לכהן, בין אם הוא טעם, ובין אם הוא בעל מום. אומרת המשנה, הלוקח, מי שקונה עובר פרתו של עובד כוכבים, כאשר הוא נמצא במעי אמו, והעובר הזה הוא בכור לאמו, הוא לא קנה את הפרה עצמה, מוכר לו, מי שמחר לגוי את עובר פרתו, גם אם הוא לא מחר את הפרה עצמה, אף על פי שאינו רשאי כי אסור למכור בהמה גסה לגוי, טעם האיסור משובה במסכת עבודה זרה, שזו גזרה בגלל שני דברים, שמה מתוך שיהיה מותר למכור בהמה לגוי, גם יבואו להזכיר ולהשאיל לו בהמה, ובכך עובר הישראל על שביטת בהמתו. הטעם השני אומר את הגמרא משום ניסיונם, דיינו שחששו שכשירצה למכור לו את הבהמה בערב שבת, יבקש הגוי מן המוכר שיראה לו כיצד הבהמה הולכת עם המסע, ופה יש חשש שיעבור על איסור מחמר בשבת, אז אף על פי שהוא לא רשאי, כך הבנה דברי המשנה. והמשתתף לו עם ישראל וגוי שקנו בהמה או את העובר שלה בשותפות, והמקבל ממנו עם ישראל קיבל בהמה של גוי כדי שיטפל בה על מנת שיחלקו בוולדות וגוף הבהמה יישאר אצל הגוי, והנותן לו בקבלה, עם ישראל נתן את הבהמה שלו לגוי בקבלנות והוא יחלקו עם הגוי בוולדות, אבל גוף הבהמה שייך לישראל. בכל האופנים הללו אומר התנא קמא בדברי המשנה פטור מן הבכורה, שנאמר הקדשתי לכל בכור בישראל, דווקא בישראל, אבל לא באחרים. זה בעצם בא למעט את האופנים שאיתם פתחנו בדברי המשנה. הכהנים והלוויים חייבים, הם גם חייבים באופן הזה של בכור בהמה טהורה, שלא נפטרו מבכור בהמה טהורה, אלא דווקא מפדיון הבן ובפטר חמור, אבל לא נפטרו ממצוות בכור בהמה טהורה. הכהן לא חייב לתת אותו לכהן אחר, הוא מעכב אותו גם לעצמו, כמו שנראה בהמשך הדברים. זו המשנה, רבותיי, אנחנו ממשיכים הלאה לתוך דברי הגמרא, והגמרא הולכת לבאר את העם, סדר הפרקים שמסודרים כאן במסכתנו. מאי עיריה דתני, הלוקח עובר חמורו ברשע, והדר תני, עובר פרתו. ליתנה ברשע, הלוקח עובר פרתו, כיוון שזה קדושת הגוף הוא, כי בזה יש קדושה, והדר ליתנה בהמשך, פרק הלוקח עובר חמורו, דקדושת דמימו. יש פה טענה נפלאה. מיישבת הגמרא ואומרת, אמרי במערב הכחרתו ליישב בארץ ישראל, בשני אופנים. אי בהיתמה, אי דה חביב עליהם, כדה רבי חנינה. דהיינו, כיוון שהפרק הזה יהיה חביב עליו, לכן אתה נהגדים את זה, כיוון שמה שבאמת נוהג את הבכורה בפטר חמור, ולא בשאר בהמת מאה, כיוון שביציאת מצרים, אם כל אחד יצאו לפחות 90 חמורים, כמו שאמר על זה רבי חנינא, ראינו את זה בתחילת המסכת, בדפי. זה אפשרות אחת להסביר למה אכן פתחו, דווקא אם הלוקח עובר חמור. והיא בהיתם המיישבת הגמרא, היידה דזוטרן מילדה בהמת מאה, פסיק ושדלה, כיוון שכל העניינים של בכור בהמת מאה הם מועטים, לכן אתה נעסק בהם בתחילת המסכת, ואז מתחיל לדון בעניינים של בכור בהמת טהורה, ונגלה לכם שזה מתפרס לפחות על פני 4 פרקים. עוד ממשיכה הגמרא ואומרת, הלאה, אמר רבי יצחק בר נחמני, אמר איש לקיש, משום רבי אושעיה. בוא נראה מה הוא אמר. ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בבהמתו,
הוא רוצה לקנות את הבהמה של הגוי, והוא עשה את זה בדיניהם, דהיינו, דנים אותו כדיני הקניינים, מה שנמסר בתורה, עבור הגוי.

רואים, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, אומר לנו רשי. ולכן, אף על פי שלא משך הישראל את הבהמה, הוא קנה אותה בקניין הכסף, כי הרי הגוי קונה מטלטלין בכסף. ולכן הבהמה הזו חייבת בבכורה כמו דין של בהמת ישראל. ועובד כוכבים שנתן מעות לישראל בבהמתו, כדי לקנות אותן, הרי זה בדיניהם, גם כפי קניין הגויים. ולכן, אף על פי שלא משך הגוי את הבהמה לרשותו, הוא קנה אותה בקניין כסף, ובאופן כזה הוא פטור מן הבכורה. יפה. אמר, ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בדיניהם, אף על פי שלא משך, קנה, חייבת בבכורה. בואו נעסוק בכך. מהי בדיניהם? הנה מה בדיניהם דגופה. אם הכוונה שדנים אותו כפי דיני קניינים, שהגוי עצמו נקנה בזה לעבד, למה? דעת בקל וחומר? מהו הקל וחומר? אם גופה כאן אלה לישראל בכסף? הרי מצינו שישראל קונה את הגוף של הגוי בכסף, דכתיב, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, אז הקישו הכתוב לאחוזה, באופן כזה זה כמו שדה, אז נאמר, מה אחוזה שזו שדה זה קרקע נקנית בכסף ובשטר וחזקה? אף עבד כנעני נקנה בכסף, ואז גם ממונו של הגוי דיינו מטלת אליו, לא כל שכן, שגם נקנה לישראל בכסף, זו הכוונה לבוא ולומר, להסביר את המילה בדיניהם, טוענת על זה הגמרא, אם כן, אם הכוונה שמקנים גופו, כמו שאתה רוצה לבוא ולהעמיד גם פה, ומהקניין הזה אתה רוצה לדרוש מהקל וחומר, שישראל קונה את חפציו של הגוי בכסף, אז אפילו בשטר ובחזקה, נמי, ועוד, אומרת הגמרא, לאו דווקא בכסף, ועוד, ישראל מישראל יוכיחו, דגופה כאן אלה בכסף, ממונו במשיכה. לא כל הקניינים שמועילים לקנות עבד, מועילים גם לקנות מטלטלים, כן? הרי אנחנו רואים שגופו של ישראל נקנה בכסף לישראל אחר, ואילו מטלטליו לא נקנים בכסף, מטלטליו נקנים במשיכה, ככה גמרא טוענת. אלא מה הכוונת הדברים? אלא אמר רביים, בדיניהם שפסקה להם התורה, כמו שהוא הוזכר בפסוק, ותמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, דורשת הגמרא, מיד עמיתך הוא דה במשיכה, המיד עובד כוכבים, הקניין יהיה בכסף, וזה מסביר את מה שאמרנו בתחילת הדברים. טוענת על זה הגמרא ואימה, אולי נאמר מיד עובד כוכבים, כלל, כלל לא. דהיינו, מיד עמית איך אנחנו נסביר רבותיי ונעמיד את הדברים בבית המדרש כאן, מה שנקנה מישראל נקנה בקניין משיכה, אבל מה שנקנה מן הגוי לא נקנה בשום קניין עד שייכנס לתוך רשותו של ישראל. עונה על זה הגמרא אמרה, לא סלקה דעתך לומר כך. למה? תדרוש קל וחומר, אם גופו קונה ממונו לא כל שכן, אם הגוף של הגוי נקנה לישראל באחד מדרכי הקניינים, לא כל שכן שגם ממונו ייקנה, ועדיין הגמרא תקשבת את הרץ, והמה אולי נקשה שוב, מיד עובד כוכבים יועיל הקניין, עד דאי קטרתם, דיינו דווקא שני קניינים צריך, כסף ומשיכה, עונה הגמרא אמרה, ולאו קל וחומר הוא, גופו באחת, ממונו בשתיים. זאת אומרת, אם הגוף של הגוי נקנה בקניין אחד, קל וחומר שכדי לקנות את ממונו, לא צריך לעשות שני קניינים. ושוב טוענת הגמרא, ואימה או באה, או באה, דיין אולי נעמיד את האפשרות שיעשה את הקניין באחד משני הקניינים שהוא ירצה, או בכסף או במשיכה. מתרצת הגמרא, דום ידע עמיתך, מה עמיתך? בחדה, אף עובד כוכבים, נעמי בחדה, ולכן אנחנו ממעטים מהפסוק, קניין משיכה שבו לא מועיל לקנות מהגוי, יוצא שהדרך לקנות ממנו מטלטלים, הרי היא בכסף, וזה מה שמסביר את מה שהגמרא באה ואמרה מקודם, בדיניהם, דהיינו, הפרה הזו חייבת בבכורה. הלאה, בוא נמשיך לעבר דברי רבו של הצד השני. אמר אמר, ועובד כוכבים שנתן מעות לישראל, בבהמתו, הרי זה יהיה בדיניהם, אף על פי שלא משך, קנה ופטור מן הבכורה. זו המערכה השנייה. מה היא בדיניהם? היא למה בדיניהם דגופה? דהיינו שמה? שדנים את זה כמו דיני הקניינים שהגוי קונה את גופו של הישראל לעבד. משום דעת בקל וחומר? אם גופו של ישראל כאן אלה בכסף, דכתיב, לפיין ישיב גאולתו מכסף מקנתו, ישראל נקנה לעובד כוכבים בכסף, אז ממונו של ישראל דיינו מטלת אליו, לא כל שכן שגם נקנים לגוי בכסף, ושוב, זה לוקח אותנו, למערכה דומה, טוענת הגמרא, ישראל מישראל יוכיחו, דגופו קנוי בכסף, ממונו
במשיכה, משם אתה רוצה ללמוד, הפוך, מזה שבדרכי קנייה של ישראל מישראל, שאפילו שישראל גופו נקנה לישראל אחר בכסף, אבל ממונו דווקא נקנים במשיכה, אז ייתכן שאפילו שהגוף של היהודי נקנה בכסף, אבל הממון שלו לא יקנה בכסף. אלא אומרת הגמרא, אמר רבי, מהי כוונת רבי יושעיה בדיניהם שפסקה להם התורה? דהיינו, אומרת הגמרא שהכוונה היא שמטלטלים של עובדי כוכבים, דהיינו שקונים עובדי כוכבים מטלטלים מישראל, כמו שנאמר וחיתים, קרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, דווקא לעמיתך לישראל מתקיימת במשיכה, אבל אם הוא מוכר אותו לעובד כוכבים, קניינו יהיה בכסף. שואלת הגמרא ואימא, אולי לומר בכלל לעובד כוכבים כלל וכלל לא, דהיינו הוא לא נקנה בשום קניין עד שייכנס לתוך רשותו. מתרצת הגמרא, אמרי, לאו קל וחומר הוא, כמו שאמרנו מקודם, עכשיו זה הפוך. אם גופו קנה, ממונו לא כל שכן. אם הגוף של ישראל נקנה לגוי באחד מהדרכים, ממונו של ישראל ודאי שיקנה. ומה תאמר? ואם אולי נאמר לעובד כוכבים עד דהי קטרתי, דיינו המחירה לגוי לא תתקיים אלא דווקא לידי שני הקניינים, גם בכסף וגם במשיכה. עונה על זה הגמרא, לאו קל וחומר הוא, גופו באחד, ממונו בשתיים, לא צריך שני קניינים. ואם אולי נטען או באה, או בה, דיינו אולי נגיד שאפשר לקנות את זה או בכסף או במשיכה. עונה הגמרא כמו מקודם, דום ידע עמיתך, אנחנו משווים דין של גוי שקונה לדין ישראל של קונה. אומרת על זה הגמרא בהמשך הדברים בדף י' ג' עמוד ב', מה עמיתך באחת? אף עובד כוכבים נמי באחת, ויוצא שהדרך שלו לקנות מטלטלים מישראל, הרי זה יהיה בכסף. הלאה, הזכרנו את העניין של עמיתך, אומרת הגמרא אמרי, ולעממר דאמר משיכה בעובד כוכבים קונם. אני חי סבר לה כרבי יוחנן דאמר במסכת בבא מציעא, דבר תורה מעות קונות, משיכה לא, דהיינו, מה שיש דרך לקנות מטלטלין בישראל מישראל, זה דווקא בכסף לא ולא במשיכה, ממילא אהנה, אז המילה עמיתך נדרשת לנו כאן בדברי הגמרא לעמיתך בכסף, לעובד כוכבים, במשיכה, אלא היא סבר לה כריש לקיש דאמר משיכה מפורשת מן התורה, לעמיתך במשיכה ולעובד כוכבים במשיכה, אז אם כך לעמיתך, למה לי? מה זה בא למעט שהמשמעות היא דווקא היא ולא לגויים? אם כך יוצא שבאופן כזה, גם לצל ישראל וגם לגוי, הקניין המועיל זה משיכה, אז מה תגיד שהפסוק לא ממעט, אז למה אני צריך אותו? עונה הגמרא אמרי, לעמיתך אתה מחזיר עונאה, ואי אתה מחזיר עונאה לכנעני, שהרי כתוב, אל תונו איש את אחיו, מכך אנחנו מבינים שבאופן כזה, מי שמחר לגוי ונתנענה על קונה, אין המוכר חייב להחזיר לו את דמי ההונאה. טוענת הגמרא לכנעני, זה כבר מעל תונו איש את אחיו, נפקא, כי האחיו, דווקא האחיו ולא גוי. אז למה אתה עוד צריכה לכתוב את שני המיעוטים, גם אל עמיתך וגם אל האחיו, ששם אין חיוב להחזיר את ההונאה? עונה על זה הגמרא, נצריכו להם שניהם. חד בכנעני, ואחד בהקדש. וצריכים. די, כתב רחמן אחד, אהבה מן הדווקא לכנעני הוא דאין לו הונאה, אבל הקדש, יש לו הונאה. זאת אומרת, דווקא באופן כזה, כלפי גוי לא נוהג דין של הונאה, אבל כלפי הקדש כן נוהג. כמה השמלן שגם כלפי הקדש לא נוהג דין של הונאה. ורגע, טוענת הגמרא, אני חלמנדה אמר שסובר שהגזל של גוי אסור. היינו, הצטריך קרא למישרה להתיר את ההונאה, שלא חייב להחזיר אותם. אלא יסבר לה, כמנדה אמר, גזלו של כנעני מותר, אז אם הגזל הוא מותר, הונאה מבעיה? אז חוזרת ועומדת לה השאלה בעינה, מה המילה לעמיתך בעלי מעט? טוענת על זה הגמרא אמרי, היא סבר לה כמנדה אמר גזלו מותר, על כורכך, כרבי יוחנן סביר אלה. נסביר מה שגם רשי בא ומעמיד, שאם הממר סובר כדעת מי שסובר שכן מותר לגזול את הגוי, לא צריך באמת פסוק כדי למעט הונאת הגוי. כי הרי ודאי זה למדו את זה בקל וחומר, מה שנדרש את המילה לעמיתך זה למעט את הגוי מדיני קניין של ישראל, כיוון שהממר סובר שקניין גוי זה במשיכם, משמע שהוא סובר כדעת רבי יוחנן שמהתורה, קניין של ישראל מישראל זה בכסף, המילה לעמיתך למה היא באה? היא באה למעט את הגוי מקניין כסף שאצלו יועיל רק קניין של משיכה. ועוד ממשיכה הגמרא להקשות ולהעמיד את הדברים מיטיבים. כך מובא בדברי הברייתא. הלוקח גרוטאות, מי שקונה שברים של כסף, מאיפה הוא קונה אותם? מעובדי
כוכבים, הוא מצא בהן עבודת כוכבים. יש בזה גרוטאות של עבודה זרה, זה אסור בענם. אם עד שלא נתן מעות, משך, אם הוא משך את החתיכות לפני שהוא נתן את הכסף, יחזיר את החתיכות

לעבודה זרה ויבקש את שוויים, כי עדיין הוא לא קנה אותם. אבל אם מי שנתן את המעות ומשך, יוליך לים המלח, כי זה כבר נאסר בענאה. ועל זה הגמרא מעמידה את הקושיה, ושימו לב, בדף י' ג' עמוד ב'. ואי אמרת מעות קונות משיכה, למה לי? אם אתה אומר כמו בישראל שקונה במעות, למה הברייתא אמר שרק אם מי שרגע שנתן את המעות משך, קנה ישראל? הרי גם אם הוא לא משך, אלא הוא רק נתן את המעות, הוא גם קנה. ככה שאלה. עונה הגמרא, אחא במאי עסקינן, שקיבל עליו לדון בדיני ישראל. הגוי קיבל על עצמו לדון בענייני מחירה כזו כמו הדינים שנמסרו לישראל, ולכן הוא לא קנה אותם במעות, אלא רק במשיכה. טוענת על זה הגמרא, אי אחי, מעות למה לי? אם הטעם הוא בגלל שהגוי קיבל עליו לדון בדיני ישראל, אז למה כתוב בברייתא ברגע שנתן את המעות, אם הוא משך לא יחזיר? כאילו צריך שני קניינים? מה, גם כסף וגם משיכה? הרי אם הוא לא נתן את המעות, אלא רק משך, גם קנה אותם, אז למה צריך את המעות? אלא הכוונה כזו, אחי כאמר, אף על פי שנתן הישראל את המעות לגוי, היא משיך, אין. ואם לא, אז לא. יכול לחזור, כיוון שהוא לא קנה אותם, והם לא נעשו. אז טוענת הגמרא, נו, אי אחי, אז קשי הברשא. איך רמת הברשא שהוא יכול להחזיר? אם אתה מדבר שהגוי קיבל לדון בדיני ישראל, אז ברשא כתוב שאם קודם שנתן מעות משך את החתיכות יחזיר. אומרת הגמרא, למה? הרי בדיני ישראל קניין מועיל זה משיכה. יוצא שכבר ישראל קנה אותם, אז איך הוא יכול להחזיר? אמר רבי, הרשא, משום דייק המקח טעות, הוא לא ידע שיש בזה חתיכות של עבודה זרה, לכן הוא כן יכול להחזיר. עוד אפשרות מביאה הגמרא קושי נוסף, אמר לרב על האבאי, אם אכן ברשל אמר שהוא יכול להחזיר את העבודה זרה משום דייק המקח טעות, אז בוא נטען ונגשם, וכי בספה לקמקח טעות, מה ההבדל בין הדברים? מתרצת הגמרא אל העם הרב, באמת, הרשע והספה, זה מקח טעות. רק מה? רשע דלא יאיב זוזה שלא נתן מעות לגוי, לא מחזה כעבודת כוכבים ביד ישראל, ולכן הוא יכול לחזור בו. אבל הספר דגבר יאיב זוזה, מחזה כעבודת כוכבים ביד ישראל, כי הרי בחזרה כאילו זה נראה שהוא מוכר לגוי את העבודה זרה. לכן התנא בדברי הברייתא נקט, אפילו באופן כזה, אכן מדובר שיש בזה מקח טעות, ולכן, אפילו שמדובר שהגוי קיבל עליו לדון בדיני ישראל. והאבאי אמר לך, הרשע למה ישראל יכול לחזור בו משום מכך טעות? דלא ידע, כי הוא לא ידע שבזה חתיכות של עבודה זרה. דלא יאיב לוזה זוזה. דהיינו, כי הרי אין דרך של סוחרים באופן כזה לבדוק את הסחורה עד הרגע של מתן המעות. אבל בספה, לאו מכך טעות הוא, דכיוון דייב זוזה, כי כמשיך, היא באה לעיונה, ועדר ממשך, היות והוא לא בדק, הרי הוא מוכל על הטעות שהייתה במקח, ולכן הוא קנה את זה. קניין גמור. גם רב אשי רוצה ליישב את הדברים. רב אשי אמר, מדרש המשיכה אינה קונה, ספה נמי משיכה אינה קונה, ולכן אמר גם ברשע שאפילו שהוא משך הוא יכול לחזור בו, כי ישראל לא קונה מהגוי במשיכה, אלא דווקא במעות, ולכן אומרת הגמרא, גם בספה משמע שהמשיכה אינה קונה. ורק מה? היידה דתנה ברשע משך, תנה ספה נמי משך, אבל ודאי וודאי אומרת הגמרא שכל האופן הזה בדברי הגמרא זה כדי ללמד שגם באופן כזה הוא כן יכול לחזור בו. רבינה אמר מידי ספה משיכה קונה, רשע נמי משיכה קונה, ורשע אחי כאמר, כי גם ברשע מועיל קניין משיכה, ואחי כאמר, אם עד שלא נתן מעות משך יחזיר, אם לא נתן הישראל את המעות וגם לא משך את הגרוטאות, הישראל יכול לחזור בו. זה הכוונה, יחזור. מה יחזור? הכוונה, יחזור בדברים מההסכם שהם סיכמו ביניהם. כסבר אומרת הגמרא, דברים יש בהם משום מחוסרי האמנה? כי הרי באופן כזה אנחנו יודעים שמי שעומד בדיבורו, יש בזה חשיבות לדברים. ואני, מי לא אומרת הגמרא, כל הדברים אלו שלא דווקא במקח של ישראל, מישראל, דקאים ובדיבוריום. ולכן אם הוא חוזר בו נקרא מחוסר אמנה. אבל במקח שישראל מעובד כוכבים, דהינו לו קיימה בדיבוריו, לא, אז גם הישראל שיסכים איתו, אם הוא חוזר בו, הוא לא נקרא מחוסר אמנה, וזה הכוונה מה שהוא הוזכר, יחזור
הכוונה יחזור בדברים. יפה, רבותיי, זה היה נפלא, זה היה מרתק, והיה בזה פלפול חזק מאוד. עם הפלפול הזה אתם מסיימים כאן את הדף היומי ליום, וממשיכים איתנו כאן בדברי הגמרא, בדברי ההלכה והמשנה, וכל מה שיובא לפניכם כאן בכולל בוקר של קול ברמה. המשך.

0: האזנה הרבע.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: נפש של השנה רבה. יש בזה תועלת מאוד מאוד גדולה. מאוד מאוד גדולה, בפרט אם נעשה לידי תמיד חכם, שמבין לנפש האדם, יודע מה המשמעות. זה זכות גדולה מאוד מאוד. זה ממש זכות שאין לה מחיר. לכן באה הצדקה הזאת, בפרט עם מקומות של מלאי תורה, של זיכוי הרבים, של עזרה לזולת, בפרט ליתומים, לאלמנות, לכל מיני מצבים. בפרט כמו שיש המוסדות הקדושים, המאיר לארץ, בארץ ישראל, מקום כל כך מיוחד, מקום אחד, חשבון בנק אחד, שגם מזכה אלפי תלמידי חכמים, גם מחזיק אלפי יתומים, מאות אלמנות, המון שבורי לב, המון עזרה רפואית של הצלת חיים. זוכים להוציא מהישיבה הקדושה המאיר לארץ תורה לכמעט 150 מדינות, כל שבוע, בעברית, באנגלית, בספרדית, בצרפתית, ברוסית. אלו דברים נפלאים מאוד. אלה דברים עם הרבה הרבה משמעות, עם הרבה הרבה כוח, עם הרבה הרבה הרבה יכולת. כי זה לגוע באלפי אלפים ורבבות של בני אדם בעולם, לגוע בלב שלהם, בנפש שלהם. רבים, רבים, רבים ושלמים מספרים. תרמתי לישיבה המאיר לארץ, בארץ ישראל ונשעתי. למה? כי אין כאן אפילו דולר אחד שהולך לבדלה. שום דולר לא הולך כאן למסחרה. כל כאן זה צדקה אמיתית.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, מועדים לשמחה. אנחנו ממש בהתקדש ימי החג, להיום בלילה או שנה רבה. דבר גדול מאוד, אפשר לזכות בכל מה שנעילה ועשינו, וראש שנה ויום כיפור וכל התפילות וההתחזקויות. הלילה הזה זה לילה קדוש, לילה שאפשר לבקש בו מהשם יתברך, לילה שאפשר להתחזק בו, לקנות הרבה רוחניות, לבוא ולהתקדם בחיים מבחינה רוחנית. גם בן אדם שכביכול יש מושג שנקרא הכל תקוע, אומר אני לא מבין את מה שאני לומד, אני לא מבין את השיעורים. אפשר בלילה הזה ללמוד, להתקדם. אנחנו רואים שברדיו יש שידורים כל הלילה, שיעורי תורה, כמה זה, גם בן אדם שכביכול אומר אין לי כוח ללכת לבית כנסת ולהיות שם נאור כל הלילה, שים אוזניות, שתי קפה, הלילה הזה אתה יכול לצאת בן אדם אחר, פשוט ככה, בן אדם אחר, לא אותו בן אדם שהיית קודם, ולבוא להתפלל, לעשות את ההושענות בשמחה, ואז גם שמחת תורה נראה אחר, הכל נראה אחרת. אומרת המשנה, אנחנו בפרק א', משנה ב', אומרת המשנה, שמאי אומרים מקו לחלב והלל אומרים מקביים, הם אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, זה עוד הלכה שבעצם אין הלכה לא כשמאי ולא כהלל, והלכה כחמים. שמאי אומרים בשיעור העיסה חייבת בחלה, שמאי אומרים מקו לחלה, עושה עיסה לפחות מקו אחד קמח, שזה שתי ליטר, חייב להפריש ממנה חלה. הלל אומרים, לא, מקביים, אין עיסה חייבת בחלה, אם כן היא עשויה לפחות משני קביים קמח. טעמם של שמאי והלל, שכתוב ראשית הריסותכם, חלה תרים ותרומה, ותרומת חלה זו הניתנת לכהן, צריך שיהיה בה כדי נתינה. ונתינה פחות מקבצה. סובר שמאי הועיל, ושיעור החלה לבעל הבית מניסה שכיוצא לעצמו אחד מ-24, ולכן ניסה מקו אחד חייבת בחלה. שכן קו הוא שיעור 24 ביצים, קו שווה 4 לוגים, לוג שווה 6 ביצים, ונמצאת החלה שיעור ביצה. ברם הלל לא נשאר בבעל הבית אלא בנחתום, ששיעורו לחלה הוא 1 מ-48 ביסתו. ונמצא מפריש מקביים ביצה. חכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, לא כדברי שמיים ולא כדברי הלל. אלא קו ומחצה חייבים בחלה, שדרשו ראשית הריסותיכם כדי עיסת מדבר. והוא אומר שכתוב בו, והעומר עשירית האיפה, האיפה היא 18 קו, ונמצאת עיסת מדבר חייבת בחלה שני קביים פחות חומש. ברם, כשבאו לירושלים, הגדילו את המידות בשישית, היינו שכל מידה המדברית נעשתה 5/6 של המידה הירושלמית. ומכאן העשירית היפה במידה הירושלמית הוא קו ממחצה, שאם נכפיל 1.8 פי 5.6, נקבל 1.5. וזהו שאמרו חכמים קו ומחצה, חייבים בחלה שזו העיסה של עומר, שחייבה התורה להפריש ממנה חלה. ומי שיגדלו המידות פעם שנייה בציפורי, שיגדלו שם המידות הירושלמית בשישית, אמרו חכמים, 5/4 קו ורבע ציפורים שהם קו ומחצה ירושלמים. חייבים בחלה, ורבי יוסי אומר, 5 פטורים, 5/4 קו פטורים מחלה, 5 ועוד חייבים, כלומר, אין עיסה חייבת בחלה, אם כן יש בה משהו יותר מ5/4 קו. ואין הלכה כרבי יוסי, אלא כחכמים. עד כאן משנה ב', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: בחורות דף י"ג, איך אפשר להפוך מצווה לעבירה?
0: יש דברים שהתורה אסרה עלינו לעשות, חטאים ועבירות, אבל יש גם דברים שהיא ציטה

0: כן לעשות, שנקראים מצוות. האם ייתכן שאדם עושה מצווה שכתובה בתורה, וזה ייחשב כמעט כמו עבירה? הגמרא מספרת על מצוות ייבום. כאשר אדם נפטר, הלך מעולם בלי ילדים, התורה מצווה לך, של המנוח, לייבם את האישה האלמנה, בעצם את גיסתו, כדי שהילד ייקרא על שמו, הילד שיוולד. רק אם האח מסרב לייבם, אשתו של המנוח חולצת את נעלו בפני בדין ויכולה להתחתן עם מישהו אחר. תיקח חליצה. חכמים זיהו שינות תודעתי עמוק בקרב אנשים. כאשר הפעולה של ייבום אינה נעשית לשם שמיים, אלא מתוך מניעים של נוחות או רכוש או יצרים, היא מתקרבת לאיסור החמור של אשת אח. לכן הורו חכמים שבדורות שלנו עדיף לחלוץ מאשר לייבם. המשמעות של השינוי הזה היא שלא מספיק המעשה, חשובה הכוונה, שיכולה להפוך את אותו מעשה למצווה או לעבירה. אדם יכול לקיים עוד מצווה באופן מושלם לפי הספר, אך אם הכוונה פסולה, הוא מרוקן את הפעולה מתוכן. לכן חכמים אומרים לאדם, אל תסתתר מאחורי, הנה אני עושה מה שכתוב בתורה. התורה מצפה שתהיה גם עם הלב שלך. אם הלב לא נמצא שם, התורה עצמה מבקשת שתעצור ותבחר בדרך אחרת, לא לחלל את המצווה. אדם יכול לעשות פעולות שנראות כלפי חוץ כאחריות ומסירות, אך אם המניע הוא רדיפת כבוד או כוח, הסביבה תרגיש את הזיוף. גם אם הפעולות נראות תקינות, המעשה הוא רק כלי, המניע הוא מה שקובע אם האדם בונה או הורס. גם בתחום החסד, נתינה ללא אכפתיות, או חסד שנעשה כדי לצאת ידי חובה, או לקבל מחיאות כפיים, לעולם לא יגיעו לעומק שבו מגיעה מתנה שהיא בקורה בלב. הכוונה היא זו שהופכת את העזרה למשהו שמרפא את המקבל. לכן, המעבר מייבום לחליצה מלמד אותנו שהוא חשוב בענווה. היכולת להודות שעכשיו אני לא מסוגל לעשות זאת לשם מצווה. במקום להתעקש על המצווה בדרך לא נכונה. אומרים חכמים עצור, פחה בדרך אחרת. המעשה המוסרי ביותר הוא לא לעשות את הדבר הגדול, אם הכוונה שלנו אינה תורה. עדיף לעשות את הפעולה הצנועה ביושר, מאשר לעשות דברים מתוך מניעים אנוכיים.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ומועדים לשמחה לכל המאזינים. חג הסוכות מתייחד ומאופיין בזה שאנחנו מזכירים ומעוררים את זכות האבות שלנו. מה שאין כן בחג השבועות שכמעט והאבות לא מוזכרים, בחג הפסח שכמעט ולא מזכירים את האבות במעשה, במצוות החג. בחג הסוכות אנחנו כל הזמן מזכירים את האבות הקדושים. אם זה בהקפות, שכל יום אנחנו עושים הקפה בזכות אברהם אבינו, בזכות יצחק אבינו. אם זה באושפיזין, שאנחנו מזמינים אושפיזין אלינו כל יום את שבעת האושפיזין, ואושפיז אחד מיוחד ביום שלו. אם זה בעדסים והערבות והלולב והאתרוג, שכל אחד מרמז לאחד מהאבות הקדושים, שלושת העדסים לאברהם, יצחק ויעקב, שתי הערבות, משה ואהרון, דוד לאתרוג ויוסף ללולב. למה אנחנו כל כך מזכירים את האבות הקדושים כל כך הרבה בחג הסוכות, מה שאין כן בשאר החגים? כיוון שאנחנו בחג הסוכות חוגגים את הניצחון שלנו ביום הדין. את הניצחון של עם ישראל שזוכה כל שנה מחדש להמליך את הקדוש ברוך הוא, ושהקדוש ברוך הוא בוחר בנו שוב כעם ישראל. אנחנו מאמירים אותו והוא מאמיר אותנו, אנחנו מייחדים אותו והוא מייחד אותנו חזרה. אנחנו חוגגים יחד בחג הסוכות את האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. אבל בזכות מה אנחנו באים? באיזה כוח? מה אנחנו מיוחדים ושונים מכל שאר אומות העולם, שאנחנו יכולים לשמוח ולהיות בטוחים שאנחנו זוכים לרחמי וחסדי השם, שאנחנו זוכים שוב לקבל את אהבתו ואת מחילתו? הביטחון שלנו בגלל שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. הביטחון שלנו שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו שוב, זה בגלל ההבטחות והשבועות שהוא נשבע לאבותינו הקדושים, שהוא לא יעזוב אותנו, שהוא ירד איתנו לכל צרה, והוא יעלה איתנו מהצרה. בגלל השבועה שהוא נשבע לאברהם אבינו, שהוא לא יחליף ולא ימיר אותנו לעולם. זה הביטחון שלנו. זה הכוח שלנו כשאנחנו עומדים בימים הנוראים, וממילא בחג הסוכות, בחגיגות הניצחון. וכמו שברור, כשכל קבוצה בעולם

0: או מדינה שמנצחים באיזה מלחמה או באיזושהי תחרות, כשיש ניצחון מוחץ ויש חגיגות, עם מה חוגגים? עם מה שבזכותו ניצחו. עם מי שבזכותו ניצחו. כך בדיוק עם ישראל. כשאנחנו חוגגים את הניצחון על ידי ארבעת המינים, ואנחנו מנענעים ואומרים דידה נצח, אנחנו חוגגים עם האבות הקדושים. הנה, האתרוג, דוד המלך, שלושת ההדסים, אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו חוגגים עם מי שבזכותם ניצחנו. אנחנו מזמינים אותם אלינו לסוכה, ושפיזין. הנה, בזכותכם אנחנו פה. הנה, תראו איך אנחנו מקיימים את המצוות, איך אנחנו ממשיכים את הדרך שלכם, איך אנחנו נאמנים לתורה ולקדוש ברוך הוא. וכל יום כשאנחנו עושים את הסיבובים סביב לטבע וסביב לתורה, עם ארבעת המינים, בזכות אברהם שעקד את יצחק, בזכות יצחק שנעקד, בזכות יעקב אזרחתם ממך, כל יום מזכירים אחד מהאבות הקדושים, שזכותם היא זאת שעמדה לנו, שזה שאנחנו קיימים פה בכלל, והיא זו שאנחנו מקווים ומתפללים ורוצים, שתעמוד לנו לדורי דורות עד ביד גואל צדק. וכשהם באים אלינו, ושפיזין לסוכה, זה ההזדמנות שלנו להראות, הנה האבות הקדושים, הנה אנחנו ממשיכים את דרככם, הנה אנחנו מקיימים מצוות, הנה אנחנו שמחים בחג, הנה אנחנו ממשיכים את הדרך שלכם. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו אחריו, אמר הקדוש ברוך הוא על אברהם אבינו, אז הנה אברהם אבינו, אנחנו ממשיכים את הדרך שלך, ואנחנו מחנכים את הילדים שלנו גם להמשיך את הדרך, והם בתורם יחנכו את ילדיהם. זה החגיגות המיוחדות שלנו בחג סוכות. עם האבות הקדושים, בכל פינה נמצא רמז לאבות, שלושה קשרים בלולב כנגד אברהם, יצחק ויעקב. ההקפות שנעשה היום בערב בעזרת השם, בהושענה רבה, כנגד האבות, תעוררו רחמי שמיים, בזמן חיתום הדין, עלינו, כל אחד פרטי, ועל עם ישראל ככלל. אם כן, אנחנו בטוחים ברחמי הקדוש ברוך הוא, בזכות האבות הקדושים, בזכות זה שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, ממשיכי הדרך, האמונה בקדוש ברוך הוא, קיום התורה והמצוות, בטוחים אנחנו ברחמי השם, ונזכה כולנו לפתקת טובה, לחיים של שמחה, של בריאות, של עושר ועושר, של עבודת השם, של קדושה וטהרה, בעזרת השם, עד ביד גואל צדק. תודה רבה, ומועדים לשמחה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. אנחנו מתקרבים לקראת היום הגדול, יום הושענה רבה. חז"ל אומרים במדרש, למה נקרא שמו הושענה רבה? אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אני יחיד ואתה יחיד. אתן לבניך היום המיוחד לכפר בעוונותם, וזהו הושענה רבה. עד כדי כך הדברים מגיעים, שהיום הזה הוא יום של מחילה וסליחה וכפרה הסופית, שהקדוש ברוך הוא נותן לו. יש במקום אחר, חז"ל אומרים, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אם אין כפרה לבניך בראש השנה, יהיה ביום הכיפורים, ואם לאו, יהיה בהושענה רבה. זה מובא במתי משה, בסימן תפס המחדלת, באלי הרבה, בכף החיים שם, ולכן היום הזה הוא בעצם יום של רחמים גדולים. קצת שונה מכל הימים שהיו לפניו, ימי שמחת בית השואבה, כאן אנחנו נכנסים לסוג של יום דין ומשפט, שהקדוש ברוך הוא בעצם נותן לנו את הפתקה טוב על חיים טובים ולשלום, אבל מלבד הפתקה, אנחנו למדים שבעצם ביום הזה יש לנו מחילה וסליחה וכפרה גדולה. הסיבה הזאת, אומר רבנו אריזה בשער הכוונות, שצריך האדם לכוון דעתו במאוד מאוד בתפילת יום הושענה רבה. וכן בכל מעשיו ביום ההוא, כיוון שעדיין יש לו תקנה אז. רבנו אריזל שלפניו נגלו כל תעלומות, כל סודות תורה, הוא מגלה ואומר שביום הזה עדיין יש לאדם תקנה, אם הוא לא הצליח לסדר את העניינים שלו בראש השנה ובכיפור, אז עכשיו זאת ההזדמנות של הושענה רבה. מהסיבה הזאת כותב בספר שולחן גבוה, בסימן תפרש סמך דלת, שהמנהג בליל הושענה רבה לקרות כל הלילה. בדברי אגדות ומדרשים כגון בפטירת משה רבנו, וכן מאמרי חז"ל מעניין התשובה והלכות תשובה לרמב״ם, זאת כדי שישמע העם, אנשים ונשים וטף, שהוא יום החיתום, ועדיין יש תקווה לשוב בתשובה עד ליל שמיני חג עצרת, שאז כבר נמסרים לפתקים. רבי יצחק פלאג'י בספר יפה ללב כותב, כשהמנהג לומר את התפילות של הושענה רבה בניגון של ימי נוראים. כלומר, הדבר הזה הוא גדול מאוד. היום הזה שלפנינו הוא יום שיש לו משמעות רבה, ולכן אנחנו צריכים להשתדל לנצל אותו, שיהיה כמו שצריך, כדי שבעזרת השם יתברך נזכה, שיכתב יחתם משפטנו לטובה ולברכה. אם אפשר,

0: לעשות את הלימוד של ליל הושענא רבה בתוך סוכה, זה הדבר הטוב ביותר. כי כך בכל רגע אדם מקיים מצווה. ככה העלה הגאון רבנו יוסף חיים בשו"ת רב פעלים, חלק א', בסוד ישרים סימן ט'. הוא כותב שמנהגם ללמוד את כל סדר הלימוד בליל הושענא רבה בתוך סוכה. הוא חזר על הדברים האלה בספרו עוד יוסף חיים בפרשת וישלח, וזה דבר גדול ויש לזה כמה סיבות. קודם כל, מרוויחים את הישיבה בסוכה בשעת הלימוד. דבר נוסף, דרכם של בני אדם שכשנשארים נאורים לילה שלם, אז אוכלים ושותים תוך כדי, אם זה כוס תה, כוס קפה, כל מיני עוגות, מזונות ודברים כאלה, ואנחנו לא יכולים להקל לאכול מחוץ לסוכה. ברגע שלא מצויה סוכה במקום, אז עלולים חלילה להיכשל באכילה מחוץ לסוכה, שזה דבר לא ראוי. אמנם, אם זה לא בשיעור הנדרש לפי ההלכה של שיעור קביעות צעודה או קבצה לחלק מהפוסקים, אז ניתן להקל. אבל למה לנו להיכנס לכל המחלוקות האלה? ולכן טוב ונכון שבכל בית הכנסת יסדרו סוכה מבעוד מועד, על מנת שאנשים יוכלו לעשות את הלימוד כהלכתו בסוכה. יש כאלה אפילו נוהגים בגלל זה לעשות את הלימוד בבתים, מקבצים עם קבוצה בבית מסוים, ויושבים שם כל הלילה כדי להביע הנדסת סוכה. אחר כך, בשעת התפילה, הם הולכים לבית הכנסת, מצטרפים עם תפילת הציבור הכללית, שזה דבר גדול. אז נתפלל כולנו שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל עמו ישראל, ולנו, שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, פית כתב על חיים טובים ולשלום, מועדים לשמחה, היו שלום. כל אל בוקר, בכל ברמה.
1: קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, לכל המאזינים היקרים שלנו. אנחנו בסייעתא דשמיא מתקרבים אל יום הושענא רבה. בעדר מחר גם כן ניגע בעניינו של יום הושענא רבה בסייעתא דשמיא. רק אני אומר כמה דברים שקשורים אל ליל הושענא רבה. יש לנו מנהג ג'רבה, לקרוא את וזאת הברכה פעמיים בליל הושענא רבה בערב, כלומר לפני הלימוד. פעם אחת קוראים אחרי תפילת ערבית בבית כנסת, וזאת הברכה בראשית עד אשר ברא אלוקים לעשות, וכמדומני גם את ההפטרה של שמחת תורה. זה פעם ראשונה בבית כנסת כאמור אחרי ערבית, ופעם שנייה קוראים בסוכה. לפי מנהגנו עושים סעודה בליל הושענא רבה, ולפני כן קוראים וזאת הברכה עם בראשית, וכמו שאמרתי כמדומני גם את ההפטרה. זה ככה המנהג לקרוא פעמיים, ואחר כך עושים סעודה, כן, כל אחד לפי יכולתו, לפי הזמן שיש לו להכין. זה מרבה וזה ממעיט, העיקר שיכוון ליבו לשמיים. זה מנהג יהדות ג'רבה. הלימוד של ליל הושענא רבה, לימוד גדול, מיוחד כל כך, מוזכר כמו כידוע בדברי רבותינו, גם באחרונים בסימן תרס"ד, שזה הסימן בטור ושולחן ערוך שעוסק בענייני הושענא רבה. יש לנו בעצם שני עניינים לגבי היום הזה, יש הרבה מה להאריך, אמרנו שבלי נדר מחר נרחיב יותר. ידוע מה שמבואר בזוהר הקדוש, ש... החתימה האחרונה היא ביום הושענא רבה. יום הושענא רבה הוא אחד מימי הדין. אריה שאג מלא יירא, הרמז הידוע, הזכרנו גם כן כאן, אלול ראש שנה, יום הכיפורים הושענא רבה זה אריה. החתימה האחרונה זה הושענא רבה. יש, על פי הפשט, יש גם את העניין שככה כותב מרן בסימן תרסד שהזכרנו מקודם, כותב מרן כי בחג נידונין על המים. והאחרונים מבארים שהכל הולך אחר החיתום, היום האחרון שזה בעצם הסיום הדין על המים. המים זה דבר מאוד מאוד אלמנטרי ויסודי בחיי האדם, אי אפשר להתקיים בלי מים. אז לכן יש חשיבות ביום האחרון של סוכות לגבי הזנת. יש שתי נקודות שנאמרו בדברי רבותינו. החתימה האחרונה, כמו שפורסם וידוע וכמו שהזכרנו, ואת העניין של הדין על המים. והלימוד בליל הושענא רבה, כמובן יש את הכמות, אבל צריך שיהיה ביחד עם האיכות. האיכות זה אומר שחלילה וחס שלא יהיה דיבורים בטלים, לא...

ככה אדם נהיה עייף והולך וככה מפטפט, הוא כמובן צריך להיזהר לא לישון מחוץ לסוכה, אבל לפטפט ודאי שזה דבר שאין לו מקום, וצריך לשמר את השעות המיוחדות האלה לזמן של תורה, לימוד תורה, כל שכן כאשר זה בתוך בית הכנסת שהוא מדבר ומספר סיפורים, כמעט אפשר לומר יצא שכרו בהפסדו. אני איני יודע לומר בצורה ברורה, אבל ודאי שיש פה הרבה הפסד כאשר הוא מדבר בזמן גדול שכזה, וכל שכן בתוך בית הכנסת. לכן צריכים עוד להיזהר בעניין הזה. רבנו הגדול, מרן ראש הישיבה הרב מזוז זצ"ל, היה מזכיר תמיד מה שכותב מרן החידה, שתיקון כרת שהוא מושלם זה כאשר לא אוכלים בזמן הלימוד. אדם שחלילה התחייב כרת, כל לימוד בלילה כאשר לא ישנים כל הלילה, זה נקרא תיקון כרת, הוא מתקן כרת אחת. ומרן החידה כותב, בסדר, תיקון כרת שלא יאכל, ישתה קפה, ישתה תה, ואחר כן, מים. לגבי שאר משקעות, איני יודע, נדמה לי שגם הרב ראש הישיבה פעם שמענו שבשיעור, נדמה לי שהוא הסתפק בשאר המשקעות, גם אמר שיש לעיין, אבל קפה, תה ומים, זה מרן החידה מזכיר שתה. אבל לאכול, לא שעשו, מותר לאכול, כמובן, אם זה עוגות ולחם, מקבצה, צריך להקפיד שיהיה בסוכה כמובן, אבל זה לא תיקון כרת בצורה מושלמת כמו שכותב מרן החידה, ולכן אם אפשר, כדאי להימנע מאכילה. מה שיש להסתפק, אני לא יודע לומר, אם אדם רוצה לעשות את תיקון כרת בצורה המושלמת, אבל הוא מאוד מאוד רעב, ויש לו צער גדול בחג, האם כדאי עדיין להימנע מאכילה, או שיש לו צער גדול בחג, אז זה לא כדאי, זה בעצם צריך לעיין. בעיקרון, תיקון כרת בצורה טובה, זה ללא אכילה. משעת התחלת הלימוד, לפני הלימוד אפשר לאכול, אנחנו עושים סעודה לפני הלימוד. מרן ראש הישיבה אומר את זה גם על שבועות, אותו דבר. שמעתי בשם אחד מגדולי הדור, שהוא דעתו הייתה בשבועות, איני יודע אם גם בשנה הבאה, אבל בשבועות הוא אמר שלא כדאי כי זה יום טוב. יום טוב, אפשר להגיד, לא כדאי שאנשים לא יאכלו. אבל אני חושב שמרן ראש הישיבה היה אומר את זה גם על שבועות, דעתו הייתה שאין חילוק, וכמדומני אומר את זה גם על השנה הבאה, ככה אני זוכר. הוא לא חילק ולא חשש לעניין הזה של אי אכילה ביום טוב, סך הכל זה כמה שעות שאדם לא אוכל, וכן, למחרת הוא חוזר לאכול. שמעתי בשם אחד מגדולי הדור שכאמור דעתו הייתה כך, לפחות לגבי שבועות, שעדיף לאכול כדי שלא יהיה בצער, וכאמור מרן ראש הישיבה לא חילק בעניין. אחד מגדולי רבותינו היה הגאון הקדוש רבי אליעזר פפו. הוא נפטר לפני קרוב ל-200 שנה ביום כ' בתשרי. ידוע רבנו בקדושתו, בספריו המאירים והידועים. יש כמובן את ספרו המפורסם פלא יועץ, שיש בו הרבה הרבה קדושה ותאורה, דברי מוסר מיוחדים כל כך, שבאמת כל יהודי ויהודי שלומד את הספר מרגיש שהדברים נכנסים לליבו. הוא לומד את הדברים בשמחה, וההשפעה של הספר הזה היא ידועה. ספר פלא יועץ, וגם כן ספרו הידוע בהלכה, ספר חסד לאלפים, מפורסם מאוד בעולם ההלכה. הפוסקים אחריו מביאים את דבריו, דברי קודשו. ספר חסד לאלפים. אז הגאון רבי אליעזר פפו, יש לו את ספריו גם במוסר, וגם את ספריו בהלכה. יש שו"ת פלא יועץ, יש חסד לאלפים, וגם במוסר, אמרנו פלא יועץ, יש אורות אלים, גם כן ספר ידוע, ועוד ספרים אחרים. ידוע גם כן חתנו, הגאון החסיד, רבי אהרון עזריאל. מי שרגיל בספרי מרן הרב עובדיה, יודע שיש שני ספרי שו"ת, כפי אהרון. האחד, כפי אהרון של הגאון רבי אהרון עזריאל, נפטר לפני כ-140 שנה, מעט יותר, ויש כפי אהרון של הגאון הרב אפשטיין. מרן הרב עובדיה מזכיר את שתיהם רבות. הגאון רבי אהרון עזריאל הוא חתנו של הפלא יועץ. הפלא יועץ, כמו שאמרנו, נפטר לפני קרוב ל-200 שנה, בשנת תקופת פחת, זה אומר 199 שנים,

תקפח תשפז, זה 199 שנים. אז זכותו הגדולה של רבנו, הפלא יועץ, תעמוד אל עם ישראל. כמו שאמרנו, היה מגדולי רבותינו, הוא היה מגדולי רבותינו בכלל, מגדולי רבני בולגריה, וכל האזור שם, אזור האימפריה העותומנית של טורקיה, וספריו ודמותו ידועים ומפורסמים.

0: מה שרמזו שהאתרוג הוא לא מחובר לשלושת המינים האחרים, כי הוא לפי הצורך, אם הוא רואה שיש, יכול להיות מושפע מהם חלילה, מאותם אלה שהם לא צדיקים גמורים, רק טעם או רק ריח, או גם אין טעם ואין ריח, אז הוא יכול להתנתק. הוא איתם, אבל הוא יכול להתנתק וללכת למקום בטוח מבחינה רוחנית. זה האתרוג. זה רמוז בפסוק, הפסוק בתהילים, אנחנו קוראים את זה כל יום, בפסוקי דזמרה. הדר הוא לכל חסידיו. הדר זה האתרוג, פרי עץ הדר. פרי עץ הדר, הדר הוא לכל חסידיו, שהחסידים זה צדיקים, אז זה הדר, זה חסידיו. זה העניין שהאתרוג רומז לחסידים והצדיקים. זה חידוש שכתב בספר משכיל לדוד חלק ב', ספרו של מור זקני, הגאון הצדיק רבי דוד עידן זצ"ל, היה נשיא הקהילה בג'רבה, וזה חידוש יפה. רבותינו אמרו במסכת סוכה, בדף ממה, עמוד ראשון, סוף עמוד ראשון, אמר רבי אבוהו, אמר רבי אלעזר, כל הנוטל לולב באיגודו והדס בעבותו, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, שנאמר, ישרו חג בעבותים עד קרנות המזבח. אומר רש"י, איסרו חג זה שאוסרים את הלולב עם עוד מינים אחרים. באבותים רומז לענף עצבות, רומז להדס עד קרנות המזבח, כאילו הקריב קורבן על המזבח. מעלה גדולה כל כך של ארבעת המינים. אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי ורבי יוחנן משום רבי שמעון המחוזי משום רבי יוחנן המחותי, כל העושה איסור לחג באכילה ושתייה, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, שנאמר איסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח. מרש"י באכילה ושתייה שקורא לחג עונג במאכל ומשתה. אז זה אשריו אשר חלקו. ויש אומרים יום שלאחר החג, מה שאנחנו בעצם קוראים לו, אכן איסרו חג, אז יש מפרשים על היום שאחר החג. איסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח. אשרי ישראל שהם מסובבים במצוות, שיהיה לכולנו המשך חג שמח, זמן של עלייה בתורה ויראת שמיים, זמן של להוסיף בקבלת עול תורה, קבלת עול מלכות שמיים, להוסיף בקביעת עתים לתורה, לחזק את לימוד תורה בצורה המושלמת, יותר זמן ויותר איכות, להימנע מכל מיני מפריעים, כל מיני עניינים, לקבל על עצמנו בצורה הטובה ביותר, שיהיה לכולנו בשורות טובות ומועדים לשמחה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 7. היום יום חמישי, כף בתשרי תשפ"ז, 1 באוקטובר 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ' עם החדשות הראשונות של הבוקר. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח את הנוסעים שסייעו לנטרל את המחבל ואת הטייס ההודי סמית מאצ'ר שנאבק בתוקף ונפצע קשה, אך הספק לפתוח את דלת הטייס ובכך אפשר לנוסעים ולאנשי הצוות להשתלט עליו. בריאיון לרשת CNN אמר נתניהו, הוא הציל את חייהם של 174 בני אדם והוא גיבור אמיתי. בהמשך הוסיף כי מוקדם לקבוע שאיראן מעורבת בתקרית, עוד נודע כי ארבעה אזרחים אמריקנים היו על הטיסה. שבק ממליץ לעצור את הטיסות מייחוד האמירויות עד להתקדמות בחקירת ניסיון הפיגוע. מחברת פליי דובאי נמסר כי הם ממשיכים בחקירת המקרה ועד לסיומה יושו הטיסות לישראל. בתגובה חברת אלעל הודיעה כי היא נערכת לחדש את קו הטיסות לדובאי כבר במהלך החודש הקרוב. בשריפה שפרצה הלילה בבית אבות משכנות ותיקים ברחוב אמרם גאון בבני ברק, נפגעו מעל 20 דיירים, מהם בין 70 ובין 80 במצב קשה. הם פונו יחד עם יתר הדיירים שנזקקו לטיפול ונפגעו ברובם קל, לבתי החולים שיבא בתל השומר, בלינסון, איכילוב ומעייני הישועה. הדלק התייקר הלילה בחצות ביותר מחצי שקל לליטר ויעמוד על סי של כל הזמנים, 8 שקלים ו-27 אגורות לתדלוק בשירות עצמי. בכך מיכל מלא התייקר בכ-26 שקלים בממוצע. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:54 ולפי הגר"א ב-9:30. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:06 דקות ולפי הגר"א ב-10:30. חצות היום והלילה ב-12:28. זמן מנחה גדולה היום ב-12:58 והשקיעה ב-6:28. הדף היומי במסכת בכורות, דף י"ג. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום קר מן הרגיל בעונה וגשם מקומי צפוי בעיקר בצפון. מחר דומה, במרכז צפויה התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים 24 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה ובבאר שבע 27, ובאילת עד 33 מעלות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אריה וישניאק.

0: הנשמות. נועם זיגמן פותח לכם את הבוקר עם מוזיקה טובה.
1: בוקר טוב לכם, מאזיני ומאזינות רדיו קול ברמה, רדיו קול פליי, חג שמח, מועדים לשמחה, מה שלומכם? מי היה מאמין, תראו מה זה, כבר אנחנו ביום חמישי בשבוע, יום חמישי גם של חול המועד סוכות, וואו, איך שהזמן טס לו, עובר לו. אז זהו, גם הזמן פה מסתבר רץ מהר מאוד מאוד, והדקות נוקפות, אז למה לי לדבר סתם? פשוט בואו תשמעו שירים הרבה יותר נעימים מאשר שמיעת קולי. אנחנו מתחילים, לא לפני שנודה לשני אוגרינפלד שבהפקה, אלי בן חמו הטכנאי, אני נועם זיגמן, מקווה שתהנו עם בחירת השירים שלי. אנחנו מתחילים יום חמישי, כף בתשרי, האושפיזין שלנו יוסף, אז אנחנו גם מתחילים עם מקלת יידיש נחס, עם יוסי גרין, שגם אלחין את השיר הזה, גם שר יחד איתם, יוסי, יוסף, אושפיזין, השיר הוא עד הרבה. איך לא? האמת, אם אתם שואלים אותי, לא בטוח שהוא לא יותר טוב מהמקור, מבלי כמובן חלילה לפגוע באברהם לפריד, אבל אחד השירים היפהפיים, וגם הביצוע הזה פשוט מקסים, הנה.

תודו. תודו שזה היה אחד השירים היפהפיים, נכון? הביצוע שלהם אני מתכוון. כמובן, השיר של עצמו הוא שיר מדהים. טוב, בוא נמשיך הלאה. עוד רגע אנחנו אחרי כמה? חודש יותר וחצי, יותר מחודש וחצי שאנחנו אומרים את לדוד השם מורי ואישי, גם בתפילת מנחה, גם בשחרית, אז נראה לי שאנחנו ניתן כבוד עם משפחת רזל, אחת שאלתי.

ממשיכים לשיר הבא, אחרי משפחת רזל, איזיק אניג, הלחנו של יוסי גרין, שוב יוסי גרין, בכל זאת כבוד לאושפיזין שלנו היום, ואבינו לציון עירך, כך נקרא השיר.

0: ומאייזיק ומיוסי. אנחנו עוברים לפרסומות הקצרות, אתם נשארים איתנו, לא הולכים לשום מקום, עוד מעט יהיה לנו כאן גם את אברי מירות, גם את שווקי, גם את שפירה, עכשיו תשאלו אותי איזה שווקי? תחכו, תראו, פרסומות.
1: מיד נשוב לנועם הנשמות עם נועם זיגמן.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: הושענא רבה, ליל החיתום בכל ברמה, ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות עם גדולי הרבנים והמרצים בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי רחוב רשבי 11. ליל החיתום בכל ברמה, כל התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן בכל ברמה.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
1: האזינו למרן שר התורה. רבי חיים קניבסקי.
7: קוראים לזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
1: כן.
7: רוצים ברכה לכל מי
1: שיתרום. שבא. חייגו כעת 0547-5800-5800-0547-5800-0548.
2: בשבילך ובשבילי
1: אתם מאזינים לנועם הנשמות עם נועם זיגמן.
0: חזרנו מהפרסומות, הבטחתי אברי מירות, קיבלתם אברי מירות, יצא אדם, הנה אברי מירות.

אנחנו ממשיכים הלאה. צריך להודות לקדוש ברוך הוא תמיד, בכל רגע, בכל עת, בכל זמן, בוודאי בחגים, בטח בחג סוכות, חג שהוא מאוד מאוד שמח, זמן שמחתנו. מזמור לתודה, שמואל. מזמור.

0: תודה.
1: טוב, עכשיו רוצים קצת קצב ככה? עם מרדכי שפירא, שכר מצווה, אנחנו ממשיכים הלאה. הנה.

אז אחרי מודחי שפירו, שפירו, שפירה, כל אחד יקרא לזה איך שרוצים, העיקר זה שפירה בסוף, זה המקור, לכן גם קראתי לכך בתחילת השיר, אבל כמובן שאנחנו כולנו מכירים אותו גם בשם הזה, מודחי שפירו. בואו נמשיך הלאה עם שווקי, עכשיו שאלתם מאיזה שווקי, אז יוסף חיים שווקי, לך אסבח.

0: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה של פרסומות קצרות. אתם לא הולכים לשום מקום. מיד מיד חוזרים עם עוד כמה שירים טובים.
1: מיד נשוב לנועם הנשמות עם נועם זיגמן.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: הושענא רבה, לילה חיתום בקול ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן. מגיש תוכנית ברדיו קול ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ

0: יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ארלוי, רחוב רשבי 11, ליל החיתום בכל ברמה, כל התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.
1: מוצר חלל, נבחרת מנצחת, של רכיבים צונתיים.
2: מה? גם חלבון?
3: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
4: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
5: גוטמועד, גוטמועד, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. אני שמח לברך את כל המאזינים לכל ברמה, כולם עם אחד. מאזינים לכם בארץ ישראל ובעולם כולו. אנחנו מאחלים לכולם, לכל אלה שמאזינים לכם, לכל אלה שמשתתפים איתכם, כל אלה שמופיעים אצלכם, כל אלה שמרצים אצלכם. יש דברים מאוד מיוחדים בשידורים שלכם. והנה מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, שיהיה לנו ימים טובים. טובים, בזמנים טובים, שנוכל באמת לקבל את השמחה של החג הזה, חג הסוכות, בשמחה.
6: אמן.
4: חג שמח מכל ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: אתם מאזינים לנועם הנשמות עם נועם זיגמן.
8: שבנו מהפרסומות, נו, מה שלומכם? כבר נכנסתם לרכבים, התחלתם לנסוע לאיזה טיול כלשהו, לאיזה מקום, כן? אם כן, אני מקווה שאתם בטוב, ואתם יכולים להגביר אפילו קצת את הרדיו כדי לשמוע אותנו יותר, בוודאי תשמחו לשמוע את מר שלמה קרליבך עם שמחה לארצך.

אחרי קרלי בך, אתם זוכרים שקודם שמענו בתחילת השעה את משפחת רזל? אז בואו נמשיך עם עוד רזל, עם אהרון רזל, מתוך הפרויקט של צמה, בשיר כמה מתאים, אתה בחרתנו.

מאזינים ומאזינות יקרים, אני האמת לא מאמין שזה קורה. גם השעה הזאת חלפה כל כך מהר, גם הימים חלפו להם כל כך מהר. כבר אנחנו ביום האחרון של חול המועד סוכות, והנה בסוף השעה של התוכנית החמישית כאן ברדיו קול ברמה, ברדיו קול פליי. אנחנו אבל, מה לעשות, השעון ככה מראה לנו שאנחנו חייבים לסיים. אז אנחנו מסיימים עם חיים ישראל, ושמחת, איך לא? שתהיה לכם המשך האזנה הרבה, המשך חג שמח, כמובן לרקוד הרבה בשמחת תורה, זה חשוב, זה מצווה, זו מצווה, וכמובן זה עושה הרבה הרבה טוב גם לגוף וגם לנפש. אנחנו מאחלים לכם חג שמח, מועדים לשמחה. כשאני אומר אנחנו, זה שניאור גרינפלד בהפקה, ואלי בן חמו הטכנאי, אני נועם זיגמן. נתראה רק בשמחות בעזרת השם. תרקדו.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: מוצר חלל נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
3: מה? גם ויטמין B12?
4: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
5: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קו במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: האזינו למרן שר התורה. רבי חיים קניבסקי.
7: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
6: כן.
7: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
6: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי, 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש

0: העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 8 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל תקף אתמול בעיר עזה וחיסל את המחבל עמר שרפי, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. כך מסר דובר צהל שציין כי המחבל חוסל מהאוויר על מנת להסיר את האיום שהיווה, וטרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח את הנוסעים שסייעו לנטרל את המחבל ואת הטייס ההודי סמית מצ'הר שנאבק בתוקף ונפצע קשה, אך הספיק לפתוח את דלת הטייס ובכך אפשר לנוסעים ולאנשי הצוות להשתלט עליו. בריאיון לרשת CNN אמר נתניהו, הוא הציל את חייהם של 174 בני אדם והוא גיבור אמיתי. בהמשך הוסיף כי מוקדם לקבוע שאיראן מעורבת בתקרית. עוד נודע כי 4 אזרחים אמריקנים היו על הטיסה. שב"כ ממליץ לעצור את הטיסות מאיחוד האמירויות עד להתקדמות בחקירת ניסיון הפיגוע. מחברת פליי דובאי נמסר כי הם ממשיכים בחקירת המקרה, ועד לסיומה יושעו הטיסות לישראל. בתגובה חברת אלעל הודיעה כי היא נערכת לחדש את קו הטיסות לדובאי כבר במהלך החודש הקרוב. הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, התייחס לנס ההצלה במטוס וקרא להודות לקדוש ברוך הוא.
4: להודות לקדוש ברוך הוא על הנס שעשה היום איתנו, שנורדו מאצלו. באמת זה בצורה, אנחנו כל כך צריכים להודות לבורא העולם על הנס הגדול שעשה.
3: בשריפה שפרצה הלילה בבית אבות משכנות ותיקים ברחוב אמרם גאון בבני ברק, נפגעו מעל 20 דיירים, מהם בין 70 ובין 80 במצב קשה. הם פונו יחד עם יתר הדיירים שנזקקו לטיפול ונפגעו ברובם קל, לבתי החולים שיבא בתל השומר, בלינסון, איכילוב ומעייני הישועה. הדלק התייקר הלילה בחצות ביותר מחצי שקל לליטר ויעמוד על שיא של כל הזמנים, 8 שקלים ו-27 אגורות לתדלוק בשירות עצמי. בכך מיכל מלא התייקר בכ-26 שקלים בממוצע. גבר בן 36 נפצע באורח בינוני בתאונה בין שני רוכבי גלגינוע ברחוב הירקון בבני ברק. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר. לרגל יום האושפיזין של יוסף הצדיק, אלפים נכנסים הבוקר לתפילה בקבר יוסף שבשכם, ובהם ראש מועצת שומרון יוסי דגן שאמר, ביום שבו עם ישראל מארח בסוכתו את יוסף הצדיק, אנחנו זוכים לחזור אליו גם באור יום. ועכשיו התחזית.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: היום קר מן הרגיל בעונה וגשם מקומי צפוי בעיקר בצפון, מחר דומה, במרכז צפויה התחממות קלה.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אריה וישניאק.

והיום אנחנו ביום מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחד. תשאלו אותי למה היום הזה מיוחד, הרי כל החג הזה כולו חג מיוחד מאוד. אז אני אומר לכם, כיוון שהיום זה יום ההילולה של הפלא יועץ רבי אליעזר פאפו, זכר צדיק וקדוש לברכה. רבי אליעזר פאפו כותב בהקדמה לספריו, שמי שיעשה לו נחת רוח, ילמד מספריו ויעשה לו נחת רוח, הוא ישלם לו במיטבה. אז תקשיבו טוב, ביום ההילולה אנחנו נלמד ביחד דברי אלוקים חיים. מה העניינים של סוכה שכתב הפלא יועץ בערך סוכה בספרו פלא יועץ? נלמד דברי אלוקים חיים, נעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, נעשה נחת רוח לצדיק, הצדיק יתפלל עלינו. גם במהלך היום תלמדו מתורתו של הצדיק, בוודאי תזכו לישועות.

אז בואו נצא לדרך בשם השם, נעשה ונצליח. אני איתכם אשר ברדה, בואו נלמד דברי אלוקים חיים. אומר רבי אליעזר פאפו, סוכה היא מצווה חשובה וחביבה, הבאה מזמן לזמן. ואשרי ישראל, רובם נזהרים ועושים סוכה נאה בכלים נאים, זכאה חולקיון. אבל יש קלי הדעת שבשביל שלא לטרוח מעט, ומשום דחי שהמאי היו חדלים לעשות סוכה, וסומכים על סוכת הקהל, שאוכלים שם כזית בשני הלילות הראשונים, ואף עושים סוכה, יש מקלים שלא להישב בה אלא דרך הרי, ואוכלים וישנים חוץ לסוכה. כותב הצדיק, ולו חכמו ישכילו כמה חביבה מצווה זו, מצוות סוכה, בין לפי הפשט, והיא העומדת לאדם לחפר במקום גלות, ובין לפי הסוד, גבו סודותיה. ומעט אשר השיגה ידיעתנו, הוא שהשכינה פורסת כנפיה עלינו. השכינה פורסת כנפיה עלינו, והאם רובצת על האפרוחים. ושיבה ושפיזין אילאין, אור ניצוצי נשמתם, שוכנים שם. אשר מטעם זה גדלה קדושתה כקדושת בית הכנסת, ומטעם זה אסרו לנהוג בה מנהג ביזיון. וכל שכן שחוק וקלות ראש. כותב הצדיק רבי אליעזר פאפו, שאמרו על הארי הקדוש, שהיה נזהר שלו לדבר שיחת חולין תוך הסוכה. ובוודאי, תראו מה מבטיח פה הצדיק, שמי שנזהר לקבוע דירתו וישיבתו בכל שבעת הימים, בקדושה ובטהרה, באימה ויראה ושמחה רבה, כדעת מה לעשות, קונה קדושה, ותוספת הארה בנפשו, רוחו ונשמתו, ומצא גאולתו. שימו לב מה כותב הצדיק, לכל השנה, לעבוד את בוראו עבודה תמה. וואו, איזה הבטחות יש פה במצווה החשובה הזאת, סוכה.

מוסיף עוד הרב וכותב לנו, ועוד יש מצוות הנלוות בחג, כגון נטילת לולב, ועשיית הנעינויים בשעת ברכה ובהלל, והקפת התיבה באמירת השעונות עם ארבעה מינים שבידו, והם דברים העומדים ברומו של עולם, ובני האדם מזלזלים בהם. שיש מקומות שאף מי שהשיג ידו ליטול לולב לעצמו, אינו נוטל, רק סומך על לולב הקהל. ואף מי שנוטל לולב, אינו עושה נינויים שסוברים שאין זה די מנהג חכמים וחסידים, ולא ידעו שזו עיקר המצווה. דעתנן במסכת סוכה, דף מבית עמוד בית, קטן היודע לנענע, אביו לוקח לו לולב. ותנן עמי, אחד מנעניים, בהודו וענה. ותנן, בכל יום היו מקיפים את המזבח, וכולו מביא כאן כמה ראיות, שיש עניין ומצווה מאוד מאוד חשובה, לנענע בלולב. והאיש הירא את השם במצוותיו חפץ מאוד, השתתל בכל כוחו ובכל מאודו, להיות לו לולב לעצמו מן המובחר, וייתן דעתו על זה מראשית השנה, לשלוח למרחקים לכמה מקומות, באופן שלא יחסר מיות לולב ויתרוג, כי היא מצווה חביבה וסימנה טובה לכל השנה. רבותיי, תראו כמה סימנה טובה יש בחג הזה לכל השנה, גם בסוכה, גם בשמחה, וגם בלולב ובנעינויים. ולא יימנע מעשות הנעינויים והקפת התיבה, ואף אם לא תשיג ידו להיות לולב לעצמו, ישתדל לעשות הנעינויים והקפת התיבה בלולב של שכנו היושב אצלו. ואל יחוש ללעג השננים, שהרי אם היה מוצא להרוויח 1,000 דינרי זהב, לא היה מניח מלהרוויחה מפני לעג השננים. כל שכן, לעשות רצון אבינו שבשמיים, המשלם שכר טוב לעושה רצונו, זה כלל גדול בתורה. אם תבקשנה, חכה סייף, אז תביא נראת השם.

טוב חלקנו, מנעים גורלנו, ומה יפה מאוד מאוד מאוד ירושתנו. כמה מצוות בחג הזה, כמה. איי, איי, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.

עוד נלווה בחג הקדוש הזה מצוות שמחה של מצווה. הוא מדגיש כאן מצוות שמחה, אבל של שמחה. ואם בכל הרגלים מצווה לשמוח, על אחת כמה וכמה בחג הקדוש הזה אשר הוא זמן שמחתנו, כאשר אנו אומרים בתפילה, כך אנחנו אומרים, ועליה כתיב בתורה, בספר דברים, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אמנם, לא ציוונו יוצרנו אלא על שמחת הלב, שיהיה שבע רצון ומלא שמחה של מצווה, כאשר החי ייתן לליבו. מה אנו, ומה חיינו, ומה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, אשר בחר בנו יוצרנו, ולא זז מחבבנו. וחיבה יתרה נודעת לנו, עד אין חקר ועד מקום, שאין יד שכלנו מגעת, אנחנו לא מצליחים להבין כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ומעט, אשר עינינו הן הרואות שיעצנו בעצה טובה, ונתן לנו ראש השנה, ביום הכיפורים לכפר בהם אבונותינו, ובאהבתו וחמלתו כעבד בן ירצה, רצה לסמכנו, מיגוננו, מצערנו, שנצטערנו בימי התשובה, ואז מה? נתן לנו תכף את חג הסוכות, וציוונו לשמוח, וקובע לנו שכר טוב על השמחה הזאת. היש חך מתוק מזה, רבותיי. ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, ונתן לנו מצוות סוכה, לפרוס סוכת שלמה עלינו, ומצוות ארבעה מינים שבלולב, אשר הם סימן טוב לישראל, והרמת נר.

הס להודות דדידה נצח שאנחנו ניצחנו, כמאמר רבותינו זכרונם לברכה, וציוונו לשמוח השמחה של מצווה, והוא סימן טוב לכל השנה, שכתבו גורי הארי, שמי שיהיה שמח וטוב לב, ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה, ויהיה לעולם שמח. כדאי להשקיע בחג הזה.

0: רצתי ולא שמחתי. אז מה, אם מישהו נשפח לו חצי בקבוק, אז מה, הוא יבכה? לפחות נשאר לו חצי, אז בוא נתחיל לשמוח מעכשיו. מוסיף הרב ואומר, איל הזאת, לו בכוח יגבר איש לשכוח עוצבו ורוגזו וכל דבר המצערו, ולשמוח בכל יום שמחה חדשה, שמחה של מצווה. קמנו הבוקר, בוקר חדש, התחלה חדשה, בואו נתחיל את היום הזה ביום של שמחה חדשה, שמחה של מצווה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. אומר רבי אליעזר פפו, בהתמיד במחשבות טהורות כדבר האמור, ויותר מהם היש, ויש מקום לשמוח כאשר ייתן ליבו מה נעשה בשמיים על ידו. אשרי ילוד אישה שזכה לכך, להיות בונה בשמיים על יותיו. מאזים יקרים, אנחנו לא יודעים מה הכוח שלנו, אנחנו לא מעריכים את עצמנו. רבותיי, מי שיראה את נפש החי, מה מביא? אדם, כל מעשה, כל דיבור, הוא משפיע למעלה. אדם נכנס לבית כנסת, פה למטה, יש כנגד זה בית כנסת למעלה. הוא יושב מתפלל בשמחה, אז הוא מתפלל, נשמתו מתפללת למעלה בשמחה. הוא מדבר באמצע תפילה, חס ושלום, שמה, למעלה. הנשמה שורש נשמתו נמצאת למעלה באותו בית כנסת שנמצא למעלה. והיא מדברת שמה, ומתביישת. היא לא יכולה למנוע את זה, כי הגוף פה מדבר בתפילה. רבותיי, אנחנו לא יודעים מה הכוח שלנו. אשרי ילוד אישה שזכה לכך להיות בונה בשמיים עליותיו. אנחנו לוקחים כמה ענפים ונעניים אותם כאן, אבל אנחנו עושים רעש גדול, אנחנו משפיעים שפע עצום. אנחנו לא יודעים עד כמה הכוח שלנו. מה האנוש כי תזכרנו, אומר הרב, תמשילהו במעשה ידיך, כל שתה תחת רגליו. כזאת וכזאת החי ייתן לליבו, והתעורר בפה, אי אפשר שלא לשמוח, וייתן את קולו לשורר ולזמר התפילות וההלל ושירות התשבחות בכל רינה, המון חוגג, ותודה לקדוש ברוך הוא. איי, איי, איי, איי, איי. אדם שר. שר, איך קוראים כותב חובת הלבבות. הפעולות החיצוניות משפיעים על הלבבות. אדם אין לו כך. נעבך ככה. הוא יישאר נעבך, אבל קצת תזיז את עצמך. קצת, קצת, קצת נענע.
1: Tat, tat. Schön in den Sieg zum Hafen gesetzt, alten Hydrip Schabs rangein, da mit dem mitten Reben, der Masse heißt und aber schön der Zeit. Arach nicht mit dem Reden, gehabt dann aber Geld, und dann zu lein, zu wie der Reden, der Drei gegeben, Staat, der Staat, der Geld verloren. Ich
0: bin nicht kaili, ich bin nicht mit der Knesset, rau, tam, schke, mit Parallelim, beschäket, kacha, aber ich bin kaili, ich bin schon, ich bin salzelim, וכותב הרב, ייתן את קולו לשורר ולזמר התפילות וההלל ושירות ותשבחות בכל רינה ותודה המון חוגג. זה לא משנה אם יש לך קול או אין לך קול. הקדוש ברוך הוא רוצה את הנשמה. כתוב שמה, כל הנשמה תעלליה עם חף. לא כתוב כל הנשמה עם קוף. אז אפשר לסלסל כל אחד בכל הנשמה. וזכור יזכור, כי בזמן שבית המקדש קיים, צדיקים וחסידים היו מרבים בשמחת בית השואבה, עד שאמרו שמי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, ועל ידי זה היו שואבים רוח הקודש. ובוודאי כי גדול צר השמיים על כי בחטאינו חרבה עירנו, והשם ימרום ישרג. זאת נחמת אבינו שבשמיים, ונחמתנו בעוננו. כי אבינו שבשמיים, אקטך אביבות תגבנו, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, לראות בשמחת בנה ובתי כנסיות. אתם שומעים מה כותב כאן הרב? מביא את הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, לראות איך אנחנו מתפללים בבית הכנסת, האם אנחנו נבח עייפים ובקושי מוציאים, אלא או שאנחנו בכל שמחה, בכל הנשמה, שרים בכבודו של הקדוש ברוך הוא. דברים נפלאים של הפה ליועץ. זכותו תגן עלינו, אמן.

0: מיד נשוב ודיברת בחג עם הרב אשר ברדה.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים, חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456 02-625-5456.
3: היי, משפח יין אל החוצה של חיים.
4: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיהוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
5: חשמל הקרן, עושים לכם הכי
4: כפוף לתקנון.

0: עכשיו, 03-677-7772. מייבל, מייבל, גן אירועים.
1: מוצר חלל, נבחרת מנצחת, של רכיבים תזונתיים.
2: מה? גם ויטמין B12?
3: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: שלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: הושענא רבה, ליל החיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן. מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בכל ברמה, כל התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.

0: דנונה.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
0: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
0: חג סוכות שמח.
3: בשבילך ובשבילי.
4: אתם מאזינים ל... ודיברת בחג עם הרב אשר ברדה.

שמחם בבניין שלם. אנחנו ממשיכים ללמוד פלא יועץ בערך שמחה. זה הזמן, זמן שמחתנו. אז בואו נלמד ערך שמחה. כותב הרב, מה טוב ומה נעים שישמח ישראל בעושיו שמחה של מצווה. על כל מצווה ומצווה שעושה, יגיל וישמח יותר ויותר ממוצא שלל רב. ובפרט, בשבתות ובמועדים דכתיב, אז תתענג על השם, וכתיב ושמחת בחגיך. ובפרט, בשעת עבודת התפילה צריך לשמוח שמחה רבה, דכתיב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. ופירושו, דרצנו לומר, יותר מרוב כל חס ושלום, ועבדת את אויביך, איי איי איי. תראו מה זה, כמה צריך לעבוד את השם בשמחה, להתפנק בשמחה, להתענג על השם בשמחה, בפרט, בשבתות ובמועדים.

אז כן, צריך לשמוח שמחה רבה. כשאדם מתפלל, כשאדם עושה מצוות, שמחה של מצווה, הוא מוסיף כאן גם כן, וכן באמירת ברכת המזון. הפליגו באזור הקדוש בגודל החיוב לאומרו בשמחה ובטוב לבב, עד שאמרו שראוי שיוכל וישתה דברים המשמחים את הלב, כדי שיברך ברכת המזון בשמחה. לא סתם צוותה אותנו התורה, יש לנו מצווה לאכול בשר ולשתות יין בחג, למה? הוא אשר אמר הפה ליועץ כאן, שראוי שיאכל וישתה דברים המשמחים את הלב, למה? למה? לא כדי שהבטן תהיה שבעה, לא כדי שיהיה לנו טעים, כדי שיברך ברכת המזון בשמחה, כדי שיהיה ושמחת בחגיך.

אז יכולים להיות שניים שאוכלים. שניים אוכלים, באותו שולחן אפילו. כן? שניים אוכלים את אותו אוכל, את אותו בשר ואת אותו יין. אחד מהם גובהו בשמיים. ואחד מהם נמצא למטה בקרקע. מה ההבדל? הכל מתחיל בחשיבה.

אומר הרב, והנה כל הדברים המסורים ללב צריכים עזר הלב. שהרי אם יאמרו לאדם שירא והוא אינו ירא, לא יוכל לראות. וכן על זו הדרך, אם אמרו לו שלא יראה והוא ירא, אז מה, אי אפשר להשפיע על הלב. או אם אמרו לו שיצטער או שלא יצטער, או שישמח או שלא ישמח וכדומה. עכשיו הוא עצוב, הוא לא תשמח, תשמח. מה תשמח, אני עצוב? הוא שמח, הוא אומר, תהיה עצוב. למה להיות עצוב? אומר הרב, הרב, לא יוכל לעשות ההפך ממה שליבו חפץ. רק על פי שכלו יעולה לאיש, שיהפוך את ליבו וינהגהו אל המקום אשר יהיה שם הרוח על ידי מחשבות תאורות תדיריות. אז אדם אוכל דברים שמחים, שותה יין, יפה מאוד, יכוון לכבוד קודש הבריחו, לכבוד החג, לכבוד מצווה מדאורייתא, ושמחת בחגיך. אותו אדם שאוכל ושותה ונמצא בין קירות, שכל הקירות בסך הכל מים, עשבים, עצים, מסמרים, חוטים, בדים. אבל הכל מתחיל במחשבה, אומר לנו, מגלה לנו הפה ליועץ. השאלה, מה אתה חושב בראש?

בכלל כשנופל יום טוב ושבת ביחד, איזה דרגות יש לנו, כמה מצוות. אומר הרב, אין אמת שעניינים אלו עיקרם תלוי לפי מעשיו של אדם ולפי זכות הנפש. כך עיניו תחזן המשרים. ואף אגב דיו לו חזה, מזלי חזה ברוחניות מה למעלה. ויהיה לו עזר משדי לסמוח בעידן חדווה ולהתעצב בעידן הציבותה. ולהירה ולאהבה את השם הנכבד והנורא ולעבוד עבודה שלמה כדת מה לעשות. אבל אף על פי כן, ביד כל אדם להיעזר על ידי מחשבות טהורות, ואם אינו עושה כולם, עושה מחצה לפחות ברצו ושוב, ולפי מצערה גרה, והבא להתאר מסייעים אותו.

כותב רבי אליעזר פאפו, והחי ייתן לליבו. כמה שמחה היה שמח אם היה מוצא שלל רב. אדם מוצא הרבה כסף. היה שמח, לא? הצדיק הרשש, האשכנזי, הרשש, שמפרש את הגמרא, רבי שמואל. אז הוא היה עשיר גדול. כשהיה לומד,

היה מוציא יהלומים, משחק ביהלומים ולומד. שאלו אותו למה. הוא אמר, זה מרחיב את דעתי. ואז אני יכול ללמוד. ואחרי ייתן לליבו כמה שמחה היה שמח אם היה מוצא שלל רב. והכל כעין נגד החיים. אתה חי? כותב הרב, תשמח. וכמה שמחה היה שמח אם היה ניצול ממוות לחיים. כי כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אדם חס ושלום קורא לו איזה משהו. אומרים לו, תשמע, זה 60 אלף דולר ניתוח. נותן. 200 אלף דולר ניתוח, הולך אוסף, נותן. עכשיו אתה לא צריך ניתוח. עכשיו אתה חי, עכשיו אתה רואה, עכשיו אתה שומע, אתה מריח, אתה ממשר, הידיים עובדות, הגוף, למה שלא תשמח?

מוסיף הרב ואומר בכל חיי העולם הזה, הבל אימה נגד חיי העולם הבא. שהרי אמור רבותינו, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. וכל חיי העולם הבא, כלא חשיב נגד עשיית רצון הבורא. שהרי אמרו, יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה. שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. לא יאומן כי יסופר.

ועוד אחרי יתן לליבו, מה יקר וגדולה נעשה לאיש אשר המלך חפץ בו. אנחנו קוראים מגילת אסתר, אנחנו קוראים ככה יעשה לאיש אשר המלך. למה? שם אותו על סוס, והקדוש ברוך הוא שם אותנו כל הזמן על סוס. כל השנה, בחג הזה, בחג הקדוש הזה, בחודש הזה שכולו קדושה, כולו שמחה, יהיה החודש הזה חודש של שמחה, שמלא מצוות. אומר, אם יחי ייתן לליבו, מה יקר וגדולה נעשה לאיש אשר המלך חפץ בו, לא אחשוורוש. הקדוש ברוך הוא חפץ בנו, והקים מעפר דל ורצה בנו שנשרת לפניו. אנחנו משרתים של השם, אנחנו נמצאים בארמונו של הקדוש ברוך הוא. השאלה היא, מה אנחנו מרגישים? מה אנחנו חושבים? ישמח ליבו אדם כשיחשוב ככה ויגל כבודו, וכל העם מקצה יאשרו ויאמרו אשריו ואשרי חלקו שזכה לכבוד הגדול הזה. תראה מה זה, הוא משרת את המלך. וסוף סוף המלך הוא בשר ואדם כמותו, היום כאן ומחר בקבר, והוא הר הלב והר אל בשר, על אחד כמה וכמה. צריך שישמח איש אשר מלך העולם, אשר אין מספר לגדודיו, מלאכים ושרפים עומדים לו ממעל, ולגדולתו אין חקר ואין תכלית. והוא, אתה בחרתנו מכל העמים לעמוד לשרת לפניו ולברך בשמו, לדבר אליו פנים אל פנים בכל עת, מה שלא נתן רשות למהלכי השרת. והקדוש ברוך הוא משתעשע בנו, כותב הצדיק, ויש לו נחת רוח גדול במעשינו ומעשי ידינו, כוננה עלינו ובונה בשמיים עליותיו. לא יאמר כי יסופר.

אז כמה אנחנו צריכים לשמוח, רבותיי? אומר הרב רבי אליעזר פאפו, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות כדי לתן להם שכר טוב בעמלם. גם הנפש החיים מביא שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כי הקדוש ברוך הוא אוהב לתת, לא אוהב לתת שכר. וכשאנחנו עושים מצוות, אנחנו מקיימים את רצונו. אז בסדר, אנחנו מקבלים שכר, אבל אנחנו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא בכל מעשה טוב, אנחנו מסמכים את השם, כי זה רצון השם. הרצון של הקדוש ברוך הוא זה להשפיע, הרצון של הקדוש ברוך הוא זה לתת, ובזה שאנחנו מאפשרים לו לתת, על ידי שאנחנו עושים תורה ומצוות ומעשים טובים, הקדוש ברוך הוא שמח בזה.

רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חיבה להם תורה מצוות, כדי ליתן להם שכר טוב ועמלם. ויאמר נא ישראל, מה אנוש כי תזכרנו, ולאדם כי תפקדנו. כבוד והדר תאתרהו, תמשילהו במעשה ידיך כל שתה תחת רגליו. אי אפשר שלא לשמוח. ככה אומר הרב. אי אפשר, אי אפשר שלא לשמוח. מי שרואה את זה, אין מצב שהוא לא ישמח.

עשה למען שמך. למעשה, כל מה שאנחנו עושים, אם אנחנו עושים למען שמו יתברך, אז אשרינו מה טוב חלקנו. אבל אם אנחנו עושים לפי התענוג שלנו, כאן נכנסת הבעיה. כאן נכנסת הבעיה. יש מחלוקת, כן? מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. אם אדם יושב בסוכה, אבל ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית. בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים. ראיתי פירוש נפלא. סוכה זה רוחניות. סוכה מסמלת רוחניות. אם אדם יושב בסוכה, ראשו ורובו נמצא ברוחניות, עסוק בעניינים רוחניים, איי איי איי, בשולחנו בתוך הבית. אומר, בית שמאי אומרים, יש חשש שמא יימשך אחרי התאוות שיש לו בבית. יש חשש. אם הוא יושב ראשו ורובו, אבל שולחנו בתוך הבית, הוא נמצא בתוך התאוות, הוא רודף אחרי השולחן. זה בעיה, זה בעיה. זה פסול, כזה אדם פסול. באים בית הלל ואומרים, יש אפשר להכשיר את זה. אם הוא עושה את הדברים הגשמיים לצורך הדברים הרוחניים, אם הוא אוכל כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם, אם הוא עובד כדי שיהיה לו כסף לקנות מצוות, כל דבר שהוא עושה גשמי, עושה את זה לכבוד השם יתברך, עשה למען שמך, זו המצווה הגדולה, ובכך אנחנו מקדשים את החומריות.

רבי אליעזר פאפו, באר שמחה, בספר, בספרו פלא יועץ. איי, איי, איי. אומר לנו, תראו מה זה, תראו מה זה. הוא יפרט על אחת כמה וכמה ישמח האיש על כמה מצוות צריך להיות ותענוגי בני אדם.

כגון הנותן חינות ומבקש לקונו על הנאותיו ועל חסדיו. והמתפלל, כן, למה הוא מתפלל? מתפלל ומבקש את הצרכים שלו. תן לי, תן לי, תן לי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בוטח בי, אתה מתפלל אליי, למצווה תחשב, ועושה נחתוח ליוצרו וקובע לו שכר. זה לא יאומן. אותו אדם מבקש, מתפלל, ריבונו של עולם, תן לי זה, תן לי, תן לי, תן לי, דברים גשמיים. אומר הרב, תראו מה זה, יש חייך מתוק מזה, כותב הרב, יש איזה משהו יותר טעים מזה, וכן האוכל, ושוטה בשבת, ויום טוב, וכל מיני העניינים הגופניים, הגשמיים, למצווה תחשב, ועושה נחתוח ליוצרו, וקובע לו שכר. אדם יושב בשבת, אוכל, אוכל, מה זה אוכל? אבל בשאר השבוע הוא לא יושב ואוכל. אומר ריבונו של עולם, תראה, רק בשבת אני ככה משקיע, רק בשבת אני קונה, אסי תנהג על השם, קדוש ברוך הוא נותן לו שכר. אומר הרב, אי אפשר שלא לשמוח. אין מצב שאדם לא ישמח. תראה מה הקדוש ברוך הוא נותן לך, שאוכל, שותה וישן, ונושא ונותן, אם עושה לשם שמיים, למצוות תחשב ומקבל שכר. על זאת ישמח ישראל בעושיו שמחה רבה, כך כותב הרב. אבל מה? אומר, הכל תלוי במחשבות. הכל תלוי מה אנחנו חושבים כאשר אנחנו עושים את הדברים. צריך לשים לב להתחזק במחשבות תאורות על דרך שאנו אומרים. אשרי שישמע למצוותיך ותורתך ודברך ישים על ליבו. השאלה היא אם הוא שם את זה על ליבו או לא. אם אדם שומע למצוות ולתורה ועושה את זה לשם גאווה ועושה את זה לשם לשם לשם, איזה בעיה. אבל אשרי שישמע למצוותיך ותורתך ודברך ישים על ליבו, שכמה שישמח האיש על רוב הטובה אשר עשה השם לישראל וקידשנו במצוותיו, למצווה תחשב ועושה נחת רוח ליוצרו וקובע.

אמרו רבותינו זכרונם לברכה, דשכר מצווה בהאי עלמא לקה, אבל בשכר השמחה אדם אוכל בעולם הזה. תבינו, אדם ששמח כבר בעולם הזה הוא נהנה.

הוסיף הפלא יועץ והשכר היותר גדול שיש על השמחה שזוכה להשגת החוכמה והשגת השלמות. מי לא רוצה להשיג שלמות, רבותיי? זוכה להשגת השלמות, שכן גילה סודו רבנו האריזל, שמה שהאריזל ככה מגלה, שמה שהוא זכה להשגת חוכמה נפלאה והשגת רוח הקודש, הכל היה בשביל שהשמח שמחה של שמחה רבה בעוסקו בתורה ובקיימו שום מצווה יותר ממוצא שלל. נמצא ששכר שמחה שמצווה מצווה, והשכר הזה נמתן לנו בעולם הזה. אז אם אנחנו נמצאים בעיצומו של חג, שכל הציווי הוא ושמחת

בחגיך. וכל השם יחליפו כוח. איזה קובע השם יחליפו כוח. בעזרת השם, נכניס ונחדיר עוד שמחה ועוד שמחה בתוכנו, בליבנו, בכל מעשי ידינו.

0: האמת היא שכל כל החגים אנחנו צריכים לשמוח, אבל אין בחג שאנחנו יודעים שבזמן בית המקדש היו עושים שמחת בית השואבה. נכון, כל המועדות מצווה לשמוח בחג הסוכות, אבל היה במקדש שמחה יתרה. שם נאמר, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. ואיך היו עושים את זה? ערב טוב, ערב יום טוב, היו מתקנים במקדש מקום לנשים מלמעלה ולאנשים מלמטה, כדי שלא יתערבו אלו עם אלו, ומתחילים לשמוח במוצאי יום טוב הראשון, וכן בכל יום ויום מימי חולו של מועד, מזמן הקרבת התמיד של בין הארבעים עד סוף הלילה, למעשה זה עד חצות, כן.
1: בעניין השמחה על פי משל שלפעמים שבני אדם שמחים ומרפים, אזי חוטפים איש אחד מבחוץ, אזי חוטפים איש אחד מבחוץ.
0: בוא נראה את הרמב״ם שאומר לנו איך הייתה השמחה הזו. החליל מכה ומנגני בכינור ובנבלים ובמצלתיים, וכל אחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו, ומי שיודע בפה בפה, ורוקדים ומספקין ומטפחין ומפזזין ומחרקרין, כל אחד כמו ואחד כמו שהוא יודע, ואומרים דברי שירות ותשבחות, ושמחה זו אינה דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. אתם מבינים, הקדוש ברוך הוא אומר כל אחד שיבוא יעשה מה שהוא רוצה, אבל שכל אחד ייתן, אחד יודע לשיר, שישיר, אחד יודע לקרקר, יקרקר, אחד יודע לקפוץ, שיקפוץ, אחד יודע בחצוצרה, כל אחד יביא את הכלי, זה חליל וזה, כל אחד מה שהוא יודע. כל אחד היה עושה ומנגן בבית המקדש לשמח, לכבוד הקדוש ברוך הוא, זה היה השמחה הגדולה, שכולם היו במטרה אחת, לשמוח, אבל לשמח את הקדוש ברוך הוא, ולכן הייתה שמחה גדולה.

אומר הרמב״ם, השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהם עבודה גדולה היא. בכל המונה עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. וכל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו ומתחבד בעיניו במקומות אלו חוטה ושוטה. ועל זה הזהיר שלמה ואמר, אל תתהדר לפני מלך. וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלה, הוא הגדול, המכובד, העובד מאהבה. וכן דוד מלך ישראל אמר, ונקולתי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ואין הגדולה והכבוד, אלא לשמוח לפני השם שנאמר, והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. זו השמחה האמיתית. לא שאדם עומד בצד, לא נעים לי, לא.

נעים לי לרקוד. תרקוד, תיכנס, תשתולל, תעשה. כי כל הזעה, כל שירה, כל מה שאנחנו עושים בחג הקדוש הזה, ובעזרת השם, בשמחת תורה בכלל, בכלל, איזה...

0: 077-09-10
1: הושענא רבה, ליל החיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בכל ברמה, כל התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה, וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
7: כל זה נמצא בחוברת אחת.
8: כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה, כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
6: להזמנות חייגו 055-910-6308.
9: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
11: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם, ביתן קדושים. שם עולם אתם לא, אשר לא ייקרא.
10: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
12: מוצר חלל, נבחרת מנצחת, של רכיבים צונתיים.
13: מה, גם חלבון?
14: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
15: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
16: גוטמועד, גוטמועד, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. אני שמח לברך את כל המאזינים לכל ברמה. כולם עם אחד, מאזינים לכם בארץ ישראל ובעולם כולו. אנחנו מאחלים לכולם, לכל אלה שמאזינים לכם, לכל אלה שמשתתפים איתכם, כל אלה שמופיעים אצלכם, כל אלה שמרצים אצלכם. יש דברים מאוד מיוחדים בשידורים שלכם. והנה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים ששון, שיהיה לנו ימים טובים, זמנים טובים, שנוכל באמת לקבל את השמחה של החג הזה, חג הסוכות, בשמחה.
17: אמן.
15: חג שמח מכל ברמה.

ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות. בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בתקיפות צהל בדרום רצועת עזה, חוסל מוחמד נגר, מחבל בארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח ישראל במתקפת 7 באוקטובר. לאחר חיסולו הוצג המחבל כעיתונאי, למרות שעסק בקידום מתווי טרור. מוקדם

0: טרור חוסל מהאוויר גם המחבל עמר שרפי, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח את הנוסעים שסייעו לנטרל את המחבל ואת הטייס ההודי סמית מאצ'ר שנאבק בתוקף ונפצע קשה, אך הספיק לפתוח את דלת תא הטייס ובכך אפשר לנוסעים ולאנשי הצוות להשתלט עליו. בראיון לרשת CNN אמר נתניהו, הוא הציל את חייהם של 174 בני אדם והוא גיבור אמיתי. בהמשך הוסיף כי מוקדם לקבוע שאיראן מעורבת בתקרית. גם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי ביע את הערכתו לטייס ואמר שהפגין אומץ לב אדיר למרות פציעתו. נציגי שבק צפויים לנחות הבוקר בדובאי לצורך הכנה ביטחונית לטיסות של חברות תעופה ישראליות מאיחוד האמירויות שיחלו מחר. הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר התייחס לנס ההצלה במטוס וקרא להודות לקדוש ברוך הוא.
1: לקדוש ברוך הוא על הנס שעשה היום איתנו, שיהודים נצלו באמת בצורה, אנחנו כל כך צריכים להודות לבורא העולם על הנס הגדול שעשה.
0: השריפה בבית האבות בבני ברק. תחקיר מעלה כי השריפה שבה נפגעו 24 בני אדם, רובם במצב קל, פרצה בעקבות הדלקת אש ליד בלון חמצן על ידי קשיש כבן 80. מצבו מוסיף להיות אנוש. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הורה למשלחת האיראנית שהגיעה לעצרת האום בניו יורק לעזוב באופן מיידי את ארצות הברית, זאת לאחר שהמגעים בין וושינגטון לטהרן נקלעו למבוי סתום. כך דווח באתר אקסיוס מפי גורם אמריקני. בין חברי המשלחת שנדרשו לעזוב גם שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י. הדלק התייקר הלילה בחצות ביותר מחצי שקל לליטר ויעמוד על שיא של כל הזמנים, 8.27 שקלים לתדלוק בשירות עצמי, בכך מיכל מלא התייקר בכ-26 שקלים בממוצע. מעמד ברכת הכהנים המסורתי מתקיים הבוקר בפעם השנייה בחול המועד ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות רבנים, אישי ציבור ורבבות מתפללים. ברכת הכהנים הראשונה צפויה להתקיים בעוד זמן קצר, בעוד כשעתיים תתקיים תפילה לשלום חיילי צהל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולאחדות עם ישראל. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום קר מן הרגיל בעונה, מחר דומה, במרכז צפויה התחממות קלה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אריה וישניאק.

0: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קו במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: משפח יין אל החוצה של חיים.
4: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר.

0: שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכליות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
1: שמע לקרן, עושים לכם הכי.
0: כפוף לתקנון.
2: הושענא רבה, לילה חיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן. מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. לילה חיתום בכל ברמה, כל התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.
3: מוצר חלל, נבחרת מנצחת, של רכיבים צונתיים.
4: מה? גם ויטמין B12?
5: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
7: לכל מאזיני רדיו קול ברמה, מועדים לשמחה. אני מבקש לאחל לכם מכאן, מכנסת ישראל, מלשכת היושב ראש, שנה טובה, שנה מתוקה, שכמו החגים שעברו עלינו לטובה, כך תעבור כל השנה בנחת, בבשורות טובות, בהרבה משפחתיות, ובעזרת השם, עם הרבה הצלחות. מועדים לשמחה.
6: חג שמח מקול ברמה.

שלום, שלום, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, מה שלומכם, מאזינים יקרים? חול המועד סוכות, ואנחנו ליל הושענא רבה מתקרבים כבר ממש לליל החיתום. חייב לומר לכם שאנחנו עדיין באורות גדולים, אורות גבוהים יותר נכון, מהניסים והנפלאות שעשה השם עמנו ביום האתמול. כל יום, כן? בכל יום הקדוש ברוך הוא עושה ניסים, ניסים גלויים וניסים נסתרים וניסים שאנחנו לעולם לא נדע עליהם, וגם דברים שאנחנו רואים בעיניים ודברים שהם בלתי אפשריים, כמו למשל האירוע שחווינו כולנו אתמול כאן ממש בתוכנית, דיווחנו על כך. זה היה ב9:30 בערך. עוד מעט נמנה את גודל האירוע הזה, את הניסים שהיו באירוע הגדול הזה. והאמת שזה ככה היה כל כך מעניין לראות איך הסתכלו על זה בתקשורת הכללית. אני מוכרח לומר שהופתעתי, יש כאלה ויש כאלה, כן, אבל מקומות שלא הייתי מצפה מהם דווקא כתבו נס בשמיים. יפה, זה באמת מעניין. לעומת זאת, דווקא אנשים שזה מתבקש אצלם כתבו גבורה בשחקים. אבל טוב, בסדר, נו, נכון, זה גבורה, אבל צריך לזכור שגם הגבורה הזאת הייתה, הם היו בעצם שליחים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו נדבר על כך בהמשך, זה חשוב להתייחס לנושא הזה ולדבר על כך. אבל אנחנו כאן איתכם במהלך השעתיים הקרובות כדי להנעים לכם עם המוזיקה הטובה. איתנו בצוות.

לשמור לפניכם את מספר הטלפון שלנו, שעוד מעט גם תוכלו להתקשר אלינו כדי לומר לנו דבר תורה מעניין וטוב. מספר הטלפון הוא 0799-800-921, 0799-800-921, זה המספר, אתם מוזמנים, הרבה יותר ממוזמנים, להתחיל להתקשר אלינו. תפתחו לנו את התוכנית הכי טוב עם איזה דבר תורה ככה מעניין, על חג הסוכות. אולי אפילו איזו התייחסות שלכם לנס הגדול הזה שהראה לנו כאן אתמול. וחברים, מי ששמע את כל הפרטים, רק הוא יכול להבין מה גודל הנס שקרה כאן, כי במציאות רגילה אין סיכוי בעולם שדבר כזה יקרה, אם לא יד השם בדבר, ושהקדוש ברוך הוא מנחית ומרים ורצף של אירועים כאלה שבכלל לא ניתן להבין. אז אם אתם רוצים גם להודות, כן? גם להודות על הנס, אתם יכולים להתקשר אלינו ל-0799-800-921. דוד המלך אומר בתהילים, נתת לי יראיך הנס להתנוסס, מצווה לפרסם את הנס. וכמה שיותר לפרסם את הנס, כך הקדוש ברוך הוא עושה עוד נס ועוד נס ועוד נס. ועם ישראל צריך את הניסים הללו, אז אתם מוזמנים להתקשר, 0799-800-921. טוב, אנחנו יוצאים לדרך וממשיכים עם... יוצאים לדרך עם אבי אילסון, בוא, ארץ ישראל, הנה זה בא.

טוב, עכשיו אנחנו רוצים לשוחח איתכם, לדבר איתכם, לשמוע קצת איזה וורד מעניין, אולי הודיה להשם יתברך, ואנחנו עם מאזין, לא, תכף יהיה איתנו המאזין, מאזין מיד איתנו.

0: טוב, אז תכף יהיו איתנו המאזינים, אבל בינתיים אתם יודעים מה אני חייב לומר לכם, אתמול כששמענו את כל הפרטים על הטיסה הזאת שהייתה אתמול, אי אפשר שלא לומר על הניסים ועל הנפלאות. אתם יודעים, יש רגעים ככה שאתה צריך לעצור, פשוט לעצור, להסתכל רגע מה קרה כאן, ואז לנסות להבין איך מתוך כל כך הרבה אפשרויות הדברים מתחברים בצורה כזאת, כמו שהקדוש ברוך הוא יודע לסדר אותם בפאזל מוחלט. אבל רגע לפני שאני אדבר, אני רוצה לתת למאזינה לדבר. בוקר טוב למאזינה, מועדים לשמחה.
1: בוקר טוב, מועדים לשמחה. תודה רבה לך, ניר היקר, השם ישמור אתכם. אנחנו מאוד אוהבים לשמוע את התוכנית שלך ושל הראייה היקרה.
0: תודה.
1: שיוגב את הכל ביום שישי ובא לשדר, יפה, יפה, יאמר לזכותה.
0: תודה. כן,
1: רציתי לשתף אותם, בעלי היה ברמת אשכול הנחל עם הרב מזוז.
0: כן.
1: ואמר משהו יפה. סוכה, ראשי תיבות, סוף כל האדם. שסוכה זה דבר הרעי.
0: יפה.
1: זה משל לנו שאנחנו צריכים לדעת שהכל פה הרעי, שאנחנו צריכים לעשות הכל טוב, שנגיע לעולם הבא להיות הכי טובים והכי ישרים והגונים.
0: נפלא.
1: וגם להגיד... להגיד תודה להשם מתברך שאתמול היה לנו נס גלוי, ממש נס גלוי, השתבח שמו שהשם עשה לנו, שיהיה לנו תמיד ניסים ונפלאות, שיהיה לנו רק שעות טובות, שיהיה לנו בעזרת השם ישועות.
0: אמן,
1: שהשם יגאל אותנו.
0: אמן, אמן, בעזרת השם שנזכה. האמת שאתם אומרים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו נס גלוי, זה לא רק נס גלוי ליושבי המטוס, זה לא רק נס גלוי לארץ ישראל, מכל היהודים בעולם, אלא זה נס גלוי לכל העולם כולו, כי במקרה כזה, מקרה רגיל כזה, מי שככה מכיר קצת תחקירי תעופה, או מכיר כל מיני דברים, אין סיכוי בעולם לצאת מדבר כזה כפי שזה נגמר. זה לא, אין מציאות, לא קיים. עם זנב שרוד.
1: אין מציאות, ואתה יודע מה, אתם יודעים מה הם רוצה לעשות? הם רצו להפיל את המטוס, כמו שעשו באסון התאומים, להפיל את זה באיזה מגדל שיהיה אסון במתקום אסטרטגי, שיהיה יותר גרוע, שיהיה אסון על אסון יהיה. אבל ברוך השם.
0: האמת שהתורה אומרת שישראל עזים שבאומות, אבל פה העזות הייתה כל כך מתבקשת, וברוך השם הקדוש ברוך הוא זימן את האנשים הנכונים למקום הנכון עם כל ההתרחשויות שמסביב. ואגב, אני חייב לומר עוד דבר אחד, מי שמכיר דלת של קוקפיט מאז האירועי האסון התאומים, הדלת של הקוקפיט היא דלת מיוחדת והיא חסינה כל דבר, כל דבר אפשרי, כולל כדורי אקדח, כולל פטישים, כולל גרזני, הכל. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מזמן את אותו טייס ומצליח לפתוח מלמעלה, בכלל זה נמצא למעלה, לפתוח את הדלת של הקוקפיט פתיחה ראשונית כדי שהחבר'ה יוכלו להיכנס ולהשתלט, היום היינו בסיטואציה אחרת לגמרי. זה רק נס אחד מתוך רבים שהיו בדבר הזה. אז תודה להשם יתברך, באמת הצלה כזאת. ענני כבוד ליוו את טיסת פליי דובאי, את היהודים, בזכות היהודים שנמצאים במטוס. מדהים, באמת מדהים.
1: וגם, ניר, אני רוצה להגיד עוד משהו שאנחנו צריכים להתפלל. חזק, בעזרת השם שביבי יעלה ולא יהיה שהשמאל, שהם יעשו לנו את הכל, כל מה שהם עושים,

0: על הגיוס וזה, הכל הם עושים בשביל להפיל את ביבי, כביכול ביבי עושה את זה. צריך מאוד להתפלל שבעזרת השם ביבי יעלה ויהיה לנו את השלטון שלו, שלא שלטון של זרים ועוקרי ישראל, שם יעזור, שרק...
1: אנחנו בעזרת השם נתפלל שהקדוש ברוך הוא יעשה את הטוב בעיניו, ושעם ישראל יעלה ויפרח בעזרת השם. תודה רבה. תודה רבה.
0: השם לברך אתכם, שתזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ושיהיה לנו פתקת טובה לכל עם ישראל וגם לכם.
1: אמן,
0: תודה רבה לכל ברמה, צריך לקרוא לזה גם כל הנשמה, שממש מכל הנשמה, באמת, אין עליכם. תודה רבה לכם, יישר כוח.
1: תודה, תבורכו מפעילות.
0: יום שישי, גם התוכנית שלך, אנחנו עושים את כל העבודות בממש בטוב, בכיף, בחשק, תודה רבה.
1: ברוך השם, תבורכו מפעיליון, תודה רבה. כל טוב.
0: תודה רבה, שנה טובה ומתוקה ומבורכת.
1: אמן, פתקה טובה, כל טוב.
0: תמיד תשעדרו רק בשפות טובות.
1: אמן, בעזרת השם, תודה.
0: תודה רבה, ניר היקר, כל טוב.
1: כל טוב. יאיר, אתה מבין, אתה מבין מה, אתה, אנחנו, התחלתי רק עם דבר אחד, כן, אתה מבין? התחלנו רק לדבר על דלת הטייס, אבל הזימון הזה של שלושת החבר'ה האלה, באמת המקסימים, פשוט לב יהודי פועם, שלא חושבים על עצמם, חושבים על כלל, על כלל היושבים במטוס, הם היו בקדמת המטוס, הקדוש ברוך הוא זימן אותם, גם כשבאו לעשות מה שנקרא, איך זה נקרא? ביי, ברך לי השם, נו. לקרטס, נו, בטיסה. נו, תזכיר לי. או, יפה. צ'קין. באו לעשות צ'קין. תחשוב שמתוך כל המקומות במטוס, הם יכלו לשבת גם מאחור, אבל כשהם יושבים מאחור, הם לא יכלו, לא היו יכולים להגיע קדימה, כי המטוס בצלילה, אבל הם ישבו בקדמת המטוס. והכל, כל הזימון הזה של כל הדברים שקרו שם, גם יניב חיון, המתוק ש... ראה אסון, תחקירי אסונות תעופה וידע שצריך למשוך את ההגה אחורה כדי לנסות לאזן קצת, וגם זה לא, במקרים רבים לא תמיד עוזר, ובחסד השם ענני הכבוד ליוו אותם והגיעו לחוף מבטחים, והיום הם נמצאים כאן ברוך השם בארץ הקודש, ארץ ישראל, אין על עם ישראל בעולם, ברוך השם אשר בחר בנו להיות לו לעם סגולה מכל העמים. אגב, אספר לכם שבעולם מנסים להבין מה קרה כאן ואיך זה יכול להיות. איזה קידוש השם. איזה קידוש השם. ביבי אמר באחד הרעיונות היום, לא יודע מה קורה לכם, כשאיפה תהיו להתראיין באיזושהי רשת אמריקאית. אמר, לא יודע איפה תהיו בטיסה הבאה, כן? אבל תדאגו שיהיה ישראלי לידכם. או יהודי, כן? זה הכי חשוב.

טוב, אם אתם רוצים... שמונה מאות, תשע שתיים אחת, אפס שבע תשע תשע, שמונה מאות, תשע שתיים אחת.

0: אנחנו ממשיכים ועוברים לבני פרידמן.
1: תודה. היום אנחנו בסימן תודה.
0: תודה להשם יתברך על הכל. אגב, היום לפני 5 שנים השתחרר גלעד שליט גם. והיום לפני שנה, התבשרנו על בואם של החטופים. היום קרו הרבה דברים טובים. בוקר טוב, מועדים לשמחה למשה.
2: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
2: שבח לאל, ברוך השם.
0: הודו להשם כי טוב, כאילו
2: נמחזה. כיף לפתוח
0: את הבוקר. תודה רבה. טוב, משה, תרים, תרומם את רוחנו עוד קצת.
2: טוב, אז אני אגיד משהו, רעיון מאוד מאוד יפה שראיתי. אומנם זה על פרשת מצורע, אבל בעניין התודה צריך להודות כל יום לקדוש ברוך הוא.
0: לגמרי.
2: אז... בפרשות בצורה רואים שהאדם שמדבר לשון הרע, העונש שלו זה צרעת. אז שואל החתם סופר, איך יכול להיות שאדם

0: נופל למחלה כל כך נוראית כמו צרעת. הוא כתוב במדרש שהאיברים נופלים לו, הוא יושב בדד כל היום, מי שרואה אותו כל הזמן צועק לו תמה, אפילו אסור לו ללמוד תורה, איך זה קורה, זה אבון הוא עשה. אז אומר חתם סופר, זאת תהיה תורת המצורע. מה הכוונה מצורע? מחלקים את המילה מצורע לשתיים, מוציא רע, זה נוטריקו של מוציא רע. אז אדם שמוציא רע מפיו כל היום, כל מה שעובר עליו בחיים, הכל, כל הזמן הוא סובל. תשאל אותו כל הזמן מה שלומך, כל הזמן הוא יגיד לך כל מיני טענות עם כל מיני הנחות, שהמשמעות שהכל רע. אם אדם לא יכול לראות את כל הטוב והחסד שהקדוש ברוך הוא מביא לו, אז הוא מגיע לאבונות הכי קשים. במקום להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על אישה, על ילדים, על בית, הוא רק מתלונן.
1: כמה זה חשוב לו.
0: קודם...
1: כן, תמשיך.
0: כן, אז קודם כל, לפני שאדם נכנס לבית, אז הוא צריך לחכות כמה דקות. עכשיו, איזה חסדים הקדוש ברוך הוא עשה איתי? כשהוא נכנס לבית, הוא צריך להיכנס עם חיוך גדול. אז מה הוא כן יספר? גם אם עבר עליו יום קשה בעבודה, מה הוא יספר? וואי, איזה נס היה לי היום, יצאתי מהמכונית, עברה בדיוק מסעית, ניצלתי. באתי לאכול איזה פרי מסוים, לפני שהכנסתי לפה, ראיתי תולעת. עקפו אותי בכביש, לא צפרתי. לחשוב כל הזמן חיובי, ואת הדברים החיוביים לספר.
1: מדהים. תשמע, זאת הסתכלות אמיתית וחשובה, ובעיקר הסתכלות של יהודי. ככה רק אנחנו הולכים ומתעלים.
0: כן. גם פעם הגיע אדם יהודי לרבי נחמן מברסלב, אמר לו שלא עלינו, אחד מהבני בית שלו חולה. אז הוא אמר לו, במקום לחכות לצילומים של כל הבדיקות, של כל הרופאים, פשוט תקום בעלות השחר, תקרא שיר השירים עם כל הלב, לא עם הפה, עם הלב. תבכה לקדוש ברוך הוא, תראה שהכל יסתדר, באמת.
1: מדהים.
0: הוא הלך הביתה, שפך את הלב, ראה כמה קדוש ברוך הוא אוהב אותו, ומיד עברי. אז החוכמה זה להודות לקדוש ברוך הוא עם מחשבות חיוביות, עם דמעות, זה התרופה הכי גדולה.
1: חסד השם עלינו, תודה להשם יתברך שזכינו להיות בניו. משה, קודם כל תודה רבה לך שזיכית אותנו.
0: בשמחה רבה.
1: תודה.
0: וקצת ממה שאתה נותן לנו כל בוקר.
1: תבורך שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, מה שנקרא, לתת ולתת ולתת, ותמיד לשמח שבעזרת השם נזכה לעשות את זה בצורה טובה ביותר. תודה רבה.
0: אמן.
1: להתראות.
0: בשמחה.
1: כל טוב, להתראות. עכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר. האמת שהתוכנית הייתה אמורה להיות היום אחרת, אבל אני לא יכול להתייחס לתוכנית, אתם יודעים, כעוד תוכנית של חול המועד, בלי להתייחס אני האמת שישבתי אתמול וניסיתי, לא הצלחתי לעכל את הגודל של הנס שהשם עשה כאן, ואם לא נתת לי יראיך הנס להתנוסס, אם לא נפרסם את הנס הזאת, זאת כפיות טובה. לכן אנחנו עוסקים בנושא הזה של התודה. בוקר טוב ומועדים לשמחה לרב רפאל רובין. שלום הרב.
2: שלום עליכם, מועדים לשמחה, ניר היקר.
1: מה שלום הרב?
2: ברוך השם, חסדי שמיים.
1: האמת שהרב, רציתי לדבר עם הרב על ליל החיתום, אבל אני כן רוצה להתייחס ל... חיוב שלנו לומר תודה להשם יתברך, קודם כל על כל דבר. אבל אני בטוח שהרב מעודכן וראה יחד עם כלל עם ישראל, באמת את החסדים של הקדוש ברוך הוא גם בסוכות הזה, בעצם ההצלה של 180 יהודים, כמעט 180 יהודים, מתוכם 27 ילדים, או כמעט 30 ילדים, והקדוש ברוך הוא חס עליהם, כשבמציאות רגילה אין סיכוי בעולם לצאת מהדבר הזה.
2: אין ספק שהנס הוא גדול, וצריך להקדים לנס את הנס הגדול שמתחולל בעם ישראל. מי שרואה מראש חודש אלול את עם ישראל ומשווה את זה אחורה בשנים, כמה אנשים פקדו כנסי סליחות, איך הכותל היה נראה בכל ערב, מבין שעם ישראל בתנועה מדהימה לעבר הקדוש ברוך הוא. וכשעם ישראל מתנהגים במעל הטבע, מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסדים אינסוף. מעולם לא היה דור ניר כל כך טבעוני, עם כל כך הרבה פיתויים, כל כך הרבה דברים שאפשר להשיג בקלות, בלחיצה אחת. וכל כך הרבה יהודים שדווקא מתוך כל הפיתויים האלה בחרו להגיד לקדוש

0: ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך יותר מכל הדמיונות שסביבנו. תמיד אנחנו מתגאים שהסבתא שלנו לא ראו שערה משער אותו שעה ואת התפילות. צד שני, בדור של הסבתות שלנו לא היה מדיה. אתה יודע, כל העניין של מלכות השם בעולם, הגר"א כותב, יש הבדל מהותי בין מלך למושל. מושל זה בכוח, ומלכות זה ברצון. בגלל זה אנחנו אומרים, כי לאדוני המלוכה, הוא מושל בגויים. עם ישראל הם העם שממליכים את השם. מה המשמעות של מלכות השם? אם אני אשים מסכי לד בכניסה לבית של חניר, כן. עם חיישן, כל פעם שאתה מדיע, אתה שומע הימים האלה ממלך תוסיף, אתה רואה אלפי חסידים מוצבים בעיה, הם מריעים לך. האם יהיה לזה משמעות?
1: לא. לא.
0: לא. אבל אם אתה מגיע לקהל שיכול לשיר שהם לא אוהבים אותך, ושרים שהם אוהבים אותך מתוך בחירה, לזה יש משמעות.
1: ברור.
0: הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לעולם הפיתויים, ואנחנו גבוהים מעולם המלאכים, ככה כתוב, והרבה. עולם ההתמודדות, כי הקדוש ברוך הוא נתאהבה שיהיה לו דירה בתחתונים, נתאהבה שנמליך אותו מתוך כל הקשיים האלה. תראה כמה יהודים המליכו את הקדוש ברוך הוא וכמה הצטרפו למעגלים בשנה הזאת. מתוך כל הפיתויים אנחנו בוחרים להגיד, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מתקרבים אליך, אנחנו אוהבים את תורתך, כמה בדף היום יש, כמה נבחנים במבחני דירשו, כמה אומנים וכמה אנשים עם מבטן חלקנו. תודה לשם יתברך, אח שרדרה. מי שלא רואה את זה, הוא צריך לעצום את עיניים מאוד מאוד חזק. אז כשאתה פותח אותם ברגע ורואה נס גלוי, אתה מבין מה זה השם צלחה על ידי מיניך, שהקדוש ברוך הוא מתנהג כמו הצל שלנו בדיוק. אתה מרים את היד, הקדוש ברוך הוא מתנועה איתך ביחד.
1: זה מדהים הרב. כל כך משמח שאנחנו בידיים שלו יתברך, ואנחנו יודעים גם ש... הוא מנווט אותנו, ומה שקורה בעולם הכל בפרטי פרטים מדויק ברמת הדיוקה שרק הוא יכול לדייק. וזה הדבר שאולי גם נותן לנו איזושהי ככה תחושה, מה זה תחושה? תחושה אמיתית שאנחנו, שום דבר לא תלוי בנו, הכל בידיים שלו.
0: ממש כך.
1: שנזכה בעזרת השם, שנזכה תמיד לפרסם את הניסים של השם יתברך. הרב, אולי עוד נקודה קטנטנה ככה ממש לקראת סיום, ליל החיתום היום, ליל החיתום, וזה ממש רגע, אולי רגעי השיא של חג הסוכות.
0: אין ספק, ושנים היה לי על זה קושי, למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה?
1: למה?
0: למה הוא מעכב אותנו ליום השביעי, הוא לא יכול לגמור עם הכל כבר ביום הכיפורים, היינו יוצאים לסוכות ככה בכיף, אחרי שהתקבלנו. אבל בוא אני אגיד משהו קטן ובמהירות, שהרב פינקוס אומר אותו, וזה דבר נפלא. אנחנו יודעים שבגימטריות, למשל, אבא בגימטריה זה ארבע. עם הכולל זה חמישה. נכון? כי אנחנו סופרים את המילה שוב פעם. זה נקרא בגימטריה עם הכולל.
1: כן.
0: שלא רק הערך המספרי של האותיות, אלא אני סופר שוב פעם את המילה, וזה תמיד נראה קומבינות של בעלי גימטריות. שכשלא מסתדר להם, פתאום יש להם עוד איזה כלל בשרבול, והם שולפים לך איזה שפן כזה, וזה מסתדר בבו. הרב פינקוס מסביר את זה בצורה נפלאה, והוא אומר שזה לא ככה. הוא אומר, שים לב, איך אתה כותב שולחן? שין, למד, חד ונון. אם יהיה כתוב לי שין במקום אחד, חד במקום אחר וכו', זה לא יהיה מילה, זה יהיה אותיות, מקבץ של אותיות. כשאני מחבר אותם, אני מקבל שם עצם, מושג חדש שנקרא שולחן. גם במציאות, אם אני אקנה ארבע רגליים בנגריה, ופלטתת זה לא שולחן, כשאני אחבר אותם אני אקבל מושג חדש שנקרא שולחן. אז זה עם הכל. אחרי שאני מרכיב נוצר פה משהו מהותי חדש. זה בדיוק עניין של הושענא רבה. בימים נוראים בנינו את עצמנו, בנינו את עבודת השם שלנו, התחלנו בראש השנה בעבודה מהירה, להמליך את השם יתברך, יום הכיפורים זה יום הטהרה, בחג סוכות בנינו את השמחה, המרכיב העיקרי בעבודת השם. שבוע ימים. מה עושים בהושענא רבה? זה עם הכולל. תרכיב את הכל מחדש ותראה איזה יהודי אתה רוצה להיות בשנה הבאה. שב ותעשה, קיבלת קבלות, טעמת טעם של טהרה, היית בצל האושפיזין, שב לכמה רגעים, שב לילה אחד, תעשה תכנון מסלול מחדש, איזה יהודי אני רוצה להיות בשנה הבאה. כל החומרי גלם קיימים. מה שנשאר לי ולך ניר זה רק לחבר את זה נכון.
1: מדהים. טוב, בעזרת השם נחבר. הרב, תודה רבה, ושיהיה לנו פית כתבה. בעזרת השם.

0: אמן, ואמן לכל עם ישראל, שנה של אחדות.
1: אמן.
0: שנה של גאולה שלמה, שנה שאור השם עלינו יזרח.
1: אמן, תודה רבה, כל טוב, מועדים לשמחה, להתראות. להתראות.

0: ניסים תמיד קוראים ניסים, ברוך השם. טוב, אנחנו עכשיו יוצאים למקבט של פרסומות, מיד לאחר הפרסומות. הנה, נכנסו. כל ברמה מוצר חלן,
1: נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים. מה, גם חלבון?
2: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
6: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
5: חייגו כעת 0547 580

0: 0548-0548-0548. ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרנה בית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.
1: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-677-7772.

0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לטייל קצת בארץ. בוקר טוב לעוזיאל חמדי, מדריך הטיולים.
1: בוקר טוב וברך.
0: תגיד, אתה טס...
1: לא מסתקט ורגוע.
0: אמן. ביום ראשון אתה טס עם פליי דובאי?
1: לא, עם אתיחד.
0: עם?
1: חברת אתיחד היא השלישית הטובה בעולם.
0: מה אתה אומר? טוב, אגב, אתה יודע ש... פליי דובאי הודיע שהיא תפצה כל אחד מיושבי המטוס בחצי מיליון שקל.
1: מצוין.
0: ושאל אם אפשר גם רטרואקטיבי, אולי רטרו, אתה יודע, אתה יכול גם לקבל, אתה טסת איתם הרבה. טוב, תגיד לי, תשמע, באמת ניסים גדולים וענקיים ראינו כאן. אגב, אתה יודע שעל המטוס, מה שעוד מעניין, אני בדיוק מניתי את כל חלק מהניסים רק שהיו שם, אתה יודע שהיו על המטוס שני טייסים בריטים בכלל שהצטרפו לטיסה בלי, לא, בלי קשר לחברה עצמה, לפליי דובאי. אחד קצת מתארים השלישייה, החבר'ה שלנו, שאיבד השתנות קצת והתאזן רק אחרי 10 דקות, אבל הטייס השני השתלט על המטוס אחרי שכבר עיצבו לו את הגובה והנחית את המטוס. אבל הדבר המדהים גם, שהיה גם רופא בטיסה וגם אחות בטיסה שיכלו באמת לטפל בתוך כדי תנועה תשמע, השתלשלו דברים כזאת, מדהימה.
1: אתה צודק, אז אני שמעתי עוד משהו שמשום מה זה לא מפורסם בתקשורת פה כל כך בישראל, שהמוסד ידע שהולך להיות משהו, לא ידע במדויק מה, והוא הכניס שם סוכני מוסד לתוך הטיסה הזאת.
0: וואו. טוב, אנחנו, אתה יודע, באמת ניסים על גבי ניסים, ועכשיו, אתה יודע, אני חושב שבמקום לנסוע לדובאי, בוא נטייל קצת בארץ, נרגיע את העניינים.
1: אני ממליץ על מעיין מאוד יפה, בשם מעיין יהודה, שנמצא בקריית טבעון. קריית טבעון, צריכים להגיע לכיוון צומת התשבי, פונים לכביש מספר 70, זה לכיוון נצרת חיפה, ובפנייה שמאלה, מיד בפנייה ימינה, נכנסים לשכונת אל רואי, מגיעים למרכז השכונה, רואים שילוט אגב, מזהים שילוט מעיין יהודה, מחנים שם את הרכב, הולכים על הטיילת בערך כ-200 מטר, ורואים גוש עצים, מיד מצד ימין של גוש העצים, בריכה יפתיה ללא תשלום, מעיין שנקרא אל רואי, כשהמים שלו נשפחים דרך אגב לנחל קישון.
0: זה אגב מתאים לכל המשפחה או שזה קצת יותר...
1: כן, גם מקום מוצל דרך אגב, מקום מאוד מאוד מוצל.
0: מקסים.
1: דבר נוסף, אני עכשיו לוקח את המאזינים צפונה. נוסעים על כביש 90 עד שמגיעים לכיוון קריית שמונה. פונים ממינה על יד קניון נשמיה, זה כביש שנקרא מספר 9. נוסעים בערך 7 קילומטר ועוברים את חורשתל, אתם פונים מיד שמאלה לכיוון קיבוץ דפנה. נכנסים לתוך הקיבוץ עד שמגיעים למעגל שכתוב אין כניסה לאוטובוסים, שם פונים שמאלה בערך 100-200 מטר. אני אומר לך, ניר, קח את המשפחה, גן עדן עלי אדמות.
0: וואי, כמה זמן נסיעה בערך מהמרכז?
1: היום זה פחות משעתיים. אבל לשבת שם, בצל העצים, ליד המים, מים נקיים,

0: מקום תענוג, אתמול הייתי שם, נתתי להם חצי שעה, לא רצו לשאת רק אחרי שעה וחצי.
1: וואי וואי, איזה כיף. שטח
0: של נחל דן, עם מפלים, מקום פתוח, עם מתשעות, ודרך אגב, אני רוצה ללמד זכות על הקיבוץ הזה, יש שם סוכה אחת בלבד.
1: מה אתה אומר?
0: בכנסת אין סוכה יש.
1: יפה, הנה עם ישראל בסוף מתעורר, יש משהו, משהו בסוף יש, איזה דבר קטן, איזה משהו, תמיד ברוך השם. אגב,
0: דרך אגב, לאלה שמטיבי לכת, אגב, יש שם גם מפלים וגם את השפך שילדים יכולים אגב להיכנס לשם, מים צלולים נקיים, פונים ימינה, מגיעים לגדר שמקיפה את הקיבוץ, הליכה בערך של 20 דקות. אני אומר לך, שווה, גם אתה תעשה את זה, אתה מגיע למטעי אבוקדו, ואתה רואה את המפלים של נחל דן, איפה של מעלה משלמים כסף, שם זה בחינם, מקום שאתה לא תעזוב אותו, מטעי אבוקדו, נחל דן, סביב קיבוץ דפנה, ממש על הגדר ההיקפי, אני ממליץ מאוד לעשות את זה.
1: מדהים, תשמע, כן, רגע, שומעים אותך טיפה מקוטע? שומעים אותך טיפה מקוטע? כן, תמקם את עצמך רק?
0: אוקיי.
1: יופי, עכשיו שומעים טוב.
0: דרך אגב, הכביש הזה, מקניון נחמיה לכיוון קיבוץ דפנה, מספר הכביש שלו 9779. אגב, ברגע שסיימנו עם קיבוץ דפנה, ורוצים ככה קצת לנוח, עוד קצת להרגיש מה שנקרא את הגן עדן, חוזרים בחזרה מהקיבוץ לכיוון חורשתל, נסיעה של שתי דקות, דקה וחצי, פונים שמאלה. מספר כביש 918. נוסעים בערך 10 דקות, בפנייה הראשונה פונים ימינה, עד שמגיעים לכניסה של קיבוץ שדה נחמיה. מחנים שם את הרכב בצד, חוזרים אחורה. כמה מטר, וממש בפינה של הצומת יש שביל שנכנס ימינה בצורה היקפית, הוא לא כל כך נראה, המקום מוטל, הפנייה שמאלה ומזהים את שביל שנקרא מעמי, רואים שם את הירדן במלוא הודו והדרו, מסלול מאוד יפה לשבת, מי שיודע לשחות יכול גם להיכנס, מקום נחמד מאוד והכל בחינם.
1: מדהים. טוב, קיבלנו כמה מסלולים וזה מצוין. ככה נוכל, אתה יודע, לבחור את המסלול הכי טוב עבורנו במפרט היום.
0: אם תרצה עוד טיפ קטן,
1: כן?
0: בריכת הקשתות ברמלה. יש שם בריכה כולל שייט לילדים, עלות סך הכל 20 שקלים במקום לרוץ לשייט באקו במרחק, וגם אפשר ליהנות מפארק נחל לחיש שנמצא באשדוד.
1: מעולה.
0: גם בחינם.
1: יפה. טוב, עוזיאל, תודה רבה לך.
0: בכיף.
1: יאללה, להתראות.
0: חג שמח.
1: חג שמח, להתראות, תודה רבה. אנחנו ממשיכים.

0: ניצוץ של אמונה, זהו נמואל האוש.
1: אני כל כך רוצה אותך.
0: אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה. אחר

על רקע השיר הזה אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, מיד נצא למקבט של פרסומות, נבזג חדשות ונשוב לשעה נוספת עם עוד דברים טובים וחשובים. אז תהיו איתנו, אנחנו עם כמה צלילים ופרסומות ושווים.

0: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
1: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: הושענא רבה, לילה חיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן. מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בכל ברמה, כל התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים אתר העירייה.
7: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
8: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
9: דנונה, בא מכל הלב.
8: חג סוכות שמח.
10: המשפחתי, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
11: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתי שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
12: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
13: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
12: כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
14: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 10, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא המדינה יצחק הרצוג ימליץ להעניק עוד גבורה אזרחי לגיבורי טיסת פליי דובאי שהשתלטו אמש על הטייס המחבל והצילו את חייהם של 174 נוסעים. הנשיא הרצוג שוחח עם יניב ביטון, דוקטור שוטה מוסייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן, והודה להם שפעלו יחד עם הטייס ההודי סמית מאצ'ר להנחית את המטוס בשלום תוך סיכון ממשי לחייהם. הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר קרא להודות לקדוש ברוך הוא על הנס הגלוי.
15: להודות לקדוש ברוך הוא על הנס שעשה היום איתנו, שיהודו מאצלו. באמת זה בצורה, אנחנו כל כך צריכים להודות לבורא העולם על הנס הגדול שעשה.
14: הנשיא הרצוג קיים את סבב הביקורים המסורתי בסוכותיהם של הרבנים הראשיים לישראל, הרב הראשי הגאון רבי קלמן מאיר בר והראשון לציון והרב הראשי הספרדי הגאון.

0: און רבי דוד יוסף, במרכז שני המפגשים עמדו קריאות להרגעת הרוחות בחברה הישראלית, להורדת גובה להוות בשיח הציבורי ולהעמקת האחדות בעם. 26 ימים לבחירות בליכוד מכחישים כי הציעו לבני גנץ שריון ברשימה לכנסת בתמורה לפרישתו. זאת לאחר שסיפר על כך בריאיון. מדובר בחדשות כזב, גנץ לא קיבל הצעה לשריון בליכוד, נמסר מטעמם. השריפה בבית האבות בבני ברק. תחקיר מעלה כי השריפה שבה נפגעו 24 בני אדם, רובם במצב קל, פרצה בעקבות הדלקת אש ליד בלון חמצן על ידי קשיש כבן 80. מצבו מוסיף להיות אנוש. שישה כלי רכב נתפסו אמש בפעילות של שוטרי תחנת בנימין ולוחמי צהל בכפרים סילואד ומזרע השרקיה. שלושה מכלי הרכב נסו לוחיות רישוי החשודות כמזויפות, ושני חשודים נעצרו לאחר שעל פי המשטרה ניסו להימלט עם כלי רכב שעוררו חשד. במשרד האוצר בולמים את התייקרות מחירי הדלק למשך חודש ומורידים את המס לליטר בחצי שקל, זאת לאחר שמחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן היה צפוי לעלות הלילה לשיא של כל הזמנים, 8 שקלים ו-27 אגורות. העלות למדינה מהמהלך היא כ-300 מיליון שקלים. מעמד ברכת הכהנים המסורתיים מתקיים הבוקר בפעם השנייה בחול המועד ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות רבנים, אישי ציבור ורבבות מתפללים. בעוד כשעה תתקיים תפילה לשלום חיילי צהל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולאחדות עם ישראל. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום קר מן הרגיל בעונה, מחר דומה, במרכז צפויה התחממות קלה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אריה וישניאק.

שוב שלום, בוקר טוב, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, מה שלומכם חברים, איזה כיף להיפגש ולפתוח שעה נוספת. אנחנו כאן איתכם, מאמין שכבר רובכם, כבר סיימתם את התפילה, ואתם בסוכה, ומקיימים כבר את סעודת השחרית, והזמנתם את האושפיזין, טוב זה כבר אתמול, אבל האושפיזין שלנו היום הוא יוסף הצדיק, בזכות יוסף הצדיק, אפרים ומנשה, כן, כמובן אנחנו כאן איתכם בשעה הקרובה. בשעה הזאת יהיה לנו גם את הגמר, אתם זוכרים את הגמר שלנו? אז יהיה לנו גם את הגמר שנערוך אותו ממש כאן עם השופטים שלנו.

יבחרו את השיר הטוב ביותר של ה-AI, של הבינה המלאכותית, ובסוף, בסופו של דבר, אומן, אחד האומנים יבצע את השיר הזה בלייב, לא בלייב, סליחה, יקליט אותו כסינגל, ואנחנו כמובן נהנה מזה בחגים הקרובים. טוב, יאללה, אנחנו יוצאים לדרך איתנו בצוות אריה וישניאק הטכנאי שלנו. יאיר כהן, העורך והמפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו יוצאים לדרך עם מרדכי שפירא.

0: אין עוד מלבדו, מרדכי שפירא. טוב, עכשיו אני רוצה מה שנקרא, יש לי עכשיו כיף. כי אתם יודעים, תמיד הכיף של שדרנים זה לדבר עם אנשים שהם אוהבים ומכירים. אחד מהם הוא חבר יקר שלי. בוקר טוב, מועדים לשמחה. לגד אלבז.
1: חגים, זבונים, ששון, מה קורה?
0: מה קורה איתך, אחי? הכל בסדר?
1: כן, שורד מסוכה לסוכה, מלילה ללילה, אתמול סיימנו ב2:30, והנה, כן, קיצור זה, כן, זה ככה.
0: וואי, וואי, ברוך השם, אתה יודע, אבל חג הסוכות זה חג כזה, שתמיד אתה הולך לישון מאוחר, וקם מוקדם כזה, כי אתה רוצה גם להספיק, בכל זאת, ברוך השם, השנה יצא לנו גם 5 ימים של חול המועד, אז בכלל, תענו גם איתי. אבל תגיד,
1: עולים
0: השנה...
1: עולים לירושלים, ברוך השם, הכל, כן.
0: לגמרי, אתה כל שנה בישראל, או השנה יצא לך ככה, יצא טוב?
1: אני כמעט כל שנה בישראל, אבל השנה ממש יצא ארוך. לא ציפיתי להגיע כל כך הרבה זמן.
0: איזה
1: אז
0: יום.
1: אז ממש, אתמול הייתה הופעה עם יניב בן משיח, ו...
0: וואה.
1: ממש היה קיר גדול, כן.
0: יפה. טוב, תגיד, גד, אתה יודע, בכל זאת, אנחנו, אתה יודע, חול, זה, מרגישים אתך, אני בטוח שמרגישים את חג הסוכות, אבל מהניסיון שלך, אתה יודע, גם בארץ, גם במיאמי, ובכלל, בכל העולם, כן? איפה ניכר יותר חג הסוכות, אתה יודע, גם אם זה בעולם, מעניין איפה אתה מרגיש את זה יותר?
1: אוקיי, אז ניכר חג הסוכות רק בארץ הקודש, ולמעט, כאילו לא, אפשר להוסיף, סליחה,

0: את ברוקלין קרנייט, וזהו, מיאמי יורד כל הזמן גשם.
1: וואו.
0: ובטל את הסוכה ברמה לא בכלל רלוונטית.
2: וואי.
0: אני לא זוכר מתי, כן, מתי אפשר אנחנו כאילו להיות בסוכה בכלל.
2: וואי, עד כדי כך, רגע, זה תקופה של חורף במיאמי כרגע?
0: במונטריאול קר, ואי אפשר להיות בסוכה, אבל מאוד קשה. בקיצור, אני חושב שארץ הקודש לא סתם זה החג שלנו פה.
2: מדהים, מדהים. טוב. תגיד, אנחנו, אתה יודע, נמצאים חג הסוכות, מה אתה הכי אוהב בחג הסוכות? חוץ מההופעות, אתה יודע, ההופעות זה חלק מהעבודה גם, אבל אתה יודע, זה גם לשמח יהודים ולשמח את עם ישראל. מה אתה, הדבר שאתה הכי מתחבר אליו בחג הסוכות?
0: לראות כל סוגי העמך היהודים ממש כמו ארבעת המינים מתהלכים ברחובות וגאים בעצם אותם יהודים. זאת אומרת, אתה רואה שעם ישראל יוצא פשוט החוט לחובות רק כדי לשמוח בשמחת חג. זה לבד מאחד אותנו.
2: מדהים. שמעת בוודאי על הנס הגדול שעשה לנו הקדוש ברוך הוא.
0: ברור.
2: אתה טס, אולי נמצא יותר באוויר מאשר בקרקע, אתה יודע, אתה כן יכול אולי להסביר ולהבין את גודל הנס שקרה כאן? אתה מצליח להבין את העסק הזה?
0: קודם כל, אני יודע כמה אתה מפחד, היית מפחד מטיסות, אז אני הייתי צריך לשאול אותך.
2: וואי, וואי, אלוק. אגב, פליי דובאי, אגב, התקנה שהיו, אני בטוח שהיו כאלה שעם פחד של טיסה היו מוכנים לעלות. פליי דובאי אמרה שהיא מפצה כל אחד לחצי מיליון.
0: אנחנו עכשיו צוחקים, אבל זה ממש יכל להיות ספטמבר 11, כאילו בקלה קלות.
2: וואו.
0: זה לא יאומן בכלל. כמה ניסים צריך ש... כמה טיפש הוא צריך להיות כדי לא לנעול את הזה לפני ולהספיק, לא יודע, כל כך הרבה ניסים
2: ממש.
0: שזה לא נתפס, שהיה שם בדיוק את האנשים שהיו צריכים להיות שם, שאם לא היו שם טייסים שיושבים, ששכלו להטיס את המטוס,
2: בריטים,
0: מה
2: כן.
0: היה קורה,
2: תקשיב.
0: ומה היה קורה, כל כך הרבה ניסים, אני חושב שאי אפשר לראות פה, אפשר להגיד שזה, אוקיי, זה קרה, והישראלים, איזה אמיצים, אני חושב שזה יד השם, שממש הנחית את המטוס הזה, וזה יכול להיות אסון מטורף. לא היו יודעים אם להוריד את המטוס, כך אני הבנתי, בשמיים, מאשר שהוא הנחת פה על משהו מאוד רציני. זה הרמה שכבר התחילו לדבר עוד לפני שזה, בקיצור.
2: לא יאומן.
0: כאחד שטס הרבה, אני יכול להגיד לך, שאין דבר יותר, נקרא לזה, מפחיד, מי שטיסה נחטפה על ידי מישהו. שאין לך שליטה לכלום.
2: אתה יודע, אתמול סיפרו שהבחור סיפר את הנכון, יובל חיון, אחד הבחורים הישראלים שהיה מהמשתלטים, הוא סיפר שהוא ידע למשוך את ההגה של המטוס מתחקירי תעופה שהוא ראה. אבל אני שואל את עצמי, אתה יודע, תחקירי תעופה ראיתי, אבל אני לא יודע, אתה יודע, צריך שהקדוש ברוך הוא יכניס לך בשכל למשוך את ההגה רק, כי יש כל כך הרבה מרכיבים למטוס, אתה יודע, כדי לייצב אותו.
0: זאת אומרת, מלראות איזושהי תוכנית, זה מדהים, אני ראיתי הרבה סרטים בחיים שלי, תמיד ראיתי שמושכים למעלה, אבל איך תדע אם זה נכון, אם אני עושה למעלה, זה עושה לי הפוך, אז...
2: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: כן.
2: טוב, תשמע.
0: ברוך השם, השם אוהב אותנו, ושרו עוד אבינו חי.
2: לגמרי.
0: זה חידוש השם עצום.
2: אתה יודע מה באמת היה?
0: גם, אבל מה אני הכי מפחד?
2: מה?
0: שיקחו את זה לעוד איזשהו עניין ויגידו, אוקיי, לא יודעים בדיוק למה ואיך, במקום להפוך את זה לכמו ספטמבר 11, ולבוא ולפתוח במלחמה מול הגורם, מול מי שבעצם אחראי על הדבר הזה. אני חושב שהמלחמה צריכה לבוא מיד אחרי סוכות, ממש ממש ככה, זה ניסיון אמיתי לפתוח במלחמה.
2: אבל אתה יודע מה קורה כאן, תמיד יגידו בסוף, טוב, הוא פעל מעצמו, הוא עשה את עצמו, אז אי אפשר לדעת, אי אפשר, זה...
0: כן, הוא לא שפוי.
2: כן, הוא לא שפוי, כמו שטראמפ אמר אתמול, טראמפ אמר, אני לא יודע אם הוא מטורף.
0: ראיתי, שמעתי את זה, מה זה הדבר הזה.
2: טוב, בסדר, אתה יודע, אבל ברוך השם, האמת שאנחנו באמת...

0: שמחים שאנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא והוא מנהל את העולם, וטוב שאנחנו לא בידיים של אחרים. אז גד, תקשיב, אנחנו, אתה יודע, היה לנו כאן, במהלך החמישה ימים הללו, בנינו, אתה יודע, שירים של הבינה המלאכותית לחג, ובעזרת השם, מתוך חמישה שירים אנחנו רוצים שאתה תהיה איתנו כאחד השופטים שיבחר את השיר הטוב ביותר, שאותו יבצע בעזרת השם אחד האומנים לחג הקרוב. ואתה יודע, כל השירים בעצם נוגעים בחג הסוכות, זמן שמחתנו. אז כמובן שאתה תמצא שם טעויות לשוניות בלי סוף וחוסר קשר במילים, אבל מעניין אותנו מה הבחירה שלך, איזה עיבוד אתה אוהב, איזה לחן אתה יותר אוהב מתחבר אליו, ואנחנו, כדי לא להחזיק אותך הרבה זמן, כי אני יודע שאתה בדרך להופעה, אני רוצה לצרף אלינו רק לשיחה את יועץ הלשון אבנר שרון. שלום אבנר.
1: שלום שלום, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
0: חגים מוזמנים לססון. אבנר, אנחנו כמובן, אתה תהיה גם השופט הנוסף, דווקא מהפן של ההגייה הנכונה של הבינה המלאכותית, ונראה כמה אנחנו בסכנה מבחינת מאבדים ומלחינים בתקופה הקרובה, אם ה-AI עושה את העבודה, או שהוא איפשהו מתרשל בעבודתו. אז אני רוצה להשמיע...
1: קודם כל אני רוצה באמת להודות על הבמה הזו, ועל החשיבות של השפה העברית בכל הנושא הזה, גם של שירים.
0: בהחלט, בהחלט. תודה רבה לך שאתה איתנו, ואתה יודע, באמצע אחד. אז אנחנו עכשיו, ברשותכם, גד איתנו, נכון? כן, גד איתנו.
1: כן.
0: יאיר, תן לנו את הקובץ, לקחנו דקה מכל שיר כדי לא להלאות אתכם. בסופו של דבר יש לנו דקה מתוך שיר של 3.5 דקות בערך, 3.5, וחשובה לנו בחירתכם, אז אתם תסמנו לעצמכם את השיר הנכון, ורק איפה זה נמצא כאן? ספר לי, יאיר? אוקיי. טוב, אנחנו הולכים להשמיע לכם את השירים, ואתם המאזינים גם כן תוכלו לדרג. זה יקרה ממש בעוד שנייה אחת. הנה זה מגיע. שימו אוזן.

0: טוב, אז אלו הם חמשת השירים המתמודדים. גד?
1: טוב, אז אני חושב שאתה תסכים איתי ששיר מספר 1, כל השאר לא רלוונטי. שיר מספר 1 ושיר מספר 4.
0: כן, הכי טובים?
1: ואחד בעיניי מנצח את כולם.
0: וואלה.
1: גם מבחינה עיבודית וגם מבחינת, אפשר לומר שזה השיר היחידי שיכול להיות כשיר ולא להיות שיר ילדותי או שיר ש... מספר אחד יכול להיות שיר שהוא ממש שיר, זאת אומרת זה לא...
0: רגע,
1: אז אני מתלבט בין אחד לאבא, אבל אני חושב שאחד עדיף.
0: אחד עדיף. אז זאת הבחירה שלך, אחד עדיף. ואגב, אתה יודע שהבחירה שלך, הבחירה שלך ושל אבנר היא בעצם 60% בקולות והמאזינים שלנו גם מדרגים, אבל אתם בעצם...
1: אני אחד.
0: אז אוקיי.
1: אני בוחר.
0: אוקיי, אחד. אבנר, אנחנו איתך.
2: כן, אני חושב שיש לפנינו שירים שהם ברוכי שגיאות.
1: בדיוק. אסון טרגי מאלף.
2: ואני אתן את הדירוג שלי.
1: לא צריך להיות לשונאי. לא צריך להיות לשונאי גדול.
2: לשונאי, כן. אז זה הדבר, יש לנו פה סוחות שמח.
0: סוחות.
2: שקח במקום שכח. זמן שמחתנו. ושמח בחלקו.
0: כן, איפה מצאת הכי פחות שגיאות כאילו?
2: אני אומר כך, שיר מספר 1 ו-4 מצאתי 7 שגיאות לפחות.
0: וואו.
2: שיר מספר 2 ו-5 מצאתי 6 שגיאות לפחות.
0: וואי.
2: ומבחינתי שיר מספר 3 אני גיליתי 5 שגיאות, ואפילו הייתי נותן כוכבית. ה-AI יודע להדגיש את היבט השווה נע, והוא אומר שכנים. נשמע לנו מאוד מוזר היום.
0: יפה.
2: במקום שכנים, אבל באמת כך צריך לומר, שכנים. שכנים נכנסים לסוכה או משהו כזה אומר שם.
0: מדהים.
2: אז זה כוכבית להדגשה של השווה נע.
0: מדהים.
2: אז מבחינתי, מבחינת הלשון העברית, אני נותן את הזכייה לשיר מספר 3.
0: אוקיי, טוב, אז בהחלט, קודם כל אבנר, אני רוצה להודות לך, אנחנו עוד מעט

0: נשקלל נתונים יחד עם המאזינים. תודה רבה ומועדים לשמחה, אבנר.
1: חגים מוזמנים
0: לססון. תודה. גד.
2: כן.
0: אנחנו, תשמע, אני אגב איתך בלחן הזה, הלחן הראשון. הוא לחן מדהים ויפה, ואפשר לעשות ממנו באמת משהו מיוחד. אתה יודע, היום הבינה המלאכותית נותנת קצת רעיונות איך לפתח. כמובן שהיא לא מחליפה, אבל יש חשש שיגיע היום שהיא תחליף?
2: אני חושב שלפני משהו כמו שנה, הסאונד של בינה מלכותית היה הרבה יותר טוב. אני חושב שהם פועלים דווקא כדי לחבל בזה, כדי שבאמת זה לא יהרוג את היצירתיות של אומנים בעולם. ככה אני מרגיש, כי זה משהו השתנה והסאונד אמיתי כבר לא נשמע טוב מספיק. אפשר אמר שזה התחיל, זה היה נשמע הרבה יותר טוב.
0: אבל הדבר אחד, זה לא יהרוס, למשל את שוק ההופעות, כי אתה יודע, סוף כל סוף זה בינה מלאכותית. אין מי שיחליף אומן.
2: אני חושב, בדיוק כמו שפסיכולוג שישב איתך, או רב שידבר איתך, או זה, אי אפשר להחליף יחסי אנוש. אותו דבר אפשר להחליף אומנות. כן אפשר, אבל לא במצב של אמיתי. לא במצב שורשי. בסך הכל צריך... אני חושב שלקח בשם השראה תמיד, כמו כל דבר שכזה בחום הוריד לעולם, אבל אין כמו אמן שיוצר מעצמו, ואז משתמש בזה ככוח עזר וזהו.
0: מדהים. טוב, אז תשמע, אנחנו יכולים לדבר עוד שעות, אבל אתה כבר בדרך בכניסה להופעה, אז אנחנו לא נעכב אותך, ואני רוצה לומר לך, קודם כל שאני אוהב אותך, ומאחל ים של הצלחה, ותכף נראה, אתה יודע, גם נעשה שקלול עם המאזינים, מעניין מה הם בחרו. יש כאן המון המון המון המון הצבעות. אנחנו עומדים כרגע, רק כשהשמענו את החמישה שירים הללו, אנחנו עומדים כבר על 7,660 הצבעות. אז תכף נראה ונשקלל את הכל ונראה מה הבחירה, אבל אני איתך בבחירה הראשונה של השיר הראשון. תודה רבה גד, ושיהיה חג סוכות שמח.
2: תודה. חג שמח ופתקת הרע.
0: להתראות. טוב, אנחנו בינתיים נצא לפרסומות. כן, נצא לפרסומות, ניתן למאזינים שלנו. מיד לאחר מכן אנחנו משקללים את הנתונים, ועוד מעט אנחנו נחליט על השיר הזוכה, שנשמע אותו במלואו. בינתיים אני רק מזכיר לכם, הבחירה של גד הייתה השיר הראשון, הבחירה של אבנר שרון השיר השלישי, ואתם הולכים להכריע, ואני אני, אני, אני, אני אהבתי את השיר הראשון, אבל אני לא יכול להכריע. אתם תכריעו עם ה-40% שלכם, ואז נראה מהו השיר הזוכה שאותו הולך לבצע אחד האומנים. אז בינתיים אנחנו עם מקבט של פרסומות, חברים. מיד מיד שווים אליכם עם עוד דברים טובים ועם התוצאות.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
5: בעין מקצועית. כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
6: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די, במלון מטרים בטבריה. עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדצה עדה חרדית ירושלים לפי שיטת מרנה בית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000. 04-950-9000.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: היי, משפח יין אל החולצה של חיים.
9: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת.

0: בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
2: מה? גם ויטמין B12?
3: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
4: בשבילך ובשבילי
5: שבנו עליכם, ואנחנו כמובן כאן אוטוטו מפרסמים לכם את התוצאות המעניינות, ואני חייב לומר שהן מעניינות, הן לא סתם תוצאות. יש לנו 60% של השופטים, 40% של המאזינים, ואתם תכף תשמעו את הדירוג. קודם כל, אנחנו כבר עומדים על יותר מ-7,000 וכמה שאמרתי קודם לכן. אנחנו נמצאים כבר כמעט על קרובים ל-8,000 מדרגים. אבל, זה עדיין לא הסוף, כי אנחנו משאירים את הקווים פתוחים ממש לעוד 8 דקות, פחות אפילו, מספר טלפון לדירוגים, 079-9-800-921. אני חוזר, 079-9-800-921, תבחרו שיר הראשון, שני, שלישי, רביעי או חמישי, ואת הבחירה שלכם נשקלל עם תוצאות השופטים. ואת השיר הזה יבצע אחד האומנים לחג הקרוב.

0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר, דגמנו מתוך כמות המאזינים שמדרגים, אני חוזר על מספר הטלפון שוב, בזהירות רק שהמערכת לא תקרוס לנו, 0799-800-921, תדרגו את השיר הכי טוב עבורכם, מה שאתם אוהבים, אל תחששו, אל תשפעו, אני אמרתי, גד אמר אחד, אבנר בחר את שלוש, ואתם תבחרו את שלכם. שלום, בוקר טוב למאזין, מועדים לשמחה. בוקר טוב, מועדים לשמחה למאזין. כן, הוא איתן. מאזינה, ליאת, ליאת?
1: כן.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מועדים לשמחה, מה הבחירה שלכם? איזה שיר מבין השירים בחרתם?
1: שיר מספר אחד עם הרבה
0: ערך למדבר. יפה. יפה, אז שיר מספר אחד, זאת הבחירה שלכם, אתם תישארו על הקו, ניקח את הפרטים, נעניק לכם תשואה יפה, ושיהיה חג שמח. אגב, למה בחרתם דווקא בשיר הזה?
1: יש
0: באמת הרבה
1: כולם צריכים להפנים אותו
0: וליישם. יפה, טוב, תודה רבה למאזינה, ואנחנו מעניקים לכם תשואה יפה לכבוד החג. בוקר טוב ולמאזין הנוסף, איתן מאזין הנוסף, קו 2, כן, קו 2. כן, יובל, שלום לך, יובל, שם טוב.
2: מה נשמע?
0: יואו, זה יובל שם טוב מצפת?
2: כן, מה נשמע?
0: יואו, איזה סגירת מעגל, יובל. אתה יודע, הרב יובל, רבי יובל, אתם יודעים שרבי יובל היה המשגיח, המשגיח הפרטי שהבאתי לאולם שבו התחתנתי, הוא היה המשגיח שלנו, המשגיח העל המשגיח, בחתונה כשהייתה לפני 20 וכמה שנים. טוב, טוב, רבי יובל, מה, איזה שיר אתה בחרת, תגיד?
2: כמו שאתם בחרת הראשון, זה ממש הכי מוזיקלי, נשמע לי הכי טוב.
0: כן? אהבת אותו יותר?
2: כן.
0: יאללה. אז גם אתה מקבל מאיתנו תשורה יפה לכבוד החג, ובוא נראה מה שאר המאזינים שלנו. אנחנו עומדים כבר כמעט על 8,200 מדרגים, ואותכם אנחנו ככה, אתה יודע, דולים, אז בוא נראה מה הייתה הבחירה של כולם, נשקלל ונראה איזה שיר הולך להיות מבוצע בעזרת השם בקרוב ממש. תודה רבה יובל, תבורך מפי עליון.
2: חג שמח.
0: חג שמח. כל טוב, להתראות.

0: 079-892-8901, אנחנו ככה דולים מאזינים, דוגמים ומעלים אתכם לשידור גם בחלקכם הקטן, קטן, קטן. בוקר טוב, מועדים לשמחה למאזין המאזין הנוסף.
1: שלום.
0: מאזינה, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
1: אני אהבתי את שיר מספר אחד, הוא התפסס, אנרגטי, חי.
0: יפה, יפה.
1: במיוחד לחג סוכות.
0: יפה. אז זאת הבחירה שלכם, שיר מספר אחת, והוא הבחירה המעניינת. אגב, סתם ככה שאלה, איזה אומן נראה לכם שהיה מבצע את השיר הזה הכי טוב? שאלה טוב, שאלת השאלות.
1: כן. זה יותר מחשבה דורש.
0: טוב, אז תחשבו על זה, ואם יהיו רעיונות, אז אנחנו כמובן נשמח לקבל אותם. תודה רבה, ותקבלו מאיתנו תשורה לכבוד החג. תודה.
1: תודה לכם.
0: להתראות. וואי, וואי, מה הולך כאן, חברים? מה הולך כאן? לא יאומן, אני לא זוכר את המערכת בצורה כזאת. מה זה כל הדירוגים האלה? אבל אתה יודע, זה מגוון, זה מעניין. זה, אמנם אנחנו שמענו כאן את המאזינים שבחרו אחד, אבל זה עדיין מתנדנת כזה. אני רואה פה, יש פה בחירה על עוד מספרים אחרים. תמיד יהיה לי רק טוב. טוב, עכשיו אנחנו נצא למקבץ של פרסומות, כי אנחנו לא נספיק לעלות עוד מאזינים, אבל מיד לאחר הפרסומות, אנחנו בינתיים עוברים לשקלל את הנתונים שלכם, יחד עם הנתונים שבחרתם, ואז נראה מיהו השיר הזוכה. חייב לומר שזה די צמוד, זה די צמוד. בשבילך ובשבילי.
2: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772. מייפל, מייפל,
3: גן אירועים. הושענא רבה, לילה חיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב, הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. לילה חיתום בכל ברמה, כל התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.
4: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי. מבית מוסדות פרי מגדים. בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
6: כל זה נמצא בחוברת החוק. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה, כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
5: להזמנות חייגו 055-910-6308.
7: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
8: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
9: מה, גם חלבון?
10: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
11: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
12: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה.

0: את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה. וואי, זהו, הסתיימו להם הפרסומות, ואנחנו עכשיו שווים אליכם המאזינים. מיד גם נאמר לכם מהו השיר הזוכה, אבל אני רואה שאתם עדיין מתקשרים לדרג, אז אנחנו נשאיר לכם את הקווים פתוחים עוד דקה שתיים. 0799-800-921 זה המספר, תמשיכו. בינתיים אנחנו רוצים לעבור לרב, הרב דוד התדגי. שלום, בוקר טוב, מועדים לשמחה הרב. מה זה, מה קרה שם הרב?
3: שלום וברכה, רבי ניר היקר, מועדים לשמחה, מה שלומכם?
2: ברוך השם, מה קרה שם הרב? מי זה שר?
3: אנחנו פה בסוכה של הרב אריה, הרב אריה דרי.
2: הבנתי. הבנתי.
3: יש פה, הייתה תפילת חג חגיגית, ברוך השם, שמחה גדולה, יש פה באמת גדולי ישראל, ראשי ישיבות. שמחת חג אמיתית.
2: יפה, יפה, ברוך השם. טוב, הרב, אנחנו רוצים, מה שנקרא, לגעת באחד הדברים החשובים. היום, הלילה, פתקת טבע, אנחנו רוצים לדבר על הנקודה הזאת, החשובה. מה אפשר באמת להשיג בלימוד היום של לילה שענה רבה?
3: היום, הלילה הזה, למעשה, יש בעצם שלוש
2: מדרגות
3: בלימוד של שלושה זמנים, שהם הם הדיון, האדם נידון בהם ושם נחתם דינו. הזמן הראשון זה ראש השנה, כיפור, ולאחר מכן זה הושענא רבה. זה למעשה, המקובלים מגדירים את זה, זה החותם הסופי, זה בהושענא רבה, ושם נשלחים הפתקים. וצריך לדעת שהיום הזה הוא יום גדול וקדוש, הושענא רבה, לא סתם הושענא רבה, אנחנו גם אומרים הושענות, שזה הושענא רבה, אומרים הרבה הושענות, אחרי זה נקרא הושענא רבה. ומצד שני, הושענא רבה, הכוונה היא שביום הזה אפשר להשיג ישועות רבות. ולכן, אדם יעשה כל שביכולתו, שישן היום, ינוח צהריים, על מנת שיהיה לו כוח גדול, והושענא רבה זה גם תיקון קראת. זה לא רק עצם הלימוד. אדם שנשאר ער כל הלילה ועוסק בתורה, גם אם חלילה נגזר עליו.
2: רגע, אגב, הרב, למה באמת עוסקים, למה לא עוסקים בתורה, אלא קוראים תהילים דווקא?
3: במה?
2: תהילים. אנחנו הלילה בתהילים, נכון? יש את הספר דברים שקוראים עד חצות לילה, ואחר כך עוברים לכל ספר התהילים בעצם, שקוראים אותו לפי הקפות.
3: נכון, ספר הדין זה הדבר שהכי ממתק את הדינים. גם כשאדם אישה צרה, מה עדיף, ללמוד תורה או לקרוא תהילים? עדיף לקרוא תהילים.
2: לכאורה, כן.
3: אישה צרה, כוח התהילים, לרשיע את האדם ולהוציא אותו מן המיצר. לכן אנחנו קוראים תהילים. היום הזה הוא יום גדול וקדוש, לנצל אותו. אני אומר רבי ניר, רבותינו אומרים, שאדם יושב בטל כי ישן דמי. אדם כבר נשאר ער. לפעמים יש ניסיון כזה. שאנשים יושבים ומדברים, חבל, כל אחד ישתדל לעשות עני דיבור, כמה שיכול, שינסה להחזיק ער, להגות בתורה. זה באמת לילה גדול לנצל אותו, עד כדי כך שמובא ברמה, זה מובא בראשונים הדבר הזה, שהיו אנשים שיוצאים לטל בשעת לילה, ורואים עם הגוף שלהם שלם, הם יודעים שהם ישיעו כל השנה, ואם חלילה חסר איבר, אז הם דואגים. ומביא הרוקח, שחסיד אחד שיצא, ראה שראשו חסר, וישב ובכה כל הלילה, ולפנות בוקר יצא וראה שראשו חזר. זה אומר שחלילה הייתה לו גזירה קשה, והוא ביטל אותה על ידי התפילות והדמעות. כמה זה חשוב, הלילה הזה שאדם יכול להפך גם מחלילה נגזר איזה גזירה לא טובה. אז זה דבר גדול.
2: היו פעם גדולי המקובלים הרב שהיו יוצאים לאור הירח, והיו עושים, בודקים ידיים, רגליים, את הגוף ממש כדי לראות, אבל זה גדולי ישראל שהיו אז,
3: גדולי המקובלים. זהו, זה מה שאמרתי בדיוק עכשיו. נכון, זה מה שאמרתי, והרמה אומר שהיום לא נוהגים ככה. תמים תהיה עם השם אלוקיך, היום לא לעשות את זה, בוודאי. זה גם מלחיז, זה לא... זה לא כל אחד יכול לעשות את זה, צריך לעשות את זה גם במקום חשוך. אבל אנחנו תמיד תהיה עם השם אלוקיך.
2: נכון.
3: אנחנו יודעים שבכוח התפילה, לשנות הכל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו.

0: אלוהינו, אבינו, מלכנו, וזה הזמן של הקרבה, של ה... עד עכשיו זה היה הזמן של המלכנו, עכשיו אנחנו בזמן של אבינו, של האהבה והקרבה לבורא עולם, ובעזרת השם אנחנו על ידי זה נזכה למתק כל אחד ואחד את הדינים שלו, בעזרת השם.
1: אמן, שנזכה הרב, קודם כל תודה רבה, ונאחל מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון.
0: מועדים לשמחה, רבי נירה, כך יזכו וימצאו, שהשמחה הזו תלווה אותנו כל השנה כולה, בעזרת השם.
1: כל טוב, להתראות הרב. טוב, אנחנו עם הנתונים. שימו לב חברים, יש לנו כאן שקלול מדהים של 8,266 מאזינים שדרגו. זה התחיל כבר מאתמול בלילה ונמשך עד הבוקר, עד עכשיו, ממש עד לא מזמן. הכנסנו את זה למערכת השקלולים שלנו, יחד עם 60% של השופטים שבחרו את השיר הטוב ביותר. גד אלבז ואבנר שרון, היועץ הלשוני. שימו לב מהי הבחירה, והבחירה היא מעניינת. אמרתי לכם, זאת בחירה מעניינת מאוד. וזהו, השיר הזוכה שיבוצע על ידי יאיר כהן. סתם, על ידי האומן שאנחנו נבחר אותו בהמשך. מוכנים? יאללה, הנה זה בא. שיר מספר 1.

זמן שמחתנו, איזה יופי של שיר. זה הולך להיות מבוצע על אחד על ידי אחד מהאומנים הטובים. נעשה מזה להיט גדול, אבל אם יש לכם רעיון איזה אומן הייתם רוצים שיבצע, שלחו את זה למספר הטלפון אפס חמש אפס, שלוש שתיים שתיים. מה, לא? לא, למה? למה? טוב, אז הוא ייתן לי מספר אחר, אז תן לי מספר אחר. 0543-900-800. תנו לנו רעיונות לאומנים שהייתם רוצים שיבצע, איזה אומן הייתם רוצים שיבצע את השיר הזה, וגם תסכו מאיתנו בפרסים. יאללה. אז אנחנו מתקרבים, יאיר, אתה מרוצה מהבחירה? לא. אוקיי. רצית שיר אחר? טוב, בסדר. אבל יש פה בחירה של מאזינים, 40%. יש פה 60% של, יש פה 60% של, של שופטים. ויש פה גם, יש פה גם בחירה בסוף. צריך לכבד אותה, יאיר. אין מה לעשות. אגב, ספציפית לשיר הזה, אבנר מצא בו 7 טעויות. שמח בחלקי.

טוב, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, זה הזמן שלנו לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה רבה ליאיר כהן שערך והפיק. תודה רבה לאריה וישניאק הטכנאי שלנו. אנחנו מסיימים את השעתיים הללו, ניפגש כאן מחר בעזרת השם בתוכנית חגיגית לקראת ההקפות. באולפן הוידאו שלנו, יחד עם אורטל. בינתיים מאחל לכולכם המשך האזנה הרבה וחג סוכות שמח חברים, פית כתבה.

0: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
1: יליד נפשי ואהובי, הרב אברהם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות הפתטיים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים, קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11.

0: באתר מועצת החלב.
1: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
6: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
6: חג סוכות שמח.
8: על מה?

0: למער על מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
5: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
6: מועדים לשמחה לכל מאזיני קול ברמה, מדבר חבר כנסת יוסי טייב. חג הסוכות הוא חג של אושפיזים, של ארבע מינים, של חיבור בין כולנו. אני מאחל לכם חג של שמחה, אהבת חינם, שפע של ברכה בכל מעשי ידיכם. בשורות טובות לכל עם ישראל, חג שמח.
5: חג שמח מכל ברמה.

0: ברמה.
1: קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
2: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא המדינה יצחק הרצוג ימליץ להעניק עוד גבורה אזרחי לגיבורי טיסת פליי דובאי, שהשתלטו אתמול על הטייס המחבל והצילו את חייהם של 174 נוסעים. הנשיא הרצוג שוחח עם יניב ביטון, הדוקטור שוטה מוסייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן, והודה להם שפעלו יחד עם הטייס ההודי סמית מאצ'ר להנחית את המטוס בשלום, תוך סיכון ממשי לחייהם.
3: אני מסתכל עליך, אני אומר למיכל, זה עם ישראל, את רואה את הגבר הזה? אין עליו.
4: תודה, תודה כבוד הנשיא.
3: אני מתכוון להמליץ לכם לאות הגבורה האזרחית של מדינת ישראל.
4: ממש מרגש, תודה.
5: נס גדול.
4: אני שמח שאנחנו פה.
2: בגץ התיר לפרסם כי קצין המודיעין של אוגדת עזה במתקפת 7 באוקטובר הוא סגן אלוף אריה עמידרור, בנו של ראש המל"ל לשעבר. עמידרור הוא מי שנחשב למי שדחה בתוקף את תרחיש הפשיטה של חמאס חומת יריחו, שהתממשה במלואה בבוקר המתקפה. הנשיא הרצוג קיים את סבב הביקורים המסורתי בסוכותיהם של הרבנים הראשיים לישראל, הרב הראשי הגאון רבי קלמן מאיר בר, והראשון לציון והרב הראשי הספרדי הגאון רבי דוד יוסף. במרכז שני המפגשים עמדה קריאה לאחדות והרגעת הרוחות בחברה הישראלית. 26 ימים לבחירות בליכוד מכחישים כי הציעו לבני גנץ שריון ברשימה לכנסת בתמורה לפרישתו. זאת לאחר שסיפר על כך בריאיון. מדובר בחדשות כזב, גנץ לא קיבל הצעה לשריון בליכוד, נמסר מטעמם. במשרד האוצר בולמים את התייקרות מחירי הדלק למשך

0: חודש ומורידים את המס לליטר בחצי שקל, זאת לאחר שמחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן היה צפוי לעלות הלילה לשיא של כל הזמנים, 8 שקלים ו-27 אגורות. העלות למדינה מהמהלך היא כ-300 מיליון שקלים. מעמד ברכת הכהנים המסורתי מתקיים הבוקר בפעם השנייה בחול המועד ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות רבנים, אישי ציבור ורבבות מתפללים. בשעה זאת צפויה להתקיים תפילה לשלום חיילי צהל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולאחדות עם ישראל. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום קר מן הרגיל בעונה, מחר ובשבת קודש, התחמם.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: אתה בחרתנו, שיחת חג מפי הגאון הרב משה פרזיס, רב העיר חולון.
1: מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, לכל עם ישראל, לכל מאזיני כל ברמה. ברוך השם, אנחנו נמצאים בחג הקדוש, חג הסוכות, החג שבאמת אמור וצריך להעלות את כל אחד ואחת מאיתנו לרמות גדולות ונשגבות. ובאמת אנחנו רוצים לעמוד על נקודה אחת, בעזרת השם יתברך, בפתיחה. מה באמת העניין של חג הסוכות? מה הוא נותן לנו? למה דווקא בחג הסוכות מגיעים המושפזין ולא בחג אחר? למה לא בראש השנה? למה לא ביום כיפורים שאנחנו קדושים וטהורים וצמים כמו מלאכים? למה לא בפסח? זמן הגאולה שאנחנו יושבים סביב שולחן ליל הסדר. למה לא בחג השבועות, חג מתן תורה? למה דווקא בחג הסוכות מגיעים מאושפזין? אנחנו רוצים בעזרת השם יתברך להסביר בסייעתא דשמיא למאזינים היקרים ולחבר את הכל כמקשה אחת. ברוך השם, עם ישראל צדיקים קדושים וטהורים. עם ישראל אוהבים תורה, אוהבים מצוות, אוהבים את השם יתברך. גם אם ראית יהודי שחלילה וחס לא הולך בדרך הישרה, אין לי ספק שיצר הרע הוא שמעכב. חז"ל אומרים, עם ישראל בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, אפילו רשעים שבהם, אם יש כאלה בכלל, מלאים מצוות כרימון. והקדוש ברוך הוא, השתבח שמולד מלך מלכי המלכים, רוצה מאוד מאוד בטובתנו, ורוצה גם מאוד מאוד לעזור לנו. ולכן הקדוש ברוך הוא, השתבח שמולד, מבחינת באתי לגני, יורד למטה, והקדוש ברוך הוא נותן לנו סייעתא דשמיא ועזרה וכל מיני כלים, איך להתמודד ואיך להתחבר אליו. אחד הדברים שגורמים לנו להתרחק מהקדוש ברוך הוא, זה עניין של הגשמיות והמידות הרעות. אין מה לעשות, בורא עולם זה הכל רוחניות, התורה היא רוחנית, המצוות הרוחניות. וכתוב בספרים הקדושים, כך כמדומני גם כותב החזון איש במפורש, ככל שאדם יותר מחובר לגשמיות, הוא יותר רחוק מהרוחניות. ככל שאדם יותר קרוב לרוחניות, הוא יותר מרוחק מהגשמיות. זה כמו אש ומים שלא מסתדרים ביחד, כמו שמן ומים שלא יכולים להתחבר ביחד, כך גם הגשמיות והרוחניות לא יכולים להסתדר ביחד. נכון שצריך להתנהג בעולם הזה על פי הגשמיות, אדם אוכל ושוטה וישן וכו', אבל כמובן הכל במידה הנכונה, במסורה ובמידה, וכמו שצריך, על מנת שיהיה לו כוח לעבוד הקדוש ברוך הוא. אבל עיקר העיקרים, וזה מה שאדם צריך לשים כנגד עיניו, העניין של הרוחניות, וגם אם אדם עושה גשמיות ומתעסק עם גשמיות, כל הגשמיות על מנת שיהיה לו כוח, ברוך השם, להתחבר לרוחניות. והקדוש ברוך הוא השתבח שמולד יודע את הדבר הזה, שהוא ברא את האדם, ברא את העולם, ולכן הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל מיני כלים, כל מיני אפשרויות, איך להתקרב אליו. דבר שני, כמו שאמרתי, המידות הרעות, שגם קשור לגשמיות, ככל שאדם יותר גשמי, הוא יותר מידות יותר רעות, הוא יותר דואג לעצמו, הוא יותר מסתכל על עצמו, שלי, שלי, שלך, שלי. ולכן כשאדם, ברוך השם, מחובר לרוחניות ועובד את השם כמו שצריך, אז ממילא ופשוט וברור שהמידות שלנו נעשות יותר טובות. אבל מה קשור כל זה לחג הסוכות? תשימו לב, מאזינים ומאזינות יקרים. אנחנו ברוך השם, כל השנה כולה, נמצאים בבית שלנו. 358

אנחנו נמצאים בבית שלנו. הבית שלנו ברוך השם בדור החדש, שנות ה-2026 למניינם, תשפ"ז. הבדים שלנו מאוד מאוד יפים, מאוד מאוד מעוצבים. ברוך השם, יש תאורה יפה, המנחת תקרה יפה, מטבחים יפים, ריצופים יפים, מכשירים, טכנולוגיה מאוד מאוד מפותחים של ניקיון וכל כיוצא בזה. ברוך השם, הדלת שהכניסה מאוד מאוד יפה, אפילו המקלחות נראים בצורה מופתית. אנחנו נמצאים בדור ברוך השם של יופי ופר ואדר, מבחינת דירה נאה מחריבים דעתו של האדם. אבל צריך לזכור שהדברים הללו גורמים לנו כוחי ועוצם ידי. הדברים הללו גורמים לנו קצת מעט להתחיל עם הקדוש ברוך הוא, לחשוב שהבית זה המבצר, הבית זה הכוח, הבית זה העוצמה, הבית זה השמירה. ויהודי ירש המים, אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת, הבית הוא רק אמצעי איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. כפי שאמרתי, דירה נאה מרחיבים דעתו של האדם. כשאדם יש לו דירה נאה, יש לו יישוב הדעת, יש לו שמחה, יש לו שקט, הוא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך. גדולה העניות שמעבירה את האדם מדעת קונו. עניות יכול להרחיק את האדם מהקדוש ברוך הוא. הערורים למה אין לי ולמה לא הוא יש ולמה אין לי מה לאכול, והקושי שאדם אין לו כסף לעשות שבת וחג, יכולים חס ושלום לגרום לו לערורים כלפי הקדוש ברוך הוא. ולכן ברוך השם, הבית היפה שיש לנו היום צריך על מנת שיהיה לך כלים וכוח לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל מה לעשות, כפי שאמרתי בהתחלה, יצר הרע מתעתע בנו ומפריע לנו ונותן לנו הרגשות ודמיונות ומחשבות. שמע, ביתי זה המבצר שלי, זה הבית שלי, זה אני, זה כוחי, זה בעשר אצבעותיי, וכל מיני כאלה לשונות וכאלה מחשבות. וברוך השם, אנחנו צריכים לזכור שהעולם הזה הרעי. איך עושים את זה? אומר הקדוש ברוך הוא, שבוע ימים בחג הסוכות, צא מדירת קבע לדירת הרעי. כל הכבוד, גם אדם עשיר גדול, כמה כבר הוא יכול להשקיע בסוכה. אדם בבית שלו, יש לו בית ב-10, 20 מיליון, אדריכלות, עיצובים, תפעורה בתוך הבית ששווה מיליונים. לעומת זאת יש אדם עני, בקושי יש לו משהו בתוך הבית, ההבדלים ביניהם מאוד מאוד עצומים. אבל בחג הסוכות, כמה שתהיה עשיר וכמה שיהיה לך אמצעים, כמה אתה יכול להשקיע כבר בסוכה? הסוכה היא אותה סוכה, ברזלים אותם ברזלים, הקרשים אותם קרשים, הסכך הוא אותו סכך, תשקיע אולי קצת בעיצובים, קצת בבדים וכל כיוצא בזה, אבל כמה כבר תוכל להשקיע? ההבדל בין העשיר לבין העני בחג הסוכות הוא הבדל מאוד מאוד קטן, הרבה יותר קטן מההבדל במשך כל השנה כולה. והקדוש ברוך הוא השתבח שמולד, רוצה שאנחנו טיפ-טיפה נווסת את עצמנו, שלא נתבלבל. כפי שאמרתי, הגשמיות גורמת לאדם קצת להתבלבל, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, ידידי, אהובי, בני, אתה שבוע ימים יוצא מהבית מדירת קבע לדירת הרי, אתה סביב כמה מחיצות, סכך, בד יפה, ואתה, ברוך השם, צריך להרגיש שהעולם הזה הרי. צא קצת מהמבצר, מהרב בריח, מהפלדלת, מהממד, מהקירות החזקים, מהעיצוב היפה, מהיופי והפאר והדר, וצא לדירת הרי. גם אם אדם מביא את המזרון שלו לתוך הסוכה, עדיין זה לא אותם תנאים, המזרון מן הסתם יהיה נמוך, והשולחן לא אותו שולחן, וההרגשה לא אותה הרגשה, והקור לא אותו קור, והחום לא אותו חום, וכל כיוצא בזה. כמה שאדם משתדל לעשות לעצמו תנאים טובים, עדיין זה לא אותו דבר. וכאשר אדם יוצא מדירת קבע לדירת הרי, פתאום הוא קצת מבין איזה מצב רוחני הוא נמצא. אם הוא בוכה, מתלונן, מקטר, קשה לו, אין לו כוח, הוא יותר מדי מחובר לגשמיות. אם הוא זורם, ברוך השם, אין עניין לסבול כל החיים. עובדה, רוב ככל השנה כולה אתה נמצא בבית שלך יפה, ואף אחד לא אמר, אל תעשה בית יפה, תעשה בית הכי יפה בעולם. דירה נאה, מרחיבים דעתו של האדם. אבל שבעה ימים, בסך הכל, לקבל, איך אומרים, פרופורציות בחיים, איפה אתה נמצא ואיפה אתה אוחז, ולזכור, חביבי, באת לעולם הזה, העולם הזה זה עולם הרי, ולא עולם קבע. שבוע ימים אתה תזכור את זה, כנס לסוכה, תהיה בתנאים לא אחרי תנאים, ואז בוא נראה את המצב שלך, בוא נראה איפה אתה אוחז, בוא נראה איפה אתה נמצא. וברוך השם, עם ישראל הצדיקים משתדלים מאוד מאוד לפאר ולהדר במצווה הגדולה הזאת, וכל כך למה? כי באמת עם ישראל צדיקים, באמת עם ישראל בנקודות הנכונות, ברגעים הנכונים והאמיתיים, באמת מרים את האהבה הגדולה שיש להם כלפי הקדוש ברוך הוא. ולכן חג הסוכות ברוך השם זה חג קדוש וחג טהור, שכתוב בספרים הקדושים, גם בני יששכר מביא את זה, שאדם שנכנס לתוך הסוכה ויושב בתוך הסוכה, הוא זוכה להור, לשפע, להילה, לברכה, להצלחה, בן אדם פשוט, בן אדם גדול. בסוכות כביכול אצל הקדוש ברוך הוא, כולם נקראים שווים. הקדוש ברוך הוא לא עושה סלקציות, לא אין אצלו מפורסמים, אין אצלו עשירים,
השירים, כולם אצל הקדוש ברוך הוא השתבח שלו לעד.

בדיוק את אותו דבר. אדרבה, להפך, לפי מה שחזל אומרים, עליונים למעלה, עליונים למטה, תחתונים למעלה. בדיוק הפוך. מי שפה יכול להיות אדם מאוד מאוד מוכר ואדם מאוד מאוד מפורסם, הוא יכול אחד ושלום למעלה, למעלה להיות למטה. וכך גם להפך, אדם שהוא עני ואין לו שום דבר לא מתייחסים אליו פה, למעלה הוא יכול להיות ברמות מאוד מאוד נשגבות. אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא השתבר שמו לעד, שאנחנו נכנסים לסוכתו, סוכת עורו של לוויתן, צל האמונה, אדם גם גדול גם קטן מקבל את השפע הרוחני למשך כל השנה כולה. וברוך השם, כשאדם מבין את זה, מקבל את התובנה, ושם את עצמו במקומות הנכונים, ומבין, תקשיב, אין עניין לסבול כל השנה. כל השנה, כפי שאמרתי, תהנה, תשמח, תרקוד, תהיה לך בית הכי יפה בעולם. אבל פעם בשנה, תצא שבוע ימים מדירת קבע לדירת הרי, ובוא נראה את הביטחון שלך. יש אנשים, ברוך השם, יש להם פנטאוזים, דירות גן, או בתים פרטיים, אז אצלם הפרטיות יותר מורגשת. אבל יש אנשים גרים בקומה שישית, שביעית, שמינית, תשיעית, עשירית, 11 וכו', והסוכה שלהם תהיה מתחת לבניין. ולרדת למטה, ולא להתעצבן, ולא לקרוס, ולהיות באחדות ובאהבה ובשלווה, זה לא דבר שהוא קל. גם לישון בלילה זה לא דבר שהוא פשוט. אדם ישן בלילה, פתאום שומע איזה רשרוש מהשיחים, אולי שם איזה משהו, מתחיל פתאום להיוועל, לקבל חוסר ביטחון. מה יש שם? השר כולה איזה חתולה שזזה שם. ממה אתה מפחד? היא מפחדת ממך. אבל פתאום הוא מתחיל לפחד, והלב שלו מתחיל לדפוק, ואז הוא עולה הביתה. מה קרה? מה יש? מה, הפלדלת, הרב בריח, המצלמון זה שמציל אותך? ודאי שלא. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אם אשר לא ישמו עיר, שבשקת שומר. בורא עולם הוא זה ששומר עליך. ברגע שאתה מתחיל לפחד למטה בסוכה, אתה מתחיל לקבל הבחנה והבנה איזה מצב רוחני אתה נמצא, וכמה אתה סומך ובוטח בקדוש ברוך הוא, וכמה אתה סומך ובוטח בבית שלך ובקירות שיש לך בתוך הבית. וזה באמת דבר מאוד מאוד גדול, וזה דבר שתתת לנו כתמונת מצב איפה אנחנו נמצאים, וזה מה שנותן לנו כל חג הסוכות, השתבח שמולד מלך מלכי מלכים, נותן לנו כיוון ואפשרות וכל מיני מחשבות נכונות, איפה אדם נמצא ומה אדם עושה. על פי זה אמרתי בסייעתא דשמיא, למה דווקא אושפיזין מגיעים אלינו בחג הסוכות? למה? מה העניין? למה לא בחג שבועות, לא בחג ראש השנה, לא ביום כיפורים, לא בפסח, כפי שהזכרתי בתחילה? למה דווקא בחג סוכות? רק אדם שהוא מפשיט ומוציא את הגשמיות שלו, הוא נהיה רוחני, שהדירה שלו והבית שלו היא דירת הרי ולא דירת קבע. אין לו ביתיזם מבצרי, אין לו את הגאווה, אני ואני, כולם גרים ברחוב, באותו מצב, באותו נקודה, באותו עניין, כולם שווים, ואדם פתאום ברוך השם, השתבח שמולד, מתחיל לקבל את הכיוונים הנכונים והאמיתיים, רק אז אברהם מגיע אליו, יצחק מגיע אליו, יעקב מגיע אליו, משה מגיע אליו וכו'. רק במקרה כזה, רק בזמן כזה, זה לא סתם. ברגע שהוא לא גשמי, הוא יותר רוחני, ברגע שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא, הוא לא נתפס בכל מיני דברים, בכל מיני אבל אבלים, בכל מיני שטויות, הוא נכנס בקדוש ברוך הוא, הוא נכנס בצדיקים, הוא נכנס במצוות, הוא נכנס במצוות הסוכה, הוא נכנס במצוות ארבעת המינים, הוא ברוך השם יושב ברחובה של עיר, הוא יושב למטה עם ביטחון ואהבה להשם ובחיוב ובשמחה ובאהבה, רק אדם כזה ראוי הוא שיבוא אליו אברהם, יצחק ויעקב וכו'. הוא מקבל את הטבע שלהם, הוא מקבל את ההווי שלהם, הוא מקבל את הנקודה שלהם, הוא מקבל את הרושם שלהם, וככה ברוך השם, השתבח שמולד, הוא יכול להגיע למצב שבאמת הצדיקים הללו מתחברים אליו ונהיים איתו. וזה באמת נקודת מחשבה לכל אחד מאיתנו, ולגבי חג הסוכות. חג הסוכות זה לא לבנות סוכה עכשיו ולשים סכך, זה יש מצווה, שאדם צריך לשבת בסוכות שישבו שבעת ימים, שאדם צריך לעשות ולשבת בסוכה, זה עצם המצווה. אבל יש עומק, יש רובד, יש איזה כוונה במצווה הזאת מבחינת אחרי פעולות נמשכות הלבבות, שאדם צריך ברוך השם לחשוב ולדעת שבורא עולם רוצה שאנחנו ברוך השם נתחבר לנקודה, לעניין, וככה אנחנו נשפיע שפע לכל השנה כולה. כמו שהרבם כותב לגבי צום יום הכיפורים, שאם אדם צם ביום הכיפורים 25 שעות ומתענה, כמו שהתורה אומרת, וניתם את נפשותיכם, הוא כמצוות עשה מן התורה, אבל אם אדם נשאר אותו דבר ולא משתנה, ולא מקבל תשובה, ולא סולח, ולא מבקש סליחה, וביום כיפורים הוא יכול להריב עם אנשים, ובצד כיפורים הוא יכול להריב עם אנשים, אומר הרמב״ם, הוא תפס את התפל ועזב את העיקר. הצום זה לא העיקר, הצום זה מצווה, הצום זה חובה, אבל אחרי הפעולות נמשכות הלבבות. כאשר הקדוש ברוך הוא עשה את הצום הזה, השתבח שמולד, הייתה לו כוונה, הייתה לו מטרה, הייתה לו נקודה, הוא רצה להשיג איזה משהו מסוים, ואם אדם רק צם ולא השיג את המטרה, אז חס ושלום, חס וחלילה, שום דבר פה עיקרי לא נעשה. לכן כל אחד מאיתנו, השתבח שמולד, באמת צריכים
בחג הזה, בחג הקדוש הזה, למשוך את השפע לשכל השנה כולה, להבין, העולם הזה הרי, העולם הזה לא קבע, אדם נמצא פה 70-80 שנה, וממילא התנגד.

0: ההתנהגות שלו נהיית אחרת, העמידות שלו נהיית אחרת, האמונה שלו היא אחרת, וככה הוא יותר דבק בקדוש ברוך הוא, יותר יורי שמיים, ונזכה לברכה ולהצלחה לחיים טובים ולבשרות טובות. ובשרד השם נצא להפסקה קטנה של פרסומות.
1: מיד נשוב לאתה בחרתנו, שיחת חג מפי הגאון הרב משה פרזיס, רב העיר חולון. מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
2: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
1: להזמנות חייגו 055-910-6308.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
4: חג סוכות שמח.
1: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-0910.
6: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
5: מוצר חלל, נבחרת מנצחת.
7: מה? גם ויטמין B12?
8: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
9: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
10: גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11.90 שקלים. משקיעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. פריגת, קליר, נביעות פלוס או פיוסטי, ליטר וחצי, שלושה בקבוקים, רק ב-18.90 שקלים.
11: כבוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: כל טוב וכל ברכה, בשבילך ובשבילי, כל בר.
1: אתם מאזינים לאתה בחרתנו, שיחת חג מפי הגאון הרב משה פרזיס, רב העיר חולון.
0: בעזרת השם יתברך, מאזינים יקרים, שבנו עליכם אחרי הפרסומות, ובאמת אני חושב שבזמן הפרסומות היה לנו, לכל אחד מאיתנו, זמן למחשבה ולקבל תובנות על מה שדיברנו בעזרת השם יתברך בחלקה הראשון של התוכנית, כמה אנחנו, כל אחד מאיתנו, צריך להתעסק במצוות ולעשות דברים בצורה נכונה, בצורה יעילה, ומה המטרה של הקדוש ברוך הוא בכל מצווה, במצווה שהוא נותן לנו. שידוע בספרים הקדושים שמצוות סוכה, השתבח שמולד, זה המצווה היחידה שכל הגוף שותף בכל המצווה. בדרך כלל שאדם מניח תפילין, ברוך השם, הוא תפילין של יד, תפילין של ראש, היד והראש עסוקים במצווה. אם אדם מתעטף בתלית או שם ציצית תלית קטן, ברוך השם, החלק של הגוף משתתף במצווה, אבל לא כל הגוף, אבל במצוות הסוכה, כל הגוף כולו משתתף בתוך המצווה. זה אצל האמונה. זה בני אתה, אני היום ילדתיך. הסוכה זה כביכול הבטן של האמא, ואנחנו זה העובר, וברוך השם, כשאדם נכנס לתוך הסוכה, זה כביכול, ויושב בה, ונהנה בה, ואוכל ושוטה ולומד תורה, והוא יוצא מן הסוכה, כביכול הוא בריאה חדשה שנולד מחדש ברוך השם, אחרי שהוא שאב את כל השפע ואת כל הקדושה, בצירוף השפיזין אילאין קדישין, ברוך השם הוא יוצא לדרך חדשה, מקבל כוח חדש, וזה באמת המטרה הגדולה והעיקרית שלנו. אני אמרתי בהתחלה, שאדם שיושב בסוכה כל המטרה, וכל העניין לצאת מדירת קבע לדירת תראי, כאן חזל הקדושים מלמדים אותנו. ואתם יודעים, אני חושב שרואים את זה בחוש. אדם במשך כל השנה כולה שנמצא בתוך הבית שלו, בתוך המבצר שלו, אז להגיע אליו זה מאוד מאוד קשה. צריך להרים טלפון,

צריך להתקשר, ואולי לדפוק בדלת, ואדם יש לו מצלמות ברוך השם, והוא יכול להסתכל מי מחפש אותו ומי רוצה אותו. יש גם לאדם בושה להגיע למישהו הבית. אדם ירד עכשיו במדרגות של בניין ויראה איזה דלת פתוחה, או דלת חצי פתוחה, יהיה לו מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מבאש להיכנס לתוך הבית. הוא יחשוב פעמיים או שלוש לפני שהוא ידפוק בכלל, ולהיכנס ודאי הוא להיכנס. לעומת זאת, בחג הסוכות שעושים כולנו את הסוכות מתחת לבניין או ברחובה של עיר, אנשים יש להם הרגשה יותר טובה. הוא עובר ליד הסוכה, הוא מרגיש את הסוכה ברחוב, כמוני כמוך, הוא יכול להיכנס, הוא יכול להגיד שלום, הוא יכול אפילו לשבת בלי רשות, הוא יכול להגיד לעצמו, נוח לאדם לעשות מצווה בממונו, מה אני לא מפריע לו ולא כלום. יש לאדם הרגשה יותר טובה ופחות שייכות. אדם בבית שלו זה הבית שלי, מה אתה נכנס לשטח הפרטי שלי, זה הטריטוריה שלי, אבל כשאדם עושה סוכה ונמצא בחובה של עיר, הרגשה היא לגמרי אחרת, גם של בעל הסוכה וגם כשאדם רוצה להיכנס לסוכה, כולם מרגישים ודאי בצורה אחרת. יש פה עניין של, הוא יותר הוא דבר רוחני, פחות גשמי, יש פה אווירה יותר טובה, ככה כולנו מרגישים בהרגשה הכללית שלנו. וזה נכון, גם אדם שהוא בא לסוכה, הוא אומר לאנשים בוא תיכנס, בוא תאכל, בוא תשתה, בוא תשים ראש, בוא תנוח, בבית שלו לא יעשה כזה דבר, יש לו את הבית שלו הפרטי, את החדר שלו הפרטי, את המסון שלו הפרטי, אבל בסוכה האווירה וההרגשה היא אחרת. זה לא לחינם. מלבד הקדושה שיש בסוכה והאושפיזין שנמצאים בה, שמשפיעים עלינו באמת את הקדושה שלהם, את האווי שלהם, גם אנחנו, כשאנחנו נמצאים במקום כזה, אין מה לעשות אחרי הפעולות נמשכות הלבבות. זה משפיע, זה גורם להרגשה אחרת, לנקודה אחרת, הנמצא כביכול במקום אחר. וזה המטרה, זאת המטרה העיקרית באמת רבותיי, של חג הסוכות שברוך השם, והדבר הזה גם מחבר אותנו לעניין של אחדות ואהבה. אתם יודעים, אדוני יברך את עמו בשלום, עושה שלום ביומיו וברחמיו הוא יעשה שלום עלינו והכל עמו ישראל ועמו אמן. לקיים תורה ומצוות ודאי צריך, אין ספק. זה בכלל לא רשות, זה חובה על כל יהודי ועל כל יהודייה. אבל, רבותיי, עניין של מידות, אנחנו כל אחד מאיתנו צריך לזכור. התורה רוצה שנשלב את המידות גם יחד. לא לחינם, חז"ל אמרו לנו, תלמיד חכם שאין בו מידות נבלה טובה ממנו. הוא תלמיד חכם, הוא בקיא בכל התורה כולה, הוא יודע הכל, הוא למד ש"ס, הוא למד פוסקים, הוא בקיא בכל, הוא תלמיד חכם. חז"ל קוראים לו תלמיד חכם. אם הוא, חז"ל קוראים לו תלמיד חכם, הוא תלמיד חכם אמיתי. אבל אם אין בו מידות ואין בו דרך ארץ, חס ושלום, אפילו נבלה יותר טובה ממנו. נבלה זה דבר סרוח, נבלה זה דבר שאי אפשר לעמוד לידה בכלל, אי אפשר להסתכל עליה בכלל. ועד כדי כך מצאו חז"ל להגיד הגדרה כזאת. למה? כי עניין של מידות זה דבר מאוד מאוד חשוב. עניין של אחדות זה דבר מאוד מאוד חשוב. כשאנחנו נמצאים רבותיי בסוכות, אני יש בינינו אחדות. כפי שאמרתי, משפחות מתחברות, כולם ביחד. זה עושה פה, הוא עושה שם, זה מבטר על החניה שלו. יש פחות מקום מתחת לבניין, וכולם ביחד, והילדים רצים אחד עם השני, והוא מקדש ושומעים אותו, וזה חסר לו משהו והוא נותן לו. יש אווירה יותר גדולה של אחדות ושל הביחד. יש בזה גם עניין. כי כשאדם הוא גשמי, כשאדם הוא עשיר, כשאדם יש לו כסף, כשאדם יש לו ממון, הוא יותר מתרחק מאנשים. הוא יותר מרגיש את השלי, זה שלי, וזה אני, ולמה שאני אתן, ולמה שאני אשתף, ולמה שאני אשתתף, ולמה שאני אתן לכולם, זה שלי, ברוך השם. אבל אדם שהוא נמצא בעניות, או אדם שנמצא ברוחניות, או אדם שאין לו יותר מדי, כולם נמצאים באותו נקודה, באותו מצב, באותו עניין, אין אחד מעל השני, ממילא נהיה יותר אהבה, נהיה יותר אחדות, נהיה יותר ביחד. זה גם מתחבר, ברוך השם, השתבח שמולד לארבעת המינים. שידוע, ארבעת המינים, כל אחד יש לו את הכיוון שלו. האתרוג, נגיד, יש לו טעם ויש לו ריח, והערבה אין בכלום, אין לו טעם ולא ריח, הדס יש בו ריח ולא טעם, והלולב עצמו, ברוך השם, יש לו טעם ולא ריח. כל אחד מייצג משהו אחר. וברוך השם, שאנחנו לוקחים את ארבעת המינים, ואנחנו מחברים אותם גם יחד, מקבצים אותם ביחד, יש פה עניין של אחדות. האתרוג הוא הכי מובחר, פרי עץ הדר, אבל ברוך השם, הוא מתחבר עם כולם, הוא יושב עם כולם, הוא מדבר עם כולם, הוא מרגיש שייכות לכולם. גם אחד בלי השני, אי אפשר לקיים את המצווה, ברוך השם, כל אחד צריך וזקוק לשני. יש פה מסר גדול של אחדות, אנחנו שונים, אנחנו לא אותו דבר, אנחנו לא חושבים אותו דבר. כל אחד מאיתנו אופי שונה, כל אחד יש לו תואר שונה, כל אחד יש לו איזה מעלה שונה. אבל אנחנו ביחד, רבותיי, מתחברים לקיים את השלמות של המצווה כלפי הקדוש ברוך הוא. זה לא סתם. אמנם התורה צפתה אותנו לעני ארבעת המינים, אבל יש בזה טעם עמוק, עניין של אחדות, עניין של אהבה. על פי זה, אני רוצה גם להגיד פירוש יפה ששמעתי בסייעתא דשמיא. הידוע שאנחנו בדרך כלל מקיימים את כל המצוות בצד ימין. ימין השם או רוממה. ימין אדוני עושה חיל, ברוך השם. כל פניותיו של אדם יהיו צד ימין. ימין זה חסד. מה קרה פתאום? האתרוג, שהוא עיקר המצווה, ולקחתם לכם פרי עץ הדר, אוחזים אותו בצד ימין.

בצד שמאל, ואילו את שלושת המינים האחרים מוחזים בצד ימין. היצירות יכולה להיות להפך. האתרוג יהיה בצד ימין, ושלושת המינים יהיו בצד שמאל. מה העניין? יש הרבה תירוצים לשאלה היפה הזאת. אבל אחד התירוצים ששמעתי, אחד הדרשנים, שבאמת האתרוג נכנס בצד שמאל, והוא מתחבר לכל השלושת המינים בצד ימין. הם מתחברים ביחד. ברגע שהוא מתחבר איתם, והוא איתם ביחד, והוא אומר, אף על פי שיש לי מעלה עליכם, אני מרגיש כמוכם, אני יש לי גם טעם וגם ריח, אתם חלקכם אין לכם כלום, חלק יש רק זה או רק זה, ואני מתחבר איתכם ואני איתכם ביחד, ברוך השם, זה הימין הכי גדול שיכול להיות כלפי הקדוש ברוך הוא. האחדות, האהבה והביחד. זה שכולנו שווים, זה שכולנו אותו דבר, זה שלא כל אחד מעל השני, כולנו אותו דבר. נכון, האתרוג הוא בצד שמאל, אבל עדיין הוא נקרא בצד ימין. כי כאשר הוא מתחבר עם אלה שנמצאים בצד ימין ביחד, ומקיים את המצווה ביחד, בזה בלי זה לא יכול, אין לך יותר חסד ויותר ימין ויותר שלמות כלפי הקדוש ברוך הוא, מהדבר הגדול הזה. כולנו אותו דבר, כולנו אותו נקודה. ועד רבה, לי יש מעלה, לי יש גדולה, לי יש משהו מסוים, אני משתמש במעלה ובגדולה שלי, איך להרים אתכם ואיך להעלות אתכם ואיך לחבר אתכם ואיך להעצים אתכם, אצל הקדוש ברוך הוא, זה הדבר הגדול ביותר שיכול להיות. זה מתחבר למה שאמרתי בהתחלה, שכאשר אנחנו נמצאים בסוכות מדירת קבע לדירת הרי, וכולנו יותר רוחנים, פחות גשמיים, וכולנו מרגישים ברחוב, ואין כוחי ויוצאים מדייחסה לי את החיל הזה, ממילא, ממילא, ממילא, השתבח שמולד, אנחנו מגיעים לאחדות, לאהבה, לשלמות, שזה באמת הדבר הגדול ביותר שנמצא לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בספר תנת בליהו, אמר הקדוש ברוך הוא, בני, מה אני מבקש ממכם, מה אני רוצה ממכם? שתאהבו אחד את השני, ותכבדו אחד את השני. מה זאת אומרת, מה אני רוצה ממכם, אני מבקש ממכם? אתה מבקש ממנו הרבה, תרי"ג מצוות, ומידות, וקדושה, ודרבנן, יש מלא מצוות שאדם צריך לעשות, מה אני מבקש ממכם? כל התורה שאנחנו מקיימים, כל מה שאנחנו עושים, משתבח שמולד, הכל להגיע לנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מצפה ורוצה מאיתנו, אהבה ואחדות. כמו שאותו גוי, בא לי ליל הזקן, ואמר לו, למד אותי את התורה על רגל אחת. איך אפשר למד את התורה על רגל אחת? תיקח את כל המים שבעולם, תהפוך אותם לדיו, תיקח את כל העצים בעולם, תהפוך אותם לקונוסים, תיקח את כל האורות בעולם, תהפוך אותם לדפים, לא תספר לי כתוב את כל התורה כולה. איך אפשר ללמוד את כל התורה על רגל אחת? אפשר. אמר לו הלל, מה ששנוא אליך, אל תעשה לחבריך, ואת השאר לך תלמד. זאת אומרת, את התורה צריך לקיים, חייב לקיים. זה לא בחירה, יש ציווי של הקדוש ברוך הוא. אבל אחרי כל הציוויים יש מטרה אחת, שאנחנו כולנו נהיה ביחד, כולנו נהיה מאוחדים, כולנו נהיה שלמים אחד עם השני, וכולנו נרגיש עליונות אחד מהשני. ואם יש יהודי, שכן, הוא יותר מוכר, יותר מכבדים אותו, יש לו יותר כסף, זה המציאות. הוא צריך להשתמש עם המעלה שלו, איך להעלות את החברים שלו, איך להגביע את החברים שלו. הוא צריך להשתמש בכבוד שעושים לו, בשביל שיכבדו את החברים שלו. אם עושים לו עניין כבוד של ממון, הוא צריך לדעת, תדאגו גם לזה, תביאו גם לזה, תנו לזה, אל תדאגו רק לי, תדאגו גם להם, תנצל את המעמד שלך איך לעלות ואיך להגביע את האנשים. ברגע שאדם ברוך השם יושב בחג הסוכות, ואדם מבין את המהות של חג הסוכות, ואדם באמת לוקח את המטרה העיקרית שלו, יושבים בסוכה, מנענים את ארבעת המינים, אבל ודאי הקדוש ברוך הוא רוצה להביא לנו מסר יותר עמוק ממה שאנחנו עושים. הוא רוצה שאנחנו באמת נבין מה זה העולם הזה, שהעולם הזה הרב והעולם הזה פרוסדור. ואדם לפעמים חי את החיים, הוא חושב שיחיה פה 400, 500, 600, 700 שנה. כמה אדם חי פה בחיים? שליש מהחיים בכלל יושנים. חלק קטן מהחיים שאנחנו ילדים, מי זוכר בכלל את הילדות? שאדם מתבגר, מתחיל כל הצרות. החיים הטובים והיפים המתוקנים לא נשארים הרבה זמן. אולי זה 20 שנה. אדם לפעמים חי בהרגשה כי הוא יחיה פה 200-300 שנה, 1,000 שנה, אבל באמת הזמן פה שאול, והרבה זמן פה מדוד, ואנחנו יש לנו פה עבודה בעולם הזה. ברוך השם, אנחנו כל אחד מאיתנו, ברגע שאנחנו מקיימים את התורה, מקיימים את המצוות, לוקחים את המהות של המצווה, מבינים את המסר שהקדוש ברוך רוצה להעביר לנו. אנחנו ברוך השם, מגיעים ליעד הטוב, ליעד העיקרי, ואז הקדוש ברוך אומר לנו, ישראל אשר בך יתפאר. איזה בנים יש לי, איזה עם יש לי, וזה העם, עם ישראל בתפארתו, עם ישראל בגדולתו, עם ישראל במעלתו, ורואים את העוצמה ואת הכוח של עם ישראל, ואת האחדות הגדולה שיש בנו, אבל אנחנו רוצים לקחת את האחדות הזאת, לא רק בתקופות קשות, לא רק בתקופות שרוצים חס ושלום, אומות העולם לעשות לנו דברים, אלא גם בשמחה, גם בטוב, גם

0: בדברים הטובים, גם בתקופות הטובות, אנחנו צריכים להיות ביחד. וזה חג הסוכות. מצד אחד, משמחת בחגך והיית אך שמח, פן שמחה לב בשר ויין. מצד שני, את השמחה תעשה אותה ברחובה של עיר, בסוכה, עם שלושה דפנות, עם סכך כזה, ככה, לא תקרא אקוסטית חזקה ומבוטנת, אלא תקרא ראית, ללמד את כל אחד מאיתנו מה המטרה הגדולה של החיים, ומה המהות של החיים. ובאמת, כן, עשינו תרמוסטט. תרמוסטט. כמו שהרמב״ם כותב, המידה האמצעית זה המידה הטובה ביותר שיכולה להיות. אדם לא צריך להיות למטה מדי ולא למעלה, למעלה מדי. להיות באמצע. יש אנשים היום בדור שלנו, השם מלאכם זה up and down. יום אחד הוא עצוב, יום אחד הוא שמח. יום אחד תראו אותו במדרגות, מה שלומך? בוקר טוב, ברוך השם, משתבח שמו לעד, חיוכים. יום אחד תראו אותו בבוקר, לא מחייך, לא מדבר, פרצוף, השם יעזור. אדם צריך לשמור על מצב מסוים, על נקודה מסוימת, על נקודה שווה, שבאמת, ברוך השם, הוא שמח וטוב לו, והוא מחייך, והוא אומר שתבח שמולד, וגם לפעמים יש ימים פחות טובים, הוא צריך להודות עליהם כשם שאדם מודה על הטובה, כך צריך להודות על הרע, שזה רק נראה רע, כי אין רע יורד מן השמיים. לזכנו הקדוש ברוך הוא, השתבח שמולד, באמת, באמת, שאנחנו כל אחד מאיתנו נזכה לאהבה ואחווה לאחדות, ונצא בעזרת השם להפסקת פרסומות קצרה.
1: מיד נשוב לאתה בחרתנו, שיחת חג מפי הגאון הרב משה פרזיס, רב העיר חולון.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: שלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדצה עדה חרדית ירושלים לפי שיטת מרנה בית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000, 04-950-9000.
1: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
2: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
5: מה, גם חלבון?
6: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: היי, משפח יין על החוצה של חיים.
8: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכניסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: האזינו לרב יגאל כהן.
9: התיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
1: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
1: אתם אז

0: אתה בחרתנו, שיחת חג מפי הגאון הרב משה פרזיס, רב העיר חולון.
1: שבנו עליכם מאזינים יקרים לחלקה השלישי של התוכנית, ובעזרת השם יתברך אני רוצה להגיד נקודה לסיום בעזרת השם. אנחנו ברוך השם יודעים שיש מצווה גדולה מאוד מאוד של ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כל השנה כולה יהודי חייב וצריך להיות שמח, כי בשמחה תצאו. השמחה זה הברכה הגדולה ביותר שיכולה להיות לאדם. הגמרא אומרת שאדם שמח אפילו הליכה שלו היא שונה, יותר כיפית, יותר כלילה. אדם שמח, רואים עליו ברוך השם. רואים עליו שהוא שמח ברוך השם, והשמחה גורמת ומביאה את האדם להרבה דברים, וגם להרבה רצונות ברוך השם טובים. ויש שמחה גדולה מאוד בחג הסוכות. בתורה אמרה, ושמחת בחגך ואתה שמח, ואמרה את זה שלוש פעמים לגבי חג הסוכות, שאדם צריך להיות שמח. ותשימו לב על המשפט, ושמחת בחגך והיית אך שמח. אך זה רק. ושמחת בחגך והיית רק שמח. אומר הגאון מבינה, ושאר מפרשים, שמצוות השמחה בחג הסוכות זה המצווה הקשה ביותר שיש לאדם. למה? לשבת בסוכה יש מצווה, ברוך השם. אבל אדם יכול מדי פעם גם לצאת החוצה. לישון זה רק כשאדם יושן. אוכל, אדם רוצה לאכול פת, רוצה לאכול מזונות, בשיעור של קבצה, חיה בסוכה. אבל אם אדם לא רוצה לאכול או לא אוכל פת, הוא פטור מן הסוכה. אדם מנענה ארבעת המינים בבוקר ברוך השם, מתפלל בבוקר ונגמר הסיפור. כל המצוות שמניתי כרגע זה לא מצוות תמידיות. זה מצווה לאותו זמן, לאותו נקודה. אומר הגאון, מצוות השמחה בחג הסוכות זה מצווה של שבעה ימים. ולא רק שבעה ימים, כל שנייה, כל דקה, כל שעה. אם אני ברוך השם בשעה 8 צחקתי ושמחתי, קיימתי מצווה. בשמונה ועשרים עליתי לרכב וחס ושלום כעסתי ותעצבנתי, בכביש או בטלפון שקיבלתי, ביטלתי את המצווה ועשיתי עבירה שמרחם. כל השבוע מהבוקר עד הלילה, מכניסת החג ועד הצאת, יש מצוות עשה מן התורה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. למה ההדגשה הזאת בחג הסוכות? למה זה נאמר על כל החגים, אבל בפרט בחג הסוכות? מה העניין? על פי מה שהסברנו בחלקו הראשון של התוכנית וחלקו השני של התוכנית, הדברים מובנים. אדם שנמצא בבית שלו, בתוך המבצר שלו, בתוך היופי, בתוך הפאר, בתוך האדר, בתוך המסגן טוב, בתוך המטבח היפה, שכל המטבח מלא באוכל, והוא פותח את הארונות ואוכל ושותה מה שהוא רוצה, והוא נמצא במקום שהוא אוהב להיות, זה לא ראה שהוא שמח. כל חוכמה להיות שמח, שאתה נמצא לא באזור הנוחות שלך. ואין ספק, כמה שאנחנו אוהבים את חג הסוכות, עדיין אתה לא באזור הנוחות שלך. ועכשיו מודדים את האדם, האם אתה שמח או אם אתה עצוב. איך אתה מרגיש, איך אתה רואה את פני הדברים. כי כאשר אדם הוא שמח, כשטוב לו, זה לא ראיה. הראיה הגדולה, שאדם שמח שפחות טוב לו, פחות נוח לו, פחות הוא נמצא באזור הנוחות שלו. ולכן התורה הדגישה בחג הסוכות, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. למה? בוא נראה אותך איך אתה שמח עם הקדוש ברוך הוא. כפי שאמרתי בהתחלה, אין הנה שאדם יסבול כל השנה כולה. כל השנה כולה תהנה, תשמח, קח את האזור הנוחות הכי טוב שיש לך. אבל שבוע ימים, בוא נראה אותך איך אתה מתנהג ומה אתה עושה, ובוא נראה איך אתה באמת ברוך השם, האם יש לך שמחה על הפנים או לא. אתה נמצא מול אנשים, אתה ליד אנשים, מסוכות לידך, הילדים קצת עושים קצת רעש, צועקים, משחקים, זה לא כמו הבית שלך שאתה סוגר את הדלת, סוגר את החלון ונגמר הסיפור. שם מסגן, מטשטש את כל העניינים, שם את הראש על הקרד והולך לישון. ודאי לא. זה אווירה אחרת, זה הרגשה אחרת, זה מקום אחר. גם אתה יודע, אדם נמצא בתוך הסוכה שלו, הוא רוצה לקחת כוס שתייה, לפתוח בקבוק, עובר מישהו לידו, חייב להציע לו, דרך ארץ, זה לא יפה. בבית שלו, הוא נמצא עם עצמו, הוא רואה את עצמו, אף אחד לא נמצא לידו, הוא יכול לסיים לבדו את כל הבקבוק. יש פה עניין גם כן של שותפות, כפי שאמרתי בחלקו השני של התוכנית, ולכן אנחנו צריכים לראות את השמחה של האדם, ואיפה האדם נמצא, ואיפה האדם אוחז. וזה באמת העבודה הגדולה של האדם בעולם הזה. וחג הסוכות, ברוך השם, כפי שאמרתי, הוא חג מאוד מאוד קדוש, מאוד מאוד טהור. אל תשכחו שעברנו את אלול, עברנו את ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, חג הסוכות, אחרי זה שבעת ימי חול המועד, חג ברוך השם בשמחת תורה, לפני זה הושענא רבה, שמחת תורה ברוך השם, ואנחנו אחרי 52 יום יוצאים רבותיי לחורף הקדוש. זה הסיכום שלנו בסייעתא דשמיא. כל הימים הללו, כל ה-52 יום, שכולנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, כולנו יותר בבית כנסת, כולנו יותר בקדושה, כולנו יותר בתפילות,

אחד יותר, אחד פחות, אבל כולנו יותר מחוברים לקדוש ברוך הוא. רק לראות המראות של הכותל המערבי, השתבח שמולד בימים הנוראים, איזה עוצמה, לראות את עם ישראל ביום הכיפורים, איזה עוצמה, ברוך השם, כמה סוכות אתה מוצא בכל מקום, ברוך השם, רשתות השיווק אתה מגיע, אין סוכות, אין סכך, ברוך השם, עם ישראל בתפארתו, כמה ארבעת המינים, פי שתיים, פי שלוש, בשלוש שנים עברו, ברוך השם, אנשים מתחזקים ומתעלים, וכשאנחנו, ברוך השם, בתקופה הזאת התחזקנו והתעלינו, ואנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להמשיך את הקו הזה, את הנקודה הזאת, את המומנטום הזה, ברוך השם, לחורף הקדוש. ידוע שבחורף הקדוש ברוך השם, יש סמים, קר, אנשים יותר בבתים, הלילות ארוכים, יש יותר צניעות ברוך השם. איזה כיף לפתוח את השנה עם פרשת בראשית ונוח וכו'. מתחילים שנה חדשה, אווירה חדשה, ויש גשמים קצת בחוץ וקריר, ואנחנו בבית ברוך השם. אנשים ברוך השם מתחזקים בעבודת השם יתברך, יש חללות ארוכים ברוך השם, בפרט השבתות הארוכות בלילה, יש לך זמן ללמוד תורה, זמן להתחזק, זמן להתעורר, זמן לקדושה. לקחת את ה-52 יום הללו, היית עם האושפיזין, הגעת ברוך השם להושענא רבה, אמרת פית כתבה, שמחת עם שמחת התורה, אחרי ש-52 יום הייתם חובה לקדוש ברוך הוא, זה הזמן הגדול ביותר, והראוי ביודע שאדם יכול לסמוך ולרקוד, אחרי שאדם קדוש וטהור, ברוך השם, ניקה את כל האבונות שלו וצם, ואחרי זה נכנס לשמחת התורה, ברוך השם, ונכנס לשמחת החג הסוכות, ונפגש עם אברהם, מצחק ויעקב וכו', קיבל את הצל האמונה, זה הזמן הראוי והגדול ביותר לכל אחד ואחת מאיתנו להמשיך את החיזוק הזה. כל אומר כתב וישוב וכתב וישוב, אין מספקים בידו לעשות תשובה. עם ישראל לא חז ושלום רוצים לחטו. עם ישראל לא עובדים את השם יתברך חז ושלום באינטרס, יש להם אהבה גדולה לקדוש ברוך הוא. עם ישראל ברוך השם בנים של השם יתברך. אבל אנחנו רבותיי צריכים להגביר את היצר הטוב על היצר הרע, ולקחת את הימים הקדושים והתיאורים הללו, ולהמשיך עם הקו הנכון ועם הקו היעיל ועם החיבור אל הקדוש ברוך הוא. כל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח, ופרצת ימה וקד מהצפון והנגבה. יהודי לעולם לא עומד במקום, יהודי תמיד צריך להתקדם, יהודי תמיד צריך לשאוף למעלה, יהודי תמיד צריך לרצות את הכי טוב שיכול להיות. הוא צריך להגיע לרמות הגבוהות, להבדיל אדם בגשמיות, כמה אדם רוצה. יש מישהו מסתפק במשכורת החודשית שלו? ודאי שלא. מקבל 10, רוצה 12. 12, רוצה 14. אדם יש לו בית, 3 חדרים, רוצה 5. יש לו 5, רוצה וילה. יש לו וילה, רוצה וילה יותר גדולה. אדם יש לו רכב, רוצה רכב יותר חדש, יותר טוב. לבריאות שיהיה. אבל אם אדם רוצה בגשמיות, כל שכן וקל וחומר ברוחניות. כמה אדם צריך להשתדל, כמה אדם צריך לרצות, כמה אדם באמת צריך להתקדם, כמה אדם צריך להתפלל, ואנחנו לא לבד. הקדוש ברוך הוא עוזר לנו ברוך השם. בכל יום יצרו של אדם מנסה להתגבר עליו, אם הקדוש ברוך הוא עוזרנו יכול לו. בא לתאר מסעים בידו, ברור עולם איתנו, וכל ה-52 יום הללו, אמורים לתת לנו כוח ותוקף וחוזקה ויראת שמיים, וכוח להגביר את היצר הטוב על היצר הרע, ולבאמת להתגבר על כל התעתועים שהיצר הרע רוצה לעבוד עלינו. מי זה אדם ירא שמיים? מי זה אדם חרדי? מי זה אדם דתי? מי זה אדם שמקיים מצוות? זה לא אדם שלווה הליווי שלו. זה אדם שברוך השם בתוך תוכו יש לו יראת שמיים אמיתית, יראת שמיים טהורה. ברור שהחיצוניות משפיע על הפנימיות, אבל אם אדם בחיצוניות נראה אדם הכי ירא שמיים, הפנימיות שלו אין בו כלום, אנחנו כולנו מבינים ויודעים שזה לא שווה כלום. אדם צריך ברוך השם לעבוד על הפנימיות שלו, יראת שמיים שלו, לעשות רצון השם יתברך, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לאהוב את השם, לאהוב את המצוות, לאהוב את התורה. זה הדבר הגדול ביותר שצריך להיות בעולם, וזה הסמינר שאנחנו עוברים בכל ה-30 יום של אלול, היומיים של ראש השנה, השבעה ימים של עשרת ימי תשובה, ברוך השם, ואחרי זה השתבח שמולד, את יום הכיפורים הקדוש, ומיד אחר כך, אחרי 3-4 ימים, חג הסוכות, מלא מצוות, מלא תורה, מלא קדושה, מלא אושפיזין, מלא אחדות, מלא אהבה, מלא אמונה, אחר כך מקבלים ושמחים בשמחת התורה, עוקדים עם התורה, אפילו בחובה של עיר השתבח שמולד, עושים הקפות לקדוש ברוך הוא, ואנחנו מגיעים ברוך השם לחורף הקדוש, באים מצוידים, באים כמו שצריך, ורק נשארנו רבותיי לשמור על הקדושה והטהרה שלנו, ולשמור על הקו שיצרנו ועשינו לנו. כשאדם בעלייה ברוך השם הוא בעלייה, והקדוש ברוך הוא השתבח שמולד, כמו שאמרתי, תמיד דואג לזה, תמיד דואג לנקודה ולעניין, וזה העבודה של כל היהודי וכל היהודיה. גם אנשים הצדקניות ברוך השם, שגם בחודש הזה חוו הרגשה עילאית, למרות שחלק מהעצבות הן פטורות, אבל הן משתייכות ושייכות ומצאות איתנו גם יחד. ברוך השם, מתחיל גם החורף הקדוש, ברוך השם. זה הזמן, ברוך השם, מתחזק בצניעות, וברוך השם, אחרי שהאישה הצדיקה, הקדושה והתאורה, כדרך עם אותנו הקדושות, הולכת בצניעות.

הקדושה, היא קיבלה את האמונה בקדוש ברוך הוא. והאמונה הגדולה זה לעשות רצון בורא עולם. היא מתחילה עם החורף בצניעות בקדושה, וממשיכה זה אחר כך עם הקיץ הקדוש. ונזכה כולנו רבותיי לבשורות טובות, למועדים לשמחה, לשנה טובה, לפית כתבה, לחיים טובים, לפרנסה טובה, לשלום בית אמיתי, לאהבה ואחווה, ושלום ורעות. בעזרת השם יתברך נזכה רק לרפואה שלמה, חיים טובים, בשורות טובות, בנים ובנות, והצלחה ושלום בית, וכל הישועות. זכו לשנים רבות נעימות וטובות, וכן ירצון ונאמר אמן.

0: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמני. חייגו כעת
1: 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
3: מה, גם חלבון?
4: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
5: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
6: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר.

0: קוט, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, תזיין בתשרי 27 בספטמבר. קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים, באתר העירייה.
1: הושענא רבה, ליל החיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בכל ברמה, כל התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.

0: דוך למער על מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
5: מאזיני כל ברמה היקרים, כאן שר התרבות והספורט מיקי זוהר, ואני רוצה לאחל לכם חג שמח, בשורות טובות לעם ישראל, אמן.
4: חג שמח מכל ברמה.

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: שלום רב ומועדים לשמחה, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא המדינה יצחק הרצוג ימליץ להעניק עוד גבורה אזרחי לגיבורי טיסת פליי דובאי שהשתלטו אתמול על הטייס המחבל והצילו את חייהם של 174 נוסעים. הנשיא הרצוג שוחח עם יניב ביטון, הדוקטור שוטה מוסייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן, והודה להם שפעלו יחד עם הטייס ההודי סמית מאצ'ר להנחית את המטוס בשלום תוך סיכון ממשי לחייהם.
2: תודה, כבוד הנשיא.
3: אני מתכוון להמליץ לכם לאות הגבורה האזרחית של מדינת ישראל.
2: ממש מרגש, תודה.
4: נס גדול.
2: אני שמח שאנחנו פה.
1: באיחוד האמירויות יקימו צוות חקירה לניסיון הפגיעה במטוס ויבדקו האם מדובר בטרור מאורגן. ראש הממשלה נתניהו התקן בראיון לרשת פוקס ניוז כי החשוד נחקר כעת בערב הסעודית. בבית המשפט העליון נמשך הדיון על פסילתו של יושב ראש בעלת סמי אבו שחאדה מהתמודדות לכנסת. יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, אמר בפתח הדיון כי הוא תמך במתקפת 7 באוקטובר ותומך טרור חייב להיפסל. ועדת הבחירות המרכזית כבר החליטה לפסול את מועמדותו של אבו שחאדה, ובמהלך הדיון גם השופט אלכס שטיין הביע תמיכה בפסילתו. בגץ התיר לפרסם כי קצין המודיעין של אוגדת עזה במתקפת 7 באוקטובר הוא סגן אלוף אריה עמידרור, בנו של ראש המל"ל לשעבר. עמידרור הוא מי שנחשב למי שדחה בתוקף את תרחיש הפשיטה של חמאס, חומת יריחו, שהתממשה במלואה בבוקר המתקפה. בצהל תוקפים בחריפות את הסרט שמכפיש את ישראל וטוענים כי הטענות בו שקריות. בצבא הדגישו כי מעולם לא תוכננה ובוצע תקיפה שבה היה צפוי שיהרגו כ-500 אזרחים, וכי בינה מלאכותית מעולם לא בחרה באופן עצמאי מטרות. עוד נטען כי הסרט משמיט מקרים שבהם צהל שינה וביטל תקיפות בשל הסיכון לאזרחים, וכי יוצריו לא העבירו את טענותיהם לתגובה לפני הפרסום. במשרד האוצר בולמים את התייקרות מחירי הדלק למשך חודש ומורידים את המס לליטר בחצי שקל, זאת לאחר שמחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן היה צפוי לעלות הלילה לשיא של כל הזמנים, 8 שקלים ו-27 אגורות. העלות למדינה מהמהלך היא כ-300 מיליון.

0: שקלים. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום קר מן הרגיל בעונה, מחר ובשבת קודש יתחמם.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

You guys ready?

בוקר, בוקר וצהריים, יותר נכון, צהריים מוקדמות, כאן רדיו כל ברמה 92.1, 104.3 ו-105.7 FM. אנחנו באבריבאדי, יום חמישי בשבוע, היי דחול המועד סוכות, תשפ"ז. איזה יום גדול, איזה יום מוצלח, איזה יום חזק, איזה יום של ניסים, וואי וואי וואי. אני לא רוצה לחשוב איפה היינו צריכים להיות עכשיו, באיזה משדר, באיזה חלילה, באיזה אסון, חס ושלום, שיכל לבוא עלינו, על עם ישראל. איזה ניסים, תודה לשם יתברך, כל המאזינים שלי, באשר אתם, מזמור לתודה עכשיו לומר. השתבח שמוק, זה כל כך, כל כך הרבה ניסים, שיד אלוקים זה, זה, זה, זה מילה קטנה לומר על מה שהיה לנו אתמול. תודה רבה לבורא העולם, כאמור, מזמור לתודה, ראו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני אלוהים, הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. תודה לך השם יתברך על זה שהצלת אתמול 162 יהודים ממוות בטוח בהתרסקות של מחבל ארור שרצה להרוג אותם בטיסה מדובאי לישראל. על ניסיך ונפלאותיך שאתה עושה איתנו כל רגע ורגע, כל שנייה ושנייה. אבא, תודה. אנחנו יוצאים לדרך, תודה רבה לארי וישניאק על הגיים אלקטרוניים וגם בחדר ההפקה. אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו, איתכם אחרון מיקרופון מעוז הבאדי, שעתיים של מוזיקה, אבריבאדי. אנחנו יוצאים לדרך, לצידי ביתי הילה שהגיעה לשידור היום, והשיר הזה מוקדש לך מתוקה, כי ביקשת אותו את אביעד, בוקר טוב. שעתיים של מוזיקה, פרסים, עוד מעט תפתח את קווי הטלפון, תהיו בהזנה, תהנו מכל רגע. שמחת חג כאן ברדיו כל ברמה, אבריבאדי, יוצאים לדרך.

ממשיכים בקצב רדיו קול ברמה, 12 ועוד 9 דקות, אבי אילסון. הלילה הילולת הפלא ליועץ, לכל מי שמאזין לשידור עכשיו, לא לשכוח להדליק נר אחר חצות, אם ירצה השם, לבקש בקשה, זכות עצומה ללושנה רבה.

קווי הטלפון נפתחים עכשיו לשיחות שלכם, 079-8921. חייגו אליי, ספרו לי מה אתם עושים בכל המועד סוכות. יום חמישי, זה תוכנית אחרונה, חבר'ה, אתם יודעים, עד הפעם הבאה, בעזרת השם. 079-8921. ספרו לי מה אתם עושים, אחד מטיילים, אולי תזכו בפרס, חבר'ה, אנחנו אוהבים לפנק אתכם, אתם יודעים את זה, נכון? 079-8921. 079-8921.

0: אוקיי, אנחנו כאמור רדיו קול ברמה, everybody 0799-800-921 0799-800-921. יש לכם אפשרות לשלוח הודעה דרך הוואטסאפ למי שרוצה ב-0543-900-800 0543-900-800, וגם לספר לי שמה למסור דשי מה שאתם רוצים, חבר'ה, התוכנית שלכם. חג שמח למוטי, המאזין הראשון שלי בתוכנית היום. מה קורה מוטי?
1: ברוך השם, שלומכם.
0: שבח לאל צדיק, מאיכן בארץ?
1: אלעד.
0: מה קורה, מה חדש באלעד?
1: הלאה, ברוך השם, תאמין לי, נהנים, חג סוכות, חג טוב.
0: איפה היית, איפה היית אתמול?
1: אתמול?
0: כן.
1: הייתי, פה, אין לנו פה אצל התימנים, היה פה חי בני תימן.
0: או, אתה תימני מוטי?
1: אה?
0: אתה תימני?
1: לא, אני אומנם ספרדי, אבל אני הלכתי בגלל הזמר שהיה שם.
0: מי היה שם? איזה זמר?
1: אבי אילסון.
0: אוהו.
1: כן, היה שם.
0: איך קשור אבי אילסון לתימנים? זאת השאלה, אבל אתה אומר שזה היה משהו שמחה בתשובה כללית.
1: כן, משהו יפה.
0: יפה, יפה. אחלה זמר אבי אילסון, כמובן. תגיד לי, היית בהקבלת בני רבו שעשו לכם שם באלעד? היה אירוע ממש גדול, ראיתי עם מרן הרב יצחק יוסף שליט.
1: ודאי.
0: איזה יופי, יפה. איזה יופי. אוקיי, אז אמרנו מוטי, באלעד מטיילים, נהנים, זה מה שחשוב, ואתה חובש מגבעת ביום יום, שבתות וכאלה?
1: כן.
0: אז יאללה, 200 שקלים בעון קובעים למגבעת בדרך אליך. תודה שדיברת איתי צדיק, חג שמח, תודה. ביי ביי. עוד מאזינים 0799-800-921 0799-800-921. אברהם דוד, יהודי זה אחי, אין כמו עם היהודי, עם הנבחר. כמה זכות להיוולד יהודי.

0: איזה יופי, איזה שיר יפה, כמובן. אנחנו ממשיכים בקצב ב-0799-8921 לשיחות שלכם, מאזיני רדיו קול ברמה, מספרים לי מה קורה איתכם בחול המועד סוכות ולא תזכו בפרס. שלום לשירה, חג שמח. שירה, שלום.
1: שלום.
0: שלום שירה, מאיכן בארץ?
1: אשדוד.
0: מאיפה, מאשדוד?
1: מאשדוד, כן.
0: יפה מאוד. מה אתם עושים באשדוד בתקופת חול המועד סוכות? ספרי לנו.
1: קודם כל, באמת נהנים עם קול ברמה.
0: יפה.
1: ביום יום, באמת תוכניות נעממות.
0: Mm-hmm.
1: אנחנו יותר בבית, פחות יוצאים.
0: אין כמו להיות בבית, בסוכה, ברוכים, ליהנות מצילה של הסוכה, צילה דמהמנותה. יש קדושה גדולה מאוד בסוכה, ויפה מאוד. וחוץ מזה, קצת מטיילים, יצאתם לאיזה אירועי שמחת בית השואבה שעושה לכם שם אבי אמסלם?
1: כן.
0: יפה.
1: היה לנו פרסום.
0: כל הכבוד, יפה. אוקיי, תשארי על קו הטלפון, תקבלי ממני, רגע, שנייה, נפתח את הרשימה. לא, רב מגב לא, אבל בדרך אלייך סט של לורדים יוקרתי של חברת קריוקה. בדרך אלייך, תודה רבה שדיברת איתי. שלום תקווה.
2: כן, שלום, מועדים לשמחה.
0: חגים מוזמנים לססון, מאיכן בארץ?
2: ירושלים.
0: מה שלומכם בירושלים, עיר הקודש?
2: ברוך השם, אני בחג זמנתי לבת שלי, וכאילו לצערי קיבלתי ברונכית עם אנטיביוטיקה ולא הייתי במיטה 3 ימים.
0: שיהיה רפואה שלמה.
2: באמת, והיום חזרתי לעצמי ואני כנראה מתכוננת עד מעט ללכת לכותל.
0: כל הכבוד, מוזיאון גוש קטיף.
2: ברמה שהייתי במיטה וקראתי תהילים ובמקביל שמעתי את השירים.
0: ברוך השם, תודה רבה, זה זכות שלנו. תגידי גברתי כבר, מוזיאון גוש קטיף בירושלים, היית כבר?
2: לא, זה לא בשבילי.
0: בסדר גמור. אז הספר אושפיזין בדרך אלייך, תקראי ככה בסוכה, תהנו מכל רגע. ספר אושפיזין בדרך אלייך, תודה רבה שדיברת איתי גברת תקווה. אנחנו עם אביגיל, מה שלומכם אביגיל?
3: בסדר, מה שלומכם? צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים. מאיכן בארץ, אביגיל?
3: מבני ברק.
0: מה חדש בבני ברק בזמנים אלו?
3: אנחנו מתארחים אצל האחים שלנו, כל יום עשינו על האש במקום אחר. היה מה זה כיף וגם היה לי יום הולדת, אז כל האחים שלי חגגו לי בסוכה. היה
0: יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. מדהים, מדהים, מדהים. שיהיה במזל טוב, בעזרת השם, תזכי לשנים רבות. ויש לך בבני ברק, בבני ברק יש לך את מסעדת גולדיס ברחוב כנרת 4 שמה. אז את מוזמנת ללכת לאכול שם ב-50 שקלים, מתת התוכנית. תודה רבה שדיברת איתי, חג שמח.
4: Everybody, עם האוז הבדי.
0: אני אצאור את זה רגע, ולפני כן אנחנו נספר לכם שאנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד בסיומה נשוב אליכם עם עוד מוסיקה טובה, עוד מאזינים ב-0799-8921, 0799-8921, פרסומות, מיד שווים.
4: מיד נשוב ל-Everybody, עם האוז הבדי.

0: מה? גם ויטמין B12?
1: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי, אומודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. אגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
4: היי, משפח יין על החוצה של חיים.
5: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיהוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
6: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
5: כפוף לתקנון.
7: הושענא רבה, ליל החיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן. מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בכל ברמה. כל התורה. שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.
8: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
9: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
10: דנונה
9: חג סוכות שמח.
1: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
11: מועדים לשמחה לכל מאזיני רדיו קול ברמה. כאן השר אלי כהן. אני רוצה לאחל לכם ולכל בית ישראל חג שמח.
1: חג שמח מקול ברמה.
12: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים ל-Everybody עם העוז הבדי.
13: שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות אל המאזינים שלנו שכבר נמצאים על קווי הטלפון ב-0799-800-921 0799-800-921. שלום לאריאל.
14: שלום, שלום לך מעוז היקר, אוהבים אותך.
13: תודה רבה, זה ערבים, מה קורה אחי? מכן בארץ?
14: אני מירושלים.
13: מה קורה? מה חדש בירושלים, אריאל? איך אצלכם בגזרה?
14: הכל טוב פה, יש פה מה שכן קר פה, נהיה קר.
13: בטח, ודאי, זהו. תמיד זה ככה, בסוכות יורד המעלות, קריר בלילה, מי שישן בסוכה צריך לישון עם פוך ולשמור על הבריאות. בטח, ידוע. אז מטיילים, עולים לרגל קצת, מה עושים בירושלים?
14: כן, הלכנו לכותל בבוקר, איך קוראים לזה? לברכת כהנים. כן, הלכנו שם, הלכנו גם לשמחה פרידמה, לבית השואבה, ברמות דוד היה שם.
13: או, יפה, מגניב, כל הכבוד, מגניב. אז דיוצים, מטיילים, זה מה שחשוב, שומרים על שמחת חג גבוהה. ומה עוד דבר רציתי לומר לך? לומד בישיבה?
14: כן.
13: כל הכבוד, כל הכבוד לך. יפה.
14: ברוך השם.
13: יפה, מגניב. אז אמרנו, ירושלמי, אתה הולך עם מגבעת? חובש כובע?
14: כן, שבתות כן.
13: יפה. אז תשאר על קו הטלפון, תקבל ממני 200 שקלים לברון כובעים, מתנת התוכנית. תוכל ככה להתפנק וליהנות, באמת, שיהיה לך חג שמח, תודה רבה שדיברת, הייתי צדיק.
14: תודה רבה, תודה.
13: ביי ביי, תודה, חג שמח, תודה. שלום וחג שמח למי? הלו.
15: כן.
13: כן.
15: שלום.
13: שלום וברכה, מי אני?
15: הודיה.
13: הודיה, מאיכן בארץ?
15: בית שמש.
13: מה חדש בבית שמש?
15: לא משהו מיוחד.
13: יבש, את אומרת. כשעשו לכם את האירוע הגדול באמפי ועוד כאלה אירועים, כאילו לא יצאתם? אתם בבית?
15: אנחנו לא הלכנו.

0: הבנתי אותך. טוב, בסדר. סך הכל נחמד. תודה רבה שדיברת איתי, שיהיה חג שמח, להתראות. למה זה חצי? בוא נסתכל. שמחה פרידמן אמור לנגן לנו פה שיר יפה שהכנתי לכם. התגדל. בוא נראה אם זה יעבוד לנו הפעם. גם לא, וגם זה לא. יפה, אז יש כנראה איזשהו בג בשיר. אז בואו נשמע שיר אחר שהכנתי לכם. בכל מצב, מספר הטלפון לעלייה לשידור ב-072-079-8921 079-8921. שלום גברת רבקה.
1: שלום.
0: שלום וברכה, רבקה, מהיכן בארץ?
1: שלום, קוראים לי דוד.
0: דוד, איזה רבקה, אריה. דוד, דוד. כנראה, יש לך אחות בשם רבקה במשפחה, דוד?
1: כן.
0: הבנתי. אז פעם הבאה שאומרים שם, צריך שנוכל לדעת אותו, אומרים אותו לפני השידור. דוד, מהיכן בארץ, חמוד?
1: מנתיבות.
0: מנתיבות, יפה. מה חדש בנתיבות? שתף אותי. מה אתם עושים? מה, מה, מה?
1: מה עושים?
0: כן, מה אתם עושים בנתיבות, צדיק? בין הזמנים, בחופש, חול המועד סוכות.
1: מטיילים בשבילה,
0: וזה. יפה מאוד. חשוב ביותר. תודה רבה שדיברת איתי, חמוד, שיהיה חג שמח. תודה רבה. כאמור, מאזינים 079-8921, 079-8921.

0: כן, כן, כן, בדיוק, בדיוק, אתם צודקים מה שאמרתם. אם אמרתם, אז אתם צודקים. הנה, יאללה, חבר'ה, בואו נשמע קצת מזרחית.
1: את השמחה לא נעצור.
0: להב את חפצדי, את השמחה לא נעצור, חבר'ה. שבור. אף אחד לא ישבור אותנו.
1: אלוקים ישמור, ושתמיד...
0: אף איראני. אף עומני.

0: אוקיי, איזה כיף להמשיך לדבר עם המאזינים ב-0799-800-921. ספרו לי מה אתם עושים בכל המועד, אולי תזכו בפרס. שלום וחג שמח, למי על קו הטלפון?
1: ישראל.
0: ישראל, מה שלומך צדיק?
1: ברוך השם, עולה, תודה רבה מאוד על התוכנית, שצהריים טובים, שיהיה חג שמח.
0: תודה רבה, תודה אחי, תודה. אנחנו כאן בשבילכם, מאזינינו היקרים והאהובים. תגיד לי, מאיכן בארץ?
1: אנחנו מאלעד.
0: איך, מה קורה באלעד אצלכם? האירועים יפים, בין הזמנים הזה. חג סוכות גדוש.
1: כן, יהודה בוטבול דואג כל ערב למסיבה יותר גדולה מהשנייה.
0: חד משמעית, כל הכבוד לראש העיר ולכל העוסקים במלאכה, רבי שמעון סוויסה ולכל החבר'ה שם בעירייה שבאמת עושים דברים טובים. תגיד לי, יצאתם חוץ מזה לטייל מחוץ לעיר, גם יצאתם קצת לטייל, ליהנות מעלייה לרגל, משהו?
1: כן, אתמול היינו בכותל בשעה 11, 12, 12 וחצי בלילה, אנשים מגיעים, יש תורות לקיר בשעה 12 בלילה.
0: וואי, וואי,
1: עמוס, עמוס.
0: שמו.
1: כן.
0: לא יודע, שמתי לב בשנה...
1: גם במרון, יש עומס עד שמגיע... איך?
0: ישראל, שמתי לב בשנה האחרונה, באמת, גם באירועים של הסליחות שהיו בכותל, שאנשים הגיעו, אתה יודע? תקשיב, עם ישראל מתחזק, עם ישראל מתקרב לבורא עולם. זה לא יאומן, כן. איך אנשים מגיעים לכותל, פשוט סוגרים את הכותל מרוב הכמות של האנשים, כי אתה יודע, יש רישוי כמה מותר ברחבה, ואז מתחילים להיות בחוץ, ואז עולים עד לרוב היהודי, זה פשוט לא יאומן, איך עמך בית ישראל מחוברים לשם יתברך.
1: צמאים, צמאים.
0: פשוט צמאים, זה המילה, צמאים. יפה, אז אתה גר באלעד, אמרנו שאתה גר באלעד, ואתה מקבל ממני עניבה, מתנת התוכנית, תודה רבה שדיברת איתי. שלום וחג שמח, למי על קו הטלפון? שלום ברכי.
2: שלום וברכה.
0: שלום ברכי,
2: שלום וברכה. אני גרה בעיר העתיקה בירושלים.
0: כן.
2: ברובע היהודי המתחדש. מכירים את המקום?
0: אני מכיר את המקום, כן.
2: מהמם, אז אנחנו ברוך השם 100 משפחות יהודיות שגרות בתוך הרובע היהודי המתחדש, ורציתי להזמין את כל המאזינים לסיורים אצלנו, וההתיישבות שם פורחת ומדהימה, וכל יהודי שהולך ברחוב שלנו, מבחינתנו, זה ניצחון ענק בהתיישבות.
0: איזה כיף, כל הכבוד.
2: אז מי שככה בירושלים ועולה לרגל, מחכים לכם סיורים מהכותל לרובע שלנו.
0: תענוג, תודה רבה שדיברת איתי, תודה רבה, שיהיה בעזרת השם חג שמח, להתראות, תודה רבה. אז כאמור, ירושלים, ירושלים, ירושלים, בואו נעבור לשיר הבא. אני בן משיח. בשיר נוסטלגי שיצא לפחות קרוב ל-20 שנה, האלבום הזה. ירושלים שלי לעד. מוקדש לכל המאזינים הירושלמים שלי ולכל המאזינים בכלל של עד וכל ברמה באשר אתם. ירושלים שלנו לעד, בירתנו הנצחית. העיר הקדושה והתאורה, שכל 10 קבין של יופי שירדו לעולם, הכל לקחה ירושלים, אהובה.

0: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
1: מארז תפוצ'יפ סליט, 12 יחידות רק ב12.90 שקלים. נשנושי קרקר 300 גרם בייגל בייגל רק ב8.90 שקלים. טבלאות שוקולד פרה 100 גרם אליט 3 יחידות רק ב20 שקלים. נקניקיות קפו, מחפוד, עטרה, קהילות או שארית רק ב9.90 שקלים.
0: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בנתיב החסד.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: מוצר חלל, נבחרת מנצחת, של רכיבים תזונתיים.
4: מה, גם חלבון?
5: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: הושענא רבה, ליל החיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בכל ברמה, כל התורה. שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.

0: אלי בראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
1: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
0: להזמנות חייגו 055-910-6308.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה. אתם מאזינים ל-Everybody עם האוזה בדי.

התחלנו לכם הפסקת הפרסומות, ואני רוצה עוד מאזינים ל-079-9800-921 079-9800-921 חייגו אליי, מה קורה איתכם בכל המועד סוכות, אולי תזכו בפרס עוד מוסיקה טובה כאמור. חיים ישראל, הלב צמא.

0: אודי מימון יחד עם אודי דמרי, סליחה, יחד עם אמי מימון, ואנחנו לא מפחדים, השיר המגניב הזה והלהיט הגדול הזה. אנחנו מאזינים על קו הטלפון שכבר מחכים לשיחות ולדבר איתי ב-0799-8921. שלום וחג שמח, למי?
1: יעל.
0: שלום יעל, מאיכן בארץ?
1: מרחובות.
0: שלום יעל מרחובות, מה החדש אצלכם בין הזמן עם חול המועד סוכות?
1: האמת כמו תמיד מסכים בנו, אין מה לומר.
0: כמו מה?
1: היו לנו לפחות אולי יותר מששה זמרים. משה קליין, כן, משקיעים. האמת היא גם שעשו גם הילדים קטנים, גם הגדולים.
0: יפה מאוד.
1: שעשים לכל אחד במשפחה, אחיינים וכולם.
0: יפה, יפה מאוד. שיהיה חג שמח, תשארי על קו הטלפון, קבלי משחק של ישראטויסט, מתנת התוכנית, תודה רבה שדיברת איתי. שלום וחג שמח למי?
2: משה.
0: שלום משה, מאיכן בארץ, צדיק?
2: מנתניה.
0: מה קורה בנתניה?
2: ברוך השם, מפנקים אותנו פה, אצל הרב רפאל רובין יש לנו פה, עושה לנו פעילויות, מביא לנו כל בוקר אחרי שחרית, עם שמחות, עם ריקודים.
0: איזה כיף.
2: יש לנו גם כן את האדמור.
0: כל הכבוד. יפה מאוד, אז יוצאים את הילים קצת ועולים לרגל הרב, חזק ביותר. מה עם ירושלים, מתי אתם מגיעים?
2: ירושלים היינו, בתחילת שבוע.
0: יפה מאוד. אוקיי, עניבה, עניבה בדרך אליך, מתנת התוכנית, תודה רבה שדיברת, הייתי צדיק. ממשיכים הקצב, שלום וחג שמח למיכל.
3: שלום.
0: שלום מיכל, מאיכן בארץ?
3: מאשדוד.
0: כן מיכל, מה קורה בעיר אשדוד?
3: אנחנו הזמנו את סבא וסבתא שלי ביום שני, ביום שלישי אחר כך הלכנו לירושלים, לכותל, התפללנו. יפה. אתמול הלכנו למופע של לגד אלבז ואני בן משיח שהיה באשדוד.
0: איזה יופי. תענוג, איך היה שמה?
3: מאוד יפה, כן. אבי אמסלם מאוד השקיע.
0: כל הכבוד לאבי אמסלם, התותח. שיהיה לכם חג שמח, תודה רבה שדיברת איתי, ומשחק של ישראטויס בדרך אלייך, תודה רבה. אוקיי, אנחנו לקראת סיום של שעה ראשונה כאן בתוכנית. נספר לכם שגם שעה הבאה אנחנו הולכים להיות איתכם פה, חבר'ה, בכל הכוח, לא עוזבים אתכם, ממשיכים.

כמובן גם שעה הבאה אנחנו נהיה איתכם כאן חבר'ה, ואתם תהיו איתנו פה גם בשעה הבאה עם כל המוסיקה הטובה, עם כל השירים והנגנים, והחבר'ה שלנו שולחים להיות איתנו גם פה, כן, גם בשעה הבאה אנחנו נהיה פה עם, עם השירים הטובים יחד איתכם, כמובן מוסיקה טובה.

וכמובן מספר הטלפון למי שרוצה להיות לעלייה לשידור בשעה הבאה, אנחנו כמובן נהיה פה 0799-800-921, 0799-800-921, כאמור. אברהם פריד, שמח אתה שמח, מסיים את השעה הראשונה כאן מרדיו קול ברמה. מיד אחר כך אנחנו חוזרים אליכם שעה שנייה, תראו שערו אותנו, מיד חדשות פרסומות שווים עליכם.

0: שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כף בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: אלמנט

0: חיוך למער על מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: ארגון

עד בלי די במלון מטרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרנה בית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.

0: משפחת סוויסה, וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל גן אירועים.
1: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמני. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
5: שלום רב ומועדים לשמחה, שעה אחת, הנה החדשות. בית המשפט העליון דן בשעה זו בפסילת יושב ראש מפלגת בלד סמי אבו שחאדה מהתמודדות לכנסת. השופט אלכס שטיין אמר בדיון כי המאמר שפרסם אבו שחאדה והיווה את אחת העילות לפסילתו מראה באופן, מעיד באופן מובהק על תמיכה בטרור. באיחוד האמירויות יקימו צוות חקירה לניסיון הפגיעה במטוס של פליי דובאי ויבדקו האם מדובר בטרור מאורגן. ראש הממשלה נתניהו עדכן בריאיון לרשת פוקס ניוז כי המחבל הטייס נחקר כעת בערב הסעודית. הותר לפרסום כי קצין המודיעין של אוגדת עזה במתקפת 7 באוקטובר הוא סגן אלוף אריה עמידרור, בנו של ראש המל"ל לשעבר. עמידרור נחשב למי שדחה בתוקף את תרחיש הפשיטה של חמאס שהתממש במלואו בבוקר המתקפה הרצחנית. במשרד האוצר בולמים את התייקרות מחירי הדלק למשך חודש ומורידים את המס לליטר בחצי שקל. זאת לאחר שמחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן עלה הלילה לשיא של כל הזמנים, 8 שקלים ו-27 אגורות. ישראלי כבן 26, תושב אזור ירושלים, מותר ללא רוח חיים בנורווגיה לאחר שנפל מכלי שיט במהלך חופשה עם חברים. בזקה מסרו כי החטיבה הבינלאומית של הארגון פועלת מול הגורמים המקומיים לשחרור גופתו ולהטסתה לישראל בסיוע משרד החוץ. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: היום קר מהרגיל בעונה, מחר ובשבת קודש שמחת תורה, צפויה התחממות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות, אריה וישניאק.

You guys ready?

שוב שלום לכם ומועדים לשמחה, שאחד ועוד כמעט ארבע דקות. יום חמישי בשבוע, כאמור, פעמיים אנחנו איתכם פה, גם בשעה 12 וגם בשעה 1. יוצאים לדרך לשעה שנייה ב-Everybody כאן ורדיו קול ברמה, 92.1.104.3.105.7. תודה רבה לארי וישניאק שיושב על הגאים האלקטרונים ובחדר ההפקה במקביל. תודה רבה לאבנר שרון, יועץ הלשון שלנו, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, יוני פדידה בדיגיטל, איתכם מאחורי המיקרופון מעוז עבאדי. פותחים שעה שנייה כאן ב-Everybody. חול המועד סוכות יום חמישי בשבוע, היי דחול המועד, לאלושן הרבה, ללולת הפלא יועץ. עוד מוסיקה טובה בשעה הזו, מאזינים ב-0799-800-921, 0799-800-921. עדי גביזון פותח את השעה השנייה שלנו כאן ברדיו, לחיים. האזנה טובה שתהיה לכם עד השעה 2, אנחנו כאן.

0: עקיבא שר לנו הכל זה אפשרי כמובן, ועוד מאזינים ב-079-9800-921. שלום לאברהם. אברהם?
1: כן.
0: מה קורה צדיק?
1: ברוך השם, בסדר.
0: יופי, מאיכן בארץ?
1: אפולה.
0: וואה. אפולה זה עוד לא היה לי בתוכנית עדיין היום. מה קורה באפולה? מה שלומכם שם הצדיק?
1: ברוך השם, טיילים, הלכנו לסבא וסבתא, ישנו אצלם לילה, עושים
0: איפה הם גרים?
1: משפחה וסוכה, מעלות הרשיחה.
0: וואו, איזה יופי. יש לכם שם באפולה את הרב הסייג, נכון? הרב שמעון הסייג.
1: כן.
0: היה מורה שלי שהייתי ילד. כן, אחלה בן אדם, משכן נחייה, אני זוכר שיש לו בית כנסת.
1: כן, זה ליד הבית שלי פה.
0: כל הכבוד. מה קורה באפולה, מביאים לכם שם הופעות או האזור שם שקט? כי אני לא זוכר שיש לכם שם איזה אירועים מיוחדים.
1: יש לנו מוצאי שמחת תורה, את שי וינר ואהרון רזאל.
0: באפולה?
1: כן.
0: כל הכבוד, משהו חדש, לא עושים שם בדרך כלל אירועים.
1: עושים.
0: כן? אבל יש לכם ליד זה, 10 דקות לידך, זה מגדל העמק, אצל יוסי ראש וכל החברים שם עושים דברים מטורפים. כל הכבוד, יפה מאוד. מה נאחל לך? חג שמח, בריאות, נחת, תצליח בישיבה, אתה לומד בישיבה?
1: כן.
0: חובש מגבל.

0: את?
1: כן.
0: יאללה, 200 שקלים ברון קובעים בדרך אליך למקבע, תודה מותק, תהיה בריא. שלום וחג שמח, למי?
2: שילת ברמי.
0: שלום שילת, מה שלומכם? מאיכן בארץ?
2: אני מנוף הגליל בצפון.
0: אחלה, נוף הגליל. יש לנו מפיק שגר כאן, שעובד כאן ברדיו, מנוף הגליל מגיע כל יום. יחיאל צולמן המתוק שלנו. תגידי לי, מה קורה אצלכם בנוף הגליל? עשו אצלכם אירועים מיוחדים השנה? חג סוכות?
2: כן, היה אתמול הופעה של שמחה פרידמן.
0: יפה מאוד, איך היה? באו הרבה אנשים?
2: כן.
0: כל הכבוד.
2: הלכנו גם אתמול לשומרון, לצפון השומרון, היה שם איזה צעדה.
0: מגניב, יפה מאוד, כל הכבוד. תהנו מכל רגע בכל המועד, שיהיה חג שמח, תודה רבה שדיברת איתי. עוד מאזינים ב-0799-800-921, 0799-800-921. ממשיכים בקצב חבר'ה, עוד מוסיקה, עוד מאזינים מיד. שמואל, תעצרו את העולם.

0: אוקיי, זה כאמור היה שמואל, תעצרו את העולם, שיר יפה, שיר מדהים. נאמר שלום ו... חג שמח למאזינים על קו הטלפון, שלום למיכל.
1: שלום.
0: שלום וברכה מיכל, מאיכן בארץ?
1: מזיכרון יעקב.
0: מה חדש בזיכרון יעקב?
1: את האמת שהקהילה עושה לנו פה הרבה תוכניות לילדים, היה לנו פעמיים שמחת בית השובר.
0: כן.
1: באמת תודה לקהילה.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.

0: כבוד. יפה מאוד. יוצאים לטייל חוץ מזה בעוד מקומות, אתרים? הייתם בירושלים?
1: את האמת שאנחנו במשפחה היחידים שגרים בצפון, אז כולם באים אלינו.
0: יפה. כל הכבוד. אז נאחל לכם חג שמח. תודה רבה שדיברת איתי. שיהיה חג שמח. להתראות. אנחנו ממשיכים בקצב עם עוד מאזינים ב-079-800-9921. שלום וחג שמח.
2: שלום.
0: מה קורה? עם מי אני?
2: ישראל, מה נשמע?
0: ישראל, מה קורה אח שלי היקר? מכאן בארץ?
2: ברוך השם, אני מביתר.
0: אחלה ביתר שבעולם. אין כמו ביתר. תגיד לי.
2: אין כמו ביתר.
0: מה קורה אצלכם בביתר?
2: בסדר, ברוך השם, ביום שני
0: התארחנו
2: אצל משפחת ממו.
0: מה זה ממו? ממו אתה מתכוון לעקיבא ממו? הרב עקיבא ממו שליטה?
2: כן, כן, הרב עקיבא ממו והרבנית אפרת.
0: איך אתה קשור אליהם? חברים או מה?
2: אנחנו חברים מהקהילה.
0: כל הכבוד. המאזינים לא יודעים על מה אנחנו מדברים, אבל אני אספר להם שגיסי, הרב עקיבא ממו, גר בעיר ביתר עילית. אוקיי, נו, אז איך היה אצל משפחת ממו המעתירה?
2: היה מצוין ממש.
0: באמת?
2: היה ממש רמה גבוהה, כרוח ברמה גבוהה.
0: כל הכבוד.
2: כן, ברוך השם.
0: כל הכבוד, ו...
2: אחר כך היינו אצל ההופעה של חפצדי בירושלים.
0: חפצדי. יפה, אחלה חפצדי.
2: כן, ואתמול היה פה משה קליין ואבי לרנר וזה.
0: כל הכבוד. משקיעים בכם שם, בקיצור.
2: כן.
0: מי זה, מי מטעם העירייה מארגן את האירועים בביתר?
2: יש פה, כאילו, זה היה אתמול של, כאילו, שס, אני יודע, שם טוב, אורן אחד.
0: שם טוב עוד אצלכם, חננאל?
2: כן, הוא עדיין פה.
0: הוא לא עבר לירושלים, למועצה דתית, יושב ראש מועצה דתית ירושלים משהו?
2: הוא שם, אבל לא יודע, הוא גם פה, לא יודע, הוא ככב פה בין שתי ה...
0: אחלה, חננאל, חבר טוב שלי. גבר שבא גברים, באדם זהב. כל הכבוד, יפה מאוד. ישראל, מה ניתן לך, אחי? בוא נסתכל מה נשאר לי ברשימה, אני יודע. אתה הולך למוזיאון גוש קטיף, היית?
2: לא, לא הייתי, אבל...
0: נו, אתה חייב ללכת, מוזיאון גוש קטיף. ירושלים, רחוב שערי צדק 5, חול המועד, בין 10 ל-6, יש לך כרטיסים לכל המשפחה. חוץ מזה, מה ניתן לך? שובר ל-200 שקלים ברון קובעים בדרך אליך גם. תתפנק אח שלנו.
2: וואי, תודה רבה,
0: ביי מותק, שמח. תודה רבה, להתראות, ביי ביי.
2: ביי מאוד.
0: ביי, תודה. שלום וחג שמח למי?
3: לאסתר.
0: אסתר, שלום.
3: אני מאלעד.
0: כן.
3: כן, אנחנו יצאנו לראשיים עם הילדים למתחם גדול, מתחם IMG, ברחוב אברהם למדן 10, וממש נהננו הכי מהאי ג'אמפ, ששם הילדים כאילו כל השעות יכולים לקפוץ ולהשתחרר ו... נהננו לראות אותם, וגם זה מתאים לכל המשפחה, יש שם לכל הגילאים, גם משחקי שולחן, יש שם
0: בלגבר. יפה, את עושה להם פרסומת עכשיו אצלי ברדיו, את יודעת.
3: מרוב שנהניתי ויש שם מלא חרדים.
0: כל הכבוד, שעשו חיים, זה ממש חשוב, וקלמר בדרך אלייך, תודה רבה שדיברת איתי, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד מיד שווים עליכם עוד מוסיקה טובה, עם עוד פרסים, עם עוד מאזינים, עוד המון המון פינוקים ב-079-800-921, 079-800-921, פרסומות, מיד מיד שווים עליכם.
4: מיד נשוב ל-Everybody, עם העוז הבדי. בשבילך ובשבילי, כל בר. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין מקצועית. משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. תחשוב טוב, תחשוב.
5: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. מארז תפוצ'יפ סלית, 12 יחידות רק ב-12 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל בייגל, רק ב-8 שקלים ו-90. טבליות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. נקניקיות קפוא.

0: מחפוד, אתרה, קהילות או שארית רק ב9 שקלים ו90.
1: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: במטיב החסד, מוצר חלב, נבחרת מנצחת, של רכיבים צונתיים.
3: מה? גם ויטמין B12?
0: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
4: היי, משפח יין אל החוצה של חיים.
5: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
0: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000, 04-950-9000.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
8: שלום, מדבר השר זאב אלקין מירושלים עיר הקודש. חג שמח לרדיו קול ברמה, לכל המאזינים של הרדיו, רדיו שחשוב מאוד ומביא את הקול המיוחד שלו, ואני תמיד שמח להתראיין שם. חג שמח.
7: חג שמח מקול ברמה.
9: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.

0: סולי ברוכנר יחד עם נתנאל ישראל בשיר מדהים, מענני, כל כך מתאים לימים הללו של חג סוכות. אני רוצה לומר שלום למאזינים כבר על קו הטלפון ב-079-9800-921. שלום וצהריים טובים, למי?
1: שלום
0: אפרת,
1: שלום
0: אפרת מקריית גת. מה אתם עושים בקריית גת בתקופת חול המועד סוכות, תפשין פי זיים?
1: מערכים, עושים משקף חיים עם הבעל, בסוכה, אנחנו גם משפחה שאין לה איפה לעשות חג, אנחנו גם אצלנו, עשינו על האש, מאוד נהנו, שרנו שירים.
0: כל הכבוד.
1: גדלנו באשדוד.
0: יפה מאוד.
1: לא עיינו. יפה. זה חשוב מאוד.
0: כן, נהנים, זה מה שחשוב, ומטיילים.
1: כן,
0: וזה בכיף לשמוע. אפרת, תודה רבה, שיהיה לכם חג שמח ורק בריאות. תודה רבה שדיברת איתי. שלום וחג שמח, למי על קו הטלפון?
2: תהילה.
0: שלום תהילה, מאיכן בארץ?
2: מבני ברק.
0: כן, תהילה מבני ברק.
2: כן, אנחנו הלכנו לפתח תקווה, לשמחת בית הסביבה של חסידות מישקולט, ואנחנו הולכים פה לשרתים בזה,
0: איך היה, איך היה עם ה... איזה מופע הכי אהבת בחסידות מישקולט?
2: של מודך הספירו.
0: כל הכבוד, היפה מאוד שם, באמת היפה.
2: כן, מאוד יפה.
0: יפה אפרת, שיהיה חג שמח, תודה רבה שדיברת איתי. שלום וחג שמח למי? חג שמח. אוקיי, עוד מאזינים ב-079-9800-921. 079-9800-921. אבישי אשל, מרגיש אחר.

0: אוקיי, אבישי אשל, כאמור, מרגיש אחר. 0799-8800-921. שלום וחג שמח למי?
1: יעקב.
0: יעקב, מה קורה?
1: ברוך השם.
0: מאיכן בארץ, רבי יעקב?
1: אור יהודה, עיר התורה והחסידות.
0: אין כמו אור יהודה, אני אוהב את העיר הזאת. תגיד לי, מה קורה אצלכם באור יהודה בתקופה הזו?
1: סבך שמו לעד. אנחנו מטיילים, הולכים, אתמול היינו במירון, בירושלים.
0: איזה זכות, מירון, וואו.
1: הולכים מופעים.
0: כל הכבוד.
1: היה לנו פה אלי אבב, ברוך השם, בעיר.
0: יפה.
1: הרב ציונוב, ראש העיר, סגן ראש העיר, עושה לנו פה, חבל על הזמן.
0: תותח על הרב ציונוב, כן, חבל על הזמן, באמת. כל הכבוד, יפה מאוד.
1: ברוך השם, ברוך השם, שפע של טוב.
0: כל הכבוד.
1: להשם על כל רגע ורגע, על כל, על כל.
0: אשריך, אח יקר, כיף לדבר איתך, שיהיה חג שמח, תודה רבה לך שדיברת איתי, אחי, תודה. שלום וחג שמח, למי?
2: צופיה.
0: שלום צופיה, מאיכן בארץ?
2: חצור הגלילית.
0: וואו, ממש ממש צפונית.
2: כן, מה? אנחנו סוף כן. סוף יכולים
0: לשמוע
2: אתכם.
0: נכון, את צודקת. כן. ברוך השם, אתמול אני חייב לומר לך חצור הגלילית, אבל אתמול היינו בנעריה בערב, היה פשוט מדהים, 1200 אנשים במופע למרדכי שפירו. לא האמנתי שתושבי הצפון כל כך ככה מאזינים לרדיו והגיעו ודיברו איתי, זה פשוט מדהים, אנחנו שמחים להיות בצפון ויהיה רצון שנהיה שם קבוע ולא רק בזמן של חירום.
2: כן, גם אנחנו היינו שם אתמול במופע בזכותכם, בגלל שפרסמתם.
0: יופי, ברוך השם, ואיך היה?
2: היה מאוד מאוד יפה.
0: היה באמת אחד המופעים לדעתי הכי מוצלחים שהיה לנו כאן בשנים האחרונות פה בארץ, בנהריה, ובאמת תודה רבה לראש העיר רונן מרלי, התותח, אדם משכמו ומעלה, וכמובן גם לרבי חיים רועש ואליזה רועש, הצדיקים מהעירייה, מחלקת תרבות תורנית ויהודית, ורבי חיים רועש, הוא סגן ראש העיר בנהריה, על ה, באמת, על ההפקה המדהימה הזו, על התמיכה, אבל כל זה למען בני התורה, בואי, היה שם בהפרדה מלאה, כל תארת הקודש, היה מדהים. ברוך השם, ברוך השם. אז איך אתם מטיילים חוץ מזה, הייתם שם, ואיזה עוד מקומות הייתם בשבוע האחרון?
2: היינו בבית אתמול, על עץ משפחתי, ביחד עם גם משפחה מורחבת.
0: מדהים.
2: היה מאוד יפה.
0: מדהים, ואז בערב יצאתם למופע הגדול.
2: כן.
0: כל הכבוד, יפה. אז נאחל לכם חג שמח, תודה רבה שדיברת איתי חצור הגלילי, תודה רבה, שיהיה חג שמח ורק בריאות. שלום לאריאל.
3: שלום.
0: שלום וברכה, חמוד, מאיכן בארץ?
3: בני נצרים.
0: בני נצרים, דיברת איתי, לא?
3: אתמול, כן.
0: אתמול, זהו, אני זוכר אותך, כן. יפה, מה השתנה מאתמול להיום, צדיק שלי? למה התקשרת שוב, התגעגעת?
3: כן,
0: התנתק השיחה
3: גם.
0: הבנתי. אוקיי, אז מה אתה מספר? מה השתנה מאתמול להיום, כן? ספר, שתף אותנו את המאזינים.
3: נסענו לבת ים,
0: לסבתא
3: שלי.
0: כן.
3: נסענו להופעה של אברהם פריד בבאר שבע.
0: וואו, איך היה?
3: מטורף.
0: כל הכבוד. איזה יופי.
3: נסענו גם נסענו לזיכרון יעקב, 3.5 שעות נסיעה למפגש משפחתי.
0: וואי, וואי, וואי, 3.5 שעות נסיעה, ממש ממש קיצוני.
3: כן.
0: וואי, וואי, וואי. יש מלא פקקים, בדרך כלל זה לא 3.5 שעות, אתה יודע.
3: כן, זה היה במקרה טוב.
0: וואו, מדהים. אוקיי, אנחנו נאחל לך חג שמח, תודה רבה שדיברת, הייתי חמוד. אוריאל, מה קורה?
4: כן, שלום.
0: שלום ברכה, מאיכן בארץ?
4: רחובות.
0: מה קורה אצלכם ברחובות, הרב גדסי שם?
4: כן.
0: איפה הייתם?
4: אנחנו היינו בקבר רחל, והיינו גם בכותל, וגם בנחל סורק היינו,
0: אחלה נחל סורק, הייתי שם גם שלשום, מקום מדהים.

0: נחל שם, לא? שם את הנחל כן, עצמו כן. ואת המקום של הקפה, מקום מדהים, כל הכבוד. יפה, תעשה חיים, חג שמח, תודה רבה שדיברת איתי. עוד מאזינים מיד ב-079-9800-921. איציק דדיה, להרגיש חופשי, חבר'ה, תרגישו חופשי, דברו איתי, 079-9800-921. מיד פרסומות, חוזרים אליכם לישורת האחרונה ב-Everybody כאן, תוכנית האחרונה לבין הזמנים הזה, לכל המועד סוכות, איזה כיף.
1: עוד אחד, עוד אחד שצועק, עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעונה, עוד אחד בוער בו, להוציא לשטוף הכל, עם דמעות בעיניים, לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים. מחפש, מחפש לי מקום, מחפש לא מוצא את התשובה, מסתכל, מתגלגל בלי לראות את הדרך בחזרה. איך נוכל בלי מסכות, בלי הצביעות?

0: מיד נשוב ל-Everybody עם העוז הבדי. מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מאדרים צמודה לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772. מייפל, מייפל, גן אירועים. מוצר חלל נבחרת
1: מנצחת של רכיבים צונתיים. מה? גם ויטמין B12?
0: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: הושענא רבה, לילה חיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן. מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. לילה חיתום בכל ברמה, כל התורה. שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.
3: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה.

0: שמחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
1: היי, משפח יין אל החוצה של חיים.
2: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
3: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
2: כפוף לתקנון.
4: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
5: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.

0: אוקיי, אליה ואב, תודה, שיר יפה ומוצלח. אנחנו איתכם, הסינון היקרים והאהובים, לקראת הישורת האחרונה של Everybody, כאן בעדוק לברמה 079-9-8-9-2-1. מספר הטלפון לעלייה לשידור, שלום וחג שמח למי?
1: אליה.
0: אליה, מה שלומך צדיק?
1: הכל בסדר, ברוך השם.
0: איפה אתה גר?
1: באשקלון.
0: מה חדש באשקלון? אתה היה אצלכם הופעה יפה מאוד שלשום, ביום שלישי.
1: כן. אנחנו רוצים להגיד תודה לראש העיר ולעירייה שמארגנים לנו מלא דברים יפים.
0: אחלה, תומר גלם, ראש העיר, וגם כמובן לאלי ברדה מטעם העירייה, הבן של הרב ברדה, שעושה שם דברים מדהימים בעיר אשקלון, באמת כל הכבוד להם. וחוץ מזה, איפה יצאת וטיילתם, אתם והמשפחה?
1: הלכנו לכותל, היינו אצל סבתא ודודה שלי. אני רוצה להגיד לה מזל טוב, שהיא ילדה בת.
0: איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב, בשעה טובה ומוצלחת שיהיה בעזרת השם. כל הכבוד, יפה מאוד. שיהיה חג שמח, תודה רבה שהתקשרת אליי, צדיק. אני רוצה למסור דרישת שלום חמה לאביגיל בוסו, הבת של בבא סלי, שעכשיו מאזינה לי, הרבנית אביגיל בוסו. שיהיה לכם חג שמח, בריאות איתנה וזכות, זכות שאתם מאזינים לנו כאן ברדיו, תודה רבה. משפחת בוסו המעתירה כמובן. אנחנו ממשיכים מאוד מאזינים ב-079-9-8-9-2-1, אבל בואו נמשיך בעוד שיר אחד יפה שהכנתי לכם. כן, כן, יאללה. יוצאים לדרך.

קטן. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו כאן מאבריבאדי ברדיו קול ברמה. תודה רבה לבורא עולם, האחד והיחיד מעל כולנו, על הזכות לשדר כאן בתחנת הרדיו הגדולה בעולם, התחנת

רדיו הכי משפיע, בית המדרש הגדול, מכין לכם תכנים, מוסיקה טובה, שירים, תוכניות מושקעות, והכל הכל בהנהגתו של מנכ״ל רדיו קול ברמה, עורך הדין אריאל דרעי. תודה רבה לך, אח יקר שלי. תודה רבה לרפי יוחנן על הפיקוח הטכני. תודה רבה לישראל קול, מנהל התוכניות, על הזכות להיות כאן בשבוע הזה איתכם, רדיו קול ברמה. תודה רבה לאריה וישניה, תודה רבה לאורי בן, ליאיר כהן, תודה רבה לאורי בני ישראל, שהיה איתי גם פה, תודה רבה לאלי בן חמו, יוני פדידה בדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון, כל החברים פה מסביבי, ממשיכים בכל הקצב ברדיו קול ברמה. אנחנו מסיימים שבוע של אבריבאדי נוסף בבין הזמנים. רוצים לפגוש אתכם מיד בזמן הבא, אולי בחנוכה, אם ירצה השם, ספיישל נוסף. הייתי אתכם אחורה מיקרופון מעוז אבאדי, נאחל לכם המשך חג שמח. ליל חיתום, פתקה טבע, ליל חיתום ערבה הלילה, תתפללו חזק על עם ישראל, שיהיה המון ניסים לעם ישראל, שאויבינו ימותו, בעזרת השם, שכל העם ישראל יגדל ויפרח, השם ישמור על לומדי התורה ובחורי הישיבות, ועל כמובן חיילינו, בכל מקום ובכל אתר. חג שמח, אהובים שלי, תודה רבה שהייתם איתי בשבוע הזה, היו שלום, להתראות.

0: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
3: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
2: להזמנות חייגו 055-910-6308.
4: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייפל, גן אירועים
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
9: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
10: מוצר חלל נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
11: מה? גם ויטמין B12?
12: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
13: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
14: כל אדם שרוצה להיות

0: מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת. השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: חיתוך למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: בשבילך ובשבילי. כל ברמה.
5: כל ברמה. כל ברמה.
6: כל ברמה, החדשות.
7: שלום רב ומועדים לשמחה, שעה 2, הנה החדשות. בית המשפט העליון דן בפסילת יושב ראש מפלגת בלד, סמי אבו שחאדה, מהתמודדות לכנסת. השופט אלכס שטיין אמר בדיון כי המאמר שפרסם אבו שחאדה והיווה את אחת העילות לפסילתו, מעיד באופן מובהק על תמיכה בטרור. באיחוד האמירויות יקימו צוות חקירה לניסיון הפגיעה במטוס של פליי דובאי ויבדקו האם מדובר בטרור מאורגן. ראש הממשלה נתניהו עדכן בראיון לרשת פוקס ניוז כי המחבל טייס המשנה נחקר בערב הסעודית. הותר לפרסום כי קצין המודיעין של אוגדת עזה במתקפת 7 באוקטובר הוא סגן אלוף אריה עמידרור, בנו של ראש המל"ל לשעבר. עמידרור נחשב למי שדחה בתוקף את תרחיש הפשיטה של חמאס שהתממש במלואו בבוקר המתקפה הרצחנית. במשרד האוצר בולמים את ההתייקרות במחירי הדלק למשך חודש ומורידים את המס לליטר בחצי שקל. זאת לאחר שמחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן עלה הלילה לשיא של כל הזמנים 8 שקלים ו-25 אגורות. ישראלי כבן 26, תושב אזור ירושלים, מותר ללא רוח חיים בנורווגיה לאחר שנפל מכלי שיט במהלך חופשה עם חברים. בזק"א מסרו כי החטיבה הבינלאומית של הארגון פועלת מול הגורמים המקומיים לשחרור גופתו ולהטסתה לישראל בסיוע משרד החוץ. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: היום קר מהרגיל בעונה, מחר ובשבת קודש שמחת תורה, צפויה התחממות.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

צהריים טובים, מאזינים. סגור. תגידו שסגור את זה. צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה. 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה נשמע, יהודים יקרים? איך אתם מרגישים? משתבח שמו לעד. רבותיי, זהו, מגיעים לפיינל, לנקודה הסופית אנחנו מגיעים. רבותיי, רבותיי, רבותיי. איזה שבוע היה לנו כאן, בקול ברמה. איזה שבוע היה לנו בחידודון. חבל לכולם על הזמן, ממזמן ולכל הזמן. כל הגדולי הזמר, רבותיי, החל מהיום הראשון היינו אצל אליה והב, וביום השני דוד חפצדי ומשה קליין, וביום השלישי, מי היה יום שלישי איתנו? אתה זוכר או לא? מי היה יום שלישי בחידודון? כן. מי היה? ארז יחיאל ו... לא, אתמול היה, אתמול היה ארז יחיאל וישראל איפגי. לפני ארז יחיאל מי היה? כן, אתה לא זוכר? תשמע, אתה לא רציני, אני, תשמע, אני עשיתי לחיים, אני לא זוכר, אבל מילא אתם. ציון גולן, נכון, ציון גולן היה ציון גולן. ציון גולן ואייל טוויטו. בקיצור, רבותיי, כל הזמרים, היום הגענו לפיינל, נקודה סופית. אמרתי לאמיר אליהו, תשמע, אמיר, אתה חייב. אומר לי, תשמע, אחרי שכל השבוע נשאר, בסוכות, עניינים, אתה רוצה להרוג אותי, אתה רוצה לקרוא לי את הגרון, יש לי גם הופעות בשמחת תורה. אמרתי, תקשיב, טוב, תבוא אתה, ותביא את החבר שלך הכי טוב, יוסף חיים בוסקילה. הבנתי שהוא צריך להגיע בוסקילה, אבל הצרות הוא משטרה צבאית. אבל בעזרת השם אנחנו, בעזרת השם, מקווה ששחררו אותו, שישים אותו בקלבוש, מה קרה? שיעשה שם שמחת תורה עם כל האסירים. אנחנו משדרים היום מגדרה. למה בגדרה? יש לי חבר טוב, הרב יקיר. היהודי הזה מהפכן רציני ביותר. ולמעלה זה הבית שלך, נכון? פה למעלה, כן. אנחנו יושבים אצלו בחצר ככה ונהנים. זה מרכז העצום של זיכוי הרבים. כאן בעיר גדרה, אתם יודעים, גדרה זה... פעם זה לא היה... לא יודעים תורה ולא כלום. היום אנחנו בהתוועדות חסידית, הביא פה יין משובח, חגיד תשתכן וברך את השם יתברך, ונשמע ברוב שירה וזמרה עם הקלידן שלנו. בוא נו, הקלידן תותח, חייב להגיד לך, אני ראיתי לפי הבלנס, ונאורי בן שימול אומר לי, עמי, איפה ה... כל השבוע אכלנו על האש, תדע לך, הרב יקיר. היום לא רוצה על האש, אל תביא לי על האש, לא רוצה לשמוע. נהיה לי כאבי בטן מרוב על האשים, נהיה לי התקף הפרה המשוגעת. אז לא רוצה על האש, ואני רוצה היום... יש לכם צ'ונט? צ'ונט? אפשר להביא צ'ונט? וקוגלים? קוגלים וצ'ונט. זה מתאים עכשיו, קוגלים וצ'ונט. הלילה נשארים כל הלילה ערים, ואני אספר לחבר'ה בבתים, רבותיי, אתמול קרה נס, אימא לב ואבא לב. איזה נס קרה אתמול, מטוס, 180 אנשים, ניסיון של התאבדות של הטייס, ובלגנים ועניינים, כמה צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא? ברוך הבא לרב הראשי, יומים העליהם, ברוך הבא רב הראשי. אני זו, הרב הראשי, רבותיי, שליטה. אפשר ככה בשם? אז היה רוצים רבותיי בהתוועדות חסידית, והנס שקרה אתמול זה אימא לב ואבא לב. הנס שקרה אתמול, צריכים לתפוס את כל אחד ואחד, לקחת בקבוק שלם ולהגיד לחיים. החבר'ה בלחץ, הם אומרים, שמע, מה לחיים, אנחנו לא נשען כל הלילה, כן? לא צריך להיות יותר עם כל הלילה. תירגע, הרב יקיר. קוראים את ספר דברים עד חצות, מחצות קוראים תהילים, כמו חב"ד. אחרי זה הולכים לישון, קמים בבוקר, מתפלל. יש מה לעשות, מה זה? יש פה רב. לא, בסדר, אני אמרתי להם את הדרך של חב"ד. הרב יכול להגיד להם, ראיתי אותו מדבר עם כל מיני... בסדר, אחרי זה אני אטפל בו מתחת השידור. אז רבותיי, לענות אמן בבתים, שיהיה לי זכות עם ישראל, איזה ניסי ניסים, איזה... תשמע, נגיד לך, צריך לרקוד היום, שמחה בית השואבה, גם רוקדים שמחה בית השואבה. לא רק זה, רוקדים, עד שבן אדם רוקד בשמחה זה שווה ממלא דלעים של שמחה. אז נברך בורא פרי הגפן ולשב בסוכה, ונברך את עם ישראל בכל הדברים הטובים. הרב יקיר, אתה מתרגש? מתרגש, ברוך השם, זה טוב מאוד. אל תרגש לידי, וחייב לומר לכם, לפני זה היה פה גם שיעור, הם החליטו פה בסוכה הזאת, שהם עושים גם שיעורי תורה לפני זה. זה היה בר ברב, דחד יומה, כל יום שיעורי תורה. לפני זה פגשתי את הרב שטרן אשכנזי פה, ידידי ורימי שכבר הימים, והוא סיפר איזה סיפור חסידי, אני אספר לכם אותו אחר כך. סברי מרנן! מה זה לחיים? מה זה לחיים? חיים עם כל הלב. סברי מרנן! ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם, אשר קידשנו בצלב ציוונו, נשב בסוכה. טוב, פעם ראשונה שזה קורה לי. אמיר אליהו, ברוב שירה וזמרה, בוא נשמח בכבוד.

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
1: בשבילך ובשבילי
2: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
3: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
5: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: תחשוב טוב, תחשוב.
7: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. מארז טפו צ'יפ סליט, 12 יחידות רק ב-12 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם, בייגל בייגל, רק ב-8 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. נקניקיות קפו, מחפוד, עטרה, קהילות או שארית, רק ב-9 שקלים ו-90.
8: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: בנתיב החסד,
10: מוצר חלל, נבחרת מנצחת, של רכיבים צונתיים.
11: מה? גם ויטמין B12?
12: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
13: היי, משפח יין אל החוצה של חיים.
14: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
15: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדצה עדה חרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.

0: אלפים.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: בשבילך ובשבילי
3: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: אחרי הפרסומות וכל הדברים הטובים, גדול הזמר אמיר אליהו, איזה חפלו תעשית לנו פה, השתבח שמו לעד. בואו נעשה חפלה לכל עם ישראל, ואחרי זה נשמע עוד דברי תורה ועוד דברים. הרב יקיר, אפשר את הטלפון שלך? לפרסם בשידור. זה חריף, טוב. בואו אני אספר לכם, סיפרתי, יודע זה ניסי ניסים, איזה צדיק מרוקאי קבור בירושלים, הרב...
1: לא מרוקאי, לא מרוקאי.
0: אנטבי. טוב, אנטבי, מרוקאי, מה הוא? מה הוא היה? היה בדמשק. בקיצור, לפני 200 שנה, הוא סיפר לי בשידור, שהציון שם, מי שהולך להתפלל שם, נושא על המקום. קיצור, ספסם את הטלפון שלו, לא בשביל שהתפלל עליהם, בשביל שקיד להם את המיקום של המקום. שלח להם את המיקום בווייז. מאותו יום, אולי איזה 100 ניסים, מקבלים כל יום טלפונים. אני זה מקובב שידוך, תחתן. זה מקובב, זה עולה לילדים, זה משהו מדע בדיוני. מה הסיפור של הרב אנטבי?
2: בחג ספר את זה, זה לא יודע אם זה שייך. אבל הרב אנטבי זה צדיק שחי לפני 200 שנה, שהוא היה אב בדין של דמשק, כבר בגיל 22 התמנה לרב שם, והיה אב בדין של דמשק, והוא עבר סיפור של עלילת דם, מי שרוצה זה נקרא עלילת הדם בדמשק, סיפור מצמרר מאוד, וגם מה שניתן לקרוא איפה שזה מופיע, זה מצונזר. אבל אני לא רוצה לספר את זה עמי בחג, למה זה לא שייך. אבל מה שכן, מאז שידור שעשינו, כמו שאתה אומר, אנשים לא מפסיקים להתקשר. דרך אגב, גם היום בבוקר התקשרו. באמת. גם היום בבוקר התקשרו. אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד. הייתנו עכשיו אחד באוטובוס שהגיע איתנו, ואחד החבר'ה שהביא אותו, ניסה למשוך אותו לבוא. הבן אדם היה כבר פרוד, כבר פתחו תיק בגירושים, והוא אמר לו, תשמע, תבוא תפלל על זה. תבוא, אתה תראה ישוע. הוא מתקשר אליי לפני כיפור, אומר לי, שמע, אתה חייב לשמוע, אותי לא מה. הוא אומר לי, תקשיב טוב, אשתו לא הייתה מוכנה לשמוע, הלכה בכל הכוח, הביאה עורכת דין ככה, כנראה מרמלה ככה רצינית, ופתאום היא מתקשרת בוכה, מתקשרת לחברה שלה בוכה, אומרת לה, אני לא יודעת מה עשיתי, איזה שטות עשיתי, איך חשבתי לעשות דבר כזה? ולפני כיפור היא חזרה אליו, ועל זה הוא התפלל, זה מה שהוא ביקש. אמרתי להם כל אחד לבקש בקשה אחת, סייעתא דשמיא, אבל שיגיע בעזרת השם, שנזכה להיות פה בעזרת השם שנה הבאה, נעשה משהו גדול, הצדיק הזה יכירו אותו, ואנשים בעזרת השם, עם ישראל יזכו לראות ניסים.
0: רגע, אבל אפשר ללכת היום גם, או שצדיקים לא הולכים עליהם בזה? בערב ראש חודש אפשר ללכת אליו, טוב.
3: יש?
0: יאללה, פרסומות, מיד חוזרים. תן לנו פרסומות.
4: מיד נשוב חידודון עם עמי מימון.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מאדרים צמודה לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
5: מייפל, מייפל, גן אירועים. מוצר חלל נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
6: מה? גם ויטמין B12?
7: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
8: הושענא רבה, לילה חיתום בקול ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו קול ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בקול ברמה. קול התורה. שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בקול ברמה.
9: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
10: היי, משפח יין אל החוצה של חיים.
11: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים. ולאחר החג מתחדשים.

0: בלעדיים בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיהוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
1: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
0: כפוף לתקנון.
2: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
3: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
5: שבנו מאזינים יקרים ברוב שירה וזמרה עם אמיר אליהו. לחיים לחיים יהודים יקרים, יאריך ימיכם בטוב, שותכם בנעימים. אני רק על זירו
6: סיילי סוידו גלמז מהיריניון.
5: אמיר, אני אומר לך שמח, מה אתה עושה לי עכשיו?
6: דוניה איתס,

0: בוא נעבור לדבר תורה, בוא נעבור לדבר תורה, בסדר, סגור את זה עכשיו. הרב יקיר, סגור לי את האגו בבקשה, יופי. בוא נעבור לדבר תורה קצר. הרב יקיר, בוא בוא בוא, הרב יקיר, בוא שב לידי. שמישהו אחר יטפל בזה, בוא רגע, בוא בוא. אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לומר לכם שביום הושענא רבה, הכוח של הושענא רבה, אין לו אח ורע. אין לו אח ורע. ביום של הושענא רבה יורד עלינו שפע עצום. ולכן זכות גדולה לאנשים שנמצאים כאן בסוכה של הרב יקיר, גרשון בן מררי. הרב יקיר, תן לי איזה דבר תורה קצר ככה שנשמח בטוב. להלכה וכן, ברוב שירה וזמרה. ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא. בינתיים הרבנית מטפלת בעניינים, איזה חמין יצא לך הרבנית, השתבח שמו לעד. בורא העולם, בכל העולמות, זה, אני לא יודע מה יהיה פה עכשיו בלהלך הושענא רבה, אבל אני כבר הרבצתי שתי צלחות, השלישית, אמרו לי ש... לא, אל תביא לי עוד אחד.
1: שריך הרבי עמי, זה יצא לי חידוש מזה. בדיוק היינו... תודה. היינו בדיוק עכשיו אצל... שלשום, היינו בשמחת בית השואבה, גם כן אצל חבר שאומר להגיע, ליאור קריטי, וכשאני בא להחנות הרכב, היה שם עומס, והיה זה עמוד שלא שמתי לב, טק, קיבלתי מכה ברכב. ואז זכיתי להבין את הפשט של הפסוק, הרי יש מחלוקת בראשונים, מה זה והיית אח שמח? אז עכשיו הבנתי, והיית אח, אפילו שאתה מקבל מכה, צריך להיות שמח. גם אם יש עכשיו הפרעות, כל מיני דברים, שאתה יודע, פתאום, כל מיני בלטמים למיניהם, החוכמה בחג להעביר הכל ולהיות שמח. אז באמת יש מחלוקת בראשונים, תדעו לכם, שרשי כותב, מה זה והיית אח שמח? זה לא שיש לנו ציווי להיות כל השבעה ימים, כל השמונה ימים, להיות שמחים. לפי שיטת רשי, אומר רשי, אינו לשון ציווי, אלא הבטחה. אדם שזוכה להיות בימים האלה בשמחה, הוא זוכה להבטחה שהשמחה הזאת תלווה אותו למשך כל השנה כולה. אז הנה אנחנו עכשיו ליל הושענא רבה. אדם שילך ילמד בשמחה, אדם שיעשה דברים בשמחה. אתה יודע, כתוב בתנא דבי אליהו, אליהו הנביא. נשאל אליהו הנביא, מפני מה זכה הנביא ישעיהו לבשר את כל הנבואות של הישועות לעם ישראל. יש הרבה נביאים, הרבה, אבל הרבה היה כל מיני נחמות. אבל ישעיהו זכה

0: בא לבשר ישועות לעם ישראל. אומר אליהו הנביא, אתה יודע למה? אתה יודע מה הסיבה? אתה יודע מה הטעם? רק בגלל שהוא היה עובד את השם יותר בשמחה. בגלל שהוא היה שמח יותר, הוא זכה לכל הנבואות הטובות על עם ישראל. אז שאדם זוכה לעבוד את השם בשמחה, שהוא מכיר בעצם מה זה להיות יהודי, מה זה להיות עבד השם, מה זה לעשות מצוות השם. אדם מתחבר עם השם יתברך, אדם זוכה לעשות את המצוות מתוך אהבה להשם. אבל בשביל זה חייב אמונה. אדם שיש לו אמונה יכול להעביר הכל. אדם בלי אמונה, את החיים האלה לא יכול לשרוד אותם. אז זה הדבר שאנחנו צריכים להתחזק. להתחזק באמונה, להתחזק בשמחה, וזה יוביל אותנו, בעזרת השם, כמו שכותב רש"י, הבטחה לכל השנה כולה. אמן כן יהי רצון.
1: אני רוצה עכשיו לשאול חידת המאזינים בבית. ומי שיפתור את החידה, ישלח הודעה אליך, נכון? מה הטלפון שלך, רגע? לא, אליו. מה הטלפון שלך, אתה? מה הטלפון שלך? אין לו תשובה. חידה למאזינים, מה המספר שלך? אתה לא רוצה? מי יש לו טלפון שיכול לענות לי זה? מי יכול? נו, למי יש טלפון שיכול לקבל תשובות לשאלות? אפשר את הטלפון שלך? לא, מה המספר? 05? כן? 702? 1913. החידה שלי היא כזאת. איך ייתכן, הרב יקיר שתל בבית שלו שני עצים של אתרוגים. עברו 5 שנים מזמן השתילה של העצים. 5 שנים עברו. דהיינו, שנה חמישית. עבר עורלה, עבר נטע רווי, שנה חמישית. אפשר לנגוס? אפשר. אז הוא שתל שני עצים משובחים של אתרוגים מהזן של קלבריה, שהמדרש מביא שקלבריה זה אתרוגים שהם לא מורכבים. למה? המדרש מביא שמשה רבינו שלח מלאכים, במיוחד לאיטליה, להביא לו אתרוגים שיוכל לברך עליהם. לכן חבנדקים מברכים על אתרוגים מקלבריה. אז הוא שתל את זה אצלו, והכל בסדר. בא הבן שלו, אמר לו, אבא, שני העצים שתלת אותם באותו יום, שניהם מאותם זרעים. שניהם עבר עליהם 5 שנים. למה מהעץ הראשון אני יכול לברך, ומהעץ השני אני לא יכול לברך? מי שיפתור נכונה, יקבל פה פרס יוקרתי ביותר. אם זה יאברך, אני אפנק אותו בכובע של פרסטר במתנה. זה ה-The Best, אני גם שם פרסטר, זה ה-The Best של ה-The Best. הם ייצרו ליין מיוחד במינו. ואם זה ילד, אנחנו נעניק לו איזה פס של ילדים. ואם זה חבר'ה שלו ושמים מקבעות, של ארוחה זוגית. לשלוח הודעות בלבד לטלפון 050, למה הוא נמצא איתי פה? 050-702-1913. 050-702-1913. הודעות בלבד. התשובה לחידה, מה אתה רוצה לומר? לא, הודעות, לא וואטסאפ, יש לך וואטסאפ? אס-אמסים, כן, לא אס-אמסים, יש לך עוד טלפון, 050-702-1913. הרב יקיר, הבנת את החידה שלי?
0: הבנתי את החידה.
1: אז החידה שלי היא כזאת, הרב יקיר, בגדרה, הוא שתל שני עצים, עץ ראשון בצד ימין, עץ שני, לא גזול, אין גזול. עץ ראשון בצד ימין, עץ שני בצד שמאל. שני העצים של אתרוגים עברו 5 שנים, שני מותר זרעים. לא גזול, לא מאוסר, שני מאוסרים, שני בסדר, הכל בסדר. לא נפלו הפתאום, לא כלום. הוא כותף שני האתרוגים. מהראשון מותר לו לברך, מהשני אסור לו לברך. מי שיודע את התשובה, שישלח לנו ל-050-702-1913. עכשיו עוד מעט אני אשמיע את אמיר אליהו, כרחף לעצבנית ביותר. אמיר, אני רוצה לספר למאזינים את הנס שהיה לך אתה. אתה במהלך החג הזה, נעלם לך הכל.
2: אני אומר כמה מילים. ביום ראשון, החג הזה, כאילו, ברוך השם, חג של שמחה, וכולם רוצים... תפתח אותי.
1: תמליך אותו קצת, נו, הלאה.
2: כולם רוצים שירה וזמרה בכל שעה, בכל נתון. אז כמובן, סגרתי פה, כמו שכולם סוגרים. יום ראשון היה לי מופע ראשון בוקר, צהריים הייתי צריך להיות. אני מגיע צהריים, כל זה התחגר מהלילה.
1: איזה מפחיד זה, אה?
2: מזל שהגיע החתן שלי, מנדי, שהוא גם חבדני כמוך.
1: כן.
2: הציל לי את המצב, יש לו קול זמיר. אני פותח את הפקה, אין לי קול. אין קול. אין קול ואין עונה. מפה לפה, אני שולח הודעה לרב, לרב דרעי מירושלים, שאני לא יכול להגיע. כי למחרת גם יש עוד 3, אי אפשר. שלחתי לו 2 פייטנים שבאו והצילו אותי, הצילו לי את המצב.

0: וזה ככה זה קרה, כן, זה קורה. וגם כהיום, כאילו, גם הזמר בוסקילה, יוסף חיים בוסקילה, היה צריך לבוא, אבל גם, שוב פעם, גם קיבל את ה... שפתאום מאומס, הוא לא יכול לפתוח את הפה.
1: מה הוא שלחה?
0: הנה, הוא שלח לי הודעה.
1: זה, זה.
2: קיבלתי הודעה עכשיו, איך קוראים לו? בוסקילה לא מרגיש טוב.
1: אוי ואבוי, מסכן. התנפחו לו השקדים, לקחו אותו לצבא.
0: כל זה מלחץ. אבל ברוך השם...
1: אנחנו לא צריכים זמרים, אנחנו צריכים רק את הרב יקיר, דברי תורה, ככה השם רצה. גם את נאורי בן שמעון, אתה לא שמעת מה קרה לו. לא? חטפו אותו חייזרים, עכשיו החזירו אותו. אתה לא יודע מה הולך פה. מי שיודע את התשובה, רבותיי, אחד תלו אותו כשיתוק, לא תלו כשוטים. שוב, הטלפון שלך 050-70, סליחה, 702-1913, 050-702-1913, עוד שבועות, תשובות בהודעות. בפני שהעץ, מה? לא, לא, שניהם גדלו בארץ ישראל, בבית של הרב יקיר. פרסומות חדשות, מי שיודע, שיענה לנו את התשובה, אנחנו בשידור חי, שם מגדרה, איזה כיף פה בבית של הרב יקיר, איזה קדושה, שתבח שם הולד. מה זה? עזוב, תעשה לי טובה. כולם שולחים לך הודעות מה-GPT, תעשה טובה, נו. פרסומות חדשות, עוד מעט נשוב.
3: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.

0: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
1: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
1: חג סוכות שמח.
2: מוצר חלל, נבחרת מנצחת, של רכיבים תזונתיים.
3: מה, גם חלבון?
4: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.

0: וחלמר על מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי נגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
5: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה, כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
4: להזמנות חייגו 055-910-6308.
6: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
8: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-0910.
11: בשבילך ובשבילך

0: שלום רב ומועדים לשמחה, שעה שלוש, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא אינו מאמין לדיווחים לפיהם ראש הממשלה נתניהו קיבל התראות ממצרים ומהאמירויות לפני השבעה באוקטובר. זה שטויות, מדובר בטענות שמהדדים אנשי שמאל, אמר טראמפ. צהל תקף וחיסל מחבל במערך הרקטי של חטיבת חן יונס בזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי המחבל קידם מתווי טרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. חפץ חשוד שלו מחובר דגל חמאס, הותר בשטח פתוח סמוך ליישוב תלמון בבנימין, שוטרי תחנת מודיעין עילית, כוחות צה"ל וחבלני משטרה פועלים במקום להסרת החשד. בעקבות האירוע נסגר כביש 463 לתנועה בשני הכיוונים בין היישוב נעלה לצומת הדואר, ובמשטרה ביקשו מהציבור להימנע מהגעה לאזור. במשרד האוצר בולמים את התייקרות מחירי הדלק למשך חודש ומורידים את המס לליטר בחצי שקל. זאת לאחר שמחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן עלה הלילה לשיא של כל הזמנים 8 שקלים ו-27 אגורות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי הגיע היום לביקורים אצל הרבנים הראשיים לישראל לרגל חג הסוכות. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי במרכז השיחה עמד המאבק באנטישמיות ובשנאת יהודים ברחבי העולם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: היום קר מרגיל בעונה, מחר ובשבת קודש שמחת תורה צפויה התחממות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
1: בשבילך ובשבילי כל
2: טוב של מבצעים בבר כל טוב.
3: גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11.90 שקלים. משקיעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. פריגת, קליר, נביעות פלוס או פיוסטי, ליטר וחצי, שלושה בקבוקים.

0: בקבוקים, רק ב-18 שקלים ו-90.
1: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: עכשיו 03-677-7772
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי נגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
5: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה, כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
4: להזמנות חייגו 055-910-6308.
6: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.
7: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: בשבילך ובשבילי.
9: אתם מאזינים לחידודון עם אמי מימון.
10: שבנו עליכם מאזינים בקרים, רדיו קול ברמה 92.1, שידור חי, השם מגדרה. אני רוצה לברך את משטרת ישראל, שיכול לנו שוטר נחמד שמתעקש, תוריד את הווליום, תעשה לי, יש חוק הגנת הדייר פה, הגנת הצרכן. אנחנו בשידור חי, רבותיי, עברנו למקום פנימי יותר, ככה השם רצה יותר טוב לא תמצא. ואנחנו עם גדול הזמר אמיר אליהו, שבאנו ברוב שירה וזמרה ושמענו את הרב יקיר. החידה שלנו עומדת בעינה, מי שיפתור יקבל מה שהבטחתי. אז שוב חוזר על החידה, רבותיי. תודה רבה גם לצוות הטכני, לאלי בן חמו באולפנים בבני ברק, נאורי בן שימול, תכלה השידור שלנו כאן בגדרה בשידור חוץ, וגם תודה רבה לרפי אוחנה ולכל העוסקים במלאכה. הלילה זה הלילה, רבותיי, ליל הושענא רבה. ואני רוצה לומר לכל אלה שהולכים לשמחת תורה, הרב יקיר, מה יש לך פרצוף הזה? תהיה רגוע, ככה השם, מה נעשה? שלחו לנו שוטר, דובר 4 שפות, בעיה שלא מבין שום שפה. אח שמח, אח זה אחלה שוטר, אה? אין, את בבית הרשת יותר, אחי. עד שאני אקבל את התשובה, אני לא מבטא את המספר שלך. אומר לי, תבטא את המספר שלי. טוב, אז אני רוצה לומר לכם, בשמחת תורה אנחנו ממלאים שמחה לכל השנה. אנשים יכולים להגיע משמחת תורה, אומר, לא, עזב אותי, נעשה הקפות בקטנה, נלך לאכול בשר בבית. איזה, הרבי יש לו שיחה על זה, רבותיי. והרבי צורח על זה. האם אתה חושב לצאת ידי חובה ששמחת תורה, שאתה תאכל בבית שלך בשר ותשתה יין, והתורה תישאר סגורה בתוך ההיכל? שמחת תורה, אנחנו רוקדים שהתורה סגורה. אנחנו הרגליים של התורה. זה לא חג שבועות. חג שבועות שואלים אותך מה למדת. מה למדת, כמה למדת, איך אכלת, מה שתית, כמה גמרות סיימת. בשמחת תורה לא שואלים אותך מה אכלת, מה שתית, כמה גמרות סיימת. בשמחת תורה שואלים אותך, האם אתה שמח בזה שסיימנו את כל התהליך הזה בשמחת התורה. אתה מבין מה זה? תשמע, אני רוצה לומר לכם, זה עבר במהירות החגים האלה. מה, זה לא יאומן כי סופה. הימים של הסליחות, ראש השנה, תקיעות שופר, יום כיפור, הכנות לסוכה, בחירת 4 המינים. הגענו לפיינל. תגידי לפיינל, אני עייף. אני עייף. חבר'ה, זה לא אני אומר את זה. זה גדולי ישראל אומרים את זה. מי שירקוד בשמחת תורה. כל טיפה של זהה ממלא דלי של שמחה. במהלך השנה הוא לא התקשר, אני חולה, דוקטור, קשה לי, אני לא יכול, דוקטור, אני עייף, דוקטור, אני אין לי מצב רוח, דוקטור, אשתי בעלי, דוקטור, לא יודע. אין, לא ציפרלקס.

לא קלונקס ולא שום כדורים, כלום. בן אדם שמח ככה טבעי. אמרו לי, איך אתה שמח ככה טבעי? אם מי שראה אותי בשמחת תורה, אני לא יודע מי לוקח אותי הביתה גם. לא יודע. אין, אני גם גם קורקומה רביעית, שאני לא עולה במעלית שבת. גם הדתיים אני. בקיצור, אני מעדיף שר בבית הכנסת, למה יש לי עד ארבע קמות לעלות, בטוח שאני לא זה. אנחנו מתחילים את התפילה, אחרי זה עושים, הולכים לשמח את כל בתי הכנסת, אחרי זה חוזרים לעשות הקפות. מה הקפות? נעשה פה הקפות בקטנה. קודם כל הולכים לעשות, עושים תפילה זריזה, קבלת שבת ערבית, קידוש קטן, לחיים, שלום עליכם, בבית כנסת עושים קידוש. מוזגים להם לחיים, אז עושים הקפות. מה אתה עושה הקפות בלי לחיים? עושה הקפות, דבוק איזה הרינג ואיזה משהו, ואז נצא לדרך. ואז רבותיי, הולכים לשמח את כל בתי, רוב בתי הכנסת בבת ים, פתאום נכנסים איזה 30, 40, 50 אברכים, רוקדים עם כל העניינים. אני רוצה לברך את מזגני, הגבאי המסור שיש לו יום הולדת היום בן 74, בן פורת יוסף. השם יאריך ימיך בטוב, שותיך בנעימים. מזגני, אין חגיגה בלי עוגה, אבל אנחנו לא בסוכה, צריך ללכת לסוכה. טוב, אמיר אליהו, בואו נעשה שמח. תנו לו מחיאות כפיים, רבותיי. עוד פעם, אנחנו בשידור.

0: רבי שמעון, מה יוחאי.
1: וואלה, חזר לך הכל, אמיר, אה?
0: ניסי, ניסי.
1: תשמע, בואי נחזר לך הכל, נהיית תותח על חלל. פעם רבי יקיר, בוא תן לנו איזה דבר תורה, אנחנו נמצאים פה במקום מיוחד, בגדרה. מה קרה? עוד פעם בא שוטר?
2: לא, איזה שוטר.
1: מה עכשיו? כל רגע, השוטרת עכשיו הגיעה. רגיד לה שתבוא לצד של הבנות. בוא, בוא, תשב פה, בוא. הלכנו רבותיי, ביום הראשון היה אברהם אבינו, יום השני יצחק, יעקב, יוסף, משה, היום זה אהרון, והיום בלילה זה דוד המלך. דוד מלכה משיחה, כל אלם של הגאולה האמיתית והשלמה. תכף הוא מיד ממש. היום יוסף? לא, יוסף יום רביעי כתוב. לא משנה. אחרי זה תריבו, מה אתם רוצים? זה יצא ראש המועצה פה, רשם, זה שר פינטו. לא מתווכחים, אחרי זה עושה לנו כפל ארנונה. היום חליתי בבת ים ברחוב שלי, אף פעם נותנים דוחות, נתנה לי דוח לי ולאשתי. 250, 250. אני עובר עוד 2 מטר, גם הבן שלי קיבל. הלאה, מה, זה 750. מה עשיתי? קראתי את הדוחות, חתי לקרות ככה, השם רצה, אמרתי, לא, הפקח אומר, אני רציתי. רגע, רגע. טוב, מה נעשה? עיריית בת ים, עיריית גדרה, כל העיריות צריכים לחזור בתשובה. או שנחזיר אותם במונית. אתה עיריית אשדוד, יש לכם את אבי אמסלם, מספר אחד בארץ.
0: אפרופו, הייתי בעלי על תור לפני שבועיים, 3 שבועות שם, באזור שלך.
1: נו.
0: וחניתי איפשהו כולם מכונים.
1: למרות המרצדס שלך, השחורה, הנוצצת.
0: שמו 500 שקל.
1: כן, בגלל המרצדס.
0: כן, בגלל הצבע השחור. אמרתי, אני מחליף את הצבע הלבן, זהו.
1: לא, בגלל שאתה, במקום לשים את האוטו, תגיד, זה הדביק אוכל לך את ה-500 שקל. כל הטיבים שאתה
0: מוכר. טוב,
1: זה. הרב יקיר, אין עליך. תן לנו איזה דבר תורה, שמח לנו את הלבבות.
3: תראה, אמי, רק אמרת, בא המשטרה, כל גדרה הגיעו. אבל כנראה האור שלך הגדול, של השמחה, שאנחנו עדיין אין לנו פה כלים להכיל את זה, אבל בעזרת השם שנה הבאה, השם יזכה אותנו. על כל הפנים, אנחנו עכשיו מתקדמים לשמחת תורה. אתם יודעים, בשמחת תורה, כולם רוקדים, כולם שמחים, אין אחד שלא שמח. אפילו הבן אדם שככה עם רגל צולעת וכל השנה לא רוקד ולא כלום, בשמחת תורה רוקד. אבל יש רק אחד שהוא לכאורה עצוב. מי זה? הספר תורה בעצמו. רוקדים על ספרי תורה, מוצאים את כל הספרי תורה, אבל אחרי שהם מסיים לרקוד איתם, מחזירים אותם בפנים, בתוך הארון, מסכנים, משאירים אותם לבד. כולם הולכים הבית, אוכלים חמין, אוכלים איזה סעודה יש פה. כולם הולכים, שותים, שמחים, אבל הספרי תורה חוזרים בפנים. בשביל שהשמחה הזאת תשאר איתנו לכל הזמן, אנחנו צריכים לקחת איתנו בעצם את האור הזה של התורה. לקחת את האור של התורה זה בעצם שאדם מקבל על עצמו. ללמוד איזה לימוד קטן. אתם יודעים, הסבא מקלם כותב שהיה שווה לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם 70 שנה בשביל שפעם אחת יהודי יגיד ברוך הוא ברוך שמו. ואלף פעמים ברוך הוא ברוך שמו זה לא פעם אחת שיהודי עונה אמן. ואלף פעמים אמן זה לא פעם אחת שיהודי עונה אמן יש מרבה. ואלף פעמים אמן יש מרבה זה לא משתווה לאות אחת של לימוד תורה. מה זה לימוד תורה? שאדם לומד תורה, אדם מתחבר עם השם, אדם נהיה צינור, תראו נפש החיים פרק ד' מה הוא כותב שם, אדם מתחבר עם השם ממש, מוריד אור על הנשמה שלו. שאדם בא בשמחת תורה ורוקד עם הספרי תורה. אבל הוא מקבל על עצמו להמשיך את השמחה הזאת לכל השנה כולה. כי אדם שיש לו תורה, אדם שמכניס את הרוחניות, מכניס את המצוות בעצם לתוך החיות שלו, לתוך המהות שלו, לתוך היום יום מכניס אותם, אדם הזה יכול לקבל שמחה. ושאדם, תדעו לכם, אדם לוקח את השמחה, אז זה בעצם עיקר העבודה שלנו. המערך הוא כותב בשער רוח הקודש, הוא כותב שאדם על ידי שמחה יכול להגיע לרוח הקודש. הספר חרדים כותב, תראו בהקדמה שלו הוא כותב, שכל מה שהגיע אריזל לכל הגדולה שלו, בגלל מה? בגלל דבר אחד. שהוא היה שמח בעבודת השם. איך יכול להיות? אריזל היה עושה תעניות, היה עושה איזה סיגופים, איזה קדושה, איזה טהרה. איך? בגלל זה הוא זכה? הוא אומר כן. כי אדם בעצם שהוא שמח בעבודת השם, אז הוא בעצם מראה שהוא הגיע לתת.

0: התכלית שלו. התכלית שלו שיהודי יכיר שיש בורא עולם. שיהודי יכיר שבורא עולם הוא זה שבעצם מנהיג אותנו, מוביל אותנו, והוא רוצה רק את טובתנו. אתה בחרתנו מכל העמים, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, הבדילנו מכל העם, קרא עלינו את שמו. אתם עם השם. אז איך אדם לא יהיה שמח? לכן תראו, הרמח"ל כותב בשם האריז"ל, שרוב הגלות זה רק בגלל דבר אחד, בגלל שלא עושים את עבודת השם בשמחה. איך יכול להיות? רוב הגלות על זה? אומר כן. כי כשאדם מגיע בעצם למציאות הזאת של שמחה בעבודת השם, הוא הגיע לתכלית שלו. אני רק אגיד, עמי, אתה יודע, אורחות צדיקים ועוד, כתוב בהרבה ספרים, שאדם שעובד את השם בשמחה, זה פי אלף מאדם שעובד רגיל. יכול להיות אדם הלך קנה את רוג, השקיע עליו 2,000 שקל. כתוב עליו, יש לי קופסה, כתוב עליו מרוקאי, משובח, משהו. יהלום, יהלום מרוקאי. אז הוא קנה 2,000 שקל, איזה יופי. ואז הוא בא לנענע, אבל אתה יודע, הוא בא אחרי, ככה בבית, ככה קצת בלגן, או שמישהו הוא איזה הגבאי לא העלה אותו. אז הוא ככה עושה ככה, עם פרצוף לא כל כך. לעומת זאת, היה אצלי בערב חג, ב2:00 בצהריים. בא לאיזה מישהו צדיק, הוא אומר, תגיד, אתה יודע מאיפה אפשר לקנות עכשיו? אמרתי לו, מה אפשר לקנות עכשיו? זה, אתה יודע, זה ספק מורכב עכשיו. אבל הוא הלך קנה, בסוף קנה 4 תמינים. אדם הלך קנה, אתה יודעים, ב2:00 אי אפשר למצוא איזה משהו כזה מיוחד. אבל אדם שעשה את זה בשמחה, עם האתרוג הזה של 40 שקל, של 50 שקל, אבל נהנה בשמחה, זה פי אלף. אפילו שהוא קנה ב-2,000 שקל אתרוג. בשמיים זה פי אלף. כמה שווה לנו, כמה שווה לנו להגיע לנקודה הזאת של לעבוד את השם. וברגע שאדם מכיר בעצם מה הוא עושה בעולם הזה, שהוא עובד את השם והוא זכה מכל המיליארדים שיש בעולם, הוא זכה להיות עם השם, אז אדם מתמלא כל כולו שמחה. אז בעזרת השם שהשמחה הזאת תלווה אותנו כל השנה כולה, אמן כן יהי רצון.
1: הרב יקיר, אני חייב לומר לך שאני מעריץ לך, כי אתה יודע, לקחת את הכל בקלות, עם המשטרה שבאו וזה, אמרת לי, ככה השם רצה, וכוננת, סידרת את הסוכה יפה, והרבנית הכינה צ'ונט, וכיבוד, והחבר'ה פה מסביבנו, ובאנו לשבת ככה ליהנות, ועכשיו הרמנו את הציוד מבפנים, מחוץ לבפנים, וזה, קחת את הכל בקלות. אמרת את הנושא של הנושא של השמחה, אגב, לגבי האתרוגים, שתדע, היום הם באתרוגים שמים גז. פעם היה קשה, היום לוקחים את כל האתרוגים, גם אם יש להם קטמים, גם אם יש להם שחורים, גם יש להם דואפרה, מכניסים אותם לחדר גז, נותנים להם גז שם, מוציאים אותם, כולם צהובים, מלאק, אתה לא יכול לזהות אותם. גם אתרוג, גם אתרוג חצוי, אין בעיה, אתה לא יכול לזהות אותו. אתה לא יכול לזהות אותו. זה פעילי הטכנולוגיה. יגיד לך נורא בן שימול, הוא הביא מלא אתרוגים ממרוקו, וזה כל הדברים. אז זה כל הדברים הטובים שעושים. אגב, המקום הזה, הבית כנסת הזה, המוסדות פה, כל היום שוקק אנשים, כל היום, הבאת פה את הרב אשכנזי, הרב שניים אשכנזי, נתן פה דברי תורה, ושם את הטלוויזיה בחוץ, עניינים, כל השבוע.
0: כל השבוע היה פה בר ברב. המקום הזה בכלל, בסייעתא דשמיא, פועל 24/7. יש פה מהבוקר, מ-9 בבוקר, כל יום, כולל אברכים, עד שעה 5. בשעה 7 יש שיעור כל יום עד שעה 8. אחרי זה יש חברותות, כל היום כולו. יש חברותות עד השעות הקטנות. והנה גם עכשיו זכינו ברוך השם בחג. יש בר ברב, כל השבוע, מיום ראשון היה עד שעה 13:30 בצהריים, עושים מנחה, ואחר כך הולכים. גם עכשיו, הושענא רבה, יש פה, ברוך השם, דבר גדול מאוד, המקום הזה זכה להיות מגדלור של תורה.
1: תגידי בבקשה, וכל האנשים האלה גרים פה באזור? יש פה חרדים בגדרה?
0: עדיין אין הרבה, בעזרת השם כן ירבו. בעזרת השם, משנה לשנה זה ילך ויגדל, אבל אתה יודע, זה חרדים שקופים. העיקר שבעצם, שאדם זוכה להגיע לתובנה הזאת, הבגדים זה פחות חשוב, אבל שאדם מגיע לתובנה הזאת, שהוא מכיר בהשם. וכל המהות, כל מה שאדם משתנה, זה ברגע שאדם מגיע לשיעור תורה. כשאדם מתחיל לקבוע עיתים לתורה, אתה רואה שהאדם מחליף צורה, ונהיה פתאום בן אדם אחר, פתאום נכנס לו שמחה לחיים, נכנס לו עושר אמיתי, כי זה בעצם, זה התכלית שלנו.
1: מבין כל שולחי ההודעות, אף אחד עדיין לא עלה תשובה נכונה, החידה עומדת בעינה, הרב יקיר שתל בגינה שלו שני עצים של אתרוגים, בואו נראה מה זה, לא, הוא לא עקר את העצים באדמה, העצים בני 5, ועל עץ אחד מותר לו לברך על האתרוג, ועל השני אסור לו לברך על האתרוג. מה התשובה? לא, אחד אמר לי, עצית שאינו נקוב, וזה, לא. לדעת אותו, שניהם באדמה רגיל, הכל באדמה. אמיר אליהו, תן לי איזה משהו שקט ככה, אתה יודע, לנשמה, משהו, איזה, אתה יודע, משהו עוצמתי.

0: רבותיי, אתמול היה נס, אימא לב ואבא לב. אני רוצה לומר לכם עוד פעם, עכשיו קיבלנו דיווח עדכני, הזמן של המטוס, בן שתפס, חנק אותו, היהודי הזה חנק את המחבל, 30 שניות עד התרסקות. שמעתם מה קרה פה? 30 שניות אחרונות. עכשיו תחשבו, מסובב הסיבות הקדוש ברוך הוא. על המטוס נמצאים שני טייסים שהם סתם באים. זו טיסה קטנה, לא הולכים שני טייסים, זה לא ארצות הברית. שני טייסים, רופא נמצא במקום, הכל מדע בדיוני מה שקורה פה. והבן אדם שהרגו אותו, אותו טייס שהרגו אותו, רצחו אותו, הספיק לפתוח את הדלת של הקופיקט. המקום שם סגור כמו כספת. אם תביא עכשיו מקדחה, אתה לא יכול לפתוח את הדלתות. למה? למקרה שחס ושלום יהיה איזה בעיה, ונסו לחטוף מטוסים, הם ילחצו כפתור, ינעלו את עצמם בפנים. והוא פתח את זה לפי שהוא קרס. אתם צריכים להבין, רבותיי, 130 יהודים, כל אחד אבא למשפחה. אתם יודעים מה עושה בעם ישראל? קדוש ברוך, 180 היו על הטיסה, אבל 130, 140 יהודים, ועוד ילדים בפנים. אתם יודעים מה זה עושה בעולם? קדוש ברוך אומר לכם, לא הטייסים, ולא הקשקושים, ולא הדואפר, הכל אני מנהל את העולם. שתבח שמו. פרסומות, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.

0: מה, גם חלבון?
1: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456 02-625-5456.
3: הושענא רבה, לילה חיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בן עוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשב"י 11. לילה חיתום בקול ברמה, קול התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בקול ברמה.
4: היי, משפח
5: יין על החולצה
4: של חיים.
5: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכניסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
6: לכם, אחי.
5: כפוף לתקנון.
7: המקצועיות אינית.

0: שירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
3: בשבילך ובשבילי.
4: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
5: תתחיל, אחרי זה אני מתחיל.

0: מפעלה.
1: רק נסביר למאזינים שעכשיו מאזינים לנו, החלטנו רבותיי, עברו כל הימים הנוראים וכל הדברים, והיום בלילה שבע הקפות, כורתי ברית עם כל הדברים, ומי אל כמוך וכל הדברים, עושים כל הבלגן. ספרדים בכלל מגזימים. מגזימים, אז הצילו על הדל ולמשל. סיפרתי להם את זה בתחילת השידור. פעם אחת אני בחיים שלי התפללתי נץ בשנה רבה. אחרי שנרדמתי עם הלולב, קמתי אחרי זה ב-12, איפה היית? שדיר את הספסל בבית הכנסת. ואז אנחנו כל העניינים. טוב, בוא נעשה איזה משהו, תודה, של הרגש. אה?
2: אוכיל על האל.
1: אוכיל על הכל, אחרי זה השיר שאתה אוהב אותו, נו.
2: אני איתכם.
1: מה שאתה אוהב, יאללה, בכיף, יאללה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לאלי בן חמו, רפי אוחנה, אולפנים פה, אנחנו כאן עד סיום השידור.

0: יוטיית בתשרי, זה יום המולדת שלי גם.
1: מזל טוב, נשמה שלי, מזל טוב. המולדת של רבי נחמן אתה.
0: אמת. משהו לרבי נחמן, רגע, מה דחוף לרבי נחמן?
1: עזוב עכשיו לזה.
0: משהו לרבי נחמן חייב.
1: די, די, די, די.
0: חייב לשיר מה.

0: מה? גם ויטמין B12?
1: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יצחק ממשפחת ליבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: החוצה של חיים.
5: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכליות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון. משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרים קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרים, רשת האופטיקה של ישראל.
6: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
7: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: חג סוכות שמח.
9: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
10: על מה?

0: חיתוך למערל מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: בשבילך ובשבילי.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם ומועדים לשמחה השעה 4, הנה החדשות. נשיא ארצות

דברי טראמפ אומר כי הוא אינו מאמין לדיווחים לפיהם ראש הממשלה נתניהו קיבל התראות ממצרים ומהאמירויות לפני השבעה באוקטובר. זה שטויות, מדובר בטענות שמהדדים אנשי שמאל, כך הנשיא האמריקני. צהל תקף וחיסל מחבל במערכה הרקטי של חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי. כתבנו מנדר איזל מציין כי המחבל קידם מתווה טרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. ראש הממשלה נתניהו אמר בראיון לרשת פוקס ניוז

0: במשרד האוצר בולמים את התייקרות מחירי הדלק למשך חודש ומורידים את המס לליטר בחצי שקל. זאת לאחר שמחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן עלה לעילה לשיא כל הזמנים 8 שקלים ו-27 אגורות. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחם למוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה מעט נמוכות מן הרגיל בשבת קודש, שמחת תורה. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ, ותחול עלייה נוספת במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.
3: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

איזה השקעה, איזו השקעה פה, רבותיי, וואי, אני לא מאמין. חג חמישי שמח, חג והפעם באופן רשמי, נכון אלי? הפעם זה אופן רשמי, חג חמישי שמח. אז בואו נספר לכם שחברי היקר רבי רפאל זביחי כל פעם שואל אותי, תגיד לי, למה אתה אומר חג חמישי שמח? אז הנה, היום יש לנו סיבה, כי אנחנו גם בעיצומו של חג הסוכות, רבותיי. איזה כיף! אנחנו בשידור חי, רבותיי, ברדיו, בכל התדרים, 105.7, 92.1, 104.3. חברים יקרים, אני לא אומר את האזורים בארץ, כי זה כל הארץ. פשוט תחפשו אותנו בשלושת התדרים הללו בכל הארץ. שומעים אותנו מטבריה, צפת, קריית שמונה, חיפה, קריות, אקו, נהריה, באר שבע, ירושלים, ביתר עילית, בית שמש, כל הארץ כולה וכל העולם כולו, רבותיי, כל העולם מחוברים דרך האפליקציה. ואנחנו עכשיו כולם נרים את הווליום בסוכה, אנחנו יוצאים לשעתיים מדהימות, איזה כיף, איזה כיף. אנחנו בכל הפלטפורמות בווידאו, יאיר כהן, יאיר, לא סתם יאיר, אלא הוא מאיר את השידורים בכל הפלטפורמות, גם באתר שלנו, גם באפליקציות. אלי בן חמו באופן מיוחד היום מחמם כאן את האולפן. אלי, שתהיה בריא, בוא שב לידי, למה קר לי פה המזגן, הרג אותי. אז אנחנו היום באנרגיות של חג הסוכות. רבותיי, לא לשכוח, לא לשכוח שיש לנו חובה, ושמחת בחגיך והיית אח. מה זה אח? אתם יודעים מה זה אח? אתם צריכים להיות שמחים עד שיכאב לכם, מרוב שמחה שיכאב, קופצים, מוחים כפיים, כואב בידיים, אבל זה השמחה. והיית אח שמח. רבותיי, כל מי ששומע אותי עכשיו, אין בן אדם שאין לו בעיות, אין בן אדם שאין לו צרות, אין בן אדם שאין לו תרדות, ומי שחושב שהחבר שלו אין לו דאגות, אין לו תרדות, הוא טועה בגדול. אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד מאיתנו להתמודד עם משהו, וכולנו מתמודדים, כולם מתמודדים ורואים את הניסים. מה שקרה אתמול זה נס נדיר ואדיר שלא היה, אין להסביר אותו, אין להבין את הנס הגדול הזה, זה פשוט ניסי ניסים. שמעתי עכשיו את עמי מימון בשעה הקודמת, איך הוא, באמת מה שהוא סיפר. חברים יקרים, הקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו כאן, הרבה שמחה. אנחנו עכשיו גם נפתח את הקו שלנו לסוכות. שמחת תורה, יש לנו דבר יותר גדול משמחת תורה. רבותיי, שבת וחג שמיני עצרת שהוא שמחת תורה, פרשת שבוע וזאת הברכה, מקם השבת, מקם עג'ם, אבל אני מרשה לכם להתפנן על כל המקמים, למה? כי אנחנו בשבת מיוחדת, זה שבת שמחת תורה. לא להכין הרבה אוכל בבית, למה? בבית הכנסת כבר יש הרבה קיגלים, הרבה אוכל, הרבה, כל אחד מביא את מרכולתו. אין על החג הזה, אין על החג הזה. חברים יקרים, אנחנו רוצים להתחיל להרגיש את החג הזה. והנה אריה לוי מפנן אותנו אמיתי. הנה שמחת תורה. וויה! הנה מתחילים, מתחילים, מתחילים חברים את השמחה. אני מסתול, לא צריך. אתה יודע מה? תביא לחיים, מה יכול להיות? בוא נעשה לחיים, חג שמח. אני לא נוהג עכשיו, אם שותים לא נוהגים.

כאן בשידור חי. אני לא יודע אם יהיו הפתעות כאלה, אבל תהיו מוכנים, תערכו, כי אנחנו תמיד מפתיעים כאן ברדיו, תמיד. כמו שנה שעברה, ננסה גם השנה בעזרת השם.

ועכשיו באופן רשמי אני פותח את הקו שלנו למסרוני ההודעות שלכם שאתם אמורים לשלוח לנו בסך הכל בדיקת נוכחות קלה, מה שמכם ומהיכן?

חג סוכות שמח. הנה המספר 054-398-800. אנחנו גם נחלק היום הרבה פרסים לכל השולחים הודעות, נשתדל כמה שיותר. אז הנה המספר, זה וואטסאפ שמספר 054-398-800. ואם אתם רוצים לעלות לשידור, תעלה לנו איזה 3-4 ככה, נפנק אותם. מגיע להם פינוקים, ויש כאלה. הנה המספר 079-9-8-9-2-1. והנה עכשיו אנחנו רוצים לרוץ על אותו מקם, האמת התגעגעתי אליו, אליאב והב. 0799-8-9-2-1 זה לעלייה לשידור. אם אתם

0: טוב, אני חושב שזה הזמן לפנות למאזינים שאיתנו ממש בקטנה, בוא נפנה אליהם בזריזות, שלא נוריד את הקצב של המוזיקה. שלום למי? שלום לדני?
1: דוד.
0: דוד, מהיכן דוד?
1: קריית שמואל בחיפה.
0: מה שלומך רבי דוד, איך בקריית שמואל? איזה כיף, איזה שמחה של חג הסוכות, ועכשיו אנחנו מקבלים את שמחת תורה, שהוא חג נפרד, הוא חג של שמחה אמיתית, שהוא לא פחות מחג הסוכות. דני, ספר לנו איזה משהו מעניין מהאזור שלכם שם, קריאת שמואל חיפה, איך חוגגים שם את חג הסוכות?
1: מתכוננים, יש בכל יום שמחת בית השואבה.
0: וואו, איזה יופי.
1: מתכוננים שמחת תורה,
0: רגודים, שירים. איזה יופי. איזה יופי שבכל הארץ יש את הדברים ואת השמחות הללו. האמת ששמעתי היום, אתה לא מאמין, אמר לי הרב מנשה עובדיה מתל אביב, תל אביב, העיר תל אביב, שימו לב כמה הקפות שניות הולכות להיות בעזרת השם בשמחת תורה. אתה לא תאמין, 47 מקומות של הקפות שניות בשמחת תורה. אתם מאמינים? רבותיי, סגן ראש העיר, הרב אלחנן זבולוני, שבאמת עושה שם מטעם שס, עושים עבודה מדהימה, 47 הקפות שניות, רבותיי, כמה אור, כמה אור, איזה יופי. טוב, אני רוצה לפנק אותך, תן לו, יאיר נמצא איתנו כאן, אז בוא נפנק אותך באיזה דיסקון, כי מתנת התוכנית, יש לך, בא לך איזה משהו מיוחד? כן, כן, שומעים.
1: יש לי איזה אח שהוא מתחתן עוד איזה שבוע, אז אני אשמח לאיזה חולצה
0: מפורט. יאללה, קיבלת, קיבלת חולצה מעודרת, תן לו גם עניבה, תן לו גם דיסק און קי שימלא אותו במוזיקה בדרך לחופה, ויאללה, שיהיה לכם חג שמח שם.

0: תודה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. בואו נפנה לעוד מאזינים שאיתנו, שלום למי? כן, בבקשה, עם מי הכבוד? כן, שלום.
2: כן, שלום, אני בת שבע.
0: בת שבע מאיפה?
2: מירושלים.
0: מירושלים, עיר הקודש. נו, ומה יש לכם לספר לנו שם? ירושלים זה כמעט כל בניין שמחת בית השואבה.
2: כן, לגמרי. האמת, אנחנו עם ילדים, אנחנו מהבית, מהרדיו, שומעים את כל השידורים, באמת, זה שמחה, איזה אורות עושים בבית.
0: אז את אומרת שהשמחת בית השואבה של הרדיו נכנסה אליכם לסוכה, זה הכי חשוב.
2: כן, ממש ככה, כן.
0: יפה, אז בואו נפנק אתכם בככה דיסקון, כי ייתן להם גם רב מגב, רבם של כל המגבים, ובנוסף, אולי ניתן לכם ככה איזה מתנה לילדים, מתנת קינדר טויס, פנק לנו אותם, שיהיה לכם חג שמח, תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה.
0: בכיף, בכיף, תשארו על הקו, יקחו את הפרטים, שלום למי, שלום למי.
3: הלו.
0: כן, שלום, עם מי הכבוד?
3: הלו.
0: כן, אנחנו איתכם, מה השם?
3: אבישג.
0: אבישג מהיכן? מביתר אלית, נו, ואיך חוגגים שם בביתר?
3: רק אתמול היה פה משה קליין, אבי לרנר.
0: הופה, יפה. כל הספרדים היו על במה אחת. אבי לרנר זה חג'אג' ומשה קליין זה משה חדד, שהיה אצלנו השבוע אצל עמי מימון, והוא קיבל על עצמו בתוכנית של עמי עם אריה דרי להישאר על חדד. אבל אני מקווה מאוד שנהניתם, כי באמת, אבי לרנר הוא אחד התותחים שאני אוהב אותו תמיד. ומה עוד היה אצלכם שם בביתר עילית? מה עוד היה שם?
3: תמיד אני
0: נמצא,
3: כי אני כל השבוע הייתי בבית,
0: ואתה מוגדת אותי מהבית, אוי ואבוי, לא נורא, אבל יש לכם את כל ברמה בבית, והשמחה כבר שם, אני מבין.
3: כן, אני מהבוקר על הלילה.
0: איזה כיף. אז בואו נפנק אתכם גם בככה קינדר טויס, תן להם חולצה, רב מגב, דיסקונקי של התוכנית. בקיצור, פנק לנו אותם, יאיר. יאללה, בואו נמשיך עכשיו לכבוד חג שמח. בואו נרים את חתני התורה, יש לנו חתן תורה, חתן בראשית, חתן מעונה. הנה. דוד, תרים לנו אותם.

נעשה פה לחיים. סברי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וואי וואי וואי, חג שמח לכולם. היום יום האושפיזין של יוסף.

הוא שואל אותי מה אני שותה. אתה מכיר את המרוקאית הזאת שהיא אלפא, ואמרו תביאו מים, תביאו מים. אמרו אתה עשה טובה בחייך, תביא שקוליות. לא, זה לא שקוליות, כפרה עליך. שאלו אותי אם יש קיגל למרוקאים.

0: בוודאי, מה השאלה? קודם כל זה אותו קיגל, פשוט מוסיפים הרבה הרבה פלפל שחור, ובואו נראה את האשכנזים מתמודדים עם זה.
1: השיר הבא נקדיש רבי שמעון אסולין, ברוך השם, רבי שמעון אסולין, פועל הישועות. הרבי שמעון, תזרוק את העצבים.

0: טוב חברים, אנחנו עכשיו חייבים לצאת למקבץ קצר מאוד של פרסומת, לא לזוז לשום מקום, כי בזמן של הפרסומת אני מכין לכם את הסט הכי שווה שיכול להיות. אתם יודעים מה הכוונה הסט שלנו השבועי? זה פשוט רצועה של כל השירים, והסט הזה יקרא היום שמחת תורה. זה השם של הסט. אם אתם תרשמו בבוט של הרדיו שהמספר של הבוט זה 035 ו6 פעמים 7, זאת אומרת 5777777, אתם רושמים את המילה סט, מקבלים הודעה חזרה עם הסט החדש, וגם אפשרות קישור להיכנס לקבוצה של התוכנית, שם אתם מקבלים את הסט ראשונים ללא כל מגבלה. בנוסף יש לכם גם את הפלייליסט המתעדכן שלי שנמצא ברשתות, שאתם רושמים רפי אוחנה קצבי מתעדכן, דתי, מזרחי, אתם רואים את זה? פשוט יש לכם שם רשימה שלמה, לוחצים פליי ונהנים בפנן, גם מהסט, גם מהפלייליסט, פשוט תהנו. הנה המספר של הבוט של הרדיו, זה 035-6-7, פרסומת קצרה מאוד, מיד שווים.
1: מיד לשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. מארז תפוצ'יפ סליט, 12 יחידות רק ב-12 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל בייגל, רק ב-8 שקלים ו-90. טבליות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. נקניקיות קפו, מחפוד, אתרה, קהילות או שארית רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בנתיב
3: החסד. מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
4: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
3: להזמנות חייגו 055-910-6308.
5: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
6: מה? גם ויטמין B12?
7: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
8: היי, נשפך יין על החולצה של חיים.
9: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
10: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09
11: 1-0. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

לי פה, אני לא מאמין. יאיר, אני לוקח אותך קבוע. איזה חזק. איזה יופי. כנסו עכשיו ליוטיוב של הרדיו ותראו מה קורה שם. יש לכם את כל המספרים ואת כל המידע על...

חמישי לתוכנית, איזה קצב, אנחנו בסוכר עוגדים, מועדים לשמחה, יצחק שבתאי מזיכרון יעקב, תודה רבה, כמעט שבת שלום. יח חביבי, איזה כיף, איזה כיף. אני חייב להגיד לכם שבאמת אני מתרגש לשמוע את זה, כי אני לא לוקח את הפרגונים אליי, לי לא מגיע שום פרגון, באמת לא מגיע לי שום פרגון, אנשים אוהבים את המוזיקה, ובאמת אין מילים, אין מילים על הפרגונים שלכם. זה הכל, הכל, הכל לזכותם של הזמרים הטובים שלנו. יני בן משיח, מדת טסה, איציק, מיליון זמרים, מיליון, מיליון טובים, כולם תותחים, עושים פה עבודה מדהימה. היידה ויקטור בן חמו, פרדס חנה קרקור, אין כמוך חג שמח. טוב, עכשיו הגיע הזמן טיפה ללכת לצפון, לקיסריה, שם היה את הגדול. מה זה הבום הזה? יני בן משיח, תרים לנו את קיסריה. הראשון שעשה את קיסריה בהפרדה מלאה. מגיע לו, מגיע לו פרגון.

מוכני, מה השאלה? היידה יצחק נתני נותן. שבעים פרנק צורם. שנייה, בוא נמיך טיפה. אומר שומעים צורם, הנה הנמכתי, זהו. אלה ששומעים אותנו עכשיו, תהנו, תרימו ווליום. יצחק נתני, איזה אלוף, איזה גימטריה הביא לנו פה לכבוד הנס הגדול שהיה לעם ישראל. אלימלך לוי מאשדוד, חג שמח. היידה, משפחת כהן מראשון לציון, רק שמחות וחג שמח. משפחת אנטבי מאלעד, מועדים לשמחה. היידה רבי ניסים גבעת זה... רגע, אסף מפתח תקווה, יש לו יום הולדת. יוטט ותשרה. פנק לי את הבחור, פנק לי אותו. מיד, הנה, הנה הפרטים. אצלך הפרטים. היידה נתן משי! נתן משי, אני בן משיח מוקדש לך, ואתה יודע למה אמרתי משיח?

0: חג שמח ליוסף חיים הקבלי מנתניה. מועדים לשמחה. חבר'ה שנהנים מכל רגע, תודה רבה. רק תגידו לי מה שמכם ומאחד. הבריקה האורגנלית מנתיבות שלקח חופש, לא הבנתי למה. רק בפסח אתה צריך לקחת חופש. כל השאר אתה יכול לעבוד חופשי. משה מדבריה, תודה רבה לך משה. כותב לנו כאן כמה טוב עשיתם לנו בכל חג הסוכות. איזה שמחה לסוכה. כל החבר'ה בצפון, הערב אני בדבריה. משפחת אלפסי, חג שמח לך למשפחה, לכל התוכנית, תודה רבה. אלפסי תל אביב, אוראל אלפסי מאלעד. מועדים לשמחה, תודה רבה לאבא על הניסים הגדולים. דליה מתל אביב, תודה רבה.
1: נשמה טובה.
0: היא כותבת שכל הניצולים צריכים לשים מגבעות ולא כיפות.
1: אהבה גדולה.
0: שם ישמור אותך, תודה רבה. חג שמח ליוחנן סמג'ה, הבעל היקר שנמצא במילואים עכשיו, בעיצומו של החג, חג

צריך עזרה, עזרה, עזרה בבית. לבית חם שיד שמלטפת. היידה מנשה אליה.

0: על ידי משפחת ללו מביתר אלי, תודה רבה, חג שמח, חג שמח. מי יודע, אולי נפנק אתכם בהמשך. חג סוכות שמח לכל הצוות כאן, אלי בן חמו, גם לך. אני רוצה להודות לאישה אורית כהן מביתר אלית על כל ההכנות לשבת ושמחת תורה. לכל עם ישראל חג שמח. נהג האוטובוס ביתר אלית ששם אותך כל יום חמישי בווליום. רק תגיד לי מה המספר, אני אדאג שעוד הרבה מאזינים יעלו אליך. מה הקו? מאיזה קו אתה? לאן אתה נוסע? אנשים עם החופשי חודשי יעלו, יענו, מה יש? במקום לפתוח רדיו בבית. אתה מכיר את התימני שיושן על הרצפה בשכדי לשמוע את הרדיו של השכן? טוב, חברים יקרים, הרבה מאוד שמחה כאן היום, באמת, הרבה מאוד שמחה. והנה עוד אחד מביא לנו כאן משהו חדש שאנחנו בהמשך נשמע. אני רוצה עכשיו להרים טיפה את הקצב. הנה, אבישי אשל, ביילה. ביילה עצמות, ביילה דיכאון, ביילה בלגן. רק שמחה, שמחה של בלגן.
1: עליה ואתה מתבוער.
0: וואי וואי וואי, מה הוא עשה לי?

0: זה לילה גדול. ליל הושענא רבה. גלגל
1: ואף לכל שומע, ונכנס לתוך הלב שמח, ומאיר את העולם.
0: שיר הזה מוקדש לאמירה מלולו.
1: כל הלילה, אחי העת.
0: מלך הדי-ג'אים של העולם.

0: היידה מאיר דדו, באר שבע, רבי יוסף מלכה, יוסף מלכה, אין כמוך, חג שמח. שלמה קשי מאלעד, הקדוש ברוך הוא יברך אותך, שנה טובה, חג שמח.
1: בילה, בילה, כל הלילה.
0: למשפחת אטיאס האהובה, אוהבים אתכם, מאחלים לכם חג שמח. שמחת החג תלווה אתכם למשך כל השנה. ממשפחת רביבו.
1: בילה, בילה, כל הלילה.
0: היידה גדעון חג'בי מחדרה.
1: כמה טוב, מה נשאר?
0: פנק לי את הילד שלו.

0: היידה מאיר קטייב, החזן שהגיע איתי ישירות מאמריקה. הוא כותב לי, נפגשנו ב-LA. חשבתי, נפגשנו ב-AI. לא, ב-AI.
1: אך יאה לי כמה דום כל הלילה.
0: וואי, אלי.

0: אין מישהו אחר שנותן לנו את הכל. איזה, מה פתאום, הלוואי, אני אפר תחת רגלי הצדיקים, מישהו פה כותב פה, הלוואי, אני, באמת. טוב, חברים, אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת, מיד לאחר מכן אני מבטיח לכם חפלה נדירה, ויש לנו גם מ-PL חדש והרבה דברים חדשים וטובים, וגם דוד חפצדי שהוצא שיר חדש. חברים, הכל, הכל, הכל מיד אחרי הפרסומות.
1: מיד לשום לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
2: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
4: מה, גם חלבון?
5: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
7: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
8: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
9: דנונה בא מכל הלב.
8: חג סוכות שמח.
10: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלידה במלון מטרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: לחוצה של חיים.
2: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

היידי חג סוכות שמח, איזה כיף, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, מה קורה פה היום? מיליארד הודעות, איזה כיף.

בוא נאמר שלום וחג חמישי שמח. חג שמח לאורית וניצן בלולו העיקריים ממרכז שפירה. אוהבים אתכם, מאחלים לכם יישוב טוב וקל. תצליחו ברוב נחת מכל יוצא חלציכם, אמן ואמן. ינון ומרים יעקב. אנחנו מאוד נהנים מכלל התוכניות שלכם, ואח שלי יש לו יום הולדת, וסבתא שלי ממש ממש ממש ממש 100 פעמים ממש רוצה רב מגב כבר המון זמן. אולי באמת היום נחלק לכם? רק תגידו מה השם שלכם ומאחד. תודה רבה על השידור המקפיץ, יהודה סבח ממודיעין אלית. היידה יהודה, היידה חדד מנטי.

זה אלמליה, מזל טוב לבן מנדי שהיום יום הולדתו ה-27 חוגגים מכפר חב"ד. עד שלמה מבית שמש, חג שמח, תודה רבה, תודה רבה. ירושלים, אין אלכוהול ברמה, אין ספק. עידן יאיר מאשדוד, עידן יאיר מאשדוד, מגיע לו. בוחרית, סוכה ולולב בגרסה בוחרית, האמת שידרתי את זה מוצא שבת, לך תמצא את זה עכשיו. בוא ננסה אולי בהמשך. משפחת נקש מאלעד. חג שמח, מועדים לשמחה, נורית גיטה מלוד. חג שמח. פאפאפאפאם. היי דוד מאלעד, תודה רבה. חג של ניסים. אוהב אותך, אוהב.

הבנתי את המילה הזאת, אני מקווה שהיא מילה טובה. כל יום חמישי רוקדים, רוקדים בסוכה, משפחת אריאל מביתר אליט. הייתם משפחת גוהר מחצור הגלילית. חג שמח להורים היקרים, יעקב ואופרה גוהר. אוהבים אתכם, הילדים, המשפחה, הנכדים, כולם כולם. אין על השמחה שאנחנו עושים פה, אין ספק. תודה רבה לי ולכל הצוות, תודה רבה. אלי בן חמו, בוא נאמרי לך תודה פה. יאיר, אומרים פה תודה בשבילך. אז תודה רבה, תודה רבה לך. קבל את זה. ירמיהו פדלון ממושב זיתן. מזל טוב לנתן חיים בן השלוש.

טוב, זהו אלחנן משמרתי, גם זה ייכנס לסט השבועי שלנו. עכשיו אני רוצה לחתום את השעה הראשונה עם הקונצרט של משה לוק, משה דואק ועוד הרבה מאוד פייטנים פרום אשכנז. אתם רואים את המחוזת הזו? עברה גיור לחו"ל.

בעזרת השם אנחנו נזכה הבוקר להיות במניין של תפארת רפאל מול שרית בית מקדשנו עם הרב שלמה זביחי ורבי רפאל זביחי מנכ"ל המוסדות וכל החברים היקרים יחד עם הרב אלחנן אלבז החזן של הכותל כולנו נהיה שם ברחבת הכותל מי שנמצא תבואו למניין שלנו נעשה שמח נעשה שירים נעשה אווירה טובה לפנות בוקר תפילת שחרית בנצח חמה ברחבת הכותל המערבי המניין של תפארת רפאל מזה 50 שנה מיסודו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל

חותמים שעה ראשונה לא לזוז לשום מקום. בפקודה, רבותיי. אנחנו כאן עם כל הצוות, אבנר לשון, יועץ השרון, אלי בן חמו, מה עשית פה? יאיר כהן, כולם כאן בלייב, גם מרדכי לוי בירושלים.

0: צליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה. גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: אלמן

0: וחלמר על מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מוצר חלב, נבחרת מנצחת, של רכיבים תזונתיים.
5: מה, גם חלבון?
6: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: הושענא רבה, לילה חיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. לילה חיתום בכל ברמה, כל התורה. שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
11: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
12: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
13: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
14: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
17: כל ברמה, החדשות.
18: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה 5, הנה החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי ממשיכים במרדף אחר מחבלים שהשתתפו בפשיטה לישראל, בחטיפת אזרחים ובהחזקת חטופים ברצועת עזה. דובר צהל הודיע כי חוסלו שני מחבלים שפשטו לישראל במהלך 7 באוקטובר, בהם מפקד חוליה בזרוע הצבאית של חמאס, שהותקף שלשום בעיר עזה ופשט לקיבוץ ברי. כאמור, כחלק בחטיפתם של מספר חטופים. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במהלך חודש ספטמבר בלבד חוסלו 70 מחבלים, בהם שורה של מפקדים בכירים בחמאס ו-17 מחבלים שהשתתפו בטבח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא אינו מאמין לדיווחים לפיהם ראש הממשלה נתניהו קיבל התראות ממצרים ומהאמירויות לפני 7 באוקטובר. זה שטויות, מדובר בטענות שמהדהדים אנשי שמאל, כך הנשיא טראמפ. ראש הממשלה נתניהו אמר ברם לרשת פוקס ניוז כי את

טייס המשנה האומני בטיסת פליי דובאי עבר תהליך הקצנה איסלאמיסטית רדיקלית. הטייס היה אומני וזה לא תקין, הייתה פה פרצה שאנו מטפלים בה, אנו מחויבים לוודא שזה לא יקרה שוב. אולי ינסו לעשות משהו כזה שוב, כי יש לנו אינדיקציות שהאיראנים אולי ינסו לפגוע במטרות ישראליות, בטח בתקופת בחירות, לכן ביקשתי מהישראלים להיות דרוכים, דברי נתניהו. ולסיום, מאמץ שמחת חג.

0: שימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מעט מן הרגיל לעונה. בשבת קודש שמחת תורה תחול עלייה נוספת במידות החום.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.
3: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

0: טוב, אז אנחנו ממשיכים, רבותיי, שעה שנייה כאן בקול ברמה, איזה כיף. אני רוצה כבר לעבור לחפלה הבאה שלנו עם הרבה מאוד קצב והרבה מאוד שמחה. אנחנו נאמר לכם שאנחנו בכל הפלטפורמות, גם ביוטיוב שידור חי וגם בכל האתרים של הרדיו וגם בכל תדרי הרדיו, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה וגם ב-92.1 ב-FM בכל הארץ.
1: חברים יקרים.
0: כן, מה יש היום?
1: תזיזו את השולחנות.
0: למה?
1: תפנו את הרחבה.
0: למה?
1: הולכת להיות פה מה זה. אבל מה זה חגיגה?
0: באמת. אם אתה אומר, אני מאמין. יאללה, תן להם חגיגה. הלילה, הלילה. לילה יום גדול.

0: חג שמח ותודה רבה להורים היקרים, תודה רבה לתוכנית המושקעת. מאחל לכם יגל.
1: אני צועק
0: יגל צוברה.
1: עד שנשרוף את הרחבה.
0: אני מנסה לאתר לך.
1: אני צועק הדמונים.
0: לאמא היקרה, אילנה סמג'ה, שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם. חג שמח מהבן יוחנן. היידה יגאל סימן טוב, שערי שומרון. מהשומרון, השם ישמור אותך. הופה! נאחל מזל טוב לחתן היום הולדת שלומי בן ארוש, לרגל יום הולדתו, משפחת רביבו.

איזה פנן יש לנו של טייב? סתם בא לי עכשיו טייב. מה אתה אומר? משהו. אם נשאר למישהו שכח מהשעה הקודמת, נגמר. השכח יעוף.

טוב חברים, יש הרבה דברים חדשים ויפים שיצאו היום, והנה יש את הקלידן נתנאל אברהם, ולא פלא שהוא הבלעדי ששר ומנגן לנגן נתנאל אברהם, שהוא בעצמו גם זמר וגם פייטן מיוחד. בואו נשמע את השיר מיוחד לכבוד שבת קודש, שאנחנו סוף כל סוף גם בחג הזה נהיה בשבת.

0: אל אברהם.
1: יום השבת אין כמו ברכו אלוקים.
0: רגע, רגע, ואם כבר שמענו מהקורדית, אז בוא נעבור לרזיאל חי, שנותן לנו גם איזה טעימה. בוא ניתן למחוז את הקורדית שלו, לא? מה אתה אומר? מה אתה אומר? נו, בבקשה, איזו שאלה? איזו שאלה? הנה רזיאל חי במחוז את קורדית חדשה, שיצא ממש עכשיו. איזה יופי. פנה!
2: איפה כל הקורדים שלנו? יאללה,
0: הנה הם פה, הם פה.

אקורדית, רק תגיד לי. תגיד לי מאיפה הוא יודע אקורדית. יודע אקורדית, וואלה, אלוף, תשמע. רזיאל חיים.

טוב, חברים יקרים, זהו רזיאל חי החדש, וזה יהיה גם בסט השבועי שלנו. ואם אתם רוצים את הסט, זה הזמן לשלוח את המילה סט לוואטסאפ שמספרו 054-3900-800, או הכי בטוח זה לבוט של הרדיו, להתחבר גם לקבוצה 035-6-7-5-7-7-7-7-7-7. ועכשיו יש לי את הכבוד לחדש את המחרוזת החדשה, השם מלך של אמיר אליהו. האמת שככה עשינו את זה גם בימים

0: לומר שלום לאיילת. שלום איילת, מהיכן?
1: שלום, מאור יהודה.
0: מאור יהודה, מה שלומכם שם באור יהודה?
1: באור יהודה שמח.
0: איך הפנן, שיהיה לכם חג שמח. איך נערכים לשמחת תורה? מכינים איזה משהו מיוחד?
1: בשרים, כמו תמיד.
0: איזה עדה אתם, אם אפשר לדעת?
1: אנחנו
0: עיראקים. עיראקים? נו, אז מה, יש משהו מיוחד לעיראקים בחג הזה?
1: בטח, יש את
0: התצפית העיראקי. איי, וואו. טוב, זה יוצא בדיוק בשבת, הרווחתם הפעם.
1: כן,
0: זה כיף. איזה יופי.
1: לא משנה באיזה יום, זה שמח.
0: העיקר יש שמחה, ותמיד שיהיה לכם שמחה בבית, בסוכה, בכל מקום שאתם נמצאים. נאחל לכם חג שמח. תודה רבה לכם שם באור יהודה. תרימו ווליום בסוכה, ריקודים, ריקודים, רק שמחה בעזרת השם. תודה רבה.
1: תודה רבה. אני רוצה להגיד תודה לבעלי גם.
0: בבקשה, מה השם שלו?
1: עוז.
0: עוז, עוז היקר, מה המשפחה?
1: עוז דניאל, להגיד דניאל. תודה, הוא משמח אותנו בחג.
0: איזה כיף. איך הוא משמח אתכם אבל? איך?
1: בטיולים,
0: טיולים? הופה, מה, הוא יודע ככה למנגל טוב?
1: בפילות.
0: אני שולח את אלי לבדוק איך יוצא לו הקבב שם, הטעים. תודה רבה, פנק לנו אותם. תודה, בטח, אנחנו ננצל את ההזמנה, שמור את השובר בעזרת השם. תודה רבה, תודה רבה על הלב הרחב שלכם, שיהיה לכם תמיד שמחה בבית ושפע גדול. תודה רבה.
1: אמן.
0: שנה טובה, חג שמח, תודה רבה. תן להם איזה רב מגב טעים לכבוד החג, דיסקונקי. פנק אותם במשחקים לילדים גם כן של קינדר טויס. כיד השם הטובה עליך, אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר של פרסומת, לא לזוז לשום מקום בפקודה, ואנחנו מיד מיד שווים.
2: מיד לשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה. בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר

0: בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
1: היי, משפח יין על החולצה של חיים.
2: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
3: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
2: כפוף לתקנון.
4: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדצה עדה חרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000, 04-950-9000.
5: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קו במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
7: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
7: חג סוכות שמח.
2: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי ראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
4: גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11.90 שקלים. משקיעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. פריגת, קליר, נביעות פלוס או פיוסטי, ליטר וחצי, שלושה בקבוקים, רק ב-18.90 שקלים.
10: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: כל טוב וכל ברכה.
11: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

יובל טייב. יא יא יא יא, מה שקורה פה אני לא מאמין, לא מאמין. צהריים טובים, מועדים לשמחה, שמחים לשמוע בגן יבנה. משפחת דדון מאחלים חג שמח ופית כתבה לכל עם ישראל. אחלה חג ואחלה נס בזכות עם ישראל. משה קדוש, ברוקלין, ניו יורק, שם ישמעו אתכם. מועדים לשמחה, כותבים כאן איזה מוזיקה, אם מה. אהבת והרמת אותנו לסוכה, זה לא אני חברים, כולם פה עם שפעת הם כותבים. אין שפעת, זה שפע. איזה כיף שהגעתם לטבריה. יונתן ואליה. איילה.

רצינו לאחל חג שמח לכל משפחת ממוס שנהנים מהשידור והשמחה. תודה רבה, הזדמנות להודות על הכל. ואם אפשר לפנק את ההורים, מי יודע, אולי נפנק אתכם. לטליה שחר היקרים מכל, לטליה ולשחר, מאחלים לכם שפע, בריאות, הצלחה בכל, רוב נחת מהילדים, גמר חתימה טובה. ינון ומרים יעקב שאוהבים אתכם. הייתם משפחת אפג'ין מראש העין, תודה רבה על השירים. וואו, רוצים לאחל ולמסור דרישת שלום לסבא יוסף וסבתא רויטל אפג'ין ולסבתא נעמי ולמשפחת זכריה, לסבא בנימין ולסבתא רינה חלה, אוהבים אתכם מאוד. מליטל תהל הילה אל נתן ואל רועי. היידה ציון חלפון מבת ים, השיר הזה מוקדש לכם לרגל הולדת הנכד וסימן טוב בנבא לנו. מזל טוב! בואו אולי נפנק בהמשך. מזל טוב לאליה די מטבריה, ליום ההולדת. אוהבים האחים וההורים, אליה די, אין כמוך, משפחת די הגדולים.

יובל טייב. עוד מעט, עוד מעט התור של הפנן. עוד מעט התור של הפנן, לא לדאוג. לכל האימהות היקרות. אני הולך להקדיש שיר של אימא, אז מי שרוצה שיכתוב לי,

משפחת כהן באר שבע. היידה, שיר בפרסית לכל משפחת טישבי. בוא נראה אם אין לנו זמן, אולי גם ניתן איזה משהו פרסי. טוב חברים, עכשיו אני רוצה לשמוע גרסה מיוחדת וחדשה של השיר מפי-אל, יוסף מצרי. בוא נשמע. דרגו לי אותו מ-1 עד 10 בוואטסאפ 054-3900-800.

חברים יקרים, אנחנו חייבים קצת לעבור לפנן, ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל האימהות היקרות שעושות חיל. היידה דוד חפצדי. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לאימא היקרה, סימה בן משיח, האימא של יניב היקר, יניב בן משיח שלנו. אני יודע עכשיו שדוד חפצדי כל מילה מקדיש בשיר הזה גם לאימא שלך.

0: לאימא שלי היקרה, תעשו לה כפיים, ולסבתא לאה, ולכל האימהות.
1: כל האימהות, הרבנית סימה בן משיח, אורך ימים ושנות חיים. מוסרת פתקה טובה לאימא היקרה, פנינה פרטוק מאשדוד. בריאות ושמחה. שכל היום הרדיו קול ברמה אצלה בסלון. להודיה מזון, מזל טוב ליום ההולדת שיחול מחר, משפחת עזרא. לאימא האחת והיחידה מרגלית אגלר מבית שמש, תודה לכל, אוהבים אותך, תמשיכי להיות מהממת, אוהבים כל המשפחה.

0: זה מתוך המופע של חפצדי באנגר, ואנחנו גם מכניסים את זה לסט השבועי. זהו, אתם החלטתם. יש פה הרבה מאוד שירים. עכשיו אני חושב שאתם יודעים מה, אם כבר בפנן,
1: שרתם אותי.
0: הנה משה דואק מתוך הופעה אצלנו כאן באולפן.
1: כל מעלה כאן,
0: איזה פנן אמיתי. חג חמישי שמח, רדיו קול ברמה. אך, איזה דבר זה.

0: טוב, חברים יקרים, אנחנו עכשיו נצא למקבץ פרסומות אחרון לשעה הזו. מיד לאחר מכן אנחנו נחתום כאן עם משהו יפה, גם לכבוד החג וגם הסט השבועי כבר מוכן לכם. מה שעליכם לעשות בכדי לקבל אותו זה לשלוח את המילה סט לבוט של הרדיו 0356-7577-777. אתם מקבלים קישור להיכנס לקבוצה של התוכנית ולקבל ראשונים את כל הסט השבועי. אז לא לזוז לשום מקום, פרסומות קצרות מיד מיד שווים. תן לנו אולי איזה המלצה ביוונית משהו, אלי? תן לנו איזה משהו יווני, פרסומות מיד שווים.
1: מיד לשום לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
2: לחוצה של חיים.
3: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכניסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון. כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
4: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
5: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. עינית, עינית, רואים
6: בעין מקצועית. מוצר חלל, נבחרת מנצחת, של רכיבים צונתיים.
7: מה? גם ויטמין B12?
8: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
9: הושענא רבה, ליל החיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן. מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בכל ברמה. כל התורה. שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.
10: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
11: כל קומץ ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
10: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
1: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

עדיין אנחנו שבת היום, שבת בעזרת השם, שבת שמחת תורה, איזה כיף, איזה כיף רבותיי, שידור חי, כל ברמה חותמים שעתיים מדהימות, איזה כיף, יא חביב אלבי, הנה עשה את השבועים מיד אפל.

אנחנו רוצים לפרסם שבעזרת השם הציבור הקדוש מוזמן למעמד הקפות שניות שהתקיימו בקהילת עטרת יצחק בראשותו של הרב יוסף מטאטו, מוצאי חג שני, מוצאי שבת כמובן, ברחוב סעדיה גאון 18, בין הרחובות סעדיה גאון לרשבי, במעמד רבני העיר, רבני קהילות, ראשי כוללים, וכמובן ראש העיר הרב יהודה בוטבול ואישי ציבור, עם הרבה מאוד פינוקים ו... כמובן עזרת נשים פתוחה. איפה ישראל? איפה הגרסה המקוצרת? לחם ויין, כובסה ודגים. לטליה לשחר היקרים מכל,

0: דני.
1: שהשם יסמח אותך בתוכנית, וואו. איזה אנרגיות, רציתי לתת לך אולי איזה עברה קטנה, ככה. בשנה האחרונה יש כל כך הרבה, לא היו יתומים, או ילדים ככה שהגיעו את אדם למשפחות ככה שגירושים. אני מבקש מכל אחד ואחד, וגם מהגבאים, ככה לצרף אותם לתוך המעגל, ולא לשכוח אותם, לתת להם גם את שמחת החג. זה דבר שמאוד מאוד מאוד חשוב, שבעזרת השם, ששם אם תהיה רק בשורות טובות,
0: שיהיה אמן! אמן, תודה רבה.
1: כל ישראל, כל, רפי.
0: תודה, תודה רבה, ישראל נחמני, אוהבים אותך.
2: יוצר מיד אושר בארש.
0: אך איזה שיר, הסבא שלי, עליו השלום, היה מתעני גאלה, וואי, היי. הרבי שמעון, אם היית שומע אותו, שר את השיר הזה, חכה, אנחנו הולכים ביחד, חכה, חכה, תברך. היי, היי, בבית קיני, שתהי זורקים את הסוכריות עם השיר הזה.

דבר יפה. איזה יופי, ישראל בן חמו. חייבים עכשיו, הבטחתי לפרסים. אז הנה, ספיישל שמחת תורה של בהרוזה הרוני. חותם לנו את התוכנית. חברים יקרים, זה הזמן לתת תודה מיוחדת למלך מלכי מלכים.

השיר הזה מוקדש לכל החברים היקרים שלנו, גם בלוס אנג'לס, משפחת זוויחי. היום בבוקר, בעזרת השם היום בלילה, אל תוך הבוקר, אני אהיה ברחבת הכותל, במניין של תפארת רפאל, אתה מוזמן, כן? עד הבוקר שם, תפילת שחרית, עם הרבה מאוד נעימות, כמנהג המסורת, ומוזיקה ושמחה, לא מוזיקה, אתם יודעים, כאילו, בגרון. אז שיהיה לנו חג שמח, שבת שלום, שמחת תורה. חברים יקרים, יש מצווה להיות שמחים. אני איתכם הייתי רפי יוחנן, תודה רבה לאלי בן חמו. תודה רבה ליאיר כהן על הלייב. והכל הכל הכל נמצא ביוטיוב של הרדיו, אם רוצים להמשיך את השמחה ולשמוח, תרימו ווליום שם ותהנו. שבת שלום, חג שמח. הסט השבועי שלנו כבר אצלנו.

0: מה, גם חלבון?
1: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שלנו.

0: תהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
2: כל קום הזה ושמרו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
1: רוצים ברכה
2: לכל מי שיתרום.
1: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772. מייפל.

0: תמר על מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
6: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה, כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
5: להזמנות חייגו 055-910-6308.
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
8: החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי ממשיכים במרדף אחר מחבלים שהשתתפו בפשיטה לישראל בחטיפת אזרחים ובהחזקת חטופים ברצועת עזה. דובר צהל הודיע כי חוסלו שני מחבלים שפשטו לישראל בטבח 7 באוקטובר. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במהלך חודש ספטמבר בלבד חוסלו 70 מחבלים בהם שורה של מפקדים בכירים בחמאס ו-17 מחבלים שהשתתפו בטבח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא אינו מאמין לדיווחים לפיהם ראש הממשלה נתניהו קיבל התראות ממצרים ומהאמירויות לפני 7 באוקטובר. זה שטויות. מדובר בטענות שמהדהדים אנשי שמאל, כך הנשיא טראמפ. ראש הממשלה נתניהו אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי טייס המשנה האומני בטיסת פליי דובאי עבר תהליך הקצנה אסלאמיסטית רדיקלית. הטייס היה אומני וזה לא תקין. הייתה פה פרצה שאנו מטפלים בה. אנו מחויבים לוודא שזה לא יקרה שוב. עוד הוסיף נתניהו, אולי נסו לעשות משהו כזה שוב, כי יש לנו אינדיקציות שהאיראנים אולי נסו לפגוע במטרות ישראליות, בטח בתקופת בחירות. לכן ביקשתי מישראלים להיות דרוכים. דברי נתניהו. בתוך כך נועד ראש הממשלה בלשכתו עם כמה מגיבורי הטיסה מדובאי. בלשכתו נמסר כי נתניהו שמע את עדותם המטלטלת על המאבק בטייס הדוקר והצלת המטוס, ואמר להם שבגבורה עילאית, תושייה ואמונה ימנו אסון כבד והצילו חיים רבים. ולסיום, מעמד הקבלת פני רבו למרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משה הלל הירש, תיארך הערב בהיכל בית המדרש שערי תבונה בשכונת רמות בירושלים. ראש הישיבה ישא דברי חיזוק בשעה 8:15, ולאחר מכן שמחת חג בשירה וריקודים. התחזית מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות.

0: בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה מעט נמוכות מן הרגיל לעונה בשבת קודש, שמחת תורה. תחול עלייה נוספת במידות החום.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי.

0: שיר ידידות, שעה אנדלוסית, בהגשת הפייטן והזמר משה לוק.
1: שלום לכל מאזיני רדיו קול ברמה, לכל אוזני תוכנית שיר ידידות. אני איתכם בעזרת השם בשעה הקרובה. אלי בן חמו על עמדת הטכנאי ויחיאל צולמן על ההפקה. יאללה, חג שמח, מועדים לשמחה. בואו נשמע שירים ונהנה ונשמח. יש לנו את הפייטן ישראל בן חמו עם מחרוזת שבת חדשה. וישראל בן חמו, תהנו לכם, תודה רבה על המחרוזת הנפלאה הזאת, תהנו לכם.

איתו לנו ניתנה שמעון ציבוני ועבדכם הנאמן עם שיר איתו לנו ניתנה בעברית ובספרדית שפיות לכבוד התורה. אז שמעון ציבוני ומשה לוק, תהנו לכם.

0: מיד נשוב לבשיר ידידות בהגשת משה לו.
1: הושענא רבה, לילה חיתום בקול ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו קול ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בן עוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשב"י 11. ליל החיתום בקול ברמה, קול התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בקול ברמה.
2: משפח יין על החולצה של חיים.
3: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים.

0: בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
1: חשמל הקרן, עושים לכם הכי
0: כפוף לתקנון.
2: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
3: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
2: להזמנות חייגו 055-910-6308.
4: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
5: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
7: מה? גם ויטמין B12?
8: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
4: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
12: מודים לשמחה לכל המאזינים העיקרים של רדיו קול ברמה. כאן חבר כנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם לישראל. אני רוצה לאחל מכל הלב לכם ולבני משפחותיכם חג של קדושה, אמונה ולימוד תורה. לא ניתנו ימים טובים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה. שנזכה בעזרת השם לשוב מהשמחה של החג לכל השנה כולה ולימים של בשורות טובות, בריאות ונחת. חג שמח לכם ולכל בית ישראל.
4: חג שמח מקול ברמה.
13: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
14: אתם מאזינים לבשיר ידידות בהגשת משה לוק.
15: שמחת תורה הוא חג של שמחה, של חיבור ושל התחלה חדשה. אנחנו מסיימים את קריאת התורה ומיד מתחילים אותה מחדש מבראשית. זה רגע שמזכיר לנו שבכל סיום יש גם התחלה חדשה, ושגם אחרי תקופות מורכבות אפשר לבחור בשמחה, בתקווה וביחד. חג שמח, חג תורה שמח, שקט ומלא אור לכולם. בואו נמשיך עם הפיוט השורר שירה לכבוד התורה מהביתן רבי חיים לוק שליט"א.

איך אפשר שלא להשמיע את הפיוט יפה ותמה? איך שזה פיוט זה כבוד התורה, לכבוד שמחת תורה. אז יפה ותמה, עמי כהן מארח את כולנו. אז זה נשמע מעניין מאוד, תהנו.

0: מיד נשוב לבשיר ידידות, בהגשת משה לו.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: חג סוכות שמח.
4: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
5: מועדים לשמחה לכל מאזיני רדיו קול ברמה, כאן חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, ואני מאחל לכם חג שמח, שנזכה כולנו לשב בסוכת אורו של לוויתן.
4: חג שמח מקול ברמה.
6: של חיים.
7: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-09. 1-0.
8: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה.

0: בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש, פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים, מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים, אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים, 02-625-5456, 02-625-5456.
1: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. מארז טפוצ'יפ סליץ', 12 יחידות רק ב-12 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל בייגל, רק ב-8 שקלים ו-90. טבליות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. נקניקיות קפו, מחפוד, עטרה, קהילות או שארית רק ב-9 שקלים ו-90.
3: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
5: חג שמח למאזיני קול ברמה, כאן חבר הכנסת אביחי בוארון. אשריכם שאתם מקשיבים, הרדיו המשובח הזה, רדיו קול ברמה, שנושא ברמה את הקול היהודי. כדי שזה יימשך, כולנו צריכים לצאת לבחירות, לנצח אותם ולמנוע מיאיר גולן ומאנשי השמאל לסגור לנו את הערוצים שלנו. אז צאו מהבית בבחירות הקרובות, הצביעו למפלגות המחנה הלאומי, בדגש על הליכוד, ושיהיה לנו חג שמח ושנה טובה.
4: חג שמח מכל ברמה.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: אתם מאזינים לבשיר ידידות, בהגשת משה לו.
8: ואחרי חג כזה מפואר, שמח ומלא באור, הלב באמת מלא בהודיה. ובמיוחד אחרי הנס הגדול שהיה לנו אתמול, במטוס יש רגעים שמזכירים לנו ששום דבר בחיים לא מובן מאליו. כמה צריך לעצור ולהודות להשם על החסדים, על השמירה, על החיים עצמם. אז אני מסיים את התוכנית היום עם לב מלא תודה על החג, על השמחה, על הניסים הגלויים והנסתרים, ועל הזכות להיות כאן, שנשמע תמיד בשורות טובות, ושנדע להודות גם על הדברים הקטנים. ובעזרת השם ניפגש שוב בתוכנית הבאה בשמחה, ונסיים עם שתי מחרוזות קהילת יהדות מרוקו בישוב נריה, בבית משכני אל אדיר, על עבדך צור שיחייני אל חונני. מחרוזת מדהימה, הפייטלים הצעירים, הקהילה המדהימה הזאת. וכמובן אני רוצה להשמיע עוד מחרוזת של מפיאל, שמחונה וכו', שירים של שמחת תורה. אז תודה רבה לכם וחג שמח, מחכים לכם ומצפים לכם בתוכנית הבאה. חג שמח.

0: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
1: לכל מאזיני רדיו קול ברמה, כאן סגן השר אלמוג כהן, אני רוצה לאחל לכם לבני משפחותיכם חג שמח, חג של בריאות, אחדות, ובעזרת השם שנמשיך ונזכה לשרת את עם ישראל בנאמנות. אוהב אתכם וחג שמח.
0: חג שמח מקול ברמה.
2: שלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
4: מייפל, גן אירועים.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000, 04-950-9000.
0: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
7: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יסתם? למען תזכרו ועשיתם, בידי קדושים. שם עולם אתם לא, אשר לא יקרד.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: דוך למער על מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
5: מועדים לשמחה לכל מאזיני רדיו קול ברמה. כאן השר אלי כהן. אני רוצה לאחל לכם ולכל בית ישראל חג שמח.
4: חג שמח מקול ברמה.
6: של חיים.
7: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
8: חשמל הקרן, עושים לכם
7: כפוף לתקנון.
9: בשבילך ובשבילך.

0: למה? קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה 7, הנה החדשות. ארצות הברית שולחת למזרח התיכון את נושאת המטוסים תיאודור רוזוולט ויחידת מרינס נוספת. ההחלטה על כך התקבלה על רקע איומי הנשיא טראמפ, כי לאחר בחירות האמצע, בתחילת נובמבר למניינם, ישובו האמריקנים לתקוף באיראן. מדובר בנושאת המטוסים השלישית ויחידת המרינס השנייה שיהיו נוכחות באזור. צהל ושירות הביטחון הכלליים ממשיכים במרדף אחר מחבלים שהשתתפו בפשיטה לישראל בחטיפת אזרחים ובהחזקת חטופים ברצועת עזה. דובר צהל הודיע היום כי חוסלו שני מחבלים שפשטו לישראל בטבח 7 באוקטובר. כתבנו מנדי ריזל מציין כי במהלך חודש ספטמבר בלבד חוסלו 70 מחבלים, בהם שורה של מפקדים בכירים בחמאס, ו-17 מחבלים שהשתתפו בטבח. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הוא אינו מאמין לדיווחים לפיהם ראש הממשלה נתניהו קיבל התראות ממצרים ומהאמירויות לפני 7 באוקטובר. זה שטויות. מדובר בטענות שמהדהדים אנשי שמאל. כך הנשיא טראמפ. ראש הממשלה נתניהו אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי טייס המשנה האומני בטיסת פליי דובאי עבר תהליך הקצנה איסלאמיסטית רדיקלית. הטייס היה אומני וזה לא תקין, הייתה פה פרצה שאנו מטפלים בה, אנו מחויבים לוודא שזה לא יקרה שוב. עוד הוסיף נתניהו, אולי נסו לעשות משהו כזה שוב, כי יש לנו אינדיקציות שהאיראנים אולי נסו לפגוע במטרות ישראליות, בטח בתקופת בחירות, לכן ביקשתי מישראלים להיות דרוכים. כלשונו. בתוך כך נועד היום נתניהו בלשכתו עם כמה מגיבורי הטיסה מדובאי. מלשכתו נמסר כי נתניהו שמע את עדותם המטלטלת על המאבק בטייס הדוקר והצלת המטוס, ואמר להם שבגבורה הילאית, תושייה ואמונה הם ענו אסון כבד והצילו חיים רבים. ולסיום, ראש הממשלה נתניהו יארח הערב בסוכה בכנסת את ראשי מערכת הביטחון לאירוע לימוד תורה לרגל הושענא רבה. גם ראש האופוזיציה לפיד הוזמן לאירוע. לימוד התורה התקיים בסימן גבורה ולעילוי נשמת חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ולרפואת פצועי עם ישראל ולאחדות עם ישראל. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מעט מן הרגיל לעונה בשבת קודש, שמחת תורה. תחול עלייה נוספת במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: מבט לחג עם הגאון הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם נפגשים לשעתיים מבט לחג שמיני עצרת. נודה בתחילה לצוות המסור, אוריאל כהן וכן יחיאל צולמן. חפץ השם באדם מצלח להגדיל תורה ולהדירה. אנחנו נמצאים בתוכנית מיוחדת, שעתיים הכנה גם להלכות והפרטים של הושענא רבה, דיני הלילה, מחר, דיני הסוכה, מתי מותר להוציא דברים מהסוכה, כל הפרטים, הלכות חג שמיני עצרת שמחת תורה, דיני הקפות, ואנחנו גם נפתח בדבר חיזוק בעניין תלמוד תורה, כי זה חג שמחת תורה. רק לפני שנתחיל, אי אפשר שלא לפתוח בהודעה לבורא יתברך, אני שליח ציבור שלכם המאזינים, לומר בקול גדול, כמו שכתוב, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. איזה נס עצום עשה עמנו הבורא אתמול. כמה חלילה וחס על פי הטבע היה דם יהודי נשפך. היינו מדברים בשפה אחרת, איפה החג, איפה שמחת החג. וקודשה ברכו הראה לנו כרחם אבל בנים, אין הכל בידיו יתברך. מי חולם לדבר כזה? מחבל כבר דוקר את הטייס, הוא כבר על ההגה והכל, וקודשה ברוך הוא הציל את כולם, יצאו בריאים ושלמים. רבותיי, זה ההתפעלות מאהבתו יתברך אלינו אינסופית. אז אנחנו ממש כל אחד יאמר מזמור לתודה, להודות לקודשה ברוך הוא, כמו שכתוב, טוב להודות להשם. מה זה טוב להודות להשם? מה, כדי שייתן לך עוד? מה זה אינטרס? טוב להודות להשם, שאתה מודה להשם, אז זה טוב לך, כי אתה מתחיל להתבונן ולראות ולהעריך מה שיש לך. אז שאתה מודה, זה טוב. אתה נהיה לך טוב, אתה נהיה טוב, נהיה לך חיים טובים. ככה נראה בסיעת הדשמי להסביר את המילים מה זה טוב להודות להשם. אנחנו נמצאים, רבותיי, בעצם בליל הושענא רבה, שהתקופה הנפלאה הזו מתחילת חודש אלול מסתיימת. היום לפנות בוקר תהיינה מסירת הפתקאות לביצוע לחיים טובים ולשלום לכל עמו בית ישראל בכל מקום שהם, אמן. זה מסירת הפתקאות. שמחת תורה זה משהו לא קשור, רבותיי. גמר מסרת סוכה אומרת, למה זה דומה? למלך שאמר למקורבים, אחרי שכבר נגמר והוא ביחד ועשו, עכשיו אני רוצה לעשות לכם משהו מיוחד ביני לבינכם. אנחנו בחג סוכות, תראו כמה פרים עם ישראל מקריב כנגד כל 70 אומות העולם. היו יודעים מה אנחנו עושים בשבילהם, מה היו מעריכים. עכשיו קודשה ברוך הוא אומר, זה מסיבה מיוחדת ביני לבינכם. זה חג שמיני עצרת. מעל זה, זה חג שמחת תורתנו. אנחנו מסיימים את החמישה חומשי תורה, ומיד מתחילים במחזור חדש. זו שמחה גדולה מאוד. אבל אתם יודעים, עם ישראל קדושים וטהורים, כולם שמחים בתורה, כולם אוהבי תורה. אבל דבר אחד צריך לדעת. ברור לכל אחד שבכל דבר שבעולם שמביא שמחה, יש שני סוגים.

סוגי אנשים ששמחים באותה השמחה, בקבלת הדבר שמביא את השמחה. אתן דוגמה. יש פה חברת מחשבים גדולה, פיתחה איזה תוכנה מיוחדת, נמכרה במיליונים. אוי, איזה שמחה, איזה דיווידנדים, איזה מתנות הולך להיות. בעל החברה ששנים העובדים יושבים יום ולילה, יומם וליל, משקיעים ומשקיעים, כעת הולך לתת להם מתנות, עושה מסיבה גדולה. מה מביא שם בשרים, מביא תפנוקים, זמרים, הפתעות. יש את האלו שיושבים על העבודה, על התוכנה, שהם יושבים, ישמחו, יאכלו וישתו. ויש אולי קרובים, אולי עוברי אורח שנכנסו, אולי עובדים בחברה, עבודה שלא קשורה לעצם התוכנה. כולם אוכלים, כולם שותים, כולם יוצאים עם שקיות של הפתעות. אבל ברור לכל אחד שהשמחה של ראובן אינה כשמחתו של שמעון. ראובן, שהוא חלק מכל העסק הזה, מכל התוכנות, הוא עכשיו שמח מאוד, הצלחנו לפתח תוכנה ולמכור אותה, וכעת המשכורת היא משכורת אחרת לגמרי, התנאים תנאים אחרים. ומה עם האוכל, ידידי, והשתייה והזמרים? בסדר, לא זה השמחה שלי. זה בסדר, זה גם כן, זה מניע את האקט לשמחה. נכון, שותים, אז מביא ככה אווירה, ואז אוטומט, אני שמח באמת מהדבר האמיתי. אבל שמעון, שסך הכל היה עובר אורח, הוא עובד שם במקום, נתנו לו לאכול ולשתות, ממה הוא שמח? אך ורק מהאוכל. אך ורק מהמזכרות, מהזמרים. וההבדל ביניהם שמיים וארץ. רבותיי, עם ישראל נכנס מחר לחג שמחת התורה, ויש שני סוגי אנשים ששמחים. וברור לכל אחד שבכל שמחה, במשל שאני אמרתי, כולם היו רוצים להיות בצד של זה ששמח באמת בעסקה. לא מתלהב מהאוכל והשתייה, גם זה בסדר, נחמד, מעריכים, נהנים, שמחים, עוד איזה תענוג. אבל גם כשהוא אוכל את הבשר, שותי יין, הוא רוקד, על מה הוא רוקד? הוא רוקד על המשכורת השמנה שהולכת להיות לו כל חודש. וזה כולם רוצים. ברור שכל יהודי רוצה וחולם שהריקודים שלו בשמחת תורה הם יהיו משתייכים לקבוצה. איזה קבוצה? יש שני קבוצות של רוקדים בשמחת תורה. יש את אלו שרוקדים מול התורה. נכון, שתו קצת ערק, שתו לה קצת וויסקי, וקיבלו סוכריות וממתקים, נכון? והקידושה רבה רבה. אבל מה השמחה האמיתית שלהם? ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, כמה אני שמח שזכיתי לשב באוהלה של תורה, עם אדם שעמל לפרנסתו, וכל יום מסר נפש לבוא לשיעור, אז הוא ורעייתו, מה שמחים בשמחת תורה? כמה זכות לנו, שזכינו כל השנה הזאת, להיות מחוברים לתורה, להכניס תורה לבית, כי הם חיינו ואורך ימינו. נכון? היה פה הפקה, איזה קידוש, איזה בשרים, איזה שתייה, איזה ממתקים, הכל, אני לא מזלזלים חלילה. אבל מה אני אגיד לך? אני נהניתי. אבל אתה לא מבין, זה לא השמחה שלי. השמחה שלי שיש לי חלק בתורה. שאני מרים הספר תורה, שאני מנשק אותו, אני מנשק את זה שאני חי איתו יום יום. שהראש שלי שם, גם בעבודה, הראש שלי מטה ללכת לשיעור. אותו אברך שזוכה מסר נפש, אותו אשת אברך שהיא יותר ממנו, שוויתרה ומוותרת ומוסרת נפש. למה?
שבעלה יישב באוהלה של תורה כל בוקר, כבר מאחרי התפילה, פת שחרית, כבר הוא נכנס לבית המדרש. ובצהריים עוד פעם בית המדרש. ובערב בית המדרש. והילדים בבית המדרש. אז הם מרגישים חלק. אנחנו פה, אנחנו מפתחי התוכנה. אנחנו חלק מהעסקה. השמחה היא שמחה במהות. גם הם נהנים מהקידוש, מהסקיות והסוכריות. ודאי לא מזלזלים. אבל זה רק סטארטר. זה רק המניע לשמחה. וזה רבותיי, כל אחד צריך לעשות חושבין. הוא רוצה להיות מהשמחים בתורה באמת. תעמו ראו כי טוב השם. אי אפשר לשמוח בתורה, מדרשות. אולי זה נשמע נוצץ מה שאני מדבר. יש כאלה אומרים, וואי, איך הייתי חולם להיות ככה. תקשיב, לא אשקר אתכם. אין הוקוס פוקוס. אין אהבת תורה בחינם. אהבת תורה, איך יוצרים אהבה? איך נהפכים לאוהב? תן לי. אני אתן לכם את המתכונת. באחריות והתחייבות עם צ'ק פתוח. לא דרשות. כי רבים יגידו, שמה, אני, אתה יודע, זה אהבת תורה יש לי? בוא תראה, זה רעות קבע יש לי. אבל אני לא מרגיש כזה אהבת תורה. אני מוכיר תורה. אני מעריך תורה. גדלתי על זה מאבא וסבא. אבל אגיד לך שאני להוט על התורה, לא מרגיש. אתן לכם מתכונת פשוטה. היא לא פשוטה. אבל זה אחד ועוד אחד. אני אומר לכם באחריות, מי שילך על המהלך הזה ולא יתפוס, שיבוא אליי איפה שיתפוס אותי. אין מצב בעולם שיצא מאוכזב. אין, זה מתכונת. בלי דרשות. להיות מציאותי ריאלי, תכלס. תן לי, תגיד לי תכלס. מה עושים? אחד ועוד אחד, אני רוצה שתיים. מאזינים יקרים, אתן לכם את התשובה. מבטיח לכם. זה לא רעיון שאני מנסה פה ליישב את המציאות לאלו שרוצים, כל מה מדברים איתם על תורה, ואומר לך, אני לא מרגיש חיבור לתורה. לא. זה מציאות שאני חי את היום, רואה את האנשים, רואה מה קורה. וכמובן, על פי מה שלמדנו, והיינו, זה משתבץ כפתור בפרח. שימו לב טוב. כלל יסודי ובסיסי. אהבה לא יוצרת נתינה. נתינה יוצרת אהבה. זה לא שאתה אוהב מישהו, אתה נותן לו. לא, זה לא עובד ככה. למי שאתה נותן אותו, אתה אוהב. הנתינה והקרבה, הם מייצרים סוג קשר וחיבה ואהבה שאין לה גבול. כן. תראו, אדם יש לו 6-7 ילדים, כל אחד ראש אחר לגמרי, ויש אחד, הוא הכי מאתגר. מבחן התוצאה אחרי תקופה, תשאל את ההורים את מי הכי אתם מחוברים, להוא שמאתגר אותם. מה קרה? תשמע, אתה יודע כמה אני משקיע בו, השאר הכל עובד אוטומט, מבחנים. זה אני צריך לרוץ, לרדוף אחריו, לדאוג לו לשיעורי עזר, ולטפל ולהקים אותו בבוקר, ולעזור לו, והוא כל היום סביבו. תגיד, איפה היגיון? צריך הכי פחות לאהוב אותו. לא נותן לך שקט. לא. אצלו נתתי, השקעתי. שאתה משקיע, שאתה מקריב כמה שיותר, אהבה יותר גדולה. אחד שאין לו גרוש, אין, מגלגל, לעצמו לא קנה חליפה, לא החליף חולצה, לא קנה חולצה אולי חצי שנה. הלך, קרה עצמו, וקנה לאשתו מתנה, תדעו לכם, מתנה ב-100 שקל. האהבה שלו לרעייתו, פי 1,000, מההוא שנתן לה אוטו ב-200,000 שקל, והוא מולטי מיליונר, וזה לא משחק לו בכלל. מה אתה מדבר? זה הביא לה 100 שקל, קנתה חולצה טריקו, על מה אתה מדבר? אתה יודע למה? כי הוא יקריב יותר. תשמעו מה מתכונת. מי שיבוא לשיעור רק כשהוא עירני ונעים ונוח ואהוב וחביב, אני לא מזלזל וזה בסדר. אבל תדע לך, איפה הצומת שאנחנו הולכים להיכנס פה לעובי הקורה, לאהבה וחיבה ללא כבול לתורה הקדושה? איפה שתקריבו ותשקיעו. שמעתם? ואז השמחת התורה אצלכם אחרת לגמרי. שאתה רואה את הספר תורה, אתה תרקוד איתו, כל חפציך לא ישבו בה.
אין, לא מתקרב. לא מזלזלים. היה יפה, הייתה הפקה,

היו פרחים, היה סוכריות, היה קוגל, היה רוגלח, היה צ'ונט, היה קובה, הכל היה. אבל אתה עושה צחוק. זה לא מתקרב, כי אנוכי אפס. לשמחה הגדולה, והבדילנו מהטועים ונתן לנו תורת אמת, וחיי העולם נטע בתוכנו. כמה אני שמח שהבית שלי אווירה של תורה. כמה שאני כל יום צמא. וממתין מתי ללכת לשיעור, וחבל שהשיעור נגמר, ושבת משקיע יותר, והאישה גם כן מקריבה. זה סיפור אחר לגמרי. שזה סיפור אחר לגמרי, אז תדע לך, האהבה והחיבור הוא אהבה אמיתית. ואז הדרשות שאתם שומעים, מה זה משוגע על התורה, איך הוא חולה על התורה. הבנתם? בהתחייבות, זה המתכונת. תקריב. אבל תגיד לי, אתה מדבר עם היגיון? אתה אומר שקשה לי, אני אלך לשוק. קשה לי! זה הפוך מאהבה. תקשיב טוב, זה התכונה שלנו. כשקשה ולא רוצים, ובכוח, כן, כן, הפוך על הפוך. המאמץ והקרבה, זה יניע ויצית את החשק והאהבה, ואתה נהפך לאוהב תורה. לא רק אוהב תורה, תומך תורה, לא. אוהב תורה. אני לא יכול בלי זה. אתם יודעים כמה בעלי בתים אני מכיר? האמינו לי, מאזינים, לא אומר לכם סתם. כסף, דירה, רכב, הכל יש להם. אומר, תקשיב, אין לי שום סיפוק כמו השיעור בהלכה שאני מגיע. כמו השיעור הזה שאני באתי לשיעור הזה. כל אחד מה שמתחבר לשיעור תורה. כי הם הקריבו! ואז אתה רואה מחר שיש איזה טיול או שזה שמחה. אפילו לא נכנס לניסיון, מה פירוש? אני לא מבין. קודם כל יש לי את העסק שלי, זה לימוד תורה. לפני הכל. בחופש יש לו את הלימוד קבוע שלו. למה? גם מחובר! לא צריך כמו זה גננת. אין שיעור היום? שלום. מה פירוש? אני חייב את זה. מה לא מבין? אם לא יבוא, יתנו לו היום בקופת חולים. לא יחברו לו חמצן. אז הוא לא ייקח חמצן? יהפוך אותו למחבר. זה אצלו חמצן! ואז, מה זה שמחת התורה? וואי וואי וואי. ואז אתה רואה שתיים קופצים, שתיים רוקדים, שתיים מזיעים. בחוץ נראה עתק הדבק. אבל בתוכו זה שחור לבן. זה בכלל איפה הראש שלו וזה איפה הראש שלו. וכל עם ישראל קדושים וטהורים, אני לא מזלזל. גם במי שהשמחה בסוכריות, בסוף הוא אוהב תורה, מכבד תורה, כולם קדושים וטהורים. אבל אני מדבר עכשיו על יותר משודרג. מדבר על דברים הרבה יותר גבוהים. שזה החלום של כל אחד מאיתנו. אם נזכה להיות מחוברים, שתרגיש יום אחד, מה, אני בלי שהוא, לא יכול, מרגיש גרוע, חסר לי. בדיוק כמו אתה, שאם לא מניח תפילין, יום, אתה מסוגל לא מניח תפילין? אני שואל ברצינות. 90% במאזינים, אני שואל אתכם, שאלה אישית אתם, כן אתה. יש סיכוי עבור יום בלי תפילין? מה אתה אומר? אני משתגע. נכון, שאלתי את התפילין לבדיקה, אין, צריך להשיג, אני לא רגוע, לא יכול לתפקד, מה אתה מדבר? לא. למה? זה נהיה חלק מה-DNA שלך. ככה צריך להגיע לתורה. היום, בלי שיעור, מה אתה מדבר? שלב הבא, תודה פה תגיע. האהבה גודלת וגודלת. מים רבים לא יוכלו לחבות אהבה. וזה מגיע למושגי אהבה. כל הסיפורים ששמעתם על גדולי ישראל, אל תדאגו, זה לא רק גדולי ישראל. אני אומר לכם בידיעה. בעלי בתים גם לא בוגרי ישיבות ולא כלום. עקפו הרבה מגדולי ישראל באהבתו. אני אומר לכם את זה באחריות. יש כאלו שהגיעו לדרגות שגדולי ישראל שמרו את זה, אמרו, אנחנו בחלישות הדעת. הגיעו לאהבה כזו שאי אפשר לתאר, אי אפשר אפילו להסביר בכלל. אתה רואה אותו נראה פשוט. היה הולך, טריקו. מכנסיים ככה, זה סנדלים, פשוט. הראש לא בכלל, הוא יושב עובד כל היום, חותך, עושה. אתה נורמל, אתה מדובר פה? אתה פה במלאך בדמות נגר. מלאך בדמות אינסטלטור. הוא אומר לך, אתה עושה צחוק, זה אני עושה רק בשביל... זה חלק מהחיים שלי. אין לי פרנסה. הראש שלי בכלל לא פה, על מה אתה מדבר? אני אף בעננים שאני הולך לשיעור.

ואז הוא מגיע לדרגות שכבר ההתמדה שלו, החיבור שלו. לקחו דוגמה, אני אתן לכם. מרן רבנו עובדי יוסף. יש בכלל מושגי אהבת תורה? זה מושגים מהשורה הראשונה. תכף סיפור. מרן רבנו עובדיה, לא עליכם, לא עלינו, ישב שבעה על בנו, רבי יעקב זצ"ל. יש בו שבעה, אני לא אשכח את זה. אני באתי בעשר וחצי, 11 בבוקר, באתי לבוא, לעבור לנחם את מרן. אני רואה יושבים בכיסאות, רבי יצחק, רבי דוד, וכולי. והכיסא של מרן ריק. אני שואל את רבי יצחק, איפה מרן? אומר, אבא עלה למעלה, סגרו את הדלת, כמה שעות אי אפשר לדבר, אי אפשר להיכנס. מה, אי אפשר שנייה אחת, מכירים אותה, מחילה שנייה רק לנחם אותו וללכת. אומרת, זה בבוקר נדבר איתכם, לא ב-10 וחצי בלילה, תגיד, זקן, עייף, הלך לישון. אומר, לא, לא, לא. אף אחד לא נכנס. יבוא מי שיבוא עכשיו, ירצה, יחכה, לא ירצה, ילך, יחזור, יעשה מה שרוצה. אמרתי, מה זה הדבר הזה? לא מסתדר לי. חקרתי, תשמעו טוב מה נאמר לי. מרן אמר לבנים שלו יבדלו לחיים, באותו בוקר, שזה היה בתוך השבעה. אמרתי, תקשיבו, הוא מרגיש שעוד מעט עולה לו בבריאות הסיפור הזה שהוא יושב שבעה ולא לומד תורה. שהרי בשולחן ערוך כתוב שאבל אסור בתלמוד תורה. שנאמר פיקודי השם ישרים משמחי לב, אסור לאבל ללמוד דברים משמחים, תורה זה משמח. הלכות אבלות, בסדר, כבר למד, עכשיו הוא רוצה סוגיות. אמר להם, תשמעו, הוא מרגיש שעולה לו בבריאות, מסוכן הדבר. ודרך אגב, מי שיקח חזון עובדיה אבלות, תראו שם את ההערות, תראו את הלשונות שלו, מי שקורא, יודע לקרוא את החומר הזה, יבין, הוא רומז גם לעצמו שם. כן, שהוא כותב תלמיד חכם, שכל כך אהבה תורה אצלו, שהוא מרגיש עכשיו, מה זה? עוד יום, עוד יום הפסקה? אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, זה מסוכן! מותר לו ללמוד תורה. למה? זה סכנה בשבילו. זה רפואה שלא יתמוטט. אמר להם, הוא עולה למעלה כמה שעות, לנעול את הדלת שאף אחד לא יראה, הוא רוצה ללמוד סוגיה בהלכות שבת. למה לנעול? שאנשים לא יראו, יגידו מה לך פה, מותר להווה ללמוד תורה, ולא כולם בדרגה הזאת. אתם רואים איפה הגיעה האהבה שלו? אין, חולת, מה זה חולת אהבה אני? חולה! זה לא נורמל, הוא חולה כבר. אחד כזה שמחת תורה אצלו, אתם מבינים איפה השמחה? כולם נראים מוחאים כפיים, רוקדים, כולם בסדר, קדושים וטהורים. ולזה... שימו לב, כבר אחרי שמחת תורה רבותיי, נכנסים רישום, לא רישום, ביצוע למסלול חדש, שנה חדשה. שנה חדשה באה לנו לטובה, בפרט השנה באה לנו לטובה, קודשה ברכו נותן מתנה, שנה מעוברת, עוד חודש מתנה. שבעה חודשים יש לכם אוטוסטרדה עד חג הפסח. באמצע הפסקונת קטנה של חנוכה פורים. האם כבודו רוצה להיכנס או להיות חובבן, מדי פעם לבוא יום, כן, יומיים לא, זה לא קובע אתים לתורה. זה אין סיכוי שאתה תתחבר ותואב את התורה באהבה, תשכח מזה. אין תשכח. רק בדרשות זה ישמע נוצץ, תגיד, בדרשות הכל נעים. במציאות זה לא נראה לכל אחד. שקר! לכל אחד. יהיה מי שיהיה. ואם תזכה לאהבה תורה, כמה יצרים חסכת. כי כבר הראש שלך לא שם. ראש לא שם. הצער שלך יגיד הצער אחר לגמרי בכלל. כי הוא כבר יושב על התענוג הכי גדול. מה, מה אתה יכול לפתות אותו? מה, אדם שנוסע על מרצדס, אתה יכול לפתות אותו, בוא תיסע על סוברו? אתה נורמלי? תביא לו פיתוי גדול. לכן הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. צריך להביא לו פיתויים אחרים לגמרי. הוא נמצא בתענוגות הכי גדולים. בשביל לגרות אותו צריך פה להביא פה איזה מכה רצינית, לא כל שטות, בוא לפה, בוא לשם, זה כבר לא מעניין אותו בכלל, מה אתה משוגע, מה אני אבוא לשם? מה אני רץ לכל חתונה להיות 10 ראשונים בחופה, מה אני זקן משועמם? מובטל? בטלן? מה פתאום? כל רגע יושב ונצל מה

0: אפשר. זה עוצמתה של אבותיי, שמחת התורה. אנחנו נצא להפסקה, ומיד לאחריה אנחנו נמשיך בעזרת השם ונעסוק בהלכות של הימים האלו. בבקשה.
1: בשבילך ובשבילי
2: טוב שמבצעים בבר כל טוב. גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8 שקלים ו-90. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. פריגת, קליר, נביעות פלוס או פיוסטי, ליטר וחצי, 3 בקבוקים, רק ב-18 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-0910.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: משפח יין על החולצה של חיים.
6: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
7: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי נגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
8: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
7: להזמנות חייגו 055-910-6308.
6: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
10: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קו במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
5: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
5: חג סוכות שמח.
7: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
8: מייפל, גן אירועים.
9: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת.

0: לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
1: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
2: מועדים לשמחה לכל מאזיני רדיו קול ברמה. כאן שר התקשורת שלמה קרעי. אני רוצה לאחל לכם חג סוכות שמח. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
1: חג שמח מקול ברמה.
3: שבנו מההפסקה, אנחנו נמצאים בתוכנית מיוחדת מבט להושענא רבה וחג שמיני עצרת, ואנחנו נעסוק בעזרת השם כרגע בשלב הזה בפרטים של הושענא רבה, החבטות, הערבה וכו'. הושענא רבה, למה נקרא הושענא רבה? רבותינו אומרים כמה נימוקים לזה. או משום שפעמים רבות אומרים הושענא הושענא, או הושענא. נון א', זה היום ה-51 רבותיי מתחילת הדרך, מתחילת חודש אלול. וטעם נוסף מביאים רבותינו, כיוון שמרבים בערבות, הושענא היא רבה. הושענא רבה רבותיי, בלילה זה המנהג שערים, ואני אגיד בקצרה הלכה למעשה, לא נאריך, נספיק עוד הרבה דברים. מי שער כל הלילה, אז דינו כמו מי שער בליל שבועות. מה זה ער כל הלילה? אם הוא לא ישן, אז מצוין, הכל טוב ויפה. אבל אם הוא עלה לישון למשל במיטה קצת וקם, גמרנו צריך לבקות התורה לפני שממשיך ללמוד. אבל כל זה בישן על מיטה. הוריד את הראש על השולחן או על הסטנדר, זה לא נקרא שינה. ולכן הוא קם, מיד ממשיך. יש ברכות במהלך הלילה, כדי שאנשים יתעוררו. מזונות, עץ, אדמה, שהכל. דבר ראשון, דיברנו לפני חג הסוכות. רבותיי, אני מכין אתכם עכשיו, עוד מעט כבר מתחילים את הלימוד. גבאים, לא להכניס מזונות לבתי הכנסת, זה להכשיל את הרבים. אדם שאכל 55 גרם מזונות חוץ לסוכה, עבר עבירה מוחלטת. ואתה יכול לשלוט על אנשים כמה יאכלו? אין לך שליטה. לכן, רק בסוכה אוכלים מזונות. ואם אין שליטה, אל תביאו מזונות. הברכות, שימו לב. אתה מתחיל בלילה, מברך ברכות הנהנים, מזונות, עץ אדמה שהכל, ואתה מכוון על כל הלילה. אפילו שיש הפסקה גדולה באמצע. ברכה ראשונה, ברכים רק פעם אחת. אם לא יצאת מהרשות. מה זה רשות? לדוגמה, הוא יצא מבית הכנסת לסוכה. איפה הסוכה נמצאת? בחצר המגודרת של בית הכנסת. זה נקרא אותה רשות. שאתה פה, שאתה שם, כל זה נקרא רשות אחת, זה לא הפסק בברכה. ברכה ראשונה תפסה על הכל. אם יצא לבחוץ אוויר, תחת אוויר השמיים, לא ברשות של הבית הכנסת, מבחוץ על הרחוב וכדומה, זה נקרא רשות אחרת. צריך ואיך עוד פעם ברכת הנהנים. כל מה שדיברתי, זה על ברכה ראשונה. ברכה האחרונה, שתית רביעית, מיץ, עכשיו חם, אתה יושב לומד, יש הרבה אנשים, שלא יעבור שיעור עיכול, דבר ברכה האחרונה. כוס הבא, תשתה, בלי ברכה ראשונה, ועוד פעם ברכה האחרונה. ולמה אני אומר את זה? אם אתה לא תברך, יעבור שיעור עיכול. שיעור עיכול במשקה, שהוא נהיה צמא עוד פעם מחדש. בחום הזה נהיו צמאים מהר. זאת אומרת, הלך לך הברכה היא. כיוון שזה כך, אז גמרתם לשתות רביעית, ועכשיו חם ועצמיים כל הזמן, וברכה האחרונה מיד, כוס הבא, סומך על הברכה הראשונה, לא מברך עוד פעם. וברכה האחרונה, יכול להיות שנברך 10 פעמים ברכה האחרונה, וברכה ראשונה אחת. בקצרה עכשיו, הגיע הבוקר, הלכה למעשה. ברכות התורה אומרים, ברכות השחר, הכל חוץ מברכת הנטילת ידיים, וכל זה בתנאי שעשה שירותים, לא משנה, קטנים או גדולים, ואיך אשר יצא.

0: לא עשה, לא יברך אשר יצר. אבל על נטילת ידיים, נוטלים ידיים, אבל לא מברכים. זה ממש בקצרה. עוד דבר חשוב, דיברנו בעבר, יש רבים, הם מבינים אותם עייפים, אומרים, בואו נעשה מניין פועלים בהושענא רבה, נגמור מהר, נלך לישון בסוכה, ננוח. רבותי, צריך לדעת, מניין פועלים, תראו בבענית תפילה, הבאנו את כל הפוסקים, פשט מרן, תפילה לפני הנט, זה תפילה בדיעבד. אמת, שפועלים לפרנסתם, מתירים להם לעשות את התפילה הזו לכתחילה, כי זה אונס גדול בשבילהם, אבל אנחנו שיושבים בלילה, איפה כתוב יחל שבת בלילה בהלכה? גם ליל שבועות, גם ליל הושענא רבה. זה העניינים על פי הסוד וכולי, הכל טוב ויפה. אבל על זה להסתבך עם הלכה, לעשות תפילה בדיעבד? אתה לא יכול להתפלל? לך לישון שעתיים שלוש. כן? מי חייב להיות יותר כל הלילה? אם זה מתנגש לך עם איזה הלכה, תוותר את המנהג הזה. הפוסק העצום רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל. הוא לא נשאר ער. שנים בלילות. אתה יודע למה? אתם יודעים למה? כי הוא אמר שזה עושה לו שיבוש לאחר מכן, ואז הלימוד שלו עד שהוא חוזר לעצמו לוקח הרבה ימים, הנזק נזק גדול, ונצר שווה בנזק המלך, לא שווה לו הנזק הזה מול הביטול תורה שיגרם, לא נשאר ער בלילה. יושב לומד קצת, הולך לישון. זה הפוסק העצום. זה המנהיג של האשכנזים. רק שנסבר את האוזן. אז המניין הזה לא לעשות אותו. אותו דבר, כתבנו לזה בליבא דהלכתא, יש כאלו שהם רוצים להקדים את ההושענות לפני התפילה, רבותיי, יש סדר לתפילה. יש הכל מסודר לפי כף החיים, כמה חוזר על זה בלי סוף. יש סדר. אי אפשר להפוך את כל הסדר. זה הורס את המהלך של כל ההשפעות שלו. ולכן לא לשנות. מה שפעם עשו, תעשו. קשה לך, תעמוד, שטוף פנים, לא מסתדר, לך לישון. תקום למניין בשמונה. או תשען לפני כן, תקום לנץ. אבל לא לעשות דבר בדיעבד. עוד דבר חשוב, בהושענות, אנחנו הספרדים מזכירים רחמנא ליצלן כמדי אברהם רחימה וכו'. כך כותב מרן החידה, כך כותב מרן רבנו עובדיה, תראו בקיבה מועד. לענות, אמן. לא בדיל ויעבור. כי בדיל ויעבור, כמובן בזכות ויעבור שאנחנו אומרים. אנחנו לא אומרים ויעבור. לא אומרים ויעבור. לכן, חמלן כאן כמדבר מרחימה, אמן. עכשיו, לגבי הלימוד בלילה, עוד נקודה חשובה. נשים שרוצות ללמוד בלילה, יקראו ספר דברים ותהילים. זהו, אישה שיש לה את האפשרות, זה לא על חשבון הבישולים לבית, ולא להכין לחג וכו'. כן, כמובן, יש כל אחד תפקידו, לכתחילה והמעודה שזה תפקידו. ישנה, זה לא רצון הבורא. אם אין לה מה לעשות, מתארחת, וגם ככה היא רוצה לשבת, שתקרא ספר דברים ותהילים, זה לגבי הפרט הזה. עכשיו, אני רוצה לגוע בנושא של הערבה לגבי החבטות, שמנהג שאנחנו עושים אותו בסיום התפילה בהושענא רבה. אני רוצה לגוע בדבר הזה, אז אנחנו בעצם פה נצא להפסקה, ובעזרת השם מיד לאחר הפסקה אני רוצה לגוע בחלק האחרון של השעה הראשונה בעניין של הערבה והחבטות. בבקשה. בשבילך ובשבילי
1: של חיים.
2: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכניסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
3: לכם, אחי.
2: כפוף לתקנון.
4: מתחילים מבראשית.
1: לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי נגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
3: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
1: להזמנות חייגו 055-910-6308.
2: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: אלמנט

0: למער על מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
5: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
6: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: הושענא רבה, לילה חיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בכל ברמה, כל התורה. שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.
8: מוצר חלל, נבחרת מנצחת, של רכיבים צונתיים.
9: מה, גם חלבון?
10: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
11: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
12: שבנו מההפסקה, אנחנו נמצאים בחלקה האחרון של השעה הראשונה של מבט לחג, לשמיני עצרת. עסקנו דברי חיזוק בהתחלה, מה זה שמחת התורה, איך זוכים לשמחת התורה. התחלנו לעסוק בדינים של הלילה, הושענא רבה, ממש בתמצית שנספיק כמה שיותר. כעת אני רוצה לגוע במנהג חבטת הערבות. רבותיי, שולחן ערוך, מעיקר הדין, חבטת הערבה, ערבה להושענא רבה, די בענף אחד עם עלי אחד. זה שולחן ערוך. אבל אנחנו מקפידים על פי הסוד, לוקחים 5 בדי ערבה. 5 ענפים של ערבה. וכמה עלים? בכל אחד יש עלים כשהוא ערבה רגילה. אורך הערבה, ג' טפחים. זה או 24 סנטימטר, או למחמירים 30 סנטימטר. גם ערבה כמושה היא קשירה. אבל אומר המשנה ברורה, עדיף לקחת ערבה לחת, ריאה. אדם רוצה לחוות בערבות שבלולב. אין לו ערבה אחרת. מעיקר הדין רבותיי מותר. כן, גמרת לנענף, גמרנו את ההלל, גמרנו שענות, גמרנו, לוקח את הערבות מהלולב שלו, ואיתו הוא חובד, זה מעיקר הדין על פי הפשט. אבל על פי הסוד, יש לקח ערבות.

ערבות אחרות ואיתם לעשות את החבטת הערבות. עכשיו, אותו דבר, מי שתקוע והוא רוצה לקחת מחבטות, לחבוט בערבות שחבר שלו חבט. מעיקר הדין רבותיי מותר. כל עוד שנשאר בהם לפחות עלי אחד, מותר מעיקר הדין. אבל גם פה אני אומר, טוב לקחת חדשות לגמרי. למישהו נתקע לו השיג, יקיים בזה את החבטות. עכשיו, מה מכוונים ומהו מניין החבטות? על פי הפשט, אנחנו חובטים פעמיים ושלוש. למה? מה מכוונים? על פי הפשט, להכניע את השטן ושמחת החג. כן, זה שמחת החג. שמחת החג. שאתה שמח ומכה, זה צורה של השמחה. זה על פי הפשט. אבל על פי הקבלה, אנחנו עושים חמישה חבטות. ובכל פעם המכוונים, אות אחת מהמילה מנצפח. שהם אותיות סופיות. מם סופית, נון סופית, צדיק סופית, פי סופית וחף סופית. ומה זה מה שאנחנו אומרים? חבית, חבית ולא בריך. חבית, חבית, זה חבית ועוד חבית, זה בארמית חביתה. חבטות. כמה זה חביתה? ח' ב' י' ת' י' בגימטריה 39. טל, שהוא שם קדוש, שאתם אומרים חבית, חבית ולא בריך, מה לכוון לחשוב? חביתה, בגימטריה טל. מה זה ולא בריך? לא מברכים על המנהג הזה של הנביאים. לא מברכים. ולא בריך. אומר בן איש חי לחבוט בכוח. על מה חובטים? על פי הפשט, על כלי, על קרקע, בלטות. אבל אנחנו מקפידים על פי הסוד, וכמעט כולם יכולים, רבותה אפשרי. מי שלא, לא, לא קרה כלום. מי שמתפלל בבית או משהו, עושה במרצפות. אבל מי שבחוץ, לעשות רק על קרקע עולם. על אדמה. אבל אם אין לו, קשה לו, רשאי לחבוט על קרקע מרוצפת. עוד דבר חשוב, יש סגולה לעקרות ומעוברות אחרי שמחת תורה, אחרי שמחת תורה, לתלוש בפה את הפיתם של האתרוג שבכו עליו. בעלך ברך על האתרוג, קחי אותו, לנגוס אותו. מה זה הפיתם? החלק העליון, לתת ביס ממש, כל הראש שלו למעלה, ולתלוש אותו, לא צריך לאכול את זה. לכן גם לא לברך. זה סגולה, כן, ואם ייקח של אדם גדול, של זה, זה בכלל, לאכול מזה, הרב עובדיה גם הביא, שהרבה, אין רואי ישועות, בתרוק של תלמיד חכם, של הרב עובדיה עצמו לקחו, וראו בזה דברים גדולים, זה גם כן בפרט הזה. עוד דבר חשוב רבותיי, כיוון שאנחנו מצד אחד, והושענה רבה ביום. צד שני זה ערב יום טוב. צריך לשמור תיאבון ללילה. אסור לאכול סעודה שלא רגיל בימות החול. עוד סעודת חג. מזמן מנחה קטנה. זה שעתיים וחצי לפני הלילה. כמה זה היום? היום זה שעה ארבע. משעה ארבע אסור לאכול סעודה גדולה שהוא לא רגיל. כל אכול פה ושעה משהו, זה בסדר. למה? כי זה ערב יום טוב. זה לגבי הושענא רבה, מה שנגענו, ככה בחרתי כמה נקודות, כיוון שגם נגענו כבר, שבוחל בלילה לתיאבון, אני רוצה לומר דבר חשוב לנשים. מחר בלילה, יש כל מיני בתי מדרשות, בתי כנסיות, לפעמים ממשיכים, ממשיכים בריקודים, בהקפות, ממש, איך אומרים, שוקעים בשמחת המצווה. והאישה בבית רעבה. קשה לה. הבעל שמה, שעה וחצי, שעתיים. נשים, קחו את המחזור, תעשו קידוש לעצמכם, תשתו. או, אם אתם שותים רק רוב רביעית, מה זה רביעית? 86 מל, רוב זה 45,

0: ואז תאכלו כזית מזונות, או תשתו רביעית מהיין, ואז תאכלו מה שאתם רוצים, תרגיעו את עצמכם. יבוא הבעל, רגע, גמרתם, תעשו ברכה האחרונה, הבעל יחזור יותר מאוחד, תגידו לו, עשינו קידוש, תעשה את הקידוש עכשיו, תגמור קידוש, תתלו ידיים, תעשו סעודת יום טוב ביחד כולם. זה גם סעודת שבת קודש, לא לשכוח. השנה תשפ"ז, שמחת תורה חל בשבת. ואני אדבר על זה בהמשך. כמה אחריות צריך, רבותיי, מצד אחד שמחים ועושים קידוש ואוכלים ממתקים ומעריכים, אבל חלילה שלא נפגע בשבת. כי השבת חובה שלוש סעודות. אז אם אתה תעשה קידוש ב-12 וחצי, ועוד אתה מתכנן לאכול סעודה אחר כך, אז מתי סעודה שלישית, איפה ייכנס? איפה? אז אם זה מה שקורה, חכם עיניו בראשו, יאכל קצת בכל סעודה. קצת יותר מקבצה לחם, 55 גרם, יאכל קצת בשר, עוד איזה תפשיל או משהו, סלט, לא, ישתה, יעשה רביעית יין, שמח, ילך לנוח, יקום, יהיה לו גם כוח לאכול סעודה שלישית. מה, חלילה, אנחנו בשמחה של המצווה נפגע בדברים של חיוביים, ולכן צריך לחשוב, מי שבבוקר מיד אחרי התפילה עושה קידוש המוציא, מצוין, יש מקומות שלא ככה, עושים מזונות, עושים קוגל, עושים זה, אז גם בזה, אל תמלא כרסך, נכון שיש לך תיאבון והכל, שלא תתקע בהמשך, אתה עושה פה שמחת התורה, צריך לקיים את מצוות התורה, זה התנאי הבסיסי, לפני, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך ואהבה. אז שלא נפגע בשבת חלילה. כן, עד כאן, זה החלק הראשון של התוכנית, שעה ראשונה, אני רוצים להפסקה, מיד לאחרי השבים, ואני רוצה מיד לגשת לפרטים של שמחת תורה ודיני פירוק, הסוכה, פינוי הדברים, מיד בבקשה שבים. בשבילך ובשבילי,
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל הלב. חג סוכות שמח.
3: ירושלמים, סוכל מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: עכשיו 03-677-7772
6: לחוצה של חיים.
7: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
8: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.

0: הפוך למערל מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי.

0: סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
1: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש. על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: בשבילך

0: למה? קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם ומועדים לשמחה השעה 8. הנה החדשות. ארצות הברית שולחת למזרח התיכון את נושאת המטוסים תיאודור רוזוולט ויחידת מרינס נוספת. ההחלטה על כך התקבלה על רקע איומי הנשיא טראמפ, כי לאחר בחירות האמצע, בתחילת נובמבר למניינם, ישובו האמריקנים לתקוף באיראן. מדובר בנושאת המטוסים השלישית ויחידת המרינס השנייה, שיהיו נוכחות באזור. במקביל, ארצות הברית הטילה עיצומים נוספים על איראן. באתר משרד האוצר האמריקני נמסר כי העיצומים מכוונים נגד תאגידי הרכבות והרכב של איראן, במטרה לבודד את טהרן כלכלית. דובר צהל הודיע כי לאחר עבודת מחקר ממושכת נחשף כי 170 מהזאתים שנהרגו במהלך המלחמה והוצגו כעיתונאים ואנשי תקשורת שימשו בפועל כמחבלים של ארגוני הטרור ברצועה ובראשם חמאס והג'יהאד האיסלאמי. נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית אמר היום בדיון כי יש רוב לפסילת יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה וכי השופטים ממליצים לו להסיר מועמדות לכנסת. לדבריו על חברי הרכב קיימת תמימות דעים שהדברים של אבו שחאדה מקוממים ומעוררים שעת נפש, ודומה כי התוצאה היא אישור הפסילה על כל הכרוך בכך. אנו ממליצים לו לשקול האם הוא עומד על מועמדותו או על הסרתה שתפתור ממתן פסק דין, כך השופט עמית. ראש הממשלה נתניהו מארח הערב בסוכה בכנסת את ראשי מערכת הביטחון לאירוע לימוד תורה לרגל הושענא רבה. גם ראש האופוזיציה לפיד הוזמן לאירוע. לימוד התורה מתקיים בסימן גבורה ולעילוי נשמת חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי.
1: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה. בשבת קודש, שמחת תורה, יוסיף להתחמם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מבט לחג עם הגאון הרב בנימין חוטה.
1: שבנו מההפסקה, אנחנו נמצאים בשעה שנייה מבט להושענה רבה וחג שמחת תורתנו. נודה שוב לצוות המסור אוריאל כהן,

542 333 576. אני חוזר שוב, 0542 333 576. אנחנו בחלק הזה נעבור כבר למעבר לשמחת תורה. דבר ראשון, שולחן ערוך כותב בסימן תרס"ו, רבותיי, אסור לאדם לפרק את הסוכה בהושענא רבה. מה שאני גמרתי, בוא לפרק אותה. זה שמחת תורה, אני אשב במרפסת ונאכל שם. כותב שולחן אסור, למה? משולחן ערוך שאסור הדבר, למה? שמא יזדמן לו סעודה. מי אמר, אולי פתאום תרצה לאכול ואז אין לך סוכה? אל תגיד לי, כבר אכלתי ואני שונה. אין, גזרות חכמים זה לכולם. אסור לפרק את הסוכה בכל הושענא רבה. הלכה פסוקה שולחן ערוך. אבל מה קורה לגבי פינוי הדברים מהסוכה, רבותיי? רוצים להוציא את הכיסאות, את המזרונים, את המיטות. סיימנו. שנה רבה היינו ערים, הלכנו לישון, קמנו 12:30, אכלתי משהו, אני מבחינתי סיימתי. אני יכול להוציא? רבותיי, הלכה פסוקה, אסור להוציא דברים מהסוכה, רק מזמן מנחה קטנה. שזה 2:30 זמניות לפני הלילה. השנה תשפ"ז, בדקתי בלוח, עיתים לבינה, זה הלוח שאני משתמש, בקהילה שלנו גם. השעה היא, רבותיי, 4:00. עד 4:00 אסור לפנות דברים מהסוכה. מה הסיבה לכך? זה כל זה הלכה, רבותיי, שולחן ערוך והפוסקים. תראו בקיבה המועדת, כל המקורות הכל. כיוון שלפני כן, לפני זמן מנחה קטנה, לא נראה שמוציא לכבוד יום טוב. מה זה הוא מוציא סתם בחג את כל הדברים מהסוכה? עושה פה סדר? מה זה, מה עובדים פה? מזמן מנחה קטנה, ניכר שעושה לכבוד יום טוב. לכן מותר מאז להוציא. החג הזה, כמו שאתם יודעים, רבותיי, זה לא חג סוכות. זה חג בפני עצמו. גמרא אומרת מסכת סוכה, שמיני עצרת רגל בפני עצמו לעניין פזר קשב. מה זה פזר קשב, ראשי תיבות? פייס, זמן, רגל, קורבן, שיר ברכה. לא נסביר כל דבר. אבל מה אמרנו? זמן, שהחיינו, קידוש, תפילה, כל זה, זה לא חג סוכות. חורים בתפילה את יום שמיני חג עצרת הזה. זה רגל בפני עצמו בקידוש, ואחים שהחיינו רבותה, זה לא המשך של סוכות, זה חג אחר. כמו שאמרתי בפתיחה, זה חג של מסיבת פרידה בינינו לבין הבורא התברך, אחרי כל התקופה של המסיבות והכל, ומה שהקרבנו ודאגנו לכולם. עכשיו אני רוצה אתכם לבד. אמר השם. אדם בטעות אמר את חג הסוכות הזה. הרגל לשון. מה יעשה? אמרתי להגיד שמיני חג עצרת, הוא יתבלבל. אם לא סיים את הברכה, חוזר ותיתן לנו השם אלוקנו באהבה את יום וכו' וכו'. את יום שמיני חג עצרת הזה. את יום טוב מקרא קודש הזה. ואם סיים את הברכה. הוא חטא השם מקדש ישראל והזמנים. שבת ישראל והזמנים. לאשכנזים יצרת יחובה בדיעבד. לספרדים שימו לב, כל זה תראו בקיבה מועד. אם סיים התפילה, חוזר ומתפלל. שמעתם? אתה לא אמרת את התפילה של החג סוכות, זה לא חג סוכות. אבל אם לא סיים את התפילה, חוזר לאתר וחרטן לו מכל העמים. וטוב שיעשה תנאי. טוב שיעשה תנאי. שאם לא זיהן את דבר, זה על הספק, לא ניכנס על כל הפרטים. למה? אבל תראו, הלכה למעשה בעניין הזה. אבל לשים לב, אותו דבר רבותיי טעה בקידוש. אותו דבר, סיים את הקידוש, חוזר עוד פעם מקדש. לא הזכרת את שמיני חג עצרת הזה. אמר בטעות את יום שמחת תורה הזה, תראו בקיבה מועד הלכה למעשה, יצא ידי חובה. עכשיו, שמחת תורה, תראו כמה השמחה של התורה היא גדולה. אתם יודעים, בשבת ויום טוב אסור למחוא כף. אסור, יש גזרות שמתקן כלי שיר, יש גזרות חכמים. בשמחת התורה, גם בבית, לא רק בבית הכנסת, רבותינו התירו למחוא כף. למה? זה שמחת התורה. ברעיון, אי אפשר לגזור דבר כזה. אי אפשר.

יכול, תגיד לי, לגזור על מישהו שמחתן ילד, להגיד לו, אתה לא תרקוד? לא תשמח? אין דבר כזה. לכבודה של תורה, התירו. אבל, יש כאלו, רוצים להשמיע קול בפעמונים. המגן אברהם, בהקדמה לסימן תפרס המחתת, כותב אף שאסור בשבת ויום טוב לרקד, ולכבוד התורה אמרנו מותר לרקוד ולמחוא כפיים. לא גזרו חכמים שמה יתקן כלי שיר, שימו לב, אבל הלכה למעשה קשקוש בפעמונים, זה אין יותר. ותראו בהרחבה חזון עובדיה סוכות, עמוד תנ"ח, ועוד מי שירה בקיבה מועד בהרחבה בדבר הזה. עכשיו, עוד דבר חשוב. יש הרבה מקומות, יצא לי לשמוע ולראות, אנשים הלכו, מהרו וזה, ואז נוצר מצב שלא נשאר מניין. אומר הגבאי, אין מניין, רבותיי, אין הקפות. זה טעות. הקפות גם פחות ממניין עם ספר תורה אפשר לעשות, רבותיי. אנחנו לא פותחים את הספר תורה לקרוא בו. שים אותו בשביל להניח אותו על הטבע, להקיף איתו. גם פחות מעשרה, מותר לעשות הקפות ולא להפסיד את הדבר. לפעמים זה קורה במנחה או הקפות שניות, אנשים הולכים לשים לב. ודרך אגב, שאני לא אשכח, השנה בעזרת השם, כמו כל שנה, הקפות שניות מיד בצאת החג, מבית המדרש אוהל רחל ביתר עילית, בשידור חי, כאן אצלנו ברדיו קול ברמה. עם התקליטן המפורסם, נוראי בן שימול, הוא ישדר את זה בשידור חי, בשמחה ולהט, לומדי התורה, האברכים, המתפללים, אחרי יום עמוס של ריקודים, הקפות שניות, עוד יותר קשה הפרידה. אתם תהיו איתנו בעזרת שם מהבית, תרקדו מהבית. זה בשעה וחצי, שעתיים הראשונות מצאת החג, שידור חי מאוהל רחל, רק להזכיר לציבור, לגבי הקפות השניות. כעת נמשיך בעוד פרטים בדבר הזה. עכשיו, אתם יודעים, אנשים רוצים לשבת בסוכה בשמחת תורה. סוכה גדולה, אוויר טוב, גם ככה כל האורחים באים. בוא נאכל בסוכה ונגמור. כותב שולחן ערוך סימן תפרס המרבב סעיף א'. אני קורא את הסעיף, שזה גם כן לתמצאת מה שהזכרנו לפני כן בפרטים, אתה לפרק, לפנות דברים. על פי שגמר מלאכול ביום השביעי שאחרית בבוקר, לא יסתור סוכתו, אסור לסתור את הסוכה. אבל מוציא את הכלים, מתי? ממנה, ממנחה ולמעלה. הוא מתקן את הבית לכבוד יום טוב האחרון. אם אין לו לפנות כלב, אין לי מקום, לא מסתדר, לא נוח, ורוצה לאכול בה בשמיני. רוצה לאכול בשמיני, עצרת בסוכה. צריך לפחות במקום ארבעה על ארבעה, לעשות היכר שהוא יושב בה, שלא לשם מצוות סוכה, שלא יהיה נראה כמוסיף. אתם יודעים, יש איסור בל תוסיף, ובל תגרע. התורה אומרת, תפילין, ארבע פרשיות. מי שיוסיף עוד פרשייה, עבר על בל תוסיף. סוכות ישבו שבעת ימים. לרוצה לשבת שמונה, זה בל תוסיף? לא. זה נראה כמו בל תוסיף. למה זה לא בל תוסיף ממש? אומר המגן אברהם, רק בזמן המצווה יש בל תוסיף. נגמר החג. נגמר שבעת סוכות. אין בל תוסיף, אין מה להוסיף. נגמר החג. או שלא בזמן, הוא מכוון לשם מצווה. הוא לא מכוון לשם מצווה. אני יושב בשמיני העצרת לשם מצוות סוכה, מה פתאום? נוח לי. אין בל תוסיף, אלא נראה כמוסיף. זה גזרה של חכמים שלא ייראה בל תוסיף. לא ייראה בל תוסיף. רק סיפור שלא ייראה? תעשה שינוי. תפחות ממנה ארבעה על ארבעה טפחים מהסכך. מה זה? להראות לך שאני לא לשם סוכה עושה. שלא ייראה בל תוסיף. הלכה למעשה, תראו בקי במועד, מותר להכניס סיר. סיר יש לכם, סיר בישלתם עכשיו לשבת, סיר דגים, סיר של המטבוח, לא משנה, תכנס אותו בבקשה לסוכה, תשים אותו בפינה. זה מתיר לכם לשבת בשמחת תורה בסוכה. כי סיר פוסל את הסוכה. תראו רבי עובדיה מפורש בחזון עובדיה. בחג הסוכות, כל סיר שיהיה סיר הכי יפה. לא בגלל שהוא לא יפה, הוא יפה. כי סיר, דיברנו לפני החג, סיר מייצר לכלוך, זוהמה, מבשלים, יש גלישות, זה דבר שהוא לא מכובד, הוא מייצר לכלוך.

0: לכן הגמרא מסכת סוכה אומרת, כלי אכילה מחוץ לסוכה, אומר רבי עובדיה, גם מי שרגיל להביא לשולחן בכל שנה, בכל שבת, להביא סיר דגים לשולחן, בטלה דעתו, אתה לא, אתה לא, אתה בטלה דעתך. אסור. אז בשמיני עצרת, זה יתיר לי לשבת בסוכה. כי זה פוסל סוכה. אז אני שם את זה מצוין. לשים סכך פסול על הסוכה, תדעו לכם דעת הביקורי יעקב הבן איש חי שזה לא מועל. זה אני רק אומר, לכן או לפתוח, כן? הורדה מהסכך, 4 טפחים על 4 טפחים, כל טפח 8 סנטימטר, 32 על 32, או לשים סיר בתוך הסוכה כמו שאמרתי. ישיבה בסוכה אחרי שמחת תורה, בכלל לא צריך גם לפסול. נגמר, זה בכלל לא שייך למצווה, ולא בזמן שיש מצווה ולא כלום. אין בזה חשש כלל. נשים מותרות לשב בסוכה רגיל, כי הן לא שייכות במצווה. בגלל שהן לא שייכות במצווה, אז גם אצלהם לא שייך פה, לא נראה בלטוסי ולא בלטוסיף. מי ששייך במצווה, שייך אצלו. נשים, מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות, הן היו פטורות כל החג מהסוכה. כיוון שהיו פטורות כל החג מהסוכה, אז אין אצלהם לא שייך את האיסור, יכולת לשבת בסוכה, גם אם סוכה כשרה, ולא שמנו סיר, ולא מעטנו 4 על 4 טפחים, ואין בזה בעיה. זה, ככה, אפשר לומר, נגענו בפרט של הישיבה בסוכה, ואני רוצה בעזרת השם בחלק הבא עוד לגוע בקצת בענייני הקפות, ככה מה שיספיק הזמן. אנחנו נצא להפסקה ומיד נשוב למאזינים המחכימים, ככה בתוכנית הזאת שאנחנו בעצם עושים סיכום, ככה הלכה למעשה, הכנה לימים הגדולים האלו, ימי השמחה, שמחת התורה, ימי הפרידה מקודשה ברכו, ימי ההתחדשות למחזור החדש של התורה הקדושה, ובעזרת השם נרחיב בנושא הזה, בבקשה. בשבילך ובשבילי
1: כל ברמה. מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי נגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
2: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד...
1: לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי נגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
2: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
1: להזמנות חייגו 055-910-6308.
3: מוצר חלב נבחרת מנצחת
4: מה? גם ויטמין B12?
5: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
8: שלום, מדבר השר זאב אלקין מירושלים עיר הקודש. חג שמח לרדיו קול ברמה, לכל המאזינים של הרדיו, רדיו שחשוב מאוד ומביא את הקול המיוחד שלו, ואני תמיד שמח להתראיין שם. חג שמח.
7: חג שמח מקול ברמה.
9: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
7: לקראת הבחירות מרבים באחדות.

0: גוטמועד, גוטמועד, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. אני שמח לברך את כל המאזינים לכל ברמה, כולם עם אחד, מאזינים לכם בארץ ישראל ובעולם כולו. אנחנו מאחלים לכולם, לכל אלה שמאזינים לכם, לכל אלה שמשתתפים איתכם, כל אלה שמופיעים אצלכם, כל אלה שמרצים אצלכם, יש דברים מאוד מיוחדים בשידורים שלכם. והנה מועדים לשמחה, חגים וזמנים ששון, שיהיה לנו ימים טובים, זמנים טובים, שנוכל באמת לקבל את השמחה של החג הזה, חג הסוכות, בשמחה.
1: אמן.
2: חג שמח מכל ברמה.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
5: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. עינית, עינית, רואים בעין
6: מקצועית. משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: חג סוכות שמח.
4: היי, משפח יין אל החוצה של חיים.
5: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
3: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
5: כפוף לתקנון.
6: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
7: ששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
8: שבנו מההפסקה, אנחנו נמצאים בתוכנית מיוחדת, מבט להושענה רבה וחג שמחת תורתנו. ברוך השם הספקנו המון כבר בשעה הראשונה ובחלק הראשון של השעה השנייה, ואנחנו כעת ממשיכים לעסוק בעוד כמה וכמה פרטים הקשורים לחג שמחת תורה, כפי מה שיספיק הזמן. צריך לדעת, רבותיי, יש נקודה חשובה מאוד שאני רוצה תשימו לב אליה ולעורר על כך. וכי בא מועד סוכות ארבעת המינים, עמוד רשפי זין, הבאנו את דבריו של רב שלמה קלוגר בשו"ת האלף לך שלמה, חלק א' סימן למד זין. היה שם סיפור. שליח ציבור בשמחת תורה כיבד השמש את התורה לכהנים ולוויים, להקיף הקפה ראשונה, הקפה שנייה, כיבד אנשים מכובדים, גבירים, ובא לתת לשליח ציבור, לא רצה לקבל ממנו, לעשות הקפה. הגיעו קפה שלישית, רביעית, לא רצה. יותר מזה, דחף בכל פעם בשתי הידיים. למה? למה לא כיבדתם אותי בהקפה ראשונה? נכון? אפילו שלא כהן ולא לוי.

כותב הרב, תשמעו טוב, הנה שליעת ציבור זה ראוי לנזיפה, כמו שכתוב בגמרא בברכות דף נון ה', אחד הדברים שחלילה מקצרים שנותיו של אדם, אם קראו לעלות לתורה ולא עולה, איפה למדו מהפסוק? כי הוא חייך ואורך ימיך. זה החיים והאיכות ימים, אתה לא רוצה, זה קיצור ימים חלילה. והגמרא ברכות דף ח' אומרת, עוזבי השם יכלו חלילה. זה המניח ספר תורה כשהוא פתוח ויוצא. כל זה למה? ביזיון התורה. אומר רב שלמה קלוגר, מה לי ביזיון זה? או זה, ניקש הזה ביזיון התורה? מה אתה לא רוצה הקבע? מה קשור מה שהוא פגע בך? למה אתה? אתה פוגע בספר תורה? כתבנו בתשובה בליבד הלכת על... היה בעל קורא אחד. סליחה, בבני תפילה הבנו את זה. הבנו את הפוסקים. עשו טעות, פגעו, לא פגעו, תפס את הרגליים באמצע השיר ספר תורה והלך. או הגבי, פגעו בו אנשים. בסדר, פגעו בך חמור מאוד. למה אתה פוגע בתורה? תריב איתם, תהפוך את העולם. למה אתה פוגע בתורה? לכן צריך להיזהר, רבותיי. כמו שאסור לסרב לעלייה לתורה, לא לסרב להקפה. כיבדו אתכם בהקפה, לקחת אותה ולחטוף. עוד דבר חשוב, אני אקח הנקודות שמה שנספיק. יש הרבה מקומות, מכעמך ישראל, באים הרבה אנשים, ילדים, וזה לא סתם, תדעו לכם. שתחו את העיניים ותראו. תראו במקומות שהכי הכי תגיד חס ושלום נראים אנטי. באמת. רותחים על כל הדתיים. אבל תראה, אחד כזה עומד בפקק. למה יש פקק? יש הרסת ספר תורה. כולם שותקים. הוא יצא, נשק את הספר תורה. אתה מה? תן כבוד. יש כבוד לתורה. הכי רחוק מכבדים תורה. אתם יודעים למה? כי זה החלב שהם ינקו מההורים שלהם. גם ההורים שלא שמרו כלום, אבל שראו ספר תורה, הלכו, נשקו, ורקדו וכיבדו וליוו, הילד רואה תמונה, תמונה אחת שווה אלף מילים. וזה חשוב הדבר הזה. שבשכונות באים כולם ומחברים אותם. אבל יש פה בעיה אחת. ויש פתרון, לא להיבהל. רוצים להוציא ספר תורה לרחובה של העיר? לכבוד ה... כולם מנשקים, רוקדים, שמח, בדי. עד רבה, עם ישראל כולו יש לו חלק בתורה. תורה לא עוברת בירושה, לא שייכת פרטית לאף אחד. תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. התורה לא עוברת בירושה. אז מותר להוציא להם. תראו כי בא מועד סוכות, עמוד השפי חטא. אין לו בזה את כל הפוסקים. אבל כותב המערי קסטרו, מערי קש, בערך ערך לחם, סימן קופלה מדהי, באמת מצוין מה שאתם עושים. אבל צריך להיזהר שתהיה הפרדה בצניעות. מכבדים, מעייבים את התורה. אבל אנחנו מקרבים את האנשים לתורה, לא את התורה לאנשים. לקרב את התורה, להנגיש את התורה לאנשים, זה פירושו להתאים להם הנוח להם, זה לחתוך מפה, זה לא, זה להשמיד את התורה. אנחנו מקרבים אנשים, מהווה מקרבן לתורה, לא את התורה אליהם. קשה לך לאט לאט, לא בכפייה, לא בלחץ, אבל יש את התורה. אז רוצים לקרב את כולם, אבל אי אפשר לפגוע בתורה. ואם יש מקום שאי אפשר לעשות הפרדה וכו', כתבתי בקיבה מועד פתרון. יש פעמים מגיעים, תינוקות שנשבו, באות בפריצות נוראית. איפה הכבוד לתורה? מה נביא חלילה כתרוג, חס ושלום? נכון, רוצים הכל לשמח ולשמוח, אבל שהתורה לא תטבע את אלבונה חלילה. אז הבאתי פתרון. הגבאי ידאג כבר לפני שמחת תורה, תוציא ספר תורה אחד מהנרתיק שלו, תשאיר את התיק ריק. את זה תוציאו לרחובה של העיר. כל מקרה שום משאל לא תרים ספר תורה. הגברים מרימים. מי מרים? מתפללים שלך. הם מרימים, רוקדים, כולם מנשקים, וזה בסדר, העתיק הוא גם קדוש. אבל לפחות לא גרמנו ביזוי לתורה, שיש פה נשים בפריצות נוראית, מסכנות, לא יודעות. לא יודעות, אפילו לא חושבות. תנו כבוד לתורה בדבר הזה. לא חינכו אותם, גדלו בחינוך קלוקל בעוונות הרבים. דינוקות שנשבו. שאתה בא לחנך אנשים, זה שמחת תורה היום. אז זה הפתרון, להוציא נרתיק ריק, איתו כולם רוקדים, כולם מבסוטים, כולם מנשקים, מברכים, הכל טוב ויפה. הוקירו את התורה, העבירו לילדים אהבת תורה, והכל על מקומו בבשלו. עוד דבר חשוב, לשבת בהקפות. קודם כל, מי שהספר תורה עליו, מחזיק ספר תורה, יכול לשבת. ספר תורה זה אתה, אתה איתך, אתה מחזיק ספר תורה, אין יותר מזה. יכול, כמו שמושב את הספר תורה, יושב איתו, אין בעיה. אבל אם הוא לא מרים ספר תורה עליו, לספרדים, זקנים וחלשים, ישבו רק בין הקפה להקפה. ולאשכנזים, כל אדם

המקל בין הקפה לקפה, יש לו על מי לסמוך. אז מה נעשה? שעות לא קשה לי? תצא בבקשה לחדר סמוך, תנוח שם. לא איפה שהספרי תורה. זה גם נקודה חשובה. עוד נקודה חשובה, לשים לב, לא לשכוח. הקפות שניות, הכל טוב ויפה. יש לנו חובה השנה תשפ"ז, זה חל בשבת, מצוות סעודה רביעית. חלילה וחס לדלג על כבודה של השבת המלכה, שהיא מעל הכל. שמחים, הכל טוב ויפה. תשאירו מקום בבטן, תאכלו אפילו כזית. 27 גרם המוציא, תיטול ידיים בלי ברכה, כי אתה לא אוכל קבצה. בלי ברכת הנטילת ידיים. דברך המוציא, אכלת כזית, גמרת המים האחרונים ברכת מזון, אכלת איתו עם איזה משהו קטן, קיימת את המצוות סעודה רביעית. עכשיו, עוד דבר חשוב רבותיי. אתם יודעים, בשמחת תורה אנחנו מסיימים את חמישה חומשי תורה. ויש מצווה שהיא חובה. חובה. אני כל שנה מתחיל לדבר בחיי החגים, אנחנו נרחיב בזה בעזרת השם את הפרטים של המצווה הזאת. זה חובה לכל הגברים. מצוות קריאת שני המקרא ואחד תרגום. להשלים פרשיותיו עם הציבור כל השנה. מגיע שמחת תורה. קוראים וזאת הברכה. מתחילים בראשית. תשמע. עוד מעט יתחילו בראשית. גמרנו. מה שהחסרת, איך תחזיר? נגמר. הלכה השנה הזאת. לכן רבותיי, אפילו היום בלילה, מחר, מי שחסר לו פרשיות, יעשה מאמצים גדולים להשלים. כדי שכל השנה הזאת תהיה לו העסקה הזאת של שני המקרא ואחד תרגום, בשלמות 100%. בראשית, יתחיל בעזרת השם יום ראשון בבוקר. כי במנחה אנחנו נקרא פרשת בראשית. ולדעת מרן וסימן רשפה, שתיים מקרא ואחד תרגום בכל השנה. מתחיל יום ראשון בבוקר, לא במנחה. ומה שכותב המשנה ברורה על מרן, שאומר יום ראשון לאו דווקא, זה לאשכנזים, לא לספרדים. תראו בכיבו שבת חלק א', על סימן רשפה, שאני מרחיב ומבאר את הראיות לדברים האלו. שלא חלילה נפסיד גם כן את הנקודה החשובה הזו של המצווה הזאת, עם כל המהלך הזה של הריקודים והעומס והכל, רבותה, להיות מונחים על הקרקע. כי אנחנו למחרת יום ראשון כבר חוזרים, רבותיי, חוזרים לשגרה 100%. הימים הנפלאים הגדולים האלו עוברים. כל אחד מה שלקח איתו בתקופה הזאת, אשרה ואשרה חלקו. כל אחד זה לקח יותר, לקח פחות. אני זעקתי בתחילת חודש אלול. ואני אמרתי, שאת הדרשה שאמרתי אז, אסור לומר אותה אחרי שמחת תורה. כי יש אנשים שאתה בעצם בא לצייר אותם. מה, מה, לא ידעתי ככה, למה אתה לא אומר? אני לא אחזור על הדברים. אבל זו תקופה שאי אפשר לתאר אותה. כל אחד מה שלקח, לקח איתו. ועכשיו, שלקח את הצדה לדרך, יוצאים רבותיי למסלול. זהו. יוצאים תשפ"ז מיום ראשון, ממוצאי שבת, לכולם לחיים טובים ולשלום. 13 חודשים אתה רץ קדימה, עד 12 חודשים, עד חודש אלול הבא בעזרת השם, של שנת תשפ"ז. ולפי מה שהכנו, מה שעשינו, מה שהתארגנו, זה הכלים שיתנו לנו לעלות ולטפס ולנצל ולהתקדם. ועדיין יש עוד איזו עסקה גדולה מאוד בכל המהלך הגדול, שזה הימים האלו, שנה רבה שמחת תורה. אני לא מדבר עכשיו על כמה צריך לעשות מאמצים כזה מסירת הפתקאות ולך תדע חלילה וחס עם אדם. חלילה נרשם לו איזה פתק לא טוב. ויש כאלו. אני בנימין חוטה, לא יודע אם סיפרתי לכם ברדיו. אני בראש השנה נקבע לי שמוצאי ראש שנה לא עליכם. אני אחלה בשוש שנה ברגל. אני עשרת ימי תשובה קמים, הייתי במיטה כל היום. עכשיו בורא ברוך השם מלחם עליי ויצאתי וברוך השם עד כיפור כבר חזרנו. זה בראש השנה. אם הייתי עובד יותר, לא היה קורה את זה. וזה לאחר מעשה, אני ראיתי. אבל אדם יודע מה נרשם לו. מאיפה אדם יודע? ואם שומעים אותי המאזינים אומרים, נו מה אתה רוצה עכשיו? אתה מדבר איתנו עכשיו דקה, 90, תכף הצפירה, כולם יוצאים לדרך. לא הכנתי סקיות, לא הכנתי מזוודות. מה אתה עושה? צחוק? אתה עכשיו מדבר איתנו? ונכון שחלק לא התכוננו. למה אתה צריך לצייר אותנו בערב החג? אז אני רוצה לומר לכם שיש פטנט, כי הוא טוב מאזינים. גם מי שלא עבר את התקופה הזו בניצול ככה אפס תקלות,

0: יש איזה פטנט שיכול לעבוד טוב, ולתת כביש עוקף, ולעקוף את כל המהלך. יש. מה הוא? אני אגיד לכם אותו. זה המשך מהלך ותועלת נוספת על מה שפתחתי איתכם את התוכנית. אני אגיד לכם את זה. תקף. מיד אחרי הפרסומות אני אגיד לכם את זה. כי זה דבר גדול מאוד מה שאני יכול להגיד לכם. ותשמעו טוב טוב. לשמוע ולקיים. כי אם מאזינים יקרים אתם יודעים. אני מדבר עדינות ונעימות, אנחנו בחג. אבל אתם יודעים, אז זה מסירת הפתקאות רבותיי, זה לביצוע, אין לי מי לדבר אחר כך. זה כבר רשות המבצעת. זה... בא שוטר עם מכתב שלחו אותו לעשות משהו. אומר לך, סליחה, אני גם לא יודע לקרוא בכלל, לא יודע מה אתה רוצה ממני. אני שר הכל מבצע, לא יודע מה אתה רוצה ממני. זה כבר נעילה, שופט עלה למעלה וגם יצא לביצוע, לך עכשיו. אפשר להביא פה מהלך שהמלך יזעק, חבר'ה תעצרו, רשות המבצעת תעצרו. איך עושים את זה? אנחנו נצא להפסקה, מיד לאחרי אני יכול לתת לכם את הפטנט. היום יש הרבה פטנטים היום. נצא להפסקה, מיד נשוב, בבקשה. בשבילך ובשבילי
1: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-0910.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: היי, נשפך יין אל החולצה של חיים.
4: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכניסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיהוץ סקל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
5: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
4: כפוף לתקנון.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
1: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
9: מאזיני כל ברמה היקרים, כאן שר התרבות והספורט מיקי זוהר, ואני רוצה לאחל לכם חג שמח, בשורות טובות לעם ישראל, אמן.
1: חג שמח מכל ברמה. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
10: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
11: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי נגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
12: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
11: להזמנות חייגו 055-910-6308.
13: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-67-77-772.
14: מייפל, מייפל, גן אירועים.
15: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. מארז תפוצ'יפ סליט, 12 יחידות רק ב-12 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם, בייגל, בייגל, רק ב-12.

0: 8 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. נקניקיות כפור, מחפוד, עטרה, קהילות או שארית רק ב-9 שקלים ו-90.
1: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
3: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
2: להזמנות חייגו 055-910-6308.
4: על מה תקים לתהילים? צברת לי קריטים, אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה, קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוח למערל מפרק.
5: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי,
6: חסכת וגם צברת.
7: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
10: מאזיני קול ברמה, כאן איתמר בן גביר. רוצה לאחל לכם חג סוכות שמח, אושר נחת, הרבה שמחה, עבודת השם בשמחה, באושר, והרבה הרבה הצלחה.
9: חג שמח מקול ברמה.
11: שבנו מההפסקה, ואנחנו נמצאים בחלקה האחרון של התוכנית מבט לשנה רבה וחג שמחת תורה. דיברנו מה זה שמחת תורה, דיברנו איך זוכים, למעשה דרשות יש הרבה וכל הדרשות נפלאות. תכלס, אני רוצה, אני מאוד מעשי. תן לי אחד, מה אני עושה? תן לי איפה ללחוץ, מה לעשות? תגיד מה לעשות. אני רוצה אהבת תורה. נתתי לכם מתכונת ברורה, בלי עניינים וסודות ומחשבות וגלגולים. מי שילך עם זה, ערבות אני נותן לו. לא נוכל לחזור על זה, דיברנו על זה בהתחלה. מי שתשמע שידור חוזר של התוכנית, או בטלפון 077-5x211, תשמעו שם בשלוחות שידור חוזר של התוכנית, או בוואטסאפ יקבל, אם יש לך מילה צרף למספר, 0542-333-576. שוב, 0542-333-576. אבל כעת אני רוצה לדבר על משהו אחר. התקופה הנפלאה שהבורא נתן לנו, וואי וואי וואי, משגע. הנה עברנו אותה. אז אם יקרים, עברנו אותה. אולי זה המלחיץ בהתחלה. אוי, כל בוקר בן אדם עליך נרדם. וואי וואי וואי, מה מתקרב ראש השנה, איזה פחד, וואי וואי וואי, הדין, וואי וואי וואי, עושה תשובה, כיפור, וואי וואי וואי, אז הבא תבינים סוכו, וכל זה כבר דיברנו בעבר לפני כמה, לשון קודשו של המצודה דוד, חזרתי על זה כמה פעמים, הירח הזה, החודש הזה, קורא אותו הנביא במלכים, ירח האיתנים, חודש שבו המועדים היותר חזקים, ליישר את האדם, להביאו אל השלמות. זה המתכונת. אבל כרגע אני רוצה לדבר מה שהבטחתי לכם לפני שיצאנו להפסקה. תן איזה טיפ. היום קוראים לזה אנשים עושים סגולות. אני לא איש סגולות, לא קמעים ולא טריקים. אני אומר לכם איזה מהלך שרבותינו קבעו שזה כביש עוקף. תלך עליו? יכול להיות שאתה מציל את כל הפתקאות, אם חלילה וחס שזה פתקה לא טובה, אתה הולך לעשות פה איזו הפקה, שהבורא יתברך, כל יכול, יגיד חבר'ה, תעצרו. נכון, שפטנו אותו, גזרנו, יום כיפור, נעילה, מסרנו את הפתקאות לביצוע, סטופ, תעצרו, אפשר לגוע בו. ורבותינו אמרו משל.

תשמעו את המשל, אוי אוי אוי, כמה מתוק מדבש, כמה אמת ותוכן יש בו. היה מלך שכל ערב לפני שעולה לישן עושים לו מנגל על האש. היום תשים לי בשר זה, היום תשים לי עוף זה, היום תשים לי זה, היום... הוא מלך. יש אחד ינן מביא לו כל יום יין אחר, איזה רמה גבוהה. יש אחד עושה לו מסאז' על הגב, משחרר אותו, מרדים אותו, והוא על הארסל, וככה כל הערב. יש אחד נגן משהו קנה מידה לא רגיל, גן לו על קנון, על עוד, והמלך אומר, תשמע, היום אני רוצה, תעשה לי מקצב בבלי. וואי וואי וואי, שירים עיראקים, איזה רגש, איזה טענות. היום תעשה לי מרוקאי אנדלוסי, וואו. היום אני רוצה פרסית, היום תעשה לי חזנות אשכנזית. וזה נגן על, שעה מנגן, המלך נרדם. כשהמלך נרדם, כולם עוזבים את המקום, באה המלכה, קום בבקשה לחדר, לך למיטה, והכל טוב ויפה. יום אחד, הנגן המקצועי הזה, אשתו אומרת לו, תגיד לי, מה יוצא לי מזה שאתה כל יום מתקרב למלך? כולם מקנים ממך, כולם מדברים בעלך כל יום עם הסולטן, עם המלך. מה? רשם אותך במשרד לענייני לא יודע מה, שכר מינימום פלוס, אתה מביא מזכורת בקושי 3,000 שקל מעבודה הזאת, ואתה מחובר למלך. מה, מה, מה, מה ייתן לי כל הכבוד והדמיון? המלך אוהב אותך, אני רוצה תרלס, מה אני, לא, מה אני קונה עם זה, מה אני אוכל בצלחת? לא, מה את רוצה שאני אעשה? מה זה שאתה עושה? אני אגיד לך מה אתה עושה. חוכמת נשים בנתה ביתה. פתח איזה עסק בשעות היום שאתה לא עובד אצלו, ותביא שם ממתקים, סיגריות, פחיות, תתחיל למכור. לא מס הכנסה, לא סיפורי סבתות, לא מעם ולא כלום. הרי אתה מחוקש על המלך, מי יתעסק איתך? איפה השכל שלך? אומר, וואי, רעיון. פתח קיוסק, מוכר פחות 18% מכולם, כולם קונים, הקיוסק גדל, נהיה מקולת, המקולת נהייתה סופר, וואי וואי וואי, וכל אנשי העסקים בעיר קשרו למס הכנסה, מה הולך פה? יש פה אחד מוכר בשחור, אף אחד לא מדבר. הגיעו נציגי מס הכנסה, נציגי מעם, לא עליכם, לא עלינו. שלום, איפה הקופה? עשה עצמו משוגע. איזה קופה? של חסדי נעמי? זה אגודה גדולה, עוזרת לאלמנות ויתומים, לעניים, לנזקקים. הנה, הנה הקופה. מה אתה עושה עצמך? זה תעשה בביטוח לאומי, כאילו אתה משוגע. מס הכנסה לא משחקים ראש קטן. תגיד לי, קבלות יש לך? אמר להם, מחילה, אמרו באתרת נדרים, אין כאן קבלות. אין כאן... אומר, זה עושה עצמו בלתי רבח. שחק אותה משוגע, תרוויח. לא אצלנו. קשרו אותו, העלו אותו לניידת. בוא למעצר. סגרו את החנות. כל הדרך הוא צוחק. משוגע, מה אתה צוחק? עושה את עצמך משוגע? לא, לא, אני לא משוגע. אני צוחק כי אתם מדומיינים. אתם תראו בשמונה, אני בחוץ. או, הקצין צוחק, משוגע, אתה חודשים הולך להיות פה. 7:50, חס הקצין, איפה פלוני? פה, צא החוצה. מה אמרתי לך? שאני אצא. וכן, אבל איך, מה לך ולמלך? המלך אמר מיד להביא אותך. מה? עזבו שאלות, אמרתי לכם שאני אצא. יצא, הלך ניגן למלך, הלך לישון, אחד בבוקר פתח את המקולת, החגיגה ממשיכה. עובר תקופה רב עם איזה מישהו מכות, נבואו, זה נזקים עשה, עצרו אותו עוד פעם. עוד פעם הוא צוחק, עוד פעם בשעה 8 מוציאים אותו. איי, איי, איי, איי, איי, עושה מה בא לו. יום אחד לא עליכם, לא עלינו, חתך את האצבע.

אבא שלו הכניס את האצבע לסלייסר לעזור לאשתו לעשות סלטים וחתך את האצבע. מיד לקחו אותו באמבולנס לבית חולים. בא פרופסור, מנסים, אמרו לי תקשיב, זהו, אי אפשר לתפור את האצבע, הלכה האצבע. אולי בגלגול הבא אתה תיוולד עם אצבע חדשה. אין אצבע. 20:00 המלך שואל איפה הוא? אמרו בית חולים. עוד יום. מה מצבו? הוא יוצא מחר מהבית חולים, הגיע המסכן כולו עם תחבושת, המלך אומר לו, ברוך הבא, איפה אתה? תעשה לנו היום מקם רסט. לא, כבוד המלך, איפה אין אצבע? לא, מה זה אין אצבע? אני רואה תחבושת. הוא אומר, כן, יש תחבושת. אבל גם אחרי שהתחבושת יורידו, לא תהיה אצבע יותר. לא יכול לנגן לך יותר. אמר המלך, מה? ככה? עכשיו תקראו לקצין. תקשיב, תביא את התיק שלו. על כל המעם שבזבז, רימה, מס הכנסה, מה שרב עם אנשים, כל מה שעשה עכשיו שישלם באבי אביו. קחו אותו מפה. בוכה למלך, אומר לו, כבוד המלך, ככה אתה עושה לי? שימחתי אותך יום יום. אומר, נכון שימחת אותי. אבל אתה יודע כמה תלונות הגיעו? אתה מעלים מס, ואנשים פה כבר לא יכולים להמשיך, בעלי עסקים בעיר סולים, אבל אני ספקתי את הכל. למה? לא בשבילך. כי לא מצאתי נגן טוב כמוך, ואני בלילה לא יכול בלי הניגון שלך. אין, לא יכול. אמרו במעצר, מי את הוציא אותו? לא בשבילו, בשבילי. אני לא יכול בלי הניגון שלו. עכשיו אתה אומר שאין לך אצבע, אתה מפסיק לנגן? אז אין לי ממך כלום. עכשיו תשלם את כל חובותיך. אומרים על המשל הזה גם רבנו חיים בן עטא או חיים הקדוש ועוד רבים. יש אנשים שיש איתם הרבה חשבונות, הרבה קטרוגים, הרבה תיקים, אבל המלך אומר לא תיגעו בהם. למה לא תיגעו? לא שאני מוותר להם, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא מוותר לאף אחד. כל אומר קדוש ברוך הוא ותרני ותרו מאב בר מינן. אומר תראו, אתם לא יכולים לפגוע בו, תפגע בו אתם פוגעים בי. למה? אתם יודעים איזה נחת רוח יש לי מהיהודי הזה כל הערב? אני רואה אותו במסירות נפש, בא לשיעור תורה, אני מסתכל! יושב בשמיים, רואה את רעייתו, איך היא נלחמת עם הילדים, איך לקלח אותם, איך להרדים אותם, איך להשלים איתם שיעורי בית. איך היא מוותרת לצאת עם חברה. מוותרת לקניות, לבילויים, העיקר שילך ללמוד תורה. והוא מגיע כולו גמור, מוסר נפש. השני תרך מתאמץ לקום לתפילה בזמן, גם שהוא עייף וגם הוא לא עושה הנחות והחלקות. זה נגני בוטיק. אומר המלך, אתם המקטגים רוצים לטפל, באמת הוא עושה טעויות, צריך לתת לו, אבל תקשיבו, כרגע אי אפשר. אם אנחנו נפגע בו, אני נפגע, אני פגע, אני כל הערב את העונג האדיר הזה, מי יביא לי? איפה יהיה לי כל לילה את העונג לראות את היהודי הזה, איך שהוא בא, הופך את העולם למען לימוד התורה, למען קיום המצוות? אז הנה, מסירת הפתקאות היו גרועים. הביצוע הולך לביצוע חלילה, לא טוב. אבל המלך יתברך, הוא אומר, כן, אני לא יכול לפגוע בעצמי. פגיעה בעצמי זה כבר מעשה חמור. סטופ, הנח. כיוון שזה הנח, אז אני חייב להאריך איתו. תקפיאו את כל הפתקאות. זה כביש עוקף, רבותיי. וכל אחד יכול להיכנס למערכת הזאת. איך היא נעשית במסירות נפש? נאחל לכולם חג שמח, תזכו ונזכה לשמחתה של תורה, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. נודה לצוות המסור, אוריאל כהן, יחיל צולמן, יורם יצחק וזנה, אלי בן חמו, אוריאל בני ישראל. חג שמח, בשורות טובות וכל טוב.

משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש.

0: ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש. על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: היי, משפח יין על החולצה של חיים.
0: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיהוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
2: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
0: כפוף לתקנון.
3: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-09. שעה 1-0.
4: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרים צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים חייגו עכשיו. 03-677-7772.
5: מייפל, גן אירועים.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
3: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
9: לכל מאזיני רדיו קול ברמה, כאן סגן השר אלמוג כהן. אני רוצה לאחל לכם לבני משפחותיכם חג שמח, חג של בריאות, אחדות, ובעזרת השם שנמשיך ונזכה לשרת את עם ישראל בנאמנות. אוהב אתכם וחג שמח.
3: חג שמח מקול ברמה. האזינו לרב יגאל כהן.
10: תיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
11: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מתרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדצה עדה חרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.
12: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
13: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
14: דנונה, בא מכל הלב.
13: חג סוכות שמח.
3: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
15: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: וחלמר על מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
5: מועדים לשמחה למאזיני רדיו קול ברמה. כאן חבר הכנסת חנוך מלביצקי מאחל לכולנו חג שמח ובשורות טובות בעזרת השם.

0: Roma. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה 9, הנה החדשות. ארצות הברית שולחת למזרח התיכון את נושאת המטוסים תיאודור רוזוולט ויחידת מרינס נוספת. ההחלטה על כך התקבלה על רקע איומי הנשיא טראמפ, כי לאחר בחירות האמצע, בתחילת נובמבר למניינם, ישובו האמריקנים לתקוף באיראן. מדובר בנושאת המטוסים השלישית ויחידת המרינס השנייה שיהיו נוכחות באזור. במקביל, ארצות הברית מטילה עיצומים חדשים הקשורים לאיראן. באתר משרד האוצר האמריקני נמסר כי העיצומים מכוונים נגד תאגידי הרכבות והרכב של איראן במטרה לבודד את טהרן כלכלית. צה"ל ושירות הביטחון הכללי ממשיכים במרדף אחר מחבלים שהשתתפו בפשיטה לישראל בחטיפת אזרחים ובהחזקת חטופים ברצועת עזה. דובר צה"ל הודיע כי חוסלו שני מחבלים שפשטו לישראל בטבח 7 באוקטובר. כתבנו מנדריזל מוסר כי במהלך חודש ספטמבר בלבד חוסלו 70 מחבלים בהם שורה של מפקדים בכירים בחמאס ו-17 מחבלים שהשתתפו בטבח. ניסיון הפיגוע שסוכל בבסיס האמריקני בבריטניה. משטרת הלוחמה בטרור של בריטניה עצרה הצעיר כבן 27 בעל אזרחות כפולה בריטית אירנית במסגרת החקירה על ניסיון הפיגוע כאמור שסוכל. הוא נעצר בלונדון בחשד להכנת פעולות טרור. אזרח בריטניה נוסף כבן 26 נחקר אף הוא תחת אזהרה. ולסיום, הלילה ליל הושענא רבה יערך סדר הלימוד המקובל ללילה זה במחיצתו של מרן הראשון לציון הגאון הגדול רבי שלמה משה אמר שליטה בסוכה הגדולה של מוסדות שם השלמה בשכונת בית וגן בירושלים. הלימוד יחל בשעה 10:30. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי.
1: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינן מעט נמוכות מן הרגיל לעונה. בשבת קודש, שמחת תורה, ייתכן טפטופת גשם מקומי קל, ותחול עלייה נוספת במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בצוות אורי בני ישראל.

0: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: אינית, רואים בעין מקצועית.
4: עזינו לרב יגאל כהן,
5: מול הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
7: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
6: להזמנות חייגו 055-910-6308.
8: בשבילך

אנחנו נמצאים באושפיזין של דוד המלך. ישנה גמרא במסכת ברכות שכולנו מכירים אותה, ואני רוצה לקרוא דווקא את הגמרא דווקא מהמדרש, כי במדרש יש שתי דעות של שני המוראים שכל אחד מהם מבטא משהו אחר. המדרש נמצא ברות רבה, פרשה ו'. אמר רבי פנחס, בשם רבי אלעזר בא מנחם, כינור ונבל, הגמרא דיברה על כינור במסכת ברכות, לפי הדעה הזאת, גם כינור וגם נבל, היה תלוי למעלה מראשותיו של דוד. וכיוון שהגיע חצות הלילה, היה עומד ומנגן בהם. זה לא היה מנגן לבד, כמו שהגמרא אומרת. הוא היה עומד ומנגן, דוד המלך בעצמו היה מנגן בכינור ובנבל. זו דעה אחת במדרש ברות רבה. אמר רבי לוי, דעה שנייה, כינור היה תלוי על מיטתו של דוד, וכיוון שהיה מגיע חצות לילה, היה רוח צפונית מנשבת בו, והיה מנגן מאליו, שזה מתאים לגמרא במסכת ברכות בדף ד'. מה בעצם רוצים שני המוראים הקדושים להגיד לנו? הם רוצים להגיד לנו שיש שני דרכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. יש לפעמים שמתחילה התערותא דלתתא, אדם מתחיל להתקדש מלמטה, והקדוש ברוך הוא עוזר לו מלמעלה. ויש לפעמים שהיצר הרע כל כך חזק על האדם, שהוא לא יכול בלי התערותא דלעילא. אז הדעה הראשונה אומרת, דוד המלך היה מנגן, הוא היה יוזם, הוא זה שהיה עושה את הפעולה הראשונה. והדעה השנייה אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה את הפעולה הראשונה. להגיד לנו שיש ויש. לפעמים אדם צריך להתחיל את הפעולה הראשונה, ולפעמים הקדוש ברוך הוא צריך להתחיל את הפעולה הראשונה. אלשיך הקדוש כותב את זה על הפסוק, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. יש לעם ישראל מחלוקת במרכאות עם הקדוש ברוך הוא. עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, תעשה אתה את הצעד הראשון, השיבנו השם אליך ונשובה. ואילו אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, מה פתאום? שובו אליי ואשובה עליכם. אתם קודם צעד ראשון ואני את הצעד הבא אחריו. אומר אלשיך הקדוש בפירושו על מגילת איכה. אני רוצה לקרוא את הדברים כדי שיהיה מדויק לחלוטין מה שהוא אומר. אומר אלשיך הקדוש, הלא אתה השם אבינו, מידתך ורצונך היא שנתחיל אנחנו ונבוא להיטהר. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, שובו אליי ואשוב עליכם. אני לא חטאתי אליכם, אתם חטאתם כלפיי. אתם תעשו את הצד הראשון, לא אני אעשה את הצד הראשון. ואחר כך אנחנו, הקדוש ברוך הוא אומר, ואחר כך תסייענו. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, אומר אלשיך הקדוש, ואנחנו אומרים, לא, אנחנו מבקשים לך שיהיה הפוך, אתה צודק, אבל מבקשים שיהיה הפוך. נחלה פניך, תאפך השיטה, כי תתחיל אתה שתשיבנו השם אליך ונשובה, ואחר כך נשובה אנחנו בכוח התחלתך להשיבנו. והוא גם מאמרנו, אומר אלשיך הקדוש על הפסוק, מושכני אחריך נרוצה. אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה צודק, אנחנו לא התנהגנו יפה, אנחנו אמרנו את פיך. אבל למרות זאת, אנחנו מבקשים ממך, הקדוש ברוך הוא, תעשה לפנים משורת הדין, השיבנו השם אליך ונשובה. אומר אלשיך הקדוש, אבל מה הקשר לחלק השני? חדש ימינו כקדם. איך זה קשור לחלק השני? אומר אלשיך הקדוש, וכי יגיד לנו הקדוש ברוך הוא, לא, זה לא הולך ככה. אתם עושים את הצעד הראשון. נגיד לו, ריבונו של עולם, כבר היה פעם שאתה עשית צעד ראשון. מתי זה היה? במצרים. במצרים היינו שקועים בממתת שערי תומה. ואנחנו לא עשינו צעד ראשון, ואתה הקדוש ברוך הוא צעדת לקראתנו ואמרת לנו, אני רוצה לתת לכם שתי מצוות, תקיימו את המצוות האלה, אני אוציא אתכם ממתת שערי תומה. אז לכן אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, חדש ימינו כקדם, חדש ימינו כמו שעשית אז, כי יש תקדים כבר לזה שאתה עושה את הצעד הראשון ואנחנו עושים את הצעד אחריך. נמצאנו למדים שיש לנו בעצם שני דברים, התערותא דלתתא והתערותא דלעילא. אני לפני כמה שנים נסעתי לי בדרך ככה משיעור לשיעור, כמו הערב, ובדרך אמרתי, אני נותן, אני צריך גם להתמלא. אז לפני שהיה שידור באלעד, עד היה שידור מעולמי וקשל בבני ברק. אז פתחתי את רדיו המתחרה כדי שאני אוכל לשמוע קצת דברי אלוקים חיים. ושמעתי קושייה עצומה ששען הגאון רבי אהרון טויסיג, שהוא היה אז משגיח ישיבת חסידי אלכסנדר בבני ברק.

על שאלה נוקבת, דוד המלך לקח את החפץ שהוא הכי אהב אותו, שזה הכינור, שהוא כל כך מזוהה איתו, ותלה אותו שעון מעורר, וכי מישהו מאיתנו היה לוקח את הדבר שהוא הכי אוהב, ותולה אותו שעון מעורר, דמיינו לעצמכם מה הדבר שאתם הכי הכי אוהבים, זה הדבר שאנחנו הכי קשורים אליו, זה לשים אותו שעון מעורר, שיקנה בחנות שעון מעורר, קנה בית, יקנה שעון מעורר, וככה זה יעיר אותו בחצות הלילה, ישים את הטלפון הנייד על צלצול, יעיר אותו בחצות הלילה. לשים את זה, את הכינור שהוא כך קשור אליו, לשים אותו שעון מעורר? ככה שאל רב אהרון טויסיג, הגאון רב אהרון טויסיג. ואני שאלה הזאת הייתה לי במשך כל השנים, אמרתי, נו, אולי אני אשמע תשובה. ושמעתי תשובה מופלאה, שמאותו לילה, לפני 12 שנה, הפכה להיות נר לרגלי התשובה הזאת. נר לרגלי, בכל עבודת השם שלי, זה נר לרגלי, אני רוצה לשתף אתכם. דוד המלך, כך הוא אמר, היה אדם מאוד מאוד עסוק. קם בבוקר, הוא היה גם אחראי על הצבא, הוא היה אחראי גם על הסנדרין, הוא היה אחראי גם וגם וגם. איך אדם מסדר לעצמו יום טוב? כשהוא מתעורר עם מנגינה של כינור, כי הוא מתעורר עם מנגינה של שעון מעורר, כולנו מכירים את זה, שאנחנו הולכים לישון, ובדיוק כשמגיעים לחלום הכי מתוק שלנו, שחלמנו שאנחנו עומדים בבית המקדש השלישי הבנוי, פתאום שעון מעורר, מאיר אותנו, מקיץ אותנו, והלך לנו החלום. לכן ידע דוד המלך, שאם רוצים יום רגוע, מתעוררים עם מנגינה של כינור, אם רוצים יום פחות רגוע, מתעוררים עם שעון מעורר. הדבר הזה שאמר רב אהרון טויסיג, אני רוצה לקחת ברשותכם צעד קדימה. אנחנו מסיימים עוד מעט את ימים הנוראים. ימים נוראים לא הסתיימו ביום הכיפורים. ימים נוראים מסתיימים בשמחת תורה, במוצאי שמחת תורה. אם אנחנו נדע לקחת הימים האלה, שהם ימים שימים קדושים ותאורים, אם ניקח אותם איתנו כשעון מעורר, ניקח אותם איתנו ככינור, הרי שכל השנה שלנו בעזרת השם תהיה שנה טובה, בעבודת השם וגם בגשמיות, כי הימים האלה הם הכינור המונח מתחת, מעל לראשנו, הם אמורים לעורר אותנו הימים האלה מהתרדמה שבה אנחנו שקועים. ושמעתי סיפור שהרבי מסדיגורה הראשון, רבי אברהם יעקב, בנו של רבי ישראל מרוז'ין, הוא היה נוסע באלף באלול, היה נוסע באופן קבוע, עוזב את הקהילה, ונוסע באופן קבוע לאבא שלו, רבי ישראל מרוז'ין. ויום אחד אמרו לו בקהילה, כבוד הרב, זה הימים שהכי צריכים אותך, אתה מאלף אלול, עד שמחת תורה, אתה לא נמצא בקהילה, אז אתה לא יכול את הרב של הקהילה שלנו. זה הימים שהכי צריכים את הרב, הרב לא יכול לנסוע בזמן הזה. אמר להם, אתם יודעים מה, כל שנה אני אסע, ואני אחזור עם משהו מאוד מאוד חשוב, שתגידו היה שווה שתיסע. וככה כל שנה הוא ניגש לאבא שלו הגדול, רבי ישראל מרוז'ין, ואמר לו, אבא, תגיד לי משהו להגיד לקהילה. בשבת בראשיס הוא היה אומר את זה, וכל הקהילה אמרה, תיסע גם שנה הבאה. שנה אחת הוא מגיע לאבא שלו, אומר, אבא, תן לי איזה משהו חזק כזה שאני אחזור לקהילה. אומר לו, אני אתן לך משהו חזק, תקשיב. אדם הולך ביער, ביער אפלה, הוא מדי פעם נכשל באיזה שורש כזה ונופל, לאחר מכן הוא קם, הוא הולך כמה מטרים, הוא נשרט מאיזה ענף, והחושך והאפלה הוא מאוד מפוחד, וחיות היער שואגות, ולפתע פתאום, הבריק ברק בשמיים. אמר רבי ישראל מרוז'ין, יש הבדל בין הטיפש לחכם. מה עושה הטיפש? הטיפש מסתכל למעלה, לברק למעלה, ואומר, אוי, זה ברק יפה, מעניין אם יש לו צורה כזאת באמת, כמו בספרים של הילדים. הוא מסתכל למעלה, מה עושה החכם? הבריק ברק, יש אור לרגע. כשיש אור לרגע, מה עושים? מסתכלים קדימה כמה מטר לראות אולי אפשר ליפול לאיזה בור. אמר לו, תגיד לקהילה שלך, אלו ימים נוראים. ימים נוראים זה ימים שהם ימים מאוד נשגבים, ועושים הרבה דברים טובים. השאלה היא, מה עושים עם הדברים הטובים האלה? האם אנחנו עם הדברים הטובים האלה, לאורם אנחנו נלך כל השנה? האם בחודש מרחשוון הבא לנו טובה, עדיין נזכור את האור של הימים הנוראים? זה תלוי אם אנחנו נסתכל כמה מטר קדימה. אם אנחנו נדע לקחת את הימים האלה, והימים האלה שאנחנו לוקחים אותם, נדע ללכת איתם לאורך כל השנה. וזו המשימה של הלילה הזה, וזו המשימה של שמחת תורה, זה לסיים בכזה היי גבוה. אנחנו לא צריכים את מה שיש בעולם הרחב כדי להגיע למה שנקרא היי. אנחנו לא צריכים את הדברים הנבזים שיש בעולם הרחב. לנו יש תורה ועבודת השם. ואנחנו מסיימים עכשיו 22 ימים, 21 פלוס 1, ימים נשגבים מאוד, ימים של הרבה אור. בואו ניקח את האור הזה איתנו לאורך כל הדרך, שיעיר לנו את כל השנה כולה.
אני אמרתי אצלי בקהילה,

כמה מקומות שהייתי בחודש אלול, אמרתי, יש לי עוד רעיון אחד, אני קצר, כי כבוד הרב כבר נמצא אחריי, אז אני לא רוצה להאריך, לא רוצה לעכב. אז אני אגיד עוד משהו אחד, או עוד שני דברים. אני, לפני כמה שנים, לפני 20 שנה בערך, הייתי ראש כולל בארצות הברית. יצא לי ללמוד עם אחד היהודים הכי עשירים בדטרויט במישיגן. אחד היהודים הכי עשירים. למדנו חברותא, היהודי בן תורה, ברוך השם, למדנו חברותא 3 פעמים בשבוע. אחרי שאנחנו מסיימים את הלימוד, אנחנו עושים מה שנקרא small talk. מדברים, הוא מוציא יין, ואני שותה קפה, ואנחנו מדברים קצת ככה כמה וכמה דברים. אמרתי לו, דוקטור נובצקי, יש לי שאלה אליך. תגיד לי, מגיעים אנשים מארץ ישראל לאסוף כסף, הרי תמיד מפריע לנו באמצע הלימוד, אנשים באים לאסוף כסף. תגיד לי, אני רוצה לדעת את הסוד. לאחד נתת $10, ולאחד הוצאת פנקס צ'קים, כתבת לו $15,000. אני רוצה לדעת מה הסוד. איך הוא קיבל $10, איך הוא קיבל $15,000. הוא אמר לי, למה אתה צריך לדעת? אמרתי, יום אחד, זאת השם, להקים כולל, אני צריך לדעת את הסודות האלה, איך אנחנו מביאים כסף לממן את הכולל. הוא אמר, אני אגלה לכם את הסוד, תקשיבו טוב, אני אגלה לכם גם את הסוד עכשיו. הוא לא אמר לו לגלות, אז אני יכול לגלות. הוא אמר לי ככה, דפק בדלת, באדם הגיע מארץ ישראל, ואמר, אני צריך להכנסת כלה והושיט את ידו ככה. הוא מבקש אם אין לי צדקה, אין בעיה, אני נותן לכולם. הוצאתי $10 והבאתי לו, למה? כי זה צדקה. צדקה אני נותן $10, $15, $50, זה אני נותן צדקה. אבל אתה זוכר מה קרה לפני שבועיים? או אני זוכר, לפני שבועיים נכנס מארץ ישראל, הגיע משולח, יהודי, בא לעצוב כסף. היהודי הזה התיישב ליד השולחן, הוא לא הזמינו אותו בכלל, התיישב, לקח לעצמו, מזג לעצמו משקה, לקח את הכוס שלי, מזג לעצמו משקה, ברך שהכל נהיה בדברו, ולאחר מכן נתן מכה על השולחן, ואמר לדוקטור ג'יי נובצקי, התורם הגדול, העשיר, הגביר, הוא אמר, תתבייש לך. עכשיו, אני כמעט נכנסתי מתחת השולחן מרוב בושה, מה הוא חושב, שהוא יקבל עכשיו משהו? גם $10, אמרתי לעצמי, הוא לא יקבל. ולהפתעתי הרבה, דוקטור ג'יי נובצקי אומר לו, למה אני צריך להתבייש? הוא אומר לו, כי אתה לא לומד תורה כמו שצריך. אז הוא אומר לו, כן, אבל אני עושה דברים אחרים, למען עם ישראל, למען העולם. הוא אמר, כן, אבל יהודי צריך גם ללמוד תורה, אז אני מציע לך עסקה עכשיו. אנחנו נלמד בשבילך, בכולל שלנו, נלמד בשבילך גם כן. ואתה תעזור לנו במימון, נעשה יששכר וזבולון. אמר לי דוקטור ג'יי נובצקי, שיהודי מציע לי עסקה, אני לא נותן לו $10, אי אפשר להשקיע $10 בעסקה. אז אני נותן לו $15,000, אז כמה נתתי לו? $50,000. אז הוא הוציא פנקס צ'קים, נתן לו $50,000. חברים יקרים, אני רוצה להציע הצעה, הושענא לנו הושענא רבה. אומר הרמ"א מפנו, הושענא רבה, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, אייכה, אייכה זה ראשי תיבות, א' זה ראש השנה שהוא באחד בחודש, היוד והקו זה יום כיפור, והה זה הושענא רבה, אפשר לחזור מאייכה, לחזור למי אני באמת. אני רוצה להציע לכם, להציע בהושענא רבה, לקדוש ברוך הוא עסקה. בואו נעשה עסקה עם בורא עולם. לא נבוא אליו לבקש צדקה, לקבל $10, אלא נבוא אליו בעסקה. ריבונו של עולם, לך יש סחורה שלנו אין, ולנו יש סחורה שלך אין. בואו נחתום יששכר וזבולון. אתה תהיה זבולון. אתה תיתן את כל מה שאנחנו צריכים מבחינת עולם הזה. אנחנו צריכים בריאות, לא יכולים לדאוג לעצמנו לבריאות. אתה תיתן לנו את הבריאות. בפרנסה, בכל מה שלום בית, בחינוך ילדים, בכל דברים שאנחנו מכירים, שכולנו בכינו עליהם בתפילת נעילה. ואילו אנחנו ניתן לך משהו שלך בורא עולם אין, במרכאות אין. מה אין לך בורא עולם? קידוש השם, זה אין לך. אנחנו יכולים ללמוד את תורתך, אתה לא יכול ללמוד את תורתך. אנחנו יכולים לקדש שם שמיים, עם זו יצרתי לי, תהילתי, יספרו. אנחנו יכולים לקדש שם שמיים, אתה לא. אז לכן בוא נחתום הסכם יששכר וזבולון. אנחנו באים אל הקדוש ברוך הוא בהושענא רבה כאנשי עסקים, חומרי ריבונו של עולם, בוא נחתום על עסקה לעוד שנה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר, אתם יודעים מה? בסדר, למרות ששנה שעברה כבר חתמנו על העסקה הזאת, לא כל כך עמדתם בעד 100%, אני עמדתי, אתם לא כל כך, אבל אתם יודעים מה, אני מוכן. למה הקדוש ברוך הוא מוכן? כי ככה אמרנו בבוקר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, פסיק, רבה אמונתך. הקדוש ברוך הוא מאמין שהשנה זה יהיה אחרת. הקדוש ברוך הוא מאמין שאכן השנה אנחנו נעמוד בהסכם הזה, כי אנחנו חותמים הסכם עם מלך העולם, עם בורא עולם. וזה בעצם הדבר החשוב ביותר, כותב הנתיבות משפט, בסוף, ממש בסוף בסוף של חושן משפט. הוא אומר, אם לאדם יש פיקדון, מישהו יפקיד אצלי פיקדון, הוא גם חייב לי כסף. הוא בא לבקש את הפיקדון, מותר.

0: על פי ההלכה להגיד, לא אחזיר לך את הפיקדון, עד הרגע שתחזיר לי את הכסף, מותר על פי ההלכה. אומר הנתיבות, ומי שמכיר את הנתיבות, הנתיבות זה לא ספר דרשות, לא ספר מדרשים, זה לא יערות דבש, זה ספר הלכה. פתאום דרשה, בנתיבות, בסוף סוחו של משפט, פתאום דרשה. הקדוש ברוך הוא כותב, אנחנו מפקידים אצלו את הנשמה כל ערב, ואנחנו חייבים לו. כמה אנחנו חייבים לו? כמה אנחנו חייבים לו. אז מה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד? לא תקבלו את הנשמה בחזרה, את הפיקדון, עד שתפרעו את החוב. וככה הוא אומר לנו כל ערב. מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא? אומרים לו, ריבונו שלא תשמע, זה אפשרות, אנחנו יכולים להישאר פה. אבל מה יצא לך מזה? אם אני אשאר פה, לעולם לא תקבל את החוב בחזרה. לא תקבל, היה פעם איזה מקום, סיפר מישהו שהסתבך עם השוק האפור. אז אמרו לו, איך יצאת מזה? אז הוא אומר, ככה יצאתי מזה, בדיוק ככה. אמרתי להם, אתם רוצים, תרגו אותי. אין בעיה, תרגו אותי, אבל את הכסף שלכם לא תראו. אבל אם תתנו לי קצת שקט, אז אני אתאושש כלכלית, ומדי פעם אני אתפטף לכם, אולי פעם אני אגמור לשלם לכם את החוב. אומרת הנשמה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה יכול להשאיר אותי פה כי זה הלכה. הלכה כמו שנתיבות אמר, כמו שולחן ערוך אמר, זו הלכה. אבל תדע לך, ריבונו של עולם, תשאיר אותי פה, מה יהיה עם החוב? החוב לא ייסגר לעולם. אז לכן שלח אותי בחזרה לעוד יום, ואני אנסה לצמצם את החוב שאני חייב לך. מה הקדוש ברוך הוא אומר? רבה אמונתך. הקדוש ברוך הוא מאמין בנו. כמו שאנחנו צריכים להאמין בעצמנו, הלוואי נאמין בעצמנו מבחינה רוחנית, כמו שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו. אז זהו שענה רבה, אנחנו באים בסוף הימים הנוראים, עומדים מול הקדוש ברוך הוא ואומרים, בוא של עולם, מציעים לך עכשיו עסקה. אבל, פשוט הרב, עוד כמה, 5 דקות, אז לא רוצה לעכב, אז עוד 5 דקות, אני רוצה לפרוט את העסקה הזאת שנייה לפרוטות. כי להציע עסקה צריכים להביא חוזה, נכון? אז החוזה שלנו ברור, הצד שאנחנו דורשים מהקדוש ברוך הוא ברור, אבל לכאורה, מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, מה הוא רוצה מאיתנו? אז פה יצרה נכנס לפעולה. למה? כי כל 5 דקות הוא יגיד משהו אחר, הוא מבלבל אותנו. ב5 דקות הראשונות הוא יצא לחזור בתשובה על זה. אחרי 5 דקות על זה, 5 דקות אחרי זה על זה, בסוף לא עושים שום דבר. מה אנחנו צריכים, איפה נשים את הנקודה? יש כמה וכמה דברים שאפשר לשים את הנקודה. ברשות הציבור הקדוש, אני רוצה להציע הצעה. הצעה אחת, אני אספר סיפור, אני רוצה להציע הצעה שנקבל על עצמנו לשנה שלמה. קשה יהיה, אני כבר אומר לכם, זו משימה לא פשוטה. אני לא באתי לעשות דברים פשוטים, להגיד דברים פשוטים. אני רוצה שנקבל על עצמנו משימה גדולה. מספרים שיום אחד המלך פרידריך ניסה לכבוש את העיר דנצינג בגרמניה, והוא לא מצליח לכבוש אותה. כל פעם שהוא מסתער על החומה הוא נעדף, הוא מסתער, הוא נעדף, הוא לא יודע כבר מה לעשות. ואז הוא אומר לעצמו, אין ברירה, הוא מכנס את קבינט המלחמה, והוא אומר, אני הולך להסתנן לעיר בבגדים פשוטים, אני אסמן כל חייל איפה הוא עומד, של האויב, וככה נכבוש את העיר. אמרו לו, אדוני המלך, לא מתאים כל כך, אתה המלך, אם יתפסו אותך, אוי ואבוי. הוא אמר, מישהו מתנדב, אף אחד לא יתנדב, הוא אמר, אז אני הולך. טוב, לקח בגדים פשוטים, לבש אותם, הסתנן איכשהו לעיר, והוא מתחיל ללכת בעיר והוא רושם. הוא מתחיל לרשום עוד ועוד, חייל פה, חייל פה, תותח פה, סתכל הכל ככה מכל הכיוונים, ולפתע פתאום באחד הסגוגיות של חלון הראווה, של אחת החנויות, הוא רואה מאחוריו 2 בלשים של האויב. הוא ידע מה עומד לקרות עכשיו. אם הוא לא מציל את עצמו, הוא גמור, הוא מתחיל לרוץ, רצים אחריו, הוא רץ יותר מהר, רצים אחריו. הוא מלך, הוא לא יודע לרוץ, הם כן, וכמעט תפסו אותו, אין ברירה, הוא נכנס לחצר. יש שם החצר, עומד שם נפח יהודי, מתקן פרסות של סוסים. אומר לו המלך פרידריך, תציל אותי, אומר לו, מי אתה? אומר, אני המלך פרידריך. הוא אומר, תעשה מני צחוק, המלך פרידריך בחוץ, הוא צר על העיר הזאת. אומר לו המלך, אני המלך, תציל אותי, אין זמן, נדבר אחר כך. אומר, לא, עכשיו, אתה צריך להוכיח לי. המלך אומר, איך אני אוכיח לו? עלה לו רעיון נפלא, בכיס היה לו שטר, על השטר היה תמונה שלו, היה המלך. הוא מוציא את השטר, הוא אומר לו, אתה רואה, זה אני, תסתכל, הנה, זה אני. טוב, אומר לו, טוב, אני אציל אותך. הנפח אומר, תקשיב, אני אתן לך בגדים שנפח עכשיו, אתה לובש אותם, אני מנחלך לך את הפנים, כשהבלשים נכנסים, אל תגיד מילה. אם אתה אומר מילה, שנינו תולים אותנו. אל תגיד כלום, אני אוציא אותנו מזה. כך הוא עשה, נכנסו הבלשים. נכנסים הבלשים, את המלך פרידריך, ראית פה? הוא אומר, לא, מה פתאום, איזה פרידריך, אני מתקן בו פרסות, לא ראיתי פה אף אחד. הוא אומר לו, ומי זה? זה העוזר שלי, הוא בכלל לא מדבר, הוא לא, הוא אילם בכלל. הוא לא... מדבר, מסתכלים עליו, לא מזהים אותו, הוא קורא אותניים, הוא נותן חטי אחד הנפח, הוא אומר, אני כובש את העיר תוך יומיים, תבוא אליי, תקבל פרס גדול. טוב, הנפח מגיע אחרי יומיים, המלך כבש את העיר, מגיע אחרי יומיים, ואז אומר לו המלך, אני ממנה אותך לראש השרים. אתה לא תהיה נפח, אני ראש הממשלה של ראש השרים. טוב, הנפח, מבסוט מאוד, קיבל תגמול טוב על מעשה טוב שהוא עשה, ויום אחד יושבים המלך פרידריך, הנפח לשעבר, ראש השרים, והנפח כתוב לי בו ביין, הוא מסתכל על המלך ואומר, אדוני המלך, תגיד לי, יש לי שאלה אליך. איך הרגשת באותו רגע שנכנסו הבלשים לחצר שלי? המלך נהיה אדום, מסתכל עליו ואומר לו, חוצפן שכמוך. זה שואלים את המלך לפני כל השרים? לא שואלים את המלך בכלל, אבל אם אתה רוצה לשאול שאלה כזאת אינטימית, פרטית, אז תשאל אותי בחדר. מה אתה שואל אותי פה? אני מוציא אותך להורג? מפני שאתה ביזית אותי לפני כולם. אומר לו נפח, מה ביזיתי? אבל הצלתי אותך. אומר, נכון? הצלת אותי, קיבלת, אתה ראש הממשלה, ביזית אותי, תקבל עונש עכשיו. לא עוזר לו שום דבר, לוקחים אותו לבית הסוהר. עוד 3 ימים, מוציאים אותו להורג. מה לעשות? הנפח יושב, מתפלל, אבל זה לא עוזר. 3 ימים עברו, נותנים לו בגדים של נידון למוות. בוא, מחכים לך בכיכר, החבל כבר מוכן. הוא הולך לשם, הנפח. הולך, רואה, המוני העם כבר התאספו, תולים יהודי, נו, זה שמחה גדולה, שמחה גדולה מאוד, התאספו המוני העם, כבר נמצאים שם, והוא מתחיל ללכת, המון נחצה לשניים, שביל, הוא רואה את הגרדום, הוא רואה את החבל משתלשל, אומרים לו, תעלה על הכיסא, הוא עולה על הכיסא, שמים לו את החבל על הצוואר, וסוגרים לו את החבל על הצוואר, עוד רגע הכל נגמר, התליין נותן ביתה בכיסא, וגמרנו, הוא נתלה למוות. הוא יוצא מנעים, והוא צועק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אבל שום דבר לא קרה. הוא פותח את העיניים, ומולו עומד המלך פרידריך המחייך. אומר לו, אדוני המלך, באת לצחוק עליי ברגעים האחרונים? אומר לו, לא, מה פתאום? אז מה קרה פה? למה אתה מחייך? הוא אומר, שאלת שאלה, קיבלת תשובה. שאלת אותי איך הרגשתי באותו רגע שנכנסו הבלשים? ככה הרגשתי. שעומדים על המדרגות כבר, עם החבל על הצוואר כבר סגור, עוד רגע אני גמור, ככה בדיוק הרגשתי. אדוני המלך, למה לא אמרת לי את זה? למה לא צריך להגיע לתלייה? למה צריך להגיע? לא צריך את כל הסיפור הזה. אדוני המלך, היית מספר לי את זה במסגן שישבנו בחדר. אם הייתי מספר לך את זה בחדר, אומר המלך, כלום היית מרגיש משהו? כלום היית חש משהו? כלום היית מבין משהו? שום דבר. אז לכן אמרו חכמינו, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. מוריי ורבותיי, בואו נקבל על עצמנו דבר פשוט, אבל מסובך מאוד. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. יהודים מומחים בלתת עצות כשהם לא היו באותו מצב. בואו נקבל על עצמנו לא לתת עצות. כשבא יהודי ומבקש מאיתנו משהו שנשתתף בצערו, בואו נשתתף איתו בצערו. לא ניתן לו עצות אם היית עושה אז, אם היית עושה ככה, אז גם אז. אלא נשתתף בצערו, אם אנחנו היינו באותו מצב, אפשר מהניסיון שאנחנו יכולים לתת לו איזושהי עצה טובה. אבל כל עוד לא היינו באותו מצב ועשינו אחרת והצלחנו, בואו נקבל עצמנו שנה שלמה שאנחנו לא מקבלים, לא נותנים עצות לאף אחד, לא מייעצים, אלא אם כן באמת מלב אוהב. אנחנו בליל הושענא רבה, כמו שאמרנו, ליל החיתום, הקדוש ברוך הוא יזכנו, יחד עם כל אחינו ואחיותינו, עם ישראל, שנזכה בעזרת השם לשנה של בריאות איתנה ושל פרנסה טובה, שנחת מבני משפחתנו, נעלה בתורה ויראת שמיים, ויקוים בנו הפסוק, בכל אשר יעשה יצליח, בגשמיות וברוחניות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.
1: תודה רבה לרב משה חיים ארנוי, בעזרת השם. טוב, אנחנו בעזרת השם מתחילים ליל שנה רבה. ליל שנה רבה, כמו שהזכרנו, קול ברמה, תודה רבה לכם על השידור, השידור הישיר. אנחנו באמת, אין לנו הרבה זמן, קצת התעכבנו. אנחנו רוצה להודות על כל, באמת, כל המשתתפים. קודם כל רציתי להודות בהתחלה, לקדוש ברוך הוא השתבח הבורא, זה שנה 11 שנה פה באלעד, 11 שנה. אנחנו כבר משדרים פה ברוך השם אלעד, ובעזרת השם אנחנו ערב היום, ממש ערב מעלי רבנים. עכשיו מחכה פה רב אליהו ברוסטמי, הרב הגאון רב לוסטמין, אחרי זה הרב יעקב שייש, אחרי זה הרב מלחם שטיין, אחרי זה ב-12 בלילה הרב ליאור גלזר, בשעה 1 הרב חיים זעיד, בשעה 2 הרב מיכאל אסרי, בשעה 3 הרב יוסף לחצי שעה, ויש אחרי זה בסוף כינוח עם הרב משה קינן, סיפור אישי מאפריקה לבית המדרש, שיהיה לכם בנתם ערב ממש מענן. אני רוצה להזמין את הרב רוסטמי, אליהו רוסטמי, אלינו בעזרת השם, הוא חיכה פה כבר הרבה זמן, ובעזרת השם שלכם לילה מענן, ומתקן בעזרת השם רק דבר קטן. דבר קטן, אני רוצה להודות לתורמים, לאורן בן סימה פוריאל, הצלחה, פתקה טובה לבני משפחה, לטל בן איתי אסתר לתשובת שלמה.

0: בצלאל בן שירלי אפרת, פתקת עבר, כל משלת ליבות גשמו טובה, לילוי שמעת לאבדי, לילוי שמעת סימה פוריאל, בת חתון, להצלחה, לאבדי, להצלחת התורמת בעולים שם, לתשובה שלמה של בנה דניאל, ולאבדי, לאבדי, לרפואה שלמה, אלי אישי בן ציביה ובנימין בן רחל, תודה רבה, בבקשה רב רוסטמי, אליהו רוסטמי הגאון, בבקשה.
1: קודם כל נודה למארגנים, הרב שמעון ברזילי, תעשו לו כפיים, מגיע לו, הרב השם. וגם ידיד נפשי הרב מנואל מזרחי, שהוא נחבא אל הכלים, הוא לא אוהב להיות רשום. וכמובן לרדיו קול ברמה, ידיד נפשי היקר, יורם וזנה, מתוק מדבש, שידרנו ביחד ברדיו כמה וכמה פעמים. אולי עוד יחדש ימינו כקדם, בעזרת השם. אבותיי, נשאר לנו פחות מיממה לסיים את חג הסוכות. תלמידים רבותינו במדרש, על הפסוק בסוכות ישבו שבעת ימים, זה שאומר הכתוב, וסוכה תהיה לצל יומם, שכל מי שמקיים מצוות סוכה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מסך עליו מחמתו של יום הבא. ואמר רבי ינאי, אין גיהנום לעתיד לבוא, אלא יום הבא מלהט את הרשעים, שנאמר, כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל הזדים וכל עושי הרשעה קש, וליאת אותם היום הבא אשר לא יעזוב להם שורש וענף. באותה השעה הקדוש ברוך הוא, מה עושה סוכה לצדיקים? הוא מזמין אותם לתוכה, שנאמר, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר העולו. רבותיי, המדרש אומר פה משהו מעניין. חוץ מאשר הרווחים שיש ממצוות ישיבה בסוכה, שאדם מקיים מצווה כהלכתה, אומר רבי יצחק פלאג'י, באותה שנה לא תהיה לו מריבה בביתו. יכול להיות שיהיה ויכוח, אבל מריבה שמתפתחת לא תהיה בבית שלו, בזכות מצוות סוכה. מה זה מצוות סוכה? כהלכתה, מה פירוש? הוא אומר לנו ככה, שאדם מקיים מצוות סוכה, עד היום חשבתי שזה עצם הישיבה בסוכה, אתה מקיים את המצווה, אבל יש בסוכה משהו יותר עמוק. מהי בעצם מצווה סוכה? הזמנתם את האושפיזין לסוכה, אתם מה אתם אומרים להם? אולו אושפיזין, אלאים קדישין, אולו אבנים קדישין. למיטב בצילה דמאמנותה. מה זה צילה דמאמנותה? מה פירוש? צלע אמונה. זאת אומרת שהסוכה צריכה לתת לנו אפקט של אמונה. מה פירוש אפקט של אמונה? האמונה פירושו שהתורה אומרת, השם אלוהיך עמך, לא חסרת דבר. מי שיודע שהשם יתברך נמצא איתו בחיים, לא ירגיש חיסרון משום דבר. רק תדבר דבר מלשון דיבור, תקבל מה שאתה רוצה, תקבל מיד. אומר המדרש, מי שקיים מצוות סוכה בעולם הזה, השם מבטיח לו, כשיגיע אותו היום שבוער כתנור, אתם יודעים מה זה היום הזה? השם ירחם. עד רק כשהאמריקאים זרקו פצצת אטום על יפן, הם זרקו על שתי ערים, הירושימה ונגסקי. אתם יודעים כמה חום היה באותה שעה, בדקות הראשונות? 3,000 מעלות חום בשתי הערים האלה. אנשים פשוט התעדו. איזה נזקים היה מהפצצה הזאת. הקדוש ברוך הוא, לא יודע מתי, אבל זה בקרוב, יעשה יום כזה שילהט את העולם בחום גדול, והרשעים פשוט התעדו. והוא עושה סוכה, מזמין את הצדיקים שיכנסו בתוכה, והצדיקים ניצלים. שואל המגיד ממזריץ', מי זה המגיד ממזריץ'? רבי דוב בר היה תלמידו של הבעל שם טוב הקדוש, הוא קיבל את כל התורה ממנו, כל תורת החסידות. והוא שואל, אומר, למה צריך לעשות סוכה? והקדוש ברוך הוא לא יכול להציל את הצדיקים בלי סוכה? הרי הוא יודע מי צדיק ומי רשע, נכון? למה צריך

0: לעשות סוכה. אז הוא אומר חידוש, הוא אומר, גם אנשים שאין להם זכויות להינצל, אם קיימו מצוות סוכה כהלכתה, גם הם ינצלו. רואים שבמצוות סוכה יש משהו מיוחד. לא כתוב אם קיימו איזה מצווה אחרת, מצוות סוכה דווקא. כי מה יש בסוכה? מה אמרנו לפני רגע? את מצוות האמונה. מה הפירוש רבותיי? מצוות האמונה, תראו לכם, אנחנו נמצאים בדור תהפוכות. מאז חורבן בית שני, אין יום חברו. כמה צרות העם הזה עובר. מלחמות, תאונות, מחלות, בתי חולים מפוצצים, גם באנשים דתיים. איך זה יכול להיות? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, והיה עם שמוע, תשמע לכל אדוני אלוהיך וישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, שמעת כל חוקיו, כל המחלה ששמתי במצרים, לא אשים עליך כי אין השם רופאך. אז איך זה יכול להיות שכל כך הרבה חולים? אתם יודעים מה התשובה? לא שומעים בקול השם. השם רוצה שנשמע בקולו. המדרש אומר, אומר הקדוש ברוך הוא, אין מי ששומע לי ומפסיד. מה זה לשמוע בקול הקדוש ברוך הוא? כשיש צרות בעולם וטרגדיות, כמו שאנחנו שומעים כל... כמה בתקופה האחרונה, איזה צרות. צריך לדעת, רבנו ארי בספרו ליקוטי תורה כותב שזה בגלל בן אדם לחברו. יש בעיות קשות. כי יפלא ממך דבר, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. אומר רבנו ארי, את הפסוק הזה בספר, בפרשת שופטים, שואלים על אחרי השרת הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה כתבת בתורה כזה פסוק, ואתה בעצמך כביכול לא מקיים אותו. אתה מרחם על דם של ציפור. מי ששוחט ציפור, חיה, עוף, צריך לחסות את הדם. ריבונו של עולם, אתה מרחם על דם של ציפור, ומה עם הדם של הילדים שלך? עם ישראל נשחטו בכל הדורות, שפכו דמם כמים סביבות ירושלים, ואין קובר, אפילו קבורה יש כאלה שלא זכו. כמה הדם של עם ישראל נשפך? ועד היום אתה רואה את זה. הדם של היהודים הפקר בכל העולם. אז בנו של עולם, אתה מרחם על דם של ציפור, ומה את דם של הילדים שלך? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, הם שואלים אותו, בין דין לדין, יש דין בתורה, אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד. אסור לשחוט את הפרה עם העגל, צריך לעשות הפרדה של יום אחד ביניהם. ואתה לוקח ושוחט, אתה מרחם על, על, על, על, על, על, על עגל ופרה, לא לשחוט ביום אחד, וכמה יהודים נשחטים? הורים וילדים ומשפחות שלמות נגדעות, איך זה יכול להיות? אתם יודעים מה התשובה? אומר הקדוש ברוך הוא, אל תשאלו על השאלות. אתם מתפלים למה יש כאלה צרות? דברי ריבות בשעריך. זה מי עונה? הקדוש ברוך הוא עונה. יש יותר מדי מריבות. מריבות בין שכנים, מריבות בבתים, בין בעל לאישה, בין חתנים לחמיב, בין קלה לחמותה, במשפחה, אחים נפרדים בשביל ירושות, בשביל כסף.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
3: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכן את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
4: שלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש. על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77.

0: 772 מייבל מייבל גן אירועים בשבילך ובשבילי קול ברמה
1: קול ברמה קול ברמה קול ברמה קול ברמה החדשות
2: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה 10, הנה החדשות. ארצות הברית שולחת למזרח התיכון את נושאת המטוסים תיאודור רוזוולט ויחידת מרינס נוספת. ההחלטה על כך התקבלה על רקע איומי נשיא ארצות הברית טראמפ, כי לאחר בחירות האמצע בתחילת נובמבר למניינם, ישובו האמריקנים לתקוף באיראן. בתוך כך, טראמפ התייחס הערב למתיחות עם איראן ואמר, כעת עליי לקבל ההחלטה, או שאיראן תחתום על ההסכם, או שהיא לא תתקיים עוד, כלשונו. כתבנו מוסיף כי ארצות הברית בנוסף הטילה עיצומים חדשים הקשורים לאיראן. באתר משרד האוצר האמריקני נמסר כי הסנקציות מכוונות נגד תאגידי הרכבות והרכב של איראן במטרה לבודד את טהרן כלכלית. בכיר ישראלי התייחס הערב לחקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי שבחסדי שמיים עצומים הסתיים בלי נפגעים, ואמר כי כרגע נשלל קשר לאיראן. לדבריו, אנו בודקים את ההתנהלות שלו לאורך התקופה האחרונה, והוא כנראה פעל לבד. במקביל, משרד הפנים של סעודיה מסר כי הטייס ההודי וטייס המשנה האומני, המחבל, הובאו לאבו דאבי לאחר שיפור במצבם וקבלת אישור מהצוות הרפואי, זאת כשהם מלווים בצוות ביטחון אמירתי. עוד צוין כי מחקירות ראשוניות שערכו הרשויות בממלכה העלו כי טייס המשנה המחבל תקף את הקברניט, מה שהוביל לפציעות שונות אצל השניים. צהל מסר כי כוחות שהוזקו הערב לפעתי הכפר יסוף שבשומרון בעקבות יידוי אבנים לעבר אזרחים ישראלים ביצעו נועל מעצר חשוד שכלל ירי לעבר מחבלים. זוהו פגיעות. באירוע נפצע אזרח ישראלי ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבנו מנדרזל מציין כי כוחות צהל והביטחון ממשיכים בפעולות לאיתור מידי האבנים וחשודים נוספים שהיו במקום. ראש הממשלה נתניהו מערך הערב בסוכה בכנסת את ראשי מערכת הביטחון לאירוע לימוד תורה לרגל הושענא רבה. גם ראש האופוזיציה לפיד הוזמן לאירוע. לימוד התורה מתקיים בסימן גבורה ולעילוי נשמת חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. ולסיום, הלילה ללא שנה רבה יערך סדר הלימוד המקובל ללילה זה במחיצתו של מרן הראשון לציון, הגאון הגדול רבי שלמה משה אמר שליטה בסוכה הגדולה של מוסדות שם השלמה בשכונת בית וגן בירושלים. הלימוד יחל בשעה 10:30. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי.
2: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך עדיין תהיינה מעט נמוכות מן הרגיל לעונה בשבת קודש, שמחת תורה. תכן טפטוף עד גשם מקומי קל, ומידות החום יוסיפו לעלות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות הורים בני ישראל.

0: קול ברמה, 92.1 FM.
1: פחד, מה זה תשובה מאהבה? מה זה? תסביר לי בלי ידיים.
2: ערב טוב, שנה רבה, שמח לכל מאזיני קול ברמה. כמובן אנחנו נמצאים עכשיו בליל החיתום, ליל החיתום, ליל השנה רבה. שידור ישיר מאלעד, מאלעד, מויזניץ' באלעד. ושמענו לפני זה את הרב הגאון משה חיים ארנון. אנחנו עכשיו בעיצומה של הדרשה של הרב הגאון רב אליהו רוסתם משליטה, לאחר מכן אנחנו נשמע את הרב הגאון יעקב שייש, הרב הגאון מנחם שטיין, הרב הגאון ליאור גלזר, הרב הגאון חיים זייד, הרב הגאון מיכאל עשרי והרב הגאון יהודה יוספי, ובסיום בשלוש וחצי הרב הגאון משה קנן מיודענו מכל ברמה, כאשר הוא יספר סיפור חיים מרגש ומדהים מאפריקה לבית המדרש. בחמש בבוקר קבלת עול מלכות שמיים מרגשת על ידי החזן הרב כפיר פרטוש, השם יחיו וישמרו. אתם מוזמנים להגיע לגברים לאולמי ויזני של חוב יונתן בן עוזיאל 34, אנשים באולמי

הארלוי, בעולם הארלוי, רחוב רשבי, 14 בכיכר. וכמובן, אנחנו איתכם כאן בשידור ישיר כל הלילה. נודה לטכנאי המהולל שלנו, הרב הגאון אורי, וכאן באלעד נמצאים כל הצוות, גם יורה, גם יצחק ואפילו וזנה. ואנחנו כמובן ממהרים לשמוע את דבריו המחכימים של הרב הגאון, אליהו סתמי.

כל העבירות שבעולם הוא עשה. ואברהם אבינו אהב אותו או לא? אברהם אבינו אהב אותו. כשאמר לו הקדוש ברוך הוא, קח נא את בנך את יחידך, אמר לי, שני בנים, שתיהם יחידים, אשר אהבת את שניהם, אני אוהב. זאת אומרת, אברהם אבינו אהב את ישמעאל. אברהם אבינו עמד בניסיונות, הוא ידע לאהוב את מה שהשם הביא עליו. הוא לא אמר על וו, היה לי ילד בן תורה, היה לי ילד צדיק כמו יצחק. לא, זה טוב מאוד. אם השם הביא לי את זה, זה טוב. אבותיי, ואת זה לא קולטים עם ישראל היום. לכן אנחנו בחורבן 1958 שנה. לא יורד לנו הסימון, איפה הבעיה? לא מקבלים את מה שהשם מביא עלינו. אתם יודעים כמה גירושים יש? כל משפחה שלישית מתגרשת בישראל, אתם יודעים את זה? יש מקומות יותר גרוע מזה. איך זה יכול להיות? אדם לא מוכן לקבל שזה האישה שהשם מביא לו משמיים. מהשם אישה לאיש. אנשים כאילו לא מבינים את זה. מה פתאום? אבל אנחנו לא מסתדרים. מה זה? זה כלים חד פעמים? מי בחר לך את האישה הזאת? השם, מה הוא רצה? שתגרש אותה או או שאתה תחיה איתה? מה השם רצה? אם אתה תבין מי זה השם, רבותיי, אני מדבר על יהודים דתיים, אנשים שלא נמצאים בדת, אבל יום שהם לא שומרים תורה ומצוות, אז על עליהם אני לא מדבר, כי הם לא חיים בלבל הזה. הם לא מבינים שסבל זה פונקציה של עבירות וזכויות. אדם שיש לו עבירות צריך לשלם על זה. ולפי המצב הרוחני שלך, השם ממציא לך גם אישה. אם אתה בן אדם טוב, ימציאו לך אישה טובה. אם אתה אדם בעייתי שעושה עבירות, יביאו לך אישה שתפריע לך בחיים. וכן להפך. צריך לדעת את זה, אבותיי, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה ולהגיד, אני לא רואה, זה לא מגיע לי. אין דבר כזה. 1958 שנה של חורבן, בית שני, על מה נחרב? מה היה שם? מה הייתה הבעיה? על מה נחרב בית שני? זה היה דור של תנאים. היה שם התורה יותר מה שיש לנו. כך כתוב בתלמוד הירושלמי, הרב שמעון. תלמוד ירושלמי כתוב, בית שני בקיאים אנו בהם שהיו עמלים בתורה. כל הבית שני, לא היה פר בירב בליל הושענא רבה בלעד. כל העיר הלמדה. בכל המקומות, ברמת גן, בתל אביב, ברמת אביב, בסביון, בכל הארץ למדו תורה ועמלו בתורה. מעידים אנו בהם, זה רבי יוחנן כתב את התלמוד ירושלמי. והיו מדקדקים במצוות. אנחנו יודעים דקדק במצוות? מוצאי השבת יגיע, מוצאי שבת הקרוב. איזה מצווה יש במוצאי שבת לעשות? איזה סעודה? סעודה רביעית. בסימן שין, בשולחן ערוך כתוב, צריך לפרוס מפה. והבן אישך אומר להשתדל לאכול בשר, להדליק מנגל. אומר כף החיים, מי שעושה סעודה רביעית על בשר, ינצל מחיבות הקבר. איזה מעלות יש בסעודה הזאת? מה אנחנו מגיעים מוצאי שבת? מה אנחנו אומרים? רק, כבוד הרב, אני מפוצץ, אפשר לצאת לחובה באיזה הוגיה? בחתיכת פרי? כן, אפשר בדיעבד לצאת, אבל אתה לא מדקדק במצוות. בוא נראה אותך מדליק מנגל ועושה בשר על האש. כל מוצאי שבת. כך כתוב בגמרא. בשבת קוף יוטט כתוב, רב אבימי היה כל מוצאי שבת שוכל עגל הטילטה, כבוד הרב. אתה יודע מה זה עגל הטילטה? עגל שלישי לבטן. הפרה יורדת, הלידה השלישית שלה, זה יוצא עגל בשר רך משובח. כל מוצאי שבת היו שוחטים אחד כזה. יום אחד הבן שלו אמר לו, אבא, לא חבל על עגל שלם, בוא ניקח שאריות משבת, נאכל. אמר, תעשה מה שאתה רוצה. לא אכלו את העגל, בא בלילה אריה ואכל את העגל. אז הם היו, מה רואים מכאן? הם היו מדקדקים במצוות, איזה מצוות? ציציות, כל הציציות שאפשר, תפילין. הם היו אנשים מאוד טובים. היו נותנים מעשרות, לא היה נכנס שקל לכיס, הרב יורם, בלי לאסר אותו. אנחנו מדקדקים בזה? אתה בחובות, כי אתה לא מדקדק במעשרות. תן מעשרות, לא תהיה בחובות. מה זה מעשרות? נותנים חומש, נותנים זה, נותנים הכל. וכל מידה טובה הייתה בהם. אז שואלת הגמרא, אז למה חרב הבית? שאלה נתבקשת, גם במסכת גיטין, בבבלי, גם כתוב את זה. גם שם אותו דבר, הגמרא שואלת, מיכאל, אהבו צדיקים כולי היי, המי חרוב בטא, למה נחרב הבית? אז אומרת תלמוד רש"י וכתוב, שאהבו את הממון ושנאו זה את זה. אנשים אוהבים כסף, לא מוכנים לוותר משלהם.

רוב המחלוקות שיש היום זה בין שכנים או בין זוגות על כסף. אדם יש לו טענות על אשתו, למה היא מבזבזת הרבה כסף? היא מעבירה את האשרה יותר מדי. בזמן מלחמת חרבות ברזל, בא אליי מישהו מעוטף עזה. והיישובים האלה, מסכנים, שם הם עברו, הוא ניגש אליי ואומר לי, הרב, אני ברחתי עכשיו מהבית. אמרתי לו, למה? בגלל החמאס? הוא אומר, לא, ברחתי מאשתי. אמרתי לו, למה? מה שתחלצה לך מסכנה? אני מכיר אותם. אמר לי, תראה הרב, אני לא עובד כבר כמה חודשים מתחילת המלחמה, כל חודש היא מוציאה 15-20 אלף שקל בכרטיס השעה, אני ביטלתי את זה וברחתי. אמרתי לו, תגיד לי, אתה בסדר? אתה מוכן נעלה את אשתך רגע על הקו? שמנו אותה על רמקול. ואז, שאלתי אותה, בעלך מתלונן שאת מוציאה 15-20 אלף שקל, הוא לא עובד, זה נכון? אומר לי, הרב, אני לא מוציאה בשבילי כלום. הכל זה בשביל הבית, הוא מזמין כל שבוע את המשפחה שלו, אחים שלו, דודים שלו, אבא שלו, אמא שלו, ואני צריכה להכין להם, אה? אוכל, זה עולה כסף. אין פריט אחד שקניתי בשבילי, הוא סתם מחפש לעשות מריבות. אתה שומע? תחזור מיד לבית. רבותיי, התחלנו את השנה עכשיו, חז"ל אומרים שההוצאות של האדם וההכנסות שלו נגזרות מתי? בראש השנה. בראש השנה, מתשרי ועד תשרי, חוץ מתשרי. בתשרי נגזר עליך מה תרוויח וכמה תרוויח. אבל לא רק כמה תרוויח, גם כמה יהיה לך הוצאות. כמה הוצאות יש לנו על תיקונים ועל הוצאות שיניים ועל טיפולים לרכב, ופתאום זה המקרר הלך, פתאום הנזילות מהקירות, ופתאום... כמה אדם מפסיד בחיים שלו? המון. לפי השכל הפשוט היינו צריכים להגיד לאישה שתוציא כמה שיותר, כדי שיהיה לנו פחות מה? פחות הוצאות על טיפולי שיניים. אתה תרוויח מזה, זה השכל, אנחנו אין לנו אמוץ להגיד את זה, אבל זאת האמת. רבותיי, צריכים להאמין באמונה שלמה על כל דבר ודבר בחיים שלנו, הכל זה מהשם וזה לטובתנו. אם רוצים להגיע, לפתוח שנה חדשה, רבותיי, אנחנו סוגרים שנה. תדעו לכם, הבעיה של העם היהודי היום, עם ישראל בפרט, ואנחנו שמות אורות, הרי יהודים טובים, יש הרבה תורה, ברוך השם, הרבה בתי כנסת, בישיבות, עולם התורה פורח, אבל יש צרות, המון המון צרות. וזה למה זה ככה? כי אנחנו בינינו לא מסתדרים. צריך להגיד את האמת. אתה רואה, אפילו במקומות של אנשים שנראים ממש מריבות קשות. איך יכול להיות שבית משפט חילוני יקבע מי יהיה ראש ישיבה בישיבה פלונית, מאוד מפורסמת בארץ. איזה שנאה, שתי קבוצות שאחד רוצה לאכול את השני. איך יכול להיות דבר כזה? צריך לסגור את העולם, לקדוש ברוך הוא כבר אי אפשר. אם אנחנו לא מסתדרים בינינו, אז מה אנחנו רוצים? באים עלינו גזרות על עולם התורה, מאשימים את הפרקליטות ואת היועמ"שית וזה. אני לא מצדיק אותם. אבל מי שלח אותם אלינו? למה הם צערים אותנו? מישהו חשב על זה? כולו שלוחי דרחמנא נינו, הם שלוחים של הרחמנות של השם. אם לא הם, היה משהו יותר גרוע. היה צריך לרדת פה טיל מאיראן, חס ושלום, שישאב 300 אלף אנשים באורניום המועשר שיש להם. והקדוש ברוך הוא לא עושה את זה, ומביא לנו גזרות אחרות כדי לכפר לנו. ואת זה לא מבינים. פני הדור כפני הכלב. למה דימו אותנו לפני הכלב? שיבוא המשיח, רבותיי, אמרו לנו, פני הדור יהיה כפני הכלב. זה אחד הסימנים של המשיח. למה קשור לכלב? כלב שזורקים עליו איזה משהו, אבן או מקל, אז מה הוא עושה הכלב? הוא רודף אחרי מי? אחרי האבן או אחרי המקל, הוא חושב שזה הזיק לו, הוא לא מסתכל מי שלח אותו. רבותיי, שבאים עלינו צרות, אתה רוצה להבין, זה משמיים, תראה מי שלח את זה. במי אתה נלחם? בואי דבר, ברגע שאנחנו, עם ישראל, יקבל על עצמו להבין, מה זה מצוות התשובה? תשובה פירושה, רבותיי, תשובה מאהבה, אם אנחנו נחזור בתשובה מאהבה, אנחנו נהפוך את כל האוברדרפט שיש לנו לזכויות. זה גמרא מפורשת, מסכת יומא, בתף בי ועד. מי שיבין מה זה תשובה מאהבה, תשובה מאהבה זה לאהוב את מה שהשם מביא לך.

אתה צריך לאהוב את אשתך כמו שהיא. אל תנסה לשנות אותה. אתה יכול להתפלל על זה. אבל לא לעשות פרצופים ולהחריב את הבית ולהיפרד מהילדים ולעזוב את השכנים ולהתלונן עליהם וללכת לדיני תורה ולמשפטים, ויש כאלה מפליאים ללכת להרכאות. אני צריך לזה לדעת, אבותיי, אנחנו... לאן נגיע ככה? עברנו שנה מאוד קשה ונוראית, אבותיי, ואנחנו לא יודעים מה ילד יום. ומה גם שאנחנו בפתחם שמערכת בחירות מאוסה בתכלית המיוס, אחד אוכל את השני, בכל השם ירחם. זה רק, איזה כתרוג הם עושים עלינו. לא מסתדרים אף אחד עם השני, כל אחד הוא שאני אמלוך. אתה רוצה להציג את עצמך, תציג, אין בעיה, למה אתה מלכלך על השני? איזה דבר זה? ביהדות אין דבר כזה. באסלאם, בנצרות, יכולים לאכול אחד את השני ולעבוד את השם. אצלהם זה לא סתירה, ביהדות אין דבר כזה. אתה לא יכול לעבוד את השם ואתה שונא מישהו. הזוהר הקדוש אומר, אי מן דאיתלה תינה בליבי צלותי לה סלקה. אומר, התפילה שלו לא יכולה לעלות וזורקים אותה במקום רפש בתית. אתם יודעים כמה, מישהו מבין את העומק של הדבר? אדם מקפיד על השכן שלו, כי הוא בנה בלי רשות. הוא לקח לך אלק את החנייה, בלי להגיד לך, לקח, עשה לו מחסן למטה, על חשבון הדיירים. אתה הולך לריב? אתה יכול להגיד לו, תשמע, זה לא בסדר. שמה, שמה, לא שמה, מה עושים? אז יש, במקומות מסוימים, אני לא אגיד שמות של ערים, הולכים לדין תורה, תובעים אותו. מותר לתבוע לדין תורה או אסור? מה אתם אומרים? מותר, על פי התורה, זה התורה שלנו. אבל זה לא משנת חסידים. בתורת החסידות אין דבר כזה. ללכת לתבוע. מה פתאום לתבוע? החזון איש גם אומר בכל שמשפט, מי שהולך לתבוע, אם אתה הולך איתו כידידות, רק לברר מה רצון השם, אז אין, בזה מותר ללכת. אבל בדרך כלל איך הולכים לדין תורה? רוצים לבלוע אחד את השני, ולשון הרע, וכל אחד רוצה להגיד שהוא צודק. אז זה כבר מצווה שבאה, בעבירה, דבר כזה אסור לעשות. לכן רבותיי, כל מה שאנחנו עוברים עכשיו, כל הבעיה זה רק זה. צריך להפסיק עם המריבות, להפסיק, לשים, כל אדם מקבל על עצמו. אז השכן עשה מה שעשה, אין דבר. ותר לו, אם זה היה הבן שלך עושה, היית ותר לו? אם הבן שלך עכשיו בונה בלי רשות, היית נותן לו שיבנה, או היית אומר לו, מה פתאום, מה זה, זה, זה, זה, זה השגת גבול, זה, זה, למה לבן שלך היית נותן? וליהודי שכן, אברך, ירא שמיים, שיש לו ילדים והוא רוצה להרחיב קצת הבית שלו, למה לא אתה שם עין רעה? רבותיי, כל המהות של יהודים זה עין טובה על הבריות, עין טובה על השכן, עין טובה על המשפחה. כל מי שעין טובה הוא תלמידיו של מי? אברהם אבינו. מי שיש לו עין רעה, חס ושלום, מתלמידיו של? של בלעם הרשע, מי שרוצה להיות תלמיד של בלעם? אם אדם הכניס לראש טוב טוב, אני רוצה להיות כמו השם. מה אמרנו בתפילות של ימים נוראים? כל יום הכיפורים, הרב יסמין לרב שמעון, מתי אני צריך לסיים? אני אסיים מתי שתגיד לי, אני לא רוצה לעכב את הרב. הרב שי שבר פה, שם שמור אותה, ברוך הבא כבוד הרב, אני לא מכיר אישית, אבל לפי הדמות הבנתי. הרי כשהרב יגיד לי, אני אסיים. השם. אז... פשוט התאחר קצת ה... אז רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, נשמות טהורות, עם ישראל היקר, אנחנו נשמעים עכשיו גם דרך רדיו בכל ברמה, ואולי דרך עוד מקומות, תעבירו את הדברים האלו. חבל. עברנו שנה מאוד קשה. עם ישראל בצרות. תראו את המחלה הנוראית הזאת שאנחנו עוברים עכשיו, כל עם ישראל איזה, כמה חולים במחלה הזאת. כל אחד מכיר במשפחה שלו, בקרובים שלו, אנשים שחלו במחלה. למה המחלה הזאת? אין לה תרופה. הרפואה כל כך מתקדמת היום, לכל המחלות יש תרופות. למחלה הזאת שנקראת סרטן, אין תרופה. למה? בתוך המילה סרטן, סרטינה, צריך להסיר טינה, יש טינה בלבבות. אם מסירים את הטינה, המחלה תעבור. תבדקו את זה. רבותיי, לפני...

לא הרבה זמן, יש לי אמא מבוגרת שתהיה בריאה, צדיקה, יראת שמיים, אישה פרסייה מהדור הקודם, איזה אישה אוהבת את השם, פללת כל יום נץ. פעם אחת הפסידה את הקורבנות, באה לבית כנסת, באיזה שבת אחת, אז היא שואלת אותי במוצאי שבת, אליהו אומרת לי, יצאתי ידי חובת תפילה? אנחנו שואלים כזאת שאלה, אנחנו באים מתי שאנחנו רוצים, תראו מה זה, זה אישה של פעם, איזה תמימות, עושה שיעורי תורה בבית, השם ישמור אותה, אמא שלי ברכה בת מריה, משמרי השם, מה שאתם שומעים אותי, בזה, בזכותה, ברכות שלה, היא מברכת אותי כל יום, היא רצון שיהיה, תמצא חן ושכל טוב, בין אלוהים ואדם, אני יודע שהברכות שלה מתקיימות. אני אספר לכם מעשה קטן, ובזה אני מסיים, על אמא. אמא הרגישה לפני כמה שנים גוש בשד, שהיה כמו ג'ולה, וזה התפתח לאט לאט, נהיה גודל של ביצה. זה התחיל להציק לה, והיא כאב לה, אז היא שאלה אותנו, הילדים, מה אני עושה? אמרתי, אמא, אני לא רופא. הלכנו לרופא המשפחה, רופא המשפחה נתן לנו זימון לאונקולוגיה, שלא תדעו מה המחלקות האלה, בבלינזון. קברנו עם רופא, עשה לנו, זה עשה צילום, סיטי, אמראי, מרמאי, כל מה שקשור שם, אולטרסאונד. אחרי שבוע, 10 ימים, קרא לנו לקבל תשובות, עשה לנו חושך. זה המחלה, זה מתפשט, זה ממאיר, זה כבר עם גרורות, צריכים לנתח את אמא להסיר את זה. אני, שחזרנו עם הנתונים הביתה, אמרתי לעצמי ולאחים שלי, אמא עברה לפני 25 שנה התקף לב, הלב שלה עובד 30%. בגיל כזה, קרוב לגיל 90, מתעשרות בניתוח, אני לא נראה לי, אני לא אומר רופא, אבל אומרים לי אחים שלי, אבל הרופא אמר. מה אני אגיד להם? אמרתי, בוא נשאל מישהו יותר מה, יותר מוכר. יש לי ידיד טוב, פרופסור גדול באסותא. אני בקשרים איתו כבר 18 שנה. הוא פעם ניתח אותי ואנחנו נשארנו בידידות עד היום. כל ערב שבת, פרשת שבוע, אנחנו מדברים בידידות מאוד טובה. פרופסור, מנתח בכיר. התקשרתי אליו, פרופסור ירון, כך וכך העניין, אפשר לבוא אליך? אמר, תבואו בכבוד. קיבלו נתון, הוא מתן למחרת. באנו אמא ועם האחים שלי, הוא בדק את אמא, בדק את הלב, ראה את הנתונים, הוא אומר לאחים שלי, אח שלכם צודק, כאילו הוא צודק, לא כדאי למהר לניתוח, אמא לא תשרוד. חזרנו הביתה, אמרתי לאמא, אמא, את לא הולכת לניתוח. אז היא אומרת לי, אז מה, אני אסבול ככה עד סוף החיים שלי? זה מתפשט, זה מציק לי, זה כואב לי. אמרתי, אמא, תדעי לך, לא יקרה לך שום דבר. היא אומרת לי, איך אתה, מאיפה אתה אומר את זה? אמרתי, אמא, יש לנו במשפחה מישהי, איזה קרובת משפחה, שאת טיפלת בה עשרות שנים, אהבת אותה, דאגת לה, גידלת אותה, טיפחת אותה, וזאת שגידלת, המשפחה הזאת, בסוף היא יצאה נגדך, ונהיה ביניהם פירוד ושנאה. של 20 שנה לא מדברים. פירוד קשה מאוד. אמרתי, אמא, אנחנו נלך אצלה, את תתפייסי איתה, ובעזרת השם, המחלה שלך תעבור. ככה אמרתי לה. היה לה קשה לקבל את זה, אני מקצר, זה לקח לי המון זמן לשכנע אותה, עד שבסוף היא קיבלה. הלכנו אצל אותה אחת, התפייסה איתה אחרי חצי שעה של דיבורים ושזה, בסוף הם השלימו, חזרנו הביתה, באותה 3 שבועות או חודש, לא עבר, אמא שלי אומרת, אני לא מרגישה את הגוש. אמרתי, אמא, לא את מדמיינת, אמרה, בוא נבדוק, חזרנו לרופא שאמר ניתוח, הוא הסתכל בנתונים, אמר, למה לא באתם, אמא בסכנה? אמרתי, אמא אומרת שעבר לה. אמרת, אתה מדבר בסדר? הוא אומר לי. אמרתי, תבדוק. עצר לנו בדיקות עוד הפעם, חזרנו בפעם השנייה, הוא אומר, אני באמת לא רואה שום דבר, אני לא יודע, תגיד לי, מה עשיתם? מה אני אגיד לו? היינו של דוקטור שלום. כמה השם אוהב את השלום, רבותיי. שאתה מתפייס גם עם אנשים שעושים לך רע, אתה לך, אתה צריך לאהוב אותם, לאהוב את הרע. ואתה לרחה, זה שעושה לך רע, תאהב אותו. שזה כתוב לך, מפטר מכל המחלות שבעולם. השם לא רוצה רק דבר אחד, שלום. ככה רש"י אומר במפורש בפרשת בחוקותיי. אם יש לך הכל ואין לך שלום, אין לך כלום. גם הרמב״ם בסוף הלכות חנוכה כותב שכל התורה ניתנה רק בשביל לעשות שלום בעולם. יהי רצון שנקבל את התובנה הזאת, נעשה שלום בינינו, שיהיה אחדות ואהבת חינם בין עם ישראל. לא להיכנס במחלוקת. מי שרוצה שיצביע מה שהוא רוצה בבחירות, אבל אל תדבר על אף אחד. כולם אהובים, כולם ברורים. נאהב אחד את השני ובעזרת השם, בזכות זה נגאל גאולת עולמים. אמן כן, יהי רצון.

0: תודה רבה לרב אליהו רוסטמי, באמת תודה רבה, דברים נכוחים. אני רוצה להזמין בעזרת השם את הרב יעקב שיש, פעם ראשונה פה אצלנו בעזרת השם, ונכבד אותו, כבוד הרב הגאון רבי יעקב שיש, בכבוד.
1: מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. הנושא שאני רוצה לעסוק בו בעזרת השם, הדרך כיצד מגיעים לשמחה. אני רוצה לפתוח בסיפור מעצים, מחזק, מרומם ומרגש. קיבלתי טלפון שבועיים לפני פסח מהרב הגאון, הרב משה מלצר, שליטה מבית וגן, נין שרבי סזל ממלצר. הוא ראש כולל בבית וגן, ראש כולל בחיסמך, והוא רב בית כנסת בבית וגן. הוא אומר לי שהיה בבולטימור בחודש אדר. עכשיו בחורף האחרון הוא היה בבולטימור לאסוף כסף עבור הכוללים שלו. הוא פגש שם את אחד מגדולי המרצים כיום בניו יורק. הוא גם אמר לי את השם, אבל כשאני לא מקבל אישור מפורש, אני לא אומר שמות. אז זה רשום אצלי, השם של אותו מרצה. הוא אומר לו שהזמין אותו להרצאה בלוס אנג'לס. המרצה הגדול מניו יורק הזמין אותו להרצאה בלוס אנג'לס, בכסף מאוד גדול. הוא נכנס להגיד את הדרשה, ביידיש אומרים, יהיה נברוך. הוא רואה ראש השיבה שעומד לעלות. אני מדבר ברוך השם 30 שנה בציבור, זה קרה לי פעם אחת. חוסר תיאום. חוסר תיאום. ראשי במכובד באמריקה, אז הוא עשה ויברח יעקב, מה, יסבך את הרב הזה, יסבך את עצמו, יסבך את הגבאים, ברח. יש שם בלכסת ענק חסידי, הרב רובין, ביין ליד, זה נגיד כללי וזה חסידי. התיישב שם, פתאום הגבאים רואים את הדרשן הגדול מניו יורק, יושב ולומד, מיקרופון, מה זה לומד עכשיו, תימד בבית, אתה פה? אז הוא אגיד פה את הדרשן, הוא אמר דרשן אצל הרב רובין. אחד מהכתובות העשירים שכל הראש השיבס, כל הראש הכוללים נוסעים לשם, יהודי בשם מקס טננבוים. הוא כתובת. אחרי שהרב הדרשן גמר את ההרצאה, אז הגביר בא להגיד לו מילה טובה. תודה רבה, פרגן לו. בצד ישב יהודי צ'למר, ירושלמי, וראה שמקס טננבוים ניגש לדרשן, אז הוא רץ מהר לדרשן, אמרו, תדבר איתו, אני לא יודע מילה אנגלית. אני חודשיים בארצות הברית, חיתנתי 7 ילדים, 150,000 דולר חובות, עשיתי בחודשיים 4,000 דולר. אני בטלן. במקום לעזור לקלה ולאשתי, אני מסתובב באמריקה ולא עושה כלום. הוא כתובת, דבר איתו, דבר איתו, אני לא יודע אנגלית. הוא אמר, בסדר, בסדר, אני... הוא רץ אחריו, נו, כדרכם של גבירים, נעשה אותו הרוח. הוא רק יצא החוצה, אין גביר ואין כלום. הוא אמר, רציתי לעזור לך, נו, מה אני יכול לעשות? אין, ברח, נעלם. ואז הוא שוב מתחיל לשפוך את מר גורלו, שיש לו שיר קלה בירושלים, 50,000 דולר, הוא אמר, אני לא כתובת לדולרים, גם לי נותנים דולרים. אני גם אחר לא פה, אני נוסע למלברון, הזמין אותי להרצאות באוסטרליה. אתה רוצה, תבוא איתי. זהו, נפרדו. למחרת הרב הדרשן מחכה שם בבידוק, קואנטס, חברת האוסטרלית, חברת תעופה, 14 שעות טיסה, בשדה התעופה בלוס אנג'לס. הוא לא מאמין. את מי הוא רואה שם במזוודה? את הצ'למר הזה, את הירושלמי הזה. הרב, הגעתי, אתה אמרת לי שאני אבוא איתך. הוא אמר, עמדתי על הראשון, אדוני, זה צ'ק בכיסוי. אמרתי לך, תבוא איתי, מה תבוא איתי? תעשה לי קוסטי שם, מה אתה... תהיה האויזר שלי בדרשות, מה תבוא איתי? מה תעשה איתי שם? הוא יוכל להגיד, יהודי, תלך הביתה, הוא קנה כרטיס. הוא אמר, איזה יופי, בוא תעמוד לידי. קואנטס הם מאוד קפדנים בבידוק. צריכים להכניס גם נעליים. רוב החברות, הנעליים לא צריכים להכניס. אני פעם אחת גם לי זה היה, לא, אולי בברלין, בשדות התעופה מכניסים את הכובע, את החליפה, את התיקים, לא מכניסים נעליים. אבל היה כמה פעמים שבתוך העקבים מצאו חומר נפץ, אז שם בלוס אנג'לס, בבידוק של קואנטס, מכניסים גם את הנעליים. טוב, כל, לא יאומן. כל הנעליים יצאו, חוץ משל הצ'למר הזה. אין נעליים, לא יוצא נעליים. הוא ניגש לרב, אתה רואה מה זה? עליי אמרו בגמרא, בתר עניא, אז אל עניותא. עניות רודפת עניים, כסף אין ונעליים אין. ואז הוא ניגש אליהם, הוא לא יודע לדבר מילה. הרב אומר להם, מה זה? אין לו נעליים. אמרו, אנחנו מכירים את הבעיה הזו. פעם בכמה שנים, פעם ב-100,000, כמו, פעם ב-100,000 תיירים, קורית תקלה כזו, זה נבלע שם בתוך המכשיר, אנחנו גם יודעים לפתור את זה. רוצים לפרק את המכשיר, להוציא את הנעליים, אין מצב. יש פה ג'מבו, 600 מקומות, עוד שעה אמור להמריא, אין לנו זמן לזה, הוציאו 200 דולר ונתנו לך תקנה בדיוטי פרי נעליים. טוב, הבן אדם עולה בביזיונות למטוס בלי נעליים, לא יאומן. הרב הדרשן הגדול לא יושב עם כל פשוט העם למטה, הוא יושב במזרח, יושב למעלה, מדחקרים לך, איפה שהנגידים יושבים, כן, מחלק, ביזנס קלאס, הוא יושב למעלה. הוא אומר, היה לי קוצים בכיסא, איך אני יכול לשבת למטה, למעלה, כשיש יהודי למטה, בלי נעליים. ברגע שתיגמר ההמראה, אני מגיע אליו. אני איתו, יעמוד לידו, ימצא מקום לידו. טוב, אחרי ההמראה, הוא מגיע שם, חפש אותו בג'מבו, מוצא אותו. לא היה מקום בדיוק, נעמד לידו, לדבר איתו. יהודי מזכר שבלי נעליים. אז אני יישב לי פה על מנות גורמי למעלה, והוא יישב למטה ככה, אני איתו. פתאום אחרי כמה דקות מגיע איזה גוי, לפי העניבה, לפי הקרס, אני רואה אחד שיושב טוב, ואומר לי, באנגלית, תגיד לי, מה הסיפור שלו? הוא בלי נעליים. מה זה הוא בלי נעליים? התחלתי לספר לו את הסיפור. והוא אומר, תגיד לי, אתה אח שלו? אתה בכלל הגעת מלמעלה, איך נפלת פה? הוא אומר, אנחנו כמו אחים. אנחנו יהודים. יהודי כשאחד בלי נעליים, אם אח שלי היה בלי נעליים, כמו שהרב הקודם הזכיר, אני הייתי יושב לי למעלה, הייתי יורד. אנחנו כמו אחים. אני לא מסוגל לשבת להתרווח לי למעלה, כשיש יהודי בלי נעליים למטה, מתי נהיה איתו, נדבר איתו קצת, עשה לו הרגשה טובה, כל הכבוד, תשמע, אני לא יודע מי גר בווילה מימיני, לא מי בווילה משמאלי, אפילו שלום אני לא אומר להם. אתם היהודים, אדם עוזב מקום שישקע הרבה כסף, זה עולה כסף כרטיס למטה. אתה יושב למטה, כל הכבוד. תגיד לי, הוא צריך עזרה? היה ירושלמי הזה, לא יודע אנגלית, אבל לפי שפת הגוף, הוא הבין שהנושא זה כסף. אז הוא אומר לו ביידיש, זוג אמפינף אינדר דלר. תגיד לו 500 דולר, כך הוא אומר לדרשן. הוא אומר לו, שווי, אתה תהיה בשקט. הוא אומר לו ביידיש, הגוי לא מבין, אתה תהיה בשקט. ככה זה נראה שאתה חודשיים באמריקה ועשית 4,000 דולר. תן לי לנהל את האירוע, אל תעזור לי. ואז הוא אומר לו, תשמע, בן אדם הזה יש לו קלה בירושלים, הוא מסתובב, חיתן 7 ילדים, 150,000 דולר חובות, זה מסכון, זה תראה, זה אפילו בלי נעליים אין לו, כסף אין לו, נעליים אין לו, זה תראה מה זה. מוציא פנקס צ'קים, לא יאומן, הם כמעט התעלפו. רבותיי, סיפרו מכלי ראשון. הוא מוציא צ'ק, כותב לו 50,000 יורו. 50,000 יורו. הם כמעט מתעלפים שניהם, והוא רואה שהם ככה בסערת רגשות. בוא, אני אגיד לך מה הסיפור של הצ'ק הזה. מה אתם חושבים שאתה מספר לי את הסיפור של הנעליים? אני ראיתי את זה, אתם לא שמתם לב. עמדתי מאחוריכם, בבידוק. עמדתי, ראיתי הכל. תאמין לי דבר אחד. אם זה היה קורה לי, צעקות, צרחות, כללות, אני מבטיח לך המטוס להם אמרי. המטוס, הייתי הופך את כל שדה התעופה, את טראמפ הייתי מביא לפה. מוושינגטון הוא היה מגיע ללוס אנג'לס. המטוס להם אמרי. מה זה דחפו לי 200 דולר, הגידו לי, תלך תעלה למטוס בלי נעליים? ואתם כמו טטלה, חולים למטוס, רגועים, שלבים, לא צורכים, לא מקללים, לא... מה זה? מה זה? הוא אומר, שלושה דבר, אתה שמעת על אלוקים? הוא אומר, ודאי. אנחנו מאמינים בשלושה דברים. א', באלוקים. מלך העולם, אבא של היהודים. שתיים, השגחה פרטית. כל מה שקורה מדויק, מדוקדק ומכוון. זה שכולם עולים למטוס עם נעליים, והוא לא, זה מכוון ומדויק. זה לא מקרי. פתאום בדיוק נפלו עליו. לא, זה מכוון עליו. זה שתיים. שלוש, אבא לא עושה רע. לפעמים זה קשה, לפעמים זה מאתגר, לפעמים זה מעציב, זה לא קל, אבל בגרעין זה טוב. אז אנחנו מאמינים שזה טוב. נכון שזה קשה כרגע. והנה אתה רואה כמה זה טוב. מתוך הנעליים, אתה צ'ק של 50,000 יורו, אז כבר אתה רואה את הגרעין הטוב. הוא אומר, תביא, אתה יודע לדבר, אתה תביא מספר טלפון. החליפו טלפונים, זו. כל אחד לדרכו, הרב הלך להגיד הרצאות, הירושלמי המשיך הלאה להסתובב שם, לא יודע מה לעשות שם בדיוק. הסתובב, אחרי שבוע, זה עוד לא הסיפור. זה מתחיל, פה מתחיל הסיפור. זה רק הקדומה. עכשיו מתחיל הסיפור. לא יום, רק כוס מים, אני אודה לכם. לא הרב, לא הרב. איזה ילד שהביא פה כוס מים. תודה רבה. איי, איי, איי, איי, איי, איי.

אחרי שבוע הטלפון מצלצל, אצל הרב הדרשן, יהודי, תודה צדיק, כל זה שים פה, שים פה, הנה, יהודי מתקשר לרב הדרשן, הוא אומר, אתה לא מכיר אותי, אני איש עסקים גדול מאוד כאן באוסטרליה, קוראים לי ככה וככה. כבוד הרב, תגיד לי בבקשה, מה הסיפור של הנעליים? הוא אומר, איך הגיע לך הנעליים האלה? איך, הנעליים האלה מלוס אנג'לס, איך זה הגיע 14 שעות טיסה עד מעל ברונד אוסטרליה? מה לך ולנעליים? הוא אומר, אתה יודע מי זה הגוי הזה שנתן לך 50,000 יורו? הוא אומר, לא מכיר אותו. הוא אמר לי גם את השם, לא נקלט לי. הוא אומר, אחד מהשירי תבל, יש לו חברת ביזנס, חברת השקעות בינלאומית, הוא ברשימה של אלון מאסק. הוא בתחרות שם, באוילים ויוירדים, כן? הוא נמצא שם בתוך, ברשימה ההיא הוא נמצא. הוא נמצא ברשימה. אני, לא ברמה שלו, אני גם אדם שיושב טוב, אני איש עסקים ידוע פה באוסטרליה. המזכירה שלי רצה אחריו שנה, שאני רוצה פגישה איתו. רוצה לעשות איתו ביזנס עם הגוי הזה. בלי להתבייש, בלי להתבלבל. המזכירה אומרת למזכירה שלי, המזכירה של הגוי הזה, אומרת למזכירה, הוא לא עושה עסקים עם יהודים. למה אתם נלחמים בעזה? אז היה מלחמה בעזה. למה אתם נלחמים בלבנון? לא רוצה עסקים יהודים, אנטישמי. לא רוצה, לא צריך. אתמול הטלפון מצלצל, המזכירה של אותו גוי מתקשרת למזכירה שלי, קבעו לי פגישה היום בבוקר. 10 בבוקר. אני מגיע, אני אומר, נו, מה עם עזה, לבנון, העסק עוד לא נגמר. ואז הוא מספר לי את כל הסיפור של הנעליים. הוא אומר, אני את היהודים הכרתי רק מהתקשורת. פעם ראשונה שיש לי שיחה עם יהודי, שהאדם השקע כרטיס טיסה למעלה, עוזב את זה בשביל מישהו שהוא לא מכיר, לתת לו הרגשה טובה. והוא אומר לי, אלוקים, השגחה פרטית, הכל מכוון, אני הייתי הופך את השדה תעופה, והם עולים, רגועים, שלבים, הכל טוב, מה זה? איזה התנהגות יפה, איזה הצילות, איזה דרך ארץ. זה תפס אותי, זה תפס אותי. נתתי לו צ'ק 50,000 יורו. אומר הרב הדרשן, נו ומה היה היום בפגישה? הוא אומר, חתמנו, איזה עסקה חתמנו, וואי וואי וואי, חתמנו עסקה. הוא אומר לו, נו, מה עם שטחונס גלט? מגיע לנעליים דמי תיווך, דמי שטחנות, לא? לנעליים האלה מגיע דמי תיווך. הם סידרו לך ביזנס. הוא אומר, לא חשבתי על הרעיון. שמגיע לנעליים דמי תיווך. נו, הוא אומר לי, מה יוקר חסדוי? כמה אני צריך לעשות השכיבנו על דבר כזה? הוא אומר, תשמע, בן אדם הזה, יש לו 150,000 דולר חובות. תשמע, זה לא, זה לא, זה, אתה יודע מה זה 150,000 דולר חובות? מחתן ילד שמיני, תכתוב 150,000 דולר. הבן אדם קראת 150,000 דולר. מתאדם, הכל הולך הפוך, כסף אין, נעליים אין, המצב על הפנים. מנעל אחת יוצא צ'ק 50,000 יורו, ומהנעל השני יוצא צ'ק 150,000 דולר. אדם שיודע להתכופף, יודע לקבל, אומר השבט מוסר, אתרוג דומה ללב, אתרוג דומה ללב, לפיכך יובן מדוע אתרוג היבש פסול, כי הלב צריך שיהיה חם, פועם, מרגיש, מבין, ער למצוקה של הזולת, נחלץ לעזרה, מילה טובה. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, איזה יופי, יש לי פה צילום, משהו מדהים. הוא כותב הרי, כתוב בחז"ל, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות. אומר רב לוי יצחק, מה ראשון לחשבון עוונות? מה ההבדל בין התשובה של כל 10 הימים, לתשובה של סוכות? תשובה מהאהבה הופך, אם אדם חוזר בתשובה רק מפחד, חוזר מפחד, אתה מפחד מעונשים, לא תקבל עונש. זה נפח להיות שגגות, אין עונש. אבל אם אדם חוזר מאהבה בסוכות, חוזרים מאהבה, איך עשיתי לאלוקים דבר כזה? כמו ילד שהתחצף נגיד חלילה לאבא או לאמא שלו, אחר כך הוא תופס את עצמו, איך דיברתי? לא לעניין, אני מתבייש מעצמי. אם אדם חוזר בתשובה מאהבה שם, על ידי הסוכה, אהבה, אומר רב לוי יצחק, ולקחתם לכם, יום ראשון, ראשון, חשבון עוונות, מכניסים את הכל לרנטגן. אדם ראה איזה סרטון לא לעניין, חלילה. ראה משהו לא לעניין. מכניסים את זה עוד פעם, וזה עובר שדרוג. זה נפח להיות פרק בזוהר.
זה נפח פרק משניות במסכת אוהלות. למה? כי אתה חוזר מאהבה. מאהבה?

קיבלת פרק משניות הכי קשים שבעולם. עשית עבירה הכי חמורה. זה מה... הוסיף על זה רב צבי אלי מלך מדינוב, בבני סוסחו, איזה יופי. הרי אמרנו בשבת תשובה, הנביא הושע אומר, ישובו יושבי בצילו, יחיו דגן ויפרחו כגפן. מה ההסבר של הפסוק הזה? לאור הדברים של הרבי מברדיצ'ב, אז הוא אומר, איזה יופי. ישובו יושבי בצילו, כשאנחנו חוזרים בצל של הסחך, בסוכות מאהבת השם, על כל החסדים שהוא עוטף אותנו. רק על, על, על החסד שהוא עשה אתמול, היה חצי דקה, אמרו לי ש-180 יהודים היו מתרסקים לרצפה. אנחנו אמרנו בסוכה נשמס. צריכים להודות, צריכים להודות הקודם, רק על זה, לא כל חסד שאפו פה רבבות רקטות על הראש שלנו, וכל הניסים שהיו, וכל אחד עם הניסים האישיים שיש לו. יושבי בצילו, יושבים בסחר ומתבוננים באהבה של הקודש ברוך הוא, התוצאה, יחיו דגן ויפרחו כגפן. כשאדם סוחט מיץ תפוזים, זה שהכל נהיה בדברו, זה כבר לא בורא פרי. אדם תוכן תפוחים, זה כבר שהכל נהיה בדברו. יש שני דברים, למרות ששינית את המהות, קיבלו שדרוג. הגפן ומזונות. לא רק שזה לא ירד, זה אמרי, קיבל ברכה בפני עצמה. כשהאדם חוזר בתשובה בסוכה מהאהבה, כל העבירות שלו, כל העבירה נהפכת להיות יהלום. יהלום. למה? כי זה תשובה מהאהבה. לפני כ-40 שנה, אני אקצה שהכל, ברוך אתו אדינוי, אלוהינו, מלך הוי, לאום שהכל נהיו בדבורוי. התקיימה בבני ברק הרצאה של מזכה הרבים רב אריה שכטר. הוא אומר, סיפר לנו דבר מדהים. זה היה בעשרת ימי תשובה. סיפר רב אריה שכטר שהוא קיבל טלפון מערכים שהם עושים סוף שבוע בכינר לחילונים. והם רוצים שהוא יבוא איתם לגבות אותם. לחזק את הסמינר. הגעתי. יש שם יהודי בעל תשובה 3 שנים. זקן, פאות. הוא אומר לו, תשמע, אני בצד אחד, שנה מתרס, אשתי בצד השני. אשכנזים, כאילו, 3 שנים, אני מנסה להגיד לה, יידישקייט, הקירות. הקירות קולטים, כלום. אמרתי לה, אשתי היקרה, כינר, על הכינרת, מקום יפה, חצי מחיר, הרצאות מרתקות אקדמיות. את לא חייבת להיכנס להרצאות. כנסי רק לחדר האוכל ולספה, לבריכה. מישהו מכריח אותך? את רוצה תיכנסי, את רוצה אל תיכנסי. את רוצה לעשות עם זה משהו, תעשי, את לא רוצה, תשים את הכל בגניזה. היא הגיעה לכינר. אותה חילונית הגיעה לכינר. מוצאי שבת, סימפוזיון. עולה הגברת לדבר. היא אומרת, אני פה, בעלי הביא אותי לפה. אני מיום חמישי פה. כל ההרצאות נכנסתי. והייתה הרצאה שלא הייתי. הכל. שמעתי דברים מאלפים, מרתקים, מדהימים, יפים, משה אמת. ותורתו אמת, ולעולם אני לא אחזור בתשובה. ווסי גישן, שאלו אותה, מה קרה? הייתם בפריז? היא אומרת לציבור, מגדל אייפל? גברת, תעלי בבקשה עד השפיץ, תטפסי על המגדל עד למעלה. תעלי, תעלי. מה תעלי? תעלי. גם אם אני רוצה, אוכל לטפס על מגדל אייפל? זה יותר, אין לי כלים, אין לי יכולות, אני לא מסוגלת להגיד לי לחזור בתשובה? זה כמו להגיד לי, גברת את הפסל מגדל אייפל. אני מצטערת, אין לי ויכוח רעיוני, ירדה. אמרו לרב אריה שכטר, נו, רב אריה הצדיק, בשביל זה הבן אותך לכינר, תעלה לענות לה. מה אני אענה לענות לה? מה, היא לא רוצה לחזור בתשובה? אין לה ויכוח פילוסופי בכלל, היא לא רוצה. מה אני אענה לה? אבל כשצדיק צריך לענות, הקודש ברוך הוא נותן שכינה מתוך גרונו. אומר לה, גברת, אלוקים מצפה ממך בדיוק, הבנת טוב, לעלות עד השפיץ של מגדל אייפל. הבנת נכון. ממש. אבל, טעות אחת. גברת, טעות אחת. לא מבחוץ. מבפנים. כן, זה קודם ניסה. הרישה מעלית. מישהו מחכה לך שם בתוך המעלית 30 שנה. אל תפחדי ממנו. אין בזה גם בעיה של איחוד. תיכנסי, את תפגשי בתוך המעלית את אבא שבשמיים. רק תיכנסי, הוא ירים אותך במעלית שלו. הוא ירים אותך עד השפיץ של המגדל למעלה, כי כתוב ברבנו יונה, והתבאר בתורה כי יעזור השם לשווים, כאשר אין יד טבעה משגת מעל הטבע. תעלי, אל תפחדי, אבל הוא לעולם לא יכניס אותך.

את הצעד הראשון את צריכה לעשות. להיכנס זועת, ואז הוא ירים אותך עד למעלה. הקדוש ברוך הוא הרס לי בן יומיים לפני ראש השונה. האירוסין היה במודיעין עילית. ישב לידי במזרח, הרב של, הוא הרב רחל, כל העירובין, כל המקוואות של מודיעין עילית, הרב אפרים רוטשילד, הרב הגאון רב אפרים רוטשילד, רב בית כנסת משובב נתיבות, רב של שכונת שבט הלוי, מודיעין עילית. ואז הוא ביקש ממנו, תגיד לי כמה דברים טובים, אני צריך לדבר עכשיו בראש השונה ושבת שוב, והבאתי לו כמה דברים יפים, הוא אמר, רוצה לשלם לך. הוא אומר, פעם אחד החזנים הגדולים, שהיום כיום, קוראים לו, אני לא מכיר אותו, הוא אומר לי, צודיק גרינוולד, חזן אחד, צודיק גרינוולד, היה גר במודיעין עילית, היום הוא לא גר שם. הוא מתפלל בברלין, בגרמניה, בימים נוראים שנים. מוצאי כיפור אחד, ככה הוא סיפר, החזן לרב רוטשילד, והוא מספר לי, חיבות האורות של ההיכל כבר, משהו ענק, 500 מקומות, ונשאר החזן והגבאי, יוצאים החוצה לפרוסדור, לחבות תורות, לסגור שערים, רואים איזה אדם, ספק ישראל, ספק גוי, איזה כיפת כותל על הראש, רץ, מהחדר הזה לחדר הזה, עולה איזה אנשים, נכנס לאויצר, מסתובב כזה, בסערה כזו, גם לא מכירים אותו, מה הוא רץ פה עכשיו? כולם הלכו, אף אחד כולם לא נמצא, חבים אורות. אז הגבאי ניגש אליו, סליחה, כבודו, אתה מחפש משהו? מה אתה רץ פה? מה אתה מחפש משהו? אפשר לעזור לך? הוא אמר, כן, אני מחפש כל נדרי. באתי לכל נדרי. הוא אומר לו, סליחה שאני מצייר אותך, אנשים כבר אוכלים מוגות עכשיו. הוא אומר, כל נדרי, כל נדרי. כל נדרי היה אתמול. הבן אדם כמעט פרץ בבכי. דמעות בעיניים. הוא שואל, מה הסיפור שלך? הוא אומר, אני חילוני, אני רחוק. יש חוט אחד ביני לאלוקים. אני לא נותן בחיים לנתק את החוט הזה. החוט הזה זה כל נדרי. זה הקשר היחיד. פעם בשנה אני בא לבית כנסת, אני מקפיד את זה כל השנים, לא ננתק קשר עם אלוקים. שנתיים אני לא יודע בקשר. אני לא, לא יכול להכיל את זה בכלל. הוא רואה כמה זה מצייר אותו. הוא אומר לגבי, אלך הביתה. תביא את המפתחות. הדליק את האור בהיכל, שם את האתרה על הראש, פתח את ארון הקודש, פתח לו מחזור לידו, התחיל כל נדרי,

עזור השם לשבים כאשר אין יד טבעה משגת מעל הטבע. תקבל כל נדרי במוצאי כיפור. אני לא נשאר חייב, אני משלם מזומן. אמרתי לרב רוטשילד, אני אגע בחוב פרדו 11 בבני ברק. בעלה, אסון ממני, פרדו 6. הרווח מכל אחד איש. רב נור וילמן, הוא מספר לפרוטה, שאחר מגל הראשון של המשטחה רופא כיום בתל השומר. רופא, אחת מהמגל הראשון. עפו טילים על הארץ, אז היא רצה שם באמצע... היא הייתה במחלקה, היא הייתה במשמרת. היא רצה לממד בתל השומר. יש שם מילדת חילונית. תמיד זה רק שלום שלום, לא יוצא בכלל, זה שתי מחלקות שונות, אבל עכשיו נמצאים, עפים טילים, נמצאים בממד, מדברים. החילונית רואה אותה, אומרת, אני רואה לפי ההופעה שלך שאת אישה חרדית. יש לי מה לספר לך סיפור מתל השומר, מכיפור, שנה שעברה. אני מדיזינגוף. אנחנו לא, אנחנו נשארים איתכם עכשיו. כן, אנחנו מצד השני. אבל אני לא מנתקת לגמרי קשר עם אלוקים. פעם בשנה אני מגיע לבית כנסת ואני מוסרת נפש על זה. נעילה אני נמצאת בבית כנסת. הם יודעים בתל השומר לא נותנים לי משמרת ערב בכיפור. אני חייבת נעילה בבית כנסת. השנה דחפו לי משמרת ערב, ניסיתי להזיז את ימינה ושמאלה, קיר ביטון. אמרתי, מה זה? אתם יודעים שאני מקפידה על זה? קיצור, זה מאוד הכיס אותי, עצבן אותי, אבל זה העובדה, קבעו לי משמרת ערב, ואני הגעתי. יולדים גם בכיפור. כתר מגיע אישה חרדית ללדת. אחר הצהריים בכיפור. טוב, אני חייב אותך לאינפוזיה. פתאום בעלה נכנס לחדר, היא לא יודעת איך קוראים לזה. היא אומרת, עם בגד לבן, בגד של מלאכים. עם בגד של מלאכים. והיא אומרת לו, וואי, מוכר לי. אתה בעלה, כן? אתם גרים, איפה אתה? בבני ברק. אתה מוכר לי, מאיפה? מאיפה? את מדיזינגוף.

מנגח עכשיו את דיזינגוף, אני שם החזן של בית הכנסת הגדול. זה אני. פעם הכי טוב דברים, אני לא מודח איתו שם, אז היא רואה אותו כל פעם בנעילה, אבל אני מגיע כל פעם בנעילה. ונכון, אתה חזן, אני רואה אותך, זה אתה, נכון. הוא אומר, הייתי שחרית, מנחה, ואשתי בא שלפה אותי, שם אותי פה עכשיו, אני שורא שם בלי חזן, לא יודע, אני פה, ואני פה, ואין לי ספרות, תשמע, אני כל כך מקפיד על נעילה, ודחפו לי משמרת, וזה כל כך הצבן אותי. גברת, אל תתרכזי. רק כשבאתי לפני כל הריקונים מהרים, בוא נמהר. בוא נסתכל על הפרוזנטים, יצא החוצה, הביא שלוש מחזורים, שם את הקיטל, את הטליס, שם בחדר לידה, אף אחד לא ממהר, זה רק בתחילת הדרך, כן? הוא הוריד שם נעילה, כל הרופאים הגיעו, מה, פתחו פה בית כנסת, אותו חדר לידה, מה אכפת לכם? מה אכפת לכם? היה שם נעילה, ואת רואה מה זה? בתל אביב אין נעילה, כאן יש. אם האדם רוצה להתקרב לאבא שבשמיים יתהפך העולם, יעזור השם לשווים כאשר אין יתיבה משגת. גברת, הבנת נכון. את צריכה לי עד למעלה, אבל לא צריך לדפס מחוץ. תיכנסי למעלית, אבל להיכנס זו את. אלוקים כבר ירים אותך למעלה, כי כל הבא לתאר מסיים בידו. אבל רבי שכטר לא סיפר לנו מה הכפתור. זה אני אוסיף. צריכים ללחוץ במעלית על הכפתור. הכפתור זה אומר, הרב הגיע, אני התחלתי באיחור. אז הרב, מה אני עושה כמה זמן? התחלתי רבע שעה אחרי. לתת לב, אמרנו שאתרוג, אתרוג זה לב, אתרוג זה לב, לתת לב לאותם דברים שאנחנו עושים, אתרוג, לתת לב לתפילה, לברכות. אני אתן לכם דוגמה. מה זה נקרא לתת לב? שמעתי, אני הגעתי להרצאה ושמעתי את מנחם שטיינשליטה, זה היה בקריאת אונו. דיברת על 100 ברכות, ביום העצמאות, אז גם שם היה, שם זה היה הפוך, אני חיכיתי למנחם. זה לא נקמה, התחלתי רבע שעה באיחור. על כל פנים, אז יודע שאני דברים מתוקים מדבש על 100 ברכות. הבן שלי, זה השלמה, הבן שלי גר בארזי הבירה. דיברנו שצריכים לתת לב, הכפתור של המעלית. אותם דברים שאנחנו עושים, לב למאה ברכות, לב לתוירה, לב לתפילה. הבן שלי גר במסבירה, הוא שם בסבור שישי, מגיע אחד יהודי שיודע שס, הרב אהוד אוירבך, תמיד חכם גדול, הוא בא בסערת רגשות, בסערת רגשות לבן שלי, אני חייב להפריע לך ללמוד. יש לי שיעור אחד לחילונים, ביום שלישי 9 בערב, לחילונים. אני חוזר משם, שחור, יניב, 2 מטר גובה, חסון, גבוה, מרשים. שבוע שעבר עמד על הרגליים, אני מגיע עכשיו לשיעור, אני לא מאמין למראה עיניי. הבן אדם יושב על כיסא, מכנסיים קצרות עם רגל אחת. אני אומר לו, יניב, מה קורה? אתה היית בעזה? היית בעזה. ואם היית בעזה, תוך שבוע אתה מגיע לשיעור? אז הוא אומר, כן, הייתי בעזה, אבל לא השבוע. הייתי בעזה בצוק איתן. המקום המדעי מספר אחד בעולם, נאסא, שולחים חלליות למאדים. הם פיתחו לצבא האמריקאי איברים הכי קרובים לאיברי אדם. איברים הכי קרובים, ומכיוון אני איבדתי רגל בצבא, רוכשים לי רגל שהיא טובה ל3.5 שנים. יום אחד, לא יום אחד יותר מ3.5 שנים. כמה העלות של רגל בנאסא? 1,300,000 שקל. שלחו לי רגל חדשה, היה שם איזה פספוס, שלחתי את זה בחזרה לארצות הברית. עוד שבועיים זה יגיע, בינתיים התיישבתי על הכיסא. הוא אומר לי, כבוד הרב, פעם ב3.5 שנים רגל, 1,300,000 שקל רגל, ועדיין זה לא מגיע לרגל של אלוקים. ולמה היא נפקמינה כשעומדים חצי דקה ואומרים אשר יצר, זה לא תפילת הדרך. להודות לאבא שבשמיים, עם לב, עם לב, על רגליים של 120 שנה, בלי 1,300,000 שקל, ומה עם שתי ידיים, שתי רגליים וכולי, הכל, ולבלב, כמה מתנות הקודש ברוך הוא נותן לנו, כמה מתנות לתת לב, אותם 100 ברכות, זה 100 פגישות עם הקודש ברוך הוא, לב לתפילה, אני לא אשכח, הרב שך, אני מצטט לכם, הרב שך אמר לנו פעם, תאמינו לבן אדם, אני מצטט, תאמינו לבן אדם זקן, תאמינו למדע, אני 10 שנים על הגבעה, ראיתי למי יש סייעתא דשמיא בתורה, הוא אמר, תורה, בשידוכים, פרנסה. הוא אמר, אני מגיע בראש השנה, אי אפשר להיכנס בשערי העושר, שם בפונמיץ', הכל מפוצץ באנשים, מאות אנשים, אני מגיע בבוקר ב7:45, אני נכנס כמו מלך, תדעו לכם.

0: אנשים יודעים שצריכים להתפלל, אנשים, הוא אומר, יודעים שצריכים לכוון בתפילה, אנשים יודעים שצריכים להאמין בכוח התפילה, אבל הם לא יודעים שיש דבר רביעי. צריך לדעת לכבד את התפילה. לכבד זה אומר להגיע 5 דקות קודם. לכבד זה אומר שעלינו לשבח, זה לא תפילת הדרך. הוא אומר, אני ראיתי, אני שכי כמה דקות קודם, אתה מכבד את התפילה, הקודש בוח הוא מכבד את התפילה שלך, הכל נראה אחרת. סייעת הדשמיה בלימוד, בפרנסה, בהכל. תאמינו לי, הוא אומר. הייתי בישיבה קטנה פונוביץ', היה בחור שהרס את התפילה. עשה בלגן בישיבה, הרס את התפילה, הרב שטיימן הגיע. הוא לא היה בתפילה, הוא הגיע לשיעור, סיפרו לו שאחד הבחורים הרס את התפילה. הוא קרא לו לחדר, הוא היה שם אולי 30 דקות, יצא חיבר כמו התקרה. אמרתי, מה הוא יכול להספיק בחצי דקה? אבל לא, זה יביך אותו. חיכיתי שבוע. ניגשתי לבחור הזה, אם זה לא מפריע לך, וזה בסדר, תגידי, מה הוא אמר לך? נכנסת, אחרי זה שתך איזה שיטפון על הראש. נכנסת, יצאת, 30 דקות היית בפנים? מה? הוא אמר לי משפט אחד, המשפט הזה מלווה אותי עד 120. ילווה אותי עד 120. הוא אמר לו, תקשיב, בשמיים מעריכים את התפילה שלך, בשמיים מעריכים את התפילה שלך בדיוק, אבל בדיוק כמו שאתה מעריך את התפילה של עצמך, אתה יכול לצאת החוצה. בשמיים מעריכים את התפילה שלך, אבל בדיוק על הגרוש כמו שאתה מעריך. אם אתה בא מתי שבא לך, יכול שאתה מסתדר עם המשנה בורא, אבל זה לא נקרא לכבד את התפילה. אם אתה מסתובב ואלונים באמצע ודיבורים ופטפוטים, הולך ומגיע מאוחר או יוצא מוקדם, בשמיים מעריכים את התפילה שלך בדיוק כמו שאתה מעריך את התפילה. סיפר לי יהודי מבוגר. בשבילך ובשבילי,
1: כל ברמה. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
2: יליד נפשי ואהובי, הרב אברהם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש, כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
3: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים 3. כן, 1 = 3 על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
5: מייפל, מייפל, גן אירועים.
6: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
7: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
7: חג סוכות שמח.
9: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
10: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
1: כל ברמה, החדשות.
14: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה 11, הנה החדשות. ארצות הברית שולחת למזרח התיכון את נושאת המטוסים תיאודור רוזוולט ויחידת מרינס נוספת. ההחלטה על כך התקבלה על רקע איומי נשיא ארצות הברית טראמפ, כי לאחר בחירות האמצע בתחילת נובמבר למניינם, ישובו האמריקנים

0: לתקוף באיראן. בתוך כך, טראמפ התייחס הערב למתיחות עם איראן ואמר, כעת עליי לקבל ההחלטה או שאיראן תחתום על ההסכם, או שהיא לא תתקיים עוד, כלשונו. כתבנו מוסיף כי ארצות הברית הטילה בנוסף עיצומים חדשים הקשורים לאיראן. באתר משרד האוצר האמריקני נמסר כי העיצומים מכוונים נגד תאגידי הרכבות והרכב של איראן במטרה לבודד את טהרן כלכלית. בכיר ישראלי התייחס הערב לחקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי שבחסדי שמיים עצומים הסתיים בלי נפגעים ואמר כי כרגע נשלל קשר לאיראן והמחבל כנראה פעל לבד. על העברתו לאבו דאבי אמר כי יש שם שיתוף פעולה מלא. כתבנו מוסר כי בישראל נערכים לשגר בימים הקרובים צוות שיחקור את הטייס מחבל העומני שהוא עבר כאמור מוקדם יותר מסעודיה לאמירויות. צהל מסר כי כוחות שהוזקו הערב לפעתי הכפר יסוף בשומרון בעקבות עידוי אבנים לעבר אזרחים ישראלים ביצעו נוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעבר מחבלים וזוהו פגיעות. באירוע נפצע אזרח ישראלי ופונה לקבלת טיפול רפואי. כוחותינו ממשיכים בפעולות לאיתור מיידי האבנים וחשודים נוספים שהיו במקום. ולסיום הלילה ללא שנה רבה, יערך סדר הלימוד המקובל ללילה זה במחיצתו של מרן הראשון לציון, הגאון הגדול רבי שלמה משה אמר, בסוכה הגדולה של מוסדות שם השלמה בשכונת בית וגן בירושלים. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה מעט נמוכות מן הרגיל העונה בשבת קודש. שמחת תורה, תכן טפטופת גשם מקומי קל, ותחול עלייה נוספת במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה, 104.3 FM.
1: הוא אומר, נו, מה יוקו חסדוי? כמה אני צריך למלות פה? ולמי? לי, לי. תמלא עד שתתקע בקיר, את כל המשבצת. עד הסוף, שם תעצור. הוא מילה, בוא, בוא. הוא לוקח אותו מחוץ לעיר, יש שם איזה וילה, הוא מציץ מהחלון, ישמרנו השם ויצילנו. הרי אני לא רוצה לפרט, יש דברים שאסור להם, כאילו לנזירים, איך מה שהוא ראה שם מהחלון, הוא ראה שזה בלוף, ברח לאחד ממדינות ערב. אחד מגדולי השכים בעולם, רבן כיף איידשטיין סיפר את זה, אחד מגדולי השכים, הצמידו לו, שוב תעשו לי, תסדרו מקום, בית מלון, שכח צעיר, שם אתה לקח שבועיים. אחרי שבועיים, השכח הצעיר אומר לה, בואי, יש רואה, השכח לא יראו, עולה לשמיים. להוריד נבואות, להוריד נבואות, אומרים, יכול להצרב, אה, כזה, תביא. נו, יש לו עושים בבקים, אתה עושה, למי צריך לכתוב לי? תכתוב לי. הוא כתב לו, הוא אפילו לא צריך ללכת בחוץ לעיר, מתחת למסגד, יש שם חדר, צימר, הוא מסתכל מהחלון, שיקור כמו לוט, שוכב על הרצפה, כולו שיקור. לא, אסור אמר לשתות אלכוהול, הוא ברח לי, הגיע לירושלים, אמר רבי ינקל, אחד מגדוי לידו, הוא לא אמר, מישהו אמר לרגע, יש אומרים, אולי לרמי שפירה, אבל זה הוא לא סיפר, את הנתון הזה הוא לא סיפר. מישהו אמר לרגע, יש אומרים, אולי לרמי שפירה, אבל זה הוא לא סיפר, את הנתון הזה הוא לא סיפר. הוא הגיע לכהל אל חשוב בירושלים, והצמידו לו אברך. אחרי חודש, הוא למד עם האברך הזה, אז הגוי אומר לאברך, תגיד לי, מתי הרב עולה לשמיים? עד 120, איזה אונדרטון צוונציק, מה אכפת על חשבונך? הוא חי על חשבונך, מה אכפת? שולחתו לשמיים, מה אכפת? אז זה כאן לא כזה לבן עוד, מה? מתי הוא עולה לשמיים? לא, אני ראיתי שכל הרבנים עולים לשמיים. הוא עולה אחרי שבוע, הוא עולה אחרי שבועיים. הבנתי שכל הרבנים עולים. הוא אומר, לא, יש לך טעות. אתה יודע מה ההבדל בינינו לגויים? הם עולים כאילו כביכול פעם בשנה להתייחד, עולים להביא נבואות. אצלנו יהודי לא עולה לשמיים. הוא מוריד את השמיים לארץ. הוא אוכל עם השמיים, ישן עם השמיים, מטייל עם השמיים, עם המשפחה עם השמיים. זה יהודי, מוריד את הכל לכאן. מקדשים, זה הסוכה, זה המסר של הסוכה. מרימים את האוכל, את השתייה, את כל הגשמיות, זה לא דבר בפני עצמו. אני מאחל לך מכל הלב שיהיה לך מקום טוב בטיסה. זה הכל טיסה, יש יד, אבוידס השם, טוירת, פילת, ויקוס בהשם, כל ענייני הגשם, כל הדבר, צריכים לעשות את זה. ולעשות את זה טוב, אבל לא להתבלבל. החתן שלי עשה סיום על קודשים. אז אמרתי, מה פתאום רבינו הקדוש הכניס את מסכת קודשים?

לכן זה בתוך קודשים. והיה בחשוון, כשהיה יורצייט של רב דוב יפה, בבית הכנסת דרכי דוב, הבן שלי מתפלל שם, הביאו את הבן, רמודך יפה, לדבר שם, ביורצייט של האבא, רב דוב יפה. הבן שלי מתקשר, ידע שאני אוהב את זה, הוא התקשר להגיד לי וורט אחד שהוא אמר, למה הרבה אנשים התקשרו אליי אחר כך בהשכרות, תזכרו את זה, אפשר להשתמש בזה. הרבה רבנים התקשרו, מה אמרת שם? זה טוב להשכרה. למה המקום שנפטרים, יש לזה שלוש שמות. בית העלמין, בית הקברות, בית החיים. לאותו מקום שלוש שמות, כך שאל רב מרדכי יפה. הוא אמר, התשובה זה אבא שלי, רב דוב. למה? העולם מתחלק לשלוש. יש סוג אנשים שבאמת, הם יכולים אנשים חרדים, עושים הכל, אבל באמת, מה שעיקר עבורם בחיים זה הכסף, הקריירה, והעבודה, והגשמיות, ובתי מלון, ובילויים. זה המרכז, ושזה זה חיים. עושים גם דברים אחרים, אבל זה תפל. זה העיקר, זה היעד. החבר'ה האלה, ברגע שהם מוצאים את העיניים, הכל נקבר מתחת לבלטות, אפילו מקום לאנשים כבר אין היום, זה בקומות. אין מקום אפילו לקדילק שלו. הכל נתקע, אין. בית הקברות, כל הרעיונות, כל הדברים שלו, הכל מתחת לבלטות. יש אנשים, זה בלוף של העשר שנים האחרונות, שאומרים, יש שתי מערכות, כמו שאני צריך אתרוג עם פיטם, עם גרטל, עם שקיעות, בליטות, נקי, בלי פינטלח, בלי בלטלח, שמושלם, יפה, מגדול, צהוב, אז גם אני צריך רכב כזה עם פיטם, נקי, בלי בלטלח, וגם שהבית מלון בחוץ לארץ יהיה בלי בלטלח. מושלם, מה הקשר? איך בבריסק אומרים? צווי דינים. יש שלימוס בוילום אבא, שלימוס בוילום אבא, מה הקשר אחד לשני? קוראים לדעתי איזה שם יפה, שני שולחנות, כן? אבל זה בלוף, זה בלוף. למה? זה בית העלמין. החבר'ה האלה יש להם שתי עולמות. האמת, אמר זה אבא שלי, רב דוב. אנשים שמה, שיודעים, שחיים פה בשביל מה, אני מאחל לך שיהיה לך מקום טוב בטיסה. היד זה אחד, אחד, לעשות נחת לקודש ברוך הוא, תורה, מצוות, דבקות בהשם, כל ענייני הגשם, כל מה שאנחנו עוסקים פה, זה הכל טיסה. זה הכל שיהיה לנו שלוות נפש, אבל לא להתבלבל מה עיקר ומה תפל. אז הנהג של רב דוב יפה אומר לי אחד דרשה, שברגע שקברו את רב דוב, כולם הלכו, נשארו המשפחה, הרבנית רבקה יפה, שתיבדל לחיים, אריכות ימים ושנים שיהיה לה, היא ניגשה לקבר של בעלה, היא אמרה משפט אחד, זה כל כך השלים לי את הדברים, היא אמרה, דוב, אני רוצה להגיד, אני אומר את הציבור, היא אמרה, דבר אחד, אתה כל החיים חיכית לרגע הזה, כל החיים התכוננת לרגע הזה, וכל החיים אתה מגיע עכשיו בהצלחה עצומה ובמצוינות לרגע הזה. היא אמרה את זה ברוגע, בשלוות נפש, כי זה היסוד וזה העיקר, ואני רוצה לסיים עוד משפט אחד. רב עקיבא ופפוס, אני לא אגיד את כל החזק, כי הרב כאן נמצא, אנחנו גדלנו על הסיפור הזה עם השואל והדגים, כן? או על הרב עקיבא באמת, תרציני, תפסיק כבר עם השיעורים שלך, עם הישיבות שלך, אתה לא קולט, יזרקו אותך לכלא, לא שמעת על כלא 10, תפסיק כבר עם זה, תפסיק, די, עקשנים אתם, מתעקשים על הישיבות, מה זה? זה נגד החוק. הוא אומר לו את המשל, השואל ודגים, ואתה גור איתנו, מה? הוא אומר לו בסוף פסוק, כי הם חיינו ואורך ימינו, אז תגיד את הפסוק, מה אתה אומר לו? משל הזוי כזה, שהשואל אומר לדגים, בוא תגור איתנו ביבשה, מה מוסיף המשל הזה? משל לך לא הגיוני. אמר אמותכי גיפטר מיטלס, איזה יופי, וואי וואי וואי, יש פה מסר לדורות, מסר לדורות, אמר אמותכי גיפטר. פפוס אומר לרבי עקיבא, תקשיב, אתם, קוראים לזה הם חנונים, אתם מתחת למים, לא רואים שם כלום, משעמם, תצאו מהקונחייה שלכם, העולם מתקדם, יש מכשירים, ברוקדים, במבלים. מה אתם תקועים לכם בתוך המים? אפילו דיבורים אין שם, כלום אין שם, אין מה לראות שם. תצאו החוצה. מה אתם תקועים בתוך 400? ככה פפוס אומר לרבי עקיבא, אומר רבי עקיבא לפפוס, תגיד לי, היית פעם אצל הדייג ביום חמישי? שמוצאים קרפיון, ככה מה שהאשכנזים אוכלים, גפיל תפיש, אמר, לא, אני לא נוגע בזה, אני רק חיימה. אמר, לך תראה מה שאשכנזים אוכלים מיד הגרלה, לך תראה מה שהולך שם. מוצאים את הדג מהמים, פשי, איזה קפיצות.

איזה תוסס, איזה חיות, איזה ריקודים, הוא כולו רוקד, קדצ'קה, אפילו הירושלים הם לא ידעו לרקוד ככה. פשוט לקחת את הדג הזה, לשים אותו בבקשן מול כיסא הקלה לקיים השנמר, כיצד מרקדים נפנה הקלו. תראה איזה ביצועים הוא מוריד כאן. התשובה זה לא ריקודי שמחה, זה פרפורי כסיסה. החבר'ה רוקדים, מבלים, זה בועת סבון. זה צלופן יפהפה, מלא כלום. מלא ריקנות, מלא תסכול. אתה יודע מי שמח? מי שמחובר למקור החיים, שעושה נחת לקודש ברוך הוא, אז הוא שמח, כי הוא לא חי בסתירות, והנשמה שלה, אני יודעת מה, שהיא רק בטיסה. גם אם לא לימדו אותם בחוץ את הרמח"ל פרק א', הנשמה שלנו יודעת, אז שום דבר לא יעזור לה. כשהיא עושה את רצון השם, היא מלאת סיפוק, מלאת אור. אז מה אתה מספר לי סיפורים? רוקדים? רוקדים? מה רוקדים? זה לא ריקודי שמחה, זה פרפורי כסיסה, ואני רוצה לסיים בעוד סיפורון אחד, בזה אני מסיים. סיפור חסידי, בזה סיימתי עוד שלוש דקות. נראה לי זה גם הזמן, נכון? אמרו לי עד עשר ורבע. היה חתונה בין האדמור מרוז'ין לאדמור מאוסטרובצה. ולפני 150 שנה, שני אדמורים בפולין. אחד מאדמורי רוז'ין עם האדמור מאוסטרובצה. עשו שידוך. נו, אצל החסידים, אתם יודעים, אחד מהרגעים הכי מרגשים בחתונה, יותר ממה שנראה לי אולי אפילו יותר מהחופה אצלנו, זה המצוותנץ. רוקדים עם הקלה, כל אחד עם המנהג שלו. הייתי כמה פעמים, לפעמים במצווה, מביאים איזה מישהו, גרמן, שיודע לעשות איזה טוב, זה ממש מרגש הדמעות, ואומרים את הייחוס של הסבים, משהו מאוד, אירוע מאוד מעניין. נו, אצל הדמורים בכלל, מה שהולך שם, הייחוס. נו, ברוז'ין יש ייחוס, עד רב ישראל מרוז'ין, עד הבעל שם טוב, עד דוד המלך, למעלה, באוסטרובצה, אבא שלו לא היה אדמור, אבא שלו היה בייקר, הוא היה אופה. אין ייחוס. אז המחותן, האדמור מרוז'ין, בא לרבי מאוסטרובצה, אומר לו, תראה, השעה מאוחרת. אולי נוותר על כל הגרמן האלה, על כל הייחוס הזה. ניגש ישר ולעניין, נשים את הגרטל, ניתן לקהל הגרטל, נתחיל לרקוד. בוא נדלג על כל זה. אבל הוא היה פיקח, הוא הבין מה העניין כאן, את הרגישות. הוא אומר לו, כבוד המחותן, שליטה, הכל טוב, הבדל אחד. עליך הגרמן יגיד. כשיגיע אליי, אני לוקח את המיקרופון. את הגרמן על עצמי, אני אומר. טוב, כולם יהיו מסוקרנים, ואז על רוז'ין, וואו, רבי ישראל מרוז'ין, בעל שם טוב, דוד המלך, לנו לא הגיע שם. הגיע התור של אדמור מאוסטרובצה, מביאים לו את המיקרופון. אז המיקרופון, מביאים לו את השופר. בואו, תראו, אבא שלי לא היה אדמור, אבל גם לי יש ייחוס. את הסיפור הזה אני שמעתי ממורי ורבי, הגאון רבי אבו מיצחוק ברזל, לפני 40 שנה, בשם הבוחר של הבת שלו. הוא אומר, אבא שלי היה אופה, אולי אדמור. אבל אני רוצה להגיד לכם מה הייחוס שיש לי. אבא שלי, לפני שהוא עזב את העולם, הוא קרא לנו לילדים, הוא אמר, תשמעו, המאפייה שלנו תפסה שם, מוניטין, בגלל איזה סוג בייגלה. איזה בייגלה היה קנק, איזה בייגלה מפורסם, איזה חלת וישניץ, משהו כזה. איך מישהו סיפר לי שביום ראשון היה בוישניץ, היה הראשון או שני, במוישה, היה שם, היה סירת השאבה. הגיע איזה חילוני, שם כיפת כותל, ודוחף את החסידים, הוא רוצה להגיע לאדמור, חשב רוצה ברוכה, הוא דוחף, לא יבין, הוא רוצה למסכם, הוא רוצה ברכה, אז עזרו לו להיכנס, הוא יהיה חילוני. הוא ניגש לרבי מביזי שיהיה בריא, ואומר לו, כבוד הרב, אני שנים מחפש אותך, להגיד לך תודה רבה, איזה חלות טעימות יש לך? אתה עושה כאלה חלות טעימות? אוי ואבוי, הוא רוצה להעיף אותה משם, הוא מסכם, איזה חלות טעימות יש לך? את הבייגלה הזה אי אפשר להוריד מתחת לבלטות. אני חייב להעביר לכם את המתכון. תקשיבו טוב. כך אבא אומר לנו, שני דברים, שלהגיע לכזה בייגה, לכזה קנק מבחוץ ורח מבפנים, שמשהו, משהו, גיוולדיק, שני דברים, צריך שהתנור יהיה חם, לוהט, פייר, אש, אש, אחד, שתיים, שלא יהיה שום סדק בתנור, שלא ייכנס שום משוב של קרירות או משהו שיקרר, שיהיה אטום, אטום, אטום, אטום, אז יוצאים כאלה בייגה לך. אמר הרבי מאוסטרובצה, איך יוצאים כאלה בייגלח, כזה חתן קלה, אתם יודעים איך? שהבית הוא פייר, אש לעבוד את השם, נסתה
הם עושים, לא שיהיה, לא. זה העיקר, וזה התכלית, וזה המטרה. שמחים מהברכות, שמחים ממנחה, שמחים מדף גמרא, שמחים עם עבודת השם. לא עושים את זה יבש, עם התלהבות, שהבית לוהט. והילדים קולטים מה עיקר, ומה משמח באמת, לא הבתי מלון שבין הזמנים. מה באמת ממנה את הבית באור? ודבר שני, שזה יהיה אטום, לא לתת שייכנס כל השטויות של הרחוב לתוך הבית. יש כאלה מכניסים את הכל, לא שמים לב. שהבית יהיה אטום, שהבית יהיה אטום, כשהבית יהיה אטום, אז יוצאים כאלה ביגלח. שתי נעליים, מסכן, כסף אין לו, נעליים אין לו, מנעל אחת יצא 50,000 יורו. מהנעל השנייה יצא 150,000 דולר. גברת, את צריכה לעלות בדיוק, הבנת טוב, עד מגדל אייפל, אומר לה רבי שכטר, הבנת מצוין, אבל לא מבחוץ. מבפנים, תיכנסי, ואת צריכה להיכנס, והקדוש ברוך הוא ירים אותך מעל הטבע, כי אדם שרצה בברלין, רצה כל נדרי, קיבל כל נדרי במועצת יום כיפר. היא רצה נעילה, היא קיבלה נעילה בחדר לידה בתל השומר. כשאדם רוצה וצריך ללחוץ על הכפתור, כל ללחוץ על הכפתור של תוירה, ניצול זמן, כל השטויות כמו שהרב הקודם אמר, מה זה משנה לנו, לא זה יושע אותנו בבחירות, ולא זה יושע אותנו, שאנחנו לא נהיה מתחת אחוז החסימה, זה מה שאנחנו צריכים לדאוג. מי שיושע אותנו זה רק משיח, לא לבזבז את הזמן על הדברים האלה, יותר לנצל את הזמן, זמן חורף, או גם בחורי ישיבות, גם בלבטים, עוד שיעור תורה, מהשטויות האלה לא יצא כלום, לתת את הלב, את רוק זה לב, לולב זה לא לב, זה, ותאר לי בינו, לא דוחו באמס, זה לולב, זה מה שקודש ברוך הוא רוצה, זה הכפתור, מהברוכס, רגל 1,300,000 שקל, לתת את הלב לברכות, את הלב לתפילה, אמר הרב שח, 5 דקות קודם. הקודש ברוך הוא מעריך את התפילה שלך בדיוק כמו שאתה מעריך את התפילה של עצמך.

כן. טוב, תודה רבה לרב שייש, יעקב שייש. כן, אני רוצה פעם להזכיר אולם שעצים בשנה הבאה, ואלעד, אלעד משודרים בכל פעמה וכמה משקורות. אני ממש שרוצה, עכשיו אנחנו מזמינים את הרב מנחם שטיין, בזה שמי פה מחכן. אחרי זה ב-12 יש לנו את הרב יאו גלאזר, ב-1 יש לנו את הרב חיים זעיד, ב-2 את הרב מיכאל אסרין, ב-3 את הרב יעקב יוספין, 3:30 את הרב משה קנאי, סיפור אישי. אני מקווה שנתחזק בעזרת השם כל ערב אז כמה שאפשר. ואני רק רוצה פה להזכיר את התרומות פה, בעזרת השם להצלחה, לאורן בן סימה פוריה להצלחה, פתקת הבעל בן משפחה, לטל בן אתי אסתר לתשובה שלמה, לבצלאל בן שירלי אפרת פתקת הבעל, שאלות ליבות בבקשה תומן, להבדיל לשמת סימה פוריאל בת חתון, להצלחת התורמים וכן בעילום שם לתשובה שלמה של בנה דניאל, להבדיל רפואה שלמה אלי ישי בן ציבי אמין, כן, ובנימין בן רחל גם רפואה שלמה בכבוד הרב נחום שטרן.

פתקה טובה ומועדים לשמחה לכל הקהל שנמצא כאן באולם באלעד ושומע אותנו בכל רחבי העולם דרך הערוצים השונים ובראשם קול ברמה ושאר הערוצים ששם הדברים נאמרים ומשודרים. בראש ובראשונה יישר כוח לכל המארגנים כאן והרבנים היושבים, הרב המנחה, הרב מזרחי וידידנו יורם יצחק וזר

תחנת רכבת אדירה, כל אירופה, גרמניה, הולנד, בלגיה, נוסעים, חוזרים, והרב אליהו בן שלמה סיפר שהוא ראה שם, זה היה ביום שישי באזור ה-10,

0: 11 בבוקר, את אחד הידידים שלו, שממתין וממתין וממתין, ולא עולה על הרכבת שהייתה באותו מקום שהוא היה. אז הוא מסביר לו שהוא שמע שיש רכבת מסוג מאוד חדיש, שכיוון שהנסיעות הן נסיעות של שעתיים ושלוש, לפעמים.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
3: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
2: להזמנות חייגו 055-910-6308.
4: כולם. אנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
5: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
6: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
6: חג סוכות שמח.
8: היי, משפח יין על החוצה של חיים.
9: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיהוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
7: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
4: כפוף לתקנון. כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
10: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 054-7-580-0058
2: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
3: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
2: להזמנות חייגו 055-910-6308.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: שלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש. על כל משקפי ראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
15: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

הערבה דומה לשפתיים, כוח הדיבור, והלשל הדס דומה לעיניים, כוח הראייה, ולולב זה שדרה, אבל לאור למה דומה? ללב. וכידוע לנו, מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. הלב הוא הדבר החשוב ביותר, שהנביא אומר, אדוני, תשמור על הלב שלך מכל משמר. מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. אז מה השאלה שלי? אז למה מברכים על נטילת לולב, שיש בו טעם בלי ריח? למה לא מברכים על נטילת אתרוג? ולפחות שנברך אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על ארבעת המינים. מה פתאום תפסו את הלולב? יש לך תשובה לזה? אתה קולט את עוצמת השאלה? שאלה עצומה. מי שואל את השאלה הזו? הגמרא. באיזה מסכת? סוכה. באיזה דף? למד זין עמוד בית. ומה הגמרא עונה? הגמרא עונה ואומרת, לפי שהוא הגבוה שבכולם, הוא הגדול שבכולם, הדבר שהוא הכי גבוה, בולט, זה הלולב. אני אגיד לך את האמת, לי, כל השנים, היה לי קצת צורך להסביר מה כוונת חז"ל. מה, בגלל שמבחוץ זה גבוה, לכן הוא הכי חשוב? לא הולכים אחרי התוכן? אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. אני הייתי מצפה שיסתכלו על התוכן. אתרוג, גם טעם, גם ריח. אתה מכיר את הראשי תיבות של אתרוג? ראשי תיבות, אמונה שלמה, תשובה שלמה, רפואה שלמה, וגאולה שלמה. אתרוג, בלי בלטלך, שיהיה הכל שלם. אתרוג. למה מתייחסים לחלק החיצוני של הלולב שהוא הגבוה שבכולם, לכן מברכים עליו? זו הייתה השאלה שלי. הרב שייש הזכיר קודם שהמילה לולב זה ראשי תיבות ותהר ליבנו לעובדך באמת. שים לב שהמילה לולב, מי שיכול לחשבן לי פה, כמה זה בגמטריה לולב? לולב, כמה נותן בגמטריה? שני למדים, כמה זה שני למדים? 60. ועוד ו' וב' 68, יפה. יש לך עוד מילה מרכזית שהיא בגמטריה 68? חיים, יפה, מי אמר? חיים, חיים, חיים, הדבר הכי יקר בעולם, 68. זה לא במקרה, לולב חיים, לולב חיים. אז התשובה שלא עליה אני רוצה להתמקד בדקות שיש לנו, אבל אני אגיד, אני רק רוצה לומר את זה ככותרת. רבותיי, זה נכון שלב הוא המהות, וידעת היום והשבות האלה לבביך. מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. התרגשות, התלהבות, עשייה עם כל פנים. אבל תלב, הוא לא מורה לשדרה. אולי מישהו יודע לומר לי כאן, מה השדרה, לאן השדרה מגיעה במקום הכי גבוה? עמוד השדרה זה המפרקת, המקום הכי חשוב, זה המעמיד של הגוף. אבל לאן מגיעה השדרה בגובה שלה? תן לי תשובה. לאן השדרה מגיעה למעלה? איך? מוח. מוח, משם יוצא השדרה ונותן פקודות והוא המעמיד של כל הגוף. כלומר, לולב פירושו מוח, אתרוג לב, ויש כידוע גם כבד, שזה המקור של הכוחות הנמוכים יותר של האדם. ראשי תיבות מוח לב כבד, מה זה? מלך. מלך, מן מלכי רבנן. נכון שלב זה המוקד, אבל מי מכוון את הלב? מי מוליך לאן להפעיל את הלב? את, איך אומר 28 עיתים שלמה המלך? את לאהוב, את לסנוע. את לחבק, את לרחוק מחבק. את ספוד, את רקוד. את אשלך אבנים, את כנוס אבנים. מי הוא המוליך? זה כמו מכונית עם הגה ומנוע. ברור שהחפצה של המכונית זה המנוע.

זה מה שמניע את הטונות, את המאות או אלפי קילוגרמים שיש באוטו. אבל ההגה מכוון אותו לנסוע למירון או לנסוע לאילת. האדם צריך לכוון באמצעות הדעה, המוח, הנשמה שבמוחי, לאן להפעיל את הלב. תגיד לי, על מי נאמר המשפט הזה? מעניין, מי שיכול להגיד לי פה, מי שמרחם על האכזרים, סופו מתאכזר על הרחמנים, אם הלב הוא זה שמוליך אותו. על מי זה נאמר? על האיש מאוד גדול, שאין לנו מושג מה זה. מי זה? שאול המלך. שאול המלך ריחם על האכזרים. על מי הוא ריחם? על עמלק. שמואל ציווה אותו, אדוני, עמלק זה כוח רע, ותעשה מעשה של בכייה, מעולל ועד יונק, משור ועצה. ואז שמואל חוזר ואומר, איך הוא אמר? מה כל הצון הזה אשר באוזניי? או מה כל הצון הזה אשר באוזניי? תשובה. מה. מה זה מה? אתה מכיר איך פרות עושות? מה. למה נשארו פה כמה שברים? אז התירוץ היה, שאול אומר לשמואל, לזבוח, זבח. הבורא אומר לו, אדוני, הנה שמוע מזבח טוב, לשמוע בכל השם יותר חשוב מזבחים, להקשיב מחלב אלים, שלא ייזכר שמו של המלאק. או כמו שרשי בתנך אמר, שהמלאקים היו שיא המחשפים, וזה בני אדם שהיו עושים את עצמם בכישוף לבהמות. או שבכלל התשובה היא שאסור שיהיה קניין להמלאק. איך אומרים במעוז צור ישועתי על המן? רוב בניו וקנייניו על העץ תליטה. תגיד לי בבקשה, למה תלו את המיליארדים של המן? למה לא להשתמש בזה לבנות איזה קריה דתית, קריה חרדית, לממן בזה ישיבה? לא רוצים קניינים של המלאק. ממון שבא מהמלאק אין בו ברכה. זה התפשטות של הרע בממון שלו. לחילופין ממון של צדיק או פחים קטנים של יעקב אבינו או חמורו של רבי פנחס בן יאיר, התפשטות של הצדיק על הממון שלו. יהיה מה שיהיה הטעם, הרחמנות היא צריכה להיות מכוונת באמצעות המוח. על מי לרחם? ודוד המלך אמר שיש מישהו שהוא שונא אותו. את מי הוא שונא? פסוק בתהילים. גדול המשוררים, מה אומר דוד המלך? הלא משנאיך השם אשנא, ובקומך את קוטט, תכלית שנאה שנאיתים, לאויבים היו לי. שים לב, אני לא פועל, אני פועל מהמתכל, מהכיוון הדעתני, ואז מפעיל את הפצצה. לב, נכון לב זה המקור, אבל מי שמכוון זה הלולב. המילה לולב, שתי מילים בנות שתי אותיות. לא לב. למוח יש את המנוע ששולב. לכן מברכים על נטילת לולב. לולב, מם, למד, כף. אגב, מי זוכר כמה, מה ידע בלעם רגע שהבורא זועם בו בכל יום? כמה זעמו של הקדוש ברוך הוא? כמה זמן זה? כממרי, כמו הזמן שלוקח לומר את המילה רגע. זה שבריר שנייה. שואלים המפשפות, מה כבר אפשר לקלל בשבריר שנייה? יודע דעת עליון, רצה לתפוס טרמפ על הרגע הזה שהבורא זוהם בכל יום, ולקלל. מה הוא רצה לקלל? מילה אחת, קלם, חסל את היהודים, חס ושלום. והבורא הפך את זה מהסוף להתחלה. אם תיקח את המילה קלם, ותהפוך אותו מהסוף להרמה יוצא? איך? יפה, איך קוראים לך? איתמר. איתמר הקטנצ'יק הזה אומר לי, המתוק הזה, הבורא הפך את זה לתרועת מלך בו. יוסף דוד אזולאי, מרן החידה, זכותו תגן עלינו פה בהושענא הרבה לכולנו. הוא רצה להפוך אותם לכבד לב מוח. כבד משום הכוחות הנמוכים, כבד פעולות דם. דם מבטא שפיכות דמים, יצר, אישה אסור לה ללכת במילים אדומים, זה יותר מדי מושך תשומת לב. אדום, כן קרא שמו אדום, עליתי נינה מן האדום האדום הזה. כבד שמכשירים אותו לוקח זמן.

צריך להכשיר אותו על אש ולהוציא את הדם. זה המקור של הדברים הנמוכים יותר בקומת האדם. צריך את זה. אבל במקור של הקלטת מוח, לקלם, שיהיו אנשים, הקלם, את מכיר את הטיפוסים האלה? בא לי, כיף לי, ביס לי, מתחשק לי, חמצוץ לי, הכל מתחיל מלמטה. אוי ואבוי לנו אם זה מה שמוליך. הם רצו, הוא רצה בלעם להפוך אותם לאנשי הכבד. הם רצו, רצה בלעם להפוך אותם לאנשי הכבד. אבל במיקום שלו, לפי החלטת המוח. אתה יודע שחזל דורשים על המילים אצל פרעו, כבד לב פרעו, מעין לשלח העם. אתה מכיר את הפסוק הזה? אתה היית מאמין למדרש רבה? כבד לב פרעו, הלב שלו הפך להיות כבד. גם לא היה לו לפרו הזה, אבל גם הלב שהיה כן הפך להיות כבד. בלעם רצה לקלל קלם, שעם ישראל יוליך אותם החשק, התאווה, האינסטינקט, הרפלקסים. ואז הבורא לא אבא השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. ורבינו יורם יצחק וזנה, מה הוא הפך את הקלם הזה למה? במקום קלם, נו, יורם יצחק. השם אלוקיו עמו הוא תרועת מלך. מלך. יורם יצחק, הטכנאי שלנו. עם ישראל הוא מוח לב כבד, מן מלכי רבנן, ליבו ברשותו. זה הסוד של נטילת לולב. אל תהיה זורם, אינסטינקטיבי. זו ספונטני, אדוני, תחשבן לאן זה מוליך, את לאהוב, את לסנו. ואהבת את השם אלוקיך, האוהב את אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופו, עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום הוא הולך, ואהבת לרעך כמוך, לעומת זה הלא מסנאיך השם אסנה. תכוון את זה באמצעות הלולב, לולב שדרה, שדרה מוח. עד כאן התשובה הראשונה לשאלה, למה מברכים על נתינת לולב. אבל מה שהתחדש לי השנה, חבותיי, מיליון דולר. רבינו הארי הקדוש. מי אמר יהי רצון שאומרים בזמן שעוקדים את הלולב? שעוקדים את הלולב יחד עם הערבות והדסים, ושמים אותו ביידיש, קוראים לזה בקוישלה, יש כזה מין עוגד כזה ועוקדים את זה, לולב צריך אגד, יש אי רצון שמופיע במחזורים. המקור הוא בכתבי הארי. שבעת הפרטים שיש לנו בשלושה הדסים, שתי ערבות, לולב אחד ואתרוג אחד, שזה שבעה ביחד, זה כנגד שבעת הרועים. בבקשה, מי זוכר איזה? שלושת הדסים כנגד מי? אברהם יצחק יעקב, חזק. שני ערבות כנגד מי? משה ואהרון, ונחנו מה כי תלינו עלינו, אנחנו כלום, אנחנו כמו ערבה. עד כדי כך. הלאה. אתרוג כנגד מי? דוד המלך, מידת המלכות. הרמב״ם אומר בהלכות מלכים, שמלך הוא לב כל ישראל, אתרוג כנגד הלב. ולולב, מי זה לולב? יוסף הצדיק, ישר, לולב צריך להיות ישר, וסגור. שמעת? יוסף נכנס פה לתמונה בסוכות ומברכים על נטילת יוסף. מה יוסף תופס כזה מרכז? מה פשר העניין הזה שיוסף תופס כזה מרכז גדול בעניין נטילת ארבעת המינים, שארבעת המינים על שם יוסף, על נטילת לולב? אתה שומע וזנה? מי זה לולב? יוסף. מה יוסף? תשמע טוב את הסוד. סוד עצום. יוסף זה היה לנו היום האושפיזין שלו, ועכשיו התחיל דוד המלך. רבותיי, נא לשים טוב לב. יוסף הצדיק היה הביטוי והשפריץ של יעקב אבינו. והיה בית יעקב אש, בית יוסף להווה. אתה מכיר מים חמים על בסיס של גז, שיש כל הזמן להבה אחת דולקת, וכשאתה פותח את הברז של המים החמים, מה קורה?
פתאום

משים להבות קופצות. בית יעקב אש, יוסף הוא השפריץ של יעקב. אלה תולדות יעקב, יוסף. אתה יודע שליוסף היה לו שתי סטטוסים. הוא גם היה אבא וגם בן. הוא גם בן של יעקב אבינו, ומצד שני הוא אבא של שבטים. איזה שני שבטים העמיד יוסף? מנשה ואפרים. לכן הוא נקרא בפסוק, ומשם רואה אבן ישראל. מה אומר רש"י על המילה אבן? אב בן. הוא גם אב לשני שבטים, וגם בן של יעקב אבינו. הוא מגשר בין דור האבות לדור הבנים, ולכן הוא עוד נמצא בספר בראשית. בראשית זה ספרם של אבות, ועדיין יוסף נמצא שם. הפסוק האחרון בספר בראשית, מי זוכר? יוסף נקבר ויסם בארון במצרים. עוד יש לו מעמד של אבות הקדושים. לעומת זה שמות, ספר שמות הוא תורתם של בנים. רבותיי, מה היה הייחוד של יוסף? מה היה הייחוד של יוסף שזה הסוד של ההישרדות של עם ישראל עד היום הזה שאנחנו כבר מציינים היום 1000 תשפ"ז? אולי יש פה איזה ילד שיודע להגיד לי כמה זמן עם ישראל קיים? לא כמו אותו נהג מונית שנסעתי איתו ביום עצמאות ושל איזשהו שיעור, ושאלתי אותו, ניסים, כמה זמן עם ישראל קיים? הוא אומר לי, כבוד הרב, 78 שנה, יום הוא יום עצמאות 78. אמרתי לו, ניסים, תגיד לי, הרמב״ם היה יהודי או לא? נו, בטח, מה, יש בית חולים בחיפה לשמו של הרמב״ם. תגיד לי, הרמב״ם היה לפני המדינה או אחרי המדינה? אומר, לפני המדינה, אז איך זה מסתדר? הרי הוא היה לפני המדינה. חושב חצי דקה ניסים הזה, ואומר, תשמע, צריך לחשוב על זה, אני באמת, יש לי פה בעיה, יש לי פה קונפליקט, הוא אומר. רבותיי, עם ישראל 3,338 וחצי שנה. הוא הוקם בשנת 2448, והיום אנחנו ב-1000 תשפ"ז, תהה שנת פז, תשית לראשו עטרת פז, 5787, ממש בסוף האלף השישי, ערב שבת עם חשיכה. כמה אמריקה עשתה עכשיו יום עצמאות, אתה זוכר? כמה? סיפור שלם, עשה שם טראמפים, בזבז מיליארדים, על מה? 250. כמה אנחנו? הנה הציצית שלי, בבקשה. כמה זמן זה הולך איתנו? לא 250, לא 2500, 3,338 וחצי שנים. אותו עם עם אנטישמיות וגזרות תחתת וגזרות תתנו וטרבלינקה ואושוויץ ומסעי צלב ואנטישמיות מזעזעת והפגנות של מיליונים בעד הנוחבות, בעד אלה ששיספו תינוקות בקיבוץ בערי ולא בסעודיה, בהרווארד, המועדון היוקרתי ביותר. תבין מה זה שנאת ישראל, שמלמד עד כמה אנחנו גבוהים, וככל שהדבר קדוש מחברו, אז כמובן מתנגדים לו כוחות השטן עוד יותר. 3,338 שנה. זה חג הסוכות. סוכות מבטא, אומר רבינו שמשון בן הרב רפאל הירש, את הנצחיות של הקיום שאנחנו תחת צל השכינה. יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. אתה יודע, יש יום הולדת, אבל לך תדע מה יהיה עם הילד. יחזיק מעמד, לא יחזיק מעמד. פסח זה יום הולדת, כך אומר לי הבורא. הניסה אלוקים לקחת לו גוי מקרב גוי, הוציא את עם ישראל כמו עובר שיוצא ממאי פרה. תגיד לי בבקשה ילד, ראית פעם בבית חלקיה או בבני ראם או בחפץ חיים, איך פרה ממליטה עגל? זה תהליך קשה. אומר הבורא, כך הוצאתי את ישראל ממצרים, גוי מקרב, מהקרביים של הגוי השני. אבל איך תדע אם זה יחזיק מעמד או לא? חצי שנה לאחר פסח, הנצחיות של עם ישראל, למען ידעו דורותיכם שאתם לא תחת פלדה ולא כתבמים ולא קור אטומי. איפה בבל, מעצמה עולמית, נשאר מן הזכר? יש איזה אחד בעולם שנוהג מנהג בבלי?
איפה פרס ומדי של פעם? איפה אשור? ולעומת זה, העם הזה שאלפיים שנה מפוזר במאות מדינות, יהודי אלג'ירי, טוניסאי, פולני, הונגרי, צ'כי, אותה תורה, לא מיליוני הלכות, מאות ביליוני הלכות, הלכות חציצה, הלכות שבת, ללא שינוי, אותו מסמך אלוקי שנקרא תורה, עם מאות אלפי אותיות, ללא שום שינוי, בין אם הסופר כתב את זה בתנאים מתחת לאף של הקומוניסטים ברוסיה, או שהוא כתב את זה בשרעב שבתימן, או בתאז, תאיזי, או באולי צנעה, בצנעני. אותה תורה, הפלא הגדול ביותר בהיסטוריה, זה סוד סוכות. מי דואג לזה? המידה של יוסף. יוסף הצדיק נמצא בגלות. כמה שנים היה יוסף נמצא בגלות? כמה? מי שיכול להגיד לי כמה זמן הוא חי במצרים? לא בית כנסת, לא ישיבות, לא מניין, לא רבנים. מקום הפרוץ ביותר בעולם, ערוות הארץ, זרמת סוסים, זרמתם, נאמר על המצרים, בשר חמורים, בשרם, שטופים בזימה, אין לו משפחה שם רוב הרבה שנים, ומחזיק מעמד. כמה שנים הוא היה במקום הפרוץ הזה? מ-17 עד 110, כמה זה? 93 שנה כמניין גץ, ומתוכם שנה שלמה מגיל 17 עד 18 מוטרד על ידי זליחה, אשתו של פוטיפר, יום יום. הוא היה הבחור היפה ביותר בעולם. אין גבר בתורה שכתוב עליו יפה תואר ויפה מראה, גבר, רק יוסף. הוא היה יתום בגיל צעיר, אמא שלו רחל נפטרה, זרקו אותו למצרים, מיד הוא נהיה עבד אצל שר, היא הטרידה אותו יום יום, והיא כדברה אליו יום יום. בחור בן 17, יש לו טענות למה זרקו אותו מהבית, תגיד לי, יש לך יותר נתונים ליפול מזה? ומחזיק מעמד שנה שלמה, תעיין בזוהר ובמדרשים, איזה טריקים ואיזה ניסיונות הוא עמד, והיא תפרה לו תיק וזרקה אותו לבית סוהר מגיל 18 עד איזה גיל? 30, 12 שנה, לא במעשייה הוא של מלון של 2.5 כוכבים, בבור, ולא עשה כלום, ויעזוב בגדו אצלה וינוס ויצא החוצה. היה לו בעיה למשוך לשנייה אחת את הז'קט שלו, שלא יהיה לה קייס משפטי כנגדו. הוא לא רצה לשנייה אחת להישאר איתה. עם היצר הזה לא מתעסקים. שנייה אחת לא רצה להיות. אתה יודע, חסידים כותבים, חסידים ראשונים, שהוא לא אמר איך נעשה הרעה הגדולה הזו וחתנו לאלוקים בלשון רבים. אלא הוא אמר את זה בלשון יחיד, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי. למה אמר את זה בלשון יחיד? מה דעתך? הרי גם לה אסור יש את איש. לא רצה לחבר אותה איתו אפילו מבחינת הלשון, מבחינת המלל. הוא לא רצה מבחינת המלל לשתף אותה איתו, כבר שהיצר הזה נדלק מהר מאוד. ברח, השאיר אצלה את הז'קט, והרשאית הזאת הצמידה לו ותפרה לו תיק, בצוהר מגיל 18 עד 30. ב-30 וירצו מן הבור ישועת השם כערף עין, ועולה מגיל 30 עד 110 קדנציה של 80 שנה. לא בחירות כל כמה חודשים, חמש מערכות בחירות, 80 שנה, ונמצא בתוך לא הערי ושומר על מידת יוסף. חזן אומרים ציון יוסף, יוסף ציון, זה אותו גמטריה, 156, יוסף יצחק ישים לב. אם אני אומר יוסף יצחק הוא המצוין שבטכנאים של כל ברמה, מה המשמעות הדבר? מצוין פירושו מיוחד, שונה, מציינים אותו מתוך כולם. אם אני אומר ציוני, פירושו של דבר מובדל, מופרש. רבי אבהו היה מציין מערת קבורה בסיד כדי שכהנים לא יבואו ויתעמלו שם. אם אני אומר יורם יצחק וזנה הוא המצוין של הטכנאים, פירושו תתן לפרגן, תאפשר לפרגן, יורם, תאפשר לי. פירושו של דבר שהיו בני ישראל מצוינים שם, פירושו מובדלים.
יוסף ארגן את ההבדלה הזו.

ובזכות המובדלות הזו, עם היותו ראש ממשלת מצרים, גרם לבנות ישראל לשמור על הקדושה שלהם, ובזכות נשים צדקניות, אומר הבית הלוי, נגלו ישראל ממצרים. מאיפה הוא למד את ההיבדלות הזו? מי לימד את יוסף את הכוח הזה, יורם יצחק, להיות מובדל למרות שהוא ראש ממשלה במצרים, והוא מושל, אבא שלו? איפה אבא שלו היה 20 שנה במקום גרוע ולא למד ממעשיו הרעים? תן לי שם. איפה היה יעקב אבינו 20 שנה אצל גדול הרמאים? לבן הרשע, עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. אומר הבעל התורים, בזכות יעקב שלא למד וידע שיש לו פה עסק עם שור וחמור, והיה לי שור וחמור, אף אחד לא מתקלקל משברים וחמורים, הוא אומר לי, אסב, תשמע אסב, אתה לא יכול עליי. אסב היה בן לרב מבריסק, הרב מאיר הלוי סולובייצ'יק היה אומר, למה יעקב אומר לאסב, אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעי? מה, מה, מה, מה זה רלוונטי? בשביל מה הוא צריך לדבר על זה? כיוון שאסב ידע שיש לו הבטחה מאבא שלו יצחק, שוויה כאשר תריד ופרקת הוא לא מעל צוואריך. אם יעקב יתקרר בעירת שמיים, אתה תשלוט עם החרב שלך על יעקב. הוא היה בטוח אסב שאם יעקב היה אצל הרמאי הזה עם כל החבורה שלו 20 שנה, ברור לו שהוא התקלקל. ולכן הוא בא עם 400 חבר'ה שלו, כל כוחות הרע בעולם. מה אומר לו יעקב? אדוני, לא התקררתי, נשארתי אש להבה, עם לבה גרתי ותרייג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. אין לך שום כוח עליי. הוא יצא מבית לבן, ובכתבי הגאון מווילנה כתוב שכל הסיפור של גלות מצרים בצורה מוקטנת זה יעקב בבית לבן. תן לי דוגמה. עם ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו, זה בסימן לבנים. איפה נולד כל עם ישראל, יורם יצחק? איפה כל הילדים נולדו שם? פרו וישרצו וירבו. כל השבטים נולדו שם, אפילו ההיריון של בנימין היה שם. כל אחת ילדה שם לשבעה חודשים. הלאה, כשיצאו מבית לבן, הוא יצא מולטי מיליונר, בני לבן היו עמומים ממנו, עם ישראל יוצא כל אחד עם 90 חמורים לובים, מלאים כסף וזהב. תגיד לי, איפה היה קריאת ים סוף אצל יעקב אבינו שהוא יצא מבית לבן? גם שם היה קריאת ים סוף. מעבר יבוק. יבוק. אותו סיפור אומר, תראה, 15 פרטים. כל מה שקרה אצל יעקב בבית לבן, קרה אצל עם ישראל במעשה אבות סימן לבנים במצרים. בזכות יעקב ששמר על הבידול הזה, על האפשרות להיות בתוך לא הערי ולהתייחס אליו כשור וחמור, הוא זיהה אותו, הוא מיתג אותו, הלבן הזה הוא רמאי, אצלי הוא שור וחמור, הוא לא ישפיע עליי כלום. ממילא הוא הצליח לשרוד ולהקים שם את עם ישראל. בזכות יעקב הצלחנו לצאת ממצרים. מי אומר את זה? בעל התורים. איפה כתוב את המילה סוכותה פעמיים? סוכותה. ואיך כתוב סוכותה? איך כתוב שמה? ויעקב נשא סוכותה, יעקב כנגד סוכות, אומר התור בסימן תפיות זין, ואיפה עוד, עוד, עוד מקום כתוב סוכותה? וישו מרעמסס סוכותה. קו הגבול, עיר הגבול של מצרים, רעמסס, סוכותה. אומר הבעל התורים בפרשת בו, בזכות יעקב יצאו ממצרים. הצליחו לא להתבולל ולשמור על הייחודיות שלהם, ומי שמוציא ועושה את השפריץ, את ההפצה, את הלהבה, היה יוסף. שני פרטים. שומר על הקדושה שלו, למרות שהוא במקום פרוץ, שומר על הייחוד, האישה הזו הולכת לעבודה, אדוני, זה רק מקום עבודה. לא חברים, לא חברות, לא ארוחות, לא סעודות, לא מיסים לחברה בצורת הביגוד, לא שינוי פתאום של הפלאפון הקשר לאייפון, דיבורים עדינים, מינימליים עם הבוס, ואני בא פה רק להביא פרנסה, כפה פרסה לעני, ידע שילחה בכישור, לא את הלב שלי, הלב שלי אצל בעלי ואצל הילדים שלי, בעבודה את הכפיים ואת הידיים בלבד, זו האשת חיל. זה לימד יוסף, ובגללו בנות ישראל במצרים שמרו על ייחודיותם. שתי פרטים, ההיבדלות המוחלטת

0: ושמירה על הקדושה. זה סוד הסודות של הנושא של סוכה. וזה מה שבאתי לומר פה היום. לולב ישר, ישר זה עם ישראל שנקרא ישר אל. ישר זה אותיות שיר. כל דבר ישר מביא בסוף שירה. פיקודי השם ישרים מסמכי לב. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. כשהגוף עושה את מה שהנשמה רוצה, הולך איתו בקו ישר, זה פורץ בשיר. האלוקים עשה את האדם ישר. לולב ישר זה יוסף. הוא פעל לפי השכל והלב שלו היה מכוון למרות ההטרדות האלה. ונסיים במה שיעקב נפרד מיוסף. תגיד לי, מה היה המשפט האחרון שאמר יעקב ליוסף? בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. יוסף אמרנו לולב, כן? ישר וסגור, בלתי חדיר ובלתי פליש. בנות צעדה עלי שור. סלח לי, על איזה בנות מדבר יעקב אבינו, דמותו חקוקה תחת כיסא הכבוד, רגע לפני שהוא עולה לשמיים ליוסף ואומר לו, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור. סלח לי, יורם יצחק, על איזה בנות הוא מדבר איתו? רבותיי, יוסף היה גבר שלא היה בעולם כזה יפה. והבנות המצריות, אומר יונתן בן עוזיאל, עמדו על החומה, על השור, וזרקו עליו יעלומים ודינרי זהב, רק כדי שירים את הראש יורם יצחק, ושיסתכל למעלה כדי שהם ייהנו ממה? מהמראה שלו. הוא הרים את הראש או לא הרים את הראש? לא הרים את הראש. עין שלא זנה עיניה מדבר שאינו שלו, מידה כנגד מידה, אומר יעקב ליוסף, לא ישלוט בו עין הרע. אתה שמרת על עצמאות שלך, זה התכונה שלך, הוא מגדיר לכל אחד ואחד מה התכונה שלו. מוריי ורבותיי, אלה שני היסודות הגדולים. הבידול הזה שקוע בפיתוח של עצמו, עושה את התפקיד שלו כראש ממשלת מצרים, אבל יודע מאיכן הוא הגיע, יעקב, יצחק, אברהם, ושומר על הקדושה. לכן מברכים על הלולב, לולב כנגד יוסף. קו ישר, לא סוטה מהמסלול, לא מתפרס לאחרים, וסגור מסגור, שמר כמו אבא שלו, היה בבית לבן ולא למד ממעשיו הרעים. זה סוד הנצחיות היהודית שלנו. אני רוצה לברך פה את כל המאזינים בארץ, בעולם, וכל הצדיקים שיושבים לנו פה, שנזכה בעזרת השם להבין ששמירה על נצחיותנו תלויה בהתבדלות שלנו, לא שבועונים, לא מקומונים, לא אייפונים, לא טאבלטים, לא כל מיני לוויינים, לא כבלים, לא סיבים אופטיים. אנחנו עם לבדד, ואז ישכון, לבדד, עם עברי, כל העולם מן העבר השני, ואנחנו בעבר הזה. וזה, עם שמירת הקדושה, גורם לנצחיות, ולכן לולב זה יוסף. לא לב, זה החיים. חיים בגמטריה 68, לולב 68, יוסף המגשר את הפערים ומעביר את המורשת, ולכן עם ישראל נקרא על שם יוסף, עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי ישמו. שפת לא ידעתי, והוא ישמע את השפה. שנזכה לשנה טובה ומתוקה, פתקה טובה, יגלנו השם מכל צרותינו, ושנזכה, כמו שאנחנו זוכים לראות דברים גדולים, שנזכה כבר לראות את הגאולה השלמה ברחמים, בעינינו ממש, אמן ואמן.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה 12, הנה החדשות. ארצות הברית שולחת למזרח התיכון את נושאת המטוסים תיאודור רוזוולט ויחידת מרינס נוספת. ההחלטה על כך התקבלה על רקע איומי נשיא ארצות הברית טראמפ כי לאחר בחירות האמצע בתחילת נובמבר ישובו האמריקנים לתקוף באיראן. בתוך כך טראמפ התייחס הערב למתיחות עם איראן ואמר, כעת עליי לקבל החלטה, או שאיראן תחתום על ההסכם או שהיא לא תתקיים עוד, כלשונו. כתבנו מוסיף כי ארצות הברית הטילה הערב עיצומים חדשים הקשורים לאיראן. באתר משרד האוצר האמריקני נמסר כי העיצומים מכוונים נגד תאגידים.

0: הרכבות והרכב של איראן במטרה לבודד את טהרן כלכלית. בכיר ישראלי התייחס לחקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי שבחסדי שמיים עצומים הסתיים בלי נפגעים, ואמר כי כרגע נשלל קשר לאיראן והוא כנראה פעל לבד. על העברתו לאבו דאבי אמר כי יש שם שיתוף פעולה מלא. כתבנו מוסר כי בישראל נערכים לשגר בימים הקרובים צוות שיחקור את הטייס מחבל האומני שעבר מוקדם יותר היום כאמור מסעודיה לאמירויות. צהל מסר הערב כי כוחות שהוזקו לפעתי הכפר יסוף בשומרון בעקבות יידוי אבנים לעבר אזרחים ישראלים ביצעו נוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעבר מחבלים וזוהו פגיעות. באירוע נפצע אזרח ישראלי ופונה לקבלת טיפול רפואי. כוחות צהל ממשיכים בפעולות לאיתור מיידי אבנים וחשודים נוספים שהיו במקום. סעודיה הודיעה כי הרתה הערב 4 כטב"מים ושני טילי שיוט ששוגרו לעברה בידי החות'ים. ניסיון הפיגוע שסוכל בבסיס האמריקני בבריטניה. משטרת הלוחמה בטרור של הממלכה עצרה צעיר כבן 27 בעל אזרחות כפולה בריטית איראנית במסגרת החקירה על ניסיון הפיגוע שסוכל בקרבת הבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה. הוא נעצר בלונדון בחשד להכנת פעולות טרור. אזרח בריטניה נוסף כבן 26 נחקר אפו תחת אזהרה. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 6.41, זו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8.56 ולשיטת הגרא 9.32, זו זמן תפילה למגן אברהם 10.7 דקות ולשיטת הגרא 10.31, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-6.4 דקות. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מעט מן הרגיל לעונה. בשבת קודש, שמחת תורה, תחול עלייה נוספת במידות החום, וייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות לערב זה בצוות אורי בני ישראל, לילה טוב ומועדים לשמחה.

0: קול ברמה, 92.1 FM.
1: שפע ברכה והצלחה, נמשיך להגדיל תורה ולאדירה. הבן היקר שלנו רבי אליהו, שהיה תלמיד שלנו בישיבה, שהיה מזרים לו דרישת שלום חמה ואהבה גדולה, הרב מזרחי, שאף על מישהו עוד לא פה, אבל כבודו מסתובב גם, כבודו כאן, כל הבחורים הנפלאים, כל האבריחים המתוקים, גם כולם שבאו לשמוע, תחזק ביחד גם מתוך שמחה, גם מתוך אהבה, ימים גדולים עובדי חג סוכות, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, ועכשיו הלילה הגדול, וואי וואי וואי, הלילה של הושענא רבה של הערבה, זהו, חבטת הערבה, ואז מתחילים לקבל את כל ההשפעות, ומגיעים לטופ, אתם יודעים, על פי הקבלה, יש דבר שנקרא נסירה. עכשיו אנחנו בשיא הנסירה, כן, מחר, בשיאה תשמע בלילה בשעות האלה, יהיה כבר הייחוד, זה כבר אחדות, זהו, אנחנו מצאים הכי גבוה שיש, מגיעים לטופ שבטופ, כן, ולכן מתחילים הכל ההשגות הגדולות, מגיעים אך ורק עדי שמחה. בדבר ראשון, אסור לרדם, צריך להתעורר, אסור לרדם, מספרים שאיזה בחור הגיע למשגיח, חס החדר של המשגיח, הוא רואה תרנגול בחדר של המשגיח, דרך הבחור שיבה נכנס לחדר של המשגיח, רואה שם תרנגול, לא מבין מה הולך, תרנגול, משגיח, אז הוא אומר לו, רבנו, סליחה שאני שואל, זה לא יש אפשר, אתה יודע. משגיח, תרנגול, אתה יודע, זה מתאים, אתה יודע, לרבנים של פעם, אתה יודע, בבגדד, אתה יודע מה, טריפולי, לא מתאים למשגיח, יש אפשר, והמשגיח רציני, נראה משגיח קשור, אחד שלא חייך מהבר מצווה, אתה יודע, מהבר מצווה לא חייך, וגם בבר מצווה זה הצלם אמר, זה לא חייך, זה כלי שני. הקיצור, אומר לו, רבא, סליחה שאני ככה שואל כבוד הרב, כן, תרנגול, תרנגול למשגיח, מה העניין? אמר לו המשגיח, אני אגיד לך את האמת, שנים רציתי, שנים היה לי חלום להביא תרנגול, להעיר את הבחורי ישיבות פה פעם, לסליחות באלול, להעיר תרנגול, כמו שהיה פעם, שנים ככה חלמתי, שנים רציתי, אומר כבוד הרב, נו זה הצליח, אומר האמת זה לא הצליח, אומר למה? אומר מה שהתרנגול נכנס לישיבה, גם ב-9, גם ב-10, גם ב-11, דוד מקרא, התרנגול התחבר לחבר שנרדמים שם, כן? וזו בעיה, מספרים שהיה סיפור ידוע מרב חיים וולוז'ין, שרב חיים וולוז'ין סיפור ידוע, אני עושה פאנץ', רב חיים וולוז'ין ידוע שהוא קיבל עצמו קבלה, שהוא לא אומר ברכה, עד שינמן. יישר כוח לרב, תודה רבה, איזה הגברה, תענוג, תענוג. שם ישמור על אחד מהעשרים, שמעתי את הפרגונים שפרגנו לך גם מקודם. הקיצור, מוריי ורבותיי.

טוב, הוא קיבל עצמו קבלה, שהוא לא אומר ברכה, עד שאין מי שיגיד אמן. לא אומר ברכה, שאין אחד שאומר אמן. יום, לילה, אחד, שתיים בלילה, בחי ואולו שהוא יושב כולו באורות, ולומד, אבל אתה יודע, הקיש כצווה גיבלת, והבטן רוצה לשתות, כן? וכנראה שהגברת נרדמה, והילדים גם לא באזור, בקיצור, מורה ואתה רוצה לשתות, הוא קיבל עצמו קבלה, הוא לא שותה, אם מישהו לא אומר אמן. טוב, מהשמיים, דפיקות בדלת. מי זה? התלמיד שלו, או, זונדל, שלום עליכם, בוסי שביצן, טרחטן, מרדה, בוסי שביצן, דבר.

אתמול בלילה שהגעת, בזכותך, זכותך שתיתי, כן? אבל כבודה מכילה, זה לא אני. מה זה לא אתה? אתמול הגעת, דפקת בדלת, שאלת שאלה, בטסט בסבוכים, אבל כבודה, בשעות האלה אני לא בסבוכים, אני במנחות, אני נח בשעות האלה, כן? אני לא קשור לסבוכים. אמר לו, מה, תרצי לי, זה לא אדם, אמר לו, מגיד זה רבותיי, מכאן לכאן, מה התברר? סיפור ידוע, מה התברר? מי זה היה? אליהו הנביא. שואלים הרבנים, למה הקדוש ברוך הוא הטריח את אליהו הנביא לרדת מהשמיים עד לרב חיים וולוז'ין? לא יותר פשוט להעיר את אחד הבחורים מהישיבה מהשינה שיגיע להגיד אמן? תשובה שהקדוש ברוך הוא יודע שהרבה יותר קל להוריד את אליהו הנביא מאשר להעיר בחור בישיבה שנרדם, אוקיי? אחד שנרדם, לך תעיר אותו, הרבה יותר קל להגיע להביא את אליהו, הוא ער כבר, הוא קל, בחור זה קצת קשה להעיר אותו, כן? איזה בחור אחד הגיע לישיבה. בשעה, הגיע במקום להגיע לסדר א' ב-9 וחצי, כולם בישיבה, 9 וחצי מתעצבים, והבחור הגיע ב-11 ורבע. אמר לו, משיח, מה פשט? מה זה זה? אמר לו, הרב, להגיד את האמת, בוא, הרב, מכילה. אני בבוקר, היה לי יצר הרע, קם, אמר, קמתי, הבא יצר הרע, אמר לי, תמשיך לישון. ויצר הטוב אמר לי, לך לתפילה. היצר הרע אמר לי, תמשיך לישון, זה לך לתפילה. היה מחלוקת ביניים גדולה. אמר לו, מה עשית בסוף? אמר, ביקשתי שיתווכחו בחוץ, זה מפריע לי, הוויכוח הזה. והגעתי שיריבו בחוץ, הוויכוח הזה מפריע. אמר, שמה, מחר, אם אתה מאחר, זה הסוף שלך, תיזהר. בקיצור, מחר הגיע ב-12. אמר לו, מה היום? אמר, האמת היום, המשגיח השם, אתה השם. אמר, מה אני השם? מה עשיתי לך, חונדול? מה עשיתי לך? אמר לו, שתהיה בריא, אתה אתמול אמרת בשיחת חיזוק בוועד, אתה אמרת שבחור ישיבה, אסור לו לוותר על החלומות. סוף את החלומות. ולכן היום גם עד שעוד נגמר החלום האחרון, כן, יושן, יושן, עוד חלום, עוד חלום, עוד חלום. עד שעוד נגמר לי החלומות, לא באתי. אבל אתה חוצבן, אתה, כן? בוא נראה מחר מי השם. אחרת הגיעת פעם ב-12. אמר לו, מי השם היום? אמר, ראש ישיבה. אמר, ראש הישיבה, מה עשה לך? אומר, אמר אתמול בשיעור כלולי, הוא אמר שאת הקצות הזה ואת הרמב״ם, את הקציס והרמב״ם, הם כאלה מורכבים שצריכים לנתח אותם, צריכים ניתוח להבין אותם, לנתח. אמר לו, כן, אבל מה זה קשור לזה שאתה ישן? אומר, כבוד רב, ניתוח בלי הרדמה, איך זה עובד? אתה לא יעבוד, כבוד רב, אני פוחד ניתוח בלי הרדמה. הגיצור, מוריי ורבותיי, אמר לו, מחר שבת, מחר שבת. אני מזהיר אותך, כן? אם אחר אתה לא מגיע, אני יורד עד אליך. אני יורד אליך לחדר אוכל, לחדר שינה, סליחה, לפנימיה, ואני מעיר אותך. זה לא נעים שהמשגיח בא לעיר, לא נעים. אמר, כבוד הרב, אין בעיה, תבוא, אני אקום לפני בעזרת השם. מגיע קריאת התורה, שחרית, קריאת התורה, הבחור לא מגיע. כלום, שום דבר, נעלם, לא מגיע. המשגיח יורד, רואה את הבחור בסמיכת פוך, מה זה מקורבל בפוך, בדוויקוס, וואי וואי, ורואה גם כל מיני פתקים ליד המיטה, כל מיני אי רצון לפני השנה, הרי אני מקשר את עצמי לכל הסדינים האמיתיים שבדורנו, כל הקריירת פרט לרבנו הפוך, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא אומר וואי וואי וואי, הוא אומר וואי, תראה מה זה, הבן אדם ישן, רואה אותו דפוק בסמיכה, אז הוא אמר לו, הלו, שבס, קום, לפחות בשבס, תתעורר, תקום. אמר לו, כבוד רב, אני לא קם בגלל שבס, כן? בגלל שבת אני לא קם. אמר לו, מה? אומר, זה בורר. אני פוחד מבוירר, כן? זה בורר. אני פוחד לצאת מהסמיכה, אני כל כך מחובר לסמיכה, כן? הביור הלכה בשינותת. אני כל כך פוחד, מחובר לסמיכה, שזה בורר. אמר לו, אל תפחד, אין בעיה. אין בעיה שבורר, כי אתה אוכל מתוך פסולת, אין בעיה, כן? אתה יכול להגיע, אתה אוכל מתוך פסולת. אמר לו, כבוד רב, אתה צודק, אבל רק סמוך לסעודה, לא עכשיו, כן? רק סמוך לסעודה, שרד השבת ברך שהגישו את האוכל, רק אז אני מגיע. בקיצור, מראה ורבותיי, אסור להירדם, אסור להירדם, צריך עכשיו להתעורר, זה עכשיו החיתום, ואיך חייב להתעורר, אסור להירדם, שאני מדבר להירדם, לא בעיניים. הכוונה בלב, בלב, אש, צריך להיות בוערים באש, רבותיי, לקחת את היום הזה של שנה רבה ושמחת תורה, לבוא גבוה מעל גבוה, ולרקוד, ולרקוד עם כל הברן. ראיתי שהרב שיינברג, הקדוש והטהור, ראש יחיבה של תורה אור, כן, הצדיק אחד בגדולי ישראל, הוא פעם אחת ראה בהקפות, אתם יודעים שהרבה כאלה שמתחכמים, בהקפות הם לומדים, החבר'ה עוגדים, ופתאום הוא נהיה צדיק, לומד גמרא, בדי הגמרא, נהיה אדמור מקלמנטינה, הוא יושב בפינה, לומד גמרא, כולם עוגדים והוא לומד, הוא מאוד מאוד כעס עליו, הוא אומר לו, מה אתה ככה? הוא אומר לו, תירה, תירה, אמרתי לכם, לא תורה, תורה זה משעמם, תירה זה יפה, זה ימרוק, זה גם שיחה שוטפת, כן, גם אין מים אלא תירה, זה גם שיחה. אמר לו, תגיד לי, מה אתה עושה? אמר לו, כבוד רב, אני לומד תורה. אמר לו, חביבי, תשמע טוב. מבחינתי, אדם שלא רוקד בשמחת תורה ופותח גמרא בהקפות, זה כמו אדם שרוקד באמצע סדר א' בחודש חשוון, כן? תן לך דרך אחד שיושב לישיבה, ואתה רואה את זה אחד רוקד, רוקד באמצע הזה, טוב לי, טועים לי, כן? מה, באמצע סדר א', כן? בוא נגיד, בזין וחשוון, ב-11 בבוקר, עולה על הסטנד ומתחיל, אחת, שאלתי, נכון? מה זה, יש לו תיר אותו ב-A, ראשי תיבות בוגר ברבנאל, או יש מצב שברווחה הוא מוגדר כתואר מל, כאילו מפגר לנצח, כאילו כדי, גם בלי ועדות. מי רוקד באמצע סדר א', ככה באמצע הישיבה? כן, צריכים לרקוד, אבל אולי בסוף, לא באמצע, אומר מבחינתי, אדם שלומד גמרא, או אדם שלומד בהקפות, זה כמו אחד שרוקד באמצע סדר א', זה שמחה עכשיו, זה זמן של שמחה, זמן של התעלות, ולכן רבותיי, אני רוצה שנתפוס את הנקודה, להבין איך מקבלים את זה, שזה לא יהיה סתם דיבורים בעלמה, אלא שיהיה למעשה, שיהיה באמת עד הסוף, שנבין, נבין את הרמזים, לא

מלמעלה, כן? הייתי שהיה טוב, נתחיל קודם את השאלה, ואחרי זה נסביר את הדברים לפועל. יש לי שאלה, כולם יודעים שיונה בן אמיתי היה נביא, נכון? יונה, יונה בן אמיתי, כולם מכירים, קראנו עליו בהפטרת יונה, עם כל הגשמק וכל האורות. יונה בן אמיתי היה נביא, איך הוא זכה לנבואה שלו? כתוב בירושלמי, הוא היה מעולה רגלים. יונה היה עולה מעולה רגלים, עלה לרגל, הדור גדל עלייה לרגל, זכה לרוח הקודש. רבותיי, רוח הקודש זה לא פשוט, אני אומר לכם בתור אחד שיש לו רוח הקודש, כן? שנים. בקיצור רבותיי, כי זה בניחה כמובן, כן? בקיצור רבותיי, יש לי אלה ברדיו, לא רואים את הפרצוף שלי. בקיצור רבותיי, וטוב שככה, בקיצור רבותיי, איך שלא יהיה, טוב? היונה בן עמידי עולה למעלה, לרגל, עולה לרגל, ופתאום, וואו, רוח הקודש, רוח הקודש, נהיה נביא, מקבל אורות, מקבל השפעות, מצוין. טוב, בקיצור, מורי ורבותיי, תקשיבו טוב. ואני שואל, כן, זה בירושלמי כתוב, בבבלי זה מופיע בתוספות, כן, בדף ע"ב, אומר שיונה בן עמידי היה עולה לרגלים, היה עולה רגלים פשוט, ואיך הוא זכה לרוח הקודש? על ידי השמחה, על ידי השמחה, מוריי ורבותיי, והסתכלו בגמרא במסכת פסחים, גם ס"ו ע"ב, שעל ידי השמחה, שמחה קשורה לנבואה, שישור לרוח הקודש, רבותיי, נבואה היא שמחה, יש, וואי, יש, וזו שאלה גדולה. למה דווקא יונה, הוא זה הנביא, שכולם מדברים עליו, שהוא זכה, על ידי השמחה? יש הרבה נביאים, הגמרא במסכת מגילה מביאה בדף י"ד, כל 48 נביאים. רבותיי, למה יונה בן אמיתי זה הנביא היחיד שכולם מדברים על השמחה שלו, כן? שהוא זכה לשמחה, זכה לשמחה וזכה לעוצמה, וכולם מזכירים. מה היה הסוד של השמחה של יונה בן אמיתי שזכה בבית השבע? שאלה ברורה, נכון חברים? בואו נצא לדרך. אני עובר, בואו נצא לדרך, אזרחי ישראל. בואו נצא לדרך, בואו נצא לדרך, אני עובר, נראה לי קצת יותר מדי גבוה לדעתי. כן, אין לי בעיה בשבילהם. רבותיי, בוא נצא לדרך, או, נפלא, מצוין. בוא נצא לדרך, רבותיי, ונבין מה הכוח של יונה בן אמיתי, למה הוא זכה, על ידי השמחה, על ידי השמחה, למה הוא זכה לרוח הקודש, רבותיי. אני עובר עכשיו, בשביל להבין את זה, אני חוזר אחורה להפטרת יונה. הפטרת יונה, כולם מכירים, בין לבית הכנסת, עם הקיטל, נראה כמו המלאך של הקרונפלקס, ככה עם הקיפה היפה הלבנה, ובאים, משתבח שמולד לתפילה, וקוראים הפטרת יונה. קוראים הפטרת יונה, ושם אני עובר לסוף, רב, אני מתחיל מהסוף ועד להתחלה. בסוף, יונה בן עמידי, מגיע לכל החבר'ה, מגיע לכל החבר'ה, חבר'ה גויים, כולם גויים, נינווה, כולם גויים. מגיע יונה, עומד על הסטנדר, אזרחי נינווה, אזרחי ישראל. אזרחי נינווה, אמן לי, אמן לי. 40 יום נינווה פחד. אולי עשיתי את זה לא טוב, עשיתי את זה ביבי. צריכים לעשות את זה ראש השיבה, כן? מגיע ראש השיבה אחד רציני, ככה קשוח. אומר רבו ישי, נינווה, נינווה, איי, איי, איי. 40 יום, זהו, רק 40 יום, ואין לכם יותר כלום. 40 יום נגמר הסיפור, כן? יש הרבה משגיחים ככה באלול, ככה רבו ישי, מה עושים? מה עושים? מה עושים? ואני משגיח, רבו ישי, אין מה לומר. אין מה לומר. ואם יש מה לומר, זה שאין מה לומר, זה מה יש לומר. משהו כזה, נכניס טוב ככה את כל המוסר. רבותיי, מגיע יונה, אומר להם, רבו ישי, עוד 40 יום, מהפכה. מה קורה? מה קורה, רבו ישי? מה קורה פתאום? פתאום מגיע המלך שלהם, מגדל פאות, מגדל זקן. אפילו הבהמות חוזרות בתשובה, כן? גם הפרות והכבשים, אתה שומע את הפרות והכבשים? הם עושים כמו חזרה של יחס ציבור, כאילו, מו, מה, מו, כאילו, ברוך הוא שמו, ברוך הוא שמו, מה, אמן, ברוך הוא שמו, מה, וואי, בויה, חזרו בתשובה, גם הבהמות, גם הכבשים, גם תודעת הפרות, בהורות, חבל הזמן, כל הבהמות, כל הגויים. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, אתם יודעים, אני צריך עכשיו לדבר נקי, מה שנקרא הכוונה להיזהר ככה עם כל הפוליטיקה והבלגן, אבל תארו לעצמכם, אני עכשיו מגיע לכנסת. חס וחלילה, נכנס שם לכנסת, לכנסת זה, שם במקום של הזה, נעמד, הרב גלזר נעמד, ככה עם התסרוקת שלי החדשה, נעמד ככה, וזה עם הזקן הפזור, נעמד ככה, לא יודעים מי הגיע, מי זה הדבר הזה, מה זה רב, כומר, קוסם, לא יודעים מה נכנס, כן? היה נכנס, ויושב שם ליברמן ובנט, הגאונים הגדולים, כן? הגיצור, והיומשית, הרבנית, מיאר, אני אגרה, כולם יושבים שם, ואני ככה נעמד, עומד ככה לכנסת, ואני עומד בכנסת ואומר, רבו ישי, שלום, אני הרב גלזר, באתי להגיד לכם, רבו ישי, אנשי הכנסת, כן, יש לכם 40 יום, אם לא 40 יום לא חוזרים בתשובה, אם 40 יום, חביבי, אתם לא חוזרים בתשובה, אנחנו נעשה לכם הפגנות בכל הזה, והכנסת נהפכת, כן? אנחנו נגיד לכל האדמו"רים שייתנו הוראה לכל החסידים לצאת להפגנה, וכולם, רק החסידים, רק יישבו על הכנסת, זה הכל, כן? רק יושבים על הכנסת, והכנסת נהפכה, זה הכל. חסידים לא צריכים יותר מדי, כן? חסידים, אתה יודע, זה גם חייל וגם טנק במחיר אחד, חבל לך על הזמן. זה תותחים, נולדים 8200, על מה אתה מדבר? אמר, חברים, תדעו לכם כלל, תדעו כלל. אם אתם
אתם 40 יום, לא חוזרים בתשובה, ננבה נהפכת. חסידים, אתה יודע, רב, יודע. חסידים זה אש, אני סיפרתי לאחרונה, מה ההבדל בין חסיד לבין ליטאי. הרב ישמע את זה, זה יפה.

מה ההבדל, מה הניואנס מחסיד לליטאי? ליטווק נוסע בחורף עם הרכב שלו. רכב של ליטווק, סובארו דיאל 86, גלגל אחד של פיאט, אחד של קאי, אחד של בימבה, והוא נוסע ככה, אתה יודע, אין מד של דלק, למה דבר שסמוי מן העין שורה בברכה, וגם אין מזגן, המזגן עובד, יש מזגן, הוא עובד על ידי בעיטה, נותנים בעיטה, ואז המזגן עושה רעש, הוא לא נדלק, הוא רק עושה רעש, ואז עושים ברקס, עפים מאחורי בקבוקים של טמפו וסופר דרינק וקריסטל, והקריסטל הירוק מפעיל את המזגן. עכשיו, זה לא באמת מזגן, אלא זה מדין לא מחוץ לרכב, זה ליטאים, זה לא תמיד הגדרה, אתה לא במזגן. מזגן התמידין לא מחוץ לרכב, כן? הכל זה הגדרות. פעם למדתי עם חברותה שלי ליטאי, מסכת מכות, הוא ליטאי, הם חכמים, הרבה הגדרות. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, הרב גלזר, אני מחפש הגדרה לרוצח. הגדרה לרוצח? זה עכשיו שליחות, מדיניה, תלחצר. היה רוצח הגדרה, שם בפרדס קאץ, מה הגדרה של רוצח, כן? הגדרה לרוצח, הסבירו לך בידו, כן? אומר לו, הרב גלזר, רוצה הגדורי, הגדורי, רוצה הגדרה? מה הגדרה של רוצח? אמרתי, שמה, אני ממשיך, תגדיר את זה לבד. אחרי חצי שעה, אמרתי לו, מצאת איזה הגדרה? אומר לי, כן. אמרתי לו, מה הגדרה של רוצח? הוא אומר, שמה, הוא לקח גברה, הפך אותו לחפצה, זה הקטע, דרגע. הוא לקח גברה, והפך אותו לחפצה, זה הגדרה, הגדרה של רוצח. אז רבי ישראל, אז ליטווק, נוסע ככה עם הרכב שלו, ואתה יודע, סובארו דיאל, כמו שאמרתי לכם, מרכב, אתה יודע, אין מד של דלק, הכל ככה, גם אין חלון, החלון זה קופסת נעליים של חסדי נעמי, שפשוט זה לא היה תואם בזה, ולכן גם הסרוכים של פמילי סנטר, וזה נחמד, באמת נחמד. רבותיי, שימו לב, הוא נוסע עם הרכב, ואחד האברכים עוצר אותו, ורוצה טרמפ לכולל. כן, האברך עלית היה נוסע, ורואה האברך, עכשיו חנוכה, אזור חנוכה, חורף, כסלב, בורס, גשם וכו', אחד האברכים עוצר, טרמפ לכולל. עכשיו עלית פותח את החלון עם פלייר, כמובן, מוציא את התא של הכפפות, הוא פותח את התא של הכפפות, ואז כל התא של הכפפות נופל ביחד, ואז הוא מחזיק אותו, מחזיק אותו ככה עם הברכייה, ופותח את הפלייר, ואז הוא תשמע, אבל לא בידיים, תשמע, למייסה, ליטאים הרבה אוהבים להגיד את המילה למייסה, אבל שום דבר שהוא לא למייסה, כן? הוא יכול להגיד לך 50 פעם למייסה, וזה עדיין ספק, כן? אני אגיד זהו, רבותיי, למייסה, לא משמע, למייסה, אני מאוד אשמח לקחת אותך, למייסה, למייסה, אבל למייסה, זה לא רכב שלי, זה רכב של גיסי, אז למייסה אני מסופק, כן? מסתומי, אם הוא היה פה, יש כאן דנדת של למייסה, הוא היה מוכן לקחת אותך למייסה, כן? אבל למייסה הוא לא כאן, אז למייסה לא יודע מה לעשות למייסה. הוא אמר לו, שמע, אחי, תשחרר אותי למייסה, כי יש מצב שיבוא מישהו שיקח אותי באמת למייסה, אתה יודע, שחרר אותי, וכולי. טוב, נסע, אחרי דקה מגיע חוסיד, מגיע חסיד, חסיד עם נהנים מהחיים, עם סיינה, הוא יושב ככה, הבטן עד הצופר, רבה רבה ככה, יש לו מזלג בכיס, שהם עברו איזה קיגל בין השמשות ככה, לתקוף אותו רבה הזמן, ואתה יודע, הוא יושב, דופק רוק הלכי כמו הכהן הגדול, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע, והדרות הוא יושב ככה, ויש שם מוזיקה ברכב כזה, שולם, שולם, בום, בום, בום, בום, בום, בום, שולם, למשל, בום, בום, אווירה נינוחה, אווירה טובה, ואז הוא פותח את החלון, רואה את האברך, אומר לו, תעלה, תעלה, זכות גדולה לעלות אברך, לכולל, זכות גדולה. אז הוא כבר היה בלחץ, הוא אומר, שמע, לא נעים לי, אני כולי מלא בוץ. הוא אומר, תעלה, זה לא רכב שלי, זה של כיסי, אין בעיה, תעלה, אין הכל בסדר, גם תעלה, אין בעיה, כן. זה ההבדל בזרימה, כל אחד מהזרימה שלו. הכפיים של הקונגרס, כל הכבוד, יפה. רבותיי, קיצור, רבותיי, קיבלת הרבנים האלה, לא, לא, אין צורך, אין צורך, אני אומר, יש צורך. קיצור, רבותיי, בוא נמשיך הלאה. רבותיי, בוא נמשיך, קיצור, רבותיי, אז בוא נמשיך. צריכים להבין, רבותיי, יונה בן עמיתי, ליטווק, עולה להם על הבמה, רבו ישראל, 40 יום, ננווה נהפכת. זהו, נגמר. חבר'ה, כולם חוזרים בתשובה? אם אני בא לכנסת ועושה כזה דבר, חבר'ה, עוד 40 יום, הכנסת נהפכת. מה, יש מצב, פתאום אני יורד, ביבי מגיע עם הגבת? שהוא היה במקווה כאילו, אזרחי ישראל, טבלתי כעת במקווה. קסקסים נפלאים, 40 זהה. זה הכי כיף להגיע למקווה בשעות האלה האחרונות, הדקות לפני שבס, שזה נראה כמו מרק תימנים, שערות סבתא, זה יפה כזה, כן? איזה אחד שהיה רגיל לטבול בשעות האלה, וכל פעם היה מגיע בשעות האלה, כן? פעם אחת הוא הגיע בשעה מוקדמת, כי הוא נסע למירון, אז הוא הגיע ב-11 בבוקר והמקווה היה נקי. הבעלן אמר, סוף סוף הוא ייהנה ממקווה נקי. סוף סוף. פתאום הוא רואה קרמיקה, רואה שיש רצפה בכלל למקווה, הוא אומר, סוף סוף הוא ייהנה. שיצא מהמקווה, שאל אותה, הבעלן, נו, נו, איך המקווה שהוא ככה? הוא אומר, לא, זה לא זה, לא טעם ולא ריח, זה לא זה, אין, חסר. חסר את הקסקסיאדה, חסר, חסר. חסר את האי רצון, יש אי רצון מיוחד, שלא תלה קינתי על אחרים ולא קינת אחרים עליי, כן? אני צוחק, כן, צוחק. משרד הבריאות עשה סקר שאפשר אפילו לשתות את המים האלה. כוונה, אחרי זה אתה נפטר, כן? אתה יכול, כאילו יש לך 5 דקות לרשום צבא. הקיצור, רבותיי, בוא נמשיך. יונה בן עמיתי, אני חוזר.

גלאזר בא לכנסת, מגיע לכנסת, צועק, רבי סיים. 40 יום, הכנסת נהפכת. 40 יום נהפכת הכנסת, רבותיי. מה נראה לכם שביבי חוזר בתשובה? ואז ליברמן, עם ציצית של ברסלב, התחיל שם, חרבנו נגילה, חרבנו נשמחה, חרבנו... מה נראה לכם? איך זה יכול להיות? תגידי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שאחד כזה, איך יכול להיות שאחד כזה, איך זה יכול להיות? שהוא חוזר בתשובה, כולם חוזרים בתשובה, איך זה יכול להיות? הרבותיי, הם גויים. פה, אפילו בכנסת שכולם יהודים, שם לא, שם הגויים חזרו בתשובה? זו שאלה גדולה. חבר'ה, השאלה ברורה, אני מתדלק וממשיכים. איך אני יכול לדעת מה שלי יש פה? ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שאלה ברורה, חברים? שאלה ברורה? איך יכול להיות שיונה בן אמיתי? בא, נתן משפט, 40 יום, ונינווה נהפכת. 40 יום, ונינווה נהפכת. איך יכול להיות שכולם חוזרים בתשובה? משפט אחד, וכולם חוזרים בתשובה. שאלה מובנת, שאלה ברורה, חברים? שאלה כוח גדול. הכל חדש, שר כוח, שר כוח, אני כבר נטפל בזה. ראי ורבותיי, תקשיבו את הרבה ישראל. ופרו, נכון, יש פרו היה שם, יש תשובה אחת שהוא שם היה, ושמור רבותיי, תשובה אש, תשובה חזקה ביותר. צריכים להתחיל מההתחלה. שהקושבוק אולי הוא בא ליונה, פעם אומר לו, יונה, לך לנווה, תתנבא עליהם. למה? אני רוצה שתנבא עליהם. יונה לא רצה, למה יונה לא רצה? תעזרו לי, רבי ישראל, מה הוא רצה? אמר, אם אני אלך אליי, הם יחזרו בתשובה. אתם יודעים, אני נמצא בהמון סמינרים. סמינרים שחזרה בתשובה. יש כלל. עשית סמינר, רב ברזילי, סמינר שחזרה בתשובה. אפילו אם חזרו בתשובה, בוא נגיד, 5%, זה נקרא סיגסוג, חבל על הזמן. אתם מכירים, יש ארגון ערכים, זה כולם מכירים, יש גם צוהר. זה אותו דבר, רק שהצוות הוא חסידים. פעם אחת הייתי באיזה סמינר של צוהר, וכמה פעמים, כן, אחת הפעמים שהוזמנתי לשם, אני מגיע בליל שישי, אז אני הייתי צריך לתת הרצאה בליל שישי, זה היה בערד. ערד, עכשיו ערד, אתם יודעים, ערד זה סוף העולם. ערד זה סוף העולם. ואתה היה שבן אחד בערד רצה להתאבד, הוא הלך לכביש שהדרסו אותו, בסוף הוא מת מרעב. כאילו, אפילו אף אחד לא הגיע, כאילו, אתה יודע, אין שם אנשים, עד שהגיעו חסידי גור, והם ככה מילאו את המקום. אבל זה גור, אבל זה גור אריה, כן, הם חזקים. בקיצור, רבותיי, שימו לב טוב. אז הגעתי לשם, אני בדרך לערד, היה יום חורפי, קשה, וסערות ממש סופות, קבל טלפון, מתקשר אליי הרב וינד, זה אומר לרב גלאזר, אם אתה בתחילת הדרך, אתה לא חייב להגיע. למה? האוטובוס של החבר'ה שבאים לסמינר נתקע האוטובוס, והם לא מגיעים. אז יש אולי רק שניים, במקום שיהיה איזה 180 אנשים בסמינר, בחורים צעירים, לא דתיים, חילונים, יש רק 12 בחורים שהגיעו בכוחות עצמם. אז אם אתה רוצה להגיע מבני ברק לערד, שיש 12 חבר'ה, תגיע. אני כבר הייתי באמצע, הגעתי, שהגעתי, כבר לא היה 12. הם התיישו, נשארו הכל הישיבה. בשבת, רבותיי, נשארו 5. בהרצאות, נכנס רק אחד. מלון שלם, רק אחד. היום האחד הזה הוא אברך, הוא אברך. הוא קיבל את כל ההרצאות עליו, והוא אברך. ועד היום מדברים על זה בצוהר, עד היום מדברים על זה בסמינר צוהר, זה נתקע להם האוטובוס בגלל הסופות, עד היום מדברים, תראה מה זה, אמבולנס מגיע גם בשביל אחד, סמינר בשביל אחד, חזר בתשובה, חבר'ה, אחד, גם אחד חוזר בתשובה. רבותיי, עושים סמינרים של ערכים מושקעים וטובים עם כל הבלגן, ובאמת יש פלא פלאים. עושים סמינר, ולא כולם חוזרים בתשובה. 5% חוזרים בתשובה זה מצוין, 10% בכלל, ואתם יודעים, זה גם לא מיידי, יש אחרי זה שורים על קשר וכל הדברים האלה. טוב, עד כאן רבו יסי. יונה בן אמיתי, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הלכתי לאן נינווה, אומר לו, אני פוחד. מה אני פוחד? אני פוחד שכולם יחזרו בתשובה, כולם יחזרו בתשובה, ואז יהיה קטרוג, כולם יחזרו בתשובה, ואז יהיה קטרוג על עם ישראל. בונו של עולם. יונה בן אמיתי, מה? מי אמר לך שיחזור בתשובה? אתה אומר את שלך. תבוא, תגיד להם רבו ישאי, תגיד את זה גם כליל כזה. רבותיי, עוד 40 יום, תבוא כמו איזה רב ספרדי כזה. מורי ורבותיי, 40 יום, וזה הסוף. ככה רב כזה, אתה ספרדי, חייכן. זה יפה, כן, אני אוהב לשמוע רבנים ספרדים, כן? ליטאים גם, ליטאים. לא משנה מה הוא אומר, זה מעניין. רבו ישאי, מה כתוב פה? הוא מושך אותך בדיבור שלו, כן? זה מעניין. רב ספרדי, אתה יודע, זה מגיע בשבת בצהריים, אתה יודע, עם העניבה, עד חצי הבטן. קריב את העניבה הזו, זו אותה עניבה מהחתונה, זה כל כמה שנים עולה למעלה, עוד כמה שנים זה פפיון, אתה יודע, זה עולה כזה יפה. הוא מגיע בשבת בצהריים, מוריי ורבותיי, נאמר כמה מילים מעניין עונג שבת. זה ההלכה האחרונה שנשארה כמובן בשולחן ערוך. הוא מחזיק את הבטן. יש מחלוקת עם עונג שבת דאורייתא או דרבנן, וכמו שאתם רואים, נפסק דאורייתא. אתה יודע, ככה מסביר לפי הבטן. זה יפה, דענו. גם ספרדי יודע לדבר מתוק. רבותיי, יונה היה צריך להגיד להם, חבר'ה, עוד 40 יום, נינווה נהפכת ונגמר. זהו. ככה נסגור את הסיפור הזה. למה יונה
פחד, לך תתנבא.

אני פוחד שאם אני אגיע, אם אני אגיע, הם יחזרו בתשובה. אם יחזרו בתשובה, יהיה קטרוג. מה אתה דואג? לא ישו קטרוג. מי יחזר בתשובה? מי חוזר בתשובה מהרצאה? אני אומר לכם, סמינרים שלמים של ערכים, כמה מרצים, טובי המרצים שמגיעים, ולא כולם חוזרים בתשובה, כן? הם באים לשמוע, לקבל כיוון לחיים, אתה יודע, בפרט אשכנזים, ספרדים, קל להחזיר אותם בתשובה. הרב אורי זוהר אמר פעם, שעד שהוא מחזיר אשכנזי אחד בתשובה, הוא יכול להחזיר איזה 600 ספרדים בדרך, כן? פשוט ספרדים יש להם לב, גם אשכנזים יש להם לב, פשוט זה בצד, הם לא משתמשים בו הרבה, הם משתמשים יותר בשכל. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, השאלה מי חי בסוף. האשכנזים יש להם דירות, והספרדים אופניים חשמליות. בקיצור, איך שלא יהיה, אבל זה יפה. הספרדי, הרב ברזילי, ספרדי, כבר בקבלת שבת הוא חוזר בתשובה. כן, לך דודי, תחיל לבכות. סבא שלו שהיה חזן במרוקו, סבתא שלו הייתה תוקעת בשופר עם ציצית ושפם, דודה שלו הייתה מלאך המוות, הוא נזכר, הוא מתרגש, אתה יודע, אשכנזים קשה, הם באים עד הסמינר שלם, ואז הוא אומר לך, מוצא שבת, אני התחזקתי מאוד מה שהכל נהיה בדברו, אני אקבל על עצמי שהכל, זהו, סמינר שלם, זה גם דבר טוב. יונה מפחד, מה אתה מפחד? מה הפחד? מה החשש שלך? מה אתה מפחד? לא, אני פוחד. אני בוחד שאם אני אגיע, כולם יחזרו בתשובה, ואז יהיה בלגן ויהיה קטרוג. מי יחזרו בתשובה? אף אחד לא חוזר בתשובה, מדרשה אחת, לא חוזרים בתשובה, כן? אולי מתעוררים, נפתח הלב. הפחד שאתה בוחד שכולם יעשו קטרוג, לא קיים? זו השאלה, אני יונה בן אמיתי. עד כאן שאלה ברורה, רבותיי, איך זה יכול להיות? התשובה בגוף השאלה, רבי ישראל. שימו לב, יש הרבה כאלה, אתם יודעים, אני עובר למייסה, הנה התירוץ. יש הרבה כאלה, בחורים גם. אתם יודעים, בחורים, אתה מדבר איתו, מה, למה אתה לא לומד? הרב, קשה לי, הרב, קשה לי. אני עובר, עובר בחיים, עובר בחיים, עובר. ויש כאלה, אתה יודע, זה 95% סומי, אני עובר, הרב, אתה יודע מה אני עובר? משפחה, כל המשפחה ביטוח לאומי, ואבא שלי כיתה טיפולית, ואבא שלי גם צריכה יועצת ותומכת ומנגנת. אני עובר, קשה לי, הוא אומר לכם, מכנסיים צמודות, אתה יודע, הוא רק קופץ, הוא לא יכול ללכת, וגרביים תגלו חצי גרב כזה, הוא עושה לבוד מהמכנס לנעליים, תספור את חצי הרב גלזר, חצי שמשון הגיבור וניסים גרמה, ויאללה, ככה, כן. ולמה אתה לא לומד? קשה לי, לא יכול, קשה לי. למה אתה לא קם לתפילה? הרב, בחורים עייפים, כאילו עובד בהובלות. עייפים. האמת היא, אתה עצלן. אם אתה לא מאמין בעצמך, אתה פשוט עצלן. יש כאלה באים לרב, הרב קשה לי, אז הרב אומר, תלמד. לא, הרב, למדתי, זה לא זה. תתפלט. לא, הרב, זה לא זה. אז תמות, מה אני יכול לעשות? מה אתה עושה? זה קוסם? אתה לא רוצה. הרבה אנשים בוכים, רבותיי, הרבה אנשים בוכים, זה לא בגלל שבאמת הוא בוכה, אלא הבכי הזה, זה תירוץ לזה שהוא רוצה להמשיך לישון, לזה שהוא רוצה להמשיך להישאר בהמה, הוא לא רוצה להתקדם. בעבודת השם צריך לדעת, רבותיי, יהודי חייב לדעת. חביבי, אם הקדוש ברוך הוא נתן פה את הניסיון, אם הקדוש ברוך הוא נתן את הניסיון, נותן גם את הכוח לעמוד בניסיון הזה. אין דבר כזה, אין דבר כזה בעולם. חביבי, אתה תסתובב בכל העולם, כל מקום שתגיע, האדם לעמל יולד, האדם לעמל יולד, וחביב צריך לדעת בדיוק מה היעד שלך, וביעד שלך שם לגעת, ולא להגיד, כן, קשה לי, התייאשתי, נגמר, מה פתאום, אין התייאשתי ונגמר, צריכים לעבוד על עצמנו. אספר לכם סיפור שקרה לי השנה, פרשת עקב, אני בבן הזמנים מסתובבים במלונות, כן? למה? יש הרבה עבודה שבבן הזמנים, הרבה נופש חרדים, ויש בארגון שנקרא גלים תיירות, שהם צדיקים גדולים, והזמינו אותי לשבת בלאונרדו, מלון לאונרדו בירושלים, הגעתי לשם. טוב, רבותיי, שימו לב טוב. וזה קורה מלא רבנים, יש שם כל השבוע, כן? ידיד נפשי ואהובי, החבר הכי טוב שלי, הרב זעיד, שהוא בדרך לכאן, שמשמור אותו, הרב זעיד גייטס, כן? חברותה של ביל גייטס, שמשמור אותו, הוא גם בדרך לכאן. בקיצור, רבותיי, איך שלא יהיה, הוא קנה עכשיו רכב רב ארבע, רב ארבע הוא קנה, כן? בטח, רב שעושה 4,000 ב-10 דקות, איך לכלי הרב ארבע, כן? שתבח שאולד, בעזרת השם, בטח הוא שומע אותי, עכשיו שלחתי לו דש קטן, אני הרב שאני הכי הרבה אוהב, זה הרב זעיד. חברים טובים, כן, שאתם מסכם, אני מסתלבט עליו, הוא מסתלבט עליי, זה מביא הרבה קהל ומוצא שבת שמתחכים ביחד בכסף, בעזרת השם יתברך, כן? אז צוחקים, צוחקים, הוא יודע שאין לי, אני יודע שיש לו, הכל בסדר גמור, כן? והוא אומר את זה עליי, הכל בסדר גמור. בקיצור, רבותיי, איך שלא יהיה. עדיינו שם במלון, הרב סעיד היה, היה מפוסס, אני הגעתי לשבת, הגעתי לשבת, ו... אספר לכם סיפור אישי על המשפחה שלי, כן? אני בדרך כלל שמגיע שבתות לסמינרים, אני מגיע לבד, בלי הילדים, בלי, עם כמה ילדים אולי, עם הגדולים, שני גדולים, וזהו. למה? כי יש לי ילד אוטיסט בן 20, שיהיה בריא, והוא חזק, וכשהוא מגיע למלון, הלך המלון, כן? שובר את המלון. הייתי איתו בניר עציון לפני חצי שנה, עד היום ניר עציון לא חזר לעצמו, כן? התקלים נהפכו לכלניות, שחבר לך על הזמן, הוא הולך, לוקח, שובר שם עציצים וכולי. פעם אחת לקחתי אותו למלון יערים, רבותיי, אני חוזר מהתפילה, אני רואה את הבן שלי מסתובב במלון עם לייסט, אתם יודעים מה זה? כמו שבסוכה, שני קרשים לייסטים כאלה,
כן? אני אומר לאשתי, מאיפה הוא הביא את זה? אמרתי לי, לא יודעת, אבל הוא רגוע, לא יודעת מאיפה הוא הביא את זה. הוא הולך כאילו שאול המלך יצא מהמערה ככה עם שני לייסים כאלה, אחד ככה ואחד ככה, כמו גם יוונית, ככה הולך את זה. ואני אומר, מאיפה זה, רבותיי? אני בחדר אוכל, הביא לנו חדר אוכל מיוחד שלנו. אני עושה שירי שבת, פתאום מסתכל על הרצפה, הוא דלש את הפאנלית. מה, יש ברצפה פאנל? הוא דלש את הפאנלית. כאילו, מי חושב על זה? הייתי איתו פעם אחת בבני ברק, היה חסיד, אכל לפה. חבר, הוא הכניס את היד ללפה של החסיד, רוקן לו את הלפה, השאיר לו רק את הלפה, כאילו, רוקן לו את זה, אני, גם מדריכה לא יכול לעשות את זה, כאילו, גם מדריכה, הוא שלח לו את הכל, אתה רואה את החסיד, ווסי שפיצין, טרחת את ישואר מהם, ווסי שפיצין, דבר בו אבו, הלך לשם, אין, מה אני יכול לעשות, אין לי שליטה עליו, הוא זריז ידיים, שיהיה בריא, הוא אוטיסט, הוא לא אלים, הוא לא אלים, אבל הוא נוגע בכל דבר, נוגע ותולה, שהנה, אני כל לילה חזרתי אחרי הרצאות, מחזיר את הסכך למקום, תלש את הסכך, תלש את זה, אני יודע את כל אוכל סוכר רק בבלגן גן שהוא עשה לי, לבוד, אופן עקומה, גודחית, גודסיק, פירק לי את הסוכה, הוא נוגע בכל דבר עליו, לא יומן כי סופר שמשמור עליו. טוב, התעקשה, האם מגלים התעקשה שהיא הזמינה את ההרצאה, היא אמרה לי, אשתי, אני רוצה שתבואי למלון. אשתי אמרה שמי, אני לא באה, אשתי לא מתלהבת מלונות, אני מדיפה את הבית, עם הילד שלי. היא אמרה, לא, זה בין הזמנים, גם שם ישר הילדים רוצים לבוא. אשתי אמרה, שמי, אם אני מגיע, זה עוד שלושה חדרים, הילדים הקטנים. ולהביא את הבת שלי שתעזור עם הילד, באמת תגיעי, העיקר תגיעי, באמת, יעבר לשבחם, וזה ים כסף, זה בין הזמנים, כל חדר שם עולה הון תועפות. טוב, תקשיבו רבו, תקשיבו טוב. אני מדבר עכשיו על אותם אנשים שצריכים לעבוד על עצמנו, מה שנקרא, לעבוד, ושלא עובדים על עצמנו, אוי ואבוי. טוב, אני מגיע לשם על המלון, וכמובן, התנאי הוא שיש לנו חדרים כמובן נפרדים, כמה חדרים, וחדר אוכל מיוחד שלנו, לא בשבילי, בשביל הקהל, שלא להם סיוטים, לא יהיה בלגן, כי הוא נוגע באוכל, הוא נוגע בהכל. טוב, רבותיי, אני מסיימים את התפילת ערבית, מגיעים לחדר אוכל, אני יורד לחדר אוכל, ואז הבן שלי אומר לי, קלטנו שהחדר אוכל שלנו, זה איזה 3-4 דקות הליכה מהחדר אוכל של כולם. 3-4 דקות הליכה מהחדר של כולם. אז הבן שלי שליבל בחור ישיבה המתוק, ב-18. אומר לי, אבא, לא 18, אפילו 17. אומר לי, אבא, מה זה אבא, נו, באמת? מה זה, למה רחוק? למה חדר אוכל שלנו רחוק? יש לנו חדר אוכל נפרד רחוק. כאילו להביא את האוכל, 3 דקות, לחזור, מזרח מערב, צופנדורם, למה לא, למה אתה ככה? אז יודעים, גיל ההתבגרות, אבא, למה כזה רחוק? זה רחוק, באמת צריכים לדבר איתם. אני אמרתי לו, בני יקר, אהוב ליבי, אתה הבן של הרב גלזר. חבד המעמד, אבא שלך אחד מהגדולים, כוונה במשקל, בגובה, חבד, חבד, חבד, תראה איזה זקן לבן, חבד, חבד. אמר לי, אבא, מה? אמרתי לו, אתה באמת מרגיש רב ליב בעל האיסורים? נתתי לו הרצאה של 4 דקות, שם בלובי, יפה. אמרתי לו, בוא ננתח את הסוגיה, מסכן בחור ישיבה בן 17 במלון, איזה איסורים, איזה איסורים, בחינם. קיבלנו 4 חדרים, ואתה מקבל על זה כסף ולא אתה עובד, כן? הסודני עובד, אבא שלך עובד, ו... ואתה אוקיי בגלל, איזה איסורים במלון, והשמה איזה חפשתה במלון. יש פה ילדים, לעבור על המלון, אבא שלו חסך לו כסף מיום הכיפורים שעבר, עד יום הכיפורים שיבוא עלינו, לשלום, כן? ואתה פה במלון יושב, איזה איסורים, ללכת להביא את הדגים, את הסלומון, 3 דקות, איזה איסורים, כמה סבל, ואחרי זה את האסדו, יו, יו, יו, יו, ואחרי זה את הכינוחים, יו! וגם את הגלידות, כמה, ריבונו של עולם, כמה ניסיונות בשבת אחת, באמת, ריבונו של עולם, כמה ניסיונות. הוא צחק, הוא אומר לי, אבא, יאללה, אתה עם ההרצאות שלך. אמרתי, מה את ההרצאות? אני עכשיו בונה עוד הרצאה, נכניס את זה אחרי זה לעסק, מה אתה עושה בלגן? אמרתי, שמע, בחיים שלך אל תהיה ככה תקוע, תזרום, תזרום, תזרום. רבותיי, אני אומר לכם, לא להתקע, תזרום. רבותיי, אמרתי, עכשיו אני ואתה יורדים לאוכל, בכיף, לא צריך לצייר את אימא. אני ואתה הולכים להביא את הדברים, חוזרים בכיף, באהבה, אב ובנו. רבותיי, תקשיבו טוב. אלוקים עינה לידי, וואי וואי, זה פחד פחדים, מצגת על ההרצאה שנתתי לו בשבת, שקופית על ההרצאה. אתם יודעים, לפעמים של הרצאות, שבאמצע ההרצאה יש מה שקורה שקשור להרצאה. כשהייתי במלונות של המפונים, בתפשיל בי דלת, הרבי מבלז שלח את המרצים למלונות של מפונים, הביאו אותי לטבריה. פה לא כל המלון כולם מפונים, לא דתיים. לא דתיים בכלל. אני חוזר לסיפור ראשון, לא לפחד, מכירים את ההרצאות שלי, אני בורח וחוזר. בקיצור, רבותיי, היה שם ציבור עמך. מה זה עמך? חבל על הזמן. ציבור עמך. ובשביל למשוך את הקהל, הם לא מכירים אותי. חבר'ה לא דתיים, היה רשום שם, הערב יהיה ערב הומור ואטרקציה שלא יישכח לעולם. עשו לי תמונה צבעונית כמו איזה ליצן חצר, חבל על הזמן. הרב גלזר, ערב שלא יישכח. טוב, אני נכנס, האולם היה מפוצץ, זה היה טבריה. שבאתי לשבת, 40 דקות לפני שבת, נכנסתי למקווה.
החרדים אמרו לי, הרב גלזר, אתה בטבריה? אמרתי, כן, אבל זה רק לחילונים. כשאתה אומר לחרדי שזה רק לחילונים,

אם הוא מביא את כל המשפחה, אתה יודע, זה יותר, זה יותר מעניין, כאילו, זה הרב גלזר בלי סינון, אתה יודע, זה ככה נכנס, זה הרבה יותר מעניין, טוב. הקיצור, רבותיי, היה שם פיצוץ שלא יאומן כי סופר, וכולם חילונים, החרדים היו בחלונות. היה שם מה בלגן, טוב, מה, מה לדבר איתם? זה חבר רחוקים, בן אדם לחברו, דיברתי לתת מחמאות, לחבר, וגם לאישה, אני לא מדבר על שלום בית בדרך כלל, זה לא הנושא שלי, אבל אמרתי לכבד את האישה, לכבד את הבעל. תוך כדי זה, אחד צועק על אשתו, באמצע הזה, שושנה! שושנה, שומעת מה הוא מדבר? היא החזירה לו, הוא מדבר אליך. מדבר אליך, ימדו. הביאה לו כללה, היה שמה אביוניך, כן, היה לו כללה. היי, היי, היי, היי. עבודיי, אמרתי, תראה מה זה, מצגת, מצגת בשבת, תראה מה זה, באמצע הזה יש מצגת, לא יומן, רבותיי. רבותיי, גם במלון עם הבן שלי, מה אמרתי לו, תזרום. אל תהיה תקוע. חבר'ה, אתם הרבה כאלה בגיל ההתבגרות. אבא שלך אומר, זרוק את הפח. יואו! למה אני, אבא? זרקתי אתמול. גם אכלת אתמול. והיום, ואתה לא מפסיק לאכול, כבר חיברת שוט מעם לועס מרוב שאתה אוכל, כן? תזרוק גם היום. תהיה קליל, קשה, יואו, קשה. אל תהיה בטטה. תעבוד. רבותיי, תקשיבו טוב, בואי זה. אני יורדים לחדר אוכל הרב, פחד פחדים. אני... היה שם מאות אנשים, זה מלון של חרדים. לקחו אותו, ואתם יודעים, חרדים אוכלים, אוכלים, שלא יהיה בלטשרית, כן? וגם כמובן, לוקחים את השמפו, את הקפה, כן? מה שמותר, מה שמותר לקחת על פי ההלכה, כובע ים, אין לך בכלל שערות, לא משנה, אולי יגדל, אולי יגדל, אם יגדל, איפה יהיה לי כובע ים, אתה יודע? לוקחים, מה שיש, לוקחים, מהמיסים, שתבר שמולעת, אתה יודע, שבר שמובר עולם, זה רגע, אנחנו רגע, אנשים יראה שמיים, מה שאפשר לקחת לוקחים, תה, קפה, מה שם, לא נשאר, כן? לא משנה, זה ראשי אחד ליטאי. לחצו אהב לעבור לשוויץ, אמרו לרב, תראה את האדמורים נוסעים לשוויץ, עושים חיים. תבוא גם אתה, אדמורים באמת, מצאו עכשיו בשוויץ באיזה ג'קוזי שם בגד ים עם אתרה של איזה אדמור שם. תבוא גם אתה, תגיע גם אתה. אמר, אני רק תירה, אמרו לו גם שם יש תירה. שכנעו אותו, הוא הלך. קיצור, הוא נהנה שם, ג'קוזי, הוא יושב שם, אוח, כובד התירה. אוח, אי גוי זה מה שזוח, כאילו משס טוב, אוח, בומבה אין דסבורס, זה ייתן לי כוח לסבורס, כן? אחרי חודש צריכים לעשור הביתה, הראשים וקצת נפלו בניו. הוא נהנה בשוויץ, כן? הוא נהנה בשוויץ. הוא אמר לגבי, אני כבר מתגעגע לבני ברק. איפה האכברים של בני ברק? יש בבני ברק אכברים שכבר לא מכירים את התמונה של הרב מקרסטיר, אתה יודע, ברוב שהם גדולים. איפה בני ברק? איי, איי, אבל בלב שלו הוא רוצה להישאר בשוויץ. ופתאום, רבותיי, הגבי קולט את הרב, הולך בשקט ללובי, טודום, טודום, הניגון של הפנתר שווישליס, טודום, טודודודודודום, לוקח כפית מהלובי ושם בתיק. אמר לו, רבי, זה אסור על פי הלוחה, זה גזל. אמר לו, רבי, גזל או גזל, אם אני חוזר בגלגול, חוזר למלון הזה, כן, שולה בלגע, גזל או גזל. אם אני מתגלגל, זה רק פה, שבאת, חוזר לכאן, חביבי, לא מבטר, כאן אני חוזר, השתבש מולד, רבותיי. 500 איש אולי שם בחדר אוכל, ואיזה אוכל בדתיים, ושילמנו. אתה יודע, ערבים מגיע עם מגש עופות, קופצים עליו, פאק, לוקחים. ערבים אומר, וואללה, זה חיזבאללה, מה זה הדבר הזה? זה חרדים שהם לוקחים, כן? זה כמו שמביאים רוגלך, טק, שתיים בפה, שתיים בכיס, שתיים בנחיריים, לוקחים, לוקחים. וואי, וואי, זה לוקחים, זה כמובן שלא יהיה בלטשקית, חרדים מאוד מקפידים על העניין הזה, ודאי, זה חשוב מאוד. היה פעם איזה מסקיל אחד, שאל את רב חיים אויזר, למה הילדים של הדוסים חיות? אמר להם, חיות הקודש. אמר, אבל למה אין להם דרך ארץ? למה אין ארץ? תראה את הרפורמים. יוגב, אתה חפץ חומוס לנגב, אתה יודע, הם מדהילים כאלה. למה אצלנו הכל ככה? אז הוא אמר לו, שהיה מתן תורה, כל החרדים קמו, חשבו שיש צ'ונט ויש מצב. הם רצו לשם, כן? אמר, רצנו כמו בהמות. קיבלנו את כל התורה. אמר, אתם, עד שיירתם יוגב, הקצנה, נעל את סנדליך, בוא נצא לדרך. עד שהגעתם, אז אנחנו קיבלנו את כל השס. ואתם נשאר לכם רק בסוף, מסכת אחת, מסכת דרך ארץ. מי שמכיר בשס, מסכת החולה של דרך ארץ, דרך ארץ. אני נשאר לכם דרך ארץ. קיצור, רבותיי, אני רץ, רץ, רץ. אני חוזר למלון. חבר'ה, במלון 500 איש מוזגים, ואנחנו גם מוזגים. פתאום בא לי אברך מרמות, אומר לי, הרב גלזר, אתה זוכר אותי? כן, אגר אצלנו בקירת הרצוג. התגעגעתי אליך, התגעגעתי גם אליך. אני מדבר עם האברך, מתוק בן תורה, פתאום בא לי מאחורה איזה מישהו, אומר לי, הרב לזר, מה אתה מדבר עם המנובל הזה? אומר לה, אברך, מנובל. עכשיו, הוא גם דוס. הוא אומר, למה אתה קורא לי מנובל? הוא אומר, כי אתה גזלן. ישבת לי בחדר אוכל במקום, אתה גזלן.
עכשיו,

אומר, מה זה קשור אליי? אמרו לי לשבת כאן. יודע לך, אתה אוכל גזל, אשתך אוכלת גזל, הילדים אוכלים גזל, הכל גזל, כן? האברך האשכנזי, רבותיי, החליף צבעים, אתה יודע, רואים ישר, זה לא תימני שגם שהוא נפטר אתה לא קולט, כן? תמיד לי גם שהוא נפטר, לא קולטים עליו. תמיד לי גם שהוא נפטר, הקברן לא מתחיל להגיד, צ'דו לא עיצו ולא בעולי ליו, הנפטר אומר לו, היי, היי, לא נהגו בתימון. כבר, כבר, כבר, כבר, כבר, אתה יודע, גם שהם נפטרים יש להם מה להגיד, כבר, כבר, כבר, כבר, כבר, לא נהגו בתימון, כבר, חבר אחר הזמן, לא נהגנו, ואז הוא נכנס. רבותיי, פה זה אשכנזי, רואים עליו, ישר מחליף צבעים. אני מיד ברחתי, הוא צועק, גזל, גזל. ואתם יודעים, כל החבר'ה שהכינו, שמכינים את האוכל, שברו שיש צעקות, אז הראש עבר, דין, דין, דין, הראש ככה עבר, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי. ואתם כולם, כמובן, הם נשארו בלבוד עם האוכל, כמובן שלא יהיה בעיה של זה, שיהיה על מצב תקוף, אבל, הסתכלו, רבותיי, על בנת פנים, ליד 500 איש. רבותיי, עשיתי סיבוב, באתי לאברך, אמרתי, יישר כוח שלא ענית. אל תתייחס אליו, הוא לא נראה 100, גם לא 60 לדעתי, אל תתייחס אליו. רבותיי, אחר כך נכנסה גיסתי, גם הייתה במלון, היא הייתה בחדר אוכל הגדול, היא באה לחדר אוכל שלנו. היא אומרת, חיוורת כולה, אומרת לי, את לא מאמינה מה היה בחדר אוכל. בחדר אוכל בא מישהו וצעק על אחד האברכים בשולחן. זה גזל, צעק על הילדים, תאכלו גזל, גזל. הילדים התחילו לבכות, האישה התחילה לבכות, אברך מרמות. רק זה שצעק, דבר אחד הוא לא חשבן. שאומנם אברך אשכנזי מצד אבא, אבל אמא שלו מרוקאית. והיא הייתה במקום. ואיך אומרים אצלנו? כאן מסיימים הספרדים. הוא יותר לא יצא גזל, הוא כבר לא זוכר איפה הוא ישב, כן? הוא גם לא זוכר, היא קיללה אותו עד השושלת של מתושלח, אמו ואם אמו, הגיע איתו חבל הזמן, עד זה שנברו זרדן. חביבי, הוא לא ישכח, הוא לא זוכר מי ישב, מי לא ישב, הוא יותר לא יגיד גזל. אין לו כבר איך להגיד את הגזל, אין לו את כלי התעודה, איך להגיד את הגזל, רבותיי. אמרתי לבן שלי, שמעת המתוק שלי? תקשיבו רבי ישראל. שלא עובדים על המידות בגיל 18-20, מגיעים להיות בהמות בגיל 50, שיכולים להשפיל אנשים ליד 500 איש, למה ישבו במקום במלון, לרדת לדרגות של דיוטות, של דיוטות. הרב מוצא כיפור האחרון, יצאתי מבית הכנסת, קצת אחרי הזמן, קצת אחרי הזמן, מישהו עצר ברחוב, אני, הבית כנסת שלי זה רחוב הברבנל, גם הבית שלי זה רחוב הברבנל, וגם אני קצת הברבנל, אני ככה, אני יורד לכביש, ואחד הבריחים עצר, אמר לי, הרב, יישר כוח, הוא טיפה עת, טיפה עת, ברכב הוא טיפה עת. אמר לי, הרב, שלום עליכם, תודה רבה על התפילות, על הדרשות, בימים נוראים, איזה כיף היה. שעתיים אחרי הצום. פתאום מישהו מאחורה צורף לו, פאק, פאק, פתח את החלון, סגבר! עשה קול של דיבוק, של פיחס בן סופיה, איזה קול! חבר'ה, אני מסתכל, מי שם ברכב? הוא לא קלט אותי, כי הייתי עם קיטל, הייתי נראה כמו מלאך. אני מלאך, אבל כאילו אז זה גם היה נראה. רבותיי, מי זה הבן אדם? זה יהודי שהביא אותו מתוך העיר להיות בעל תפילה באיזה בית הכנסת. זאת אומרת, זה שצרח כמו חיה, שעתיים אחרי יום כיפור, שעתיים לפני הוא היה על הטבע עם הטלית ואמר, קראתי בחולה, ואז באמצע הוא עצר. אחרי שעתיים, פאק! איך אפשר להיות בהמה? איך אפשר להיות בהמה? שעתיים אחרי כיפור זה יכול להיות. רבותיי, אנשים לא משתנים, רבותיי. רבותיי, צריכים לעבוד על עצמנו. לא, אני לא מסוגל, לא יכול. יונה בן אמיתי, לימד שאין דבר כזה. הנה, הנה, רבי ישראל, זה היה סלסר, כולם עכשיו בהקשבה מלאה. אזרחי ישראל. יונה בן אמיתי, מה אמרנו? מי אמר לך שיחזור בתשובה? חברים, בואו נעזור לכם יותר להבין את הוורד, זה וורד אש. חבר'ה, כמה נוח יחזיר בתשובה? כמה נוח יחזיר בתשובה? מחלוקת, יש אומרים אפס, יש אומרים אפס ועוד אפס. הוא לא יחזיר אף אחד. כמה רב עובדיה יחזיר בתשובה? אין סוף, אי אפשר לספור את זה. רבותיי, שאני ברפורט על נוח, זה מפחיד. כתוב על נוח שהוא היה מאמין ולא מאמין. נוח לא היה לא מאמין, עד שהמים יכניסו אותו לטבע. אפשר להגיד על נוח שהוא לא מאמין? אני אמרתי פשט. נוח היה מאמין באלוקים 100%, הוא לא האמין בעם. הוא לא באמת האמין שהעם יכול לחזור בתשובה. מרן הרב עובדיה, כמובן, אין לנו השגה בנוח, אני מדבר על הנקודה. מרן הרב עובדיה, הוא האמין בקודש ברוך הוא וגם האמין בעם. הוא היה מגיע לדרוש לאנשים מבוגרים בני 95 ו-4 חודשים, שני רגליים בקבר הכף שלו בחוץ. אפילו הרופא אמר לו, זהו, שיהיה לך יום נעים. אין מה לעשות, הוא אומר, לך לים המלח, שים בוץ על הגוף, הוא אומר, מה זה?

0: רפא אותי, אומר לו, אבל ככה תתרגל לאדמה. זה לא ירפא אותך, אבל ככה תרגל לאדמה. רבותיי, תקשיבו טוב, רבו ישראל. והעובדיה הגיע לדרוש להם, 14 חבר'ה מבוגרים, אחד נרדם, אחד נפטר, אחד מבית קליני. מוריי ורבותיי, תקשיבו טוב. הגיע הרב יעקב יוסף, אומר לו, אבא, זה לא כבוד התורה. אתה דורש להם, עובר על איסור דורייתא, לא תדרוש אל המתים. איך אפשר לדבר לחבר'ה האלה? אמר לו, אני לא מדבר אליהם, אני מדבר לנשמות שלהם, מדבר לילדים שלהם, מדבר לנכדים שלהם, ותראה מה יצא היום משתבח שמולד. מוריי ואותיי, יונה בן אמיתי, הוא גילה את הסוד הזה. הוא אומר, בטח, אני אבוא, אני רק אומר משפט. אני רק אגיד להם לחזור בתשובה, כולם חוזרים בתשובה, ברור, פשיטה. אני רק אומר משפט. יונה בן אמיתי האמין בעם. הראיה שהקדוש ברוך הוא פנה אליו, מה הוא אמר? אני פוחד ללכת, למה? שהם יחזרו בתשובה. אז הוא האמין. ובגלל שבאמת הוא האמין, הגיע רגע האמת. אמר, רבותיי, נלווה נהפחת. הוא האמין בעם, לכן כולם חזרו בתשובה. שמאמינים חוזרים. אני אמרתי, וורט, רבו יסי, וורט. מה זה עולה רגלים? זריז, אני קצת ממהר לעוד לקוח מרוצה. חבר'ה, אשכנזים אוכלים בשבת אוכל, פשוט מאוד. גלה, זה אותיות גועל נפש, כאילו רגל קרושה. זה רגל של המיץ של הרגל שבהמה, עכשיו עשו פרווה מפרוטזה, כן? זה היה כפילטה פיש, הדג נפטר גם אחרי שהוא שוחה אחרי שהוא נפטר. כל מיני מאכלים שהייתי מעריך אתכם על אוכל של אשכנזים, אבל אין טעם. כאילו אין טעם להעריך וגם אין טעם באוכל. היה טריפולטאי אחד עשה שבת אצל אשכנזים, מוצא שבת עשה בדיקת קורונה, אבל לא יודע, לא מרגיש טעם באוכל, לא יודע מה קרה. יש להם כל מיני מאכלים מעניינים כאלה, אבל פשוטים. וגם הספרדים, בשבת, אנחנו שדרגנו את זה, כן? אבל מה זה בשבת? חמין, מה זה חמין? כמה עולה חמין? כמה עולה חמין? ודאי. אלה שמוכרים צ'ונט, הם מרוויחים הרבה שיהיו בריאים. למה? כמה עולה שווית? כמה עולה גריסים? כמה עולה? אז עושים הוא בשר, אבל זה כזול. שואלו את הבעל שם דו, למה בשבת אוכלים כזה אוכל פשוט? למה כזה אוכל פשוט? רגל של בהמה, למה? אמר להם הבעל שם דו הקדוש, אני אגיד לכם למה. כי בשבת יש כזאת עלייה לעולמות, שגם רגל של בהמה עולה על שולחן מלכים. גם רגל של בהמה עולה על שולחן מלכים. יש כזאת עלייה בשבת, גם הרגל של הבהמה היא גבוהה מאוד. רבותיי, יונה בן אמיתי, מה הוא היה? מה הוא היה? איך הוא זכה לאורך הקודש? איך התחלנו את ההרצאה? יונה בן אמיתי, מה הוא היה? מה הוא היה? היה מעולה רגלים, מה הכוונה? יונה בן אמיתי ראה גם אנשים שהם רגליים, גם אנשים שהם בתומעה למטה למטה, יונה האמין שהם עולי רגלים, גם את האנשים הכי פצועים בעולם, הוא יכל להעלות אותם למעלה, וואי וואי וואי, הבנו את המסר או לא רבי ישראל? זה בדיוק יום הערבה. יום הערבה, אני לא יכול לשמור על העיניים, אני לא יכול לשמור על הלשון, אני לא יכול ללמוד תורה, זה הכל דמיונות ושטויות. תאמין בעצמך, תאמין בכוח, הורים, להאמין בילדים, אפשר להאמין בכולם. יונה בן אמיתי גילה את זה, לכן הוא זכה לרוח הקודש, מי שמאמין בכוחות הזוכה. רבותיי, שים לב, מי שעדה ואיך שעדה. אני ראיתי פעם איזה מישהו כתב, שהיה איזה מפקד בצבא, עשה, תפסו איזו ישיבה, בכפייה גייסו את כולה בכוח. הישיבה אמרו, אנחנו נמות ולא נתגייס, אבל בינתיים תפסו אותם. ואז המפקד שואל, דוידסון, פה המפקד, מושקוביץ, יו, פה המפקד, דוידוביץ, פה, ככה, לוינגר, אף אחד לא עונה לו. לוינגר, אף אחד לא עונה. לוינגר, אף אחד לא עונה. פתאום יוצא איזה תימני, אמרו לו, בחילה המפקד, זה לוי נגר. אתה יודע, כן, זה משהו אחר, כן, בחילה, כן, זה לא, זה לא, זה לא, כל אחד צריך לדעת מי הוא באמת, ולקח את השורש האמיתי של הנשמה, ולהתפתח עם זה, להתעלות ולגדול, לשמוח, ללמוד לו אמת, לשמור ולעשות, וכן ירצו ונאמר אמן.
1: תודה רבה לרב גלזר, הרב ליאור גלזר, השם משמח אותו כמו שהוא משמח את עם ישראל. אני רוצה לחזור עוד פעם בחזרה לתורמים. תודה רבה לאורן בן סימה פוריאל, הצלחה, פתקת הוועד מהמשפחה, לטל בן איתי אסתר לתשובה שלמה, לבצלאל בן שירלי אפרת, פתקת הוועד, שאלות ליבו התגשמות טובה, לאבדי לילוי נשמת סימה פוריאל בת חתון, לילוי נשמת דוד בן חנומג'ן, כן? ולעילו נשמת שמעון שמואל בן יעקב, לאבדי לרפואה שלמה אלי ישי בן ציביה מאלפי מנשה,

בנימין בן רחל, פנחס בן מרים, רפואה שלמה. רוצים כרגע להודות למלא ראש העיר מרדכי בן מוחה, שהוא פה נמצא איתנו, בעזרת השם תגיע ראש העיר גם, להודות להם על העזרה, על הערב הגדול הזה. עד שתתאוששו מהרב גלזר, שהרב גלזר הלך, אני אספר לכם סיפור קצר. סיפור קצר, רבותיי, סיפור מעניין עם מסר גדול, בעזרת השם. היה בחור בן 28 בערך, בישיבה, מורכב שידוכים, בן 28. שתפסו אותו עם טלפון לא כשר בישיבה, הוא הגיע לראש הישיבה, זימנו אותו לראש הישיבה, וראש הישיבה אמר לו, אתה מסתלק מהישיבה כרגע. אמר לו הבחור, תשמע, אני עכשיו בשידוכים, ממש עכשיו כרגע שלושה פגישות האלה עם בחורה, אם אתה מסלק אותי מהישיבה, השידוך, המשדך, זה אח של הקלה, הוא נמצא פה בישיבה, יבררו מה קרה ואז יתבטל השידוך. תן לי שבועיים, הרב, תן לי שבועיים, אני עוד שבועיים כנראה סוגר, וככה אני עוזב את הישיבה. אמר לראש הישיבה, לא רוצה לשמוע ממך, צא החוצה. הוא יצא, יצא מהישיבה, רבותיי, הגיע לבית, סיפר את זה לאבא שלו, אבא שלו השתולל, הגיע אבא של הבחור לראש הישיבה, התחנן אליו, אמר לו, תשמע, הבן שלי בן 28, מורכב שידוכים, יש לו פגישה, כבר פגישה שלישית עם בחורה, כנראה הם סוגרים, תן לו עוד שבועיים, וגם כך הוא עוזב את הישיבה, לא רוצה לשמוע, הוא לא רוצה לשמוע, ראש הישיבה. האבא שמע שיש ארגון שנקרא לב שמח, הארגון הזה, רבותיי, מחבר בין ראשי הישיבות להורים. הוא התקשר לראש הארגון הזה, אמר לו, אבא, תשמע ככה וככה הסיפור. אמר לו, תתפלל, בעזרת השם נעשה לו להצליח. מגיע ראש הארגון הזה, לב שמח, לראש הישיבה, מתחנן אליו, תשמע, עוד מעט נסגר, תן לו עוד שבועיים. אומר לו, אני לא יכול, הוא יקלקל את הבחורים. טוב, אומר לו אחרי זה ראש הישיבה בסוף, תראה, תן לי יום אחד, יומיים לחשוב על זה, אני אחזיר לך תשובה. בא לארגון הזה, יוצא מראש הישיבה, היה בירושלים, מירושלים לבני ברק, אוטובוס 402, נכון? אם לא טועים משהו כזה, אני לא יודע, כבר אני לא עשיתי לראות עם אוטובוס. ראש הישיבה, ראש הארגון נוסע באוטובוס, באמצע טלפונים, מתקשרים, הוא מתקשר, מתקשרים, מתקשר, יושב לידו איזה אדם אחד, שומע אותו, מרים טלפונים, תדברים, דבר, תגיד לי מה, פתח פה משרד, מתחת פה משרד בתוך האוטובוס? סגור את הטלפון שלך, עשית לי חור בראש. הוא ראה כזה אדם עצבני, לא יודע מה לעשות עם עצמו, שם את הטלפון משקט, ונסו. פתאום הוא רואה, ראש הארגון הזה, לב שמח, הוא רואה את הטלפון שלו מאבאב, מסתכל על המספר, זה ראש הישיבה, צריך לתת לו תשובה עם הבחור, כן או לא. אומר, אני עונה, מה שלא יהיה, ירביץ לי מכות זה לידי, ירביץ לי מכות, לא אכפת לי. לוקח את הטלפון, זז לצד, כן, ראש הישיבה, מה החלטת? בוא תשמע, בשבילך עוד שבועיים הוא מסתלק מהישיבה, לא אכפת לי מה לא יהיה. תודה, תודה רבה ראש הישיבה, תודה רבה. תק את הטלפון. עכשיו, זה שלידו, עצבני, מה זה עצבני? הוא מפחד. אבל הוא יודע שאבא של הבחור, בלחץ מסכן, היה שם כבר יומיים. אני חייב להרים טלפון, להגיד לו, תשמע, הכל בסדר, יש לו עוד שבועיים בישיבה. אבל איך אני אגיר עם טלפון, זה שלידי, תעצבן עליי, עכשיו יצעק עליי, ירביץ עם מכות. הוא אומר, לא אכפת לי. לוקח, טק, טק, טק, טק, מחייג, שם אותה זה, שם את הראש ככה לצד, שלא ישמע אותו ולידו, איך שהוא מחייג, אצלו שקט, הוא שומע זה שלידו, מצלצל לו הטלפון. הוא אומר, אלו? הוא אומר לו, אלו. זה אתה? אתה אבא של ראש, של הבחור? כל הטלפונים שעשיתי של הבן שלך, ואתה צועק עליי? רבותיי, זה הסיפור, אמיתי, סיפור אמיתי. מה המסר, רבותיי? אנחנו פעמים מתלוננים, הקדוש ברוך הוא, מה? ככה קרה לי, תראה איזה אישה הבאת לי, תראה מה זה, ילדים. הכל אני עושה בשבילך, הקדוש ברוך הוא אומר, הכל אני עושה בשבילך. זה כל הכל בשבילך, הכל מתוכנן שככה השכן הזה ירגיז אותך,

האדם הזה יהיה ככה איתך, וזה ידבר איתך ככה, וזה הכל רבותיי בשבילך. מי שלומד דף יומי, לפני שבוע בערך, היה מעשה בגמרא בבכורות, מי שזוכר, מי שראה, היה מעשה שם עם רבי יהושע בן חנניה וחכמי אתונה. שמעתם על חכמי אתונה? חכמים מאוד גדולים היו פעם בתקופה של הגמרא. יש מדרש, מדרש הפוך מהגמרא קצת במשהו קטן, נראה לכם את הגמרא, את המדרש. היה חכם מאתונה שהגיע לירושלים, חכם מאתונה, חכמי אתונה, פילוסופים גדולים. הוא ראה איזה ילד אחד, יהודי קטן כזה, והחכם מאתונה הזה הוציא מהתיק שלו שתי גבינות לבנות, גבינות לבנות. אומר לילד היהודי, תגיד לי, אתה יכול להגיד לי, גבינה הזאת היא איזה גבינה מעז שחורה ואיזה גבינה מעז לבנה? היהודי הזה, חמוד הזה, הסתכל על הגבינות, שם לו בחזרה, אמר לו, חכה, חכה, חכה. רץ לבית, הילד הקטן הזה, פעם בזמנו, לא היה כמו שהם סופרים, וכמו שיש היום, ברוך השם, שפע של שפע. אתה רץ לבית, בחצר, בחצר, יש שם תנגולות. הביא שתי ביצים. בא ליהודי, לתונאי הזה, החכם הזה, אמרה שאתה שואל אותי על הגבינות הלבנות, מאיזה עץ לבנה ואיזה שחורה, אני שואל אותך, תגיד לי, איזה ביצה מתרנגולת לבנה ואיזה ביצה מתרנגולת שחורה? רבותיי, פה נגמר הסיפור. מדרש פליאה. לא יודעים מה קורה, מי נגד מי, לא כלום. אומר רבי חיים שמואלביץ, רבותיי, הסיפור פה, יש לזה מסר עמוק. מה המסר? בא התונאי הזה, החכם הפילוסוף, ואומר לילד היהודי, אתם עם סגולה. אתם, קדוש ברוך הוא מחזיק ממכם העם הכי טוב בעולם, אתם על כולם, מתגאים בזה, נכון? אבל תשמע, אני באתונה, יש לי חבר יהודי, דומה לי קופי. אנחנו הולכים אני והוא לים, כפכפים, יש לנו קעקועים כל אחד ביד, יש לנו עגיל באוזן, צד שמאל, צד ימין, כל אחד, דומה אחד לשני, אותו משקפי רבנד, אני והוא הולכים כמו אחים. אז אתה אומר לי שאתה, אנחנו, עשיו, עץ זכורה ויעקב עץ לבנה, אבל הגבינה, אותו גבינה. גבינה לבנה, גבינה לבנה, אותו דבר. אמר לילד היהודי, לא ככה בודקים יהודי. רץ לבית והביא לו שתי ביצים. מה זה שתי ביצים האלה? רבותיי, ביצה של תרנגולת, יושבים עליה 21 יום, יוצא אפרוח. אומר לו אלי יהודי, לא ככה בודקים יהודי, רבותיי. תחמם את הביצה 21 יום, תראה מה זה יהודי, מה זה לא יהודי. אז תבין, זה תרנגולת שחורה, זה תרנגולת לבנה. אנחנו, יש לנו שתי מערכות של 21 יום. יש מערכת אחת שמי"ז בתמוז, התשעה באב, זה 21 יום, שחור. כל רודפיה השיגו בין המצרים. יש לנו רבותיי, מראש השנה עד הושענא רבה, עוד 21 יום, אבל זה ימים לבנים. ושתיים, בזמנים האלה, שתי הזמנים האלה, רבותיי, זה זמן של חימום, כל יהודי ויהודי ברותיי, הקדוש ברוך הוא השתבח הבורא, עושה לנו ניסי ניסים, ממש ניסי ניסים. מראה לנו מה זה שמטוס, מטוס עם 180 יהודים בתוך המטוס, הבנתי, חצי דקה המטוס הזה נופל לרצפה, כי היה מתפוצץ, חצי דקה. ניסי ניסים, השתבח הבורא. יש עוד מעשה, מעשה באמת, שגם התחזקתי מהמעשה הזה. אז רב הגאון הקריב סיפר את זה בספר שלו. הייתה ילדה בת 12 בערך, נערה, ילדה בת 12 באמריקה, שהייתה אוכלת הרבה ממתקים והרבה עוגות, והייתה ממש מלאה, שמנה אפשר להגיד. הילדה הזאת יום אחד ישבה עם ההורים שלה, ואמרה להם, תשמעו, אני מעכשיו, עוד חודש, לא אוכלת ממתקים, לא אוכלת עוגות. אני עושה דיאטה, לא אוכלת דברים כאלה יותר. אבל אני רוצה ממכם דבר, עוד חודש, מה שאני מבקש ממכם, תתנו לי. אמר לה, אבא, מה את רוצה? מה, כסף? אומרת לו, לא, אז מה את רוצה? עוד חודש אני אגיד לכם. אמר, טוב, נראה אותך אם את לא תוכלי עוד חודש עוגות. ואותה הילדה הזאת היא בת 12, לא אוכלת לא עוגות, לא ממתקים, רק אוכל רגיל. שבוע, שבועיים, הרזתה, חודש, בחורה רגילה נהייתה.
אבא ואמא שמחו.

0: הוא מאוד, ברוך השם. ואז היא ביקשה, אבא אמר, נו, מה את רוצה? מאוד, אני רוצה שתעשה לי קרחת. קרחת? למה קרחת? עד שנראית סוף סוף נעלה נורמלית, למה קרחת? אמרת לו, אבא, ביקשתי ממך, אמרת, תיתן לי מה שאני מבקשת? יש לך מכונת תספורת. קח אותי לבתיה, תעשה לי קרחת. הבטחתי לה, לקח אותה, עשה לה קרחת. קרחת, הילדה עם קרחת. למחרת בבוקר, אמרת לו, אבא, קח אותי לבית ספר. אמרת לו, מה קרחת? את נוסעת באוטובוס, מה את רוצה ממני עכשיו? אני רוצה שתיקח אותי לבית ספר. אבא אמר, בסדר, אני אקח אותך לבית ספר. נסע אותה עם האוטו באמריקה. בא, אמר לה, טוב, תרדי לבית ספר. לא, קח אותי יד ביד. מה קרה לך? אני מתביישת. אז למה עשית קרחת? לוקח אותה יד ביד לבית ספר. נכנסים לבית ספר, יש לה כובע, שם את הכובע, שם הכובע. נכנסים לכיתה. טוב, אבא רואה משהו לא מובן. הוא רואה את אבא אחד עם ילדה עם קרחת. איך שנכנסו, האבא של הילדה עם הקרחת שאתה בכיתה, אומר לאבא של זאת שנכנסה, עוד בת כמו שהבת שלך, והמשיח מגיע. אומר לו, מה אתה מדבר? תסביר את עצמך. הוא תשמע, הבת שלי חלתה במחלה. עשו לה טיפולים כימותרפיים. היא הייתה עם קרחת. הבת שלך כל פעם התקשרה וביקשה שהיא תבוא לבית ספר, התביישה. התביישה. אמרה לה החברה, אם אני אעשה גם קרחת, אתה תבואי לבית ספר? אמרה, כן, אם תעשי קרחת, אם אני אבוא לבית ספר. אז היא עשתה קרחת של החברה שלה. בוטאי, תבינו, לפעמים, אדם עושה מעשה, אכפת לו מהזולת, אכפת לו מהסביבה שלו, כמה אתה יכול להשפיע, כמה אתה יכול לעשות דברים טובים. הנה, הגיע הרב זעיד, השם ישמור אותו, הרב גלזר, כל כך אוהב אותך, כל פעם שאני יודע, שומע אותו לפניך, הוא מושא לך דרשת שלום, בטח שמעת אותו ברדיו. אז השם ישמור אותך, הרב חיים זעיד, הגיע, אני לא רוצה להפריע, אז מודה לך בעזרת השם, אז נקבל את הרב, אני רואה שהוא כותב פה זה משהו, אני לא יודע מה הוא כותב פה, אז בעזרת השם כמו שאמרנו, רק נחזור, אני רוצה לחזור פה בקטע למשהו, לרפואה שלמה, לאלי ישי בן ציוויה מאלפי מנשה, בנימין בן רחל פה מאלעד, פנחס בן מרים, לרפואה שלמה, לכל חול עם ישראל, והרב זעיד בכבוד. עכשיו הוא אומר שלום פה לזה. כן, הרב חיים זעיד, בוא נתחזק ממנו בעזרת השם.
1: לרב, אחרי זה אני אביא לך, כן, בטח. ידידיי ואהוביי, אני רוצה לפתוח היום, לפני כל הדברי תורה והסיפורים, אני רוצה לפתוח היום בשתי סיפורים לכבודו של ידידי ואהובי הרב ברזילאי, שכל שנה, שנים רבות כבר תורח ועומל ועושה לכבודה של תורה. אני רוצה שתי סיפורים לכבודו. אני רוצה את שתי הסיפורים האלה להקדיש גם כמובן לכל ברמה, ידידי ואהובי שעושה ופועל והמקום הנפלא שמקדש שם השם. כל ברמה נשמע. המחנה המשותף בין הרב ברזילאי לכל ברמה זה זיכוי הרבים, לזכות הרבים. זה שיושב כאן הרב בוסטן, יש לו בסיעת הדשמאי, אני מכיר אותו אישית, אנחנו חברים, יש לו 6 וילות. אמת? הוא לא אמור לעבוד פה בשעה 2 בלילה. אבל הוא מזכה הרבים. ואני רוצה להקדיש שתי סיפורים למזכה הרבים. תלמדו כולם, רבותיי, לדעת מה זה נקרא זיכוי הרבים, ואחרי זה נעבור לחג סוכות, כי הכפילו לי את הזמן, במקום שעה, שעתיים הביאו לי. אז יש זמן. הרב, אל תעשה לי בעיות. רבותיי, תקשיבו טוב.

שלנו. הבאתי כאן אחד לרב ברזילאי, אני אחרי זה אביא לו את זה. הספר הזה מדהים, כל הסיפורים שלנו מאוד מאוד יפה, אבל עיקר העיקרים של הספר זה התמונה המדהימה. שבזה אי אפשר להתווכח. זה מציאות. רבותיי, תקשיבו טוב. אין את זה בחנויות, רק אני מוכר את זה עם הקדשה. מגיעה אליי בחורה יקרה, ודמעתה הלחייה. ואומרת לי, הרב זעיד, תקשיב טוב, אני צריכה שתביא לי ספר. אמרתי לה, אין בעיה, צריכה ספר. תשלמי. כמה עולה הספר? 1,800 שקל. אבל יש הנחה. ובסוף זה עולה 100. אחרי כל ההנחות והמבצעים. תשאלו את הרב גלזר. לוקח ספר וכותב לה, איך קוראים לך? לכבוד הצדקת, כן, מה? חנה בת רחל, שיהיה זיווג הגון בקרוב, היא בת 29, רוצה זיווג, קחי, תחיי באמונה, תקראי סיפורים, תראי מה זה העולם, הקדוש ברוך הוא יעזור. תודה רבה, כבוד הרב. ואז היא אומרת לי, הרב זעיד, תן לי עוד 10 ספרים. אמרתי לה, וזה למה? זה לא קומיקס. היא אמרת לי, הרב זעיד, שמה 1,000 שקלים על השולחן, תן לי עוד 10 ספרים. מה קרה? אומרת לי, זיכוי הרבים. אני בת 29. אני חייבת שידוך, הרב זעיד, בבקשה. תקח 10 ספרים, תכתוב על כל ספר, לזיווג הגון, לחנה בת רחל. עוד ספר, זיווג הגון, לחנה בת רחל. עוד ספר, זיווג הגון. קח את כל הספרים האלה, שים אותם ברכב שלך, וכל פעם, כל פעם, שתהיה בבית כנסת, שים אחד, שיהיה בבית כנסת, אני תורמת. יפה. אמרתי לה, בשמחה רבה. שמתי באוטו את כל הספרים, והייתי בסדרת הרצאות חודש אלול, 10 הרצאות ראשונות שלי, אני שם ספר. הייתי בבית כנסת שנקרא בנים של מלך באשקלון. הרב דניאל. שמתי שם ספר, אמרתי לו, הרב דניאל, קח את זה, שים את זה לבית כנסת. אמר לי, הרב זעיד, כמה צריך לשלם? אמרתי לו, שום דבר. זה נתרם. זה בשבילך חינם. באמת, יישר כוח גדול. לקח את הספר, שם בבית כנסת. עובר 3 ימים. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, מצלצל אליי בחורצ'יק. שלום הרב זעיד, מה שלומך? אמרתי לו, מה אכפת לך? נו, הרב זעיד, תהיה רציני, מה שלומך? אמרתי, מצוין, ברוך השם. מה? אומר לי הרב זעיד, אני גר באשקלון. התפללו מנחה בבית כנסת, סיימו מנחה, הרב דניאל לא היה. אמרו, כבודו יגיד דבר תורה. אין לי דבר תורה, מה אני אגיד? הוצאתי מהארון ספר, חיים באמונה. אמרתי, חבר'ה, בואו אספר לכם סיפור מהרב זעיד. פותח את הספר ומספר להם איזה סיפור. וורט יפה, סיפור. זכיתם ב-30 מיליון שקל, סיפור מאוד יפה. כל הסיפורים עם כסף. אה? נו? מה אתה רוצה? אומר לי, הרב זעיד, אגיד לך את האמת. החבר'ה נהנו, התפללנו ערבית, אחרי הערבית ישבתי, לא יכלתי לעזוב את הספר. איזה סיפורים, יור! אמרתי לו, אבל זה לא העניין הספר, עזוב, הספר זה משהו משני, איך התמונה? אומר לי, לא משהו, חצוף. אמרת לו, אתה לא מבין ב... גרפיקה. תהיה בריא. מה אתה רוצה? אומר לי, הרב זעיד, קראתי את הספר אמונה, אמונה, אמונה, אמונה. אני בן 30, מחפש שידוך שהרב יברך אותי. אמרת לו, אני אברך אותך ואני גם אהיה השטחן שלך.
מאיפה אתה יודע?

אמרתי לו, תברר, הרב זעיד ורוח הקודש, זה בא ביחד. לך לבית כנסת, פתח את הספר, מה כתוב בהתחלה? אמר לי, למה? תפתח. פותח את הספר, מסתכל, אומר, חנה בת רחל. אמרתי לו, זה אשתך. אמרו לי, אבל מה זה? היא נפטרה, ללוי נשמת. אמרתי לו, בר מינן, עוד לא נפטרה. קודם כל, אם נפטרה, זה היה הכי טוב. אתה יודע מה זה אישה שלא מדברת? היא לא נפטרה, זה לזיווג הגון, תסתכל. אומר, היה נראה לי שללוי נשמת. מה? צלצלתי אליה, לקחתי פרטים, גלגלתי לו, לפני 3 שבועות סגרו וורט. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, וקיבלתי דמי שידוכים, והרב גלזר מקנה. לא יומן, לא יומן, לא אכפת לך. חבר'ה, הבנתם, הבנתם איך זה עובד, הבנתם? זה מוקדש לרב שליטה, הרב ברזילי הצדיק, זיכוי הרבים. באותו רגע שעשתה, זכתה. רבותיי, סיפרתי את הסיפור הזה באיזה מקום. ליד הבית שלי, ליד ביתי הקטן, יש לי דירה קטנה, 2 חדרים ועוד 5, דירה קטנה. ליד ביתי הקטן, צדיקים, חבר'ה, תקשיבו, תקשיבו. ליד ביתי הקטן גר יהודי יקר, משפחת, וואו, אנחנו כאן בכל ברמה, לא רוצה יותר מדי ללכת רחוק עם משפטים ו... יהודי יקר, יש להם 13 ילדים. בלי עין הרע, משפחה יפה, אמנם בבני ברק הם מסכנים, משפחה קטנה מאוד, הם לא נעים להם, אבל 13 ילדים, בלי עין הרע. היהודי הזה עובד במפעל טקסטיל בפתח תקווה. עובד שם שנים. הוא מפרנס את הבית, האמא לא עובדת. אבל הוא מביא פרנסה מאוד מאוד יפה, מפעל רציני מאוד. המפעל הזה נכנס לקשיים. טק, טיק, טק, טק, נכנס לקשיים. חובות. בא רואה חשבון, אומר לבעל המפעל, קוראים לו בני פרידמן, אומר לו, תקשיב, אם אתה לא מפטר 10 עובדים, המפעל פושט רגל תוך כמה שבועות. יש מדי עובדים. תפטר 10 עובדים. הוא אומר, אני לא יכול. העובדים חברים שלי, עובדים איתי שנים. לא יכול. אין ברירה. תפטר 10 עובדים. אוקיי. תפטר 10 עובדים. מה אני אעשה? איזה עובדים לפטר? המבוגרים, הצעירים. מי מפטרים? הלך שאל איזה רב, הרב אמר לו, עצה חכמה. רבותיי, תהיו חכמים. כל דבר בחיים, תשאלו רב. תשאלו רב. תרימו טלפון. שואלים, מקבלים תשובה. ברוב המקרים אני אומר, 500 שקל פותר את העניין, וזה, יש סכומים לכל דבר. שאל רב. הלך שאל רב, הרב אמר לו, מה? לא 500. תעשה הגרלה. הגרלה. דרך אגב, אחד הגיע לרב, הרב ברזילי, אמר לרב, אני רוצה ברכה. אמר לו, הרב, אם אתה רוצה ברכה, אין שום בעיה, תוציא 200 שקל, תקבל ברכה. הוא אומר, הרב, זה לא יפה ככה. מה, כל דבר אצל רבנים זה כסף? תראה את הכהנים, מתוקים. יש כאן כהן? כהן מברך את עמו ישראל באהבה, בלי כסף. מאהבה, בלי שקל הוא לא לוקח. הוא אמר לו, הרב, אתה צודק? בשביל זה תסתכל... בשביל זה תסתכל על הכהנים, תראה הם יחפים. רבותיי, נו, הרב אמר לו הגרלה, הלך, עשה הגרלה, פיטר 10 עובדים, מי יצא בהגרלה? אחד מהם אותו יהודי עם 13 ילדים. רץ אליי הביתה, עולה אליי הביתה, אומר לי הרב זייד, קופחה פרנסתי. אני לא יודע מה לעשות, אני עם 13 ילדים, הבית חי עליי, אין לי מאיפה, אני לא יודע מה לעשות. איפה בגיל הזה אני אמצא, ילדים בבית, מה עושים? אמרתי לו, סליחה, הבוס פיטר אותך?
הבוס משלם לך? מי משלם לך? בורא עולם, חיים באמונה. תן לי 100 שקל, בבקשה. אמר לי, הרב זית, אני באתי להתלונן שאין לי כסף. לא שתוציא ממני. אמרתי לו, שים פה 100 שקלים, אתה לא יכול עכשיו לצאת, כי זה רק עם זמזם הבית שלי. שים 100 שקל. מסכן, הוציא 50, 20, 20 ו-10. כתבתי ספר. לידידי היקר, מר, לא רוצה להגיד שם שלו עכשיו, שתבין, בזכות ספר חיים באמונה, שבורא עולם מנהל את העולם, ואתה תזכה בעזרת השם, לישועות, ברגע שתבין את זה, על החתום, מנהי באהבה גדולה, חיים זעיד. קח את הספר. תודה רבה הרב, טוב, חיזקת אותי באמונה, אני אשב וקרא את הספר. אמרתי לו, רק רגע. לפני שאתה הולך, שים עוד 100 שקל. אמר לי, הרב, עד כאן זה כבר לא יפה מה שאתה עושה. זה כבר להציק. אין לי, איזה קובניות, השתבח שמו. אין לי, קפל, סגור את זה לדרך, אני יש לי עוד הרבה הרצאות היום. אין לי, ואתה מוציא ממני עוד 100? אמרתי לו, כן, שים פה עוד 100. מה יש? תקנה עוד ספר. אמר לי, הרב, למה ככה? אמרתי לו, ככה. איך אני אפיס את הספרים? לקחתי עוד ספר, אמרתי לו, קח את העת, בבקשה. אתה יודע לכתוב? קח את העת, תכתוב. לבוס היקר, בני פרידמן, תודה רבה על כל השנים שעבדנו ביחד. לא אתה פיתרת אותי, זה בורא עולם. לא אתה משלם, זה בורא עולם. תהיה בריא ותצליח להתראות. ביי. כתבתי גם אני מצטרף לזה, חיים זעיד. חזק? קח את זה, לך תביא את זה לבוס. יצא עם שתי הספרים, אומר לי, הרב זעיד, לא יודע אם עזרת לי או רק נהיה לי יותר גרוע, אבל תהיה בריא. יצא עם הספר שלו, הבוס עשה להם מסיבה. כזה פרידה. שלום להתראות, שלום להתראות, שלום להתראות, פיתורים. נו, הוא קם, אומר לבוס, כבודו, אני לא כועס עליך. כל אחד כאן מהעובדים שפוטרו, עושה כזה פרצוף כזה, פרצוף. אתם לא מכירים את זה בכל ברמה, שם כל המשכורות רק עולות שתהיו בריאים. יש לי שתי תלמידים שם, שיהיו בריאים, כן, מ-18 אלו להם חבל 24,000, מה שאני מרוויח בשנתיים, מה שהרב גלזר מרוויח ביום. תקשיבו, אני לוקח את זה, נו, ומביא את זה לבוס מתנה, קח מתנה. חבר'ה, הבוס אומר לו, תודה רבה, כל הכבוד לך, הולך הביתה. 10 פותרו. הולך לישון בלילה ההוא, נדדה שנת הבוס. הוא לא נרדם ככה פה, שם. מה עושים כשלא נרדמים? קמים, כוס קפה שחור, בורקסים, יושב במיטה, בספה, ואומר, מה זה הספר הזה שההוא הביא לי? מסתכל בספר, נהנה מהתמונה, מתקדם הלאה. מתחיל לראות סיפורים, יואו, יואו, יואו, אמונה, ביטחון, הכל בורא עולם. אין לנו מושג כמה בורא עולם אוהב לראות, איך מחפשים אותו, מקרבים, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. קרה את זה כל הלילה, קם בבוקר, חבר'ה, אדם שלא עם כיפה גדולה וכו'. קם בבוקר, בני פרידמן, צלצל לכל 10 שפותרו, אמר להם, אתם חוזרים לעבודה. מה זה לפטר? יש בורא עולם שמנהל את העולם. אתם חוזרים לעבודה, החזיר את כולם. הרואה חשבון אמר לו, בוא הנה, מה קרה לך? מה אתה עושה שטויות? אמר לו, שטוק, אם לא תתפטר גם אתה, לא צריך גם אותך. רק בורא עולם. אני אהיה הרואה חשבון. אמר לו, לא, לא התכוונתי, אבל מה קרה לך? מה אתה רוצה? עוד כסף, כך עוד כסף. אמר לו, שמע, הכל מתמוטט, שב בשקט. קראתי ספר. רבותיי, תקשיבו ותקשיבו טוב. היהודים, 13 ילדים, חזר לעבודה. שלשום בערב, אני חוזר הביתה מהרצאה. כמעט 1 בלילה, הטלפון מצלצל. הנה, כמו עכשיו. מי זה מצלצל ב-1 בלילה? הוא בשיעור.
חסר עוד כסף.

0: מי מצלצל באחד בלילה? מי זה? רבותיי, תקשיבו טוב. איי, איי, איי, איי, איי. מי זה מצלצל באחד בלילה?
1: שלום וברכה, מדבר בני פרידמן.
0: אמרת לו, שלום הרב פרידמן, איך ששמעתי את השם, בני פרידמן, וואו. כן, מה שלומך? מי זה? אני לא מכיר. אומר, אני מנהל מפעל טקסטיל בפתח תקווה. אמרת לו, איזה יופי. מה שלומך? אתה רוצה רב למפעל? אתה רוצה... מה אני יכול לעזור? אומר לי, כבודו, קראתי את הספר שלך, אחד העובדים הביא לי, החזרתי את העובדים בחזרה, אני לא אדם דתי מי יודע מה, אבל התחלתי לחיות אמונה. זה מדהים. הוא אומר לי, כבודו, תקשיב טוב. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. הוא אומר לי, תקשיב טוב. תכף מחיאות כפיים. עכשיו, תקשיב טוב. בימים האחרונים, יש לי אנשים שהזמינו ממני טקסטיל לפני שנים, מסוכסכים איתי, כי אני יקרן, לא עובדים איתי. בשביל זה ירדנו. הוא אומר, פתאום כולם מצלצלים להזמין הזמנות, תוך כמה ימים המפעל עלה ב-28% רווח. חבר'ה, לא יאומן. לא יאומן. חיים באמונה. שהאדם מבין מה זה נקרא אמונה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ועל זה אני רוצה לדבר היום. אגיד לכם למה. יש לי שאלה חדשה, נהדרת לשנה תשפ"ז. מה זה תשפ"ז? תהיה שנת פרנסה וזיווגים. האמת להאמיתה שיותר חזק זה תהיה שנת פרנסה זין לרב זעיד. זה האמת. רבותיי, תשמעו טוב. יש לי שאלה חזקה, הרב ברזילאי, מי שידע תשובה, אתה מביא לו ספר מתנה. מה קרה? חבר'ה, תשמעו טוב. שמחת תורה בעזרת השם בשבת. נכון? נשב נרקוד, סיסו ושמחו בשמחת התורה. אני אצל התימנים, שב בשקט. מה חשבת? שקובנש, דברים טובים. מה זה? חבר'ה, שימו לב. אתה תבוא לתימנים פעם, ותראה מה זה שמחת תורה, המבטיח לך תתגייר. מבטיח לך, מבטיח לך. איי, איי, איי. שימו לב, רבותיי. נו, איפה הרסתי? התבלבלתי. בשמחת תורה נעמוד, ויהיה חתן תורה, חתן בראשית. אה? חתן תורה, חתן בראשית. בורא עולם. אני לא מצליח להבין. עכשיו נמצאים בחתן תורה. למה? כי סיימנו את התורה. מתי פרשת בראשית, הרב ברזילאי? תעזור לי, שבוע הבא. מה קשור פרשת בראשית עכשיו? שבוע הבא היה צריך לעשות חתן בראשית, קידוש. בדרך אגב עושים בשבת בראשית, הרבה בית הכנסת עושים קידוש. מה שייך עכשיו חתן בראשית לחתן תורה?
2: אמרת תימנים, הם חוסכים, לא?
0: השם מברך אותך. הרמקול אצלי, תיזהר. חבר'ה, לא יאומן, אני לא מצליח להבין את זה. לא מצליח להבין. מה זה הדבר הזה? דיברת על תימנים? היה תימני אחד, אשתו צדיקה, מסכנה, ישבה לידו. אשתו אומרת לו, בעלי היקר, צדיק אתה צדיק, צדיק, צדיק, אבל חם לי. אמר לה, אם חם לך, תתקרבי למזגן. התקרבה, אומרת, זה עוד לא משפיע, חם לי. אמר לה, תתקרבי עוד, חם לי. אמר לה, תצמדי. נצמדה למזגן, אומרת, חם לי, מה אני אעשה? אמר, טוב, אין ברירה, אני אדליק. חבר'ה, תקשיבו טוב, נו. הוא משגע אותי עם השטויות שלו. תקשיבו. מה שייך חתן בראשית לחתן תורה? מאוד יפה לסיים, להתחיל, אבל זה שבוע הבא. למה לא עושים חתן וישלח? חתן מקץ? עוד לא הגיע הזמן. מה זה עכשיו? זה שאלה חדשה של השנה, ויש לי תשובה, אש וסיפור. דעו לכם, יש תורה, ויש כאן אנשים שיושבים פה, שאני מקנה בהם, ואני כבר אמרתי לא פעם ולא פעמיים במקום הקדוש הזה, שהלוואי ואני...

להגיע לקרסוליים של הרב ברזילאי. הלוואי. ביקשתי ממנו לשבת לידו בגן עדן, והוא לא מסכים כי הוא קמצן. הלוואי. רבותיי, יש אנשים מלאי תורה. אבל תזכרו מה אני אומר לכם הרב זעיד היום. אם אין אמונה, אם אין אמונה, לצערנו, כל התורה לא עוזרת בשעת מצוקה. היא עוזרת אם זה בא עם אמונה. חתן תורה, מיד חתן בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אין תורה בלי אמונה. אין כזה מושג שנשב ונלמד תורה וגמרא ומשניות ולא נכניס זריקות של אמונה. איך מכניסים זריקות של אמונה? ספרי מוסר. חיים באמונה. כל היום להזריק, להזריק אמונה. רבותיי, חתן תורה, חתן בראשית. אתה רוצה לשמוח עם התורה? אמונה. תשמעו עכשיו סיפור מרכזי של היום. חבר'ה, אש, חבל לכם על הזמן. באמת, סיפור. כל השומעים פה, נשים צדקניות, כל ברמה נשמע, המקום הקדוש. רבותיי, תשמעו סיפור שווה מיליארדים. מיליארדים. הרב ברזילאי, אתה צריך לשלם על זה הרבה. הרבה. אני לא אוהב כסף, אני שונא את השטויות האלה. אבל אני אומר לך, שווה מיליונים. כל ברמה תכינו צ'ק. תכינו צ'ק. אל תעשו בעיות. הייתי שבת איתכם באילת. הייתם שם, עשיתם שבת, שבת, שבת. איזה מזכרות הם חילקו שם. ניסיתי לתקמבן, לא הלך לי. צדיקים, אתה זוכר את השבת, אתה זוכר? איי, איי, איי, איי, איי. הגיע הוא מחוץ לארץ, מצרפת, צרפת, השתבע שהוא. חבר'ה, תשמעו אותו. תקשיבו אותו. כל ברמה. יושבים עליה לשמוע דבר השם. תשמעו סיפור מדהים. יש סורחניה בבני ברק. עכשיו אני רוצה לתת הקדמה קטנה. דעו לכם שהסיפור הזה שספר לכם עכשיו, זה סיפור שעכשיו מתגלגל אצל כל הדרשנים. וכולם חצופים כי זה שלי. ברצינות. אבל זיכוי הרבים שיקחו. אבל אתם תדעו שהמקור לסיפור הזה זה אני ראיתי את זה במו עיניי והתחלתי להפיץ את זה ומאז כל הדרשנים התחילו לספר את זה. שימו לב, תבינו רק למה לא בא המשיח, כי לא אומרים בשמי. מדהים. שמורו צדיקים. יש סוכניה שנקראת יש חסד בבני ברק, זה ברחוב אהרונוביץ' מול מכבי אש. מכירים? יפה. אני מדי פעם קונה שמה. פעם הייתי קונה במקומות אחרים, עד שאמרו לי ששם זה הכי זול, אני קונה שמה. נכון, לא נכון, לא יודע. אני לא עושה פרסומת לאף אחד. רבותיי, אשתי אומרת לי, חיים, תקשיב. תלך, תביא לי, אני לא אשכח, שמרים יבשים, שלוש קמח, שתי שמן, לא יודע, הייתה צריכה איזה עוגה לעשות לדמה, לך תביא לי. אמרתי לה, אשתי היקרה, קוראים לה תמי, תמי, תעשי לי טובה, אני לא מצליח להבין. לפי הכתובה, מי חייב לקנות את הדברים? תחשבו על זה, תמידי חכמים. הלא בכתובה, בעל חייב להביא מזונות. אישה חייבת לבשל, לאפות. אבל קניות, מי חייב? קניות זה כמו לבשל, או קניות זה... האם אני יכול להביא לאישה, קחי 1,000 שקל, תקני מה שאת רוצה, וקניות, לכי תעשי את, או קניות זה חלק ממזונות. שאלה מאוד מאוד חזקה, אפשר להתווכח בזה, אבל חס ושלום, אנשים הצדקניות, אנשים הצדקניות, מצווה לעזור להם, לעשות וגם לבשל להם. שלא יעשו כלום, אומר מישה היא קודש קודשים. צדיקות. אשתי אומרת, אני עושה. אני לוקח את הרגליים, שם בכיס כמה שקלים, הולך ליש. ערב חג, פיצוץ, פיצוץ, כל האנשים שם. בלגן, בלגן, בלגן, אי אפשר לזוז. יש כאלה, יש להם כסף כמו הרב יחיקם, שיושב כאן, עושה משלוחים, שיהיה בריא. אבל לי אין את הכסף הזה. מה אני עושה? חבר'ה, תקשיבו טוב. לא יאומן. מה עושים? קניתי את המוצרים תוך 2 דקות, אבל צריך לשלם. צריך לשלם.

הלכתי לקופות העצמאיות. מה זה העצמאיות? שעושים לבד. מגיע לשם גם תור, תור, תור, תור, תור, תור ענק. אני רואה קופה. עומד שם בחור ישיבה, אמא צדקת, מתפחת, צדיקה כזאת ככה. עומד לידה ועוזר לה עם קנייה בעצמאי. אני מסתכל עליו ואני אומר לו, שלום, מה שלומך צדיק? מסתכל, אומר לי, יואר, רב זית. אמרתי, כן. אמרתי לו, מה שלומך, איך קוראים לך? הוא אומר, שלום. אמרתי, שלום, שלום. לרחוק ולקרוב, אמר, השם מורפתים. שלום צדיק, איפה אתה לומד מותק? אומר לי, בישיבה של הרב סופר. איפה זה? יש שתיים. יש בירושלים כף החיים ויש ברכסים. וברכסים. ישיבה של הרב סופר, אמרתי לו, צדיק, איזו ישיבה טובה, כל הכבוד, תצליח. אתה הבן שלה? הוא אומר, כן, זה אמא שלי. אני אומר, תעשה לי טובה, תעשה לי חסד. אני ממהר מאוד, אני רב, ערב פסח, המון המון עבודה, בלגן, תעשה לי טובה. תעזור לאמא מהר, קח את כל המוצרים, תעביר מהר, לא שם כל פתיתים, נסתכל מי ייצר אותו ומה יהיה ומתי יהיה פג תוקף וכמה פתיתים יש, נספור את הפתיתים. תתקתק את העניין, תעזור לאמא, אני אחריך בתור. הוא מסתכל עליי, עושה לי, לא, לא כדאי, לא כדאי שהרב יהיה אחריי. למה לא כדאי? מה עשיתי לך רע? אני אחריך, מה אכפת לך? אמר לי הרב, הרב, לא כדאי, לא כדאי. עושה כזה פרצוף. מה קרה לו? אמר לו, לא הבנתי, מה אכפת לך שאני אחריך? אתה כאילו נגד תימנים? זה משהו אישי? אני אקרא לחותים. איפה הבעיה? לא הבנתי. מה קרה? ואז הוא אומר לי, הרב זית, בוא רגע הצידה. הוא לוקח אותי הצידה, איי, איי, איי, איי, איי, תקשיבו רבותיי, אני מביא לכם סיפור אש, אש, אש, אש. הוא לוקח אותי הצידה, חבר'ה, תקשיבו טוב. אומר לי, הרב זית, תקשיב, אמא שלי, אסור להגיד, אבל לא, לא, לא בקו השפיות. אמרתי לו, מה? צדקת, מה אתה מדבר שטויות? אמר לי, הרב, אני לא מדבר לשון הרע, אני רוצה להגיד לך משהו. הוא אומר לי, הרב, אני מקודם הלכתי לקנות משקפיים בחנות ערבים, בבני ברק, משקפיים. הוא אומר לי, הרב, אמא שלי הביאה לי ויזה. העברתי בחנות ערבים, הוויזה לא עוברת. נו? אמרתי לאמא שלי, אמא, הולכים לקניות ביש. איך את הולכת לשלם את כל הקנייה? היא אומרת לו, בוויזה. אומר לה, אבל אמא, הוויזה לא עוברת. ניסיתי מקודם. אומרת לו, אמא שלו דבר כל כך חכם, ואני מדבר על זה בספר שלי, יור. תשמעו מה שהיא אומרת לו. עלינו. היא אומרת לו, תבין, המשקפיים שלך, אתה לא חייב. יש לך משקפיים ישנות. אתה רוצה משהו חדש. בורא עולם אמר לא. אז לא עבר הוויזה. אבל מוצרים לחג אני חייבת לאכול ולשתות. למה שיגיד לי לא? חבר'ה, הבנתם או שאתם ישנים היום? אני הולך מכאן. להתראות, בשורות טובות, כותמו את חג שמח. הם לא, לא קולטים, הם לא קולטים. הם לא קולטים. שמעתם מה שהיא אמרה? איזה יופי של אמונה, איזה יופי של אמונה. חבר'ה, תתרוממו קצת, תבינו. אומרת אמא פשוטה, לא רבנית גדולה. אומרת דברים פשוטים. מי מעביר את הוויזה? בורא עולם. הוא יעביר. משקפיים הוא לא יעביר, כנראה זה לא. אבל אוכל, חג. והבן שלה אומר לי, הרב זעיד, שמע לי, יהיה כאן פדיחות. זה לא יעבור. הרב זעיד, זה לא יעבור, יהיה כאן בלגן. עזוב, יהיה כאן בלגן, צריך להחזיר את המוצרים, ואמא שלי עם התמימות שלה. הרב זעיד, שחרר, אל תעמוד כאן, לא כדאי לך. הרב צדיק, רק פה אני אעמוד.

זה המקום. ואתה תראה איך הקדוש ברוך הוא איתה, ויהיה לרב זייד עוד סיפור, כי מה שבשבילך זה סיפור, בשבילי זה פרצה. אדוני, אין גדולה כמו אמא שלך. אתה תראה. חבר'ה, תקשיבו. לא יאומן כי היא סופר. האמא הזאת עושה את הקנייה, טק, טק, טק, טק, קנייה, קנייה, קנייה, גומרים את הקנייה, ועל המסך לתשלום. כמה לתשלום? 1,400 שקל. 1,400 שקל. ההוא שלום הזה, מרוב בושות, שהוא יודע עכשיו הוויזה לא תעבור, וכולם הסתכלו עליו, איזה אמא וקטעים ובלגן, והשומר ובלגן, תפס 2 מטר, שם שלט, אמר, זה לא אמא שלי. זה אמא מאבא אחר, זה נפגשו 2 הורים והיה בלגן. זה לא אמא שלי. ברח. אני אומר לו, שלום, בוא לפה מותק. את זה חיפשתי. אמא שלו בשקט, ברוגע, באמונה, פותחת את הוויזה, מוציאה את הוויזה. 1,400 שקל. מעבירה? נו? עבר או לא עבר? אה? לא עבר! חשבת נגמר הסיפור? כל ברמה, אה? נסתיים העניין. לא עבר, חבר'ה, דרך הטבע. הוא אמר לה, כרטיס לא עובר, והוא עושה, הברזילאי, הוא עושה עם הראש ככה, יואו, יואו, אמא, תפסיקי, מה עושים עכשיו? רבותיי, עכשיו תקשיבו טוב, כדאי לכם. באתם לשמוע את זה, שווה לכם מיליארדים הסיפור הזה. מיליארדים, יואו. אני רוצה אחרי זה ריקודים פה. תקשיבו, אתם שתומעים במה? בוויזה, לא עובר, שתהיה בריא. אתה יודע מה זה ויזה? כן? איזה יש לך? השם מברך אותך, צדיק אתה. יש לך דיינרס? אני אדבר איתך אחרי זה, יש לי משהו לזה קשור אותך. חבר'ה, תשמעו. איי, איי, איי, איי, איי. תשמעו, רבותיי, מצווה גדולה לקשמיע על הסיפור הזה. מה זה בורא עולם? מה זה בורא עולם? חבר'ה, אני רוצה רגע את הסיפור הזה. רוצה רגע את הסיפור הזה. כמה צריכים להודות לבורא עולם, שתדעו. הערב הזה, זה ערב שבאופן עקרוני הרב ברזילאי היה אמור לבטל אותו. אם אתמול היה אסון נורא, לא היה את הערב הזה. אנשים לא יכולים להרים את הראש על הרגליים. פחד פחדים. עכשיו תקשיבו. הניסים הגלויים שהיה שם, אני לא בא לדבר על זה עכשיו, אבל הניסים הגלויים שהיה שהקדוש ברוך הוא עשה בחג סוכות, ילדה קטנה הולכת לשירותים, שומעת טייסים רבים, אומרת לאבא שלה, בא מישהו שבכלל לא יודע ולא מבין בטיסה, לא מבין בטיסה, מרים את ההגה, מרים את המטוס. למה הוא ראה סרט? הוא חי בסרט. אוקיי, כן, כך סיפרו לנו. הוא ראה סרט תעלומה בשחקים, והוא ראה שם שהטייס מושך קדימה ומרים את המטוס. מזה הוא למד שאפשר להרים מטוס כי מושכים. לא יאומן, ראה סרט. חבר'ה, זה לא יאומן. לא יאומן. כל מה שקרה שם, כל מה שקרה שם, חבר'ה, תקשיבו טוב, יש כתב אחד באיזה, אחד, אני לא יודע מה, הוא יודע שהרב זעיד אוהב סיפורים. אני חי מסיפורים. כל מיני סיפורי מופת וכאלה דברים. אתה נשוי? אתה נשוי? אני למשל מאוד מרתק אותי לשמוע את הסיפור שלך בחיים, מה פתאום אשתך רצתה אותך? דוגמה! סתם דוגמה אני מביא עכשיו. לא התכוונתי אליך אישית. אני אוהב סיפורים. אני אוהב סיפורים. נו, חבר'ה, תקשיבו טוב. ואני, עבדכם הנאמן, אותו כתב מבחדרה, הלך ואמר לאותה אחת שהייתה בטיסה שמה, הייתה בטיסה, הרב זעיד אוהב סיפורים. תספרי לו את הסיפור הזה. עזבי אותי, אני כתב, אבל לרב זעיד זה טוב, זה קידוש השם. היא צלצלה אליי, אמרתי שלום הרב זעיד, הייתי בטיסה. אני לא אמר כאן שמות, כל הדברים האלה, עד שהיא לא תסכים, וזה בעיה. זה רדיו. הייתי בטיסה. מה היא מספרת? מדהים. היא אומרת הרב זעיד, אנחנו לא דתיים גדולים, והיינו אמורים לחזור, ביום שני הבא. טיול. עבודה בעינם הטיול. חמיה,

ירמיה, צלצל אליה ואמר לה, אני מבקש ממך, אולי אתם שוקלים לחזור לארץ לשמחת תורה. שמחת תורה קבוע בבית שלנו, המנעה, כל הילדים יושבים לשולחן שבת. שמחת תורה, זה חג קדוש, שמחה של התורה. אתם לא מי יודע מה דתיים, אבל בכל אופן, בארץ ישראל, בארץ הקודש, שמחת תורה, זה קודש קודשים. היא אומרת לי, הרב זעיד, תקשיבו רבותיי, תקשיבו, כדאי לכם להקשיב. היא אומרת לי, הרב זעיד, ישבנו במלון באבו דאבי ובכיתי. אני לא רוצה לחזור, אני באמצע טיול. אבל בעלי משגע אותי, חמי משגע אותי. ארץ הקודש, שמחת תורה. משהו בלב אמר לי, תמסרי נפש. הרב, סגרתי עניין, סגרתי עניין, חזרתי בחזרה לארץ עם הטיסה הזאת. אמרתי לה, יישר כוח גדול על הסיפור. יודעת מה את מספרת לי? אני אגיד לך, את מספרת לי שעכשיו אני מבין למה הקדוש ברוך הוא עשה כאלה ניסים גדולים. רק בשבילך. מי יודע איזה גזרה הייתה? אבל יושבת אישה במטוס שחזרה, והיא אמרה לי שכשהמטוס נפל, כולם רעדו, בחו. היא אמרה, בורא עולם, אני חוזרת לשמחת תורה לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא עשה ניסים גלויים וחזרו בשלום. אה? חזק, אה? פלא פלאים. זהו, חזרנו אחורה. איפה אחזנו? הוויזה לא עוברת. עכשיו תקשיבו. האישה הזאת לא פחות ולא יותר. דממה. כדאי לכם להקשיב עכשיו. האישה הזאת היא עשתה קנייה. פותחת את הקנייה שהיא עשתה, פותחת את הקנייה שהיא עשתה, שעוד לא שילמה עליה דרך אגב, כן? זה לא עבר. מוציאה משמה נר נשמה. נר נשמה, הנה הוא קלה, אתה מצדיק. נר נשמה, 24 שעות, הברזילאי. לוקחת את הנר, שמה אותו על הקופה של הכסף שם, של שמשלמים, משהו לא שפוי. הבן שלה לא ברח 2 קילומטרים, את שמה צרכניה. שמה את הנר נשמה, לקחה גפרור, הדליקה את הנר, ואומרת, זכותו דרבי שמעון, ענני, אני צריכה את המוצרים לחג. הבן שלה מסתכל עליה, אומר לה, אמא, מה את עושה? עכשיו, אני לא ידעתי מה היא רוצה, מה היא מתכוונת לעשות? האם הכוונה שלה שישרף יש ואז היא תברח? אה? עכשיו, אנשים, תקשיב, אתה מפריע, אנשים עומדים שם בצד, צדיק אתה. איזה צ'ופ הביא היום, אש. הלך היום חפיפה עשה. תקשיב, אנשים, כל יש, באו לראות מה קרה. רואים פתאום אישה מדליקה נר, היו בטוחים, קבור פה איזה צדיק. מי זה הצדיק שקבור בתוך יש? כל יש הגיע להסתכל. אחד דופק עליי על הכתף, אומר לי, הרב זי, מה אתה עושה פה? אמר לו, תראה איזה סיפור יש פה. אומר לי, תאמין לי, אני קונה רק איתך, רק איתך אטרקציות. כל יש עומדים. והיא מדליקה את הנר, רבי שמעון, מוציאה ספר תהילים וקוראת פרק תהילים. רבותיי, אני שואל אתכם, היא שפויה? היא יותר שפויה מכולנו. אנחנו, אין לנו שכל. אבל היא תמימה וצדיק באמונתו יחיה. נגמר. קוראת פרק תהילים, מסיים את הפרק תהילים, פותחת את העיניים, והבית של השלום לידה, לא יודע מה לעשות לך עם אמא שלו הזאת, היא מסתכלת, והיא רואה לידה כרטיס, איך קוראים לזה, הכרטיסים המוטענים של יש. גיטפארט, גיטפארט, רק אוהב איזה שטט שלכם. גיפקארט, איזה צדיקים אתם. כרטיס מוטען של יש. כזה כרטיס מוטען. למה הרב
מוסטן, אה? יודע על כרטיס מוטען? כי בכל ברמה, חוץ ממה שמקבלים כסף, הם גם מקבלים כרטיסים מוטענים כל שבוע. כל שבוע הם מקבלים לקניות. צדיקים אתם ברצות. השיווק. רבותיי, תקשיבו טוב, הכרטיס הזה, גיטפארט הזה. עכשיו, אנשים, מה הם עושים ביש? הם קונים, הם מעבירים, וכשהכרטיס ריק, מה הם עושים איתו? זורקים אותו שם על הפח, זה לא שווה, אין איזה כלום, הילדים אוספים את זה לפעמים, סתם בפח. היה שם כרטיס זרוק, כמעט ליד הפח שמה. היא פותחת את העיניים, מסתכלת, אומרת לבן שלה, שלום, צדיק, רבי שמעון שלח כרטיס. אומר לה, אמא, בבקשה, אמא, בבקשה. עכשיו, אתם לא מבינים, סכן, לא נעים לו. כל יש עומדים, אתם מכירים את בני ברק. זה אטרקציה עכשיו, נהיה סרט. כולם עומדים מסתכלים, והוא מסכן איתה, אישה תמימה. אומר לה, אמא, זה לא רבי שמעון שלח, זה אחד שקוראים לו שמעון. היה פה, קנה וגמר כרטיס. אמא, תפסיקי. היא אומרת, לא, לא, לא. זה רבי שמעון, הנה נר דולק. לוקח את הכרטיס הזה, ומעבירה שמה, אשראי, תווים, עברה. כמה יש בכרטיס? 900 שקל. יורד מהתשלום. דרך אגב, לפי ההלכה, זה שאלה או לא שאלה? סתם שאלה, בהלכה. למה זה שאלה? כי זה ייאוש. אף אחד, זה פשוט הרבים, זה ייאוש, אף אחד מהרבים, ייקח את זה. שימור, יפה. ייאוש. הבן שלה מסתכל, אומר, יואו, תמיד אמא שלי הצדקת שתהיה בריאה עם הקשקושים שלה, אבל מה עושים עוד 500 שקל? 1,400? נותר 500 לתשלום. רבותיי, היא עומדת שמה, ואומרת לו, למה אתה דואג שלום? נקרא עוד פרק תהילים. גמרה פרק תהילים אחד, נקרא עוד אחד, בינתיים הנר דולק. עוד שנייה שריפה, מחבי אש ממול. לוקחת הפרק תהילים וקוראת עוד פרק תהילים. בינתיים יש שם שומר, גרנג'יוב. איך אני יודע השם שלו? הבת שלו, של השומר הזה, הייתה איתי בסמינר של ערכים, חזרה בתשובה. אדם מקסימה, רבקה. אז הוא מכיר אותי. ההוא רואה מלא אנשים, נר, דולק, בתוך יש, עוד שנייה שריפה, זה איש ביטחון, רץ מהר לצעוק עליה, לחבות את הנר. הוא בא מהר. אמרתי לו, גרנצ'יוב, בוא לפה, חרצ'י חרצ'וב, בוא לפה. הוא אומר לי, רב, תסתכל מה עושים פה, תכף יהיה כאן שריפה. אמרתי לו, לא יש שריפה, מה קרה? סוף סוף ישרף, יש, יחדשו אותו קצת, מה יהיה נורמלי? תשב בשקט. אמרתי לי, מה זה האש הזאת? אמרתי לו, יש כאן צדיק שקברו אותו אתמול. אומר לי, די, רב, זייד, מה זה? אמרתי לו, שב בשקט, אל תצעק עליה, תשב בשקט. האישה הזאת, קשת יום, אין לה כסף. אל תתעסק עם זה, תעשה לי טובה, תשחרר. אני אחבא את הנר, אל תדאג. לא יקרה כלום, זה נר קטן, זה נוטלו בתוכו, לא יקרה כלום. אומר לי, מה יש לך, הרב זעיד, מה? אמרתי לו, אני אסביר לך, חסר לה 500 שקל מסכנה, 900, רבי שמעון הביא לה. רוסי, רבותיי, אין לו לב. זה עובד על בטריה חשמלית כזאת. לא תאמינו. הבן אדם הוציא כרטיס ויזה, אומר, הרב זעיד, מצווה, לחג, להביא לה, מה? מסכנה, ככה, כולם מסתכלים עליה והכל, לוקח את הכרטיס ויזה שלו. מעביר, 500, קוד סודי, 2276, ראיתי. קוד סודי. רבותיי, מעביר את הוויזה, מוציא את הפדק, אין חוב, שם את זה על השולחן, אומר לה, גברת צי. היא מסתכלת, רואה את הפתק, מסתכלת עליו, אומרת, עושה ככה עם העיניים, רבי שמעון, צדיק אתה, שלחת לי כל הכסף, השם יברך אותך, שתזכה לאריכות ימים. הוא מסתכל, הבן של השלום, אומר לה, אמא, תגידי תודה רבה לו, הוא ישלים את הכסף. היא אמרת לו, לא. על מה תודה? זה לא הוא, זה רבי שמעון.
תודה היא לא אומרת.

0: לארץ. כי הוא רק שליח, זה רבי שמעון. אמרה לו, תודה רבה, יצאו החוצה. השומר אומר לי, הרב זייד, תעשה טובה, די, תפזרו את כל הבלגן, תחזירו את יש לקדמותו, ותחבא לי את הנר הזה. אמרתי לו, אני לא מחבא את זה, עד שאני אגמור קניות. מתי? תקשיבו. לא, לא, לא. חבר'ה, אמונה, הסיפור הזה, אתם תקראו אותו בעלונים, כולם נהנים מהסיפור ועכשיו מפרסמים את זה, גנבים! אני אומר לכם, אני ראיתי את זה במו עיניי, זה לא יאומן כי יסופר, ונלמד היום מה זה נקרא שבת בראשית, ראה אלוקים את השמיים ואת הארץ. כל התורה כולה מתחילה במילה הכי פשוטה, תהיה תמים. תהלך לבניי, תלך בתמימות, בורא עולם מנהל את העולם. אם תלך בתמימות ותדע שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. יש שם כנראה איזה מדורה. שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. ורק הוא הכי טוב שיכול להיות, אדם זוכה. רבותיי, נסיים. נסיים. תדעו לכם שהלילה הזה, מה שנקרא ליל החיתום, ליל הושענא רבה, זהו זמן גדול גדול מאוד ומסוגל. שנה שעברה, דיברתי כאן באיזה מקום לפניכם, ובזה אני מסיים. שנה שעברה, אדם שהיה לו בעיה בריאותית שחיכה לתשובות מאוד מאוד מאוד פשוטות. פגש אותי באחד ההרצאות בליל הושענא רבה שעברה, אחרי שהייתי כאן באלעד. ואמר לי, בכה לרגליי. היית מסכן, אומר לי הרב זעיד, אני חייב ברכה, חייב ברכה שהתוצאות יהיו טובות. אמרתי לו, קטונתי, אני אדם פשוט, אני גדול בישראל, אבל אתה יודע, בכל אופן. תקשיב מותק, עזוב אותי, ליל הושענא רבה, ליל החיתום, אין דבר יותר גדול מה... תפילות של היום הזה. רבותיי, נשארים ערים, אבל מגיעים לתפילה עייפים, ואחרי זה התפילה הכי חשובה, עם כל ההושענות רדומים. מאמץ קטן. אמרתי לו, התפילות האלה הן תפילות שקוראות שחקים, פית כתבה, פית כתבה. אל תפספס, יהיה לך ישועות. הבן אדם כל הלילה עכשיו למד, הגיע לתפילה, שתה כוס קפה ועוד כוס קפה, עמד בתפילה וכל התפילה בכה. התאמת, התאמת, התאמת. הוא ציוצא אליי ואמר לי, הרב, ככה סיפר לי שנה שעברה יהודי, ביום הושענא רבה, יצאתי מהתפילה אחרי שהתאמצתי, ועיניי דומעות, ואני עייף. יצאתי מהתפילה, כשאני יוצא מהתפילה, הוא אומר לי, מקבל טלפון. מהרופא שלו, אומר לו, אני בבית, אני לא עובד. היום, אבל הגיעה תוצאות כל כך יפות שלך, הייתי חייב לשמח אותך לכבוד החג. ליל הושענא רבה. רבותיי, לומדים כל הלילה, שומעים שיעורים, אשריכם, אל תפסידו את התפילה הנפלאה של הבוקר. אמץ, דמעה, הושענא למענך אלוקינו, למענך גורלנו, ולזכות לישועות, ולפתקת הבא, ולסיעתא דשמיא, אמן ואמן. שוב תודה רבה, לברזילי, כל רמה, להמשיך לעשות למען בורא עולם באהבה, אמן ואמן.
1: כן, חג שמח, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לסון, היינו עכשיו עם הרב החיים, שממש הלהיב את כל כך הרבה חשוב, שאנחנו נמצאים כאן בליל הושענא רבה, ליל החיתום, עם ארגון השיבנו של... של הרב מזרחי, מיד אנחנו נשמע גם אותו בשידור, מיד הוא יהיה איתנו, הרב מזרחי מארגון השיבנו.

0: אנחנו מיד נתחבר לרב מזרחי, שנשמע אותו עכשיו כרגע בשידור, בשידור.
1: ציביאן, אפי מנשה, רפואה שלמה, בנימין, בן רחל ופנחה.
0: חג שמח הרב, בכבוד הרב.
2: חג שמח, פתקה טובה, סייעתא דשמיא, כל המאזינים בכל אתר ואתר, לילה שכולו תורה, הודו להשם כי טוב, כל שנה ושנה, כך עם כל ברמה. והיום יש לנו משהו מאוד מרתק למאזינים היקרים, לכן גם ביקשתי לדבר בעת הזו. אנחנו עכשיו בדיוק לאחר הימים המיוחדים שנקראים אריה שאג מלא יירא, אריה ראשי תיבות אלול, ראש השנה, יום הכיפורים והושענא רבה. הושענא רבה, חותם החיצון למעשה, היה ממש בחצות לילה. וזה למעשה היום האחרון שעדיין אפשר להציל, מסירת הפתקאות זה כבר מחר. עדיין יש הצלה פורטה. הצלה פורטה, הכוונה שעדיין אפשר לעשות איזה שינוי, איזה משהו מהותי כלפי השנה הנכנסת, כל מה שחווינו בשנה הזו, תשנין פי וו, זאת אומרת הקודמת, אנחנו כבר בתשנין פי זין, מה שיהיה איתנו לכל השנה עד השנה הבאה, בעצם כבר נכתב לנו בראש השנה, נחתם לנו ביום הכיפורים החותם הפנימי, והחותם החיצון למעשה היה ממש עכשיו, אבל עדיין יש אפשרות לעשות איזה שינוי, שבמידה ויש נכתב משהו לא טוב, או נחתם משהו לא טוב, יש שיפור. לכן היום הזה, יום הושענא הבא, זה יום של תשובה. הלילה הזה, שבעת קורתי ברית, הנוהג להגיד את המשנה תורה, ולאחר מכן את המדרש ואת ההתרזותה, ואת כל המזמורי תהילים שיש, מחר בבוקר עם ההושענות, שבע הקפות, כל הפעולות האלה זה מיתוק דינים לכלל עם ישראל, באופן פרטני גם לכל אחד ואחת. אפילו אומר הבן איש חי, ליל שבועות, בדרך כלל זה לא קשור לנשים, אבל הושענא רבה קשור לנשים, שגם הן צריכות לזכות גם לעניין של תשובה. אז היום הזה, כל היממה הזאת של הושענא רבה, יום השביעי של חג הסוכות, זה דבר ראשון, ושמחת בחגיך, עם כל זה, זה יום שצריך גם למתק דינים, הכוונה לזכות את כלל עם ישראל בעניין הזה של תשובה, של מעשים טובים, ולכן אני מציע לכם דבר נפלא ביותר, משהו, עצה טובה, עצה טובה מאוד, אומר רבי יצחק, כך בתלמוד, סליחה, ארבעה דברים מקראים גזר דינו של אדם. דבר ראשון, צדקה, שנאמר הוא צדקה ממוות, תציל ממוות, ישנה סגולה מיוחדת, כדי לעשות את זה בבוקר, לקחת ביד ימין 13 שקלים, כמניין אחד וכמניין אהבה, ולומר את מזמור נון א', ספר תהילים, שזה מזמור מיוחד לתשובה, נון א', לאחר מכן, לפני הנתינה של הצדקה בקופת צדקה, עולה אני לומר שאזכה לפתקה טובה לי ובני המשפחה. זה כדאי לעשות את זה בבוקר, אני חוזר, לקחת 13 שקלים ביד ימין, לכוון אהבה והמניין אחד, ולומר מזמור נון א', לומר פתקה טובה לי ובני המשפחתי לתת. הנה עשינו צדקה. 13 שקלים הללו פותחים הרבה שערים בשמיים. צעקה זה בעצם התפילות של מחר בבוקר, וגם השמיני עצרת כל מן דבי יאיב לאומר הזוהר הקדוש. כל מה שיבקש האדם ינתן לו, זה יום שמיני עצרת. אבל הדבר השלישי והרביעי, זה העיקר שאני רוצה לדבר, זה עניין של שינוי השם ושינוי מעשה. זה אי נוח, שינוי השם ושינוי מעשה. אדם שמשנה את השם שלו, כוונה על ידי ששינה את המעשה שלו, שינה גם את השם שלו. אותו משה שעד היום לא היה עושה דבר מסוים, לדוגמה, לא היה מתפלל בבית כנסת במניין, והוא משנה את מעשיו, גם משנה את שמו. זה לא אותו אדם. אז קבלה טובה שאדם מקבל, פותחת לו שערים נפלאים. יש נוהג בעם ישראל, שבלפני הימים הנוראים מקבלים קבלה. כך אומר רבי אליהו לופיאן, רבי אהרון קוטלר, זכר צדיק לברכה, שאיך אפשר להיכנס לימים הנוראים בלי איזה קבלה, שאם אתה עומד לדין, ודאי שתעשה כל תצדקה שבעולם לצאת זכאי בדין. לכן הנוהג לקבל אפילו שתי קבלות, הקבלה אחת בין אדם למקום, וקבלה אחת בין אדם לחברו. אולי אני אשתף אתכם, אני בכל שנה בלי שנזר משתדל לקבל שתי קבלות. שנה הקודמת קיבלתי משהו בעניין של כבוד שבת, בעניין של

אני קדושה. השנה הזאת גם קיבלתי אפילו 3 קבלות, והקבלות כדאי שיהיו קבלות שאני יכול לעמוד בהן, שאני בסוף השנה, אני אומר לעצמי, עמדתי בקבלות האלו, אז יודעים שבשמיים יש אחריות למה שהאדם הזה עושה. מה שהאישה הזאת מקבלת, יש אחריות, היא מקבלת דברים שהיא עומדת בהם, זאת אומרת, שזה משקל, משקל שכדאי להקשיב למה שהיא אומרת. כדאי לקבל על עצמנו קבלה, הלילה הזה, ניתן לכם גם כן קצת איזה מגוון מה שכדאי לעשות, אבל שימו לב איזו מתנה יש לנו. יש צדיק גדול מאוד, שאני הולך להתייעץ איתו במשך שנים, וצדיק נוסף, מקובל, שניהם גרים בבני ברק, אחד מהם זה אחד מהפוסקים של הדור שלנו, גם מחפר ספרי קבלה, והשני הוא מקובל גדול, מוסמך, והמקובל המוסמך אמר, כשהוא שמע את הדברים האלה, ביקשתי שיברך, ויברך את כל המאזינים שיקבלו על עצמם קבלה, אמר, תגיד להם, שאני באישית, עושה להם פדיון נפש על פי הרשש, פדיון נפש על פי הרשש, זה הפדיון המקורי, העמוק, של רק מקובל שיודע לכוון כוונות הרשש של קריאת שמע ועמידה, יכול לעשות הפדיון הזה, לא כל אחד יוכל, זה רק רב מקובל, מקובל שיודע לכוון כוונות הרשש. יכול לעשות את הפדיון הזה, זה הפדיון הזה שאלף פעמים עושה תמיד עובד. זאת אומרת, תמיד, כל פעם שעורכים את פדיון כזה למישהו, יש לו מיד הערה לנפש. מיתוג דינים, הסרת חסימות, מיד, כל פעם, אנחנו בשנים עובדים עם ציבור, כל פעם שמבקשים שיעשו פדיון, מיד רואים זה, מיד מיד את הנפש. אז את הפדיון הזה, מי שיקבל על עצמו קבלה, הוא יתחייב בלי נדר שהוא עושה לכולם, זה במשך ממחר בבוקר, אחר התפילה, עד סוף היום, הוא עושה את הפדיון הזה בסייעתא דשמיא. כל מי שמקבל על עצמו קבלה, בלילה הזאת, סייעתא דשמיא, ליל הושענא רבה, היות שעכשיו הלילה זה לילה גדוש, הנה עוד רב, ועוד רב, הרב שייש, והרב שטיין, והרב זעיד, ורב גלזר, ורב לסרי, ושאר הרבנים, הלילה זה גדוס, אבל אנחנו לוקחים פה גם נתח אישי, פרטני, כלפינו, שמאיר מאוד מאוד את המזל. אז מי שמקבל או מקבל, אני אתן לכם מספר טלפון, שאפשר לקבל את הקבלה, או בשיחת טלפון, למי שיש לו טלפון כשר, אז יכול לתא קולי, פשוט להשאיר קבלה בתא הקולי, אומר, אני משה בן רחל, אני רחל בת שרה, מקבל על עצמי קבלה, רק ירגיד את השם ואת השם של האימא, שעל הבסיס הזה עושים את הפדיון, אני מקבל קבלה כזאת וכזאת, זהו נספיק. זה כבר יעשה לו בסייעתא דשמיא לבד. ישר לשלוח גם בכתובת מייל, שאני אתן לכם כבר את המספר, איך אפשר להשיג, לשלוח כל, את הדבר, מקבל על עצמו קבלה, וכל הקבלות מתקבסות, רק אני, לפני שאני אסיים, אני רק רוצה לתת לכם מגוון של קבלות, מה אפשר. זאת שיש לנו עבודה קבועה עם ציבור, כל יום מתעשות בדרך כלל, אם זה דרך החוגים שאנחנו מדברים בהם, דרך הערוצים ושאר הדברים, אנשים בדרך כלל שואלים שאלות על פי השם של האדם, שם של האימא, ותאריך לידה העברי אפשר לזהות קצת בקווי האופי. ועל פי כך, אפשר לראות קצת בעניין של שלום בית, עם בעל ואישה, שביניהם הרבה מבוכה. שנים לפעמים לא מסתדרים, וזה רק נקודה אחת שאם היו יודעים לזהות אותה, היה להם הרבה יותר קל. למשל, אמא או אבא, שאם ילד אחד יותר מאתגר, אם היו קצת יודעים בקווי האופי שלו איך לנהוג איתו, זה יותר קל. או לפעמים יש בעל ואישה שכבר כמה תקופה רוצים לקרוא את הדירה, לרכוש דירה, יש משהו שחוסם להם. בקווי האופי אפשר לזהות את זה. אז בדרך כלל אנחנו מקבלים שאלות כתובות, ואנחנו מחזירים בתשובות כתובות. קשרים, ואז המזכירה מחזירה את התשובה הכתובה, רק בכיתוב, לא מדברים אישית, רק, ואז לפעמים זה עוזר מאוד לאנשים. ראיתי שני דברים במשך השנים, שהם קבוע חוסמים לאדם את מה שמגיע לו למעשה. שני דברים. הדבר הראשון זה ענייני הקדושה שלו, והדבר השני זה החסימה בין אדם לחברו עם הסובבים הקרובים אליו. אני אדייק את זה. למשל, אדם עכשיו בעשרת ימי תשובה, שהימים האלה כל כך חשובים, כל השפע של השנה מגיע בימי ראש השנה, עד יום הכיפורים, זה עשרת ימי תשובה. אם הוא לא יעשה רק שום פעולה, שום פעולה, רק אם ישוח את השפע שיש בראש השנה, בשבעה ימים באמצע, וביום הכיפורים, רק אם ישוח את השפע הכוונה על ידי התפילות והמעשים והסימנים ושאל הדברים, קיבל את הכל. היצר הרע שם מתאה מבלבל להכעיס אותו, שיקעס. שיקפיד, שיעיר. למה? פה הוא חוסם אותו.

הנה החסימה כאן, פה היא נמצאת, בהקפדות, בהערות, בחסימות, בין אדם לשני, בין בעל אישה, בין אישה לבעלם, עם הסובבים הקרובים, פה החסימה נמצאת. אז אדם מקבל על עצמו איזה קבלה בלי נדר. אני אשתדל מתוך 10 הערות שאני מעיר ביום, 7 להוריד. אני אשתדל בלי נדר פחות לכעוס על ידי שאני אקבל על עצמי ללמוד בין.

0: שלו בממדים שלו, אבל במדיה, אם הוא מקבל שם קבלות בעניין של המדיה, לחסום את הדבר הזה, לעבור לפלאפון כשר, להוציא אינטרנט מהבית, או לחסום את האינטרנט, לא משנה איזה קבלה, כל קבלה, זה פותח שערים גדולים מאוד. זה קבלה שיש לה משקל מאוד כבד, גם להשפעה על הילדים, גם על הנפש של האדם, וגם על העיניים שלו. לא תצורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, בין איש בין אישה. זה כל כך חשוב, הפרט הזה, זה ממש פותח. שני הדברים האלה, אם אדם שומר עליהם טוב, קדושה, ושלום עם הסובבים אותו, כל השפע מגיע. אין חסימות לשפע. זה שני הדברים העיקריים. קדושה, לתקן את העבר, קריאת שמע על המיטה מתקנת את העבר. העניינים של המדיה, אדם הרי שיפור לפני בורא עולם, הנה ריבונו של עולם, את זה אני חוסם, את זה אני יודע שזה פוגע בי, רק הוא ובורא עולם יודעים איפה הוא נמצא מבחינת מחשבה, הוא יודע זה מפריע לי, זה פוגע לי בחיים, זה הורס לי את החיים, אני עכשיו את זה חוסם, את זה, בזה אני שם הגנה, פה אני עושה זה, פה אני מוציא את זה לחלוטין, פה אני הופך את זה לפלאפון כשר, הוא אומר לעצמו את הפרטים האלה, הוא בבורא עולם, זה קבלות כבדות, שוודאי זה אחד א', ב', שני הדברים האלה, הוא שומר עליהם טוב. קדושה, ושלום עם הסובבים אותו, הוא לא צריך רק, ברגע שהוא רק אומר בברכת המזון, פוצח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון, כל השמות של הפרנסה שם, אין חסימה, הכל מגיע, זה עשה נקודות, הכעס עם הסובבים, והקדושה, לתקן את העבר של שתי הפעולות, הכל נמצא כאן, פה הכל נמצא. אז לכן, מי שירצה, אני אתן לכם מספר טלפון, אני אבקש גם הרב בוסטן, שגם אולי בהמשך גם יזכיר, אם מי שלא יספיק לרשום.
1: כן, כן, אני פה עם הרב.
0: מספר טלפון, כן. מספר טלפון שאפשר להשיג, וכל קבלה שתרצו, זה יכול להיות קריאת שמע על המיטה, זה יכול להיות אפילו מים אחרונים חובה, עניינים של קדושה, כמו שהצעתי שם, עם עניינים של מדיה, עניינים של פרטי לבוש, של צניעות, לא משנה, כל קבלה שתרצו, זה מיוחד, דבר ראשון, לפתקה טובה לשנה הבאה. מי שמקבל, מקבל פדיון נפש על פי הרשש, לסיעת הדשמיה, אבל זה הפתיחת השערים, זה טוב בשבילו, להיכנס לימים הנוראים, לשנה החדשה מתוך הימים הנוראים, זה הסיומת בעצם, זה חג הסוכות, והנה אנחנו עכשיו עושים את הפעולה הנפלאה הזאת. אז מספר טלפון שאפשר להשיג, שאפשר להתקשר לעניין להשאיר אותה בתא קולי, מספר זה 0533-158-056, זה מספר שאפשר בתא קולי להשאיר שם, שם של האמא ואת הקבלה, בלי נדר. אני חוזר, 0533-158-056, זה בכתובת מייל, או הודעה, מה שאדם יש לו, אז יש שם H, כותבים את האות H, ומספר טלפון, מספר 0527-667-609, אחר כך את מה שכותבים בדרך כלל, איך זה נקרא? שטרודל
1: ג'ימל. ג'ימל, כן.
0: שטרודל ג'ימל נקודה קום. שטרודל ג'ימל נקודה קום. אז 05, זה H, 0527-667-609, והשטרודל ג'ימל נקודה קום, שם השאירים כל דרך שתרצו. אבל אני מאוד ממליץ לכם ממש, אני יודע שהדבר הזה יועיל לכם 100%. לא רק מהצד שאתם מקבלים על עצמכם קבלה, מיד זה פותח לכם שערים. גם הפדיון מאוד יסייע לכם להסיר חסימות. גם שפעמים יש לו איזו חסימה, משהו. הפדיון הזה ממתק, פשוט הוא מתקן לו את הצלם. אז מאותו רגע החסימה סלה. אותו מקובל התחייב, לי נדר, כל מי שיקבל על עצמו עושה לו את הפדיון הזה, על פי הרשש דווקא. סייעתא דשמיא, הנה זה לכל המאזינים העיקרים של כל ברמה. והנה אפשר גם להמשיך לשמוע את השיחות של הרבנים, אבל תוך כדי, תוכלו אם תפוס, אז יותר מאוחר. למשל, עד מחר אפשר, עד מחר בשעות הבוקר אפשר להמשיך, או בהודעות, או זה, אני מקבל את כל השמות, וככה נזכה לשנה יותר טובה, יותר מוצלחת. בסייעתא דשמיא, נאחל לכולם פתקה טובה, שמחת החג אמיתית, והרבה בשורות טובות.
1: אמן, אמן, יישר כוח, הרב עמנואל מזרחי, ראש ארגון עשיבנו, אנחנו באמת בשם כל המאזינים, בשם כל התושבים שבאים כל שנה, כמידי שנה ושנה, מגיעים לכאן, לליל של לילה של קדושה והתעלות עם דברי תורה, זה לא דבר פשוט, כמו שאתם יודעים, להזמין את כל הרבנים ולהיות כאן, ויש גם כיבוד קל ודואגים שהכל יהיה כאן על הצד הטוב ביותר, אז מכאן יישר כוח גדול, הרב

0: מנואל מזרחי, ארגון השיבנו. אנחנו רק נחזור על הטלפון של הקבלות, 053-315-8056. אני חוזר, זה הטלפון, אפשר להשאיר שם בתא קולי, קבלה שתקבלו, 053-315-8056, או למייל הרב אמרנו, H052, הרב יחזור על המספר?
1: 0527-667-609, זה להשאיר מייל או
0: strudel@gmail.com. שם אתם יכולים לשלוח את כל ההודעות והקבלות שלכם. תזכו למצוות הרב, יישר כוח גדול, אנחנו מעריכים מאוד את כל הדבר הזה, כמדי שנה, כבר שנים שעושים פה את הלילה הזה, וגם מזכים המון המון אלפים מאזינים, שאני מקבל ממש הודעות שהם פשוט נהנים מכל הרבנים שנותנים פה שיעורים. אתה יודע, זה קצת קשה בלילה ללמוד והכל, יושבים פה ושומעים את השיעורים, אלפים שמגיעים, אתם מוזמנים גם להגיע לכאן. הנה, ברגעים אלה מדבר כבוד ראש העיר, הרב יהודה בוטבול, והגיע גם הרב מיכאל לסרי שנכנס פה, אז היו המון רבנים כבר, מאחל מהשעה 9, הרב ארנון, הרב רוסטמי, הרב שיש, הרב מנחם שטיין, ליאור גלזר, וקודם היה פה הרב חיים זעיד, שממש הכניס פה אווירה של שמחה, גם הוא, גם הרב גלזר. מיד שיסיים ראש העיר, אנחנו עם הרב מיכאל לסרי, ואנחנו נחזור לשידור החי. אני שוב חוזר, קבלות אם אתם רוצים ב-H052, זה המייל, 766-7609-strudel@gmail.com, או בטלפון, אפשר לתת לשיר הודעה קולית, 053-345-8056. תודה רבה הרב עמנואל מזרחי.
1: תודה רבה לך.
0: יישר כוח גדול. אנחנו חוזרים לשידור החי פה. תודה רבה גם לטכנאים שנמצאים פה כל הלילה. יורם יצחק וזנה, הגדול, הייתם צריכים לראות את הדו-שיח בינו לבין הרב זעיד, וגם אורי כהן שנמצא באולפנים בבני ברק. ורפי יוחנה כמובן על הפיקוח הטכני. יורם יצחק וזנה, אין כמוך, אשריך עליך. אנחנו חוזרים לשידור החי. תודה רבה לכם. תמשיכו בהאזנה.
2: על מה אני צריך להתוודות? אומר, הסתכלתי ימינה, שמאלה, ראיתי את הרב, ראיתי את הדיין. אמרתי, כנראה הוא לוקח שוחד. ואנחנו כל ישראל ערבים זה לזה. אז אני מתוודה על העבירות שלו. המשכתי. אומר לו, נו, תגיד, אם על העבירות של הרב אנחנו צריכים להתוודות, לשמוח בתורה של הרב אנחנו לא יכולים. אם אנחנו שותפים, שותפים בהכל. אנחנו עכשיו מגיעים לשמחת תורה. אם בן אדם יחשוב שהוא לא מרגיש את החיבור שלו לתורה כדי לשמוח, אוי ואבוי. הקדוש ברוך הוא כתוב עשה, החפץ חיים היה אומר, והייתה השם את עץ החיים בתוך הגן, אומר הרשי באמצע הגן. היה החפץ חיים אומר, מה זה באמצע? למה הרשי שינה באמצע הגן? עץ החיים זה התורה. כל אחד ואחד, העץ החיים קרוב אליו אותו דבר, הוא באמצע. אם בן אדם לא מרגיש שהוא שמח בתורה, בשמחת תורה, אוי ואבוי. מה החיבור שלך לתורה? אפילו אות אחת, הלכה אחת, משנה אחת, שיעור אחד, דרשה אחת, אתה מחובר לעץ החיים. זה מה שאנחנו הולכים עם אחרי כל הימים הנוראים וסוכות והכל, להגיע לדרגה הגבוהה הזו, להיות מחוברים לעץ החיים, לתורה. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שבאמת נרגיש כל השנה כמה אנחנו מחוברים לתורה, כמה אנחנו שמחים בתורה, כי לשמוח בתורה זה דרגה מעל, ושהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לעשות עוד כהנה וכהנה. ברוך השם, תאמין, תענוג בשבילי להיות שותף בכזה דבר, שבלי עין הרע מאות אנשים לאורך כל הלילה יושבים ומתחזקים, שהקדוש ברוך הוא יעזור לי לעשות עוד ועוד כאלה דברים, כדי שנוכל להיות שותפים בתורה. זה מה שאנחנו, מה יהודי רוצה להיות? שותף של הקדוש ברוך הוא. איך? אורייתא וישראל וקודשא ברוך הוא, שנהיה רק שותפים בדברים, בדברים כאלה טובים. אמן ואמן.
3: תודה רבה לרב יהודה בוטבול. אני קורא לו הרב, למומד תלמיד חכם, שיהיה משמור אותו, ראש העיר שלנו. כן, במלא מקומות, גם ראש העיר מרדכי

0: בר מוחה. אנחנו כבר מזמינים את הרב לסרי שיהיה בריא, השם ישמור אותו, רק ממש בקצרה, אני רוצה לחזור להצלחת אלחנן בל אריאלה, בוז משפחתם, אורן בן סימה, אוריאל, הצלחה, פוריאל, סליחה, להצלחה, בתקת אהבה, לטל בן איתה, אסתר, לתשובה שלמה, בצלל בן שירלי, ואפרת, פתקת אהבה, משרת לי בן לא התקלשמו, טובה, כן? להבדיל, אם נשמעת, סימה פוריאל, בת חתון, נשמע דוד בן חנוג'מן, אם נשמעת אריאלה, בת נג'מי, ולהבדיל, לא, יש עוד אחד, שמעון, שמואל בן יעקב, גם אם נשמעתו, לרפואה שלמה, אלי ישי, בן סיביה, מאלפי מנשה, בנימין בן רחל, וקוזי בן מלכה, רפואה שלמה, פנחס בן מרים, רפואה שלמה, ומנחם בן ג'ינה, רפואה שלמה. אני רוצה להזמין בעזרת השם את משמח הלבבות, השם ישמור אותו וחיה אותו, כבר שנים, שנים עוסק בזיכוי הרבים שלו, הרב מיכאל לסרי, השם ישמרו וחיהו, בכבוד.
1: איזה תענוג לראות כעם ישראל מתקבצים כל שנה ושנה, מקבלים שנה טובה ומבורכת. היום בבוקר צחקתי, למה ראיתי בן אדם בסוכה מנענע עם לולב וכבש ביחד. אמרתי לו, אדוני, צריך את רוג. אמר לי, כבוד הרב, הכבש הזה אכל לי אתמול את האתרוג. זה לא מעניין אותי, אני מנענע אותו. שאלתי מרוקאי, תגיד לי, מה אתה מכוון כשאתה עושה עם הנענועים? אמר לי, אני לא יודע מה אתם מכוונים. אני אומר, ריבונו של עולם, יש לי חובות מפה, וחובות מפה, וחובות משם, קח אותם, שים אותם באדמה, נגמור עניין. אמרתי, תראה מה זה. כל אחד בעניין שלו. אבל אחד הדברים המדהימים שעברנו עכשיו, זה קודם כל, הניסים הגדולים שקרו עם המטוס, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. איזה ניסים. עדיין אין את כל הפרטים, אבל לאט לאט, כשיהיה לכם את הפרטים, תתחילו להבין איך עלו שם טייסים, איך קרה פתאום, איך זה נהיה. הכל מתוכנן מאת השם כדי להציל את עם ישראל. וזה בזכות חג סוכות ובזכות הצדיקים שיושבים לומדים. הנה דבר מדהים. עברנו את סור מרע. סליחות, אלול, עשרת בתשובה, יום כיפור, עד שם זה סור מרע. מהרגע הזה עשה טוב. מפה מתחילים לעשות סוכות וכל מה שיש מסביב. עשה טוב. השמחה לא יכולה להיות בסור מרע. שמחה נמצאת בעשה טוב. ואז אני שואל, מה השמחה? איפה אתה רואה שמחה גדולה? בסוכות. במה אתה רואה שמחה? בסוכה? בלולב? בנענועים? אז אמרתי להם, איפה יש שמחה? תמיד אומרים, תהיה שמח, תהיה שמח. עם מה? עם הגוף, עם הנשמה. ואז יש דבר מדהים. עם הגוף? יש שמחה עם הגוף? אתם רואים את הגוף הזה? יש בו שמחה בכלל? אפשר לסמוך עליו כדי להיות שמח? 50% מהחיים שלו ישן. 25% עובד. 10% אוכל, שתייה ושירותים. אז תגיד לי, כמה זמן נשאר לו כדי לסמוך? כמה זמן? בן אדם קם בבוקר, רוצה להיות שמח. כמה פעמים אתה קם בבוקר, אומר, אוח, איזה כיף לחיות עם הגוף הזה. כל פעם יש בלגנים. מה יש בגוף? מה יש בתוכו? גם אם אתה אוכל סטייקים טובים והכל טעים, אחר כך יש לך שלשולים, מה אתה עושה עם זה? איזה בלגן.

אני רוצה ליהנות. בבקשה, תהנה. קח את כל התאוות של העולם, תעשה אותן. אתה תהיה שמח? הנה, כל העולם עושה תאוות. אז אני רוצה לבדוק אם הם שמחים. איך עושים את זה? בודקים. בודקים את השירים. בתוך 100% שירים שיש היום. מי יודע כמה אחוזים שירי דיכאון? 98% דיכאון. נשארתי לבד, אני גלמוד, רוצה למות. דיכאונות. במדינת ישראל לוקחים כל חודש 2,700,000 כדורים להרגעה מבתי מרקחת, לחרדות ולדיכאונות. 2,700,000. אנשים מבולבלים לגמרי. אז איפה השמחה הזאת שאתה מדבר עליה? נתת לגוף כל מה שהוא רוצה, מה קיבלת? הגוף מוגבל. כמה אתה יכול? יש לך $1,000,000 בכיס, ואתה רעב. כמה אתה יכול לאכול? אתה אוהב שווארמה? תאכל את כל השיח, נראה אותך. תאכל. כמה אתה יכול לאכול? מנה, שתיים, שלוש, אחד אמר לי, כבוד הרב, אני מפוצץ, אמרתי לו, תכניס אצבע, תקי, תאכל עוד. אמר לי, אם היה מקום לדחוף אצבע, הייתי דוחף נקניקייה. אין, אין מקום. כמה אתה יכול? אתה מיליונר. יש לך 20 מיטות מזהב. על כמה מיטות אתה יכול לישון בלילה? מה, תישן חצי שעה על כל מיטה? איך תישן? אתה רוצה ליהנות, אתה לא יכול, אתה גם מוגבל. כל האנשים בעולם רצים, רוצים שום דבר. אתה רוצה להיות עשיר? נו, ואם תהיה עשיר, תהיה באמת מאושר. יש עשיר אחד, קוראים לו מקסוול. מקסוול. יש לו $1,000,000,000. התאבד. מיד כל אלה שהוא חייב להם כסף, הלכו לראות איך להשיג את הכסף. הוא חייב $2,000,000,000. יש לו מיליארד, הוא חייב 2,000,000,000. אנשים, איך הוא ישן בלילה עם החובות האלה? אז אחד רץ, לקח את החדר שינה שלו. אמרו לו, החדר שינה לא עולה הרבה. אמר להם, אדוני, אם היה לו כאלה חובות והוא ישן על המזרון, כנראה במזרון הזה יש משהו מיוחד. אני רוצה את המזרון שלו. תהיה לך עכשיו $1,000,000,000. הנה, אחד בארצות הברית עכשיו הרוויח $1,000,000,000. אמרו לו, הרווחת $1,000,000,000. הלך לאשתו, הרווחתי $1,000,000,000, והיא, מתה. אמרו לו, איך אתה מסביר את זה? מצד אחד שמחה, מצד אחד עצב? אמר להם, איזה עצב? כשהולך, הולך עד הסוף. ואיך אנשים חיים? על מה אתה מדבר בכלל? אתה חושב שאם יהיה לך זה יותר טוב? תיקח את כל האנשים האלה, תראה מה קורה להם. היה אחד בנדלן, אמר, אני הולך להרוויח הרבה כסף. הוא עובד שם ברימקס, אמר, אני רוצה להרוויח. הוא בא עם עניבה לראש העין. הוא רואה תימני, יש לו חצר, דונם אדמה. אמר, אם אני עושה עסקה פה, זה החיים שלי פה. אמר לו, תגיד לי, יש לך פה דונם אדמה עם שתי תרנגולים, מה אתה עושה איתם? תן לי את הדונם אדמה. אני בונה בו גורד שחקים. 20 קומות, אתה תקבל? 4 דירות. מה לה, לא רעשה. 5 דירות, לא רעשה. התימני הזה אמר, איך אני אתפטר ממנו? אמר לו, תקשיב, אם מחר בבוקר אני בא, אני רואה את כל החצר שלי בצבע כחול, קנית את החצר. מה זה צבע כחול? מה זה צבע כחול? אמר לו, כל האדמה 200 שקלים. אתה עושה לי שטיח של 200 שקל, הכל כחול, קנית. הוא עשה אורך כפול רוחב, יצא לו 8,000,000 שקל. במקום 5 דירות. מה אתם אומרים, משתלם או לא? אמר, אני עושה את העסקה של החיים שלי. לילה אחד אתה לא ישן, ואתה חי, אתה חי כל החיים. הוא עושה פה בניין 30 קומות. הלך הוציא מהבנק 8,000,000, כל הלילה שם לו אותם יפה. אחרי שהוא גמר את כל הלילה, ככה ב-2 בלילה, התחיל לרקוד.

זהו, עשיתי עסקה של חיי. מחר הבן אדם בא, מוכל לי את הקרקע, והוא רוקט כל הלילה, טק טק טק, זק טק טק, זק. בבוקר מגיע התימני עם הטלית בידיים שלו והתפילין. אומר לו, נו, הכל כחול. אתה מוכר? אומר לו, התימני, אדוני, לא שוכבים. עומדים, עומדים, עומדים. עומדים. הכל ירד לו בשנייה אחת. כל מה שהוא חשב ומה שהוא עשה. אתם יודעים כמה אנשים חיים בדמיונות? אתה חושב שהדמיונות יביאו לך שמחה? רבותיי, דרך הגוף הזה אין מה לקבל. שום שמחה אתה לא יכול לקבל. אין בו כלום. מה שלא תלך, איפה שלא תעשה, כמה תוכל? הייתה להקה בשנות ה-60, אנשים פה לא מכירים אותה. קראו לה להקת החיפושיות. המארגן שלהם היה יהודי, בן 32. נדמה לי קראו לנו בורנשטיין. היה לו 20 מכוניות רויס רויס, הכי הכי קרות בעולם. בן 32. הם היו עולים על הבמה כל רבע שעה מיליון דולר. כל רבע שעה מיליון דולר. עלו שעה, זה 4 מיליון דולר. בן אדם הזה התאבד, בן 32. מתאבד שכולם אומרים את הפתגם הזה שלו. היה לי הכל, ולא היה לי כלום. קטן, ב-32, אתה צעיר. אדוני, הגוף לא יכול למכור שמחה. כל העולם כולו, אי אפשר, מה אתה יכול לעשות? אם אתה לא חי נכון, אתה כבר... נספלת את הכל. אמרו לי, הרב לסרי, אתה מדבר לאקדמיים? אמרתי להם, כן. מה זה קדימיים? אמרתי להם, יש כדי שמן, יש כדי רוח, יש כדי... אומר לי, לא, זה קדימיים. זה אנשים שמדברים מילים ארוכות, כרומוזומים, פרטופלזמות, התקפות סכיזופרניות. אמרתי, עזב אותי מהדיבורים האלה. הם חכמים או טיפשים? אומר לי, חכמים. איך הם חכמים? זה דוקטור לכימיה, זה דוקטור לפיזיקה, זה... פרופסור לזה, זה רופא. אמרתי להם, זה לא אומר שהוא חכם. בן אדם שיש לו ידע, זה כבר עושה אותו חכם? אז מה, אתה השקעת 20 שנה בכימיה, אני השקעתי 50 שנה בתלמוד. אנחנו אותו משקיעים. אני משקיע פה, אתה משקיע שם, השקעתי בלימודים כמוך בדיוק. אבל להיות חכם, זה שאלה אחרת. אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, תביא אותם, אני אשאל אותם אם הם חכמים. שאלה אחת אני אשאל אותם. ובשאלה הזאת אפשר לדעת אם אתה חכם או לא. אבל יש לי כמה תנאים. אני רוצה שזה יהיה בקומה שישית, 10 אנשים בלבד, ואנשים שעברו את גיל ה-45. אל תביא לי צעירים שעדיין חושבים שיש להם הרבה שאלות. הצעירים. תביא לי אנשים שנחתו לחוף. אמר לי, מה זה נחתו לחוף? אמרתי לו, מה זה נחתו לחוף? ראית פעם גל של ים כשהוא עולה בשרתון בתל אביב? מה הגל מדבר? יש פה מישהו יודע מה הגל מדבר כשהוא עולה? זוז, זוז, זוז. מה הוא אומר? אני עולה על כל הטיילת, נכנס לתוך החנות של הבורקסים, לוקח את כל האנשים עם הבורקס, מביא את כולם לים, זוז, זוז, זוז, מגיע לחוף, זה בצד בדיוק, זה לא נראה לי, לא הולך. מה הגל השני אומר? איך הוא נפל כמו מסכן. אני עולה על כל תל אביב, מגיע לבני ברק, לוקח כמה חרדים, זוז, זוז, מגיע לחוף, לא, זה לא יצא, זה לא בדיוק, זה לא הולך. מה הגל המיליארד אומר? אותו דבר. תן לי אני, כולם חושבים, אני אעשה את העיני, אני. זה כמו המורה, רוצה לפתוח את הכיתה, אומר לו אחד התלמידים, תן לי, אני אבא שלי מנעולן. בא, שבר את המפתח בפנים, משאיר אותך תקוע והולך. הכי טוב עשה, עשה הכי טוב. תן לי אני. אז כל גל חושב שהוא, כל צעיר חושב שהוא ממציא את אמריקה.
אמרתי לו, עזוב, תביא לי אנשים, אנשים שנחתו לחוף, כבר יודעים שהחיים זה לא כמו שאתה חושב. עברו את גיל 45, מגיעים 10 אנשים. אני נכנס, ראו אותי, אמרתי להם, רבותיי, אתם אנשים מאוד מאוד חכמים. ולכן, בטח חשבתם על השאלה הכי חזקה בכדור הארץ, וגם עניתם לעצמכם תשובה, בטח ששאלתם את השאלה הזאת. והם מסתכלים עליי, מה השאלה? אמרתי לו, השאלה היא פשוטה מאוד. תגיד לי, אדוני, מה תכלית חייך? בשביל מה אתה חי פה? בשביל מה באת לפה? מה הסיפור שלך? הרי אם אני אתן לך מבוטה של משמר הגבול על הראש, ואתה תתעלף אחרי שעה תתעורר, מה תשאל? מה אני עושה פה? איך אני כאן? מה אני עושה כאן? איך הגעתי לכאן? ואתה נמצא בעולם הזה 45 שנה, חצי מהחיים שלך. מה ענית על השאלה הזאת? מה אני עושה כאן? שמה הגעתי לכאן? מה זה הסיפור הזה של כל העולם הזה? ועכשיו יש בחירות. אתה בבחירות רואה פרסומות. כל הקירות מדברות אליך, אחרי הבחירות אתה מדבר לקירות. אז תגיד לי, אדוני, אמרתי לו, מה תכלית חייך? אתם מאמינים שהם לא ענו לי? למה הם לא חשבו על זה? הם חיים. אחד ישב בהתחלה, אמרתי לו, אולי אתה יודע? אמר, תראה, אני בדיוק באתי מהעבודה, לא חשבתי על זה. לא, מה? אתה 45 שנה חי פה. מה התכלית? מה כל הסיפור הזה? ואז התחילו לשלוף תשובות. איזה תשובות יש לאנשים להגיד? מי שיכול לעזור להם פה? איזה תשובה בן אדם שאין לו תורה ומצוות, מה הוא יכול להגיד? למה אתה חי פה? מה הסיפור שלך כאן? מה התשובה? תשובות אמיתיות, לא חרטה. זהו, והמשפחה באה בשביל המשפחה. והמשפחה למשפחה, מה זה שרשרת המזון? מה התשובה? מה התשובה שנשארה בסוף, בסוף? מה התשובה? באתי ליהנות. זה מה שנשאר, אדוני. פרופסור, דוקטור וזה, זה כדי שיהיה כבוד וכדי שיהיה כסף וליהנות. באתי ליהנות. הרופא אומר לי, אני באתי לעזור לאנשים. אמרתי לו, כן? אני יכול לבדוק את זה? אמר לי, כן? אמרתי לו, כשהיה שביתה, שלא יעלו לכם את המשכורת. אנשים מתו בבית חולים, אתם באתם לעזור לאנשים? הוא היית בבית בגלל המשכורת שלא יעלו לך. אומר, הייתי בבית, כמו כל השופטים. אמרתי לו, אז אל תגיד שבאת לעזור. הסטמרים באו לעזור. הם באמת, התכלית שלהם זה לעזור. אבל אתה, התכלית שלך זה המשכורת. נגעו לך במשכורת, אין חולים, שימותו. מה קרה לך? תגיד את האמת. אדוני, באתי פה ליהנות. ואז הייתה התשובה האחרונה. באנו ליהנות וליהנות עד שזה ייגמר. אמרתי להם, עכשיו אני רואה שאתם חכמים. תאמרו לי, התאפקתי להגיד הפוך. עכשיו אתם חכמים, באת ליהנות. יופי, אז יש לי שאלה. אתה כבר בן 45. כבר עברת חצי מהחיים שלך. תעשה מאזן, כמה נהנית וכמה סבלת מגיל אפס עד עכשיו. אתה יש לך מפעל, במפעל עושים מאזן, לא? אז בוא נראה, תחליט זה ליהנות. עכשיו תעשה מאזן, אתה בגיל 45. כמה נהנית עד עכשיו וכמה סבלת. כמה פעמים קמת בבוקר, אוח, איזה כיף לחיות. וכמה פעמים קמת מהמס הכנסה קופת חולים, טיפת חלב, לקחו אותו, פיתרו אותו, נפל, קם, כואב לו הגב, קם בלי ראש, קם בלי עין, קם, עלה לו הסוכר, ירד לו המלח. תגיד לי, אני רוצה שתגיד, אכלת טוב ואחר כך שלשולים, תגיד לי כמה נהנית וכמה סבלת. מי יודע פה? מה הם אמרו לי? באחוזים. הכל מההתחלה, מהשל בית ספר, בפצעי בגרות, בבלגן עם הזה, לקחו אותה והביאו אותך, זרקו אותך מהבית ספר, ריחו אותך, אחר כך בלגן וזה, אח שלך מת, דוד שלך קיבל אירוע מוחי. הנה, עכשיו היה תימני אחד, אשתו אמרה לו, אח שלך קיבל אירוע מוחי, לך תבקר אותו. אמרה, גברת,
ולא בא לאירועים שלי, אני לא בא לאירועים.

הקוראים שלו. מה אתם אומרים? מה התשובה? ה? 20% נהננו ו-80% סבל. אמרתי להם שאלה אחרונה, מגיל 45 במעלה, אתה הולך להנות יותר או לסבול יותר? מי נקע לי קוראים? אנשים בגיל 45, זה שבסע דיסק, הוא פתח תקליטייה מאחורה, זה הולך כמו זה מעבדה, זה בא בלי עין, זה עף לו הראש. תראה, אנשים מה קורה להם. אנשים מתחילים להיות חולים מגיל 45. נו, אז תגיד לי, אתה הולך להנות יותר או לא? מה אמרו לי? לסבול. אמרתי להם שאלה אחרונה. מי שרואה, עושה חשבון במאזן, 80% הפסדים. רואה צפי קדימה, המפעל הזה הולך לעשות עוד הפסדים. מה עושים לי כזה מפעל? סוגרים. אמרתי להם, בואי תראה מרפסת, קומה שישית. יש הנאה אחת שעוד לא עשיתם, זה לראות את החנייה מתקרבת אליך במהירות של 120 קמ"ש. נגמור עם זה. אמרו לי, אתה צודק, אין לנו אומץ. אמרתי להם, אתם צודקים, אתה יודע מה זה קומה שישית, אתה נהיה חתיכות. וזקה שם אותך בשקיות, ולך תדע אם ישימו בשקית שלך את הראש של ההוא. לך תדע. אמרתי להם, יש פטנט. מה? מה הפטנט? הבאתי איתי כדורים. כל אחד לוקח כדור ועושה חיוך, והוא נשאר ככה עם החיוך לנצח. אמרו, אין לנו אומץ. אמרתי להם, מה אתם חושבים? שום תכלית, שום מטרה עם כל העולם הזה, זה טיפשות שאין כמוה. אם אתה לא יודע מה תכלית חייך, שמה אתה חי? שמה אתה חי כל החיים האלה? לא הגעת לכלום. ואז אמרתי להם ככה. יש אחד קוראים לו אלבר קמיל, או עליכם, אחד הפילוסופים, איזה שם. לא הייתי קורא את זה אפילו לגוי בברית שלו. אלבר קמיל. חיבר ספר, המיתוס של סיזיפוס, השם ישמור ויציל. חיבר ספר שלם, למה כדאי להתאבד? והוא צודק, אם אין לך את התכלית האמיתית של החיים, שמה אתה חי פה? מה, אתה עושה סיבובים? למה אתה עובד? מי זוכר את המנגינה? למה אתה עובד? אני עובד שיהיה לי כסף לאכול. ולמה אתה אוכל? אני אוכל שיהיה לי כוח לעבוד. למה אתה עובד? כסף לאכול. למה לאכול? כוח לעבוד. למה לעבוד? עד שמביא גיטר. למה לאכול? כוח לעבוד. למה לעבוד? עד שהוא נהיה זקן, מגיע לבית זקנים, הוא שואל, איך פה הבית זקנים? אומרים לו, סוף הדרך. עד שהוא מת, ואז ראש המועצה מספיד אותו. היה בן אדם טוב, עבד כמו חמור, אכל כמו סוס, חי כמו כלב, אבל הוא מת. שיהיה בריא. גם שיהיה בריא, אומר לו. אנשים חיים בלי תכלית. אתה לא מבין, אני פוגש כל מיני אנשים, פגשתי כמה שמאלנים. אומרים לי, תגיד לי, אבל בדקה אחת, למה אתם לא מתגייסים לצה"ל? דקה אחת אני צריך לענות להם עכשיו. מה תענה בדקה? למה אתם לא מתגייסים לצה"ל? אמרתי לו, אני עונה לך תשובה, שאתה תגיד לי, אל תתגייס. אמר לי, מה? אני אגיד לך, אל תתגייס? אמרתי לו, כן. אמר לי, תן את התשובה. אמרתי לו, דע לך, כל עוד שביבי נתניהו בשלטון, אני לא מתגייס לשום מקום. כשאתם תבואו, אני אתגייס. אמרו לי, יופי, תמשיך, אל תתגייס. אתה לא נוגע להם בנקודה. תיגע בנקודה שלהם. שאחד אמר לי, אתם פרזיטים. אתם כל הזמן לומדים תורה פרזיטים. אמרתי לו, תעשה כבוד. אמר לי, למה? אמרתי לו, כשאתה צריך ברית, אתה בא אלינו. בר מצווה, אתה בא אלינו. חתונה, אתה בא אלינו. כשאתה מת, אנחנו באים אליך, תיזהר. אמרתי לו, תראה מה זה. אנשים רוצים להיות מאושרים, הם לא יודעים שאושר נמצא רק במקום אחד. מי שיש לו תכלית. הזמינו אותי לאילת. אמרו לי, תבוא לאילת עיר הקודש. אמרתי להם, אני מוכן לבוא לאילת בחורף, לא בקיץ. כי בקיץ צריך קודם לפתוח שם ישיבה, ישיבת מלביש ערומים. אמרו לי, אדוני, אתה תבוא עכשיו. תבוא בקיץ, יש הרבה ישראלים זרוקים, תציל אותם.

להחזיר אותם בתשובה. עשו מודעות בכל אילת. הרב לסטרי מגיע. אמרתי, מי מכיר אותי באילת? מי? אני בטוח שאני אבוא, יראה ארבעה זקנים שקוראים זוהר, שעמם להם עומדים למות, וגם ימותו לי באמצע הרצאה, ויתבעו אותי ברצח. אני נכנס לאולם, 700 צעירים וצעירות, עגילים ועגילות, קוקויים וקוקויות, מקשיבים, כאילו הכניסו אותם להקפאה, ככה. אמרתי לאחד, למה אתה פתח את הפה? אתה לא שומע מהאוזניים? אמר לי, כבוד הרב, יתפספס מהאוזן, ייכנס מהפה. אמרתי להם, עכשיו אני מבין מה שכתוב בפסוק. הנה ימים באים נאום אדוני, והשלחתי רעב בארץ. כתוב, לפני שיבוא המשיח, יהיה רעב בכל כדור הארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים. אמרתי להם, הפסוק הזה לא מתקיים. לא רעב ללחם, מי אוכל לחם היום? אוכלים קרקרים, בגטים, לפות, פיתות, לחם חי, לחם מת, לחם גוסס, לחם עומד למות, לחם בדרך לבית חולים, לחם מת מזמן, לחם דל קלוריה עם אינפוזיה, לחם אינפוזיה בלי זונדה. מי אוכל לחם היום? גם בישיבה אכלנו לחם של אתמול. עד שבא בחור אחד שמן אמר, אני רוצה לחם של היום. אמרו לו, אין בעיה, תבוא מחר. ולא צמא למים. מי שותה מים היום? מי שותה מים? קולה, קינלי, ספרייט, טפוזינה, אשקולינה, לימוזינה, טוטינה, גויבינינה. מי שותה? אבל לשמוע דברי השם, אמרתי להם, תראו איך באתם. תראו איך באתם. אבל באתי לעשות פיגוע. איזה פיגוע באתי לעשות? לא יודע, אני פה שומע יותר טוב באוזן הזאת, לא יודע למה. באתי לעשות פיגוע. אומרים, מה פיגוע? אתה עם חגורת נפץ? אני מתפוצץ, אמרתי להם. אחד השב באוטובוס ליד איזה ערבי, הוא רואה פתאום שיש לו מעיל דובון כזה גדול. מסתכל עליו, יוח, יוח. מה עושים? נעשה קריאת שמע, נעשה וידוי, תראה מה זה. אמר, רגע, בוא נשאל אותו מה שלומך, נראה אם הוא ערבי בכלל. אמר לו, מה שלומך? ערבי אמר לו, 10, 9, 8, 7. אמר, תראה אם אני זורק פצצה עכשיו. דעו לכם, הבחור הכי שמח ומאושר בעולם, זה רק מי ששומר תורה ומצוות. רק אמרתי את זה, אחד עם קוקו עד לפה, אומר לי, לא. אמרתי לו, לא. אומר לי, אתם הכי מאושרים בעולם? אין לכם בעיות, נפוס לקופת חולים, טיפת חלב, לקחו, פתרו, נפל, קם, חזר, מת. אמרתי לו, אתה לא יודע מה זה מאושר. אני מכיר אנשים על כיסא גלגלים, הכי מאושרים בעולם. מה זה עושר? זה מי שיש לו הכל? הרבה אנשים אין להם הכל ואין להם כלום. הוא אומר לי, אז מה? אלא מה אתם הכי מאושרים? אין לכם בעיות? יש לכם הרבה ילדים, אחד נפל, אחד קפץ, אחד החליק, אחד לא מוצאים אותו עד היום? אמרתי לו, אתה יודע מה זה שמחה של ילדים? אתה יודע מה זה שמחה של ילדים? אמרתי לו. שכן שלי בבני ברק יש לו 22 ילדים. אמרתי לו, איך זה? אומר לי, אני לא נח. אמרתי לו, מה, אתה עובד קשה? אומר לי, זה עובד קשה. כל יום שמחה אחרת. זה או ברית, או בריתה. או בר מצווה, או בת מצווה. או שבע ברכות, או סיום מסכת. או פדיון הבן, או פדיון פטר חמור. כל הזמן יש פה שמחות. על מה אתה מדבר? אומר לי, זה לא יאומן. נו, ומה? אומר לי, אתה לא יודע. זה חוץ מ-22 ימי הולדת, אל תשכח. וזה חוץ מהחגים. וכמה חגים יש לעם ישראל? יש עם יש לו חגים כמונו? האמריקאים מחפשים חגים בנרות. ראו תרנגול הודו, עשו עליו חג. מת להם איזה נשיא, עשו עליו חג. לא מת, הרגו אחד, עשו עליו חג. מחפשים חגים. אנחנו? היה ערבי אמר ליהודי, כמה חגים שיש לנו כמה חגים שיש לכם תל סתירה? כמה חגים שיש לנו תקבל סתירה? אמר לו, היהודי, תתחיל אתה. תפס אותו. רמדאן, חג הפסחה, אלפטירה, 5 חגים זהו. אמר לו, יהודי, עכשיו אני. לשם יחוד קודשי הבריחו. שבת נכנס, שבת יצא, שבת נכנס, שבת יצא, שבת נכנס. ויש רבנו אותם, שבת יצא, יצא, שבת נכנס, שבת יצא, יצא, שבת נכנס, שבת יצא, יצא. מלחקש, חולה מועד סוכות, שבועות, ראש השנה, 49 ימים ספירת העומר. היום 40 יום לעומר, שם 30.

שבועות וארבעה ימים. אמר לו, בחגים ניצחת אותי. ברבנים אתה לא יכול לנצח אותי. כל רב שיש לנו, אני מוריד לך שערה מהזקן. כל רב שיש לכם, תוריד לי שערה. אמר לו, תתחיל אתה. אבל בזערה, מוחמד, אחמד, מחמוד, זהו. כל השאר זה מוחמד אבו חמוד, מחמוד אבו מחמוד. אמר לו, עכשיו אני, תבד לו שערה מהזקן, רבי עקיבא ו-24 אלף תלמידים לא השאיר לו שערה אחת בזקן שלו. אמר לו, שערה אחת לא השאיר לו. אמרתי לו, על מה אתה נדבר? כמה שמחות יש לנו? אמר לי, אבל למה אתם הכי שמחים בעולם? אמרתי לו, פשוט. אם אתה קולט את זה, זה פשוט. מלימה. אמרתי לו, מי שיש לו תכלית, מטרה, בן אדם הכי מאושר בעולם. מי לא הבנתי. אמרתי לו, אני אסביר לך. היה עצבני אחד, לא עליכם, פרצוף של תנזים, חמאס, חיזבאללה, אף של בן לדן, אוזן של אבו מאזן. בן אדם עצבני. גר בקומה שישית ואין מעלית. שלושה מחדר וחצי ו10 ילדים. והילדים מרטיבים בלילה. ומעיר אותם בבוקר עם סירת גומי. מצב קשה. בוקר אחד העצבני הזה קם בשעה 6 בבוקר. כל הפרצוף נפוח לו. צריך לעקור 4 שיניים. אמר, אני אכנס לחדר ילדים, אני יוריד את העצבים על אחד הילדים. הוא בא להיכנס, התחילו המזרקות, לא יכול להיכנס. הלך לריב עם אשתו. אשתו ישנה כמו ג'ילה. אין עם מי לדבר. פתאום נהיה טלפון. וואי, מסכן זה שאחרי הטלפון. לא הלו, לא בוקר טוב. ימח שמך וזכרך על הבוקר. מה אתה מתקשר? אתה לא רואה איך אני נראה? מה, זה עירייה? החליט שזה מהעירייה. שילמתי הכל, ארנונה, בננה. פתאום שומע, בוקר טוב, אדוני. מדברים כאן ממפעל הפיס. זכית ב10 מיליון שקלים. באיפה אני אשלם את זה? איזה עירייה זאת? על מה ולמה? אמר לו, אדוני, אתה זכית. מה זה חשב מי זכה? אין כסף. קח את הילדים, תמכור אותם. רק אחרי רבע שעה הוא קלט שהוא זכה. רגע, מההתחלה. אני, משה בן דוד, זכיתי ב10 מיליון שקלים, כן. אפשר לבוא לקחת את הכסף? עכשיו. הוא שמע עכשיו, שם את הטלפון. חייך, חיוך. אבל בגלל הנפיחות, זה לא חיוך באלכסון כזה ככה. בדיוק אשתו מתעוררת, רואה אותו. אבא? הבלת אותי, הלכתי למות? היא צועקת והוא. בוקר טוב. אולי את רוצה קפה הפוך? קפה עקום. היא לא מאמינה, בחיים הוא לא דיבר ככה. תמיד הוא עצבני. זה לא יכול להיות. רק אתמול האלה יום הולדת אמרה לו, לא הבאת מתנה, לא נורא. תגיד לי אשתך מילה חמה. אמר לה, תשרפי. זה לא יכול להיות. זה כנראה יש פה בעיה מאוד מציינת. אמר, זהו, יש לו בעיה. פתאום היא ראתה את הנפיחות, אמרה, זהו. איך שהיא ראתה את הנפיחות, אמרו, כנראה מהטראומה של הכאבים, הלך לו המתקן של הפיוז. מי שברך אבותינו, ישלח לי חרפה שלמה, ישלח אותך לאברבנאל, ישלח אותך לעזאזל. הוא קלט שהיא לא קולטת. הלך לילדים, ילדים קומו. אבא מיליונר, לכו למכולת. תקנו את בעל המכולת. הילדים רגילים, בדרך כלל רגילים, שאבא מעיר אותם בבוקר, איך הוא מעיר אותם? בעצבים, בלי שמות. תופס ילד מהרגל. עושה לו סיבובים באוויר. בינתיים מכניס לו פרוסה וחולצה, זרוק אותו מהחלון להסעה, הילד מסכן באוויר רק מתחיל להתעורר. פתאום אבא מיליונר, לוקח למכולת. רק ראו את הנפיחות, אמרו זהו, אבא עומד למות, זה הזיות לפני הסוף. עזב אותם, הלך למדרגות. קופץ 10-10, יהי! במדרגות האחרונות אישה אחת שברה בקבוק שמן. הוא נפל על השפגת. עכשיו, בגלל שהמדרגות צרות, הרגליים גם עלו לו למעלה. התקע. מה יעשה, מסכן? מה יעשה? רגל אחד שבורה. אמרתי לו, אתה עם הקוקו. הוא הולך לקופת חולים או למפעל הפיס. ואני כבד הרב עם רגל אחד. הולך לתחנה. שם את הרגל שתנוע, עובר אחד שוקל 900 קילו.
דרך לו על האצבע הקטנה של הרגל השבורה.

עשה לו לא פיתה, לפה. מי אומר לי מסליחה? הוא אומר, אדוני, קורא, פעם אני דורך, פעם אתה דורך, מה יש? תעשה דיאטה, יהיה בסדר. לא כאב לו כלום. נכנס לאוטובוס. מעבל הנהג מוציא 100 שקל, אל תחזיר לי עודף. הוא קמצן, אל תחזיר עודף. נכנס בתוך האוטובוס, הוא עומד ליד אחד שלא התקלח 40 שנה. עולה ממנו לא ריח, עשן. מאיפה קנית את הבוסם הזה? תגיד לי, מאיפה? לא מריח כלום. רק ראה כתוב מפעל הפיס. עף מהחלון. אבל בגלל שהחלון יש לו ברזלים, הוא יצא מהחלון, רק הרגל שלו בחלון, והאוטובוס נוסע. בום, שבר את הרגל השנייה. אמרתי לו, אתה עם הקוקו. הוא ילך לקופת חולים, אני מפעל הפיס. אמר לי, כבוד הרב, על ארבע, הוא ייכנס למפעל הפיס. אמרתי לו, למה? שבור, רצוץ, גמור. אמר לי, כבוד הרב, תקשיב. כבוד הרב, תקשיב. זה הבן אדם הכי מאושר בעולם. לא כואב לו ידיים, לא רגליים, לא כלום. אמרתי לו, למה? אמר לי, כי מחכה לו 10 מיליון שקלים. אמרתי לו, אבל הוא עוד לא קיבל את הכסף. ואז הוא אמר לי, פתגם, תרשמו אותו בחדר שינה שלכם. אז מה אם הוא לא קיבל את הכסף? מספיק שהוא יודע מה מחכה לו. עכשיו, עם כל הבעיות שלו, הוא הכי מאושר בעולם. אמרתי לו, תחזור על המילים האחרונות. אמר לי, מספיק שהוא יודע מה מחכה לו. עכשיו, עם כל הבעיות שלו, הוא הכי מאושר בעולם. אמרתי לו, תחזור על המילים האחרונות. אמר לי, מספיק שהוא יודע מה מחכה לו. עכשיו, עם כל הבעיות שלו, הוא הכי מאושר בעולם. אמרתי לו, תחזור על המילים האחרונות. אמר לי, מספיק שהוא יודע מה מחכה לו. עכשיו, עם כל הבעיות שלו, הוא הכי מאושר בעולם. אמרתי לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. יהודי שומר תורה ומצוות, מה מחכה לו? מה מחכה לו 10 מיליון שקלים? מחכה לו נצח נצחים, הקדוש ברוך הוא, תחיית המתים, אליהו הנביא, משיח בן דוד. אנחנו, מספיק שאנחנו יודעים מה מחכה לנו, איזה תכלית, איזה מטרה. אנחנו, עם כל הקשיים שלנו, אנחנו הכי מאושרים בעולם. הכי מאושרים בעולם. אמרתי לו, תחשוב. מי חלם דבר כזה? כל אחד יש לו קשיים. אין פה אחד בלי קשיים. יש קשיים. גם לתלמידים יש קשיים. אחד עם המורים, אחד בבית, אחד כל מקום. אבל דבר אחד הוא צריך לזכור. אתה הכי מאושר בעולם. למה? יש לנו מטרה, יש לנו תכלית, יודעים לאן ללכת. אנשים הכי, הכי מאושרים בכדור הארץ. ואנשים לא מעריכים את זה, לא קולטים את זה. אם הם היו קצת קולטים את זה, כל העולם היה נראה אחרת. ולכן זכינו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להביא אתכם לשמחה אמיתית. שמחה אמיתית זה עדיין לא בסוכות. סוכות אתה עדיין נמצא בתוך 7 ימים. 7 זה מסמל את הטבע. אתה צריך להגיע ל8. שמחה רק מחוץ לגוף. איך אני יודע? שימו לב, איפה שכתוב שמחה, זה יציאה מהמצב של הגוף. כי בשמחה תצאו. שמחים בצאתם. שמחת עולם על ראשם. השמחה לא נמצאת בגוף. היא נמצאת מחוץ למערכת. דבר שהוא מוגבל, אתה לא יכול להיות שמח בו. דבר שהוא מעל הגבולות, שם נמצאת השמחה. שמחה זה פורץ גבולות. מלך פורץ גדר. רק אם אתה נמצא מעל המערכת, אז אתה יכול לשמוח. לכן 8 עצרת זה שמחת תורה. 8 זה מעל הטבע. 8 זה תכלית. 8 יש בת המילה שם. שם זה תכלית. לעתיד לבוא יהיה הלכה כבית שמי. למה? כי יש להם את המילה שם. שם זה יעד. ביעד תהיה הלכה כמוהם. אבל עכשיו אנחנו נמצאים עדיין באמצעים. ומהאמצעי

הזה אנחנו עולים. מה המכשיר שיכול להרים אותי למעלה? שום דבר בעולם לא יכול. לא מכוניות פאר, ולא מטוסים, ולא כל מה שיש מסביב. רק דבר אחד עשה לנו הקדוש ברוך הוא, חסד, נתן לנו את התורה. פקודי אדוני ישרים, משמחי לב. זה הדבר שהכי משמח. זה מביא גם חוכמה. כל החוכמה שאתה רואה, כל גדולי ישראל, זה בכיוון שהם עסוקים בתורה, נהיה להם חוכמה כזאת. רבי יונתן אפשיץ, היה ילד קטן, תמיד היה מתווכח עם הכומר. הכומר חושב שהוא חכם. אמר לו פעם אחד הכומר, למה אתם בבית כנסת צועקים? אמן יהיה שמר הבא. בוא תראה אצלנו בכנסייה. אמר לו, בטח, אנחנו צועקים, למה? כי אלוקים בשמיים. צריך לצעוק שישמע אותנו. אבל אתם לא צריכים לצעוק, האלוהים שלכם תלוי על הקיר. הוא נמצא פה. אתה לא צריך לצעוק. אמר לו, תגיד לי. ככה אמר לו, למה אצלכם כשקוברים בן אדם, קוברים אותו עם תכריכים? מה זה תכריכים? פיג'מה. בוא תראה אצלנו הנוצרים, מישהו ראה פעם את הנוצרים איך הם קוברים? מה קרה לך? כובע, חליפה, עד פארקר. שולחים אותו כמו בן אדם. אמר לו רבי יונתן, היה ילד קטן. אמר לו, למה אצלנו פיג'מה ואצלכם שמים את כל הציוד? כי אצלכם בן אדם מת, זה משיעה בלה רזעה. הוא לא יחזור לעולם. הוא הולך, אתה שולח אותו לאיזה מקום, לא תשלח אותו עם ציוד. בן אדם הולך רחוק. אצלנו בן אדם בלילה, בבוקר המשיח בא, הוא צריך לקום. אז מה צריך ללילה? פיג'מה. לא צריך יותר מזה. אמר לו, ולמה אצלכם בוכים בהלוויות? עם מי שראת המרוקאית, וואו! אתה בא לעצור אותה, זו! בוא תראה אצלנו, כשמת מישהו נוצרי, ראיתם? אמר לו, אצלנו עם חצוצרות. למה הלוויות שלכם ככה ואצלנו ככה? אמר לו, אתה צודק בזה. בזה צדקת. הלוויות שלנו, אתה צודק. לא מוצא חן בעיניך, גם בעיניי זה לא מוצא חן. שלא יהיה אף פעם. אבל שלכם, כמו שזה מוצא חן בעיניך עם החצוצרות, גם בעיניי זה מוצא חן מאוד, שיהיה כל יום כמה? זה, תמיד היה נותן להם תשובות. רבי יונתן אמר לו, אני אשאל אותך רק שאלה אחת. איזה עבודה הכי קלה בעולם? הכומר לא ידע. אמר לו, להיות כומר כמוך. אמר לו, למה? אמר, איזה כיף לך, אתה בא לכנסייה, רואה את בעל הבית שלך תלוי, אין מי יאמר לך מה תעשה ומה תפעל. כשהם גדלו, אז הרב, יונתן היה הרב של העיר, והכומר היה הרב של הרב של המקום, הכומר של המקום. אז יום אחד הוא בא לרבי יונתן, תעזור לי. אמר לו, מה קרה? אמר לו, אני כומר, לא נהנה כלום. אני רוצה ללכת לשוויץ לעשות סקי, שבוע ימים סקי. אמר לו, מה אתה אומר? כן, שבוע ימים סקי? בבקשה. מה, מי יהיה בכנסייה? כבוד הרב, תחליף אותי. אמר לו, אני לא יודע מה עושים. אמר לו, מה עושה כומר? אתה יושב, בא בן אדם, שלום, גנבתי. אתה רואה, יש לך פה תעריף. גנב 50 דולר. קח 50 דולר, שים בכיס, בשר עמלך וחתיכת תכופר, תגנוב עוד, תבוא. הרבצתי לאשתי, יש 100 דולר. קח ממנו 100 דולר, ובשר עמלך וחתיכת תכופר, תנפח אותה עוד, תבוא. הלאה. כל פעם, אמר לו, כבוד הרב, מה שתרוויח באותו שבוע בשלך. אחרי שבוע, כומר בא, כבוד הרב, כמה הרווחת? אמר לו, מה אתה רוצה לשים לי עין? אמר לו, בינינו. אמר לו, 100,000 דולר. אמר לו, איך? אני עושה את זה בשנה. איך אתה עושה את זה בשבוע? אמר לו, אני יהודי ואתה חמור. אמר לו, איך? תגיד לי. אמר לו, תשמע, בא בן אדם, אמר, אני הרבצתי לאשתי. אמרתי לו, תקשיב, זה עולה 100 דולר. אבל תגיד, יש לך רב קו, כל פעם לבוא, לנסוע, לזה. כמה פעמים תרביץ לה השנה בערך? כמה פעמים אתה עושה תרביץ לה? 100 פעמים? שים פה 100 כפול 100. כל פעם שתרביץ לה, תגיד לה, היום, 4 ימים לעומר, שהם, נשאר לך כך וכך. אמר, מה אתה אומר? מסכן הכומר חיכה שם שנה שלמה, לא היה פרנסה, למה? הוא לקח לו את כל הפרנסה. אמר לו, עם יהודים אסור להתעסק. מוריי ורבותיי, חוכמת התורה, התורה, המצוות, זה מה שיש לנו לקחת. אני רוצה לברך אתכם, שהשם יזכה אתכם, שהשנה הזאת ישמע בבתים שלנו כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. הגיע מורנו ורבנו עטרת ראשנו, מזכה הרבים כל כך הרבה שנים, הוותיק ביותר בעולם.